0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: טוב, בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד קצת דברים שקשורים לטיולים, למטיילים. כמה הלכות בקצרה, אפשר להקיף את הכל, אבל כמה דברים שהם יכולים להועיל לנו. יש ברכות השבח והודאה, יש דברים שקשורים לתפילת 18, יש ברכת הגומל, תפילת הדרך, מה שנספיק, בלי נדר, מה שנספיק. יש לנו, כידוע, כתוב, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. הגמרא דורשת בבבא בתרא, דף עין דלת, עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא ברא שבעה ימים וארבעה נהרות, ארבע נהרות. הימים שהקדוש ברוך הוא ברא זה מעשה בראשית, מעשה הדף של הקדוש ברוך הוא מיום בריאת העולם. על כן תקנו חכמים כמה וכמה ברכות לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא על הבריאה שהוא ברא בעולם. כגון לדוגמה הים הגדול שתכף נסביר מהו, וכן ים כנרת ועוד כמה פרטים שקשורים לנושא הזה. הנוסח בשולחן ערוך, אדם שראה את הים הגדול מברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעושה את הים הגדול, שעושה בלשון הווה. אבל הראש הריף והרמב״ם, הגרסה שלהם היא שעשה את הים הגדול. מהו הים הגדול? נחלקו בזה התוספות יום טוב וכל האחרונים במשנה במסכת ברכות נ"ד, וכן במפרשים המגן אברהם ועוד ברש כ"ח בשולחן ערוך. יש אומרים שהים הגדול זה הגדול, זה האוקיינוס. יש לנו כמה אוקיינוסים בעולם, האטלנטי, ההודי, השקט, הם אוקיינוסים גדולים, שני שליש מהעולם, 70% מהעולם זה מים, זה האוקיינוס. אז יש אומרים שעליו נתקנה הברכה ולא על ים התיכון שלנו בחופי ארץ ישראל, במערבה של ארץ ישראל. אבל לא ככה כתוב בשולחן ערוך. כן, נכון, בפרשת מסעה, אתה מתכוון בגבולות הארץ. נכון, נכון. אז יש אומרים שבאמת גם הים שלנו נקרא הים הגדול, מכיוון שהוא מחובר לאוקיינוס דרך מצרי ג'יברלטר בין מרוקו לספרד, והוא לכשעצמו גם גדול. השולחן ערוך כותב שהוא נקרא הים הגדול. האשכנזים, הפוסקים האשכנזים, הם מברכים על הים עושה מעשה בראשית. מהסיבה שאמרנו עכשיו, כיוון שנחלקו בזה מה זה הים הגדול, אז אומרים, מעשה בראשית זה ודאי, למה תברך שעשה את הים הגדול? אבל שולחן ערוך כתב לנו שעשה את הים הגדול. מרן זכר צדיק לברכה בחזון עובדיה, כמובן הולך כדברי מרן שולחן ערוך, שאדם שנמצא בים, רואה את הים ומתפעל ממנו, מתפעל מגודלו, מרוחבו, מיופיו, מברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעשה את הים הגדול. כמובן שכל ברכות הראייה שנלמד עכשיו, ומה שגם אתם תלמדו בשולחן ערוך, כל ברכות הראייה אינם אלא מ-30 יום ל-30 יום. זאת אומרת, שיש לי התפעלות וחידוש אחר 30 יום, אז אני חוזר לברך. על מה אני מברך? אני מתפעל מחדש ממעשה בראשית, ממעשה הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. במקרה שלנו אנחנו מדברים על הים. אז ראיתי את הים אחד ל-30 יום, אני מברך עליו שעשה את הים הגדול. יש פוסקים שרצו לומר, שאם אתה גר בעיר שיש בה חוף ים, כגון חדרה, נתניה, חיפה וכיוצא בזה, כן, אז זה הדרך אשקלון, אשדוד ועוד, כן, לא נזליח את האשדודים, כן, אומרים שאי אפשר לברך את הברכה הזאת. למה? כיוון שאתה מצוי תמיד ליד הים, ואפילו שאתה לא רואה אותו. כך יש פוסק, בזמננו חכם אחד שכתב גם בספרו, אבל דבריו לא נכונים, במחילה מקוות תורתו, גם מצד הסברה. גם מצד הסברה, הרי גם אם אתה גר במקום, אתה לא רואה את הים, אתה לא מתפעל ממנו. טוב, הפוסקים דחו אותו, כל הפוסקים דחו אותו, גם מורנו ורבנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שליטה, נכון? דחה את דבריו, ככה הובא בספר ברכה נאמנה, עשה עבודה מאוד יפה, הביא ששאל את מרן הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, שליטה, את השאלה הזאת, אמר לו ודאי שאין חילוק, מי שרואה את הים מהחלון שלו כל הזמן, אז נכון, או מי שנמצא כל יום בים, אז אין לו את ההתפעלות, את ההתרגשות, אז אין ברכה. אבל כשאני נמצא בעיר גדולה

0: כן, ועיר חוף, אפילו שעיר חוף ויש בים, אבל אני לא רואה את הים, כי אני נמצא במרכז העיר ובמצד השני של העיר, ואני לא מגיע לחוף הים. זה לא סיבה לפטור אותי מהברכה הזאת, כל שאני מגיע לים אחד ל-30 יום ואני מתפעל ממנו. לכן, אם אני לא רואה את הים, גם שאני גר בעיר חוף, אין הבדל. אני לא רואה את הים 30 יום, והגעתי לים, אני מתפעל, זה הים גדול, רוחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות, שם אוניות ילכון, לוויתן זה יצרת לשחק בו, זה פלא פלאות, מי שמתבונן בפילי הבריאה, בפרט בנייני המים, הים, החיות, היצורים שיש שם, זה דבר פלא עצום, איזה צורות, איזה חוכמה, כולם בחוכמה עשית. מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית. אז להלכה, אם הוא רואה את הים אחד ל-30 יום, גם אחד שגר בעיר כזאת, מברך שעשה את הים הגדול. כפי שאמרתי, הפוסקים האשכנזים אומרים, לברך עושה מעשה בראשית. גם לנו הספרדי, אם אדם טעה וברך עושה מעשה בראשית, כמובן שיצא ידי חובה, וגם הפוך. גם לאשכנזים, אם הוא טעה וברך שעשה את הים הגדול, לא נגיד לו תחזור לברך עושה מעשה בראשית, כיוון שסוף סוף מידי מחלוקת לא יצאנו, ויש אומרים שזה כן עכשיו הים הגדול, לכן עניין, אם ברך כבר ספק ברכות להקל, לא יצטרך לחזור ולברך. נסעתי לים, היה מאוד כיף, היה מאוד נחמד, אבל אני רוצה להצפין צפונה לכיוון הכינרת. אני מגיע לים כינרת, ואני נוסע על הכביש, כדי להיכנס לטבריה, מכיוון מגדל נגיד, כן? מכיוון הצפון, ואני נכנס ממש על כינרת מצד שמאל שלי, או שאני בא מלמעלה, מורדות טבריה, מצד ימין שלי זה קבר רבי עקיבא, כשאני יורד, אני רואה מצד שמאל את כל הכינרת, אני מתפעל מיופיה. על הכינרת, מברך, אשר ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. אבל, יש בזה מחלוקת. הגאון הרב אלישיב, הוא קצת מפקפק בברכה הזאת על הכינרת. למה? הוא טוען שנכון שהיא מעשה בראשית, אבל לא כולה מעשה בראשית. הוא אומר, מאז מעשה בראשית, שנברא העולם, הכינרת השתנתה. ומניין לך, זאת אומרת, התרחבה לפה ולשם. ומניין לך שאתה רואה את החלק שהוא מעשה בראשית. והרי אתה בנוסח מה אומר? עושה מעשה בראשית. מי אמר שאתה רואה את החלק של מעשה בראשית? לכן לפי שיטתו יוצא דבר מעניין. אומר הרב אלישיב, שרק אם אדם נמצא במקום שהוא רואה את כל הכינרת, במצפה גבוה, במקום גבוה, רואה את כל הכינרת, אז הוא יכול לברך, עושה מעשה בראשית. דרך אגב, האורך של הכינרת זה 44 קילומטר. האורך. הרוחב, סליחה, 12 קילומטר רוחב, ו-22 קילומטר אורך. עומק 44. הכי עמוק, 44. בכנרת. לא כל המסביב, לא כותר. האורך שלה. מצד לצד, מצפון לדרום. מה הבעיה? לא בלי עקיפה, בקו אווירי. זה 22 קילומטר. רוחב 12. למה אני אומר לכם את כל זה? מכיוון שלפי הרב אלישיב יוצא שאתה צריך לראות מרחוק, מגבוה, את כל זה, את כל ה-22 קילומטר. אם אתה נמצא במקום גבוה, אתה יכול לראות. מה זה? לא טוב. לפי דבריו לא, אתה צריך לראות את כל הכינרת. למה? כי ייתכן שאתה לא רואה את החלק של מעשה בראשית. אבל רוב ככל הפוסקים חלקו על הרב אלישיב. הרב אוירבך, מרן רבנו עובדיה יוסף, אתה רואה את הכינרת, כל חלק שבה. ואתה מתפעל מיופיה, אתה מתרשם מיופיה, כמו שאמרנו מקודם, אחת ל-30 יום, אתה מברך עושה מעשה בראשית. כרגע כבוד הרב, אבל עכשיו, לפני 3 שעות, אני הייתי בים התיכון, בירכתי שעשה את הים הגדול, ועכשיו הגעתי לכינרת, אני מברך עושה מעשה בראשית או לא, אז יש פוסקים שאמרו שלא יברך, למה? כי הרי יש סוברים שעל הים הגדול, ברכתו עושה מעשה בראשית. אז נכון שבירכתי שעשה את הים הגדול, אבל מצד הדין, אם בירכתי עושה מעשה בראשית, אני יוצא ידי חובה, אז איך אני אברך עוד פעם עושה מעשה בראשית על הכינרת? אבל זה לא טענה, למה זה לא טענה? יפה מאוד, כי זה שני חיובים נפרדים, זה ים התיכון, וזה ים כינרת. אז לא רק לאשכנזים, אפילו לא רק לספרדים, אפילו אשכנזים. אם בירכתי על ים תיכון, ואני ממשיך באותו יום, ואני מגיע לכינרת, זו התפעלות מחדש, מים כינרת. מה תגיד לי, אין התפעלות מים כנרת? אני לא חושב שאין. מי שמגיע מכיוון, כמו שאמרתי לכם, צומת גולני לכיוון הכנרת, או גם מצד שני מצומת אלומות, או מלמטה, מלמעלה מהצפון, מקצירין, מאלמגור, יורד את הירידות מכיוון צפת, כל מקום שאתה מגיע, אתה עוד תקן, אתה מתפעל, איזה יופי, השתבח שם מולד. מה רבו מעשיך, השם כולם בחומה עשית. לכן, אפילו שזה היה באותו יום, מברך שתי ברכות. כך פסה גם מרן, זכר צדיק וברכה, בחזון עובדיה ברכות. עכשיו. איך? במעשה בראשית, בבריאת העולם. היא מוזכרת בפרשת מעשה, ים כנרת. הרבה שואלים, למה אתה קורא לים? הרי זה אגם. בתורה היא נקראת ים. אתה יכול לקרוא לה ימה, בסדר, ים, כאילו ביחס לים התיכון, לים הגדול, תקרא לה ימה כאילו משמעות שהיא ים קטן. ים קטנה, ים קטן. אבל בתורה היא נקראת ים. יש לה שם של ים, כן? אדם שמגיע לים בחוץ לארץ, הוא גם יכול לברך עושה מעשה בראשית, אם זה ים, שנעשה בבריאת העולם, כמו לדוגמה, ימת ג'נבה. הייתם בימת ג'נבה? הייתם שם, גם אני לא הייתי. הים השחור, הים הכספי, האדם נמצא במקום הזה, זה מעשה בראשית, ככה אומרים המביני הדבר, מברך שעשה, שעושה מעשה בראשית. שעשה את הים הגדול מברכים על ים תיכון, וכל שכן על האוקיינוס. עכשיו, אני נמצא בים, ואני רוצה ליטול ידיים, אין לי בקבוק מים, יש לי ברז, לך לברז, זה לא 4 קילומטר, זה בדיוק 10 מטר ממך, לך לברז, תמלא מים, בתוך כוס, אפילו כוס קרטון, אפילו כוס פלסטיק, אפשר ליטול בו, זה נחשב כלי לכל דבר, לדעת מרן, ותיטול ידיים. אין לי מים, אין לי ברז, אני יכול להטביל את ידיי במי הים. אני לא נוטל ידיים במי הים, כי אי אפשר ליטול ידיים במי הים מהסיבה שמה? שהם לא ראויים למה? לשתייה, הם פסולים מאכילה, משתיית כלב, אז נטילה, אין לזה שם של נטילה. אני לא יכול לקחת כלי, כוס, ולעשות 3 פעמים בים, זה לא. אבל אני יכול להטביל את ידיי. טבילת ידיים מוזכרת במשנה במסכת ידיים. מרן שולחן ערוך, בסימן קוף סמך סעיף ת', כותב, מים מלוכים או סרוכים, או מרים שאין הכלב יכול לשתות מהם, פסולים לנטילת ידיים. נטילה. אף על פי שקשרים למעמיק ולטבילה. ואם הם אחורים מחמתית וכו', אם הכלב יכול לשתות, קשרים בין נטילת ידיים בין למקווה. יוצא לפי זה, שלטבול ידיים, אני כן יכול להטביל את הידיים במקווה. עכשיו, מה אני מברך? בזה נחלקו מרן והרמה. בסוף סימן קופנונטט, בסימן אחד למעלה, סוף סימן קופנונטט, כמדומני סעיף חף, מרן כותב שבמקום שאני נוטל ידיי, מקום שאני נוטל ידיים, סליחה, מטביל ידיים, לפי מרן שולחן ערוך, מברכים על נטילת ידיים. למה? כי חז"ל תקנו נטילה. חז"ל לא תקנו טבילה או שטיפה. ובכלל מתי ימנה? שאני אומר טבילה זה כאילו נטילה. זו הברכה לדעת מרן שולחן ערוך. אבל לדעת הרמה, רבנו הרמה, דרך אגב גם אשכנזים נוהגים לברך על נטילת ידיים. אבל הרמה חולק על מרן. הרמה כותב בסוף הסימן, ויש אומרים שמברכים על טבילת ידיים. או על שטיפת ידיים וכן עיקר. המנהג של אשכנזים לא כמו הרמה בזה, נפקא מינה שאפילו ספרדי, לא רק אשכנזי, אם בירך על טבילה או על שטיפה, יצא צעדי חובה. זה במים מלוכים כמו בים התיכון. אבל אם יצא בכנרת, שם זה מים מתוקים, שם הכלב שותה ממנו. אך אמר לי מישהו שהוא חי שם, אומר לי כן, כלב יכול לשתות משם. לפי זה, אני יכול גם ליטול ידיים שם, לא רק להטביל את הידיים שם. אז ייקח מים, ישטוף את הידיים שלו, ייטול את הידיים שלו, ויברך נטילת ידיים ויוכל. יש לך מים. בחי גוונה שזה מלוח, שזה פסול לשתיית כלב, אז זה טבילה ולא נטילה כפי שאמרנו מקודם. כל זה כשאין לי בקבוק מים, כשאין לי מים באזור. אבל כמו שאמרתי מקודם, יש לך מים, יש לך ברז, יש לך אפשרות להשאיל ממישהו, כמובן שזה הנכון יותר לעשות לך תחילה. הגעתי מהצפון לדרום, ירדתי לים המלח. מהכנרת, הדרמתי דרך בקעת הירדן, דרך כביש הבקעה, עד לים המלח. ארץ ישראל משופעת בימים, אתם יודעים, 7 ימים. על ימים יסדה, ועל נערות יחונניה. אומר רבנו הרמק, רבי משה קורדברו, זכר צדיק וברכה, רבו של האריזל, שהקדוש ברוך הוא ברא את ארץ ישראל שהיא מוקפת מסביבה בימים, בנערות. יש לך בצד המערבי את ים התיכון. בצד המזרחי, הצפוני, יש לך את הפרת והחידקל, שבקרוב בעזרת השם ולעתיד לבוא, כתוב שזה יהיה בקרוב אצלנו, ארץ ישראל. יש לך את ים כנרת, לאורך כל הצד המזרחי, גבול מזרח, כל נהר הירדן, עד לים המלח, ואז אתה ממשיך דרומה, אתה מגיע לים סוף. כלומר, כל הבאים לארץ ישראל, ואלה שבאים ממצרים, יש להם גם את הנילוס. כן? איך שאתה לא הולך, אתה מגיע למים. למה? כי כדי להיכנס לארץ ישראל, צריך תבילה. צריך להיות קדושים. אז אומר רבי משה קורדברו, כדי לזכות לקדושת ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא דאג שכל מי שמגיע לארץ, יהיה לו מים לטבול בהם. אני לא ממליץ לטבול בים המלח. לא ממליץ. אבל זה גם אחד מהימים, הימים שיש לנו שמקיפים את ארץ ישראל. אה? כן. אורכו של ים המלח, 67 קילומטר. שמעתם? יותר מרצועת עזה. שאולי עוד מעט הולכים לכבוש אותה. 67 קילומטר האורך שלה. שלו, של ים המלח. זה הרבה. זה המון. פי שלוש. מהכינרת. והרוחב שלו, 18 קילומטר. כן? במקסימום, כן. במקסימום. כן. עכשיו, האם מברכים על ים המלח או לא? ברש"י, פרשת לך לך, על הפסוק עמק הסידים, מבואר ברש"י שים המלח לא נוצר במעשה בראשית, בבריאת העולם. אלא בני האדם משכו יאורים, משכו משם הנערות, זאת אומרת עשו כל מיני חריצים, והמים נשפכו לשם אחרי שהם ביקעו את הסלעים. אז ממילא הים הגדול, זאת אומרת הים המלח עצמו, כל הים, הוא לא מאסף של הקדוש ברוך הוא, אלא מעשה בשר ודם. שאל אותי יהודי יקר, אמר לי, כן, אבל הכל זה הקדוש ברוך הוא. תראה, כן, הכל מושגח בהשגחה פרטית, והכל מיתו התברך, חילת העילות וסיבת כל הסיבות. אבל זה לא בריאת העולם. זה לא בבראשית. זה נעשה אחר כך על ידי בני אדם. וכיוון שכן, דעת כל הפוסקים, אולי למעט פוסק אחד או שניים, סוברים שלא מברכים על ים המלח. רק מה? יש שתי עצות. עצה אחת, זה להרער את הברכה בלב. ככה כתב הרב בחזון עובדיה, זכר צדיק וברכה, רבנו עובדיה יוסף. אמר, אתה מגיע לים המלח, תערער את הברכה בלב. עושה מעשה בראשית. למה? כי אולי כן צריך לברך לשיטת אותו פוסק. אז לא בירכת בשם המלכות, לא בירכת ברכה לבטלה. עירור לב כדיבור דמי, רק לשיטת הרמב״ם, שאנחנו בלב אחרי לא פוסקים כמו, בסדר. אז עירתי לשיטת הרמב״ם, מצאתי ידי חובה, זה מספיק. יש עוד עצה נחמדה, שכתבו אותה אחרוני זמננו, שאדם כבר נמצא בים המלח, אז הוא באזור מדבר יהודה. והרי הנמצא במדבר, גם מברך עושה מעשה בראשית. איזה מדבר? מדבר. מדבר יהודה, מדבר סיני, כל שכן מדבר סהרה. כן, אדם נמצא שם, זה מקום שממה ושיממון. מקום נחס שרה והקרב. אין שם יישוב בני אדם. חם שם מאוד. יווה שם מאוד. יש ברכה על זה. עושה מעשה בראשית. ממילא, אם אני נמצא במדבר יהודה, אני מברך על מדבר יהודה, ברכת עושה מעשה בראשית, ומכוון לפתור את ים המלח. אף על פי שאני לא רואה את כל ים המלח, מהנקודה שאני נמצא במדבר יהודה, אני יכול לברך על ים המלח, אפילו אני רואה קצת ממנו, כי הרי בלב הכי אומרים שלא לברך עליו, אז אני פותר אותו ב... ואפילו שעוד חצי שעה אני אראה את כל ים המלח, אני לא יכול לברך על ים המלח, תפתור אותו עכשיו. מדבר יהודה, ומכוון גם על ים המלח, אפילו שעוד חצי שעה אני אראה אותו יותר גדול, לא צריך. תפתור אותו במדבר. הבנו? אבל לא לברך על ים המלח, ספק ברכות להקל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כבודו שואל, הרי בלאו הכי ברכות הראייה, יש פוסקים שאומרים לא לברך בשם ומלכות. האמת שרבנו יוסף חיים, הבן איש חי, פרשת ראה שנה א', כתב שיש כמה וכמה ברכות שהן ברכות הראייה שלא מברכים בשם ומלכות. כמו הברקים ועל הרעמים, ברכות השבח והודעה. והוא עדין שאר ברכות. אבל זה נגד כל הראשונים. ונגד המנהג גם. אפילו שיש כאלה שנהגו שלא, אבל זה לא מנהג שהוא מהקדמונים. מרן הרב עובדיה מביא שכל הראשונים כולם כתבו, למעט הראב"ד, שיטת הראב"ד, כל הראשונים פסקו שברכה שאין בשם ומלכות אינה ברכה. וכשחזל אמרו לברך, הם התכוונו לברך בשם מלכות. רק הם לא הזכירו שם השם, כמו כל נוסח הברכות בשס. ולכן כל ברכות הראייה מברכים עליהם בשם מלכות. כאן, ספציפית לגבי ים המלח, יש לנו מחלוקת. האם הוא מעשה בראשית או לא, לכן ספק ברכות להקל. אבל ים הגדול, ים כנרת, הרים בגבעות, תכף כמו שנראה, זה ועדה שהם מברכים בשם מלכות כדעת השולחן ערוך. ולכן כדאי מאוד לזכות בברכות האלה, להודות ולהלל, לשבח את הקדוש ברוך הוא. אם אתה כבר נמצא שם ואתה רואה, תברך. עוד דבר אומר מרן ברש כף חת, הרואה הרים וגבעות מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. מה זה הרים? מה זה גבעות? נתחיל קודם כל בהרים. הרים, הרים הגבוהים ליעלים. למה כתוב הרים הגבוהים ליעלים? הר הוא גבוה. אם הוא לא גבוה, הוא לא הר. אז נקרא לו גבעה. זה מה שאתה אומר עכשיו, תכף נראה שזה מחלוקת. מה ההגדרה של גבעה? אבל אמרת דבר נכון. נכון. הר, הרי מה הברכה הזאת היא נקראת? על מה הברכה הזאת נתקנה, רבותיי? מה למדנו מקודם? על ההתפעלות, נכון? על החידוש, על ההתפעלות. כשאני רואה הר, שהוא גבוה, אורחו רחב, גדול ויפה, אז ממילא אני מתפעל ממנו, אנחנו נברך עליו, עושה מעשה בראשית. כמובן, שהערים הכי גבוהים בעולם, ודאי שהם מברכים עליהם, פה אין שאלה. כמו לדוגמה, הרי ההימלאיה. הרי ההימלאיה נמצאים בנפאל ואודו. זה האזור. הרי האלפים. רגע, הרי האלפים, הם נמצאים איפה? בין שוויץ לצרפת. כמה הגובה שלהם, אתם יודעים? הגובה שלהם, כמה? שם נמצא דרך אגב הר האברסט בהרי האלפים. זה הר הגבוה ביותר בעולם. 8,849 מטר. היום לומדים שיעור גיאוגרפיה. תכף יפה, אתה שואל שאלה יפה מאוד. 1,210. הר מירון. אז זה הערים ודאי שמברכים עליהם, הערים הגבוהים האלה, האברסט, הימלאיה, האלפים. אני מילא, כל זה מתי? כשאני נמצא לידם ואני רואה את גובם, אני מתפעל מהם. אבל, אם אני טס במטוס, ואני רואה את הערים, הטייס אומר, מוריי ורבותיי, מצד שמאל זה הרי הימלאיה, הרי האלפים. כרגע אתם רואים את הר האברסט. בסדר, אבל אתה לא מתפעל מגובו. אתה לא, הוא לא נמצא ליד המטוס. מטוס טס בגובה 30,000 רגל, 40,000 רגל, 30 בדרך כלל. מ-30,000 רגל זה כמעט 15 קילומטר גובה, זה כמעט פעמיים מהגובה שלו. אז אתה לא מתפעל מגובו ומיופיו של הר האברסט. אם אני נמצא למטה ואני רואה, אז יש את ההתפעלות, כאן חזל תקנו את הברכה. וזה אפילו, זה ודאי על הערים הגבוהים, הכי גבוהים בעולם. 8,849 מטר, זה כמעט 10,000 מטר. זה משהו פלא עצום, כן, פלא עצום. בכל אופן, השאלה נשאלת לנו, אנחנו בארץ ישראל, כבוד הרב, לא מטיילים בעולם, לא עושים טיפוסים על ערים גבוהים, בהר האברסט, לכבוש שיא חדש בשיאי גינס. כבוד הרב, אני נוסע עכשיו לצפון, עברתי את אפולה, ממשיך ישר, כבר תבור מצד ימין, מצד שמאל, הר תבור. הר תבור, איפה קיבלנו את התורה? בהר סיני, בהר תבור. הר תבור, כן? כמה הר תבור, כמה הגובה שלו? אתם יודעים כמה הגובה של הר תבור? זה 575 מטר. זה גבוה, זה כמעט 600 מטר. אבל זה לא גבוה הרבה. זה גבוה והוא גם רחב. כתבו גדולי זמננו, שאם אדם עובר ליד הר תבור, כמו שאמרתי לכם, נוסע ועובר משם, הוא מתפעל מיופיו וגודלו, ובאמת יש מה להתפעל מהר תבור, מברכים עליו, עושה מעשה בראשית. כל שכן, הר חרמון. הר חרמון הוא סיון. קוראים לו גם סניר, נכון? קראנו את זה עכשיו, פרשת דברים. הר חרמון הוא גבוה מאוד. אני לא צריך לראות את השלג, כן? אני לא צריך לראות את השלג. גם בקיץ שאין בו שלג, הוא גבוה. כמה הגובה של החרמון? נו? הר חרמון, 2,000 820 ומשהו, אם אני לא טועה, משהו כזה. 2800. כן, רבנו. זה לא משנה. אני רק אסיים לגבי החרמון. החרמון, כיוון שהוא מגיע לגובה של 2800, יש בו התפעלות נפלאה, גם בלי שלג, וצריך לברך עליו ועושה מעשה בראשית. עכשיו אביתר שואל שאלה יפה, אומר, אני נמצא בצרפת. ששם, הרי האלפים זה הצד הנמוך שלהם, יותר. ביחס לאזור שוויץ, נכון? אני לא הייתי שם, זה רק מהגיאוגרפיה שקצת למדתי אצל המורה ציפי בכיתה הזה. כן? אז האם אני מתפעל? אני מתפעל מהצד הנמוך. התשובה היא ודאי שאני מברך. אני לא חייב לראות את המקום הכי גבוה. גם הנמוך, כמה הוא נמוך? למעלה מ-4,000 מטר. זה 4 קילומטר גובה ויותר. 4.5, 3.5, זה גבוה מאוד. הר תבור שהוא קרוב ל-600 מטר, אפשר לברך עליו. קל בחומר שערים האלה. אם הוא מתפעל גם, מתפעל מיופיו וגובו, כן? אפשר לברך עליו. מה? אנחנו לא יכולים לתת דברנו לשיעורים, לתת מטרים. אבל אם אדם מתפעל מגובה הר, או מרוחבו של הר, כמו שאמרתי, תראה, הר תבור הוא לא כזה גבוה, אבל הוא גבוה. כן? זה לא 2,000-3,000, 570 מטר. הר סיני הוא נמוך, הכי נמוך שבערים, כמה אני לא יודע. שם קיבלנו את התורה, לא בהר תבור. בהר סיני קיבלנו את התורה. בסדר? כן. הרי אילת, האמת היא שאף פעם לא הייתי שם, אני לא יודע. מעולם לא הייתי באילת. לא ראיתי. כן, כן. כמה הגובה שלהם? אם אדם מתפעל מגובהם, כן, יש בזה גובה. יש בזה גובה, כן. יש בזה גובה. שם ים המלח זה לא צורת הרים, זה צוקים, לא? אז עכשיו אנחנו באים לנושא אחר. יש לנו הרים וגבעות. הרים, הסברנו מה זה הרים. מה זה גבעות? יש בזה מחלוקת בין הגרא, הגאון רבנו אליהו מוילנה, לבין היעבץ. הגרא אומר גבעה, זה כמו שאנחנו קוראים לזה גבעה היום. הר קטן, דיונה. כן, למעלה רחב קצת, לא שפיצי שפיצי, הוא לא גבוה. להפוק מהר, שהר הוא גבוה. אומר הגרא, גם על זה הם תקנו ברכה חזל. אבל היעבץ במור וקציעה, סימן שלנו ברש כף חץ, חולק, אומר לו, מה פתאום? הגבעות שחזל דיברו עליהן זה צוקים. צוק זה אר ישר. מה אנחנו קוראים צוק היום? צוק ישר, נכון? הוא לא הולך בשיפוע ככה, אלא צוק ישר. לפי היעבץ, גבעות שחזל אמרו זה צוקים. אם אני נמצא בצוקים, כמו לדוגמה בארצות הברית, אני לא זוכר איך קוראים להם שם, יש איזשהו הקניון? הקניונים. שם זה הכל צוקים. ודאי שמברכים על זה, עושה מעשה בראשית. זה גבעות שחזל דיברו עליהן. יותר מזה, פה בארץ ישראל, ליד טבריה, יש הר ארבל. נכון? שאתם יוצאים ממגדל, צד ימין. אם אתם באים מהצפון, מצד שמאל שלכם, יש שם הר ארבל. שם קבור ניתאי הארבלי, התנא הקדוש מתקופת הזוגות. הר ארבל הוא נחשב צוק. כשאתה בא מהצד שאמרתי לכם, אתה רואה את הצוק, אתה רואה את הגובה שלו, את הישרות שלו. כשתבוא מהצד השני, אתה לא רואה אותו. הוא לא ניכר יופיו, לא ניכר גובהו, לא ניכר הצוק. אז כשאני בא מהצד ואני רואה אותו, את גובהו אני יכול לברך עליו, עושה מעשה בראשית. דרך אגב, גובהו של ארבל כמה? 181 מטר גובה. 181. 181 מטר. כמעט 200 מטר. זה יחסית גבוה, אבל זה גבעה. בלשון חזל צוק זה נקרא גבעה. לכן, כשאני נוסע בכביש, ואני רואה את הר ארבל, יכול לברך עושה מעשה בראשית. רק בדרך כלל, כשאני נוסע שם, אז מהצד השני מה אני רואה? את הכנרת. אז מה, אני אברך שתי ברכות? לכן, עצה טובה, שאם אתה בנקודה שמה ועוד לא בירכת על הכנרת, תכוון על שניהם יחד. כוון, עושה מעשה בראש, כמו מדבר יהודה וים המלח, אמנם זה לא דומה כל כך, כי פה לכולי על מה אני יכול לברך על הכנרת. אבל כיוון שאתה נמצא באותו מקום, אתה רואה את שניהם, תברך על הארבל עושה מעשה בראשית, ותכוון לפתור גם את הכנרת או הפוך. תכוון על הכנרת לברך עושה מעשה בראשית, תברך עליה, ותכוון לפתור את הר ארבל. לצאת, להרוויח את שיטת הרב אלישיב, שסובר שעל הכנרת אי אפשר לברך, אלא אם כן אתה רואה את כולה. ולראות את כולה זה קצת מורכב. כן, כמה אמרנו, 22 קילומטר רוחך, אורך ו-12 קילומטר רוחב. לראות את כולה לפי הרב אלישיב, אז אתה יכול לברך, אז תרוויח את הברכה, רווחת את שיטת הרב אלישיב. בירכת על הארבל, פתרת את הכנרת. עכשיו, איך? על הארבל עצמו, האמת ש... בקבר רבי עקיבא, אני חושב שגם משם אפשר לראות את הכל, גם. יש גם קומות יותר גבוהים. יש שם שכונה חדשה שבנו למעלה, משם אתה ודאי נראה לראות את כל הכנרת. עכשיו תראו, חזל הזהירו אותנו, כמו שאומר השולחן ערוך, שאדם צריך להיזהר במקום סכנה. זה שאדם נמצא במדבר יהודה ומברך ברכה, זה חשוב, אבל צריך לשמור על החיים שלו. זה שאדם נוסע לכנרת, צריך לשמור על החיים שלו. בכנרת יש הרבה סכנות, יש סכנת טביעה כמו בים, יש ביניהם הבדל גדול. פעם שאלתי מציל ש30 שנה עובד בתפקיד, אמר לי בכנרת זה לא דומה לים. למה? אומר בים יש מערבולות, יש זרמים, בכנרת אין כזה דבר מערבולות, זה טעות של אנשים. בכנרת יש עומק ויש רוח. אם אתה על מזרון ים, אתה יכול להתהפך בשנייה עם המזרון, וגם אם אתה יודע לשחות, אתה צריך להיות בכושר חזק, רציני מאוד, כדי להחזיק מעמד. הבעיה של אלו ששוחים בפנים, וחס ושלום קרה להם מה שקרה להם, שלא תקום פעמיים צרה, זה כיוון שהם איבדו את הכוחות, נטלו מהם כוחות, לא בגלל שהם לא ידעו לשחות, הם ידעו לשחות, והם לא נקלו למערבולות, אין מערבולת בכנרת. זה רוח. זה רוח שקשה להתמודד מולה. זה לא כמו בים. בים, שם יש זרמים שהם לוקחים את הבן אדם חס וחלילה, ועם הערבולות והגלים זה הרבה הרבה יותר מסובך ויותר קשה. זה לא אומר שבכנרת לא. לכן אדם שנכנס לכנרת לשחות, ושחה במקום ששוחים, לא כששכשך רגליים, או שחה בים, במקום שלא עומדים, שחה ממש, כן? ויצא החוצה, כתב הרב בחזון עובדיה, צריך לברך ברכת הגומל. זה במקום שיש מקום שאפשר לטבוע שם, חס וחלילה. לא כמו הרב אוירבך. הרב אוירבך אומר, השוחה בים לא מברך הגומל. אבל הרב עובדיה אומר, האדם שנכנס למים לשחות, שוחה עוד פעם במקום שלא עומד בו, לא סתם ככה המים עד לפה, כמו שעושים פה בחוף בת ים חולון, נכנסים ככה קצת מים. או מקום שאתה מגיע, מקום גבוה, אבל אתה יודע לשחות, אתה רוצה לשחות, אתה צריך לברך הגומל לפי הרב עובדיה. בסדר, אתה מברך על הנסיעה, אתה פותר גם את זה, כן, ודאי. הרי הכרמל, יש מקומות שהם גם גבוהים. אין קשר לעצים או מה שיש על ההר. כמו שאמרנו בחרמון, זה לא משנה אם יש שלג או לא, אם יש עצים או לא. משנה הגובה וההתפעלות. לכאורה גם עליהם אפשר לברך, כן? יש מקומות שהם גבוהים מאוד. להגיד לכם כמה אני לא יודע. אבל אם יש התפעלות ורוחב גובה, רוחב או גובה, אחד מהם אפשר לברך. לא מברכים על זה. כל שזה לא בגדר גבעה, דהיינו צוק, לפי שיטת היבץ, או שזה אר גבוה, כמו שהסברנו עכשיו לדעת השולחן ערוך, לא מברכים. זה מקומות יפים, זה נופים מרהיבים, אבל אין ברכה על כזה דבר. בסדר? אין ברכה על כזה דבר. אז צריך מאוד להיזהר, כשנוסעים ומטיילים, לא לחפש אטרקציות. אם אדם נכנס למים, והוא לא בכושר, מפרט אברך, כל היום יושב בכולל, פתאום הוא נכנס, הוא חושב שהוא איזה שחיין באולימפיאדת יפן, ונתפס לו פתאום איזה שריר, אך, אך, אך, עכשיו הוא נמצא במים, איך הוא יכול עכשיו לצאת, השם ירחם. תמיד חשוב גם לשמור על קשר עין, כן, או שאדם יורד למדבר יהודה, ייקח איתו כמויות של מים. שנה שעברה, בפסח, נפטר אברך חשוב מבני ברק, בהתייבשות במדבר יהודה. הוא הלך לטיול, לקח איתו בקבוק מים, הוא חשב שזה יספיק לו, והוא התייבש ומת. מצאו אותו מת ללא רוח חיים. להיזהר מאוד. גם אדם נוסע לצפון. יש שם הרבה נחלים ונערות, מקומות ממש יפים, בריכת המשושים, נער הירדן, הירמוך, הבניאס, מקומות מדהימים שארץ ישראל נתברכה בהם. אבל לא לעשות כל מיני שטויות. לפעמים מגיע למקומות האלה, אתה רואה שאנשים קופצים מלמעלה. יש סלעים, לפעמים מחליקים, מקבלים מכה בראש, חס וחלילה. אפילו בכנרת, יש מקומות, כל מיני מזחים, מזח, שיש בחורים שאוהבים לעשות אטרקציות. לפני מספר שנים, קפץ בחור צעיר ממזח לכנרת. רק הוא נפל לא נכון. מי שלא מיומן לזה, הוא נפל לא נכון. הוא קיבל מכה, בלי סלעים אפילו, עם סלעים על אחת כמה וכמה. הוא נפל לא נכון על הבטן. מי שנופל על הבטן, הוא יכול לפצוע את עצמו פנימית, וגם נעתקת לו הנשימה, חס ושלום, ויכול לבוא לי את הסכנה. הוא טבע, הוא היה שבוע ימים בפוריה בבית חולים, והוא נפטר לבית עולמו. תראו כמה מסוכן, אפילו בבריכות פרטיות, אנשים הולכים לזה, בריכה פרטית, כמה צריך זהירות. תמיד שיהיה השגחה של מבוגר, תמיד שיהיה השגחה של הורים, וכשסוגרים את הבריכה, שיהיה מעקה. ועשית מעקה לגריך, לא תשים דמים בביתך, אדם צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, או לחסות את הבריכה באופן שזה לא מסוכן, כן? או להרחיק את יש את הסולם, שהוא נשלף, להרחיק אותו, לשים אותו הפוך, או להרחיק אותו מהילדים הקטנים. או מצלמה, או כל דבר שאדם יודע שהוא יכול לשלוט על זה. הדברים האלה מאוד מסוכנים. אותו הדבר, אדם עושה כל מיני נסיעות טרקטורונים, איך קוראים לזה המכוניות האלה? רייזרים, רייזרים, כל מיני כאלה. מי שלא מיומן, מי שלא יודע מה זה, לנסוע ככה אפשר, אבל יש כאלה שמתלהבים. יאללה, בין הזמן הם מתפרעים, משתוללים, ולא פעם ולא פעמיים שבחורי ישיבות, וגם לא רק בחורי ישיבות, אנשים התהפכו, קיבלו מכה בראש, והסתפחו להם החיים אחר כך, וגם יש כאלה שאיבדו את החיים שלהם. לא מזמן הייתה בחורה מחדרה, שהייתה ליד ים המלח, היא עסקה במצווה גדולה שם, ילדה צדיקה, שלקחה נסעה עם טרקטורון לעזור שם איזשהו רפת או משהו, היא התהפכה באיזשהו מקום ככה, סיבוב כזה, פחה נפלה על הראש, נהרגה במקום. בחורה ב-17, שלא נדע מצרות. לכן צריך מאוד להיזהר. זה שיוצאים לטיולים, וזה שנהנים ומקייפים, כל טוב ויפה, אבל לא להשתולל. וחי בהם, ולא שימות בהם. איך נקרא בפרשת שבוע, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כן? חזל בברכות למד בית עמוד בית, לימדו אותנו שהפסוק הזה, מלמד אותנו עזרה לגוף ולנפש. מכאן כתב מרן, זכר צדיק ברכה, בחווה דעת חלק זין, סימן רשאי. שהנוסעים בכבישים צריכים מאוד להיזהר, לא לנסוע בפזיזות ובמהירות, ולשמור על חוקי התנועה. יש כאלה חושבים שהכביש של אבא שלהם, אולי במקרה הטוב של סבא שלהם, והם מרשים לעצמם להשתולל, אומרים זה המלצה, אני יודע איך אני נוסע, אני חותך מפה, חותך משם, עושים כל דברים מסוכנים בכביש. זה שאתה חרדי, זה שאתה דתי, או לא דתי, זה לא אומר, אתה חושב, יש כאלה שגם חושבים שמותר להם לעשות הכל, הוא לא מאמין בשום דבר. והוא נוסע, רבותיי, צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר, לשמור על עצמנו, לשמור על אחרים. אדם נוסע צריך הרבה זהירות. כשאדם יוצא לדרך, אומר השולחן ערוך, אם זה נסיעה שאורכת 72 דקות, הלוך וחזור, מצטרפים לו. מברך ברכת, מברך תפילת הדרך. תפילת הדרך, כשיוצא מן העיר, מברך אותה. טוב לעצור בצד את הרכב ולברך, אבל אם אדם ממהר, או שזה טרחה עליו, לא חייב לעצור, יכול לברך תוך כדי נסיעה. עדיף שמי שלא נוהג, יברך ויפתור את כל הנושאים. הלוך וחזור מצטרף, גם אם זה ביום של מחורת, אפילו שישנתי במקום וחזרתי, הלוך וחזור זה מצטרף. כשאני נוסע, ויש פקקים. פקקים, יש בזה מחלוקת בין הפוסקים היום. יש אומרים שפקק זה לא סכנה. אם פקק הוא לא זז, מה שנקרא, כל תקוע, אז זה לא נקרא סכנה, לא מחשיבים את זה כנסיעה. ויש אומרים שתלוי כמה הוא נוסע. יש אומרים אם זה 60, 70 כמש, אפילו שזה פקק, אבל זה פקק נוסע. עדיין בנסיעה כזאת, חס ושלום, יכול להיות סכנה. אז זה מצטרף לשיעור 72 דקות. אבל אם זה פחות מזה, לא. ויש אומרים שגם פחות מזה זה מצטרף. הכי טוב לא לחשבן את הפקקים. הכי טוב לא חשבן את הפקקים. בחי גבנה שכן, אז הסברה הזאת של 60-70 כמש, אפשר לסמוך על הסברה הזאת, לצרף אותה לנסיעה, שיהיה בכלל 72 דקות. לא, הוא מברך ביום שהוא יוצא, וכשהוא חוזר, אם הוא ישן במקום אחר, ויש לו נסיעה חדשה, זה יום חדש. הוא יכול לברך מחדש. אז כל יום, נכון? אפילו שהוא חוזר לאותו מקום, אין נפקא מינה. מה אין נפקא מינה? העיקר שיש שיעור בנסיעה. היה בתל אביב, יופי, ובלילה איפה הוא ישן? במקום מסוים, בצפון, יופי. עכשיו כשהוא חוזר יום למחרת, המשך תאר, כן, יברך שם למקום שהוא יוצא. הוא יוצא עכשיו למקום חדש, הוא מברך. למה? כי עבר עליו לילה. בסדר? לא, לא, לא, לא עד שהוא חוזר. לא קשור. אותו הדבר ברכת הגומל. מה? אם אתה נוסע עכשיו, ואתה יוצא באותו יום. לא, אם זה אותה נסיעה, אתה צודק. אבל אם... אבל אם אני עצרתי ו... אין שום בעיה. אבל הוא מדבר על מקרה אחר. שאתה יושב בבית מלון או בצימר ועוצר. ישן שם, לן שם, ומשיך למחורת. לא, זה לא נקרא עצירה. כאן זה עצירה של לגנת לילה, שינה ממש. זה נסיעה חדשה. עכשיו, לברך כל יום הגומל, לא יברך כל יום הגומל. לעניין הגומל. למה? שנייה. כיוון שזה כמו עוברי דרכים. שהעובדיה כתב שיברך פעם בשבוע. כן. צריך לשים לב לדברים האלה. הרבה פעמים אנשים יוצאים מטיול, שוכחים תפילת הדרך. צריך לדעת שתפילת הדרך זה חיוב, תקנה של חזל. זה לא המלצה באלמה. זה תקנה של חזל בברכות חפתת, וכך פסק מרן בקופיות, בהלכות תפילה, שאדם צריך לברך תפילת הדרך בשם ומלכות, כל שיש לו 72 דקות הלוך וחזור, זה מצטרף לו ומברך בשם ומלכות. אשכנזים מברכים אפילו נסיעה קצרה, פחות מ-72 דקות. ספרדים רק 72 דקות, אלא אם כן, הוא נוסע במקום סכנה. כמו לדוגמה במקום שיש בקבוקי תבערה או ידועי אבנים. אפילו שזה קצר, חצי שעה, ספרדים, חצי שעה, 20 דקות, צריך לברך. תפילת הדרך בשם המלכות. כמו שאמרתי, שיש שם ידועי אבנים בקבוקי תבערה. כיוון שבדעתך הייתה, היה מראש, כן לצאת לדרך. הולכים אחרי אותה, אותה שעה שהיה בדעתך כן לצאת לדרך. כמו תפילת ידיים של הריטב"א, יפה מאוד. עוד כמה דברים בבין המצרים, סליחה, בבין הזמנים, לא מבין המצרים לבין הזמנים, כן? בין הזמנים מטיילים, ברוך השם, שכולם מטיילו ונפשו, זה דבר חשוב, דבר גדול. יש לנו הרבה פעמים שמגיעים לכל מיני פארקים. יוצאים עם הילדים, כן, יוצאים קצת כל מיני פארקים, יש כל מיני מתקנים וכאלה. להיזהר מחילול השם. הרבה פעמים אוכלים חטיפים, ארוחת צהריים, לנקות אחריך. כן, לשמור על סדר וניקיון, בפרט שיש אנשים באזור, בפרט אני אומר, שהם לא שומרים מצוות, שהם מסתכלים עלינו הדתיים, שאנחנו כאילו חס ושלום, פרזיטים, חס ושלום, אז שלא יהיה להם, חס ושלום איזה סיבה למסיבה, להגיד, תראה, תראה אותם, תראה. אכלו, נהנו, והשאירו פה את כל התינופת והלכלוך שלהם. לנקות אחר כך, לזרוק את הכל לפח ההשפעה, שהכל יהיה מסודר ונקי, להרבות כבוד שמיים בעולם. עוד דבר חשוב, יוצאים לכל מיני מקומות כאלה, כמו שאמרתי, פארקים, יערות וכאלה. הגיע הזמן תפילה, תפילת מנחה, תפילת ערבית. האם אנחנו יכולים להתפלל במקומות האלה? יש לנו גמרא בברכות ל"ד עמוד ב', הגמרא אומרת שאדם לא יתפלל במקום פתוח, מקום פרוץ, כמו שדה, כמו מדבר. כל זה לכתחילה, אבל דיעבד, כשאין לי ברירה, כגון שאני נמצא עכשיו באמצע הטיול, מה אתה רוצה עכשיו? שאני אסע עכשיו לבני ברק? שאני נמצא עכשיו לעיר הקרובה? זה תרחה בשביל כולם עכשיו להוציא את כולם החוצה. וגם לא בטוח ששם אני נמצא מניין. וגם אם אני יודע שיש מניין. לכן התפללו באותו מקום. עדיף, במקרה כזה, להיצמד לאיזה קיר, או להיצמד לאיזה עץ. להיות צמוד אליו ולהתפלל. למה? הגמרא אומרת, כשאדם מתפלל במקום פרוץ, כמו פארק, כמו דשא, כן, מתשעות כאלה, אז אין עליו מורה שמיים. חסר לו ביראה, כיוון שהוא לא במקום סגור. כשאדם במקום סגור, כמו בית כנסת, כמו בית מדרש וכיוצא בזה, אז יש עליו יראת שמיים. הגמרא אומרת שמי שלא מתפלל במקום כזה, נקרא חצוף. ככה כתוב בגמרא. אבל שוב פעם, כל זה מרן הביא בסימן צדיק בהלכות תפילה, לכתחילה ולא לעיכובה, לא לדיעבד. עוד דבר, בחורי ישיבות צריכים לזכור שהם בני תורה בכל מקום. להתנהג בדרך ארץ בכל מקום, וגם להתלבש כבן תורה. לפעמים אדם הולך לים, לבריכה, הוא לבוש עכשיו עם בגד ים, ונעלי אצבע, כפכפים, רוצים להתפלל. לא מכובד להתפלל ככה. הלכות תפילה, אדם צריך להיות לבוש כעומד לפני המלך. אם אדם יעמוד ככה לפני אדם גדול, רב גדול בישראל, זה בושה וחרפה, הוא לא יעשה כזה דבר. הוא לא יעשה כזה דבר, למה? לא מכובד. ודאי שלא עומד לפני המלך. לכן, צריך להתלבש לתפילה. אין מה לעשות. יעשה עצירה, יצא 5 דקות לפני כן, 7 דקות לפני כן, יתלבש, ייטול ידיים, ויתפלל כמו שצריך. כשאין ברירה, כשאי אפשר, ועובר הזמן של התפילה, אז יכול להתפלל ככה, אבל שידע שזה תפילה בדיעבד. כותב הרמב״ם הלכות תפילה, כמדומני פרק ה', שיש כמה דברים שהם קשורים להלכות תפילה. יש מהם, אומר הרמב״ם, שהם לעיכובה, ויש מהם שאינם לעיכובה. אחד מהדברים שאינם לעיכובה זה נגיד בגדים. שאדם לא לבוש בבגדים בדרך מכובדת, כראוי, והוא מתפלל איתם. הוא יצא ידי חובה בדיעבד. כובע וחליפה, אתם יודעים, בישיבות מאוד מקפידים על מגבעת וחליפה, מאוד מקפידים בבחורים. עד כדי כך, רב חיים קניבסקי אומר, שאם אדם יתפלל עם ציבור בלי כובע וחליפה, כן? יש לו אפשרות או להתפלל עם ציבור בלי כובע וחליפה, אבל בציבור, או להתפלל יחיד עם כובע וחליפה. חיים קניבסקי אומר, תפלל יחיד עם כובע וחליפה. הרב יצחק יוסף, מורנו ורבנו הראשון לציון, אמר לי שהוא לא מסכים עם הפסק הזה, כי ודאי תפילה בציבור היא עדיפה על מגבעת וחליפה. מגבעת וחליפה זה דבר חשוב, זה חינוכי, בישיבות צריך להחדיר את זה, כמו שצריך, אבל לא לעשות מזה הלכה, עד כדי כך אמר הרב יצחק, שלהתפלל יחיד, תפילה ביחיד, זה תפילה מאוד קשה, בודקים את פנקסו. כנראה שרב חיים קניבסקי רצה לחזק את העניין הזה, אבל בכל אופן ככה הוא פסק. לא יודע, אני אומר מעצמי, אבל ככה הוא פסק. בכל אופן, הלבוש מאוד חשוב בענייני התפילה. עכשיו, שנמצאים בים, עכשיו אני נמצא במים, אני בלי גופייה, אני בלי חולצה, שוחה, אני יוצא, אני רוצה לאכול ולשתות, אני חייב להשים כיפה על הראש, או את היד של החבר שלי על הראש. אמנם בספר ברכת השם, הגאון הרב משה לוי כתב, שגם היד שלי זה מועיל, והוא הביא ראיה מדין בו מכסה את הערווה, שאתה עם הידיים שלך יכול לחסות את הערווה, אבל כבר הראשון לציון מורנו הרב בילקוט יוסף דחה את הראיה הזאת, ששם זה דין כיסוי, לחלק את, את הגוף לשניים, לא דין ליבור את הערווה ולא דין כיסוי, בדיוק. פה זה דין כיסוי, היד שלך זה לא כיסוי. לכן כשאני יוצא החוצה מחוץ למים ואני רוצה לברך שיקון לי בדברו על הקולה או על ארטיק ולאכול אבטיח קר, אני חייב לחסות את הראש. מה עם הגופיה? אני חייב להתלבש. מעיקר הדין, אני לא חייב לשים חולצה. מעיקר הדין, אם יש עליי בגד ים, הערווה מכוסה, אני יכול לברך גם בלי גופיה. גם אדם יש לו בריכה בבית, הוא יוצא מחוץ לבריכה, אין לו חולצה. מצד הדין, אם הראש מכוסה, הוא יכול לברך שיקון לי בדברו, בוא פרי העץ, בורים למזונות, מה שהוא רוצה. ברכת המזון לא. ברכת המזון זה כעומד לפני המלך וזה דאורייתא, דינו כתפילת 18, צריך להתלבש, לשים חולצה וכיסוי ראש כמובן, ולברך ברכת המזון בכבוד. גם בברכות הנהנין, שאמרנו שמותר מעיקר הדין לברך בחולצה, ראוי מן הנכון, ראוי שאדם ילבש חולצה, הוא ישים עליו איזה מגבת. אבל מעיקר הדין הוא לא חייב. ברכה מהן שלוש, לרוב הפוסקים היא דאורייתא. כדאי להחמיר בה ולהתלבש, לשים חולצה, כן? אבל לברך ברכה בלי כיסוי ראש, זה איסור מצד הדין. קריאת שמה זה דאורייתא, זה עול מלכות שמיים. אדם צריך להתלבש שהוא קורא קריאת שמה. יש משנה בורה כזה. גם קריאת שמה על המיטה כדאי להקפיד, אפילו שזה לא דאורייתא, כדאי לקרוא קריאת שמה על המיטה עם חולצה, אחרי זה אם חם לו, שיעשה, יוריד את החולצה. בדרך כלל, בני תורה, הם תמיד ישנים עם גופייה או עם חולצה או עם משהו. לא ככה. אבל מצד הדין, קריאת שמה שעל המיטה זה יותר קל. כן. הכל תלוי, שאלה מאוד יפה, הכל תלוי עם הדרך לעמוד כאן לפני גדולים. אם יש כזו דרך בעולם, אז אפשר לעמוד כך תפילת 18. אם לא, לא. ותלוי באדם. נכון. כי כך דרכו, אז הוא גם יעמוד לפני אדם גדול עם סנדלים. אז גם בתפילת 18 הוא יכול להיות עם סנדלים. נכון. סדר עד כאן. הזכרנו תפילה בציבור, זה מה שאמרנו. לא. ההגדרה ב-18, תפילת 18, זה עמידה לפני גדול. מה שאתה אומר לפי מקום, זה חולצה, זה בגד. לא סנדלים, לא נעליים. שם כתוב לגבי פוחח, שהתירו להם, כמו בקיבוצים, נכנסיים קצרות או חולצה קצרה, התירו להם, הם עובדים ברפתות או בקיבוצים, במשקים, במושבים, אז התירו להם כיוון שככה הדרך שלהם באותו מקום. זה הרב כתב בחווה דעת להקל. דרך אגב, מצד הדין, משמע מהרב בחווה דעת, שאפשר גם מעל המרפק. גם אם החולצה היא קצת מעל המרפק, לא אחרי המרפק, על זה הרב דיבר שזה קצר וגם זה מותר, כי ככה הדרך. כן, אבל כמובן שתמיד כדאי וראוי להחמיר בדבר הזה בתפילת 18, כי אתה עומד לפני המלך. פרשת שבוע והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אומר רבי חיים ויטל, למדנו מהפסוק הזה כמה הלכות שקשורות לתפילה, כבר דיברנו על תפילה, זה גם קשור לתפילה בציבור. והתחנן שהתפילה תהיה כולה תחנונים. אל תעשה תפילתך קבע, אלא תחנונים. תדעו, יש ביאור הלכה בסימן צדיק ח', הביאור הלכה כותב שיש פוסקים שאומרים שאם אדם לא יתפלל בצורה של תחנונים, תחנונים ידבר רעש, לא יצא ידי חובת תפילה. עד כדי כך. אז והתחנן, קודם כל שיהיה בתחנונים. התחנן לנפשך. זה והתחנן. התחנן אל השם. אל השם רק לקדוש ברוך הוא. לא מלאכים, לא מיכאל או רפאל או אוריאל או גבריאל. ולא עזריאל. אל השם, הוויה, י' כ' ו' כ' מקור הרחמים, הוויה י' כ' ו' כ' זה מקור הרחמים. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא בא לרחמים. רחמנו כרחם הולבנים, אתה פונה רק לקדוש ברוך הוא. הרחמים של השם זה אין סוף רחמים, כי הוא אין סוף ברוך הוא. תחנן אל השם בעת ההיא. אומר רבי חיים ויטל, מה זה בעת ההיא? מתי הוא עת רצון? אומרת הגמרא ברכות ח' עמוד א', מתי שהציבור מתפללים. להתפלל בציבור, לא להתפלל יחיד. לא להתפלל יחיד. יש בשיר השירים, כתוב, איך כתוב שם? תזכירו לי. נשקים על הקרמים לפני כן. נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים. זה נלינה בכפרים, זה אלה שהולכים לצימרים. הולכים לישון בצימר. אבל אם אתה הולך לישון בצימר, נלינה בכפרים, אל תישן עד 10 בבוקר, תפסיד זמן קריאת שמע, אלא נשקים על הקרמים, קרם השם בית השם צבאות, זה בית כנסת, בית המדרש. חידוש יפה, נכון? זה רבי אברהם פלאג'י, כותב בספרו, אומר מוסר השכל לנופשים בקיץ, שהולכים לכל מיני כפרים, יוצאים מהעיר לכפרים. אומר, ישנים נלינה בכפרים, אבל נשקים על הקרמים, תשקים בבוקר לקרוא קריאת שמע בזמן להתפלל בציבור. אז אומר, בעת ההיא, מה זה בעת ההיא? בזמן שהציבור מתפללים. גם בעת ההיא זה חצות לילה, זה עת רצון. גם ערב שבת קודש, הדלקת נרות, זה עת רצון. גם רעב עד רעבין, תפילת מנחה, זה עת רצון. בעת ההיא לאמור, מה זה לאמור? תוציא בפה את התפילה, ואל תערר בלב. מגן אברהם בסימן קובב, סימן קוף א', מסתפק אם אדם ירר בלב תפילת 18, אם יצא ידי חובה או לא. הרב בחזון ביביע עומר חלק ו' כותב, שיחזור להתפלל בנדבה, ככה מרן הרב עובדיה פוסק. ולעובדו בכל אוהבכם זו תפילה. אז יש צד אולי בתפילה הוא יצא ידי חובה, אבל מצד הדין, שולחן ערוך צריך להוציא בפה. הוציא בפה. האם ישמיע לאוזנו או לא ישמיע לאוזנו, זה מחלוקת בפשט הקבלה. לפי הקבלה לא ישמיע לאוזנו, לפי הפשט צריך להשמיע לאוזנו בלחש, לא להפריע לאחרים. והתחנן תחנונים, אל השם מקור הרחמים, ולא למלאכים. בעת ההיא, בזמן שהציבור מתפללים, לאמור להוציא מפיו את התפילה, אי רצון שהקדוש ברוך הוא, קבל תפילתנו ושלא תצא תקלה מתחת ידינו, נזכה לצאת לבין הזמנים, בבחינת קובע השם יחליפו כוח, ונחזור כולנו בריאים ושלמים בגוף ונפש לחיים טובים ושלום וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רבי חנן בקשר.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תכלת מרדכי, בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
2: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תחילת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תחליף.

0733211 2911 0733211 2911. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000.
2: הפרשה שלנו פרשת עקב, ועקב תשמעון את המצוות, אנחנו מוצאים שמה פסוק אחד שהוא פסוק מאוד מיוחד שיש לו 99 אותיות. ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם להירא את אדוני אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אז הנה, זה הפסוק הזה ארוך מאוד.

0: עוד 99 אותיות. מהפסוק הזה למדו חז"ל מנחות מ"ג עמוד ב', למדו שמכאן חייב אדם לעשות 100 ברכות בכל יום. ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? תניא, היה רבי מאיר אומר. מה זה היה רבי מאיר אומר? למה לא אמר רבי מאיר? מה זה היה רבי מאיר אומר? אלא המפרשים כתבו שכל הזמן הוא היה אומר את זה. זה כאילו היה מה הגמרא אומרת בי"ז ברכות מרגלה בפומה. יעני משהו שתמיד היה מכניס את זה לדרשות שלו. היה מדבר על אגדה, סיפורים, לא משנה מה, תמיד היה אומר. היה אומר, אומר את זה כל הזמן. לכן לא כתוב אמר רבי מאיר, שזה פעם אחת אמר. אבל היה רבי מאיר אומר, תמיד הוא אומר. הוא לא אמר, הוא תמיד אומר את זה. כל הזמן, זה היה מרגלה בפומה. חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום שנאמר, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? רש"י כותב חידוש. למה? כי לא ברור מהפסוק איך לומדים את זה. אז רש"י כותב, אל תקראי מה אל המאה. ככה רש"י מביא. רבי חייא עליו השלום, גמרא מספרת עליו שבשבתא וביום התווה, שאין לנו תפילת העמידה עם 19 ברכות, קוראים לה 18, אחר כך תיקן שמואל הקטן, למילים למלשינים, כן, נגיד הכתר. אז כדי להוריד את הכתר, מה קרה? להכניע את התרבו מסורות בישראל, מויסרים, התרבו אנשים רעים בישראל, אז מה, כדי להכניע אותם שתיקן, עמד ותיקן, שובר אויבים ומכניע זדים. מה קרה לפני לא תיקן את זה? לא היו מספיק כמו 20, היו פוחדים, היה בית מקדש, היה רבנים קדושים, היה אימת מלכות. אבל אז תיקן את זה, הפך את זה לתפילת 19. אז למה קוראים לזה 18? כיוון דה, איל איל. כבר התרגלו לקרוא לזה 18, נשאר 18. ועוד הגמרא מביאה שם בברכות, כנגד מה? כנגד החוליות, אז כנגד עצם הלוז. נו, כל אחד מכיר את הגמרא. אז הגמרא אומרת שביום שבת ויום טוב, אין לנו תפילת 18 ארוכה, שזה 19 ברכות. מה נעשה? איך נשלים? הגמרא מספרת על רבי חייא שטרח, תבינו מה היה, היה טורח בקום ועשה, מחשבן את זה, טרח, הוא ממלא להו באפרסמקי ומגדי, היה קונה אפרסקים ושזיפים וגויבות וכל מיני ענבים טעימים, לא ענבי בוסר, ענבים טלי ענבים, משהו של הג'ונגלר, היה קונה דברים טובים, הפרסמונים טובים, היה אוכל אותם ונהנה. תראה מה שהגמרא אומרת, טרח. מה זה טורח לאכול? לא, זה טורח ללכת לקנות, סימן שרשנון בשולחן ארוך, לעולם ישכים אדם בערב שבת לקנות צורכי שבת. למה? יש עניין לרוץ בשבת, בבא קמא דף ל"ב, הרץ בשבת והזיק פטור, כי רץ ברשות. אז ממנה כאן, תראה, הוא היה טורח לקנות משהו לכבוד שבת, קצת מטעמים, כל מיני מגדים, שהגמרא במסכת ביצת את זין אומרת על הלל הבבלי, שהיה קונה, היה קונה בהמה, היה אוכל אותה, וזה היה שמי קונה, שומר אותה לאחר כך, יש שם הנהגה בלילה לשמי, כך או כך היו שומרים את הבהמות שלהם גם לשבת, מאכל טוב, צרור אותו תשמור, יש כן את הגלידה מגנום, שמור אותה לשבת. בכלל עדיף לא לאכול גלידות, בטח לא באנשים מבוגרים. סוכר, להתרחק מסוכר, זה גומר את כל הגוף. סוכר לבן בכלל, גם סוכר חום בכלל, גם פירות מסוכרים, צריך להעמיד בסוכר. זה מביא קמטים, זה מביא בעיות דימנציה, זה מביא בעיות שכחה, בעיות סוכר מחלה את הגוף. סוכר ומלח, וזה שתי הדברים שאנשים אוהבים, צריך להיזהר. עשיתי על זה פה שיעור פעם, דיברנו על זה, אולי נדבר על זה עוד פעם בהמשך, אבל צריך באמת להיזהר מסוכרים, כמה שפחות פחות סוכר בתפריט. אז עכשיו רש"י כותב, טרח הוא ממלא להו למאה ברכות. אז מאה ברכות היה רבי חייא, אוסף כל מיני ברכות, הולך, קונה קצת גויבות או מנדרינות, קונה כל מיני פירות העונה, כל שכן אם יש גם ברכת שהחיינו, לא היה עושה את זה ביום חול. יום חול יש לך מספיק ברכות, שמור את זה לשבת. אז ביום שבת, שמור את זה, תוציא את זה על השולחן, עונג שבת. הייתי בווינה, איזה פירות יש שם, איזה פירות טעימים, אתה לא מאמין. כאן, כל הדברים הטובים, מוצאים אותם, שולחים אותם לחוץ לארץ, ומה שנשאר, משאירים לנו. אבל איפה טובה הארץ מאוד מאוד? הגמרא מביאה מ"ד מסכת ברכות, שהחכמים היו משתבחים בפירות גנוסר. אתה יודע מה זה? היו מגיעים לטבריה, טבריה יש שם את הכנרת. הגמרא שואלת מ"ד ברכות, ולמה שמה כנרת? משום שפירותיה מתוקים כצליל כינור. אבל צליל זה של האוזניים, מתוקים זה חוש הטעם. איך אתה אומר לי כחוש? אלא מה? היה כל כך רוחני לאכול את הפירות האלה. עכשיו יש שם אדמת חמרה, האדמה הזאת מלאה מינרלים, ויטמינים, מה שאתה נוטע, אתה מצליח שמה. לא סיפרתי לכם את הגמרא שבת פ"ה? אין לבני שעיר חורי היושבי הארץ. הגמרא אומרת, היו תואמים את הארץ, או אומרים לך מה טוב לזרוע, מצליח. טועמים פה, זה אדמה מליחה, תתה פה מתה בננות, תצליח. טועמים, זה אדמה טובה, תתה בו מנדרינות, תצליח. טועמים, או זה מצוין, תתה פה מריחואנה, תצליח. אז מה שאתה נוטע מהטעם של האדמה, היו יודעים מה טוב לטעת בה. היו זמנים שהיו מובירים את האדמה, לא נוטעים בכלום כדי לתת לאדמה הפסקה, חוץ מהשביתה, שביתה לארץ. אז זה, תראה איזה דבר גדול זה, שהיו אוספים את הפירות, הירקות, המטעמים, לכבוד השבת קודש, היו מניחים אותה. היו מניחים את זה לכבוד השבת. מעניין שמאיפה לומדים את ההלכה הזאת של 100 ברכות בשבת? מהפסוק אצלנו, פרשת עקב. אבל הפסוק לא מדבר על ברכות. ואתה ישראל מה השם שואל מימך כי אם יראה את השם אלוקיך וללכת בכל דרכיו לאהבה אותו לעובד אותו לא כתוב ברכות אז איך למדו על ברכות מפסוק שמדבר על יראת שמיים אלא מה צריך לומר שאדם שהוא ירא שמיים הוא מדקדק בכל ההלכות אפילו הלכות קלות שאתה מדש בעקביו היו מספרים על חכם עובדיה עליו השלום שבשבת היה מבקש שיביאו לו בסמים היה יוצא לו במיני עסבה היה מביאים לו כל מיני נותן ריח טוב בפירות יש כאלה היו מברכים על הפת גם ריח נותן ריח טוב בפת היום אנשים נמנעים מזה כי לא יודעים בדיוק מה ריח טוב לא טוב אבל כך או כך יש כאלה היו נוהגים לברך על בשבת מביאים גם פירות כדי לברך על נותן ריח טוב בפירות וזה היום איזה ריח פעם לתפוחים אתה יודע איזה ריח שנאמר ריח הפך כתפוחים היום איזה היום קניתי תפוחים אין שום ריח לתפוח אתה מריח מת כולם גדולים יפים עסיסיים שום ריח פעם היה ריח לתמרים אתה יודע מה זה היה עגבניה אני זוכר בתור ילד היינו אוכלים עגבניות כמו תפוחים היה טעים עגבניה טעימה היום איזה אתה רואה את העגבניות יש להם חיי מדף ארוכים כולם עגולות יפות אדומות טעם דיקט טעם דיקט, אתה יכול להשוות לפירות של היה של לפני 20 שנה בלי אכלאות ובלי תוספות, כל מיני תוספות כימיקליות כדי להאריך את החיי המדף שלהם. אני זוכר בתור ילד, כל העגבניה צורה אחרת. פתאום היום כל העגבניות כולם עגולות, גם חיי מדף ארוכות יש להם. למה? לקחו מהם את המינרלים, את הטעם שלהם, רצו להאריך את החיים שלהם וככה עגבניה נראית. אתה טועם עגבניה, טועם מלפפון כמעט אותו טעם. מה משתנה? הטקסטר בפה, המרקם בפה זה מה שמשתנה. חוץ מזה, אין לא טועמים כבר כמו שהיה פעם. אבל בכל מקרה, היו חכמים כמו חכם עובדיה, היו באים אצלו, שואלים אותו חכמים, נו וכמה אתה עומד? היה בשבת. אמר להם, אני ב-85 ברכות. וכמה אתה? אמר לו, אני ב-73 ברכות. היו סופרים את הברכות ממש, כדי לדעת באמת אם הם הגיעו ל-100 ברכות. לכן, ירא שמיים מדקדק אפילו בעוונות שאדם דש בעקבה, ועבודה זרה דף י"ח. אמר רבי שמעון בן לקיש, מה תכתיב עוון? עקבה יסובני, אלה עוונות שאדם דש בעקבה. הם מסובבים אותו ביום הדין, חונקים אותו ביום הדין. עוונות גדולות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, פסחים דף כ"ה, שולחן ערוך קנ"ז ביורה דעה, אדם עושה תיקון, צם, עושה תענית, הולך בשובבים לישיבות המקובלים, אלה עוונות גדולים. אז איזה עוונות ישאלו אותו? על אלה שהוא דש בעקביו, העוונות שהאדם דש בעקביו, בו דיבר בקדיש, פה לא ישלים מהברכות, פה ביטל ברכה אחרונה, אלה מתאספים, מתאספים, כמו שהגמרא סוכה נ"ב אומרת, כמו חוט של העכביש בהתחלה, ואחר כך כאבות העגלה חטאה. מה אתה עושה אחר כך? אתה יכול לקרוא חבל של העגלה שקושרים איתה סוסים? מי יכול לקרוא הדבר כזה? אבל אם היה קורא מההתחלה, היה מוריד את החוטים של העכביש, מה שנקרא אבושיטן. הבן ישחי כותב, זה מביא צרות בבית, מריבות, לכן צריך לכבד את הבית, גם את הקירות, להוציא את הספיידר ווב, קורא עכביש מהבית, להוריד את זה. אז זה, תראה כמה אדם צריך להיות ירא שמיים. אם הוא ירא שמיים, מקפיד גם בעוונות הכלים. כמו שאומר הפסוק בשיר השירים. איך הזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים קרמים, וקרמנו סמדר. מה זה שועלים? שועלים גדולים לא מחבלים את הקרם. איזה שועלים מחבלים את הקרם? הקטנים. שועל גדול, בעל הקרם יודע לנטור את קרמו מהם. מה? שם בגדר, ולא יכולים להיכנס. שועל שמן יכול להיכנס בגדר, לא יכול להיכנס. אבל איזה שועלים קשים? אלה הקטנים. נכנסים דרך השלבים, מלמעלה, קופצים מלמטה, נכנסים מהצדדים. אלה שואלים קטנים, מחבלים קרמים. הם מחבלים את הקרם. מה הורס לבן אדם את הגן עדן? לא עוונות הגדולים. למה מישהו יעבור פה עבודה זרה, גילוי הרועד שפיכו דמים? מישהו לא יעשה על זה תיקון וידוי חרטה קבלה לעתיד? אלא העוונות הקטנים מחבלים לו את הקרם, מה שנקרא את הגן עדן שלו. וקרמנו סמדר, ראשי תחלק את המילה סמדר, סמכמם דר. איפה הסמכמם? שם הוא דר. דווקא בדברים הקטנים, לכן צריך מאוד להיזהר בזה, להקפיד, לעשות 100 ברכות בשבת, ולא אמרתי לספור, אבל היו חכמים. אז למה הפסוק הזה שמדבר על יראת שמיים? למה? כי אדם ירא שמיים אם הוא מדקדק בדברים קטנים. לכן הפסוק הזה מדבר על יראת שמיים, ומספר לנו שצריך 100 ברכות בשבת. איפה הרמז? כמה אותיות יש בפסוק? אמרתי 99. ועכשיו אל תקראי מה אלא 100, כמה יצא לנו? 100, אם תכניס את האות א' במה, יצא לך 100, 100 אותיות כנגד 100 ברכות שיש לעשות בשבת. אז זוהר כותב בזוהר חדש קוף למתת עמוד א', מה? באטבש צדיק יוד, צדיק יוד גימטריה 100, לרמוז לך על 100 ברכות שצריך אדם לעשות בשבת. הרוקח, פרשה שלנו, פרשת עקב, כותב, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי כל זה גימטריה בדיוק 100 ברכות, כדי שאדם יעשה 100 ברכות בשבת. עד כאן מקור הסוגיה מהגמרא, קצת רמזים שהבאנו לכם עם דברי מוסר, אבל גם הזוהר מלא בזה, אותם רעיונות, פרפראות, אין מה לתכון את זה, אבל מלא רעיונות ורמזים על 100 ברכות בשבת. ובזוהר בראשית למד זין עמוד ב' כותב שאותם 100 ברכות שאדם מברך, שר ממתת לוקח את כולם וקושר כתר להקדוש ברוך הוא ואומר, זה מפלוני אלמוני, הוא הביא לך את הכתר הזה. אז אדם לא רוצה, מלך, אתה קושר לו כתר, לא יברך אותך? אתה לא רוצה שיברך אותך? לכן זה נקרא ברכה, מלשון בריכה. יביא לך בריכה מלאה של שפע, רוחני, גשמי. גם השאלה איך אתה מברך. יש כאלה שמה ישראל, אני לא מאמין אפילו שיש להם כיפה שחורה על הראש. בוכתה שהכל, בוכתה אדמה, בוכתה מזונות, בוכתה. מה זה בוכתה? ברוך אתה, בוכתה אדמה, גם בוכתה מלאכי חבלה יבוא עליו בסוף, על הבחור הזה. הרב צדקה היה אומר לחלק את הברכה לשלוש תמיד, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, יאללה, שהכל יהיה מדברו, בורא פרי העץ, בורא מיני מזונות. צריך לחלק את הברכה. מרן כותב בשולחן ערוך סימן ה-A, שצריך אדם לכוון על זה. ברוך אתה השם, אדון הכל היה ויהיה. אלוקנו, תקיף בעל יכולת ובעל הכוחות כולם. לא מכוון בזה, הוא יצטרך לחזור בגלגול, כמו שמביא החיה אדם שם את הסיפור, באותו אחד שאמרו לו, הכל קיימת, אין עליך עוון, הלוואי עלינו, אין לנו עוון. רק דבר אחד מדקדקים איתך עכשיו, שלא היית מכוון, היית אומר הכל בדיקציה נכונה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. אבל מה הבעיה? שלא היית מכוון בראש שלך, אדון הכל היה ויהיה, תקיף בעל הכל. אז אתה על העוון הזה או תרד לגיהנם או תחזור לגלגול. אתה רוצה לחזור לגלגול? מי יודע מה יהיה פה עוד דור? היום אפשר לשמור את העיניים. היום מישהו יכול לשמור את העיניים ברחוב. שמע ישראל, איזה יצר הרע יש היום. אז אתה רוצה לחזור עוד הפעם לגלגול? החזל אומרים, ירובן י' ג' נוח לו שלא נברא. מי רוצה? מה יש בעולם הזה? מה יש? החזל אומרים, נוח לו שלא נברא. העולם הזה לא נברא אלא לרשעים גמורים או צדיקים גמורים. כל מי שבאמצע סובל. אנחנו מאלה שבאמצע. למה אם היינו רשעים גמורים, לא היינו יושבים פה עכשיו. ואם היינו צדיקים גמורים, לא היינו יושבים פה עכשיו. אז כנראה שאנחנו מאלה שבאמצע. אז כל מי שבאמצע סובל. אז אני רוצה לחזור לגלגול. הוא בחר גיהנם. הוא לא, אמר עדיף לרדת בגיהנם, כמה שתתלבן שמה. מקסימום 12 חודש. האמת שמצינו במפרשים של הזוהר, יש הרבה, שיש גם ירידה לגיהנם לשעה קלה והוא עולה. מה שהגמרא אומרת בראש השנה י' ז', יורדים מצפצפים ועולים בחזרה. מוריד שעול ויעל. אז כל אחד יתלבן לפי מה שהוא צריך להתלבן בגיהנם. משפט רשעים בגיהנם 12 חודש. זה משנה במסכת העדויות, פרק ב' משנה י', מביאה את זה הגמרא בלמד ג' שבת, י' ז' ראש השנה. ולכן 12 חודש יש אומרים זה המקסימום, אבל פחות מזה גם אפשר לרדת. תלוי, הקטן לפי, תלוי כמה שכבות קליפה שמת עליך בקיצור. אם שמת עליך שכבה אחת, אתה יורד, מוציאים אותך. מה שנקרא סוטה, עשו אותו מוקפץ בקל, הקפצה קלה. אבל אם עבר עריות ולא עשה תשובה ולשון הרע ושיחה בטלה וחילול שבת, מלא קליפות שמן עמוק במדגנה גם לא יעזור. אולי ואולי, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. בעולם הזה, בניי, כך כותב המדרש, מהרו, מהרו ושחדוני בעולם הזה. שואל המדרש, אבל כתוב, האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא ייקח שוחד. אמר להם, לא לוקח שוחד בעולם הבא, בעולם הזה אני לוקח שוחד. איזה שוחד? תורה ומעשים טובים, תשובה וחרטה, וידוי וקבלה לעתיד. זה השוחד שהקדוש ברוך הוא לוקח. אז כמה חייב לשחד את הקדוש ברוך הוא פה? אולי ירחם עלינו. הגמרא אומרת בחגיגה דף ה', כולה היי ואולי. אז כמה אנחנו צריכים לדאוג ליום שחור? מי ידאג לך? הילדים שלך? אתה יודע, אנשים, אני מכיר אנשים, חושבים 5 פעמים לקנות 80 גרם פיסטוק חלבי לעילוי נשמת אבא שלהם בהשכרה שלו. פעם, אתה יודע, פעם היה אצל המרוקאים, אני לא יודע, אולי גם היום, אני הייתי רב של מרוקאים במיימי, כל השכרה כמו חתונה היו עושים. סעודה, סעודה, הכל סעודה כמו שצריך. היום מביאים לך עוגת חנק, מביאים לך פטל בלי צבע, או כל מיני כאלה מרעין בשין, יזהרו מהצבועים, וכל מיני עוגות של שמה ישראל, הכל יש שם חוץ מאוכל בתוך העוגה הזאת. מי אוכל את הדבר הזה? אחרי זה אתה רואה אנשים זומבים. תחזור על מה שאמרתי. אתה יודע, אני דיברתי עם אנשים, מישהו פעם למדתי איתו. עכשיו מסכן, הוא יכול להיות אנג'יניר, הוא יכול להיות מהנדס, הוא יכול להיות הנדסאי, הוא יכול להיות לומד בטכניון, הוא יכול להיות פרופסור. תלמד אותו תורה, לא נכנס שום דבר. שום דבר לא נכנס בראש. באתי אליו, אמרתי לו, רצה ללמוד, הייתי בבית כנסת, אפילו לא ידע שאני נותן דרשות. ראה אותי, אומר לי, אתה יכול ללמוד איתי משהו? אמרתי לו, מה אתה עושה פה בבית כנסת? אבא שלו נפטר, הוא בא להגיד קדיש. אתה שומר שבת? לא. אוכל כשר? לא. שומר תארת המשפחה, הוא אפילו לא יודע מה זה תארת המשפחה. הסברתי לו? לא. הבן אדם גמור, בקיצור. יופי שלפחות בא להגיד קדיש על אבא שלו, גם חצי נחמה. נו, בית ישב, למדתי איתו, פתחתי איתו הלכות פשוטות, אמרתי, צריך ללמד אותו. אמרתי, בוא נלמד הלכות שבת, נזרום דרך זה, ונתן לו מוסר אחר כך שישרפו אותו בגיהנם. אז אולי יחזור בתשובה. אז בעדינות, כן? לא ישר עם הגרזן על ההתחלה. אז באתי, אני יושב איתו, מלמד אותו את ההלכה, הבנת? סלימה? אמרתי לו, הבנת מה שאמרתי? אמר לי, סליחה, לא הייתי. רב יגיד עוד הפעם. טוב, אמרתי עוד הפעם. הבנת? סלימה? אמרתי לו, מה תפוח אדמה? אני אגיד, עכשיו אתה תגיד אחריי. הסברתי עוד הפעם, פעם שלישית רבי פרידה, עירובי נונדלד. באתי אצלו, הבנת? הוא אומר, כן. אמרתי לו, מה? כן. אמרתי לו, טוב, תחזור על מה שאמרתי. הוא אומר לי, תחזור על מה שאמרתי. Nobody home. אין אף אחד. איך זה יכול להיות? מאכלות אסורים, מטמטמים את השכל של הבן אדם. דפנו למתת ביומה. לא רק זה, זה לא רק בגלל המאכלות אסורים. העבירות, האינטרנט, הכל סתם, צריך להביא שם פלאמר, מישהו שיפתח את כל הסתימות האלה. על ידי מה? זה סתימות רוחניות, הוא יכול להיות מבריק, הוא יכול להיות מהנדס, הנדסאי, פרופסור, מרצה, ואף על פי כן ברוחניות, זה תורה זקה, נקייה, סטרילית. אם אדם סתום ברוחניות, הוא לא ייכנס לאוזניים שלו כלום. כל שכן מאכלות אסורים, זוהר פנחס רשב"ט, חמור ביותר הדבר הזה, צריך להיזהר. תנו, אז אתה תעשה כתר להקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה ברכה מקודשא בריך הוא אם תעשה 100 ברכות? מרן החידה עליו השלום, היה גאון גדול, פעם אחת באו להרוג אותו הגויים בכפר סילואן, הוא כותב את זה ממש בהתחלה של מעגל טוב, זה הספר המסעות שלו בחלק ב', והוא כותב, ובאו להרוג אותנו קבוצה, כנופיה של השודדים, כנופיה שודדים, וכולם, אז מה, יהודים? וכולם היו שם כנופיה של שודדים, ואני, הוא אמר, הייתי עייף, היה חלש מאוד, היה עושה טעניות, מרן החידה, לא היה קדוש כמוהו, משהו נורא, והיום איזה דמות פלאית הוא היה, משהו מיוחד, ידיו רב, לא בכל חלקי התורה, איפה שאתה שם את היד שלך, כתב כמעט 100 ספרים, האריך ימים, נפטר בליבורנו שבאיטליה, ואחר כך הביאו את הגופה שלו פה להר המנוחות, קבר אותו עם הרב מרדכי אליהו עם הסיפור הידוע, אבל כך או כך, מרן החידה כותב שהוא,
1: באו השודדים, ואני לא היה לי כוח לברוח, וכל האנשים ברחו, והשודדים רדפו אחריהם, והיכו אותם מכות נמרצות. למה, זה לא רק על הכסף, גם על עסקי נפשות הם באים. ולא היה לי כוח לברוח, וצרחתי, זה הלשון, וצרחתי להזכיר שם קדוש לעלמה, והייתי רואה אותם, והם אינם רואים אותי. ואני עומד ורואה אותם עושים את השפטים שלהם, ואף אחד לא רואה אותי. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, ואליך לא ייגש. הבנת? אני מוכן להגיד את השם הזה על משה, וזהו. אתה תראה. אתה תראה. יש הרב מערכו, הרב השלום כותב שיש דרך לעשות את זה, סיפרתי את זה באחד השיעורים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא כותב, עוד מעט כיפור, אז תצום, אז תתחיל לצום מעכשיו. תתחיל לצום, אולי יש תקווה. אז עכשיו, בוא תשמע משה. הוא אומר, הרב חידה, מחילה, מרן המערכו, כותב עליו השלום בספר שלו, ספר הפעולות. הוא לא קרא לספר הזה פעולות. המוציא של יריד הספרים, הוא קרא לזה ספר הפעולות. אז זה ספר הזה, הוא כותב שמה סגולות, בדוקות ומנוסות, חלקם פחות, חלקם יותר. הוא אומר, אם אתה רוצה להיות רואה ואינו נראה, אתן לך עכשיו את המתכון, תעשה אותו ואתה תראה שזה עובד. חי שקלים, מי רוצה את המתכון? 101. יאללה, מוכרים את זה באוקשן עכשיו. מה אתה מוציא עליו?
2: אלפייה.
1: אלפייה. אתה אלפייה. אז אני אגיד לך את המתכון, אחרי זה אנחנו נוכל לעשות את הקופה ביחד. מה המתכון? הוא כותב, לך לקן של עורב, עורב שחור, ותראה שהוא יטיל ביצים. חכה שם עד שיבקעו הביצים, האפרוחים מהביצים. תעמוד שם, ותסתכל מתי בקרו האפרוחים. אחרי שבקרו האפרוחים, קח מסמר חזק, מסמר 10, מה שנקרא, קח אותו, תערוג את האפרוח האחד מהם, ותכניס את המסמר עמוק בתוך הקן, כדי שהעורב לא יוכל להוציא לא את המסמר ולא את הבן שלו המת. עכשיו תגיע לשם, העורב יגיע, יראה את הבן שלו מת, ינסה להוציא אותו עם המקור, לא יצליח. הוא ייקח, הוא יעוף, ייקח אבן קטנה וישים אותה על הבן שלו, כמו מצבה. וזה בדוק אומר שהוא מביא אבן. אומר הרב חידה, קח את האבן הזאת, תשבץ אותה בטבעת זהב, שים אותה על האצבע ותראה איך אתה נעלם ואף אחד לא רואה אותך. עכשיו לך תעשה את זה, נראה אותך. למה העורבים נקמנים. איצ'קוק, לא ראיתם? העורבים נקמנים. אני מכיר משפחה של עורבים פה בירושלים, מכיר אישית. הם עובדים מעל הכנסת, יש להם שם, מה שהגמרא מביאה במסכת מועד קטן דף ת', עמת רקסין. היה עורבים מעל שטח של בית המקדש, לכן עשו כל מיני ברזלים כאלה על העזרה מלמעלה, כדי שהעורבים לא ישבו. למה העורבים באים? ומה, השם לא יכול לשרוף אותם כמו ששרף? כל העוף היה פורח, מעל הראש של יונתן היה נשרף. יונתן בן עוזיאל, בבא בתרא כ"ף ל"ד. סוכה כ"ח עמוד א', מה לא יכל הקדוש ברוך הוא לשרוף את העופות? למה העופות באו? כל מקום שיש קדושה באה סיטרא אחרא. בקדושה זה יונים, תורים ובני יונה, בקליפה זה עורבים. לכן בכנסת יש שם עורבים. אז עכשיו העורבים, היה משפחה אחת, בחורה פה סיפרה לי אמיתי, סיפור אמיתי, שיום אחד באו אליה עורבים לבית, התחילו לעשות לה שם שמות, לקחה מקל, הרביצה לה העורבים שהסתלקו, אחד העורבים נפל ומת. מאותו רגע כל מקום שהולכת, העורבים מציקים לה. הלכה לטיפולים, לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, כל מקום שהולכת, הם נקמנים, הם זוכרים את הכל. התחילה לשים פאה בלונדינית, שמה משקפיים גדולות, הייתה מתחפשת, כולה ציפורים. היו עושים לה שמות ושפטים, היו תופסים לה את השיער, אל תשאלו, לכן זה לא כזה קל הסגולה הזאת. יותר קל לה, היה מושך לה את הפאה. איך אתה מת על זה, אתה... היה מושך לה את הפאה. ואם לא העורב, אז אתה... אז עכשיו אתה מבין שהם נקמנים, צריך להיזהר מזה. אבל יש כאן זה צער בעלי חיים? אין צער בעלי חיים, בדבר שהוא לצורך הבן אדם, אין צער בעלי חיים, כמו שדיברנו בזה בעריכות. אדם שיש לו צהבת ואומרים שאם אתה לוקח יונה ושם אותה, תפי את הבת שלה על על הטבור היא שואבת את הצהבת. זה צער בעלי חיים, היונה מתה לך בידיים. זה לא צער בעלי חיים, כל דבר שהוא לצורך מותר. סתם להתעלל זה אסור. אבל זה אין בזה בעיה, לכן מעיקר הדין מותר, רק לך תעשה דבר כזה ונראה אותך איך אתה תתמודד איתם. מרן החידה עליו השלום דבש לפי מערכה בתות A, כותב, קבלה בידינו מיד הזקנים שקיבלו מהזקנים, שקיבלו מהזקנים, שמשה רבנו תיקן לישראל לברך 100 ברכות בכל יום. רק שכחו את זה, ואז בא דוד המלך, והיו מתים 100 אנשים מישראל כל יום. עמד דוד ותיקן לברך 100 ברכות, ופסקה מגפה. אז מי שבאמת תיקן את זה בהתחלה היה משה רבנו. רק שכחו, כמו שהגמרא מביאה בדף ג' במגילה, עוד סופים המרום, רק שכחו וחזרו ותיקנו את זה. אז אתה רואה מכאן, הרב, רבנו הגאון מבילנה כותב, 100 גם תריה סמך מהם, סמך 60, מהם 40, ביחד 100, לרמוז לך ש100 ברכות יצילו אותך מידי המקטרג, שהוא נקרא כסיל, שנאמר תחת גערה במבין, מעקות כסיל 100. אז איך תקטע כסיל? 100 ברכות, אבל ברכות כמו שצריך, מילה מילה עם הכוונות, כמו שהזכרתי. לכן צדיק ראשי תיבות, צדיק זה 90 אמנים, שאדם יענה בכל יום 90 אמנים. דלת זה דלת קדושות, של יוצר שחרית ובא לציון ובמנחה. יוד זה יוד קדישים, יש לך 4 בשחרית, 4 בערבית, 2 במנחה, בסך הכל 10 קדישים. אם אתה הולך למניין של אשכנזים, יש לך מלא קדישים גם אחריה עלינו לשבח. הם לא... היה פעם איזה מישהו, בא לרב, אומר לו, מניין אשכנזי, גמרו אותה עלינו לשבח. אומרים איזה מילה קדיש, אמרו עוד איזה מילה קדיש, אומרים עוד איזה מילה קדיש. בלי סוף קדישים, לא מרבים בקדישים. בא לרב של המקום, אומר לו, הרב, מכילה, אנחנו למדנו שלא מרבים בקדישים. אמר לו, אשריך דבר תורה. רבי חנניה בן הקשה אומר את זה, וקוף של צדיק זה 100 ברכות. מה יש? איזה צער בעלי חיים? זה לצורך, אני צריך את זה. כאן דבר שהוא לצורך, אולי תגיד מה צורך יש כאן, זה אני יכול לשמוע. אתה לא רוצה לראות ולא להיראות? אז מה הצורך יש בזה? כמו שנשאל תרומת הדשן בחלק הפסקים סימן קופי, שם הוא נשאל, האם מותר לחתוך את הלשון של הטוקי כדי שידבר? טוקי, יש לי טוקי, והטוקי הלשון שלו ארוכה, כנראה גלגול של המרגלים בלמדה לצוטה שהתרחה לשונה מדע טבור, אז טוקי לשונו ארוכה, הוא לא יכול לדבר עם לשון כזו ארוכה, האם מותר לי לחתוך כדי שהוא ידבר? יגיד לך, יאגור רוצה קרקר? יאגור רוצה קרקר, עכשיו אני מותר לי לחתוך או לא? או אוזניים של דוברמן, אתם מכירים דוברמן? הם חותכים להם את האוזניים שיהיה מחודדות, או את הזנב שקשקש יפה, האם מותר או יש בזה צער בעלי חיים? זה צורך. אומר, צורך? זה לא צורך. צורך זה שאתה צריך אותו לרפות את עצמך, והוא ימות תחתיך כפרה על היונה הזאת שתמות. 30 יונות, אמר לי, איזה אחד תפסנו הלך שלי כדי שישאבו לו את כל הצהבת ממנו. צורך זה לא צורך. אבל, תוך תתוקי שידבר, התוקי מבסוט בלי לדבר. והדוברמן לא רוצה שהזנף שלו יקשקש והאוזניים יהיו מחודדות. זה לא נקרא צורך. ואיך הוא חותם? העולם נמנעים ממה שהוא לא צורך מהותי משום מעשה שהיה. בביציאה פ"ג, הגמרא מביאה שמה על רבי יהודה הנשיא, שפעם הלך לו העגל, ברח מהשוחט, שם את החבה בכנף של רבי, והסתכל עליו, מפה יצא המושג עיני העגל. הסתכל עליו, יעבץ כותב שמה בהגאות שלו, שהתכוון לרמוז לו, הרב, אני מגולגל בתוך העגל הזה, תתפלל עליי ותוציא אותי בלי שאני צריך לסבול צער השחיטה. כי אם בן אדם שמתגלגל בבהמה, כותב הבני אהרון, רבי אהרון אגסי, רבי שמעון אגסי, הוא כותב, מרגיש, הוא מכיר את עצמו, יודע מי זאת אשתו, יודע מי הילדים שלו, יודע איפה הוא גר, יודע מספר תעודת זהות שלו, מספר אישי, הכל הוא מכיר, רק הוא תקוע עכשיו בתוך המכלאה של התרנגולים. והוא מרגיש את השחיטה, את הפשטת האור, את ביטור האיברים, את הצליה, את הטיגון, את האפייה, את הכל הוא מרגיש. והצעתי את הדברים להגריך, היינו לרבנו גאון רבנו יוסף חיים, והסכים איתי. אתה מבין כמה שזה נורא? אז הוא לא רצה, הסתכל על הרבי, תעשה טובה שיגלגלו, יוציא אותי מפה, תוציא אותי מפה בתפילה. בלי שאני אצטרך לסבול, אמר לו, לך לכך נוצרת, נוצרת בתוך עגל כדי לסבול את השחיטה, את הביטור, את האפייה, את הטיגון, כדי שיהיה לך כפרה לעוונות שלך, התנהגת כמו בהמה, גלגלו אותך בבהמה, היית מתנהג כמו בן אדם, היום מגלגלים אותך בבן אדם, אז לכך נוצרת, אומרת כבר, תנא, על זה שלא ריחם, באו עליו 7 שנים אבנים בקליות, 7 שנים כאבי שיניים. אתה יודע מה זה אבן בקליות? האבנים הקטנות יותר קשות מהגדולות. למה? הקטנות נכנסות בצינור? זהו. אתה יודע מה זה? בן אדם עומד ככה מול האסלה חוץ מכבודכם, רוצה להטיל מים, לא מסוגל להטיל כלום? אתה יודע מה זה? איזה בטן מתנפחת? הוא לא רוצה לשתות, הוא לא רוצה לאכול, הבן אדם משתגע. כאבי תופת הדבר הזה, אבנים בקליות, שלא נדע. נורא והיום. והגמרא מספרת שפעם אחת אחרי כמה שנים, 7 שנים או 14 שנה, היה שם חולדות בבית של רבי, באה משרתת לכבד את הבית, להוציא את החולדות האלה מהבית, עם המטטה, משכה את החולדות עם האמא שלהם, והילדים הקטנים היו כאלה ורודים כאלה, החולדות, באה להוציא אותם, מסתכל עליה הרבי, אומר לה, מה את עושה? אמרה לו, חולדות בבית של רבי? אמר לה, ולא כתיב ורחמיו על כל מעשיו, אמרו בשמיים, הוא מרחם, לפיכך לרחם עליו, פסקו ממנו היסורים. אז תבין שבן אדם שהוא דינים, יבואו עליו יסורים שיקטשו אותו, עד שהוא יהיה רחמים. כי הדינים לא באים עליך, אתה מביא אותם עליך. כי אתה דין, אז אתה מביא עליך דין. במידה שאדם עודד, במודדים לא, סוטה דפתת. תהיה רחמים, אתה מביא עליך רחמים. ולכן חשוב מאוד שבן אדם יהיה תמיד מעריש, תמיד שופט לכף זכות, תמיד מוריד את הראש שלו, תמיד יודע, אף פעם אל תהיה דינים, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז, דף חף בתענית. הגמרא אומרת שמה ולמה, שהארז, אם הוא בר רוח צפונית מזרחית או קרטו, הופכתו על פניו. אבל הקנה כל רוח יורד הוא עולה למעלה, כמו שרבי עקיבא אומר בסוף יבמות קוף חף א', כל גל וגל שבא נעניתי לו בראשי, ככה אפשר להצליח. אבל אם אתה תהיה דינים לא תצליח. היה איזה אחד זקן מופלג למעלה מגיל 130, שאלו אותו איך הערכת ימים, אמר לו, איך הערכתי ימים? אני לא מתווכח עם אנשים טיפשים. אמר לו, אני לא מסכים איתך. אמר לו, אתה צודק. אז הבין שככה אומר ימים. לא מתווכחים עם טיפשים. זהו זה. נחלקו, האם 100 ברכות האלה זה מהתורה או מדרבנן? יסוד המחלוקת, אל תקראי ככה, אלא ככה. זה דאורייתא או דרבנן? זה הלכה למשה מסיני, אל תקראי? או שזה זה לא מתוך ה-13 מידות שרבי ישמעאל היה דורש אותם? אז מאיפה אל תקראי הזה? זה דאורייתא או דרבנן? כמו אל תקראי בנייך אלא בונייך, אל תקראי חרות אלא חירות, אל תקראי ושיננתם אלא ושילשתם, אל תקראי שמות אלא שמות, כל אל תקראי שאנחנו מוצאים ב... או יש עוד אחד גם בנידה י' ג', אל תקראי שוחטה אלא שוחטי ילדים, כל אל תקראי זה דאורייתא או דרבנן? לא יכול להיות דאורייתא. אם זה היה דאורייתא, זה היה צריך להיכנס בתוך ה-13 מפתחות של רבי ישמעאל, וזה לא שמה. אז כמה שמלן זה דרבנן. ואולי רבי ישמעאל נקט את העיקרים, אולי תנא ושיער. על זה כל הצלע המחלוקת, אם זה דאורייתא או דרבנן. בעל הלכות גדולות, עליו השלום כותב, שמאה ברכות כמצוות עשה מבניין התרי"ג. זאת אומרת, זה חלק מהעשה. הוא הכניס את זה בתרי"ג מצוות. אמרתי לכם פעם, שאנחנו לא יודעים מה התרי"ג מצוות שלנו, זה מחלוקת ראשונים. הגמרא בסוף מכות אומרת, יש לנו רמח ושסה, זה המקור היחיד. רמח ושסה. רמח עשה, שסה לא תעשה, ולכן נוח לו שלא נברא, כי יש יותר לא תעשה מאשר תעשה. אז אתה רואה שיש כאן בעיה, אבל אנחנו לא יודעים מה. אז בא באג, בעל הלכות גדולות, כתב את התרי"ג לשיטתו. בא הרמב״ם, כתב תרי"ג לשיטתו. בא הרמב״ן, כתב השגות על הרמב״ן. בא רבי אסמק, רבי יצחק מקוצי. לא, רבי יצחק מקורביל. זה אסמק, רבי משה מקוצי היה הבאג, בעל הלכות גדולות, רבי משה מקוצי. בא רבי אליעזר ממיץ, היה מחבר ספר היראים, הוא בא לתוספות. רבינו יונה, סוף הספר שלו, הוא כותב שמה בפרק ג', הוא כותב שמה שגם יש לו מניין של התרי"ג. כל אחד כתב תרי"ג לשיטתו. אז עכשיו באג כותב בתוך התרי"ג 100 ברכות ביום חול. זאת אומרת ביום. כל יום צריך אדם שיהיה לו 100 ברכות. אתה מבין שהוא מבין שזה דאורייתא. זה חלק מהתרי"ג. אז הוא מבין שאל תקראי ככה אלא ככה, זה מדאורייתא אל תקראי מה אלא 100. יופי, והרמב"ן חולק עליו, כותב שזה ודאי דרבנן. מה נפקמינה? ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרה, נידה דף זין. אני לא מבין איך זה יכול להיות דאורייתא. מי שיכול להגיד לי איזה ברכות יש לנו מהתורה? ברכת המזון, מה עוד? ברכת התורה זה מחלוקת סימן ממזין באור החיים. נו מה עוד, איזה ברכות עוד מהתורה? כלום. אז איך נהיה לי מהברכות מהתורה? מה, לא, איך נהיה לי 100 ברכות מהתורה? מה הוא אומר שזה מצוות עשה דאורייטה? 100 ברכות בכל יום. איך זה 100 דאורייטה? הרי מדאורייטה יש לך רק מצוות. מה, אדם אוכל 30 פעם ביום כדי להגיע ל-100 ברכות? כל התפילה, הכל תקנות דרבנן. נכון, תפילה עצמה היא דאורייטה, דווקא וו עמוד בית ברכות, מ"ג בירושלמי ברכות, כנגד אבות תקנום, כנגד קורבנות תקנום, אבל עצם הברכות הם דרבנן. אז איך יצא לו 100 ברכות? שאלה, לא יודע. רמב"ם בהלכות תפילה, מה? כן, תתרץ. בקיצור, אז עכשיו הרמב״ם כותב בהלכות תפילה פרק ז' הלכה י' ד'. אני אהבתי מה שאתה אומר, בהזדמנות אחרת נאריך בזה. שמעו, כולם שמעו את הדברי חוכמה שלך, יוסף המספר. כולם שמעו. שולחן ערוך, אור החיים סימן מבב סעיף ג', כותב מרן, חייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות לפחות. מה משמע? שזה לא חייב להיות 100 וזהו, וזה לא יכול לברך יותר. 100 ברכות לפחות. בסימן רש צדיק הוא כותב, ולעניין שבת, ירבה בפירות, מגדים, מיני ריח, כדי להשלים 100 ברכות. האם אישה חייבת ב-100 ברכות או לא? כן או לא? אם תגיד כן, אישה מתפלל לתפילה אחת ביום. לא ככה? שולחן ערוך סימן כובב, סעיף ב', אישה חייבת בתפילה אחת ביום. אז מה היא תעשה? חסר לה עוד 19 כפול 2 שאנחנו מתפללים, היא חייבת באחת. מה הייתה? תאכל הרבה. תגרוס. לא, לא, פסי גרסה מפרומה. תרד על עוד עוגה, תרד על עוד תרמיסו, עוד עוגת מוצרט, עוד צ'וקולט פרה. בסוף, מה? 200 ברכות. שמות שבט הלוי, מרן הרב אוזנר עליו השלום, חלקי סימן חף ג', נשים פטורות מ-100 ברכות, כי הבית יוסף מונה, הוא עושה הבית יוסף רשימה של 100 ברכות. ובתוך הרשימה הוא כותב שמה תפילין וציצית. תפילין וציצית, אישה פטורה. נכון, מעיקר הדין היא יכולה, כן, עירובין צדיקי, ראינו על מיכל, אבל באופן הכללי, נשים לא מניחות תפילין ולא מתעטפות בציצית. אם זה ככה, אז משמע שמאה ברכות הולך רק על גברים, לא על נשים. ספר ישיב משה, עמוד י"ט, שאל את מרן הרב אלישיב, עליו השלום, האם אישה חייבת ב-100 ברכות בשבת? אמר לו, כן, למה לא? להביא ליראת שמיים, בלב המברך. ועוד, אנשים באי שמירה, אנשים לא באי שמירה, למדע לתקידושים. אז ממילא הוא סובר שכן, זה סובר שלא, מחלוקת אחרונים. טוב, איך יצא לנו 100 ברכות? רבותיי, ברכה ראשונה, ברכת המפיל. אז זה מכאן שעושים את ברכת המפיל בשם ומלכות. יש כאלה שבין שחייניקים שסוברים לא מברכים בשם ומלכות. יש כאלה אומרים מברכים. יש כאלה רצו לחלק לפני חצות אחרי חצות. ככה אמרו בשם חכם עובדיה, ואחר כך הוא חזר בו ואמר גם אחרי חצות אתה יכול, כי עדיין אנשים הולכים לישון. כך או כך, מי שהולך לפי הבין שחי, לא מברך. מה אני עושה? אני לא מברך עם שם ומלכות. אני כן קורא אותה, כי יש בה כוונה לפי הקבלה, והמפיל יש בה כוונה, והכוונה נשלמת והמחזיר. כשאתה קם בבוקר. ולכן ראוי מאוד, מי שרוצה ללכת לפי הבן איש חי לא מברך, אני אישית לא מברך, מי שכן רוצה לברך, כמובן שיש לו על מי לסמוך, גם אחרי חצות, כל שכן לפני חצות. ברכת המפיל זה הברכה הראשונה, שתי ברכות יש לך על נטילת ידיים ואשר יצר, 15 ברכות השחר, 3 ברכות התורה, אז כבר הגענו ל-21 ברכות, ציצית ותפילין, הרי כבר שתי ברכות, אנחנו הספרדים לא מברכים על הראש, אצל אשכנזים מברכים על הראש, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כאילו שאם זה, אז שיהיה פחות אש, אם טעינו. יש בזה גם עניין, פעם אולי נדבר על זה. שתי ברכות, ברוך שאמר והשתבח, 3 של יוצר, 2 לפניה, 1 אחריה, 19 ברכות העמידה, עם ערבית ועם מנחה, זה 57, כי 19 כפול 3, 57, סך הכל יש לי 85 ברכות, 4 ערבי, 4 ברכות, שתי ברכות לפני ערבית, ושתי ברכות, זאת אומרת, 2 לפני קריאת שמה של ערבית, 2 אחרי, יש לי 89 ברכות. כמה חסר לי ל-100? כולה 11. זה לא כזה נורא. כמה פעמים נכנסת לשירותים יצאת? יש כאלה אבו בולה, כל רגע נכנס יוצא, נצא, נכנס יוצא, נכנס יוצא, כבר עשה את המכסה שלו. 11 ברכות על אוכל, על זה אתה לא מברך. אפילו בתענית, ב-11 ברכות האלה, כמה פעמים אתה בשירותים, איזה 5 פעמים נגיד, 3 פעמים, תלוי כמה שתית לפני התענית, וגם ברכות הבסמים, אין בעיה, אז ממילא זה מותר. יום שבת, יש לנו קצת יותר בעיה. ביום שבת, ברכת המפיל, זה אחד. שתי ברכות, אחד על נטילת ידיים באשר יצר, 15 ברכות השחר, 3 ברכות התורה, זה 21 ברכות. יש לך ברכה אחת על ציצית, ציצית כי אין תפילין, שתי ברכות ברוך שאמר והשתבח, שלוש של יוצר, שתיים לפני אחת אחריה, ארבע תפילות, כל אחת שבע ברכות, ארבע כפול שבע זה 27, 28, ועוד ה-27 ברכות שמניתי עד עכשיו זה 55, בערבית יש לך עוד ארבע ברכות, שתיים לפני השתיים אחריה זה 59, קידוש בערב יש לך שתי ברכות על הקידוש ועל הגפן, זה כבר 61, נטילה, המוצי, ברכת המזון שזה ארבע ברכות, זה עוד שמונה, זה כבר 67 ברכות, קידוש ביום יש לך רק הגפן, נטילה, המוצי, זה עוד שבע ברכות, זה בסך הכל 74 ברכות, סעודה שלישית, נטילה, המוצי וברכת המזון שזה אותו ארבע, זה שש ברכות אתה מוסיף, הרי 80, כולה 20 ברכות חסר בשבת. ולכן כשמספרים על גדולים שהיו סופרים, אני לא מאמין שהם היו סופרים, מכמה אתה 87 ברכות, כמה אתה 53 ברכות, לא, הם היו סופרים 20 ברכות, זה מה שהיו סופרים, וזה לא קשה לעשות, לספור 20 ברכות, נכנסת לשירותים, יצאת 1, הבסמים 2, מזונות 3, אתה צריך לספור 20 ברכות בשבת והגעת למכסה, לכן זה לא קשה להגיע לזה, ויש כאלה, יש עוד הרבה מה לדבר על סוגיה, עם השומע שומע כעונה בשבע עולים, עם מועיל הברכות של ההפטרה, אבל כבר די, ערכנו כבר יתר על המידה, רבותיי, מי שרוצה ספרים שלי נמצא אצל אפרים בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות, ישועות ונחמות.
2: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
3: ערוץ 2000.
2: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
3: עוד לא מאוחר,
2: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
2: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

ירידות, שלא ילכו לך הברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה, תפוס קפה.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם. הדברים שיאמרו היום אולי ייתנו לאנשים קצת חוט שדרה בצעיתם מבית המדרש לבתי המדרשות הזמניים. אני רוצה לקריא קטע. הכותרת של הקטע זה הרמטכ"ל ואלה שסופם מעיד על תחילתם, ושלוש נקודות קצת חשבון. הרמטכ"ל האחראי בין השאר על מצבת כוח האדם של צה"ל כתב מכתב בהול לוועדה הרלוונטית

0: בכנסת כדי למנוע את עצירת המשך המעצרים בטענה שחסר כוח אדם. הווה אומר שהמעצרים שמבחינת כוח אדם היו חסרי משמעות, כי מדובר בכמה עשרות צעירים שגם אם היו מתגייסים ספק אם היו מגיעים לשדה הקרב, המעצרים שכל הקרובים אל מקורות האינפורמציה מודים כי צמצמו בצורה דרסטית את מספר המתגייסים, תרמו או עתידים היו לתרום בעתיד הנראה לעין להגדלת כוח האדם בצהל. כל הקורא מתמוגג. יש לנו רמטכ"ל שגם פרטים קטנים מגיעים לפתחו ודואג לכל פרט במערכת הצבאית. או שמה, שלוש נקודות. רש"י אומר על הפסוק בפרשת השבוע בדברים פרק א' פסוק כ' ב', ותקרבו אליי כולכם, אומר רש"י, בערבוביה. ולהלן, במעמד הר סיני, אומר רש"י, הוא אומר, ותקרבו אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו. אותה קריבה הייתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים, ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם. אבל כאן, ותקרבו אליי כולכם בערבוביה. ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים. שאל רבי אפרים מילונצ'יץ, בספרו היקר, כלי יקר, מגדולי תלמידי מהר"ל מפראג, מדוע מזכיר כאן את צורת גישתם במעמד הר סיני, שהייתה חיובית? הן כאן אומר ביקורת, ושם לכאורה התנהגו כראוי. ואומר, שבמעמד הר סיני נראה היה שהם שולחים את הזקנים קדימה. מתוך דרך ארץ וכבוד. אבל סופו העיד על תחילתו. להבנת דבריו והמחשתם נקדים ונאמר. נאמר על ייסורי איוב, שלושה היו באותה הצעה שיעצו יועצי פרעה למלך, כל הבן הילוד היאורה תשליחו. בלעם, יתרו ואיוב. בלעם יעץ, יתרו ברח ואיוב שתק. בלעם שיעץ נהרג בחרב. יתרו שברח זכה והסתפח לכלל ישראל. ואיוב ששתק נידון בייסורים. רואים שכל אחד נידון במידה שבה מדד. בלעם שיעץ להרוג נהרג. יתרו שהראה הזדהות עם כלל ישראל, עם ילדי ישראל, והתנתק מהרשעים, התחבר לעם ישראל. בלעם שיעץ להרוג, אמרתי. אבל מה המידה כנגד מידה בייסורים שקיבל איוב, לעומת שתיקתו? אומר רב חיים שמולביץ, באו לאיוב ושאלו אותו, איך יכולת לשתוק כשילדי ישראל מושלחים ליאור? אמר להם, ומה הייתי עושה? הייתי צועק, וכי זה היה עוזר? הרי הייתי מיעוט זניח בקרב היועצים. יש היגיון בדברים. השכל אכן מחייב לנהוג כך ולשתוק. ואז באו על איוב ייסורים. הוא החל לזעוק מכאביו. שאלו אותו, למה אתה צועק? אמר להם, מה השאלה? הרי כולי כאוב. שאלו אותו, והצעקות עוזרות? אמר להם, איזו מין שאלה זאת? מה זה משנה? כואב לי, וכשכואב צועקים. אמרו לו, ככה, כשכואב צועקים. אם כך, מדוע לא צעקת כששחטו בילדי ישראל? כנראה אז לא כאב לך במיוחד. אם היה כואב לך, לא היית עושה חשבונות רציונליים. היית צועק. סופו מעיד על תחילתו. אחרי יוסף, דיברנו על זה שבוע שבוע בהקשר אחר, ששמעו אותו אומר, אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה, לא יכלו לענות אותו כי נבלו מפניו. אומר רש"י שהייתה זו בושה. ממה כה התביישו? אמר להם יוסף, אתם כל הזמן טוענים שעליי לשחרר את בנימין, כי בראות אביכם, כי אין הנער ומת. האומנם דואגים אתם לאב הזקן? הנה אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה. עוד אבי חי? איפה הייתם אז? מדוע לא דאגתם אז לחייו של אבא זקן? סופם העיד על תחילתם. ועל הפסוקים הללו אומרים לנו חז"ל, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, ומה יוסף קטנם של אחים לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו? למה זה קשור ליום הדין, ליום התוכחה? כתוב בחז"ל, אליהו הנביא היה מלך בדרך, וראה זקן אחד שהיה צוחק ומלגלג עליו. אמר לו, למה לא למד את התורה? מאיפה הוא ראה שהוא לא למד תורה? אם אתה רואה בן אדם פותח את פיו ומלגלג על איש זקן, כנראה שהוא לא למד תורה. מי שלומד תורה אמור להתנהג אחרת. אמר לו אותו זקן, אותו אדם שלגלג על הזקן, על אליהו הנביא, הוא לא ידע שזה אליהו הנביא. אמר לו, בינה ודעת, לא נתנו לי מן השמיים. אין לי כישרון ללימוד תורה. זה תמיד הקדוש ברוך הוא השם. שאל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני דייג. מה אתה עושה בתור דייג? הוא אומר לו, יש לי כישרון גדול לדייג. אני יודע לטוות רשתות, ואני יודע איפה יש דגים גדולים, ואני יודע איך להשליך את הרשתות, ואני יודע איך לתפוס אותם, ואני יודע איך לטפל בהם, ואני יודע למכור אותם. הוא אומר, מאיפה יש לך כישרון לעשות את כל המעשה הגדול הזה? הוא אומר, מה פירוש? בינה ודעת, נתנו לי מן השמיים. אמר לו, לזה נתנו ולזה לא נתנו, והתחיל אותו האיש בוכה. אמר לו, אל ירא בעיניך, שכל באי העולם באים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מראה להם מתוך עצמם, איך שסופם מעיד על תחילתם. אבא שלי היה תמיד אומר לי, אני רוצה שתשב ותלמד בהתלהבות כמו במגרש. השבוע שאלו אותי בתוכנית רדיו, למה העיתונות החרדית לא מדווחת על המונדיאל? אמרתי להם, כי זה לא מעניין. אבל אני, יש לי שיעור גדול מכדורגל. למדתי אותו מרב שולם שודרון. אני ילד נתניאתי מלפני 60 שנה ומעלה. נתניה הייתה אז בירת הכדורגל של מדינת ישראל. אני יודע על מה מדובר. בחיים שלי לא ראיתי משחק, אין לי זמן לדברים כאלה, אבל אני יודע על מה מדובר. אני תמיד הייתי שוער. מה זה תמיד? עד שהכדור הראשון הגיע. ואז הוא זורקים אותי. ולמה נהייתי שוער? כי לא היה לי כוח לרוץ. אמרתי, פה לא צריך לרוץ. פשוט משודרון, אני אחד משני האנשים היחידים בעולם שיש להם הסכמה כדרשן מרב שולם שודרון. הראשון זה רב פסח קרון והשני זה אני. הוא היה נותן שיעור בשערי חסד של לפני 80 שנה לבחורים כאלה שהיו עובדים במשך היום ובלילה היו באים לשיעור. ורב שולם היה מן הסתם נותן שיעורים מעניינים עם סיפורים כמו שהוא ידע. והיה בחור אחד שהיה מגיע תמיד לשיעור ויום אחד לא הגיע, קורה. יום השני לא הגיע, קורה. יום השלישי, הוא לא הגיע. אמר רב שולם, בטח הוא חולה, נלך לעשות ביקור חולים. הלך אליו הביתה, בחור פותח לו את הדלת בגודל טבעי, הכל בסדר. הוא אומר, למה אתה לא הגעת לשיעור? הוא אומר לו, שבוע הבא אני אגיע. הוא אומר, מה השבוע הבא שאין השבוע? הוא אומר, השבוע אני לא יכול. הוא אומר, למה השבוע אתה לא יכול? הוא אומר, השבוע יש משחקי כדורגל. אני צריך ללכת לשחק כדורגל. אמר לו רב שולם, מה זה? תלמד אותי. הוא מאוד התרגש שהרב עם הזקן הענק שלו מתעניין במשחק שהוא כל כך אוהב, אז הוא הסביר לו שיש מגרש ויש שתי קבוצות ויש כדור אחד ויש שני שערים בשני קצות המגרש ולכל קבוצה יש שער, והתפקיד של כל קבוצה זה להכניס את הכדור האחד לשער של השני. אמר לו, שואלים, מה הבעיה? תביא לי את הכדור, אני אכניס אותו 100 פעמים. אומר לו, לא, זה לא ככה. עומדים שם אנשים ומנסים למנוע. יש אחד שזה המקצוע שלו, עומד בשער ומגן עליו, ויש קבוצה שלמה שעוזרת לו. אומר לו, רב שולם, הם עומדים שם כל הזמן? 24 שעות ביום? 7 ימים בשבוע? כל החודש? כל הזמן? אומר לו, לא, רק שעה וחצי בזמן המשחק. אומר לו, עכשיו הם עומדים שם? עכשיו? 8 בערב, הם עומדים שם? אומר לא, אומר אז בוא עכשיו ננצל את ההזדמנות, בוא עכשיו ניכנס, נכניס את כל הכדורים לתוך השער, אף אחד לא יפריע לנו. אומר לו, עכשיו זה לא חוכמה, כי עכשיו אף אחד לא מעכב אותך, זה חוכמה כשיש מי שמעכב אותך ואתה מצליח. נמד רב שלם ואמר לו, אתה אומר לי, שבוע הבא תבוא לשיעור? שבוע הבא הוא לא יעמוד בשער, זה לא חוכמה. עכשיו הוא עומד בשער ומפריע לך. עכשיו זה חוכמה. שבוע הבא זה לא חוכמה. כל בעי עולם, הקדוש הוא מראה להם את הסתירה הפנימית שלהם. יש מישהו שמפריע לך, אז תתגבר. סופה מעיד על תחילתם. ונחזור לכלי יקר בפרשה שלנו. כשדחפו את הסקנים קדימה במעמד הר סיני, נראה היה שיש להם כבוד לזקנים. אבל כשהם נדחפו בראש, במעשה המרגלים, התברר למפרע שזה לא ככה. התבררה האמת. כי אם היו באמת מכבדים את הזקנים ואת הראשים, ולכן נתנו להם להגיע ראשונים, מדוע לא עשו כך גם עכשיו? אלא שכשהנושא היה קבלת התורה, נשארו מאחור. לא נדחפים לקבל את התורה. לא רצו לקבל את התורה על תרי"ג מצוותיה והגבלותיה, שהזקנים ילכו. בבקשה. אתה, כשמדובר היה על נחלה בארץ ישראל, על שדה וכרם, על עולם הזה, שכחו את כלל הנימוס ונדחפו ראשונים. סופם איפה העיד על תחילתם. התברר שלא הנימוס ולא הדרך ארץ ולא המידות הטובות גרמו להם להניח לזקנים להיות ראשונים במעמד הר סיני, אלא חוסר העניין שלהם. אותו רמטכ"ל נכבד, שחרג מפסגת דרגתו הגבוהה, וטרח לכתוב מכתב לוועדת הכנסת למען ימשיכו לעצור פה ושם בני ישיבות עריקים במרכאות, כי חסרים לו חיילים. למשל, מדובר באנשים שמבית האסורים יוצאים ישר למלוך ביחידות הקרביות. הוא לא היסס לגרש הביתה רק לפני כמה שבועות 300 חיילים קרביים מנצח יהודה, רק בגלל שאחד מהם אמר משפט כלשהו לעיתונאי חוץ. כל קלה הייתה ידו על הדק השילוח הביתה. וכי כך נוהג מי שחסרים לו חיילים קרביים, שכך מוותר על שירותם של 300 חיילים מיומנים באמצע פעילות מבצעית? אלא שסופו העיד על תחילתו. מה באמת מניע אותו, איני יודע. אבל ברור שהמחסור בחיילים הוא לא המניע. בין אם מדובר במחסור אמיתי, ובין אם מדובר בשקר שהומצא כדי להציק לחרדים. ובשולי הדברים. אם יבוא האדם ויטען בלעת ששתיים ועוד שתיים שווה שלוש. נאמר שהוא טעה, ואינו יודע חשבון, כי שתיים ועוד שתיים לא יכול להיות, אלא ארבע. ואם מדובר באדם משכיל, נאמר שאיננו יודעים כיצד יכולה הייתה להתרחש אצלו כזאת טעות. הוא יכול להגיד עד מחר ששתיים ועוד שתיים שווה שלוש, אבל שתיים ועוד שתיים שווה ארבע. ואם הטוען הוא פרופסור למתמטיקה, ואם הוא חתן פרס נובל למתמטיקה, ואם בנוסף לזה הוא אלוף העולם בתחרויות של חשבון ומתמטיקה, ובכל זאת יטען ששתיים ועוד שתיים שווה שלוש, אנחנו נוסיף ונאמר שאין לנו יודעים מה קרה לו, ואין לנו יודעים מה כוונתו, אבל שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, נקודה. למשמע הטענה שחסרים חיילים ולכן יש לגייס דווקא את החרדים, ערך כותב שורות אלו, שעכשיו קורא את השורות האלו, חשבון פשוט ברמה של שתיים ועוד שתיים, והפיץ את מסקנותיו כדלהלן. יש 10 מיליון אזרחים במדינה, 70% בערך יהודים. גם לא יהודים מתגייסים לצהל. דרוזים, צ'רקסים ובדואים. גם הם מתגייסים, אבל בואו נעזוב את זה. 70% יהודים. נתמקד בהם. כלומר, 7 מיליון יהודים. זה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים. מתוכם כ3.5 מיליון גברים. גם נשים מתגייסות. לא עלינו ולא עליהם. אבל בואו נעזוב את זה, נתמקד בגברים. מתוך 3.5 מיליון אלה, כמחצית בגילאים הרלוונטיים, בין גיל 20 ל-50. כך שיש לנו מאגר בין 1,750,000 בני אדם. נוריד את אלה שהפרופיל שלהם לא מאפשר להם גיוס כלל, בערך כ10%, נשאר לנו כ1.5 מיליון. בשיא גיוס המילואים גייסו כ400,000. היכן שאר מאות האלפים? לא גייסו אותם. לא חרדים. ידוע לי מתוך הכנסת על עשרות אלפים של חיילי מילואים מאומנים שחפצו בכל מאותם להתגייס למילואים ולא לקחו אותם, בגלל סיבות ביורוקרטיות. אז נכון הדבר שיש חיילי מילואים ששירתו מאות ימים בצורה לא מאוזנת עם שאר האוכלוסייה, אלה שלא נלקחו, וזה כמובן לא הוגן, אבל זאת בעיה שהצבא צריך לפתור. זה לא נוגע כלל לגיוס חרדים. קשה להתווכח עם מתמטיקה. גם אם הוא אומר ששתיים ועוד שתיים הם שלוש הוא רמטכ"ל, שתיים ועוד שתיים תמיד יהיה ארבע. קל וחומר כשמדובר ברמטכ"ל שהוכיח שיש לו אובססיה בנושא גיוס חרדים. עד כאן בנושא ותקרבו אליי כולכם, שסופה מעיד על תחילתם. עכשיו אני רוצה פעם אחת ולתמיד לעשות סדר עם כמה מן האנשים שתמיד תורכים לבוא וללמד אותנו, ולא רק אותנו אלא גם את גדולי התורה, פסוקים ומאמרים טריוויאליים בגמרא. כשבתחילת המלחמה היה איזה קצין נסער שפרץ לביתו של רב דוב לנדו ודיבר על מלחמת מצווה, אז אמר לו דוב לנדו, אל תדבר איתי בסיסמאות. ובזה הוא שלח אותו. אני לא בא בטענות על אנשים שהחוויות הקשות שלהם טלטלו אותם, אני מדבר על האחרים. תחשוב רגע. אתה בא ללמד את הרב אלישיב, את החזון איש, את הרב עובדיה, את הרב אוזנר, ועוד עשרות אלפי פוסקי הלכה וראשי ישיבות, פסוקים וגמרות טריוויאליות שכולם מכירים. לפני שנים כתב רב מושב אחד, רב מושב גדול, עם רפת של 200, בערך 2,000 ראשי בקר, ולול עם איזה 10,000 תרנגולות, רב מושב גדול כתב פעם, אמר, על חיוב תלמידי חכמים במלחמת מצווה. כלומר, מסקנת המאמר כבר הייתה בכותרת. ובין השאר הוא כותב במאמר משפט כזה, איך נעלמו מעיניו של הרב שח דברי הגמרא במסכת יבמות? כתבתי לו שאתם הרי אנשי חסד, ואתה גר לא רחוק, המושב שלך לא רחוק מבני ברק. תעלה על הרכב, תבוא לרחוב רייבד, תדפס קומה רביעית עם מסכת יבמות, כי בבני ברק אין, ותביא לרב שח, הוא יוליך כלך אחריך לבית המרחץ, הוא יהיה אסיר תודה לך כל החיים. איך באמת נעלמו? שויטה. הרי לפני שנולדת כבר הרב שח אמר שיעורים מסובכים על מסכת יבמות. אלא מה, יש לך שאלה, איך הוא למד את הגמרא? תיגש ותשאל. אבל אתה כבר יודע שנעלמו מעיניו דברי הגמרא, כי את הגמרא אתה למדת נכון, ואי אפשר ללמוד אחרת. ככה מנהלים ויכוח תורני? אני רוצה להביא את המקורות שאותם נוהגים להביא וללמוד אותם בדרך שבה אנחנו לומדים אותם. אני לא מנסה להכריח שזאת הדרך היחידה, למרות שכך אני חושב. אם הם רוצים ללמוד אחרת זכותם, אני אף פעם לא בא להגיד לאחרים שלא ילכו אחרי רבותיהם, אבל להישמר קצת מדברים שיראו כגאווה שלא במקומה כדאי. נתחיל. גם כאן אני רוצה להקריא. על כוח לומדי תורה בזמן מלחמה, כולל מלחמת מצווה, דיברנו פעמים רבות. ולכן השאלה אודות הגדרת מלחמות אינה רלוונטית. כי אף במלחמת מצווה גדולה מאוד, בני הישיבות שתורתם אומנותם חייבים להשתחרר מכל שירות ולשבת ללמוד תורה. והבינו על כך מקומות רבים, עוד מעט נחזור לזה. מאוד מאוד אוהבים המתנגדים מהצד השני להביא את הרמב״ם בהלכות מלכים, שאומר שבמלחמת מצווה, איזו היא מלחמת מצווה? מלחמת עמלק, מלחמת ארץ ישראל ומלחמת ישראל מיד צר. ומאוד אוהבים להביא את הרמב״ם הזה. הרמב״ם הזה בנוי על גמרא במסכת סוטה דף מ"ד, ושם כתוב שמלחמת מצווה כל הפטורים מאורחי המלחמה עדיין הוא חתנים ובוני בתים ונוטי קרמים והירב ורח הלבב, כולם יוצאים. קצת בעיה, משום שהלחם ישנה במקום לא מסתדר עם ההשוואה בין הרמב״ם לסוגיה. כי בגמרא יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה במשנה, ויש כמה מושגים, יש מלחמת רשות, מלחמת מצווה ומלחמת חובה. והמושג מלחמת מצווה מופיע רק לגבי עניין העוסק מן המצווה, פטור מן המצווה. והמלחמה שעליה כל הפטורים מאורחי המלחמה חייבים ללכת נקראת מלחמת חובה. והרמב״ם עשה פה ארכה ואתרי רחשה, כשמצד אחד הוא מדבר על חיוב שכולם יוצאים, מצד שני הוא מדבר על מלחמת מצווה, ולא מצאו מפרשי הרמב״ם ידיהם ורגליהם בלתאם את הרמב״ם עם הסוגיה, מה שתמיד צריך לעשות. אז הכסף, המשנה למלך מביא שיטה מסוימת להסביר את הרמב״ם, והחזון איש בעירובין י' ג' מביא את המשנה למלך וחולק עליו, מסביר בצורך בכל, וזה רמב״ם מאוד קשה. זה לא רמב״ם שאפשר ללמוד אותו מרמב״ם לעם. למרות שכנראה שיש כאלה שאת הרמב״ם הזה נהגו ללמוד מרמב״ם לעם. ומביאים אותו להמונים כאילו זה הכל חלק ומובן, אני רק מראה מקום שצריך פה, יש פה סוגיה די מורכבת ללמוד, ורמב״ם, שלא אני אומר שהוא קשה, אלא עליכם משנה ומשנה למלך, והחזוני שאומרים שהוא קשה. נעזוב. הבאנו, זה לא נוגע אלינו, כי אנחנו מדברים על מלחמת מצווה. הבאנו מקורות רבים, כמו הגמרא מסכת מגילה דף ג' שמדברת על מלחמת ארץ ישראל, שזה ודאי מלחמת מצווה, ובכל זאת בא המלאך והוכיח אותם למה הם לא למדו תורה, ובמסכת עירובין דף סמך ג' אותו דבר, שם מדובר על מלחמת שבעת עממים, שזה מלחמת מצווה, והגמרא מסכת נדרים דף למד ב' על מלחמת אברהם אבינו עם המלאכים, שהרב קוק אומר שהייתה מלחמת מצווה גדולה מאוד, והזוהר על פרשת בעלותך, שאומר שבמלחמת ארץ ישראל יששכר לא הלך להילחם כי זבולון לחם במקומו, כך שהנושא בכלל לא זה הנושא. אנחנו לא מתווכחים. מלחמת מצווה, שיהיה מלחמת מצווה. לא מתווכחים על זה. על זה אנחנו מדברים. בפתח הדברים נדגיש שאין מקום לדיון על גדר מלחמות ימינו, האם אין מלחמות מצווה, חובה או רשות, כי כל הדברים שיאמרו בהמשך יאמרו גם על מלחמות מצווה ומלחמות חובה. אלא שהיו שביקשו לקבל מקורות הלכתיים שמדברים על הלוכה למייסה. אתה מביא לי גמרות, אנחנו רוצים הלוכה למייסה. גמרות לא הלוכה למייסה? לא יודע. בסדר. זה שגדולי הפוסקים, כמו הרב אלישי ורב אוזנר, רב שטרנבוך, הרב יוסף ואחרים, עשרות אלפים, כך פסקו, לא די להם משום מה. אני רוצה להדגיש. חזל אומרים, כל מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. למה? הוא יודע את כל החומש בעל פה, הוא יודע את כל הנביא בעל פה, 24 כתבי קודש. הוא יודע את כל שישה סדרים משניים כעתי בעל פה, הוא יודע את כל ש"ס בבלי ממשות נשתיהם בעל פה, הוא יודע את כל ש"ס ירושלמי ממשות נשתיהם בעל פה, הוא יודע את כל השולחן אור, הוא יודע הכל. הוא רק לא שימש תלמידי חכמים, למה הוא נקרא עם הארץ? אני אגיד לכם למה. היה לי בן דוד, היה רואה חשבון גדול בירושלים, תמיד חכם, שהוא היה דבוק באישיותו של רב אברום קרול. רב אברום קרול היה היהודי שהיה לו סמיך עם רב חיים מויזר. הוא היה בבייס דין של רב חיים מויזר עוד לפני המלחמה. הוא היה שנים דיין באנטוורפן. הבן אדם הזה ידע את כל ארון הספרים מילה במילה, מין רב חיים קניבסקי כזה. לא כל כך הכירו אותו. הוא ידע מילה במילה, לא ש"ס בבלי ירושלמי, שולחן אורך ארבעה חלקים. הוא ידע ספרים שאת השמות שלהם אנחנו לא מכירים מילה במילה בעל פה. הוא היה איש פלא. וחוץ מזה, הוא גם כן היה דיין עוד מהבית דין של רב חיים מויזר. ושנים שנים היה לו ניסיון בדיין באנטוורפן, שזאת קהילה לא קלה, כי זאת קהילה של תלמידי חכמים. זאת קהילה של תלמידי חכמים, שם אתה לא יכול לעשות... יום אחד סיפר לי בן דודי, שהוא ישב אצלו בבית, והגיע טלפון מאחד מבתי הדין בעולם, התייעץ איתו באיזו סוגיה. הוא שומע אותו, את הרב קרול אומר ככה. השולחן אורך אומר כך, השולחן אורך זורק את הזוי. והשח אומר כך, והתז אומר כך. ופתחי שוב, והכל בעל פה כמובן מביא את זה ואת זה ואת זה ואומרו כך, אבל פה נהגו לפסוק כמו היבץ. אז אני אשאל אתכם, אם בן אדם למד ושנה והוא יודע הכל, הוא יודע גם את כללי הפסק, הוא יודע מה אומר השח, הוא יודע מה אומר התז, הוא יודע מה קורה כשהשח והתז חולקים כמו מי פוסקים. איך הוא ידע שפה לא פוסקים לא כמו זה ולא כמו זה, כי פה נהגו לפסוק כמו היבץ, אם הוא לא שימש תלמידי חכמים? כשאני ישבתי שבעה לאבא שלי לפני 50 שנה ועוד חצי שנה, אז הייתי צעיר ממה שאני היום ב-50 שנה ועוד חצי שנה. זאת אומרת שהייתי מאוד צעיר. ועוד לא היו את כל... כשישבתי שבעה לאמא שלי לפני למעלה מ-23 שנים, אז שמו לי על השולחן ספרים, ספרים, ספרים על הלכות אבלות, שאם חז"ל היו רואים את זה, היו מתקנים לשבת 70 שנה. כי איך אפשר לגמור את זה בשבוע הימים, את כל הספרים האלה. ספרים וספרים וספרים וליקוטים וספרים וליקוטים ובסוף אתה יוצא, אתה לא יודע כלום. כל הספרים האלה לא היו. אז, אבל מה כן היה? ישב ליד דוד שלי. הוא היה מן הסתם האישיות הכי חשובה בנתניה אז. הוא ידע הכל. וכל שאלה שהתעוררה, הוא היה אומר, שולחן אור זוג תזוי. אם זה היה אור החיים, אז מגן אברום זוג תזוי, מחצית השקל זוג תזוי. ואם זה היה יורדע, שהרבה שאלות בהלכות אבלות זה יורדע כמובן, אז אתה תעז ותשחת, פסחת שובה, ואז הוא היה אומר, עובר באונס, פלייקטמן, מחנה זוי. אבל אצלנו נהגו לעשות כך, וזה הכריע את הכל. ולכן, לימים, כשהיו באים לשאול אותי שאלות, אז מי שבא מהמקום שבו אני באתי, ידעתי מה להגיד לו. במקומות אחרים נהגו אחרת, שילך לברר את המנהג. אבל את המנהג שלנו, אני יודע. כי שימשתי תלמידי חכמים. ולכן, גם אם תביא את כל המקורות כולם, וגם אם אתה צודק במקורות שלך, לא כך פוסקים הלכה. אספר לכם סיפור. אבא שלי היה אומר שיעור יומי בגמרא, בבית המדרש של הרבי מסדיגורה בתל אביב, ברחוב החדם של אבי ינקב. מסדיגורה, אתם יודעים, זה כמו כל ה... אדמו"רי בית רוז'ין, הם לא יושבים בבית המדרש, יש להם חדר על יד החזן, ושם הם יושבים, ואבא שלי אומר שיעור פה, והרבי ישב בפנים, והיה מקשיב לשיעור, מדי פעם לפעם פותח את הדלת, מעיר הערה וסוגר. יום אחד הגיע איזה יהודי, לשאול שאלה, ואבא שלי הכניס אותו לרבי. הוא ישב איתו, שמע את השאלה, התחיל מהסוגיה בגמרא, סיכם את הסוגיה, עבר לטור בית יוסף, סיכם את הטור בית יוסף, עבר לשולחן אורך נושא כלים, סיכם את ההלכה, ואז היהודי הזה קם ואומר תודה רבה ורצה ללכת. הוא אומר, לאן אתה הולך? הוא אומר, קיבלתי פסק. באתי לבקש פסק, הוא אומר, לא קיבלת פסק. עכשיו, יש מרא דאתרא בעיר, זה הרב אונטרמן. לך לרב אונטרמן, הוא יפסוק לך פסק. הרב מסנגורי החזיק שהרב אונטרמן הוא מורה דאסא. עכשיו, עשיתי חשבון. הרבי מסדיגור היה אדמור חסידי שהגיע מווינה ומקורו במולדוויה. הרב אונטרמן היה תלמיד של רב שמעון שקופ. הוא היה רב ליטאי, ליטאי אמיתי, כן? לא היום שכולם ליטאים, כן? הם יש ליטאים מקזבלנקה, ליטאים מטהרן. הוא היה ליטאי מליטא, כן? הוא היה תלמיד של רב שמעון שקופ, הכי ליטאי שאפשר. בהחלט יש לו מסורת פסק אחרת. הוא היה רב מובהק, כן? אבל יכול להיות שהיה לו מסורת פסק אחרת, בהחלט יכול להיות שיוצא לו אחרת. אבל יש כללי פסק, ובכללי פסק יש גם מקום למערה דאתרא. אז ממילא, כל השאלה הזאת, תביא מקורות הלכתיים, היא לא לעניין כשיש לנו כל כך הרבה פוסקי הלכה שכך פסקו. אז זה מספיק. אבל יש מקורות הלכתיים רבים. הבעיה בסוגיות שנולדו בימים שלנו, היא שגדולי הפוסקים לא עסקו בהם. למה? כי הפוסקים בדרך כלל לא עוסקים בסוגיות שהם לא הלכה למעשה. יש יוצא דופן אחד וזה הרמב״ם. הטור, השולחן ערוך, בית יוסף, הרמ"א, ונושא הכלים לא טיפלו בשאלות שלא היו למעשה בזמנם. למה זה ככה? ללמוד הם למדו, אבל כשמדבר על הלכה הם לא פסקו הלכות בסוגיות ש... לא היו הלכה למעשה. דיברנו על זה כבר, ואני אחזור על זה עוד פעם. כשאני התחתנתי, זה היה לפני המון שנים, זה היה לפני, זה, כשאני התחתנתי עוד נהגו להתחתן, כן. והכנתי מחברת עם עשרות שאלות שעתידות להתעורר בבית היהודי ב-40 השנים הקרובות. ובאתי לרב לוי, הוא היה רב השכונה איפה שגרתי, הרב לוי מהבדץ. ואמרתי לו, יש לי פה המון שאלות שאני רוצה שהרב יענה לו, הוא זרק אותי עם המחברת מהבית. מי הפסיד מזה? הוא. כי הוא קיבל אותי כל שני וחמישי אצלו בבית. עד כדי כך שכאבו לו הרגליים והורידו אותו מקומה שלישית ולקחו לו דירה בקומה ראשונה. ואני באתי, אמרתי לרבנית, טוב שעשיתם את זה, שהיה קשה לרב לטפס. היא אמרה לי, לא עשינו את זה בשביל הרב, עשינו את זה בשבילך. ואתה מטפס פה הרבה יותר ממנו. למה הוא לא ענה? הרי הוא ידע. התשובה היא, יש כלל שכששואלים הלכה למעשה, יש סייעתא דשמיא מיוחדת. אלוקים ניצב בעדת כל. כשאתה בא לשאול אותו תיאורטית, הוא יענה לך. וכשהשאלה תתעורר למעשה, אתה לא תבוא לשאול עוד פעם, כי כבר קיבלת תשובה. אולי אם היית בא לשאול אז, היה יוצא לו קצת אחרת, כי אז היה לו את הסייעתא דשמיא המיוחדת. ולכן פוסקי הלכה, ראשי ישיבה לא, תלמידי חכמים סתם לא, יעסקו בכל שאלה, בשאלות הכי היפותטיות שיש. אבל פוסקי הלכה לא עסקו בדברים שהם לא הלכה למעשה, היוצא דופן היחיד היה הרמב״ם. אולי בגלל שהרמב״ם היה ראש כולל. כולם מצטטים את הרמב״ם שצריך רק ללמוד ולעבוד. כשהרמב״ם עצמו היה לו כולל של מאות אברכים, ואחיו רבי דוד, בן מימון, היה אדם עשיר, סוחר גדול, שעושה עסקים עם הודו. היה מפרנס אותם וגם אותו. ואז יום אחד אחיו טבע בים עם כל הכסף, הרי אז היו הולכים, לא היו נוסעים, היום אדם רוצה לנסוע, לעשות סחורה, אז הוא לוקח את זה. וגם מספר טלפון, אם רוצים לברר את הקרדיביליטי שלו. אבל אז מי שלא היה בא עם כסף, לא יכול היה לעשות סחורה. אז כל הכסף של המשפחה היה אצל רבי דוד, והוא טבע בים עם הכסף. והרמב״ם כותב מכתב, יש מה, איגרת של הרמב״ם שכותב מכתב לאחד מחבריו, שעכשיו הוא צריך לצאת לעבוד. כי עכשיו אין מי שיפרנס את בית המדרש, ואין מי שיפרנס אותו. אז הרמב״ם יצא להיות רופא כדי שיוכל לפרנס את בית המדרש שלו. מה עושים? עושים מהרמב״ם כאילו מתנגד לבתי מדרש שיושבים ולומדים ושאחרים מפרנסים אותם. הכל הפוך, לא משנה. בכל אופן, הרמב״ם כן פוסק בדברים שהם לא הלכה למעשה, ולכן אצל הרמב״ם אנחנו מוצאים הלכות בית הבחירה, הלכות קורבנות כשיבנה בית המקדש, והלכות מלאכים. אז לכן לכאורה אין פסקי הלכה בנושאים של שקשורים למלחמות בארץ ישראל היום, מלבד ברמב״ם. אז בואו נראה את הרמב״ם. הרמב״ם הלכות שמיטה ויובל, סוף סדר זרעים, כותב, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי עולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, לא נוחלים, לא זוכים לעצמם בכוח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו, והוא ברוך, הוא זוכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו ובינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם ולשרתו ולעובדו, לדעה את השם והלך ישר כמו שעשו אלוקים, הוא פרק מעל צבאו על חשבונות רבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללווים. אז כל אחד יכול להיות שבט לוי לעניין זה שלא לוחמים ויושבים בבית השם. אז לכאורה דברי הרמב״ם ברור מלילו ששבט לוי לא נלחם כלל וכל אחד יכול להיות כמו שבט לוי. והדברים ברורים שהוא מדבר על מלחמות ארץ ישראל שאז נחלו את הארץ, וכלשונו לא לוחמים ולא נוחלים, אגם שזאת הייתה מלחמת מצווה. שמעתי מישהו שאומר, יהודי, נכבד, שהרמב״ם משווה את תלמידי החכמים לשבט לוי רק לעניין זה שהם יכולים להחליט לשבט וללמוד, ובכלל לא לעניין המלחמה. עניין המלחמה אומר שבט לוי לא לוחמים, כי הם עובדים בבית המקדש. אם קבלה נקבל, אבל ברמב״ם לא כתוב כך. ברמב״ם מפורש לא כתוב ששבט לוי לא לוחמים בגלל שמתנה על זה שהם עובדים בבית המקדש, אלא בגלל שהם חיל השם. הנה עוד פעם נקרא את הרמב״ם. למה לא זכה לוי? מפני שהוא הובדל לעבוד את השם, לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב, לפיכך הובדלו מדרכי עולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל. איפה כתוב שזה מתנה בגלל שהם עובדים בבית המקדש? המצאה. לא כתוב. כתוב מפורש שזה בגלל שהם לא עורכים מלחמה, בגלל שהם מלמדים תורה את עם ישראל. ועל זה אומר הרמב״ם שכל אחד שרוצה יכול להצטרף לחיל הזה. אלא שהדוגלים, שתלמידי חכמים שתורתם אומנותם, חייבים גם הם להתגייס, מגיבים ואומרים כך. יש אומרים שדברי הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל הם דברי אגדה שכתב בסוף הספר, ואין להסיק מהם הלכה כלשהי. הדברים קשה מאוד לקבל אותם. למה? כי הרמב״ם הרי כתב ששבט לוי לא לחם במלחמת ארץ ישראל. נניח שזה דברי אגדה. בשביל דברי אגדה אומרים דברים שהם לא אמת? הרי הוא מספר לנו עובדה היסטורית, שמלחמת המצווה הכי גדולה שהייתה מלחמת שבעת עממים, שהיא ודאי מלחמת מצווה, שבט לוי לא לחם. ככה הרמב״ם אומר. מה זה משנה? זה דברי אגדה. אז לא נלמד מהרמב״ם, נלמד מהמציאות של שבט לוי. הרי הוא מעיד לנו שזה היה. המשנה ברורה בסימן קנ"ו, בביאור הלכה, מביא את דברי הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, הלכה למעשה. כלומר, המשנה ברורה לא גרס שהרמב״ם הזה הוא לא להלכה. ששם בסימן קנ"ו כתוב, סימן קנ"ה כתוב שאחרי שאדם גומר להתפלל יקבע עיתים לתורה, וסימן קנ"ו כתוב אחרי שהוא גמר את חוק לימודו יצא לעבודתו, ועל זה אומר המשנה ברורה לא כל אחד חייב בהלכה הזאת. ויש שני סוגי אנשים שלא חייבים, כאלה שהם כמו שבט לוי, שהם כמו שבט לוי, וכאלה שהם כמו שבט יששכר. כאלה שהם כמו שבט לוי שעליו דיבר הרמב"ם מלכות שמיטה ויובל, והוא מביא את הרמב"ם מלכות שמיטה ויובל, שפשוט יושבים ולומדים ולא עושים חשבונות בכלל, כמו רבי שמעון בר יוחאי, וכאלה שיש להם הסכם עם איזשהו זבולון שמפרנס אותם, כמו יששכר וזבולון. אז הוא מביא את הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל הלכה למעשה, ומביא את הסכם יששכר וזבולון הלכה למעשה. שמעתי טוענים שהרמב"ם כותב שכל אחד יכול להיות כמו שבט לוי רק לעניין להקדיש עצמו לתורה ולא לעניין מלחמה, ואילו שבט לוי לא לוחמים כי עובדים בבית המקדש, כבר דיברנו על זה. יש שמצטטים את הרמב"ם הלכות מלכים פרק חמישי, שהזכרנו בהתחלה. שם הרמב"ם הגדיר מלחמת ישראל מיד צר כמלחמת מצווה, ובמלחמת מצווה כתוב בגמרא מסכת סוטה, כולם יוצאים, יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. לא מוזכר שם תלמיד חכם. לא מוזכר מילה שגם תלמידי חכמים יוצאים. לא מוזכר במסגרת הפטורים מאורחי המלחמה שתלמידי חכמים פטורים, וממילא לא מוזכר כשאומרים שהפטורים מאורחי המלחמה חייבים, לא מוזכר שתלמיד חכם גם חייב. לא מוזכר, לא יודע מאיפה הם לקחו את זה. אני כן יודע. יש קרן נורא. שעל הגמרא מסכת סוטה דף מ"ד, כשהגמרא אומרת שמלחמת מצווה כולם יוצאים, אפילו חתן לחדרו וקלה מחופתה, אומר הקרן נורא וקל וחומר תלמידי חכמים. עכשיו, הקרן נורא היה תלמיד חכם לפחות כמו הרב נויוש. את כל המקורות שאני יודע, בגמרא מסכת מגילה ובגמרא מסכת נדרים ובגמרא מסכת מכות דף י' ובגמרא מסכת סנהדרין דף מ"ט, כל המקורות האלה גם הוא ידע. שכתובים שתלמידי חכמים פטורים, לא יוצאים למלחמה. אז מה הוא מתכוון? בכל המקומות שדיברתי, מי ששם לב, לא הבאתי את הגמרא מסכת בבא בתרא דף ח'. במסכת בבא בתרא דף ח' כתוב שתלמידי חכמים לא הולכים למלחמה ולא משלמים גם כן מיסי מלחמה, כי תלמידי חכמים לא צריכים נטירותא, הם לא צריכים שמירה. תורה שומרת עליהם. זה לא התלמיד, זה לא שבט לוי. זה לא שבט יששכר. זה זבולון. יש שני סוגי תלמיד חכמים. יששכר וזבולון. זבולון הוא גם תלמיד חכם. כתוב במפורש ברש"י במסכת, בפרשת וזאת הברכה, שיששכר וזבולון היו לומדים ביחד. אלא שזבולון הוא תלמיד חכם שמשלב תורה עם דרך ארץ. ויששכר הוא תלמיד חכם שתורת אומנותו. תלמיד חכם שמשלב תורה עם דרך ארץ, ויש הרבה כאלה. בדור הקודם ודאי שהיו הרבה. אבא שלי היה כזה. הדור שלי שהזכרתי קודם גם היה כזה, הוא היה בעל מקולת. תלמידי חכמים הללו פטורים ממלחמת הרשות. אבל כשיש מלחמת מצווה, הם לא פטורים ממצוות. בדיוק כמו החתן והבעל הכרם ובעל השדה פטורים ממלחמת הרשות, אבל הם לא פטורים ממצוות. ברגע שיש מלחמת מצווה, כולם חייבים, למה לא? אבל תלמיד חכם שתורתו אמנותו זה משהו אחר, הוא לא פטור. הוא לא פטור ממלחמת הרשות. וממילא הוא לא יכול ללכת גם למלחמת מצווה וחובה, כי הוא חייב ללמוד. זה תפקידו. ועל זה לא דיבר הקרן נורא, ולא הגמרא מסכת סנדרין, ולא הגמרא מסכת סוטה. ולא הרמב"ם הלכות מלכים, וזה כל כך פשוט עכשיו, שיש שלום בין כל המקורות. כותב רבי צחוק אריאלי, אלבו ובאסר דף ח', בספרו עיניים למשפט. הוא היה משגיח בישיבת מרכז הרב, כותב, וכל שכן צעירי הצון, שוודאי לא ילכו למלחמה, לא למלחמת רשות ולא למלחמת מצווה, כי אם אין גדיים, אין תיישים. כאמור, המשנה ברורה בסימן קופנון ו' בביור הלכה, מביא את הרמב"ם מלכות שמיטה ויובל להלכה למעשה. והוא כותב שגם הסכם יששכר וזבולון הוא הלכה למעשה. וזה הוא אומר, יששכר וזבולון יוכיחו. הוא לא מדבר שם על צבא, הוא מדבר שם על פרנסה. הרי מה מדובר בקופנון ו'? שאחרי שאדם גומר ללמוד יוצא להתפרנס. הוא אומר, מי שיש לו זבולון והוא יששכר לא צריך, כי זבולון מפרנס אותו. הוא מדבר על הסכם יששכר וזבולון לעניין פרנסה. אבל בזוהר על פרשת בעלותך, דף קופנון עמוד א' בדפי הזוהר, עמוד תף למד וו, בזוהר עם התוק מדבש, נאמר שהסכם יששכר וזבולון היה גם לגבי תורה ומלחמה, וכך כותב הזוהר, בזמן שזבולון היה יוצא להילחם על ארץ ישראל, היה יששכר יושב ולומד תורה, והם היו מתחלקים. כלומר, זבולון כבש את הנחלה של יששכר ונתן לו את חלקו. כלומר, הסכם יששכר וזבולון זה לא רק לגבי תורה ופרנסה, אלא גם לתורה ומלחמה. ואם המשנה ברורה מביא את ההסכם של יששכר וזבולון הלכה למעשה, הוא לא יכול לעשות פלגינן דיבורי. למה הוא לא מזכיר את זה גם לגבי מלחמה? כי הוא לא מדבר על מלחמה. כי זה לא היה רלוונטי בזמנו. אבל יצא לנו במקרה טוב, שבמקרה הזה, המשנה ברורה מביאה הלכה למעשה גם בסוגיה הזאת, למרות שזה לא היה רלוונטי בזמנו. אני לא חושב שמישהו יכול לחלוק על זה. כיוון שהמשנה ברורה פוסק להלכה את הסכם יששכר וזבולון, וההסכם הזה אינו מצטמצם לתורה ופרנסה, אלא מתפשט גם לתורה והגנה במלחמה, הרי יש כאן פסק הלכה ברור משנה ברורה בסוגיה זו. מותר לכל אחד לומר שתלמידי החכמים שהוא מגדל הם בגדר זבולון. וממילא הם חייבים במלחמת מצווה. מותר לו גם לומר שרבותיו חושבים אחרת. מותר לו גם לומר שהוא חולק על כל מה שאמרתי. והשומע ישמע ויחליט. אך הוא לא יכול לומר שאין מקורות הלכתיים מאוד ברורים ומוסכמים. בוודאי שאין מקום ללכת תחת הכותרת של רב אל מקום בו יושבים כאלה שאינם כלל תלמידי חכמים, כמו באיזושהי ועדת כנסת, ולומר בסמכותיות שאין כל מקור ולבזות בכך את כל גדולי התורה החושבים אחרת ממנו, כאילו המציאו דברים בלי שום סמכות ומקורות חלילה, בשעה שנכתבו עליו קונטרסים שלמים על כך, עמוסי מקורות פרי עתם ותורתם של גדולי ישראל ותלמידי חכמים רבים ב-80 השנים האחרונות. רבותיך חושבים אחרת, אף אחד לא מתווכח איתם. תלמדו את הסוגיות כמו שאתם מבינים. אבל לבוא ולהגיד שאין? על השאלה, איך אפשר להתעלם מפסקם של כל אותם פוסקי הלכה, גדולי תורה, שרשימה ייצוגית קצרה הוצגה לעיל, ענה לי פעם אחד הדוברים, הם אומרים שאין לגייס בני ישיבות מסיבות השקפתיות, לא מסיבות הלכתיות. אמרתי לו, בהתעלם מכל המקורות ההלכתיים שחלק מהם צוטטו לאל, ואם כך, האם אין בעצם דברי מוראה שיש לה לשמוע עליהם גם בנושאים שכביכול אינם הלכתיים? וכאן באה התשובה הידועה שיש להבדיל בין ההלכה וההשקפה. ההלכה הולכים לרבנים, הרבנים הם מומחים לתרנגולים, וההשקפה כל אחד יחשוב איך שמתחשק לו. וידועים דברי החזוני שכתב באיגרת, שההבחנה הזאת הייתה ביסוד חורבנה של יהדות אשכנז. אבל גם כאן נשאל, האם אותם גדולי תורה לא יודעים זאת? אז למה הם אומרים את דבריהם בלשון פסק הלכה? נקודה למחשבה. אחרי שהובאו המקורות לאל, מתעוררת שאלה לחלק מאלה שיש להם גישה אחרת, ואולי טוענים למציאותם של מקומות אחרים, של מקורות אחרים, והבנה אחרת במקורות דלאל. אתם חושבים שיש לפסוק אחרת? ניחא. אבל למה אתם מופתעים? למה אתם מגיבים בחוסר אמון כלפי אותם שטוענים שלימוד תורה מגן לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם, שזה אגב לשונו של הרב קוק? למה אתם מופתעים? למה אתם מביאים מהבעה של הפתעה כאילו זה דבר מופקע שאומרים את זה? מדוע כל קשה לכם לקבל שיכול להיות דבר כזה שלימוד תורה ולומדי תורה מגינים בלימודם? שלומד תורה ששר מעמדתו לצורך מטרה אחרת נחשב כעריק, ממש כמו שחייל קרבי הולך לעבוד במטבח במקום לעמוד על משמרתו? מדוע נראה לכם שזה בלתי אפשרי? מדוע אינכם מאמינים בכוחה של פעילות רוחנית להשפיע על המציאות הגשמית? למה אתם אומרים בקול או בלב, מה יענו לרבונון, לדידות אנו, לדידוש אנו? זאת אומרת, גם אם אתם צודקים, ואתם למדתם את הסוגה יותר טוב, לא על זאת השאלה, למה זה נראה לכם דבר כל כך מופקע, שיבואו ויגידו שתרומה רוחנית היא שווה לפחות כמו התרומה הגשמית המקבילה? זאת השאלה המרכזית, שלא אנחנו צריכים לשאול, אלא האחרים צריכים לשאול את עצמם.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
1: עוד לא מאוחר.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: יש לנו מצוות עשה מהתורה לקדש את השבת, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, שמור את יום השבת לקדשו. מצוות עשה מהתורה על כל יהודי ויהודייה בעם ישראל. מה אומרת? שגם נשים באותה מצווה חייבים לקדש את השבת. מה זה לקדש את השבת? לא שבת שלום. שבת שלום זה לא נקרא לקדש את השבת. מה זה לקדש את השבת? איך אתם מבינים את המילים לקדש את השבת?
4: קידוש.
3: קדשו בדברים. איך אני מקדש את השבת? כן, באיזה מילים אני מקדש את השבת? באיזה... לא יום השישי, אנחנו לא שומעים, זה לא, אני לא מקדש את השבת. מקדש השבת, יפה מאוד. כשאני אומר שהשבת קדושה, שבת מקודש, יש מנהג של מרוקאים גם כן להגיד שבת מקודש, נכון? הרב יצחק. נכון, המרוקאים נוהגים להגיד שבת מקודש? שבת מקודש. זה המנהג של המרוקאים שאומרים ברוך מקדש השבת וישראל. למה הם אומרים את זה? גם אני נוהג לומר את זה. כדי שבעזרת השם תוכל לפחות מדאורייתא לצאת ידי חובה, שאנשים יצאו ידי חובת מדאורייתא. בקידוש עצמו, לצערי הרב, הרבה פעמים הנשים והילדים, הנערות והנערים, אינם מקשיבים בשעת הקידוש. גם במשפחה שלי, לצערי הרב, שאני משתדל להנחיל להם כבר, חינכתי אותם כבר מאז ילדות, עדיין התינוק הזה, מדברים עם התינוק, כן? והם לא יוצאים ידי חובת קידוש. בשעה שאני קידוש, אמרו, סבא מרנן, ברוך אתה, שם אלוקים מלך העולם, אמרו, גפן, ברוך אתה, אמונה, אלוקים מלך העולם, שקידשנו צדה ורצה, באנו.

0: עושים פרצופים, אתה מבין? מה זה הפרצופים? מה אתה עושה? מה אתה עושה לי פרצופים באמצע הברכת הזה? עכשיו, הם לא יוצאים מדי חובה, ג'ונם, כשהם לא מקשיבים, הם לא יוצאים מדי חובה. ממילא אם הם לא יוצאים מדי חובה, אני פספסתי, הם פספסו קידוש. לפחות, לפחות, לפחות, זה ככה אני מליץ על המנהג של המרוקאים שהם עושים, לפחות תגיד ברוך מקדש השבת וישראל, שלפחות יצא ידי חובה מדאורייתא בקידוש של שבת. מדי רבנן, אנחנו אומרים את זה באמוצי. או בשבת מקודש, כל אחד זה המנהג שלו. כל אחד שיעשה אם זה מנהג טוב, אני חושב שזה מנהג טוב. נכון, נכון, אין בעיה, מותק שלי. אני רק, הבעיה היא שאנשים לא מקשיבים בשעה שאני עושה קידוש. ומי שלא מקשיב לא יוצא ידי חובה. מדין שומע כעונה. בזה שאני עושה קידוש, אני מוציא אותך מדין שומע כעונה. נכון, אני תופס את הכוס, אני מוציא אותך מדין שומע כעונה. עכשיו, ברגע שאתה, לא אתה, בן אדם לא מקשיב לי בשעת הקידוש, חולם, מדבר, מסתכל על איזשהו משהו מעניין, אז הוא בעצם, הוא מאבד את הריכוז, הוא לא מרוכז בשעת התפילה. אם הוא לא מרוכז בשעת התפילה, הוא לא יוצא ידי חובה, חובת קידוש בשעת התפילה. זה הבעיה. לכן, אומרים ברוך מקדש השבת וישראל. אבל תזכרו, שלקדש את השבת זו מצוות עשה מהתורה, ולכן יש מי שאומר שבת מקודש, מי שאומר ברוך מקדש השבת וישראל, כל הדברים האלה הם טובים. באו חכמים, מדאורייתא קידוש, ברגע שאני אומר ברוך מקדש השבת וישראל, יצאתי מדאורייתא. באו חכמים, והסמיכו את הקידוש, אמרו לו, אל תעשה קידוש לבד, תעשה קידוש על היין. קדשהו בדברים הנאמרים על היין. כן? קדשהו בדברים הנאמרים על היין. לכן, זאת אומרת ככה, באו חכמים ונתנו חשיבות לברכה של הקידוש, שימו לב, ביהדות כל ברכה חשובה, כל מצווה חשובה, אנחנו עושים אותה על היין. מקדש אישה על היין. ברית מילה על היין. פדיון הבן על היין. מה עוד יש לנו על היין? ברכת המזון, יפה מאוד, כל הכבוד. ברכת המזון על היין. כשכל כל שנאמרת על היין, יש בה סגולות גדולות וברכות גדולות. לכן יש עניין לרדוף אחרי כוס של קידוש בזה. המנהג אמנם לא כל כך בארץ ישראל, בחוץ לארץ כולם מברכים על היין. בחוץ לארץ כל פעם שיש שלושה, משתדלים, לא תמיד, אבל משתדלים לברך על היין. בארץ לא כל כך מדקדקים בזה. ברכת המזון, כן. אתה יושב שלושה אנשים, כן, מזימון ומעלה עושים קידוש על היין, כן. במשפחה לא דתייה, אז עכשיו להגיד להם שעשו קידוש מהפלג, האם זה נכון או לא? התשובה היא לא נכון בהחלט. הם חללים שבת, מה עשית בזה? לא, אבל פה, הם יכולים לקבל, אם הם לא יעשו את הקידוש הזה בפלג, הם לא יקבלו שבת. אז החילול שבת שלהם, מתי יתחיל? משקיע. פה אתה אומר להם, בוא, תקבל שבת יותר מוקדם, אתה אוסף עוד חילולי שבת, בשביל מה לעשות להגיד לו להקדים את השבת? הבנת? בשביל מה להגיד לו, בוא תעשה חילול, תקבל את השבת מוקדם, ואז תוסיף לו על החילולי שבת, ובסופו של דבר הוא יגיע לחלל שבת יותר משהו היה אמור לחלל שבת. עדיף שיקבל שבת יותר מאוחר, כמה שיותר מאוחר, ואז פחות חילול השבת יהיה לו. הבנת מתוק שלי? לא טוב להגיד להם שיעשו שבת מוקדמת. אחרי התפילה שיעור? לא, לפני התפילה. אחרי התפילה שיעור?
1: אני
0: בסביבות
1: 10, יש
0: דף
1: היום
0: מרמב"ם,
1: אנחנו
0: עושים... 10? בבוקר. אני מדבר על הלילה. חשבתי שאתה מדבר על הלילה. דיברתי על הלילה יותר. קידוש של הבוקר זה קידוש, קידושה רבה. סברי מרנן לחיים ברוך אתה השם ברוך פרי הגפן. זהו, זה קידוש. זה לא קידוש. המצווה של הקידוש האמיתית, המצוות קידוש האמיתית זה בלילה.
2: קבלל פלאג, הוא עושה קידוש,
0: הוא יוצא ידי חובה. כן, הוא יוצא ידי חובה, בוודאי. הוא יוצא ידי חובה, רק מה צריך לשים לב שהוא יחזור על קריאת שמע. לקרוא קריאת שמע בזמנה. מבחינת קידוש הוא יצא ידי חובה, הכל כדת וכדין. אין שום בעיה. יעשה ביום, שאלה יפה. קידוש של הלילה, יפה מאוד, כל הכבוד. כן. שואל שאלה יפה. אדם עכשיו מסכן, לא הרגיש טוב, הלך לנוח קצת אחרי תפילת ערבית. אני צריך לברך הגומל, בירכתי הגומל. שבוע שעבר, לא הרגשתי טוב. עליתי למטוס, בטיסה חזרה, וואי, איזה היה לי חום, לא גבוה, 38 אני מאמין, וחולשה, הייתי עייף כל כך, הגעתי, ישנתי במטוס, הגעתי לארץ, בשעה 3 אחרי צהריים, 4 אחרי צהריים, נזרקתי למיטה עד שעה 9 בערב, לא יכולתי לזוז. חשבתי באותם רגעים ששכבתי במיטה, שזה חולשה כזאת שמבחים עליה גומל. לא הייתי חולה, אני חולה לצערנו, אבל חולה שנשכב במיטה. לא הרגשתי טוב, הרגשתי חלש. לא היה לי כוח. כן, כן, כן. בירכתי הגומל על הטיסה, על כל הדברים האלה. אבל כשישבתי שם, נזכרתי במאמר הבית יוסף, כששכבתי במיטה, שכשאדם נופל למיטה, כאילו היה לגרדום, חס ושלום. שפותחים לו את הספרים. פותחים את הספרים, הלו, ג'ון ג'ון.
3: מה, צריך להתפרמן, לא מהטיסה
0: ולא? לא, לא, לא, פעם אחת פותר את כולם. פעם אחת. אבל בזה נזכרתי, זה חולשה כזאת שהיא חולשה שבעצם גורמת לבן אדם להיזרק במיטה, והחולשה הזאת בסופו של דבר היא מחייבת את האדם בברכת הגומל. סתם, הלכה לא קשורה למה שדיברתי עכשיו בכלל. אוקיי, אז קידוש על היין, עושים קידוש על היין, עוד מעט נלמד איזה סוגי יין עושים קידוש. מצנבים, יין אדום, יין לבן. למשל, בחופות תמיד מביאים יין לבן, שהקלה לא תתלכלך מהיין. אבל לכתחילה לא טוב יין לבן. יין אדום עדיף. אז נמשיך בעניין שלנו, רבותיי היקרים והמתוקים. אז זהו, אז הרב אלדד שאל, מה קורה לאדם שלא עשה קידוש בלילה? בא הביתה, מסכן לא הרגיש טוב, נשכב במיטה, וואה, הלך לישון, חרב עד הבוקר. לא עשה קידוש של לילה. או חס ושלום, אשתו בשעה טובה הלכה ללדת. לא עשה קידוש של לילה. האם יעשה ביום קידוש? התשובה היא, ביום יעשה קידוש של לילה. בלילה, כשאתה אומר יום השישי, זה יום שישי עדיין או שבת? זה שבת, נכון? ואף על פי כן אתה אומר יום השישי. מה הכוונה יום שישי? זה פסוק מהתורה. מה אתה חושב שאתה באמת אומר היום יום שישי? אתה לא אומר היום יום שישי, אתה קורא פסוק מהתורה שכתוב בו יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, זה הכל. הבנת? מתוק שלי? אבל הקידוש זה לא יום השישי העיקר. זה הכי מצחיק. הטור כותב, למה אנחנו חוזרים על יום השישי? יום השישי זה כמו העדות שאנחנו מעידים, סתם ככה שתדעו, יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, אחד אלוהים שבין מלאכתו אשר עשה ויש בו אדם שבין כל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השישי ויקדש לו כל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. למה אנחנו אומרים את זה? זה לא קידוש. זה לא קידוש. זה לא חלק מהקידוש. אנחנו מעידים על בורא עולם שברא את העולם. לכן כשעושים קידוש, מאוד חשוב גם חילוני, לא דתי, שיעשה קידוש. כי אם הרב עובדיה כותב שאם חילוני עושה קידוש, זה עושה אותו פחות רשע. למה? מחלל שבת בפרסייה, אתם צריכים לדעת, מחלל שבת זה העבירה הכי חמורה בתורה. הכי חמורה בתורה. זה באמנות הרבים. מחלל שבת. למה? כי ברגע שאני שומר שבת, אז אותי בני וביניכם, אותי לעולם, כי ששת ימים עושה אדוני את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת ויהי נפש. שימו לב, מה זה שבת? כל המלאכות האסורות בשבת זה מלאכות שאסורות ביצירה. אסור ליצור בשבת. נכון? שמתם לב? אסור להדליק אש, אסור לבשל, אסור לבנות, אסור לייצר חשמל, אסור כל סחיטה, כל הדברים האלה זה יצירת דברים חדשים. בשבת קודש, כשאני מונע את עצמי מיצירה חדשה, הרב אורי, מה זה עושה בעצם? אני מוכיח לכל העולם כולו שהקדוש ברוך הוא שבת בשבת, גם אני שובת בשבת. עדות שמה, שמה, עדות שמה? שהשם ברא את העולם. שמירת שבת שווה עדות השם ברא את העולם. הוא ברא אותם בשישה ימים, ונח ביום השביעי, הנה, אני במעשים שלי, שישה ימים עובד, וביום השביעי אני נח. זה העדות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ובנח ביום השביעי.
2: אבל גם העדים שלך זה שמיים וארץ, זה שמיים
0: וארץ. כן, אבל זה לא עדות ממש. התורה זהב אומר שצריך לקרוא את זה בשניים. צריך לקרוא את זה בשניים. הלכה לא ככה. הלכה לא הסכימו איתו. התורה זהב כותב שאם אתה פספסת את היחולו של החזן, כי אתה התפללת ארוך למשל, אז תקרא לעוד מישהו ותגיד איתו ביחד ויחולו. כי עדות צריכה להיות בשניים. אז שואל עליו החזון איש, אומר מה זה, שועדה, מה, וכי יש עדות בלילה, יש משפט בלילה, מה זה, מי צריך את העדות שלך? ונראה לך שהקדוש ברוך הוא צריך את העדות שלך בכלל? שאתה מביא עכשיו שני עדים שיעידו עליך? לא צריך דיני עדות. אלא מה, צריך לקרוא ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. אתם מבינים מה שאני אומר? אם אתם לא מבינים, תסמנו לי, אני אחזור על זה עוד פעם.
3: אבל
0: יש שישה מקפידים על זה, הלכה לא צריך להקפיד. הלכה לא צריך להקפיד. שיש שניים. להלכה לא צריך להקפיד. אבל אני אומר לכם ברעיון, שמירת שבת, אם מישהו שואל אותך למה אני צריך לשמור שבת, הסיבה לשמירת שבת, אלוקים ברא את העולם בשישה ימים, נח ביום השביעי, כשאני נח ביום השביעי, אני מראה שאני מאמין שאלוקים ברא את השמיים שישה ימים ונח ביום השביעי. ומי שמחלל את השבת חס ושלום, הוא מוכיח שהוא לא מאמין בבריאת העולם. לכן, כתוב בגמרא, כל המחלל שבת בפרסייה, דינו כעובד כוכבים ומזלות. וחולין. מה? לא כתוב מי שבעל אשת איש, דינו כעובד כוכבים ומזלות. לא כתוב שמי שאוכל חזיר, דינו כעובד כוכבים ומזלות. דווקא מי שמחלל שבת בפרסייה. מה קרה? מה כל כך חמור בזה? מה כל כך חמור בשמירת שבת? בשמירת שבת זה המצווה היחידה שהיא עוקרת מהאדם הרבה הרבה הרבה דברים. המון הלכות תלויות בזה, המון הלכות. זה מי להצטרף למניין, עד ליין נסך, עד לענות אמן על הברכות שלו, להוציא אותך ידי חובה בקידוש. כל כך הרבה פרטים צריך לדעת, תרומות ומעשרות. כל כך הרבה פרטים צריך לדעת במקרה והוא מחלל שבת. כי מחלל שבת הוא עוקר את המצווה שבאה להראות לכל העולם כולו, אני מאמין בבריאת העולם שהשם ברא את העולם.
3: אותי לעולם.
0: נכון, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. למה לא מניחים תפילין בשבת? יש שני בריתות בין אדם לקדוש ברוך הוא. אחד זה ברית מילה, הברית השנייה זה התפילין. ביום שיש לנו את השבת, לא צריך תפילין. יש לנו שני בריתות שצריכות להיות באדם באופן קבוע, באופן תדיר. כמו שאמרתי, אחד זה ברית מילה, והשני זה ברית בין הבתרים.
4: מה ברית בין הבתרים?
0: יפה. אתם אמורים להגיד לי הרב, מה עובר עליך, מה קורה לך? לא, אני מדבר שטויות, ואתם אפילו לא שמים לב שאני מדבר שטויות. מה הברית בין הבתרים? הייתי אומר לך, חסם בארץ הזה, והיית אומר לי, כן, כן, עם הראש, מה? אני חוזר עוד פעם, ברית ראשונה שצריך להיות בינך לבין הקדוש ברוך הוא זה ברית מילה. ברית שנייה זה התפילין. אבל בשבת קודש לא צריך תפילין, יש לנו את הברית, איזה, ויחול השמיים והארץ וכל צבאם. יש לנו אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. כשאני שומר שבת, אני מראה לקדוש ברוך הוא, אני מאמין שבראת את העולם. הבנתם מתוקים שלי? לכן כל כך חשוב שמירת שבת. כל שומר שבת מחללו, אומרת הגמרא, מי ששומר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדון אנוש מוכלים לו על כל אמונותיו. למה? כי כשאני שומר שבת, אני מראה לכל העולם כולו, אני מראה קבל עם ועדה שאני מאמין באמונה שלמה שבורא עולם ברא את העולם. אז אני בעצם חוזר בתשובה ומתקן את מה שלא האמנתי בחס ושלום בעבודה זרה ובכל הדברים האלה, הוא חוזר בתשובה ומתקן את העולם. הוא היה עובד עבודה זרה, הוא היה בדבח תדיבונה, משוגע על כל הראש, עושה שטויות. בסוף חזר בתשובה והתחיל לשמור שבת. ושמר שבת כהלכתה, מדקדק קלה כחמורה, נזהר בכל המצוות, נזהר בפה, נזהר בשם, ממש מדקדק קלה כבחמורה. ברוך השם, בזכות זה שהוא שומר שבת, אומרת הגמרא, מוכנים לו את כל עוונותיו. נכון. אפילו אנשים רשעים בהיסטוריה, שזכו לחזור בתשובה, גם הם עשו עבודה זרה, גם הם עשו עבודות חמורות שבתורה. אז אנחנו קוראים ויחולו, למה אנחנו קוראים ויחולו? למה אנחנו קוראים בתפילת ערבית, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם? להעיד עדות על השם יתברך שברא את העולם, כאילו אני מרים דגל ואומר, רבותיי, אני מאמין שהשם ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי שבת ויהי נפס. ברור לכם מתוקים שלי? למה אנחנו עושים את זה עוד פעם בקידוש? למה אנחנו חוזר על זה בקידוש? מה, אתה לא מבין פעם ראשונה?
3: אנשים, לא?
0: כל הכבוד, יפה מאוד. אני עושה זה בשביל אנשים שלא התפללו. ומה הכי מצחיק?
4: הם לא מקשיבות.
0: הם לא מקשיבות, ולא יכול. איזה קטע זה. אני, באמת, אני לא צוחק, הטור כותב, שלמה חוזרים על ויחולו בשעת התפילה, בשעת הקידוש, בשביל אנשים שלא היו בבית הכנסת ולא קראו ויחולו בבית הכנסת. אז אתה בא לבית, אתה בא הביתה, אתה אומר, אתה תופס את הקידוש, מתחיל ביום השישי ויחולו השמיים והארץ ועם, תסתכלו על זה, תבדקו אותי, תראו מה שאני אומר זה נכון. הם עסוקות בסלטים, הם עסוקות בילדים, הם עסוקות בזה, עסוקות בזה, עסוקות בזה. אתה צועק יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, עד שמתארגנים, אולי בסברי מרנן הם התחילו להקשיב כחילו לקידוש. אז זה לא בסדר, ג'ון ג'ון, צריך להפסיק, לדפוק על השולחן. אני קורא פעמיים ויחולו. ויחולו הראשון זה לקרוא לכולם לשולחן. לקרוא לכולם לשולחן, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחלו להם המשביעים, ולחתו אשר עשה, לאט לאט שומעים ויחולו, מתחילות להתקרב לשולחן, ועד שמתקרבות לשולחן, אני מתחיל עוד פעם, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, אין מה לעשות. בתחבולות תעשה לך מלחמה. אז תזכרו יום השישי, זה לא חלק מהקידוש. אבל מי שלא אמר קידוש בלילה, יאמר קידוש בבוקר, כולל יום השישי. לא חובה. אם תשיב משבת גדולך זה לא חובה. לא חובה להגיד את זה. בדיוק. במקום קידוש של בוקר, קידוש של לילה. הבנתם? אפילו בסעודה שלישית זה יכול לקרות. אדם שיהיה בריא, היה לו, לא הרגיש טוב, נרדם, הלך לישון, קם בבוקר, בשעה 2-3 בצהריים, עושה סעודה שלישית. עושה תפילת מנחה וסעודה שלישית. ואין לו, הוא לא עשה קידוש בלילה, יעשה קידוש בסעודה שלישית. חיילים שהיו בזה, כל...
5: הוא עשה קידוש ביום.
0: מה?
5: עשה קידוש ביום. לא עשה אתמול, וביום גם כן
0: לא עבר. אני אומר, אפילו במקרה, והוא לא עשה, לא בלילה ולא בבוקר, יעשה בסעודה שלישית את הקידוש. נשים חייבות בקידוש אף על פי שהוא מצווה שהזמן גרמה. אוי ויתנו בין של זה, יתנו ב... אולי ויתנו בזכירה, יתנו בשמירה, סליחה, אוי ויתנו בשמירה, יתנו בזכירה, ולכן נשים חייבות במצוות קידוש של, זה. אם אין ידו משגת לקנות יין, מסכן אם פעם היו אנשים עניים, אין ידו משגת להשיג יין. זה יכול להיות, אם אתה נמצא עכשיו נגיד באיזשהו מקום, בלי חב"ד. היום שיהיו בריאים החב"דניקים האלה, כמה טוב הם עושים בעולם. כמה אור הם מביאים לעולם האנשים האלה. הרבי עליו השלום, אני אומר, הרבי כן, אבל השלוחים שלו נאמנים, גברים. כל מקום שאתה נמצא בכדור הארץ, הבני אדם האלה, מסכן, היה אחד עכשיו רצחו אותו בלס וגאס. דובאי כבר זה מזמן. אני מדבר על לס וגאס עכשיו. שדדו אחד ורצחו אותו, מסכן. אתה יודע, מניחת כזה מגיע למשטרה, מגיע לבית חולים, פותחים אותו, חותכים אותו לחתיכות, גוזרים אותו, עושים לו ניתוח לאחר המוות, פותחים אותו ל-50 חתיכות. ועד שתביא אותו לקבורה זה שבועיים, שלושה. מיד, אדם הראשון שמתייצב בתחנת משטרה, בבית החולים, זה שליח חב"ד. איזה עבודת קודש הם עושים. בתי סוהר בתאילנד, בתי סוהר באמריקה, אתה יודע כמה יהודים יש בבתי הסוהר? בעוונות הרבים. באמריקה יש 6 מיליון יהודים, כמעט כמו בארץ, אתה יודע את זה?
6: יותר אפילו מארץ.
0: לא יותר מארץ. פה יש 8. פה יש 8. שם יש 6 מיליון יהודים. זה כמות גדולה, זה כמות נכבדה של יהודים. וכתוצאה מכך, לצערנו הרב, בבתי הסוהר יש מלא יהודים. סיפרו לי אסירים, הם רוצים להתאבד שם בבית סוהר. הם לבד, הם גויים, הם מקסיקנים, כל מיני משוגעים שם. אז מה הלכה? מה השאלה עכשיו? אדם אין לו יין. אין לו יין. ולהכין צורכי סעודה, מוטב שיקנה יין לקידוש הלילה ממה שיכין צורכי סעודה, או ממה שיקנה יין לצורך היום. ועד איתניה, כבוד יום קודם לכבוד הלילה, היינו דווקא בשאר צורכי סעודה. אבל אם אין לו אלא כוס אחד לקידוש, כבוד לילה קודם לכבוד יום. אמרתי לכם, רבותיי המתוקים, אני מקווה שתזכרו את ההלכה, כבוד יום קודם לכבוד הלילה. זה כבוד, נכון, כל הכבוד על ההקשבה. שם מדובר ביין. הקידוש של הלילה יותר חשוב, אבל הסעודה, כבוד היום חשוב יותר מכבוד הלילה. אמרתי את זה כמה פעמים, תזכרו את זה. שתמיד יהיה לך מאכל מיוחד. אם עכשיו אני אשאל אותך, איזה סעודה יותר מכובדת אצלך בבית? סעודת הלילה או סעודת היום? מעכשיו, יכול להיות שאתה גם לא שם לב, אבל החמין, אתה אוכל חמין בבוקר? לא אוכל חמין? מה אתה אוכל בסעודת שחרי? ג'חנון. לא, זה...
7: אבל זה הרוב המוחלט.
0: לא, חמין. הרוב המוחלט זה חמין. הרוב המוחלט זה חמין. אני סובל, אני אומר לך, אני סובל. חמין טעים לי, אני סובל מהתוצאות של החמין. באמת, כואבת לי הבטן, אני מותש. תבין, אני צריך לקום ב-5. אני צריך לקום ב-5 לתת שיעור. ואני הולך לישון נגיד ב-3, צריך לישון שעתיים. גרדים אותי מהמיטה, אני קשה לי לקום, החמין פשוט מתיש לי את הנשמה. הוא לוקח לי את האנרגיות של הגוף ברמה מאוד איזה. אני הכי כיף לי לאכול, ביצים תפוחי אדמה. אבל אמרתי לאשתי, אני מוכן לסבול בשביל לקיים את מאמר, את תקנת חכמים.
8: אבל אם אני אומר, גם תה חם,
0: לא, חמין, זה דין אחר, מותק, זה דין אחר. אני לא סובל מהאכילה. עוד פעם, האכילה טעימה לי. שאלו אותי את השאלה הזאת. האכילה טעימה לי, רק זה כבד לי על הגוף, זה עושה לי לא טוב בגוף, אתה מבין? על הבוקר, אנחנו אוכלים ב-12-1. 12-1 אוכלים את החמין. הסעודה, אתם צריכים לוודות שיש לכם סעודה. אני אתן לכם דוגמה. כבד לך חמין, זה משהו שהוא קטסטרופה בשבילך, תעשה פלטה דגים. פלטה דגים. אמר לכם, הייתי בשבת באמריקה, הייתי שם, זה תלמיד שלי, מתוק אחד, נולד לו בת. שנה שעברה בדיוק, לפני שנה, נפטרה לו הבת שלו. נולדה תינוקת אימום בלב. נולדה תינוקת ונפטרה אחרי 3 שבועות. שנה בדיוק. שנה, הקדוש ברוך הוא פקד אותו בבת בריאה וחזקה. אז חלק מהסיבות שנסעתי, נסעתי בשבילו לעשות קידושה, קידוש של שבת. הוא עשה שם פלטות. מה זה פלטות? והוא ברוך השם. יש שני אחים. לפני שהם התחתנו, תפסתי אותם, אמרתי להם, תשמעו, הם שמעו אותי בשיעורים. שבת היא מקור הברכה. מי שחכם יעשה מה אני אומר לו, יהיה עשיר גדול. תפנק את השבת מקסימום שאתה יכול. מקסימום שאתה יכול, זאת אומרת, תתפרע על השבת הקדושה ברמה הכי גבוהה שאתה יכול, השבת תחזיר לך במזומן מכפל כפליים.
8: אשראי פתוח.
0: זה מצווה קשה.
5: למה קשה?
0: קשה לשחרר? לא, קודם כל קשה לשחרר, זה א', ב', לא, לא, כן, כן, זה עבודה קשה, אחי, אם עורכים פלטות, הוא הביא בשר בקר, הביא בשר בקר, אני לא מבין בזה. בשר וגיו, סיפור, זה אמיתי, אני מספר לך, זה פרה שעושים לה מסאז'ים, והיא שותה רק בירה. וגיו, בטקסס מגדלים פרות כאלה, עם בירה, שותים, היא שותה רק בירה, ועושים לה מסאז'ים ברגליים. היא לא זזה כדי שיהיה לה שומן, שהשומן שלה יהיה זה. הוא חתך לידי חתיכת בשר ומשפריט שומן לצדדים, מרוב שהחתיכה שומנית. זה עולה חצי קילו, פאונד, ופאונד זה המשקל שלה באמריקה, חצי קילו, קילו עולה $500. קילו, $500. זה הסכומים. זה בשר. נחמד, אני לא כל כך מבדיל בטעם, אבל מי שמבין בבשר אומר שזה טעים מאוד. הוא עשה פלטות שם, כי יד השם הטובה עליו, עשה פלטות של דגים. אז אני אומר, אתה תדאג בעזרת, אני לא צוחק איתכם, והוא ברוך השם הוא עשיר, יש לו כבר 2 בתים, יש לו בן פורת יוסף, שפע גדול עד בלי די, והוא בחור בצעיר. בחור צעיר, בן 27, 28. ברוך השם, השם, יד השם הטובה עליו, אלוקים פתח לו מידו המילה הרחבה אשר רבה פתוחה. שבת, אני אומר לך את האמת, אני הלוואי שיכולתי פיזית להיעדר בשבת. אני לא יכול ללכת לקניות. אמרתי לכם, אני יורד לקניות למטה, שמר לכם מה שקורה שם. שלום בית, בעיות, מחילות, בלגן, הרב, אשתי זה בדיכאון, אשתי מגרשת, אשתי זה... אין, לא יעזור. אני אומר לך, אתה עומד 5 דקות. 5 דקות. פתאום בא לך בעל מכולת, מביא לך אבטיח לאכול, הרב, לא נעים לי, עכשיו אני אוכל אבטיח ליד כולם פה. אבל בוא תאכל אבטיח, בוא תאכל זה, בוא תאכל זה, בוא תאכל זה. לכן אני אומר, אז אני שולח את הילדים, קונים לי סחוג לכבוד שבת, זה העונג שבת שלי, סחוג לכבוד שבת, חילבה אשתי לא מרשה. באמריקה אכלתי 3 קילו חילבה, באמריקה היא מרשה לי, פה בארץ זה לא מרשה לי. אמבה, איזה פדיחת. עשו שם על האש, אשתי לא הייתה לידי, אז אכלתי אמבה. שהיא לא לידי. אז היא העריכה אותי, אשתי יש לה רדארים מטורפים, היא העריכה אותי, אמרתי, אכלת, יגאלי, אכלת אמבה? לא, מה פתאום? פתאום קולט, תשמע, חכה, כתם צהוב פה, השתבח שבוע לעד, זה לאמבה. אמרתי, זה מישהו אכל לשפריץ עליי, זה לא, אני לא אכלתי בכלל אמבה, לא נגעתי באמבה. איזה כתם, תמרור פה באמצע החולצה, אמרתי לך, כתם של אמבה, השתבח שבוע לעד. בקיצור, מסקנה, סוף דבר, הכל נשמע. את אלוהים יראה ואת מצוותיו שמור. בסופו של דבר אתה לא יכול לעבוד על אף אחד. מה, איך הגענו לאמבה? איך הגענו מכל ההלכה הזאת לאמבה? תפנק את השבת. באמת תפנק את השבת. אפילו אם יש לך אפשרות לקנות שעון לכבוד שבת קודש, אני לא צוחק. אם יש לך אפשרות לקנות שעון לכבוד שבת קודש, תקנה לכבוד שבת קודש שעון. אני באמת מתכוון למה שאני אומר. נעליים איכותיות לשבת, אשתך צריכה להיות יפהפייה בשבת. אני לא צוחק. אשתך צריכה להיות יפהפייה בשבת. מה זה יפהפייה? קח אותה לחנות של של של מעצבי עיצוב, מעצבי אופנה או כל מיני דברים כאלה, שתקנה בגד שתראה מלכותית לשבת קודש. באמת, אני הגמרא אומרת שתלמידי חכמים, אחד מעונג שבת שלהם זה היופי של האישה שלהם. היופי של האישה שלהם. זה העונג שבת, הוא לא מסתכל ברחוב, לא מסתכל בשום מקום.
9: ברחוב מסתכל עליה.
0: לא, בבית, איפה היא הולכת?
9: מתלבשת בבית?
0: כן, מה יש לה לעשות? אישה, מה יש לה לעשות? שבת קודש. גם כשאני אומר שאישה מתלבשת יפה, זה לא חוסר צניעות.
9: זה בשביל בעלה.
0: אתה מבין? כשאני אומר יופי, אני תמיד אומר לנשים, בשיעורי נשים, אני אומר להם, אישה יפה, זה לא אישה פרוצה שאנשים, גורמת לאנשים מסתכל עליה. היא מלכותית. מתלבשת ביופי, יופי, יופי, יופי. של צנוע, יופי שמסתכלים עליה, אתה אומר אישה מכובדת. אה, איזה אישה מכובדת. לא, לא, לא מנקרת עיניים, לא גורמת להסתכל עליה, לא גורמת את כל מיני דברים כאלה. אבל אם היא לבעלה, אדרבה, אישה צריכה להיות מאוד יפה לבעלה. סיפר לי, אני אומר לך את האמת, אני הייתי במנהטן עכשיו, שמירת העיניים שם זה קטסטרופה.
9: איפה?
0: אין בעיה מותק, תכין פלטת דגים יפה, פלטת נקניקים. אתה לא אוהב דגים? תגיד לי, מה אני נראה לך שף לתפריט שלך? תמצא אוכל, מה אתה אומר? תמצא אוכל טעים. נראל, ג'ון, נשמה שלי. כן, תחפש איזה מאכל טעים שאתה אוהב. וזה לא יודע מה, אני לא בקיא באוכל, אני לא שף. ויש מאכלים טעים, אם אתה אוהב כבש, אתה אוהב דגים מאושנים, אתה אוהב בשר מאושן, אתה אוהב נקניקים מיוחדים. יש היום מעדניות, אתה נכנס למעדניה, אתה שם 500-600 שקל, אתה יוצא שם בדברים טעימים. עוד פעם, זה מצווה שהשם יתברך ציווה לך לענג את השבת, שתבינו. לענג את השבת. אז גדול כבוד היום מכבוד הלילה. אם אתה תאכל ג'חנון, אני לא חושב שג'חנון יותר מכובד מהבשר והעוף שאכלת אתמול בלילה.
10: דגים זה בסדר
0: בבוקר? תלוי איזה רמה של דג. אם עשית דג ברמה גבוהה...
10: חריימה.
0: אתה מבין? חריימה? יכול להיות. בלילה לא אכלת חריימה? יכול להיות שחריימה בבוקר יהיה, כן. אמרתי, יכול להיות, כן, תלוי איזה, אם עשית דג, דג משובח. בקיצור, רבותיי יקרים, מתוקים שלי, אני חושב שאתם, ברוך השם, באינטליגנציה, אמורים להבין את זה. מה לעשות? לאכול מהחמין? לאכול מהחמין בלילה?
10: מה תאכל בבוקר?
0: זהו, מה...
10: סעודה שלישית, אתה
0: יודעת חשובה? לא, סעודה שנייה הכי חשובה. גדול כבוד היום מכבוד הלילה. אני לא יודע מה תעשו, מתוקים שלי. אבל תדאגו שיהיה לכם ארוחה. אני אומר לכם שזה עולה לי, זה עולה לי בעייפות מאוד קשה. אנחנו עושים מה שאימא שלי עליה שלום הייתה עושה, עוף ממולא. אז בזמנו הייתה תופרת עוף, מלא עוף באורז, אורז, צימוקים, כל מיני דברים טעימים, עם זה, שמיר, ממלא את העוף, שמת אותו בתוך הסיר, היה מעדן. זה טעים. אבל זה מעייף, זה מכבס. אז בקיצור, גדול כבוד היום וכבוד הלילה. אסור לטעום קודם שיקדש, ואפילו מים, ואפילו אם התחיל מבעוד יום צריך להפסיק. אסור לאכול קודם קידוש, ואפילו לשתות מים. גורנישט, פיל גורנישט, פיל גורנישט. אסור. רק הבדלה מותר מים. בהבדלה מותר יין, מים. אבל לא בהבדלה, אלא ב... בקידוש היום אסור לשתות מים. אני מדבר על קידוש בלילה וקידוש בבוקר. ממתי מתחיל החיוב של קידוש בלילה? משקיעת החמה. שקיעת החמה, שקעה החמה, היום זה 7:36, 7:36 שקעה החמה, לא, אתה ואשתך וילדיך אסורים באכילה ושתייה. לא סוכריות, לא דברים כאלה. לכן חשוב מאוד להגיד לאישה, גברת שתהיה בריאה, היא טרודה, היא רצה ממקום למקום, מחפשת, עושה דברים וכו'. היא פתאום מדליקה נרות ואומרת לך, יו, בעלי, אני צמאה, לא שתיתי. אני רוצה לאכול מה, אני רוצה לאכול משהו, אני רעבה מאוד. במיוחד אצלנו, אנחנו יש לנו שעה שיעור תורה, בליל שבת. כן, לא בעשר, זה תשע.
10: מה?
0: מגיעים, תשע מגיעים לסעודה, לא תשע ורבע. השיעור שעה.
9: אחרי התפילה בלילה?
0: בין מנחה לערבית, כן.
9: שעה?
0: שעה שיעור, כן. אני גם גונב להם, אני גם גונב להם עוד איזה 5 דקות ככה.
11: ועוד אחד בלילה?
0: וב-11 עד אחד בלילה, כן. זה טירונות, אצלנו זה טירונות, כן. אבל תראה, סיכת לוחם, אם אתה מסיים את השבת אצלנו ככה, אתה מסיים, תקבל סיכת לוחם. יש לך, ברוך השם, עברת את זה, אבל זה כיף. מה יש לך לעשות בשבת, ג'ון ג'ון? כל השבוע אתה רץ אחרי ההבל והיהבלו. רץ אחרי טלפונים, שבת. אתה תהנה מזה יותר משנה, תאמין לי. גם אני בא לי לישון, אוי, בא לי לישון, אוי. הקרית צועקת לי, יגע לי בו, יגע לי בו, יגע לי בו, יגע לי בו, ואני אומר לה, גברת, אני לא בא. אני הולך ללמוד תורה. אני הולך ללמוד תורה. כן, זה אחרי התפילה. אחרי התפילה. אני אגיד לך את האמת. זה אנשים נברקים, תלמידי חכמים, אברכים, והם לא שומעים דברי מוסר כל השבוע. הם לא שומעים דברי מוסר. פה, אני בתיכם בשיעור, תמיד אני מטבל את זה בדברי מוסר. הם לומדים גמרא, גמרא, גמרא, גמרא, גמרא, הלכה, גמרא, הלכה, גמרא, הלכה, גמרא, הלכה, גמרא. אז אני נותן להם פעם בשבוע שיעור באמונה, שיעור בתפילה, שיעור במידות, שיעור בדרך ארץ, שיעור בענווה, שיעור בשמחה, כל הדברים האלה, הם צמאים לזה. אתה מבין? הם צמאים לזה. וצריך לשנות. צריך לשנות. צריך לשנות את ה... כן, ברוך השם מלא. צריך לעשות איזה שינוי תודעה גם בציבור החרדי, מבחינת התנהגות, דרך ארץ, עכשיו בין הזמנים. לא, כולם יודעים. מי שבא אליי לשיעור יודע, אשתו יודעת, הוא יודע. כולם יודעים שהם מתעכבים שעה, והם לוקחים את זה בחשבון. אמרתי לכם, אסור לטעום קודם הקידוש. שמעון, אסור לשתות מים קודם הקידוש, אסור לשתות קולה קודם הקידוש, אסור אורנג'אדה, אסור ספרייט, ואסור כל סוגי המשקאות שבעולם. מים גם אסור. המקום היחיד שמותר לשתות מים זה במוצא שבת, לפני הבדלה, אחרי שסיימת סעודה שלישית, ואתה רוצה לעשות הבדלה. נחזור לעניין שלנו, רבותי היקרים.
12: אם אני אפלל בנץ ואחרי הנץ, עושים קידוש?
0: כן.
12: מהקידוש, הולך
0: הביתה. יש לי פה שעון, אני בקושי רואה אותו. תודה, נשמה שלי. תודה רבה. ג'ונם שלי. אתה שואל שאלה ואתה עושה לי טובה, זה באמת שאלה מאוד מאוד מעניינת. שאלת לך שאלה, תענה לי כמו בן אדם. אתה אוכל כזית או לא? אז לא עשית קידוש בכלל. אין קידוש שלה במקום סעודה. תגיד, אני נראה לך תזונאי? גם הוא חושב שאני תזונאי, אני לא יודע מה קורה פה היום. תגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני אומר לך הלכה, אתה תסתדר עם מה שיש לך לאכול, ג'ונם. תשמע, תשמעו מתוקים. שמעון היקר שואל שאלה. הוא שמע קידוש בבית הכנסת ולא אכל כזית מזונות ולא שתה רביעית יין. הגמרא אומרת אין קידוש אלא במקום סעודה. עשית קידוש ולא עשית סעודה, כאילו לא עשית קידוש. לא משנה, לא משנה. זה כאילו ענה, זה כאילו עשה. אין קידוש אלא במקום סעודה. מה זה אומר אין קידוש אלא במקום סעודה? אתה לא יוצא ידי חובת קידוש, אלא אם כן, או שתית רביעית יין שם, או אכלת כזית מזונות. לכן מי שעושה בבית הכנסת קידוש, לא יוצא ידי חובת הקידוש בבית הכנסת, עד שלא יאכל שם כזית מזונות וישתה רביעית של יין. בסדר מתוקים שלי? כן, רביעית של יין. זה גם לא בריא, זה מלא סוכרים. אופי, אתה...
13: שתי יין יבש, מה
0: בעיה? שתי יין יבש, צודק. נמשיך הלאה, רבותיי. בלילה, רבותיי היקרים, צריך להגיד לגברת היקרה, גברת, גברת, גברת, נא, בבקשה, במתות המנייכו, לשתות ולאכול לפני הדלקת נרות, שלא תצטרך לאכול אחר הדלקת נרות, כי ברגע שהדליקה נרות וקיבלה את השבת, איננה יכולה לאכול יותר. הבנתם מתוקים שלי? ברגע שהגברת עשתה קידוש, קיבלה עליה את השבת, ונכנסה השבת אצלה, היא הרי נאסרה באכילה ושתייה. לכן מי שרוצה לאכול, לפני, אחרי תפילת מנחה עדיין אתה יכול.
13: היא לא יכולה אחרי דקת נרות לשתות קפה?
0: היא קיבלה שבת או לא קיבלה שבת?
13: זה תלוי
0: בה, כן, תלוי במחשבה שלה. אם היא קיבלה שבת בהדלקת נרות, לא יכולה לשתות. לא קיבלה שבת בהדלקת נרות, יכולה לשתות. מתי חובת קידוש חלה על האדם? האם תפילת שחרית מביאה לאדם חיוב של קידוש, או תפילת מוסף? הבנתם את השאלה? אני צריך אתכם מקשיבים מתוקים שלי. יפה מאוד. זה מחלוקת בראשונים. מה, איזה תפילה מביאה את חובת האדם, חובה על האדם, לומר קידוש? האם תפילת שחרית או תפילת מוסף? נפקא מינה, אם תפילת מוסף מביאה לי את החיוב של הקידוש, אז אני יכול לאכול לפני תפילת מוסף. הבנתם? אני יכול לאכול לפני תפילת מוסף. זו שאלה אחת. שאלה שנייה זה לגבי נשים. נשים חייבות בתפילה ביום. אתם יודעות, יודעים, כן? נשים חייבות תפילה ביום. או שחרית, או מנחה, או ערבית. או שחרית, או מנחה, או ערבית. הכי טוב זה שחרית. קמה בבוקר מתפללת לבורא עולם. ככה אני תמיד חינכתי את הבנות שלי. ככה אשתי שתהיה בריאה עושה.
14: מה התפילה
0: לנשים? שחרית? ברכות השחר. שמע ישראל. ותפילת 18. כל מה שיכולה להוסיף על זה, תבוא עליה ברכת השם. אם יכולה להגיד ברוך שאמר בלי שם המלכות. אבל לא, כרגע לא ניכנס לזה. אז נשאלת פה השאלה, רבותיי היקרים והמתוקים, אישה שקמה בבוקר, אני לא יודע אם אני אספיק לענות על זה היום, אבל אישה שקמה בבוקר, מה היא צריכה לעשות, מתי היא יכולה לאכול או אסורה לאכול? הרי היא לא חייבת להתפלל שחרית. אז בכאורה נופל עליה כבר חיוב קידוש מהרגע שהיא קמה בבוקר.
14: שתתפלל ותוכל.
0: מה?
14: שתתפלל ותוכל.
0: לא, אם היא מתפללת אז היא כבר חייבת בקידוש, היא לא תוכל לאכול. הבנת? השאלה היא, אשתי מתפללת שחרית למשל, היא קמה בבוקר, אומרת לי, אני יכולה לאכול עוגיה? היא חייבת בקידוש עכשיו? היא עוד לא התפללה. הבנתם את השאלה? נדון בזה בהמשך, אני לא יודע אם אני אספיק היום, אבל נדון בזה בהמשך. אז בוא נגיד קודם כל לגבי הגבר. גבר מתחייב בקידוש רק אחרי תפילת מוסף. מוסף.
14: אז איך היה אחרי שם בהפטרה?
0: כי עוד לא התפללנו, מוסף.
14: לפני התפילת
0: מוסף? רק מוסף מחייב אותי בקידוש, וממילא אסור לי לאכול רק אחרי תפילת מוסף. אמרתי לכם שהיה לי ויכוח עם אחד ביביע עומר, אמרתי לו שהרב חזון עובדיה כותב, אני לא זוכר כרגע איפה הוא כותב את זה, הרב כותב בחזון עובדיה שמעיקר הדין מותר בקריאת התורה לאכול סוכריות. וכך היה המנהג אצלנו בקהילה, אצל הפרסים, אני זוכר, גם שגרתי בשכונת התקווה וגם שגרתי בקריאת שלום, המנהג היה שהפרסים זורקים סוכריות ואוכלים אותם. אני יכול להעיד על עצמי, כן? אני מתאר לעצמי שגם מרוקאים וגם אחרים יכולים להעיד על עצמם. שבשעת קריאת התורה, בשעה שהיה חתן, בר מצווה, חתן וזה, היו זורקים סוכריות, היו אוכלים מהסוכריות, ומי שפספס היו עוברים עם צלחת ומגישים לו סוכריה, כדי שגם הוא יזכה במצווה, תואמי החיים זכו.
11: יש...
0: כן. ויש כאלה קהילות, לא אצלנו, אבל כאלה קהילות ששמעתי שנוהגים להביא ג'חנונים וערק וכל מיני דברים טובים. לפני מוסף, נכון? בלי קידוש. בלי קידוש, אוכלים. אז מישהו יתווכח איתי שם. עושים קידוש? אוקיי. אז אני אסביר. אני אסביר. קם החזן שלנו, הרב כפיר פרטוש, שיהיה בריא, אמר לי שהוא ראה את הרב עובדיה, שהיה קורא בתורה והיה שותה כוס תה בשעת קריאת התורה. בשבת קודש. לפני קידוש, בלי קידוש. השאלה היא, מה פתאום? מה, בגלל שהוא חזן מותר לו לשתות כוס תה? מה זה, פרוטקציות? לא, לא, מה פתאום? עוד פעם, רבותיי יקרים, בואו נעשה סדר. יש מחלוקת מתי הכובע של הקידוש נופל על הראש של הבן אדם. מתי חל החיוב קידוש? למשל, עכשיו יש עליך חיוב קידוש או לא? לא. מתי יכול עליך חיוב קידוש? כניסת שבת, לא, קידוש של לילה. נכנסה השבת, ירד עליך כובע על הראש, קידוש, אל תאכל בלי קידוש. תעשה קידוש, תאכל לבריאות. עד כאן. בבוקר, מתי נופל הכובע על הראש של חובת קידוש? תפילת שחרית ונפל לי על הראש חידוש או תפילת מוסף? מחלוקת. מחלוקת. יותר נראה פשט מרן ששחרית מביא אותי לחובת קידוש. אבל הרב עובדיה עשה ספק ספקה. מה הספק ספקה שהרב עובדיה עשה? הרב עובדיה עשה ספק ספקה. יש אומרים שמוסף מתחייב רק בקידוש, שרק מוסף מחייב בקידוש. ויש אומרים שמותר לאכול לפני מוסף של בוקר, רק בלילה אסור לאכול לפני האוכל, אבל בבוקר מותר לאכול לפני קידוש, עשה שם מהלך הלכתי של ספק ספקה, והתיר לאכול לפני הקידוש. וככה מנהג בכל תפוצה... עד מוסף. יש כאלה צדיקים שעושים קידוש גם אחרי שחרית וגם אחרי מוסף. הבנתם? אחרי קדיש הם רוצים לאחרי... אתן לכם דוגמה, בראש השנה, מי שמתחיל בשעה 7:30 את הסעודה, מאוד קשה.
15: תפילה.
0: את התפילה. מי שמתחיל בשבע וחצי, בשעה 11, הוא רק מסיים תפילת שחרית. ואנשים רעבים. מה עושים? פשוט מאוד. פותחים שולחן, מביאים מה זאת, מביאים אוכל, עושים קידוש. עושים קידוש לפני מוסף, אוכלים. אחרי זה מוסף, גם אחרי מוסף, חוזרים הביתה, עושים קידוש ואוכלים עוד פעם. עושים פעמיים. האם זה חובה? אמרתי, יש צדיקים שעושים פעמיים. יש צדיקים שעושים פעמיים. השאלה אם זה חובה לעשות פעמיים או לא חובה לעשות פעמיים, התשובה היא לא חובה לעשות פעמיים. לא חובה לעשות פעמיים, מעיקר הדין מותר לאכול אחרי תפילת שחרית אוכל, כאוות נפשו, ולאחר מכן יאכל, יעשה קידוש אחרי מוסף. יש כאלה שמחמירים על עצמם ועושים פעמיים קידוש. קידוש של בוקר אתה יכול לעשות 100 פעמים. מה זה קידוש של בוקר? סברי מר ענן בורא פרי הגפן. אם אתה אוכל ביצים, אם אתה אוכל מלפפונים, אם אתה אוכל עגבניות, דברים כאלה, כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה אוכל מזונות, עד קבצה. מה איך ג'חלונים? עד קבצה? לא, בדרך כלל עושים את הג'חלונים אחרי תפילת מוסף. מי ששותה, צודק, שאלה טובה, מי ששותה ערק לפני תפילת מוסף, הבן אדם בבעיה גדולה, לא בעיה גדולה, הכוונה היא, אסור להיות שיקור לפני התפילה. אסור לשתות לפני התפילה. אז זה תלוי בבן אדם. תלוי בבן אדם. הלכה מותר לשתות מעט. דרך אגב, אני חייב להזכיר פה בעיה אחרת של לשתות בבית הכנסת. לשתות ולאכול ולדבר בבית הכנסת. הייתי באליהו הנביא, רב אחד ניגש אליי לתת לי הצעת שידוך לבת שלי. אמרתי לו, מכילה, בוא נצא החוצה ונדבר בחוץ. אסור לדבר בבית הכנסת. יש מקומות שעשו אותם על שם קדושת בית כנסת. למשל, פה, המקום הזה, הוא לא קדוש מקדושת בית כנסת. גם לא בית מדרש. זה פה בית ועד. בבית כנסת אסור לדבר.
16: אם זה גם בית מדרש של בית הכנסת,
0: גם אסור לדבר. צא החוצה, תדבר בחוץ. תהילים תקרא בבית. אסור לך לבוא לבית, אסור לך לבוא לבית הכנסת ולדבר. בבית כנסת הגדול של פתח תקווה או בכל המקומות האלה, כל מקום שאתם מתפללים, בתי כנסת ישנים, כולם, תדעו לכם, אחים יקרים שלי, יש להם דין בית כנסת, אסור לדבר בהם, אסור לאכול בהם, אסור לשתות בהם, בטח אסור לשתות יין ושחר וערק בבית הכנסת. צא החוצה, תשתה בחוץ ותחזור חזרה. בלגן, אסור. שיעור עם כיבוד, שזה כיבוד שבא כדי לצורך לימוד תורה, זה מותר. בסדר, אמרתי. אם אתה אוכל לצורך לימוד התורה, לצורך שמחת התורה, זה מותר. אני לא מצאתי יותר לשתות בבית הכנסת. תשתו בחוץ ויחזור בחוץ. בית כנסת בקדושת בית כנסת? עוד פעם, המקומות הישנים שעשו בית כנסת, יש להם דין בית כנסת. למשל, יביע עומר, הוא לא נעשה על שם קדושת בית כנסת. מה זה לא קדושת בית כנסת? זה בית ועד שמתפללים בו. אין בו טייטל של בית כנסת. מה? גם לא בית מדרש. בטח, אני מחטיא את הרבים, אחי. אני מחטיא את הרבים. ודאי. בניתי, האמת שלקחתי את הרעיון הזה מהרב בנימין, שיהיה בריא. הרב בנימין אמר לי שהרב סלומון, אתם זוכרים את הרב סלומון הצדיק? הרב של פתח תקווה עליו השלום? אמר לו, כשהוא בנה פה את פסגות, אמר לו, אל תעשה את זה בית כנסת. תעשה את זה בית ועד. כדי שלא יהיה לך פה בעיה, תבין, אחי.
16: ספר תורה לא עושה את זה...
0: לא, מה פתאום?
17: קודם כל היה פה ספר תורה כל השנים, אבל זה לא עושה...
0: לא משנה, ספר תורה לא עושה את זה בית כנסת. יש לי שתי אפשרויות ביביע עומר. אחד, לעשות את זה לשם קדושת בית כנסת. ואז כל מי שנכנס ליביע עומר, אם הוא מדבר, הוא עובר עבירה. אחת העבירות החמורות בתורה. אתה מבין? אנחנו צריכים לדעת את זה. אסור לדבר במקום שהוא קדוש בקדושת בית כנסת. עכשיו, למה אמרתי בתי כנסת ישנים? כי בבית כנסת ישנים לא היה את התחכום הזה של לעשות בית כנסת על, על תנאי. אני, אז בדיוק, עושים בית כנסת. אני את יביע עומר, ופה הרב בנימין, את פסגות, עשינו על תנאי. הבנת מתוק? אפשר להרוס, בדיוק. אתה רוצה יום אחד חדש שלום להרוס את זה, אתה הורס, בונה חדש, הכל בסדר. אין פה קדושת בית כנסת. אתה יכול לדבר פה, אתה יכול להסתפר פה, אתה יכול לאכול פה, אתה יכול לשתות פה, אתה יכול לרקוד פה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. יש פה בימי חמישי, בימי חמישי יש פה שיעור מעורב. בסדר, אז קידוש, רבותיי יקרים, כשעושים קידוש, מותר לאכול, עד שלא יתפללו מוסף, מותר לאכול. אבל אסור לאכול יותר מקבצה פת וקבצה מזונות, כי אתה לפני סעודת, לפני קידוש, ולפני תפילת מוסף, ולפני תפילת מוסף אסור לאכול יותר מקבצה פת וקבצה מזונות. בסדר מתוקים שלי? מספיק ברור לכם? יופי.
15: זאת אומרת, קפה ברוכה אין בעיה לאכול בבית.
0: לא, אסור, איזה מתוק אתה. אסור. את ג'ונם שלי, את ג'ונם. ג'ונם אותך אוהב.
5: אסור.
0: אתם רוצים להקשיב להלכה, ג'ונם שלי, או אתם רוצים להמשיך ולדבר? אסור לאכול לפני התפילה. אסור. לאכול לפני התפילה. הרב מקריא הלכה, אתה מקשה עליו מבית מלון? שמעון, האם עברת בדיקות לאחרונה, שמעון? הרב אומר הלכה, אתה מקשה על הרב מבית מלון. באמת קושיה עצומה. בוא נשאל את השולחן ערוך, איך אתה אומר כזאת הלכה שאסור לאכול לפני התפילה? הרי בבית מלון מגישים עוגות. נעל, אבי, אבי, אבי, אל תעצבנני. נו, לא תאכלו על אדם. אשכנזים יהודים? לא יפה, לא יפה, לא יפה. אסור, אני אגיד את זה ביידיש. גזוך דל הגישנט, דל האוכל, דל ההוגיה, דל הרוג הלך. זוכת וגישנט, דל הזיש, דל נין, דל הזיר, דל הזור, דל הבלי, דל הזין, דל הצלין, דל מכות, דל רצח, דל גהנה גהנם. מה זה? מה זה? פשטי ספיגור נשיב גדול בזה. מה זה השטויות האלה?
15: אחרי שחרית כן מותר לי?
0: כן, אחרי שחרית מותר. לפני תפילת שחרית לא תיגע בו יד. יש מקרים בודדים שמותר לאכול. יש מקרים בודדים שמותר לאכול. במקרה שאדם חולה, לא מרגיש טוב, רעב, גובע מרעב. אני לפעמים, כשאני טס לארצות הברית, אני טס בדרך כלל טיסת לילה, 12 בלילה. אני מגיע לשם 6 בבוקר. אני לא אוכל במטוס, זאת אומרת שזה 13 שעות טיסה. ואני מגיע לשם 6 בבוקר, התפילת ב-8. תוסיף את השעות האלה, זה כבר פה בארץ 2 בצהריים, 3 בצהריים. שלא אכלתי 100 לילה עד 3 בצהריים, מצא מצב שאני בא לתפילת שחרית שם בחוץ לארץ, בארצות הברית, גובע מרעב. אז אם אני גובע מרעב ברמה שאין לי כוח להתפלל, מותר לי לאכול לפני התפילה. הבנת מתוק שלי? אבל לא להתפנק בעוגה וקפה. קפה מותר. קפה מותר לך לשתות. אבל עוגה וקפה בשום פנים ואופן אסור לאכול לפני התפילה. שלא תתבלבלו, לא בתי מלון, לא כלום, שום דבר. מה שאני אגיד, אני חייב לומר שחבד, שיהיו בריאים, הרבה מהם אוכלים קפה זה, יש להם את הסברה...
5: עד מתי אני יכול לאכול?
0: בסדר, אני אמרתי חבד, מה אתה עושה? אתם עושים לי עם האצבע ככה, כאילו לא ידעתי. אני גיליתי... אני יודע, אנג'ון. אני יודע, תירגע. התשובה היא, חב"ד לומדים תורה לפני התפילה. הם לומדים תורה לפני התפילה, הם לומדים טניה, לומדים חסידות, לומדים דברים יפים, ומתפללים בשעה 10 או בשעה 9:30, בשעה קצת מאוחרת. כתוצאה מכך הם טוענים שהם לא יכולים להתפלל כי הם רעבים. אז הם אוכלים את העוגה כדי להשביע את רעבונם, כי הרעב והצמא הרוק חולה לפני התפילה, וכתוצאה מכך יהיה מותר להם לאכול ולשתות. הבנת? אבל כל עוד אתה מתפלל בשעה 7, בשעה 8, ואתה לא רעב ברמה שאתה לא יכול להתפלל, אסור לך לאכול לפני התפילה, נקודה סוף. חובת הלבבות שער הביטחון. אדם שאוהב את השם, נגמר לי הזמן. אדם שאוהב את השם, ושמח בחלקו, ישתבח שמו לעד לעולם, לא יפגע באנשים, לא יקנה באנשים, ויהיה שמח בחלקת האלוקים שלו, תשמחו בחלקת האלוקים שלכם, כי חלקת האלוקים שלכם היא הכי יפה בעולם. אני מבקש בשבועיים הקרובים, אני קצת יוצא לנוח, בבקשה תבואו ללמוד תורה, להגדיל תורה ולהדירה, לחזק ולהתחזק, וקובע השם מחליף וכוח. יהיו פה שיעורים כרגיל עם רבנים חשובים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנמן הקשה אומר.
18: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף צדיק. אנחנו מתחילים בשורה 12 מלמעלה. אנו ממשיכים לדון בדברי המשנה שאמרה גיד הנשה נוהג בחולין ובמוקדשין. ועל כך אומרת הגמרא אומר רבי בר יוסף, לא שנו אל הקודשים הנאכלים, לדוגמה קורבן חטאת, אשם, שלמים, אבל קודשים שאינן נאכלים, שאין בהם דין אכילה, אלא שעולים כליל השם כקורבנות העולה, אין איסור גיד נוהג בהם. דהיינו, על פניו אומר רבי בר יוסף, שאין איסור באכילת גיד הנשה של קורבן עולה. ומיד הגמרא תבאר.

0: רבי יוחנן אמר, אחד קודשים הנאכלים ואחד קודשים שאין נאכלים, איסור גיד נוהג בהם. דהיינו שאליבא לרבי יוחנן, הוא חולק לכאורה על דבריו של רבי אבא יוסף ואומר, שאיסור גיד הנשה נוהג גם בקורבן עולה. ועל כך אומרת הגמרא אומר רב פאפל ולא פליגי, הם באמת לא חולקים ביניהם. באמת לכולי אלמה יש איסור באכילת גיד הנשה בן של קורבן חטאת, אשם, שלמים, בן של קורבן עולה, שהוא קורבן שאינו נאכל. גם על יבד השלטו של רבחי הבר יוסף. אלא מה התכוונו לומר? כאן להלקותו, כאן להעלותו. דברי רבי יוחנן הולכים לעניין ההלקאה, ואומר שגם בקודשים שאינן נאכלים נוהג איסור גיד הנשה, שאדם האוכל את גיד הנשה של קורבן עולה, הוא חייב במלכות, 39 מלכות, כדין אדם העובר עליו. ובאמת לזה גם רבי אבר יוסף מודה. אבל מה דיבר רבי אבר יוסף? כאן להעלותו. הוא דיבר על עניין העלאת גיד הנשה בתוך הירך כקורבן על, יחד עם שאר האיברים בהקרבת קורבן העולה. אומר רבי אבר יוסף שבעניין קודשים הנאכלים יש איסור גיד הנשה. לא ניתן להעלותו כקורבן יחד עם החלבים והאימורים של אותם הקודשים הנאכלים. ובאמת איסור גיד נוהג בו, אבל בעניין הקודשים שאינה נאכלים, אין איסור גיד נוהג בו, אלא ניתן להעלותו את אותו הגיד, כאשר הוא מחובר לעבר, הוא מחובר לירך, ניתן להעלותו כקורבן על גבי המזבח, יחד עם שאר איברי העולה. ובאמת הם לא חולקים, על כך גם כן רבי יוחנן מודה לו. וכפי שהגמרא תלמד בעמוד ב', שלא נאמר בפסוק לא יאכל המזבח, אלא לא יאכלו ישראל, ולכן המזבח כן יכול לאכול, היינו שיוקטר על גבי המזבח אותו גיד הנשה כאשר הוא מחובר לירך. ומיד אנחנו נראה את כל הפירוט לעניין הזה. אומרת הגמרא, יש לנו גם איקא דאמרי לישנא אחרינא בדבריו של רב פאפא, אומר רב פאפא ולא פליגי, כאן לחלצו וכאן להעלותו. באמת לא נחלקו ביניהם רבי אבא יוסף ורב יוחנן, אלא באמת מאן דאמר אין נוהג בעולה, דהיינו שיטתו של רבי אבר יוסף, הוא סובר לחלצו, דהיינו שלא נוהג, לא צריך לחלץ את גיד הנשה מהירך כאשר מעלים אותו על גבי המזבח. ומי שאומר רבי יוחנן שאיסור גיד הנשה נוהג גם כן בקודשים שאינה נאכלים בקורבן עולה, הוא אמר שאסור שם להעלות את גיד הנשה בפני עצמו על גבי המזבח. דהיינו שהליבא דאלישנא אחרינא הזאת בשיטתו של רב פאפא, בין לרבי אבא יוסף בין לרבי יוחנן, יש כזה דבר של לא יאכל המזבח. דהיינו שאסור להקטיר את אותו גיד הנשה בפני עצמו. אלא כל זה רק כאשר הוא לא מחובר על בירך, אלא רק כאשר הוא בנפרד, הוא עולה בנפרד, אסור להעלותו על גבי המזבח. אבל כאשר הוא מחובר לירך, ניתן להעלותו על גבי המזבח, בין לפי רבי אבא יוסף, בין לפי רבי יוחנן. למעשה לא בהכרח שזה חולק על לישנא קמא, אבל פה יותר מבורר מתי ניתן להעלות גיד הנשה על גבי המזבח. המשיכה הגמרא ואומרת, מביאה דעה נוספת במחלוקתם, רב נחמן בר יצחק אמר, להעלותו פליגי. באמת הם חולקים ביניהם לעניין העלאת גיד הנשה על גבי המזבח כאשר הוא מחובר לירך. אליבא דרבי אבר יוסף ניתן להעלותו, לגבי קודשים שאינה נאכלין קורבן עולה ניתן להעלות את גיד הנשה כאשר הוא מחובר לירך. אליבא דשיטתו של רבי יוחנן לא ניתן להעלותו על גבי המזבח כלל. דתניא מביאה הגמרא ברייתא לגבי האיברים שניתן להעלותם על גבי המזבח להקטרה. כתוב הפסוק בעניין קורבן עולה, והקטיר הכהן את הכל המזבח. מה זה הכל? לרבות העצמות, הגידים, הקרניים, הטלפיים, גם הציפורניים של הבמה. הכל יש להעלות על גבי המזבח כאשר מדובר בקורבן עולה, ומקטירים את כולה ועולה כליל על גבי המזבח. יכול אפילו פרשו, אולי גם כאשר פרשו אותם עצמות, גידים, קרניים, טלפיים, מן הבשר, ניתן על אותם גם כן בפני עצמם לגבי המזבח. תלמוד לומר, ועשית עולותיך הבשר ואדם. דהיינו, העולה צריכה להיות מורכבת מבשר ודם, ולא משאר איברים, משאר קרניים, טלפיים, עצמות, גידים. אז אומרת לגמרי, אם ככה היא בשר ודם, יכול יחלוץ גידים ועצמות ויעלה, ועלה בשר לגבי המזבח, אולי באמת, אם ככה אתה אומר שצריך לעלות רק את הבשר והדם, אז אולי באמת צריך להפריד אותם, את כל הגידים, עצמות, קרניים, טלפיים, מעל גבי הבשר והדם, ואז לעלות הבשר ודם, רק הם ישירות על גבי המזבח, ללא כל אלו שנספחים להם. תלמוד לומר, והקטיר הכהן את הכל המזבחה, דהיינו שאנחנו כן מרבים אותם, את עצמות, גידים, טלפיים, קרניים. הכיצד? מחוברים יעלו, פרשו, אפילו בראשו של מזבח, ירדו. כאשר הם מחוברים, ניתן לעלות אותם על גבי המזבח. אבל אם הם פרשו אותם עצמות, גידים, קרניים, טלפיים, מעל הבשר, אפילו שמדובר כאן כעת בראשו של מזבח, כבר עלו כולם על גבי המזבח, צריך להורידם מעל גבי המזבח, ולא ניתן להקריבם כקורבן עולה. זה דעה אחת. וכעת הגמרא מבררת אומן תנא דשמת לי דאמר פרשו ירדו. מי זה אותו תנא של אותה ברייתא שאומר שאם הם פרשו מעל גבי, על גבי המזבח, מורידים אותם מעל גבי המזבח, אותם עצמות, גידים, קרניים, טלפיים. אומר הגמרא, רבי, שיטתו של רבי, דתנא, יש לנו ברייתא אחרת, כתוב בה כך, והקטיר הכהן את הכל לרבות העצמות והגידים והקרניים והטלפיים. ואפילו פרשו, אפילו אם הם פרשו זה מזה, אפשר להעלותם, ככה ליבה לתנא קמא, על גבי המזבח. ומה אני מקיים ועשית לעולתך הבשר והדם? בפוקעין, כאשר הם פקעו, העלית אותם על גבי המזבח, וקרה איזשהו מצב שהם נפלו מעל גבי המזבח, יצאו מאש המערכה. שאזי, השאלה אם אתה יכול להחזירם או שלא, הכיצד? עיקולי בשר אתה מחזיר, ואי אתה מחזיר עיקולי גידים ועצמות, וזה מה שאומר הפסוק, ועשית עולותיך הבשר והדם. אחר שכבר נכנסו לאש, והם כבר מוקטרים על גבי המזבח, ופקעו ממנו, אזי אלו של הבשר, עיקולי בשר שנתעקלו באש, אתה מחזיר, אבל אתה לא מחזיר את, את גידים עצמות, קרניים וטלפיים. כך למד תנא קמא, שבאמת ניתן לעלותם בפני עצמם. אבל רבי אומר, כתוב אחד אומר, והקטיר הכהן את הכל, מה זה את הכל? ריבה, וכתוב אחד אומר, ועשית עולותיך בשר ואדם, מעט, דהיינו יש לנו פסוק אחד שמרבה את הכל, פסוק אחד שמעט את הכל, הכיצד? מחוברים יעלו, פרשו, אפילו פרשו של מזבח, ירדו, כפי שלמדנו בברייתא הקודמת. ולמעשה, כפי שמיד נראה, מחלוקתם של רבי ורבנן היא עוד יותר מכך. לא רק לעניין גידים עצמות קרניים טלפיים, אלא גם לעניין גיד הנשה. השאלה אם כאשר גיד הנשה מחובר ניתן על אותו לגבי המזבח או שלא. ועליבא דרבנן לא ניתן על אותו לגבי המזבח גם כאשר הוא מחובר. כל מה שהם דיברו שניתן על אותו לגבי המזבח זה אותם גידים האחרים ולא גיד הנשה. אבל עליבא דרבי כן ניתן על אותו לגבי המזבח כפי שמיד הגמרא מבארת. אומרת הגמרא, ורבנן מחוברים לא הצטריך, הם יגידו לך רבי, אנחנו לא צריכים פסוק לרבות את אלו המחוברים, תגידים עצמות, קרניים, טלפיים שמחוברים לבשר. בשביל זה אני לא צריך לכתוב והקטיר הכהן את הכל, זה לא מה שהוא בא לרבות. הוא בא לרבות כאשר הם נפרדו, וזה מה שהוא בא לרבות, ומה שבא הפסוק למעט ועשית עולותיך הבשר ואדם, זה לעניין פוקעין. מידי דעה והראשה של עולה, כמו שאת ראש העולה אנחנו מעלים עם כל העצמות שבו, והפסוק לא צריך לרבות כל עצם ועצם בפני עצמה, בוודאי שאת הראש אנחנו מעלים על גבי המזבח, אנחנו לא מפרידים את העצמות מתוך הראש, הראש עולה, אם הראש עולה יחד עם העצמות שבו, אז ככה אנחנו למדים שכל העצמות של הקורבן עולים איתו כאשר מחוברים, זה אני לא צריך פסוק לרבות. ולכן, כי צריך קרא לפרשו, כאשר בא הפסוק לומר לך, והקטיר הכהן את הכל, הוא בא לרבות, גם כאשר הם פרשו אותם גידים עצמות קרניים טלפיים, ניתן להעלותם על גבי המזבח בפני עצמם. כך ידם של רבנן. ורבי, מחוברים די תירה לא הצריכה, אומר להם רבי, אתם צודקים רבנן, אבל אני אגיד לכם מה לא צריך לרבות בפסוק. לא צריך לרבות בפסוק את אלו המחוברים די תירה, שהם מותרים להעלותם על גבי המזבח. דהיינו אלו שמותרים לאכילה, לא יצריך לרבויה, כי יצריך קרא לגיד הנשה במחובר. בא רבי ואומר להם, באמת מה שכתוב והקטיר הכהן את הכל, הכל הזה לא בא לרבות לנו את הגידים עצמות קרניים טלפיים שמותרים לאדם, לאיש ישראל, להנות, לאכול אותם וכן הלאה. אבל לגבי גיד הנשה, אנחנו לא יודעים מי אמר לי שבאמת ניתן לעלות את גיד הנשה למעלה. אז לכן זה מה שבא הפסוק לומר לך, והקטיר הכהן את הכל, ניתן להעלות על גבי המזבח בקורבן עולה, גם כן את גיד הנשה, וניתן להקריבו, להקטירו על גבי המזבח. אז למעשה, אנו רואים שזו מחלוקת בין רבי לרבנן. האם גידלן שניתן על אותו במחובר כאשר הוא מחובר לירך, או שלא. כאשר הוא לא מחובר לירך, בוודאי גם רבי מודה לרבנן שלא ניתן על אותו בפני עצמו. אבל אומר שהפסוק בא לרבות את גידלן שם מחובר. ורבנן, מה יגידו לך? אי אפשר להעלות את גידלן שלמעלה גם כאשר הוא מחובר. למה? ממשקה ישראל. מן המותר לישראל. יש לנו פסוק ביחזקאל כתוב בו ושא אחת מן הצאן מן המאתיים ממשקי ישראל למנחה ולעולה ולשלמים לכפר עליהם נאום השם אלוקים. דהיינו שהפסוק הזה מדבר על אלו המותרים להקרבה על גבי המזבח. מה מותר להקרבה על גבי המזבח? ממשקי ישראל. מה זה ממשקי ישראל? ממה שישראל ניזוני ממנו, מן המותר לישראל. מה שמותר לישראל באכילה, אותו ניתן להעלות על גבי המזבח. מה שלא מותר לישראל באכילה, אותו לא ניתן להעלות על גבי המזבח. ולכן גיד הנשה אסור להעלותו על גבי המזבח גם כאשר הוא מחובר לבשר, לירך. כך יש אותם של רבנן. ורבי, מידי דעה והחלב ודם. יגיד לך רבי, נו מה אתה אסור רבנן עם חלב ודם? הרי גם חלב ודם שאסור באכילה לאדם מישראל, ואדם האוכלו במזיד חייו קראת, בכל אופן מותר להעלותו על גבי המזבח. אם מותר להעלותו על גבי המזבח, והפוך, זה המצווה שלהם להעלותו על גבי המזבח, אז בוודאי שגם כגיד לנשא ניתן להעלותו על גבי המזבח, על אף שהוא אסור באכילה. ורבנן מה יענו לו? מצוותן בכך, עיקר המצווה של הקרבת הקורבן זה להקריב את החלבים ואת הדם, לזרוק את הדם על גבי המזבח. אז זה בוודאי, מאחר שעיקר מצוותן בכך, והתורה אמרה שזה עיקר מצוותן בכך, אז לכן פשוט שאותם מקריבים על גבי המזבח, על אף שהם אסורים באכילה והם לא נחשבים ממשקי ישראל. אבל מה שאין כן, גיד הנשה, שאין עיקר עבודת הקרבת הקורבן בהקרבת גיד הנשה, אז בוודאי שאותו לא מעלים על גבי המזבח, מאחר שהוא אינו ממשקי ישראל. אומר אבונה, גיד הנשה של עולה חולצו לתפוח. אומר אבונה, לגבי גיד הנשה של קורבן עולה, באמת לא מקטירים אותו יחד עם הירך של הבהמה על גבי המזבח, אלא צריך לחלוץ אותו, להוציאו מן הירך, ולשים אותו על התפוח, איפה ששמים את כל הדשן, את כל השריפות ששרפו שם והקטירו על גבי המזבח, כל הגחלים, שם יש את התפוח במרכז המזבח, ששם מאחסנים את הכל, עד שבאיזשהו שלב מרוקנים את הכל, ומעבירים אותו חוץ לגימל מחנות, חוץ לירושלים. אז לשם צריך להוציא את גיד הנשה, אליבא דשיטתו של רב הונא יוצא, שגיד הנשה לא מוקטר על גבי המזבח, לא מקריבים אותו על גבי המזבח, כשיטתם של רבנן. אומר רב חיסדא, מרי דייכי, תסביר לי אתה את טעמך, מכתיב על כן לא יאכל המזבח, על כן לא יאכלו בני ישראל כתיב. הרי לגבי גיד הנשה כתוב על כן לא יאכלו בני ישראל, לא כתוב על כן לא יאכל המזבח. ופה מדובר לגבי אכילת המזבח, לגבי הקטרה על גבי המזבח. למה שתאסור את הקטרת גיד הנשה על גבי המזבח, ועל כן ברב חיסדא וכן מתיר להקטיר את גיד הנשה על גבי המזבח בקורבן עולה. ורבונה, ממשקי ישראל, מן המותר לישראל. יבוא רבונה וילמד כשלום של רבנן, שמזה שכתוב ביחזקאל ממשקי ישראל, דווקא מן המותר לישראל להפוק את גיד הנשה, שאותו לא ניתן להקריב על גבי המזבח. מייטיב שואל את הגמרא, הרי כתוב, גיד הנשה של שלמים מכבדו לעמה, ושל עולה מעלהו. גיד הנשה של קורבן שלמים, שהירך הרי נאכל על ידי ופה הרי רשי כבר הוא מקשה, הרי של קורבן שלמים זה נאכל על ידי עם ישראל, ולאו דווקא על ידי הכהנים, הכהנים מקבלים רק שוק וחזה. בכל אופן, פה נקטה הברייתא גיד הנשה של שלמים, ובא רשי ומתקן ואומר שצריך לומר גיד הנשה של קורבנות, חטאת ואשם, שהוא נאכל על ידי הכהנים, למה? כי לאחר מכן אומר את הברייתא שאותו גיד הנשה מכבדו לעמה. אתה מוציא את גיד הנשה מהירך ואתה מניח אותו על העמה איפה שכל השפחים וכל הפסולת יוצאת מהמקדש. למה שם אתה מניח אותו? מה הקשר של קורבן שלמים לפנים העזרה? ככה היה קשה לרשי. הרי מדובר כאן בקורבן שלמים שנאכל גם מחוץ לעזרה, הוא נאכל בכל ירושלים. זה המחיצות שלו ירושלים ולא העזרה. אז איך אתה מגיע פה לעמה? אז תירוץ ראשון הוא אומר שלכאורה צריך לומר שמדובר כאן בקורבנות חטאת ואשם, אלו הנאכלים בעזרה על ידי הכהנים, ופה לגבי גיד הנשה שלהם אתה מדבר, שמכבדו לעמה מניחו בעמה, והוא אסור כמובן באכילה, ולגבי התירוץ השני ברשי, הוא אומר יש אפשרות לתרץ שמדובר פה באמת בקורבן שלמים בדווקא, ובא ברייתא לומר לך שאנחנו מדברים פה לגבי החזה, מאחר שהחזה ושוק, של אותו הקורבן הוא נאכל על ידי הכהנים, והגיד הוא גם כן בתוך השוק, מאחר שהגיד בתוך השוק והכהנים הם אלו שחולצים אותו, אז אמנם הכהנים לא חייבים לאכול את אותם החזה ושוק בעזרה, אלא הם אוכלים אותו גם כן בכל ירושלים, אבל מאחר שמקום מגוריהם של הכהנים הוא בעזרה, בדרך כלל מאחר שהם עובדים שם, זה גם ישנים שם, לכן אנחנו מדברים כאן על העזרה שמכבדו לאמה. אבל אינה חינמי, אותו הגיד הנושא של הקורבן שלמים, אפשר גם כן להשליחו באשפה, ולא רק באמה. אלא זה, אגב, גררה, הוא בא להשמיע לך לגבי הכהנים שאוכלים גם כן בעזרה את קורבנות השלמים, את החזה ושוק שמקבלים כמתנות כהונה מקורבן השלמים. בכל אופן, מה כתוב בברייתא? אז דבר ראשון, כתוב בברייתא לעניין אותו קורבן שלמים, של אותו הגיד שאתה חולץ מהירך, אתה צריך להשליחו באמה, דהיינו הוא הולך להשפה, לא אוכלים אותו. למה לא שורפים אותו כנותר? מכיוון שכתוב בפסוק יאכל, והנותר יישרף, דהיינו מה שנותר ממה שמיועד לאכילה, הוא זה שיישרף, אבל מה שלא מיועד לאכילה, כמו גיד הנשה, לא מיועד לשריפה. אבל דבר שני, והוא המעניין, כתוב שם שלעניין קורבן עולה מעלהו, הוא מעלה את הגיד על גבי המזבח. מי לב מדייק את הגמרא ולמדה, מעלהו הוא מקטירו. יש אפשרות להקטיר את גיד הנשה על גבי המזבח, וזה מצוותו של קורבן עולה. אם ככה, יש לנו כאן ראיה, כנגיד שאתו של רבונה, איך אתה רבונה אומר שגיד הנשה לא עולה על המזבח ולא קרב ולא מוקטר בקורבן עולה? הרי הנה לנו ראיה מפורשת מהברייתא, שאותו גיד הנשה עולה על גבי המזבח ומקטירים אותו. עונה הגמרא, לא. מה כתוב שם? מעלהו וחולצו. דהיינו שמעלים אותו יחד עם הירך על גבי המזבח, כאשר הוא כנוס בתוכו, ומעל גבי המזבח חולצים את הגיד, זורקים את הגיד בצד, ואת אותו הירך ללא הגיד מעלים אותו ומקטירים אותו על גבי המזבח. ומאחר שחולצו, מברר את הגמרא, למה מעלהו? למה אתה מעלה אותו יחד עם הירך? תחלוץ אותו למטה. ועל כך אומרת הגמרא, משום שנאמר, הקריבהו נא לפחתך. מאחר שכתוב הפסוק במלאכי, הקריבהו נא לפחתך, הירצך או הישא פניך. היינו, דבר שאתה רוצה להביא אותו לקדוש ברוך הוא, אומר לך הנביא, אם אתה רוצה באמת להקריב אותו ויש לך בזה ספק, אז תחשוב אם אתה מקריב אותו לפחתך, דהיינו למלך בשר ודם. האם הירצחה או הישא פניך, האם הוא יסתכל לדבר הזה כדבר שהוא מתנה, כדבר שהוא ראוי, כדבר שהוא מכובד, או שלא? אם כלפי בשר ודם נראה לך שהדבר הזה הוא לא ראוי, לא מכובד, אז בוודאי ובוודאי שאל תקריב את זה כלפי קודש בריחו. ולכן, כאשר אתה חולץ את הגיד מן הירך לפני שאתה מעלהו על המזבח, אז יש כאן איזשהו ירך שהוא פגום. אתה תביא דברים פגומים למלך? לא, אתה לא תביא את זה למלך. לכן אתה מביא את הירך כאשר הוא שלם, מעלה אותו לגבי המזבח, ושם אתה חותך וחולץ ממנו את הגיד, ואז אתה מקטיר את כל הירך ללא הגיד. תניא כבתי דרבונה, יש לנו באמת ברייתא כשיטתו של רבונה, גיד הנשה של שלמים, מכבדו לאמה ושל עולה, חולצו לתפוח, באמת מעלהו על המזבח, והוא חולץ את הגיד הזה, ומניח אותו איפה שכל הדשנים, הפסולת על גבי התפוח, ובאמת גיד הנשה לא קרב על גבי המזבח, הוא כפי שלמד רבונה, הוא כפי שלמדים רבנן, ממשקה ישראל, דבר המיועד בישראל, מעלים אותו על גבי המזבח, דבר שאינו מיועד לישראל באכילה, לא מעלים אותו על גבי המזבח. אומר לגמרת ננהתם, יש לנו משנה במסכת תמיד, כתוב בכך, תפוח היה באמצע המזבח, פעמים היה עליו כ-300 קור, היה זמנים שמרוב הקורבנות שהקריבו שם הכהנים, הצטבר עליו כ-300 קור. אז באמת בזמני יום טוב, בזמני החגים, כאשר באו עם ישראל להביא קורבנות, היו עולים לרגל, אז לימוד זכות על עם ישראל, לקרבם לאביהם שבשמיים, לראות עד כמה שהקריבו קורבנות, אז היו מאמיסים שם על התפוח את כל הדשנים של הקורבנות. ומאחר וכך, אז היה זמני שמצטבר על התפוח 300 קור, שזה כמות אדירה. אומר רובה, מה שכתוב שם זה לא באמת 300 קור, זה לא ייתכן שיש כזאת כמות על גבי המזבח, אלא באמת גוזמה. זה 300 קור באו להגזים. באמת כפי שכתוב בעוד מקומות, 300 זה עניין של הגזמה. וכן גם כן, כתוב, השקו את התמיד בקוס של זהב. את קורבן התמיד היו משקים אותו בקוס, היו משקים אותו מים כדי שיהיה נוח להפשיט את האור, כך זוהי השיטה להשקות את כל בהמה שנשחטת לפני ששוחטים אותה, להשקות אותה מיד במים, לכל הפחות כוס של מים, משהו מעט בשביל שלאחר מכן יהיה נוח וקל להפשיד את האור. אז אומרים שלגבי קורבן התמיד, היו משקים אותו בכוס של זהב. ועל כך אמרו, וגם כן זה גוזמה. זה לא היה באמת כוס של זהב, אלא רק באו לומר עד כמה היו מקפידים על כך להשקות אותו בכוס של מים. אומר רבי עמי, דיברת תורה לשון הווי. ישנם מקומות שהתורה דיברה בלשון הווי, דנו לשון גוזמה, כמו שאדם רגיל, כאשר הוא מדבר והוא רוצה לומר לך עד כמה הדבר הזה הוא היה, ובאמת הוא רוצה להחשיב אותו אותו עניין, אז הוא אומר לך לפעמים קצת דבר שהוא מעבר לאמת, קצת מלמעלה, כפי שאנחנו אומרים היום, מנפח. אז גם התורה לפעמים היא מדברת בלשון הווי, וכן גם כן דיברו נביאים לשון הווי, דיברו חכמים לשון הווי, ואומרת, מה דיברו חכמים לשון הווי? הדה אמרן, כפי שאמרנו, לעניין כוס של זהב שהשקו את קורבן התמיד, וכן לעניין אותם 300 קור שהיו על גבי התפוח, אז זה דיברו הרבנן בלשון הווי. וכן, דיברה תורה לשון הווי איפה? מה שכתוב בפסוק, ערים גדולות ובצורות בשמיים, כאשר באו המרגלים ואמרו על ארץ ישראל, מה היה שם, איך היא בנויה, ערים גדולות ובצורות בשמיים. אז מדובר שם כמובן בלשון הווי, בלשון ניפוח, כמובן הם לא היו אותם ערים בשמיים, אלא שהיו גדולות מאוד. דיברו נביאים לשון הווי, ותיבקע הארץ לכולם. שם אצל אדוניה, שנאמר שם כאשר באו כל עם ישראל שם, ופצחו בשירה, בריקודים, אז כתוב ותיבקע הארץ לכולם. מה זה ותיבקע הארץ לכל העם? וכי הארץ נבקעה. כתוב יעלו כל העם אחריו, והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה ותיבקע הארץ בכל העם. זה לא שהארץ נבקעה, אלא שמרוב שהיה שם קול כביכול היה נדמה שנבקעה הארץ. וזה מה שדיברו נביאים לשון הווי. אומר רבי יצחק בר נחמני אומר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים לשון הווי. אלו הן, תפוח, גפן ופרוכת. אז קודם כל, מוציא רבי יצחק בר נחמני את עניין הכוס של זהב, כי באמת הוא טוען שזה לא לשון הווי, אלא זה כך היה, שהוא משקים את התמיד בכוס של זהב. ואחרי הוא נוקט שרק בשלושה מקומות דיברו חכמים לשון הווי, בתפוח, גפן ופרוכת. תפוח, הדה אמרן, כפי שלמדנו, עליו 300 קור, זה לא בדיוק 300 קור. גפן, דתנן, גפן של זהב, הייתה עומדת על פתחו של היכל, ומודלה על גבי כלונסות. הייתה בפתחו של ההיכל איזשהו שני כלונסות, שני עצי ארז, שכמובן הם לא היו משוקעים בקרקע, כי אסור לשאת שם בניין של עץ בעזרה, אלא הם היו עומדים שם על גבי הרצפה של העזרה, ועליה היו כעין גפנים מזהב, שהיו מודלים על אותם הכלונסות כעין גפנים, אבל הם היו מזהב. מה הפשט? כאשר באו עם ישראל, אומות העולם, באו לתרום זהב לבית המקדש, היו מבקשים מהם שיעשו אותם כעין עלים, כעין גפנים, היו מתיחים אותם ופשוט עושים אותם כעין עלים או כעין גפנים, ומביאים אותם כך לכהנים, וכך היו תולים אותם עוד ועוד גפנים, עוד ועוד עלי גפן מזהב, ולאחר מכן כאשר רוצים להשתמש בזה, לפדות אותו הזהב בשביל להשתמש בו לצורך המקדש, היו מתיחים אותו, מתיחים את הזהב ומשתמשים בו. אז למעשה, אותם גפנים כתוב עליהם, שהם היו מודלים על גבי כלונסות, וכל מי שהיה מתנדב גרגיר או אשכול מביא ותולה בה, כפי שאמרנו, ואומר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה היה, ונמנו עליה 300 כהנים לפנותה. היה זמן כזה שכל כך תרמו הרבה למקדש, והגיע זמן שעד כדי כך, כאשר היו רוצים לפנות את אותם הגפנים של זהב משם, כדי לפנות מקום לעוד אנשים שיבואו ויתרמו, אז היו צריכים 300 כהנים בשביל לסחוב שם, להרים את כל הזהב משם. וזה באמת לשון הווי, זה לשון גוזמה, לא היו צריכים באמת 300 כהנים, אבל היו צריכים הרבה כהנים. זה רק בא לומר לך, להדגיש לך עד כמה היה שם הרבה זהב. וכן פרוכת, דתנן, רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון הסגן, בן הסגן, בן סגן הכהנים, חנינא הסגן הכהנים. פרוכת, עובייה טפח, ועל 72 נירים נהרגת. הפרוכת, וכאן יש כאן את הרשי, כפי שאומר לי, כמובן, מיד בהמשך, כאשר אומרים שם שאורכה 40 אמות ואורכבה 20, אז אומר רשי, יש כאלו אומרים שמדובר כאן לגבי הפרוכת שנמצאת בפתח של האולם. יש את האולם ולאחר מכן את ההיכל. הפתח של האולם הוא היה כעין הרוחב של ההיכל, דהיינו 20 אמה, וגובה 40 אמה. אז אומר שאותו הפרוכת מדובר לגבי הפרוכת שהייתה על פתחו של האולם לפני ההיכל, מחמת בשום צניעות שלא יראו כולם את עבודת הקודש הנעשית בפנים. ורשי אומר שלא נראה שמדובר באמת לגבי הפרוכת של הדביר, הפרוכת שמבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים, שהיא באמת הייתה באמת באותו גובה ובאותו רוחב של הכניסה לאולם, ובאמת באותו גובה ואותו רוחב של ההיכל בעצמו, דהיינו 40/20. אז אומרת שם המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון הסגן, פרוכת עוביה טפח, היה לה עובי של טפח, ועל 72 נירים נהרגת. כאשר הוא צריכים לעשות שתי וערב, בכדי שתעשה טפח, שתי וערב, אז הייתה נהרגת על גבי 72 נירים. דהיינו נירים אותם טבעות כאלו, שבהם מושחלים אותם החוטים של השתי, ומתחתם מכניסים את הערב, כאשר מרימים ומורידים. מרימים ומורידים, כך זה נעשה, ההריגה של השתי וערב. ועל כל נימה ונימה, 24 חוטים. על כל נימה ונימה שם, שכאשר אורגים אותה, כל חוט וחוט הוא עשוי, כל נים ונים, מ-24 חוטים שמלופפים יחד. אורכה 40 באמה, דהיינו האורך הגובה 40 אמה, ורוחבה 20 אמה. האורך שלה מצד לצד הוא 20 אמה. ומ-82 ריבו נעשית. וכאן, או מ-82 ריבו, 82 רבבות, 820 אלף חוטים היא הייתה נעשית. יש פה עוד פירוש ברשי שאפשר לומר 82 ריבות, דהיינו נערות שהיו מתעסקות בעשיית הפרוכת. ממשיכה המשנה ואומרת, ושתיים עושים בשנה, ניתן לעשות פעמיים רק את אותה הפרוכת בשנה, ו-300 כהנים מטבילין אותה כאשר היא נתמת אותה הפרוכת, אז היה צורך ב-300 כהנים שירימו את כל החלקים של הפרוכת בכדי להטבילה, כדי לתארה. עד כדי כך. אז זה גם כן לשון הווי, לא בדיוק 300 כהנים, אלא הרבה כהנים היו צריכים לעשות זאת, מאחר שהייתה גם כבדה וגם ארוכה. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, שגיד הנשה הוא נוהג גם בירך של ימין של הבהמה וגם בירך של שמאל. אומרת הגמרא, מתניתין לא כרבי יהודה. המשנה לא הולכת לגישתו של רבי יהודה. למה? דתניא. רבי יהודה אומר, אינו נוהג אלא באחת. גיד הנשה נוהג רק בירך אחת של הבהמה. והדעת מכרעת את של ימין. ובאמת, כך הדעת מכרעת, כך יוצא בסופו של דבר, וכך הוא המסקנה שלנו, שגיד הנשה נוהג בירך של ימין. השאלה, מה פשט הדעת מכרעת? היא באה אליו, כך יסגור בבית המדרש. מי פשט פשיט עלי לרבי יהודה, ומה היא דעת, דעת תורה? האם באמת היה פשוט לרבי יהודה שהתגיד הנשה נוהג בירך של ימין, וזה כך מה שהוא פסק בסופו של דבר, מחמת הפשיטות, ומה שהוא אומר, והדעת מכרעת, שזה באמת דעת תורה, כך הוא למד וכך הוא השיג מסקנה, או דילמה ספוקה מספקה לי, או באמת הוא הסתפק, ומה זה דעת מכרעת, ומה היא דעת, דעת נוטה. בסופו של דבר הוא אומר, מאחר מחמת הספק, אנחנו לא יודעים איפה נוהג גיד הנשה, האם בירך של ימין או בירך של שמאל, אבל הדעת נוטה שלי היא לכיוון ימין. זה הכל. ובאמת זה לא היה הכרעה מכוח פשיטות, אלא הכרעה מכוח ספק. באה הגמרא ומנסה להוכיח, תושמה, העצמות והגידים והנותר יישרפו ל-16. פה אנחנו מדברים לגבי קורבן הפסח. קורבן הפסח, כמובן, יש לאכול אותו, אפשר לאכול אותו כל הלילה, עד הבוקר, לא תותירו ממנו עד בוקר, עלות השחר, מה שנותר צריך לשרוף. עכשיו אנחנו מדברים לגבי העצמות והגידים. אז אומרת כאן הברייתא, העצמות והגידים והנותר יישרפו ל-16. אומרת הברייתא, אתה לא יכול לשרוף אותם ביום 15, שזה יום תתוו בניסן, יום חג הפסח, כי אנחנו לא שורפים את הקודשים ביום טוב. זה לא דוחה את היום טוב. מתי אנחנו יכולים לשרוף אותם? ביום 16, לאחר יום טוב. אז פה הברייתא מכלילה גם את העצמות, גם את הגידים וגם את הנותר, והבינן בה. וכך באו בבית המדרש ללמוד את הברייתא. הנגידי מה יביד את היו? מה זה אותם הגידים? למה הברייתא צריכה להשמיע לך שגם את הגידים, שורפים אותם יחד עם הבשר של הנותר? אי גידי בשר לכלינו. אם אתה מדבר לגבי גידי בשר, כל הגידים בבשר שהם רכים בדיוק כמו הבשר, שאוכלים אותם גם ככה יחד עם הבשר, אם ככה לכלינו, אם יש להם גדר של אכילה, אז הם נחשבים כחלק אלו, כחלק הבשר, החלקים של הבהמה הנאכלים, ומאחר שהם החלקים הנאכלים, יש בהם דין נותר, כך גם בגידים יש דין נותר. אז למה לא אכלת אותם לפני כן? תאכל אותם יחד עם הבשר. והיא דה אייטור, היינו נותר. אם באמת נותר מהם, אז באמת, זה, יש בהם בגדר של נותר, כפי שאמרנו, כי יש בהם גדר של בשר. אז זה פשוט, מה אתה צריך להשמיע אותם את הגידים בפני עצמם? אלא מה מדובר? גידי צוואר. מדובר לגבי הגידים של הצוואר שהם קשים יותר משאר הגידים בגוף. אז אם ככה, אילו בשר נינו, אם באמת הם לא נחשבים כבשר, אלא הם גידים קשים שלא מיועדים לאכילה, וממילא אין בהם גדר של נותר, לשדינו, אז תזרוק אותם בהשפעה. אין בהם דין של נותר, אז אתה לא צריך לשרוף אותם. אז למה אתה אומר שיסרפו ל-16? ואומר רב חיסדא לא נצרכה, אלא לגיד הנשה. בא רב חיסדא ואומר לך, שבאמת מה הברייתא באה להשמיע לך? לגבי גיד הנשה, שהוא אסור באכילה, ויש בו דין של שריפה. ועליבא דרבי יהודה, דאמר, אינו נוהג אלא באחת. והולכים שם הברייתא לשיטתו של רבי יהודה, שהוא אומר שגיד הנשה נוהג רק באחת, ואם הוא נוהג רק באחת, אז מחמת שיש לנו כאן ספק, האם זה גיד של ימין או גיד של שמאל, אז פה בא הברייתא לומר לך, צריך לשרוף את שניהם, של ימין ושל שמאל, מאחר שיש לנו ספק מהו מותר באכילה ומה אסור, תשרוף את שניהם. אז כך אומרת הגמרא, היא אמרת בשלמה ספוקה מספקה להם מחמת הספק, שפיר, אני מבין, למה צריך לשרוף את שניהם של ימין ושל שמאל מחמת הספק, כי אחד מהם מיועד לאכילה ויש בו דין של נותר. אלא היא אמרת מפשט פשיט עלי, דהי תירה ליך לי, דהי איסור הלישדה. היא אומרת שפשוט לרבי יהודה, מה שאיזה גיד, הוא המותר ואיזה גיד הוא האסור, דהיינו האם של ימין הוא המותר או של שמאל הוא המותר, והרי בסופו של דבר הוא פסק ששל ימין, כפי שהוא אמר, דעת המכרעת היא ששל ימין הוא האסור, אז אם ככה, אז של ימין שיזרוק אותו, כי הוא אסור באכילה, אם אסור באכילה אין בו גדר של נותר, אבל של השמאל, שהוא של היתרה, ליכלה שיוכל אותו. אז למה הברייתא בא לומר שיש לשרוף, העצמות והגידים והנותר יישרפו. אם אתה מדבר לגבי הגיד של שמאל, הוא חלק מהבשר, אז הוא צריך לאכל, ומה שנותר יישרף, אז מה אתה בא לשמיע גיד בפני עצמו? ואם מדובר בשל ימין, אז הוא לא יישרף, אין לו גדר של נותר. למה? כי הוא לא מיועד לאכילה, אבל הוא יודע שצריך לזרוק אותו. ועל כך אומרת הגמרא, אז אם ככה יש לנו כאן ראיה, שלרבי יהודה, הוא היה באמת בספק לגבי הגיד, האם של ימין או של שמאל, ודעת נוטה זה היה הדעת המכרעת של ימין. אמר אביקה בר חנינה, לא, אל תוכיח לי מכאן. ובאמת הגמרא מביאה עכשיו שלוש דחיות לאותה ראיה שניסו להביא מאותה ברייתא. דחייה ראשונה, אביקה בר חנינה, הוא אומר לעולם, אי מלאך מפשט פשיט עלי. באמת אפשר לומר שלרבי יהודה פשוט לו שהגיד של ימין, וזה באמת כך הוא למד מהתורה, וזו היא המסקנה שלו שבגיד של ימין נוהג גיד הנשה. היי, תשאל אותי, נו, אז אם זה גיד של ימין שיזרוק אותו, אם זה גיד של שמאל שיוכל אותו יחד עם הבשר, ואחר מה עסקינן, כשהוקרו ולבסוף נתערבו. מדובר שמלכתחילה הוא ידע מה של ימין מה של שמאל, אבל בסופו של דבר הם נתערבו לו שתי הגידים. כאשר הם התערבו לו, אז עכשיו נוצר לו הספק. נוצר לך הספק מה הוא גיד של ימין, מה הוא גיד של שמאל, על כך אומרת הברייתא, תשרוף את שניהם ביום 16 את אותם הגידים. מאחר שיש לנו כאן גיד אחד שהוא מיועד לאכילה ויש בו דין נותר, תשרוף את שניהם. אז באמת לא ניתן להוכיח מהברייתא שרב יהודה הסתפק. רב אשי אמר, לא נצרכה אלא לשמנו, דהיינו לשומן של הגיד המקיף אותו. לתניה, שמנו מותר, וישראל קדושים נהגו בו איסור. אז מאחר שבאמת מדאורייתא, אותו השומן של הגיד, הוא מותר באכילה, ורק ישראל קדושים נהגו בו איסור מחמת החשש, שיש כאן אותו השומן של גיד, קשה לחלוץ אותו מהגיד וכולי, אז לכן נהגו בו עם ישראל איסור באותו השומן של הגיד, אז יש כאן איסור מדרבנן. ובאמת אותו אדם שהוא לא אכל את השומן של הגיד, הוא לא אכל אותו מחמת שנהגו בו איסור, אבל מדאורייתא הוא מותר באכילה, וזה מה שהברייתא באה לומר לך, שמאחר שמדאורייתא הוא מותר באכילה, אז יש בו גם גדר של נותר, איסור של נותר, ולכן כאשר הוא נותר יחד עם הבשר, אתה שורף גם את הבשר, ואתה שורף גם כן את אותו השומן של הגיד, כמו הבשר. אז אמנם היום אתה נהגת בו איסור, אבל מאחר שמדאורייתא הוא מותר באכילה, יש בו דין של מותר, כמו כל הבשר שמותר באכילה. ולכן אפשר לומר ששוב שרבי יהודה הוא לא מסתפק, אלא רבי יהודה פשיט עלי לגבי הגיד עצמו. פה הוא מדבר לגבי שומנו של הגיד שנהגו בו איסור. רבינה אמר, דחייה שלישית על הראיה, לא נצריכה, אלא לקבל רבי יהודה אומר שמואל. בא הברית להשמיע לך כשאתו של רבי יהודה אומר שמואל, דבר רבי יהודה אומר שמואל, שני גידין הן, פנימי סמוך לעצם אסור וחייבין עליו, חיצון סמוך לבשר אסור ואין חייבין עליו. יש לנו שני גידים, וכפי שרשי מסביר, פנימי הסמוך לעצם, היינו אותו גיד ארוך שהוא הולך לאורך של הירך ונתון לאורכו של שופי, שזה הירך שם, כשפורעין את הירך, הוא פושט בכל הירך, ראשו אחד מחובר בעצם העלייה, ומשם נפשט לאורך השופי, עד מקום חיבור הקולית ועצם הירך. אז מאחר שאותו גיד הוא ההולך לאורך, והוא הגיד הארוך יותר, והוא הגיד הפנימי, אז אותו הגיד הוא אסור מהתורה, וחייבין עליו. חייבין עליו מלכות מי שאוכל אותו. ויש גם את הגיד החיצון, שהוא סמוך לבשר, שהוא אסור רק מדרבנן, ואין חייבין עליו. ואותו הגיד שהוא סמוך לבשר יותר, כפי שרש"י אומר, חייבין עליו מלכות, זה על הגיד הפנימי יותר. והחיצון, גיד קצר הנתון לרוחב השופי, ובסופו מובלע בכף הסובבת את הקולית, והוא נתון בצד חיצון. מה זה כף הסובבת? זה כף מבשר, כפי שאמרנו, כף הירך, שהכף הסובבת הקולית בצורת עיגול, אז הוא שם נמצא מלמעלה. דהיינו החיצוני יותר, והוא נתון בצד חיצון של ירך. אז הוא, אותו הגיד הזה, הוא אסור מדרבנן. ובאמת, אין חייבין עליו, לא לוקין עליו. ומאחר שהוא אסור רק מדרבנן, ומדאורייתא הוא מותר באכילה ואין לו דין של גיד אנשה. אז לכן, באה ברייתא להשמיע לך, שאומנם כיום הוא אסור באכילה מדרבנן, אבל מאחר שהוא מותר באכילה מדאורייתא, יש לו דין של נותר כמו שאר הבשר, ויש דין לשרפו כמו שאר הבשר ביום 16 בניסן. ולכן, לא ניתן להוכיח מאותה ברייתא שרבי יהודה מסתפק לגבי הגידים עצמם, כי אנחנו לא מדברים פה לגבי הגיד שאסור מדאורייתא, כי בזה אפשר לומר שמפשט פשיטת לה שהגיד הימני הוא זה שאסור מהתורה, אבל אנחנו מדברים לגבי הגיד החיצוני ולא לגבי הגיד הפנימי, שהגיד החיצוני הוא רק נאסר מדרבנן ולא מדאורייתא. באה ברייתא להשמיע לנו, כפי שאמרנו, שיש בו גם כן דין של נותר כמו שאר הבשר. עד כאן מסכת חולין דף צדי.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים ומוזיקה טובה. מתכוננים לשבת, יום חמישי ב9 בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911, 073-321-2911.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
5: קיץ טוב מערוץ 2000.

לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות,

0: האגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: ראינו פעם סיפור מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, שכל אחד ייקח אותו חזק חזק על הנשמה ויראה איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. הייתה אישה אחת, זוג, בארצות הברית, יהודים, שהיו רחוקים מתורה ומצוות. היהודיה הזאת נשוי עם זוג נשוי. יום אחד נזדמן לה איזה דיסק של תורה. שמה אותו מאיזה רבנית, התחזקה, שמעה קצת דברי תורה, אמרה לבעלה, בעלה גם שמעה איתה קצת, אומנם בעלה היה קצת פחות מתחזק, אבל היא הייתה כבר מאוד מתחזקת, מגיעה כבר לשיעורי תורה של רבנית גדולה בארצות הברית, ככה משיעור לשיעור, משיעור לשיעור. יום אחד היה שם איזה הילולה גדולה, היה שם בסוף קבלות. האישה הזאת פשוט קמה, הרימה את היד ואמרה, הרבנית, אני אומנם לא יודעת הרבה מהתורה, אבל אני מבינה שעל פי הזוהר הקדוש, אישה שהולכת בצניעות ושמה את, מכסה את ראשה, שמה כיסוי ראש. כיסוי ראש זה אותיות סיכוי לאושר. כיסוי ראש זה אותיות סיכוי לאושר. ואני רוצה להיות מאושרת. הזוהר הקדוש מבטיח לאישה שהולכת בצניעות, שבניה יהיו תלמידי חכמים צדיקים, יהיו טובים, יהיה להם לב טוב, יהיו רחמנים, בעלה ישיג את פרנסתו בנקל, בקלות. אמרה, אני מבינה שאצל בורא עולם זה דבר מוחץ. אני רוצה לקבל עצמי כיסוי ראש, ובעזרת השם לא להוריד אותו בכלל, חוץ מבבית. אני ובעלי, עד שבעלי התרגל, כמובן שלפני כן אמרה לבעלה שהיא רוצה לעשות את זה, בעלה אמרה לה בשמחה, אני גם רוצה שתתחזקי, ובבית, את עם בעלך, אין שום בעיה, תהיי בלי כיסוי. זה מותר על פי הלכה, ביבש, מה שנקרא. האישה הזאת קיבלה על עצמה לא להוריד את הכיסוי הזה לעולם, בעזרת השם. באמת, שמה את הכיסוי ראש, התרגלה לזה מיד, שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, חודש, חודשיים, הכל מצוין, הכל זורם, בעלה עובד, הכל בכיף. כשהיא בבית, מורידה את הכיסוי בשביל בעלה רק שהתרגל, ולאט לאט גם בתוך ביתה הייתה שמה את הכיסוי. יום אחד, היא לא קנתה הרבה כיסויים, היה לה כיסוי אחד. יום אחד, בעלה, היה בבוקר, ראה את הכביסה, אמר, טוב, אני יוצא החוצה שהתייבש. הוא לא שם לב שהוא לוקח את הכיסוי ראש שלה, ושם אותו גם מחוץ לבית. בדירת קרקע שם בחוץ. היא התעוררה בבוקר. טוב, עובר שעה, עובר שעתיים, בלי הכיסוי בבית. היא רואה 12, עוד מעט צריך להביא את הילדים מהגן, 12 וחצי, אחד, הוציא את הילדים מהגנים, את הספר. היא מסתכלת על הכיסא, איפה הכיסוי על הכיסא? אין כיסוי. מסתכלת בחוץ, רואה את הכיסוי ראש בחוץ, אומרת, אוי ואבוי, בעלי יצא, תלת הכביסה, שם אותה בחוץ, עם הכיסוי ראש, אין לי צא מהבית. הרי הבטחתי לבורא עולם שאני לא אצא מביתי, מפתח הבית, בלי הכיסוי ראש הזה. היא הייתה כל כך תמימה, הרי יכלה לחסות את הראש עם משהו אחר. היא הבינה כשהיא אמרה את הכיסוי ראש הזה, אז זה רק הכיסוי ראש הזה, שבי אחי תצא. אז היא הרימה טלפון לבעלה, אמרה לו, בעלי, איך אני אצא בלי כיסוי ראש? שכנים בחוץ. אומר לבעלה, תשמעי גברת, אשתי יקרה, אני אוהב אותך, אני פה עם פגישה, אני אין לי זמן לדבר. היא אומרת לו, בעלי, תשמע, אני אין לי זמן, הילדים צריכים לצאת מהגן, אין כיסוי ראש, שמת לי בחוץ. אמר לה, תצאי מהבעיה, תביא אותו. אבל אני הבטחתי לבורא עולם שאני לא אצא בלי הכיסוי ראש הזה. אמר לה, מה בגדיל, שימי משהו אחר, חסי את הראש עם הגבת. אמר לו, לא, אני אמרתי את הכיסוי ראש הזה. ככה היא הבינה, בתמימות שלה. הוא אמר לה, תשנירי, אשתי, אני לחוץ פה, יש עבודה. אמר לו, בעלי, הילדים צריכים לצאת מהגן, בוא בבקשה. תכבד אותי, אני לא יכולה לצאת. הוא אמר, צוף, תני לבדוק את העניינים. ניתק את הטלפון, ביקש מהאנשים שאיתו בפגישה, אם הוא יכול לצאת לאיזה חצי שעה, הוא חוזר. אמרו לו, בכבוד, אם יש כזה פיקוח נפש, סע, לא הבינו מה קרה. הוא נסע מיד, מיד נכנס לחצר של ביתו, הוציא את הכיסוי ראש, נתן לי אשתה, אמר לך, תגיד, אשתי בריאה. בשביל לצאת דקה, להתחסי את הראש. פתאום הם שומעים מבזק מיוחד בחדשות מאחורה. הם מסתובבים והם רואים את אותו מגדל שבעלה עבד לפני כמה רגעים, והיה שם בקומה 70-80, נכנס בו מטוס ופוגע בו ומפוצץ אותו ומלחית אותו לארץ עם כל האנשים שהיו לנו בפנים. זה היה האסון של מגדלי התאומים. אותו אדם פשוט ישב והיה רועד ובוכה ואומר לאשתו, אשתי, את הצלת אותי. הכיסוי ראש הזה הציל אותי, אני הייתי אמור להיות לפני רבע שעה בתוך המקום הזה. תודה רבה לך שהתעקשת על הכיסוי ראש. אומרת אותה גברת, אני ראיתי בעיניים שלי איך בורא עולם נתן לי את האושר שזה בעלי. לא לקח לי אותה בזכות הכיסוי ראש המתפחת. אחים יקרים, אישה לוקחת על עצמה דבר של צניעות, מתקדשת לפני מי שאמר, והעולם הקדוש ברוך הוא נותן, משלם את השכר. צריך רק לתת לו מה שהוא מבקש.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: יהיה איזה פלוני אחד, לא עלינו, לא עליכם, השם יציל את כולנו. הבן שלו עשה ברית מילה, והמואל קצת מהר, חתך השם ירחם מה שחתך. איזה בלגן, המואל ניסה למצוץ את הדם, לא מצליח, איזה פדיחה, מהברית מילה למיון. מצב קטסטרופלי, הרופאים אמרו אין תיקון, חכה יום, חכה יומיים, אם יחיה, יחיה, גם אם הוא יחיה, אותו מקום הלך, מה נעשה, באבונות הרבים. בא הביתה, אשתו צדיקה איתה, הוא היה אברך, אמרה לו, בעלי היקר, מה זה יעזור אשתה בבית? לפעמים, גם אנשים היקרות צריכות לדעת, לפעמים אין שכל. נגיד, הילד לא הרגיש טוב, האישה נשארה איתו בבית, אומרת לבעל, תישאר גם אתה. תישאר גם אתה. למה נשאר? אני לך, אני אלמד תורה להצלחתו. לא, תהיה לידי. מה, אתה עוזב אותי? אז מה, נקשור את עצמי אלייך? היא הייתה צדיקה, אמרה לבעלה, לך לכולל, תלמד, מה יש לעשות לתינוק? אי אפשר, זהו. הרופאים אמרו מה שאמרו, לך תלמד תורה. הוא יושב ככה, עצוב כזה, ככה יצוב, עצוב. הוא אומר לו, מה קרה צדיק? החברותה שלו. הוא אומר לו, אל תשאל, הילד עבר ככה וככה, ויש רק רופא אחד בעולם שיכול לטפל בו. אבל הרופא הזה, א', נמצא בארצות הברית, ב', עד שתגיע אליו, לך תמכור את הבית, תמכור את אשתך, תמכור את הילדים, זה רק כדי שהוא יראה אותך. כדי שיעשה לך את הניתוח, תמכור גם את עצמך לעבד. משהו יוקרתי, אתה לא מבין באיזה רמות. אתם לא תאמינו. האברך הזה יושב מולו, שומע אותו ככה, הוא אומר לו, אחי, יש לי מישהו חזק בשבילך, יותר טוב ממנו. הוא נגנב. מה אתה מכיר רופאים? הוא אומר, תקשיב, אני מכיר רופא, שם את כולם בכיס הקטן שלו. מה זה הרופא הזה? הוא אומר, יותר מזה, הרופא הזה גם לא בא לביקורי בית, לא בא מהמקום שלו, מטפל בך. זה דבר הזה. מה זה, ברנטגן? מה הוא עושה? הוא עושה באינטרנט, הוא מטפל. הוא אומר, אל תדאג, אתה רוצה, אני ארגן לך איתו פגישה? אמר לו, בטח, איך עושים את זה? אמר לו, הנה עכשיו הסדר נגמר בשעה אחד, יש תפילת מנחה. דבר עם השם יתברך. הוא הרופא. מה, אתה עובד עליי? מה זה? אני לא עובד עליך, אל תדבר כפירה. תדבר עם השם יתברך. אתם לא מאמינים. הבן אדם מתפלל לשם יתברך, צועק לשם בתפילת מנחה. איך שהוא סיים תפילת מנחה, טלפון. מי נמצא בטלפון? איזה עסקן אחד יש בבני ברק שיהיה בריא, הוא מכיר את כל הרופאים בעולם. אמר לו, תהיית, שמעתי, יש לבן שלך ככה וככה בעיה. אומר לו, כן. אומר לו, אל תשאל, הרופא הזה מחוץ לארץ? נמצא פה עכשיו באוניברסיטת בר אילן. עושה שם איזה ביקור, איזה סיור, הוא מוכן לבוא לטפל בבן שלך. אני דיברתי איתו כבר, הוא צריך להראות לסטודנטים איך מתלמדים, הוא מוכן לטפל בבן שלך. אומר לו, רגע, כמה זה יעלה לי? הוא אומר, לא רק שזה לא יעלה לך, הוא גם ישלם לך על זה. הבית חולי מוכן לממן את זה. מה לממן? הוא אומר לו, כן, רק תבוא עם הבן שלך. הבן אדם בא עם הבן שלו, עשו לבן שלו את הניתוח, ושילמו לו על הניתוח. רואה מה זה השם יתברך. לא רק שאתה לא תשלם בסוף, עוד שלמו לך על מה שצריך לעשות.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: היה קבלן אחד דתי שבנה כמה בניינים, וסמוך אליו קבלן לא דתי שגם הוא בנה כמה בניינים, הביאו מסעיות, שקים של מלט, הורידו. והנה יום שישי אחד מתקשר המנהל עבודה של הקבלן הדתי, הוא אומר לו, הודיעו שבשבת ירדו גשמים, זה יהרוס את כל המלט, השארנו את כל החבילות של המלט בחוץ, ירדו גשמים, יהרוס לך את כל המלט, זה הפסד כספי עצום, אז היה בקום המדינה, המלט היה, לא היה קל להשיג, מאוד יקר. אז אמר לו, אני יודע שאתה דתי, אבל אני אסדר את זה, אני אביא פועלים ואני אכניס את הכל לתוך המחסנים, כי השארנו את הכל בחוץ, תחת כיפת השמיים. אמר לו, בשום אופן לא, כי זה כניסת שבת כבר, הוא רוצה לעשות את זה בשבת. אמר לו, בשום, תדע, אתה מפסיד. אמר לו, משבת לא מפסידים, שמירת שבת לא מפסידים. התווכח איתו, בסוף אמר לו, אם אתה עושה את זה, אני מפטר אותך. זה בעיה שלי, אל תתערב. יום ראשון הגיע, בשבת ירדו גשמים עזים, אבל הוא שר ושמח בשבת, משבת לא מפסידים, שמירת שבת, מחזק את כל המשפחה, הכל בסדר, סד כספי עצום, אבל הוא שמח וטוב לב. יום ראשון הגיע לעבודה לראות את הנזק, להפתעתו הוא רואה שכל עסקים, נגד ההוראה שלו, כל עסקים הוכנסו לתוך המחסנים. קרא למנהל העבודה, אמר לו, אתה מפוטר. מה עשיתי? אומר, למה הכנסת? אומר, אני לא הכנסתי. הוא מראה לו, תראה, הכל במחסנים. מה התברר? הקבלן השני שלח פועלים שיכניסו בלילה את העסקים, והם טעו באתרים, הכניסו את כל העסקים של השומר שבת, והראו כל העסקים שלו, הלכו לאבדון. כשאדם הולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, יש לבורא עולם את הדרכים שלו, אם הוא רוצה שהאדם הזה לא יפסיד, יש לו דרכים איך לעשות את הכל על הצד הטוב ביותר.
1: מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: שמעו סיפור. יום אחד אני מקבל טלפון מבן אדם שיושב אצלי איזשהו תהליך, והוא מספר לי על פחד מאוד מאוד גדול שיש לו. ואז אני אומר לו, בוא תרגיל קטן. מה עובר לך בראש כשאני אומר לך את המילה שרה? הוא אומר לי, מה? שרה? אתה לא מבין, הבטן שלי מתהפכת. שרה זאת חמותו. הבטן שלו מתהפכת, ואני אומר לו, אבל רק שנייה, דוד, איך זה יכול להיות? אתה עכשיו נמצא בצפון, מאות קילומטרים רחוק ממנה. בינינו, שנינו יודעים שהקשר איתה תלוי בך. אתה קובע את הקשר. אז מה הבטן שלך מתהפכת? איך זה יכול להיות? אתה מרגיש אותה כאילו יושבת לצדך. זה הזוי. חברים, זה מטורף מה שהמוח שלנו עושה לנו. המוח שלנו פשוט עובד עם התניות. מבחינתו, שרה שווה חרדה. מבחינת הרבה אנשים, אבל מבחינתו, שרה שווה חרדה. זה מייצר לו אפילו בלגן בבטן. זה השקר שהמוח שלנו מספר לנו שוב ושוב. הוא פשוט עובד על התניות עבר, על תפיסות מעבר, והוא אומר לנו, אתה לא יכול, אתה לא שווה, אל תעשה את זה, אתה מפחד מדי. פשוט תגידו לו תודה, ותמשיכו להתקדם.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אמרו חכמים, גדול כבוד הבריות. אם אנחנו היינו יודעים כמה גדול הכבוד שאנחנו עושים לאבא, לאימא, לחברים, למשפחה, בעיני הקדוש ברוך הוא, לא היינו מאמינים. אבל אנחנו צריכים להתפשר, אבל לא בכל מחיר. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו צריכים לעמוד על שלנו. כתוב, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. איך בונים אהבה? הגבר מתקפל, האישה מתקפלת ונוצר לב. אבל לא תמיד אנחנו צריכים להתקפל ולהתגמש, יש גבול. אני אספר לכם היום סיפור שיעזור לכם להבין למה אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם הלחץ החברתי, בעבודה, במשפחה, בדברים שהם פוגעים בעקרונות של היהדות שלנו. וסיפור שהיה מעשה שהיה כך היה. שימו לב רבותיי. היה איזה אדם אחד, זה משל שנותנים אותו גדולי ישראל. היה איזה אדם אחד שקיבל שמן, כמות של שמן לחצי שנה, הוא היה שם את השמן הזה בתוך מין מכשיר כזה, המכשיר הזה היה מאיר אור גדול, וכל הספינות שהיו מגיעות, היו רואות את האור הגדול ונזהרות לא להתנגש בסלעים. יום אחד, מגיע אליו בן אדם ואומר לו, אתה יכול להלוות לי קצת שמן? שמעתי שיש לך שמן, אתה יכול להלוות לי קצת שמן לנרות שבת? ריחם עליו השומר הנדיב ונתן לו מעט שמן. שמעה איזו אישה שהוא נתן לה שמן, הייתה צריכה שמן למרוח את התינוק שלה, הוא לא הרגיש טוב, עלתה במדרגות, הגיעה לשומר, אמרה, אדוני השומר, שמעתי שיש לך שמן, תוכל להלוות לי מעט שמן כדי לרפא את התינוק שלי, והוא לקח שמן ונתן לה קצת שמן, וכך כל מי שהגיע, הוא ריחם עליו, התפשטה השמועה, וכל מי שהיה צריך שמן, הלך לשומר וביקש, בסך הכל כמה אנשים בודדים, אחד רצה לנרות שבת, אחד רצה לילד שלה, עוד אחד רצה קצת שמן, והנה, מבלי לשים לב, התרוקן לו השמן. רבותיי, מה קרה? אחרי הרבה הרבה חודשים הגיעה ספינה, והספינה הזו עמדה להתנגש בסלעים, והוא צריך לשים שמן ולהדליק את האש ולהאיר ולהזיר את הספינה מפני הסלעים. בספינה הזו היו 300 בני אדם, והנה הוא מחפש את השמן והוא רואה שנגמר לו השמן, הוא לא יכול להזיר את הספינה מהסלעים. מה שקרה בסופו של דבר זה שהספינה התרסקה על הסלעים, וכל מי שהיה בספינה כיפח את חייו. 300 אנשים נהרגו, וכל זה למה? בגלל שאתה היית נדיב ורחמן וריחמת על 4, 5, 10 אנשים? רבותיי, תשימו לב טוב למוסר ההשכל שיש בסיפור הזה. כל אחד ואחד מאיתנו הוא משול לשומר הנדיב. אנחנו שומרים, על מה אנחנו שומרים? אנחנו שומרים על הגחלת של עם ישראל. כתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אנחנו שומרי שבת, אנחנו שומרי תורה ומצוות. אם אנחנו נרחם ונוותר על מצווה אחת ונעגל פינה בגלל שיש לחבר יום הולדת, וזה יום הולדת מעורב, בגלל שאנחנו אוכלים אצל חבר והאוכל לא כל כך קשר, בגלל שאנחנו נמצאים בעבודה ויש אירוע לכל העבודה, והאירוע הזה אירוע שאינו עולה ברוח אחד עם רוח ההלכה. אם אנחנו תמיד נתפשר, אנחנו בסוף נתלוש את החבל שמחזק אותנו ומאחד אותנו. אז צריך להתגמש, לא להיות קיצוניים, אבל לא בכל מחיר. לכן אני מבקש מכם, שאתם הולכים להתארח אצל אחרים, תקפידו על דיני כשרות, שאתם הולכים בעבודה, תקפידו לשמור על הצביון הרוחני והתורני שלכם, ואל תתפשרו בכל מחיר. תתגמשו, תתרקחו, גדול כבוד הבריות, אבל אל תרחמו על 1, 2, 3, 4, אל תיכנעו ללחץ החברתי ותגרמו לספינה שלמה ללכת לאבדון. אנחנו נושאים את הדגל, רבותיי, על הכתפיים שלנו, הדגל של עם ישראל. אנחנו השומרים, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. תהיו נעימים, תקדשו שם שמיים, אבל אל תוותרו על היהדות שלכם בכל מחיר. שמירת עיניים זה שמירת עיניים, כשרות המאכלים זה כשרות המאכלים, שבת זה שבת. אל תתפשרו, אבל תהיו נעימים ורקים, והקדוש ברוך הוא יזכה את כולכם למצוא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, וכולנו ביחד נקדש שם שמיים, נשמור על המסורת ונעביר את הלפיד לדורות הבאים.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
2: עם ניסים דורון.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

יום חמישי בתשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

אז זה באמת הזמן שלנו שאנחנו לוקחים אוויר, לוקחים אוויר עמוק, נושמים רגע. יום חמישי היום, הולך להיות יום עמוס, הרבה הכנות לקראת שבת קודש, מתחילים להכין את השבת, מתחילים לנקות, מתחילים לעשות כביסות, ומתחילים את השטיחים לנקות, אם יש למישהו עדיין שטיחים בבית, קניות לשבת, הכל עכשיו, הכל למעשה מתחיל היום. אז לפני שמתחילים את הקלחת הזאת של לכבוד שבת קודש, את הבישולים ואת כל ההכנות, אנחנו בעזרת השם ניקח אוויר קצת ונתחיל קצת קצת חיזוקים לכבוד שבת קודש, שבת המלכה. והפעם אנחנו בעזרת השם נדבר על ענייני סעודה הרביעית, בעיקר על הסעודה הרביעית, שבזכות הסעודה הרביעית הזאת של היא למעשה חותמת לנו, היא חותמת למעשה את כל השבת הזאת, היא למעשה הסיכום של כל שבת קודש. יש מעשה מובה במעשה, מעשה מגודל הסעודה הרביעית בשם חכם מנחם מנשה, זכר צדיק לברכה וזו לשונו, אומר יש מעשה נורא בעניין סעודה רביעית בזקן אחד שהיה לו בית חרושת של יין שרף בפינה נידחת באחד מהכפרים שברוסיה. היו לו פועלים יהודים וערלים, והפועל הראשי שלו היה יהודי נאמן. תמיד היה משרת את אדונו באמונה, הוא עבד אצלו הרבה שנים, וכאשר ראה שהוא זקן, קרא לבעל הבית ואמר לו, אדוני שמעני, עד כאן התחום, עד היום עבדתי אצלך, זה כמה שנים, אבל יותר מזה, אין לי כבר כוח לעבוד, זקנתי. אין לי עוד כוח להמשיך. אמר לו בעל הבית, אתה יודע שכמה משפחות, כמה משפחות של יהודים יראים מתפרנסים מבית החרושת הזה. אם אתה תעזור, זה יגרום לנו נזק חס ושלום, כי אתה היית עובד באמונה, את מי אני אשים במקומך? אמר לו, אני אשים, יש לי ידיד אחד, הוא איש נאמן, הוא ירא שמיים, אני אנסה לדבר איתו. אולי יתרצה למלא את מקומי, וכן היה. שלח אחריו, והוא הסכים, שלח לו שליח, שאל אותו אם הוא רוצה. הוא אמר, אני מסכים. גמר עם בעל הבית שייתן לו חדר מיוחד בתוך בית החרושת, כי הוא לא נוסע לביתו רק בחגים, הוא גר רחוק, אז רק בחגים מזדמן לו, ויתחיל הפועל החדש הזה לנהל את בית החרושת באמונה. ובעל הבית היה מנהגו שכל מוצאי שבת אחר סעודה רביעית היה הולך לבית החרושת ומבקר את החשבון של כל השבוע. היה עושה את הסיכומים של השבוע במוצאי שבת. נזדמן פעם שלאחר שביקר את החשבונות וחזר לביתו, נזכר ששכח לקחת את הפנקס. ויר והנה אש גדולה בתוך בית החרושת ונבהל מאוד. בפרט בראותו שהאש הזאת אינה כדוגמת אש רגילה, אלא כמין אור גדול יוצא מהכלל, והיא כאשר קרב אל הפתח, שמע קול והוא יודע שאין שום אדם בפנים, אם לא רק הפועל שלו שם בפנים. ואז הוא מסתכל מן הסדקים. והוא רואה זקן ישיש אחד בתואר מלאש, ממש נראה כמו מלאך השם צבאות. הוא יושב ולומד עם הפקיד שלו, זה החדש, הבחור החדש. נשם את האוזן שלו לשמוע, וישמע הישיש הזה אומר לפקיד שלו, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב. אחד מצטיב בסדום, והוא סתום וחתום. כך לשון המדרש, והוא סתום וחתום, אבל שנינו במטיבת דרכיה, שבסדום נותר יקון בסעודה דוד מלכה.

זה ראשי תיבות, בסדום, בסעודה דוד מלכה. כאשר שמע בעל הבית את הדברים האלו, שמח שמחה גדולה והבין שהפקיד שלו הוא לא בן אדם פשוט. בבוקר הלך אצלו וביקש ממנו סליחה, אולי חס ושלום, פגע פעם בכבודו. הפקיד ההוא סלח לו. אמר לו הפקיד, אם כן זכית לראות את אליהו נביא וזה סימן טוב לך שאתה ראוי לכך. ואני רואה שבמצחך, בזכות סעודה רביעית שאתה מקיים תמיד, זכית לראות את אליהו נביא. עכשיו שתדע שאין לי עוד רשות להימצא במקום הזה, ותכף אני נוסע למקומי וכן היה, כך נפרד ממנו ועקר דירתו לעיר אחרת. סעודה רביעית, אני בכוונה פתחתי עם הסיפור הזה, האמת שלא בכוונה, ככה זה יצא, ככה מעט השם זה יצא סיפור, בלי הקדמות, בלי שום דבר. אבל האמת היא שיש פה עניין עצום מאוד. הסעודה הרביעית הזאת, שהיא מסכמת את שבת קודש, היא למעשה סעודה שבה אנחנו נפרדים מהשכינה הקדושה. אנחנו עושים מלווה מלכה, מלווים את המלכה, את שבת מלכתה, חזרה. אנחנו כאילו, זה לא בדיוק מרחיקים אותה, אבל היא כבר לא שורה על עם ישראל כמו שהיא שורה בטהרה, בקדושה וטהרה, כמו שאנחנו מקבלים אותה בשבת קודש. אנחנו מלווים את המלכה, לצערנו הרב, הרבה פעמים מרגישים צער בעניין הזה, במיוחד ביום ראשון שצריכים לחזור אחר כך לעבודה ולהגיד, אך, איפה שבת מלכתה, איפה? מוצאי שבת עוד מכינים סעודה רביעית, ועוד שרים ושמחים וקוראים תנא דבי אליהו, אבל יש הערה גדולה מאוד, מכיוון ששבת עברה, שבת שלמה, אנחנו עוסקים בדברי קדושה, אנחנו עוסקים בכל מה שדיברנו למעשה בחודשים האחרונים, עם ההכנות לכבוד שבת קודש, עם הלבוש המיוחד לכבוד שבת קודש, עם הסעודות, עם התפילות, עם האווירה, עם כל הלימוד, כל הדבר הזה, יש לו מסוגלות להביא את המשיח. יש לו מסוגלות, יש שערה במוצאי שבת, יש שערה, ניצוץ שערה של משיח. ומי מעיד על המשיח? אליהו הנביא. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא מגיע במוצאי שבת, לכן אנחנו קוראים תנא דבי אליהו. במוצאי שבת קוראים תנא דבי אליהו, כדי להאיר את הניצוץ הזה של אליהו הנביא, שיגיע ובעזרת השם אולי הוא ימשוך את משיח איתו, יביא אותו איתו, ובעזרת השם נגאל כולנו גאולת עולמים בעזרת השם. אז הסעודה הזאת היא סעודה רביעית, יש בה סגולה גדולה מאוד, הרבה מאוד מדברים עליה, הרבה מאוד מדברים על זה שיש בה סגולה גדולה מאוד דווקא בפת, הלוואי ונזכה בעזרת השם, נזכרת לעשות את הסעודה הזאת באמת כמו שצריך, עם בשמחה ועם שירה וסעודה מלאה, למרות שאנחנו יודעים כולנו שאחרי שבת קודש קצת קשה, אנחנו אחרי שלוש סעודות נשנושים לפעמים קצת בדרך, אבל קשה, די קשה, אבל בעזרת השם אנחנו יכולים להתחזק בדבר הזה, אפילו בפת, אפילו פרוסה אחת או שתי פרוסות, כדי שיהיה אפשר לברך עליהם ברכת המזון וזהו. שתי פרוסות אפילו עם איזה משהו מריחה, לא חייב אפילו משהו כבד, אבל יש שם מהדרין, כמו סיפרתי לכם שבוע שעבר, היינו מתארחים אצל ידידים שלנו, והם היו פותחים מנגל, ממש עושים מנגל על האש, כאילו לא אכלו כל השבת הזאת. פשוט לא יהיו אומן. אז זה המעלה, מעלה יתרה, אנחנו כנראה שעוד אין לנו את המגירה הזאת, המגירה ספרה הזאת בקיבה, כדי להכיל את הסעודה הרביעית במלואה, אז אנחנו מסתפקים במה שאפשר לעשות, כל אחד וכמה שהוא יכול לעשות, אבל יש עניין גדול מאוד, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, שמי שלא מקיים סעודה רביעית, כאילו לא קיים סעודה שלישית, אומר הזוהר הקדוש. אז מה עשינו בזה? אז אכלנו שלוש סעודות, אבל כאילו אכלנו רק שניים. אז באמת יש מעלה גדולה מאוד לחזק את העניין של הסעודה הרביעית.

כתב בספר יסוד ושורש העבודה וזו לשונו, ראיתי בספרים שארבעה סעודות לשבת קודש מעוררים ארבע רגלי המרכבה העליונה. אברהם, יצחק, יעקב ודוד. אברהם מציל את האדם מדינה של גיהנם, יצחק מציל מחבלו של משיח בזכות סעודה ראשונה של שבת, ויעקב מציל, סעודה ראשונה זאת אומרת הסעודה השנייה, זה סעודה ראשונה של היום, יעקב מציל ממלחמת גוג ומגוג בזכות סעודה שלישית, ודוד המלך עליו השלום מציל מחיבוט הקבר בזכות הסעודה הרביעית. ומי שעובד עם הסידורים, מי שעוקב אחרי הסידורים, יש לנו לפני כל סעודה, ממש כשמתחילים בתחילת הסעודה, אומרים לשם ייחוד, והרני מכוון, הרני בא לקיים מצוות סעודה ראשונה של שבת קודש, של אברהם חסידה, ובזכותו, בזכות אברהם חסידה, ננצל מדינה של גיהנם, וכו' וכו' וכו', וככה בכל סעודה וסעודה. יש כמובן בדבר הזה גם כן הערה, ברגע שמזכירים הרי את הצדיקים, אנחנו יודעים ששפתותיהם מדובבות, מדובבות בקבר, האנרגיה שלהם נמצאת, הרוח שלהם אף פעם לא הולכת, אף פעם לא הולכת. וככה אנחנו מושכים את ארבעת רגלי המרכבה, וזה מה שהוא אומר פה, ארבע סעודות לשבת קודש מעוררים את ארבע רגלי המרכבה העליונה, אברהם, יצחק, יעקב ודוד. יש סנגוריה יותר גדולה מארבעתם? אומר הארי הקדוש שלא לעסוק בשום מלאכה, הארי הקדוש אומר לא לעסוק בשום מלאכה, אפילו בדברי תורה, ולא יסיר בגדי שבת קודש עד אכילת סעודה רביעית. אז זו הנהגה של מקובלים, בדרך כלל הם לא היו עושים שום דבר עד הסעודה הרביעית. יכול להיות שאולי הם עשו את זה, היו עושים את זה מיד בצאת שבת קודש, מי יודע.

כתב בכף החיים על מלווה מלכה משל למלך שמלווים אותו ביציאתו כשם שמלווים אותו בכניסתו. אמר על זה רבי דוד, רבי בנימין זאב חשין זצ"ל, כמו שהמלך ששהה בעיר איזה זמן וכיבדו אותו אנשי העיר ואחר כך כשיוצא מלווים אותו, אומר להם המלך, אחרי כל הכבוד שעשיתם לי, מה שתבקשו ממני אני אתן לכם. כך להבדיל, כשעם ישראל שומרים כל את כל השבת, מכבדים את הקדוש ברוך הוא בסעודות הללו, עושים את כל ההכנות, את כל העניינים לכבוד שבת קודש, וכשיוצאת שבת עושים סעודה לכבוד שבת מלכתה לפני היציאה שלה, מה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא באותו זמן מקובל ברצון. אומר גם הרב, אומר עוד הרב בנימין זאב חשין זכר צדיק לברכה, אומר שמה ש... איפה זה היה? היו הרבה צדיקים שזכו לבניהם ובני בניהם שנשארו בדרכי עבודתם על התורה, אבותיהם על התורה והקדושה בתכלית, בזכות שהיו תמיד במוצאי שבת קודש מתפללים וקוראים תהילים על בניהם עד סוף כל הדורות, שכולם ילכו בדרך ישרים, שאז זה עת רצון גדול מאוד.

בגמרא במסכת שבת דף קי"ט אומר רבי אבוהה, הווה עבדין ליה באפוקי שבתה עגלה תליתה תלתה, הווה אכיל מיני כולייתה. היו שוחטים לו עגל שמן והיה אוכל את הכליה שלו לכבוד סעודת מלווה מלכה. כי גדל אבימי ברי ואמר לי, למה הלך להפסודי כולה, הנשבוק כולייתה ממעלה שבתה, למה צריך לשחוט עגל שלם בשביל הכליה הזאת? נשאיר כליה מערב שבת לשם הסעודת מלווה מלכה. למה צריך כאילו באמת לשחוט גם במוצאי שבת עגל רק בשביל הכליה? אז באמת הם השאירו את זה, ומסופר שם שרשי אומר שהעגל הזה היה ראוי לשחוט אותו בערב שבת, ואכן השאירו ממנו לעשות לאכול את הכליה שלהם במוצאי שבת קודש. קצת כואב בבטן לשמוע את הדברים האלה, האמת היא, אבל ככה זה היה נהוג פעם. פעם זה היה נהוג, אבל אומר, כתב בכף החיים, מכאן אפשר ללמוד שמה שאפשר טוב לעשות איזשהו דבר חדש למוצאי שבת, לחדש את הסעודה הזאת, שתהיה סעודה חדשה למוצאי שבת, להכין איזשהו משהו אפילו שהוא יהיה מיועד אך ורק למוצאי שבת קודש. בדרך כלל אנחנו עושים את זה מהשאריות של שבת, שבת רגילה. אפשר לצרף אפילו עוד איזשהו דבר חדש. ואמר שכתב דבר זה, טעם הדבר, יש לכבד השבת בסעודת לוויה בדבר חדש שנתחמם אחר השבת ליהנות ממנו, שהיה אסור בו ביום חמין, כמו שאנחנו יודעים שאסור לבשל בשבת, כי אין זה כבוד סעודת מלווה מלכה שתהיה מכליה אחת שנותרה מסעודת שבת, אבל כדאי לעשות את זה בסעודה שלמה. זאת אומרת, אפשר להכין אפילו משהו בזה, שזה רעיון מצוין אפילו, זה חידוש מעולה בשבילי. אפשר להכין איזשהו משהו, לשמור אותו בצד, להכין משהו לפני שבת קודש, לשמור אותו בצד, ולחמם אותו במוצאי שבת. ואז יוצא שאנחנו אוכלים דבר חדש לכבוד שבת קודש, ממשהו שלא אכלנו אותו בשבת. איזה יופי של דבר.

אומר בעל הנועם מנימלך זכר צדיק וקדוש לברכה, לעת פטירתו היה לו גילוי אליהו זכור לטוב, והוא ביקש ממנו שיזמין אצלו את האבות הקדושים, ובאו, אבל דוד המלך לא רצה לבוא, ואמר, והוא השיב אותו דרך אליהו הנביא זכור לטוב. הוא אמר לבעל הנועם מנימלך, יען כי הוא לא כיבד אותי ולא נהג כבוד בסעודתי מלווה מלכה, אשר על כן לא ירצה לבוא אצלי, לא ירצה לבוא אצלו. הבטיחו בעל נועם מנימלך שיצווה את בניו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, להתנהג בכבוד סעודת מלווה מלכה, ואחר כך בא גם דוד המלך עליו השלום אצלו. פשוט לא יאומן, לא יאומן, רבי אלימלך מניז'נסק לא היה עושה סעודה רביעית, ובשביל זה לעת פטירתו, שהוא זימן את אליהו הנביא, הוא לא, דוד המלך פשוט לא רצה לבוא, כי הוא לא קיים סעודה רביעית. אז איך הוא משך אותו בכל זאת? אמר, אני אגיד לילדים שלי שיעשו סעודת מלווה מלכה. ואז באמת דוד המלך התרצה והגיע לנועם אלימלך, קדוש עליון.

מעשה מהגאון מווילנה, שפעם אחת אשתו של הגאון מווילנה קיבלה על עצמה לטענות הפסקה. הפסקה זאת אומרת משבת לשבת, אז היא הפסיקה לאכול. היא הפסיקה לאכול אחרי סעודה שלישית בשבת, אחרי שהיא שמעה את ההבדלה במוצאי שבת היא נכנסה לישון, ואז הגיע הדבר הזה לגאון מווילנה. והוא שלח להודיע לה שכל ההפסקות שתעשה, אפילו אם תצום לא יודע כמה, 20 שנה, 40 שנה משבת לשבת, לא יחופר להפסד של מניעת סעודה רביעית אחת. ואז תכף קמה ואכלה סעודה רביעית, ובאמת גם נשים, גם נשים, מכאן הוא אומר שגם נשים חייבות בסעודה רביעית כמו הגברים, וככה אומר גם בכף החיים, בשוט רב פעלים וכו' וכו' וכו'. ואם כבר הזכרנו את רבי אלימלך מליז'נסק, אז הנה סיפור קטן לפני הפסקה שאנחנו נצא. רבי אלעזר מליז'נסק, בן רבי אלימלך, הבן של רבי אלימלך מליז'נסק, היה פעם אחת בשובתו שבת אצל המגיד הקדוש מקוזניץ. והיהי בישבו לסעודת מלווה מלכה, באו אליו אנשים וסיפרו לו של המגיד הקדוש מוכרחים כעת לסתו, לסתו כאילו למקווה על פי פקודת קודשו, הגם שבעבורו הוא סכנת נפשות. היו צריכים לקחת אותו למקווה קר, וזה היה בשבילו סכנת נפשות, הוא היה כבר מבוגר מאוד, כי אז הוא היה גם חלוש, וכל זה כדי לפעול בעד אישה המקשה ללדת, רחמנא ליצלן. הוא היה צריך ללכת למקווה בשביל להתפלל על מישהי שהייתה מקשה ללדת. שלח רבי אליעזר למגיד הקדוש שאינו צריך ללכת למקווה, כי היולדת הולידה את הולד למזל טוב. וכאשר היה רבי אליעזר ביום המחרת אצל המגיד הקדוש זצ"ל, שאלו, איך פעל רבי אליעזר ככה בנקל? אני צריך ללכת, אני המגיד מקוזני, צריך ללכת למקווה ולטבול במים קרים ולסבול סבל גדול כי אני חלוש, בכדי להתפלל על אותה אישה, ואתה ככה פועל בנקל? השיב לו רבי אליעזר כי אביו רבי אלימלך מליז'נסק אמר לו פעם אחת שיהיה נזהר מאוד בסעודת מלווה מלכה, ואמר לו בנו שקשה לו לאכול במוצאי שבת קודש, אך כאשר יבטיחהו אביו שמה שירצה לפעול בסעודת מלווה מלכה יפעל, יתרצה לאכול. הוא עשה איתו דיל, אם אני אוכל ואתה תגיד לי שכל מה שאני אגיד במוצאי שבת קודש אז זה יתקיים, אין לי בעיה, אני אוכל. הבטיח לו אביו רבי אלימלך מליז'נסק, הבטיח לו ואומר לו, כאשר ידעתי אמש שהעמיק וקר ולמגיד הקדוש היה פיקוח נפש, השתמשתי בהבטחת אבי הקדוש בזכות סעודת מלווה מלכה. אומר לו, לא, אני לא משתמש בזה בדרך כלל, אבל רק בגלל שראיתי שלרב קר והרב סובל מזה, וזה בשביל להציל את אותה אישה מלדת, אותה אישה מקשה ללד, אז אני לקחתי על עצמי את העניין הזה וביקשתי שהיא תלד בקלות, וברוך השם חסכנו את זה גם מהמגיד וגם פתרנו את הבעיה של אותה אישה. אוי, איזה יופי!

0: כתב בספר הרב שרבי את הנר להבדלה כי בעל הרבנו מרדכי שרבי בעצמו בשארית היין נהג להריחו כדי לחבב את המצווה, וגם מפני שכשאדם מגיע לגיל 50 חוש הריח שלא מתמעט, לכן כשמריח מחזיר לעצמו את מה שאיבד, והוא שיבח מאוד את סעודה רביעית, את מי שמקיימה כהלכתה, ויעץ לאלו שקשה להם האכילה במוצאי שבת קודש לאכול כבצה חלה עם קוסטה. זהו, העיקר לכוון ליבו לשם שמיים. וגם בספר דבר בעיתו בשם רבי חיים ויטל כותב, פעם אחת נטענו התלמידים הפסקת של שבוע, כאילו משבוע לשבוע, בליל רביעי אמר להם, עד עכשיו תיקנתם עוון סעודה רביעית שלא עשיתם בזה השבוע. צריך להבין מה זה סעודה רביעית. אנחנו נחזור לסעודה רביעית מיד לאחר ההפסקה. כמובן אתם מוזמנים להישאר איתנו, המשיך חיזוקים נפלאים על סעודת רביעית, סעודה רביעית של שבת קודש.
1: יד ושוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: אותי לעול מעד, בינו ויני. יס!
1: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: אנחנו בענייני סעודה רביעית, סעודת שבת קודש. כותב הספר תורת שמעון לרב הקדוש מירוסלב בסוף הספר, כותב: פעם אחת סיפר מעשה בשם הרב הצדיק מהרם סופר, שפעם אחת באו אצלו שתי נשמות נפטרים במוצאי שבת קודש שיעשה להם טובה, ושאל אותם: איך מתנהגים איתכם שם למעלה? ענה אחד שהוא לא היה נזהר בסעודת מלווה מלכה, ובעבור זה מחזירים אותו לגיהנה, ותכף במוצאי שבת קודש. אנחנו יודעים שבמהלך השבת גם הגיהנה שובת, אפילו הגיהנה שובת, ויש שקט ורגיעה לנשמות. אומרת כאן אותה נשמה שמיד לאחר סעודת, תכף ומיד במוצאי שבת קודש, מחזירים אותה לגיהנה. והשני ענה שהוא היה נזהר מאוד בסעודת מלווה מלכה, ובעבור זה אין מחזירים אותו כל זמן שיש אחד מישראל בקצה העולם שלא אכל עדיין סעודת מלווה מלכה. שזה דבר מדהים, זה אומר שגם כשעושים את סעודת מלווה מלכה פה בארץ, עד שלא אחרון היהודים שעושה סעודת מלווה מלכה עושה אותה באיזושהי פינה בכדור הארץ, אז רק אחר כך, רק לאחר מכן, מחזירים את אותה נשמה לטהר את חטאיה. שזה דבר מדהים, זה דבר פשוט מדהים לראות את זה. בספר הילולה דרבי מביא שהרב הקדוש מיסטרליסק אמר פעם לאיש אחד, ראה שכל זמן שאכלתי סעודת מלווה מלכה, מפתח של גיהנום היה בידי. ומובא בספרים הקדושים שטוב של ללמוד בכל מוצאי שבת קודש פרק אחד מהספר תנא דבי אליהו, גם זה מסוגל מאוד במוצאי שבת קודש, ובדרך זה מסתיים כל הספר בכל השנה. היום ספרים שהם מחולקים, הם מחולקים לפי פרשות השבוע, אפשר לקרוא כל שבת את הפרשה, זה משהו כמו 10 דקות, לא יותר מזה, וזה תענוג, פשוט תענוג, דברים שאמר אליהו הנביא לרב ענן לפני משהו כמו 1700 שנה, 1800 שנה, פשוט לא יאומן. מובא שסעודת מלווה מלכה מסוגל לבנים ולהולדה בנקל, וגם כתב שאישה מעוברת אם תקבל על עצמה לאכול סעודת מלווה מלכה תלד בנקל. סיפר רבי אהרון מבעל שזקנו הצדיק רבי שלום עבר פעם בסקוהין במוצאי שבת קודש, ושמע מאחד ששר שירת אליהו הנביא, אמר שככה יכול לשיר רק מי שיש לו גילוי אליהו. וכף החיים הביא דברים מייחסת לאברהם, והוא אומר שם מעשה ברב שפעם אחת חלה, מעשה ידוע שפעם אחת חלה הגרה, הגאון מבינה, במוצאי שבת, והקיא ולא יכל לאכול סעודה רביעית, ואחר שישן ונרגע ציווה את ביתו עומדים לפניו שיראו אם לא עלה עדיין עמוד השחר, ויפררו לו כזית פת ויאכילו בכף בעל כורחו רק בכדי לקיים את מצוות סעודה רביעית.

הוא מובא בספר עבודת הקודש על ענייני שבת, הוא אומר שם שסעודה רביעית אחרי ההבדלה היא פליאה נשגבת ומצלת מחיבוט הקבר. גם שמענו שמספרים שבימי הבעל שם טוב הקדוש הראה לאחד שיצרו הרע בער בקרבו ומסר את עצמו לכפירה רחמנא ליצלן, על ידי זה שהיה רגיל תמיד לקיים סעודת מלווה מלכה, פיתהו איש אחד שיקיים גם אתה קודם הכפירה סעודה זו. כשהתחיל לטעום מסעודה הזו, מסעודת מלווה מלכה, השתנתה דעתו לטובה וניצול מהכפירה. ועוד מספר עבודת הקודש הוא מספר שמה, גם שמעתי שמספרים פעם אחת הזדמן איש שטעה למקום גדודי ליסטים, והדבר היה במוצאי שבת, ויען שהיה רגיל לקיים תמיד סעודה זו, ביקש מהליסטים שיניחו על כל פנים לקיים מצוות סעודת מלווה מלכה קודם שיהרגו אותו. בתוך כך בא אליו דוד המלך עליו השלום בדמות איזה שר והצילו מן המוות. ועוד שמעתי גדלות ונפלאות מענייני סעודת מלווה מלכה, לכן אומר הספר, אומר בספר עבודת הקודש, לכן אשרי מי שנזהר לקיימה.

גם בספר ליקוטי דברי דוד אומר רבי דוד צבי שלמה בידרמן, אמר בסעודה, סעודת מלווה מלכה היא סגולה לאריכות ימים. אומר חמין במוצאי שבת מלוגמה, כתב ברוחות חיים שטוב לומר בשעת אכילת חמין במוצאי שבת, חמין במוצאי שבת מלוגמה. והוא סגולה למערה שחורה רחמנא ליצלן, שנאמר עליו הוא מחבש לעצבותם, מחבש ראשי תיבות חמין במוצאי שבת מלוגמה לעצבותם, זה רפואה לעצבות, רפואה, זה עניין של שמחה, גורם לאדם שמחה בסופו של דבר.

והנה סיפור אחד מהבעל שם טוב הקדוש שהגיע לעיר אחד, והיה שם איזה אברך אחד שהיה נמנע מבין חסידיו, אבל חותנו של האברך היה מתנגד גדול, והוא היה גביר גדול מאוד, היה גביר עצום עם הרבה מאוד כסף, אבל בת הגביר הייתה חולה מאוד. הרופאים כבר די התייאשו ממנה מכל וכל, וחותנו הפציר בחמיו שילך אל הבעל שם טוב. אמנם הגביר מען בו ושלח את הבעל שם טוב אליו שיבוא אצלו לדרוש את השם, שלח הבעל השם טוב אליו שיבוא אצלו לדרוש את השם, כי יש אלוקים בארץ. ואחרי רוב הפצרת חתנו שלח הגביר בעבור הבעל שם טוב, הוא בא אליו במוצאי שבת קודש, ואז יצאה נשמתה של בת הגביר. ציווה הבעל שם טוב שסלקו אותה מעל המיטה, והתחיל הבעל שם טוב להקטים מקטרתו ולעשן את הטבק שלו, וציווה על אותו אברך שיביא לו צלוחית יין מהטוב ומטיב לכבוד סעודת דוד המלך עליו השלום. ונכנס יין ויצא סוד. הלך האברך אצל חותנו הגביר וביקש מיתו, וחותנו חותנו צבח, וכי חבורה של שיכורים אני צריך? הוא חשב שהבעל שם טוב רוצה להשתכר מהיין חס ושלום. הבעל שם טוב היה צריך את היין של הסעודה הזאת. אבל אחרי הפצרות נתן לו הבעל שם טוב שתה את כל היין, וביקש עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ככה היה כמה פעמים, עד שהאברך התנצל לפני הבעל שם טוב שלא יוכל לבוא לפי חותנו המתנגד לתת יין. וכי למשתה היין קרא אותו, ובפרט שמתו מוטל לפניו, אבל הבעל שם טוב לא השגיח על כל זה. ועל פי רצון קודשו של הבעל שם טוב הלך האברך שוב והביא לו יין המבוקש. לקח הבעל שם טוב קוסיין ושתה, ואת המותר נתן להברך, ואמר לו שיתנו את זה לפני האישה המתה שתשתה, וכאשר יראו השתנות פניה ישימו אותה בחזרה על מיטתה. וכן היה, התחילה האישה לחיות ממש, ואמרה כי הבעל שם טוב בא אצלה והיא קיצה משנתה. ואחר כך אמר הבעל שם טוב שהוא רוצה שהיא בעצמה תעמוד במיטתה להכין סעודת מלווה מלכה. וכן היה, וחזרה לנערותיה ולבריאותה. ואז ראו גודל קדושתו שהחייה מתים במאמרו הקדוש. זכותו של הבעל שם טוב יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן.

0: הרב הצדיק רבי חיים אורי מחסידי קאלי ואומר קבלה מרבנו רבי אלימלך מליז'נס, כי מי שמתענה בשובבים משבת לשבת ואינו אוכל סעודת מלווה מלכה אינו נחשב התענית עד יום שלישי. הוסיף רבי חיים אורי, מרובה מידה טובה מי שאוכל סעודת מלווה מלכה ונחשב לו כאילו התענה משבת לשבת. אז הנה, גם לאכול סעודת מלווה מלכה וגם זה נחשב כאילו אנחנו מתענים משבת לשבת, פלא עצום. אומרים בשם הבעל שם טוב הקדוש זכר זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן, שמי שיטול ידיו לסעודה ולסעודה רביעית וידליק ארבע נרות בכל מוצאי שבת קודש למלווה מלכה, מובטח לו שדוד המלך עליו השלום בוודאי נמצא שם ולא יסתלק מן העולם עד שיראה דוד המלך עליו השלום. ואם יצטרך לישועה נחוצה, היינו הוא או אחד מבני ביתו חס ושלום חולה או שלא הולך לו טוב חס ושלום, ישמח את עצמו במלווה מלכה ויאמר ריבונו של עולם, הזכות של דוד המלך יגן עליי שיבשע בבקשה פלונית ופלונית, כל אחד עם הבקשה שלו, מובטח לו שהשם יתברך יעזור לו רק שיראה לקיים בכל יכולתו סעודת מלווה מלכה בכל שבוע. וזה חידוש עצום עצום עצום בשבילי חברים, יש פה סגולה עצומה לבן אדם שעוד יכול לזכות לראות את דוד המלך לפני שהוא הולך מן העולם. ליטול ידיים לסעודה, להליק ארבע נרות בכל מוצאי שבת קודש, לעשות את המלווה למלכה בשמחה, בשמחה לעשות את המלווה מלכה, מובטח לו שיראה דוד המלך קודם הסתלקותו. ומי יכול להעיד, מי יכול לקבל את הנשמה יותר מדוד המלך? דוד המלך בכבודו ועצמו מגיע לקבל את הנשמה שיוצאת. כולנו, אנחנו מפחדים כולנו מהמוות, כולנו מפחדים מהמוות, לא יעזור לנו, אין מה לעשות, בעיקרון התחנה הסופית פה בעולם הזה. הנשמה, אנחנו יודעים שיש נשמה ויש הישארות הנפש ויש גלגולי נשמות, ואנחנו יודעים שהנשמה עולה למקום טוב יותר לבן אדם שמחיי מצוות תורה ומצוות וכו' וכו', אבל אנחנו, הקטע, הרגע הזה שהנשמה עוזבת את, את הגוף, זה משהו שהוא נסתר מבחינתנו. והנה פה יש סנגוריה עצומה מאוד, דוד המלך עליו השלום בכבודו ועצמו מגיע לקבל את הנשמה, הוא רואה דוד המלך, ואין שום ספק שבאדם שעושה את המלווה מלכה כמו שצריך, כמו שהוא אמר כאן, נוטל ידיים לסעודה, מדליק ארבעה נרות במוצאי שבת קודש, מובטח לו שדוד המלך עליו השלום, הוא לא יסתלק מן העולם עד שיראה את דוד המלך עליו השלום. ואם הוא יזדקק לנשישיוה נחוצה, הוא אחד מבני ביתו חס ושלום חולה, או שלא הולך לו טוב חס ושלום, ישמח את עצמו במלווה מלכה, ויומר ריבונו של עולם, הזכות של דוד המלך יגן עליי, שיבשע בבקשה פלונית ופלונית, מובטח לו שהשם יתברך יעזור לו, רק שיראה לקיים בכל יכולתו סעודת מלווה מלכה בכל שבוע. אז זה חיזוק שאפשר לסיים איתו תוכנית בצורה מושלמת, אני חושב. להקפיד חברים, בואו נקפיד יחד, גם אני צריך להקפיד על סעודת מלווה מלכה, אין מה לעשות, לא פשוט, אבל בעזרת השם, בעזרת השם נתחזק כולנו, נחזק את הנקודה היהודית הזאת בנו, בעזרת השם בזכות הדבר הזה תהיה לנו גם שנה טובה יותר, גם נזכה להחיש משיח וגם נזכה להיות אנשים טובים יותר בעזרת השם.
1: תעזרתם למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחבים.

0: ברי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים.
1: בגובה העיניים.
2: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי ברי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
3: משהו רע.
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
5: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
6: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

0: עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: פרשת עקב. עקב זה עקביות. עקב זה שלמות האדם במעשים שלו. הקדוש ברוך הוא נקרא שלם. אנחנו אומרים תמיד, עושה שלום במרומיו. הוא מלך השלום. שלום זה נקרא ראשון שלמות. בריאת העולם של הקדוש ברוך הוא, בריאת האדם שלם. והאדם במעשים שלו, בו רואים את השלמות של הקדוש ברוך הוא. האדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, נעשה אדם בצלמנו. והאדם השלם, חוץ מהגוף שלו החיצוני, אלא המעשים שלו. ולדופקה בו, ולחתה בדרכיו. מה הוא רחום? אתה רחום. הוא חנון תהיה חנון. אנחנו מייצגים קו יכול את מעשי השם בעולם הזה כאן. הכוח הוא נותן לנו, והכיוון להגיע לשלמות, זה לפי המעשים שלנו, בהתאם להדרכה של הקדוש ברוך הוא. בורא העולם נותן לא לקבל. שתבח שמו לעד רק נותן. רק נותן ונותן ונותן. הכל שלו יתברך. גם האדם צריך לדעת, עושה מעשים, שהוא ייתן לאחרים, לא בשביל לקבל, שצי השלימות. אבל, בואו נראה טוב. מה זה שלמות האדם? מה זה שלמות המעשים של אדם? כולנו עושים מעשים. כולנו עושים דברים. זה נכון. אבל צריך שלם, שלמות. כתוב על יעקב, אבינו. ויבוא יעקב שלם. תחשו חז"ל. שלם בתורתו. שלם בממונו. שלם, שלמות. אדם יכול לעבור את העולם הזה שלנו כאן. המון מעשים. 80 שנה של מעשים. עשייה ללא הפסקה. עשייה עם היחיד והציבור והכלל. ובכל זאת, ובכל זאת. תמיד המלך הגדיר בתהילים משפט מאוד פותח לנו הבנה לחיים שלנו. אומר תמיד המלך בתהילים, למה יירא ביום רע? עוון עקבה יסובני. ודוד המלך, אני אגיע לקדוש ברוך הוא לפניו. תגיע לתת דין וחשבון על המעשים שלי. למה יראה ביום רע? מה אני צריך לפחד? מה ההפתעות בחיים שלי למעלה שאני אגיע? מה יפתיע אותי? במה? עוון עקבה יסובני. הוא חכמנו, אני מפחד. לא מהמעשים הגדולים שעשיתי, זה בשלימות עשיתי. עוון עקביי, זה דברים קטנים שאדם דש בעקביו. זאת אומרת, אני עושה מעשים קטנים, לא שמתי לב שהם גם חייבים להיות בשלימות גם כן. דברים גדולים, פרסומת, עשיתי הכל בשלימות, אני לא מתכונן. אבל האדם לפעמים נתפס בדברים קטנים. ושם אני מפחד. איך אני אגיב על הדברים האלה? ואני רוצה טיפה להעמיק בזה. טיפה לחשוב טוב. מה זה מעשים קטנים? מה זה מעשים גדולים? כל מעשה שאנחנו עושים אותו, אין גדול וקטן. אין. דוגמה קטנה. בוא נראה בתורה שלנו. יש שתי מצוות. שהתורה עליהם נתנה את השכר של המצוות. כל מצווה בתורה אין לה תעריף, אין לה שכר. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, לא היום. שתי מצוות התורה אמרה כן את השכר שלהם. שכר גדול מאוד, אריכות ימים, אוה, שכר ימים. אריכות מעולם הזה, שתי מצוות, אחת מצווה קשה מאוד, כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם, כמה שנעשה וכמה שנטרח עדיין לא מספיק לתת קצת מה שההורים נתנו לנו. לפעמים אתה מרגיש הורים במבוגרים, עליך נטל, עול אולי. מה שתעשה עדיין להורים, אתה מרגיש שהם לא מרגישים שאתה...

0: מספיק עושה מה שהם עשו לך. מה שאתה עשה לא מספיק. הגמרא מביאה רבי טרפון, תראי אמא מבוגרת, כשאת פעם ירדה מהמיטה שלה, והוא הגיע לבית, אין לה נעלי בית ברצפה, התכופף, שם כפות רק ידיו תחת ברצפה, אמא תדרכי על הכפות שלי, רק לא ברצפה, ועוד ועוד ועוד. כיבוד אביהם זה הרי, המילה כבד אביך, נבין טוב, כבד זה רק לכבד לבד. כבד זה גימטריה 26, חף בית ד' 26, חף 20 בית 2 ד' 4. 26 זה מרמז לקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ', שם השם 26. הרי הגמרא אומרת, שלוש שותפים באדם. שלוש שותפים באדם. אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, שותף. האמא מביאה את החום, את הבשר, את הדם, באבא את העצמות, את הלובן, והשם מביא את הנשמה. זאת אומרת, אנחנו נבין טוב, השותף של האדם בעולם הזה כאן, זה ההורים שלו. גם התפעים של ההורים עוברים בירושה, בתורשות לבנים שלו. עזוב את הגן, הכל עובר יחד. אז כיבוד הורים הזה, כבד תביך, כבד, אתה גם מכבד את הקדוש ברוך הוא שהוא שותף. מצווה קשה מאוד, כמה שאתה עשה עדיין. והשכר הוא אריכות ימים. נפל. נו, מצווה שנייה מאוד קלה. כל הכסף, כל המאמץ, כלום. איזה מצווה בלי כסף? אז זה לא אתרוג שעולה הרבה או תפילין, לא, מצווה קלה. כתוב, מצוות שילוח הקן. מה זה שילוח הקן? אתה הולך בדרך, הפסוק אומר קרה. כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך. כי יקרה לפניך כאן ציפור. אתה הולך בדרך, ואתה רואה שמה ציפור, יש לו ביצים, והם רובץ על הביצים, על האפרוחים. יונה, מטילה ביצים, אתה הולך במקרה בדרך, לא שאתה מזמן, לא קונה יונה במיוחד, שילוח הקן. אתה הולך בדרך, בא מהעבודה, אתה רואה בזה פרדס, איזה יונה, דוגת על אפרוחים. אתה אומרת, שלח את האם, שלח אותה, ואת הבנים תיקח לך, קח את הבנים אליך, את האפרוחים אליך, את הגוזלים. למען אריכון ימיך, אריכות ימים. זה דחת. מה התורה לנו אומרת? פתח עיניים ותראה. למצוות אתה תקבע מה השכר שלהם. תעשה מצווה בשלמות. אם היינו שכר, תעריף, לזה ככה, זה אחרת, היינו מבטרים על כל המצוות הקלות, עושים רק דברים עם כבדים, עם עסקה גדולה, עם הרבה שכר. לא. בכוונה, התורה העלימה מאיתנו. שתדע לך שכל מצווה היא נצח נצחים. דרך אגב, מילה קטנה נגיד לכם. הצייד הולך בדרך, מחפש טרף צייד, נצוד. הוא רואה פתאום יונה, דוגרת על אפרוחים. הזדמנות לקחת, תודה, לקחת. לא, לא, לא. היא עוף מוגן. תראה, הוא אומרת, אל תנגע באמא הזאת. שלח את האם, אומר המדרש, ולמה? מה הזכות של האמא שאתה האדם הגדול, הנכבד, לא יכול לנגוע בה, למה? למה? יונה, דוגרת. אל תנגע בה. מהתורה דאורייתא, אל תנגע בה. שלח אותה לדרור, למה? אומר המדרש, היונה היא עוף שהוא פורח, כנפיים, אוהב לראות עולם שלם, יונה, יש יונות להקות עובות חוף לחוף, איזה יופי. טיסה באוויר, איזה ענה יש להם, לראות את העולם הזה, ממעוף ציפור זה נקרא, ראייה מעוף ציפור, הנה יונה דרור. פתאום היא עוצרת את החיים שלה, היא רוצה להביא עוד בנים לעולם, עוד חיים לעולם. עוצרת? יש בצפר חיים? דוגרת עליהם, היא יושבת פה עכשיו. היא מבטרת על החיים שלה האישיים. על היופי של החברות, על היציאה בחוץ, להביא עוד ייצור לעולם. את ויתרת על עצמך, היונה. בשביל להביא עוד חיים לעולם, הבני אדם כולנו מצווים, אל תנגע בה, שלח אותה. היא מביאה חיים לעולם, מוסר השכל גדול. במה אדם עושה? גם יונה שעוסקת בחיות, היא עוף מוגן משמיים. ועל שתי מצוות האלה כתוב, אריכות ימים. אומר דוד המלך, יאללה שמיים. אני מוכן לעמוד בשלמות. אבל אבון עקבה יסובני. מה זה עקבה? מה זה דברים שאדם דש בעקבה? מה זה דש בעקבה? מה זה? מה זה? איפה הוא דש? יגלו לו פתאום השמיים, אתה לא שלם. איפה? איפה? בואו נראה בחזל. מה זה בדיקת השלמות של האדם? משה רבנו, המנהיג של עם ישראל, תורה משמיים. דוד המלך. מלך, מלכות דוד. זה הרי זה היה... עם ישראל, משה. בלי משה לנו כלום. משה רבנו. בלי משה אין כלום. משה אמת, תורתו אמת. משה רבנו, הכל. דוד המלך, משיח שצגנו. שואל המדרש, איך הם זכו? איפה השם בדק אותם להיות שהם ראויים להיות? זה משה ודוד. שתיהם יחד. איפה בדק אותם? שום חוכמה בעולם לא תרץ תירוץ. להגיע למסקנה הזאת. איך בודקים אותם להיות ראוי לנצח? דוד תורה משמיים, מלכות דוד. בדקן בצון. בדקן, באיזה מקום? בצון. מה זה בצון? אומר המדרש. משה רבנו היה רועה צון. רועה צון. רועה מנהיג. פעם אחת, כבשה אחת ברחה מהעדר. ברחה לבד, רצה. משה מסתכל, רואה בו, רצה. הלך אחריה. לא ויתר לראות מה קורה לה. והוא הולך והוא הולך והוא הולך. פתאום נעצרה, הגיעה לאיזה מעיין של מים. את עצמיה היא, החיות יודעות איפה יש מים. יודעות בדיוק, כן? לשתות, את עצמיה למים. כבשה קטנה שותה מים. משה עוצר, דבר אליה. הרים אותה, ליטף אותה. משה לבד. אמר לה, כבשה, כבשה. לו ידעתי שאת צמאה למים, הייתי מרים אותך על הכתפיים שלי. הייתי מרים אותך על הכתפיים, לא בטח לכאן. זה המשפט שאמר משה, לכבשה לבד, שמה. שמה, שלבד. אמר לו, קדוש ברוך הוא משה, ככה אתה דואג לצון, אתה תהיה ראוי להיות מנהיג לצון שלי. עם ישראל נקרא, אנחנו צונך, צון מראיתך. כך דוד המלך גם, אותו דבר דוד המלך. בואו נשאל שאלה קטנה. מה פירושה? האם זה נקרא ראוי? האם זה המודד? תשאל אדם שאם הוא ראוי להיות מנהיג, תאמר לו, הוא רואה את צון. לא הבינו אותך על מה אתה מדבר. מה אתה מדבר? הוא רואה מה? הוא רוצה להיות מנהיג. אני מנהיג, מה הקרדיט שלי? מה המיוחד? אני רועה צאן. מעולם לא יבין מה אתה דבר. מה אתה אומר אותנו? אתה עושה מעשים שאף אחד לא רואה אותך. לא ברבים, לא פרסומת, אתה לא עומד פה לדרוש דרשות שאחרים, אתה לא בטרינה, עליך מסתכלים. אתה עושה מיתות ברבים, זה יכול להיות שאתה עושה מצוות, גם עושה. אתה רוצה שיראו אותך, יראו אותך. ואתה דוגמה אישית לאחרים, זה לא שלמות המצוות. שתאמצא לבד עם בעל חי, לא עם בן אדם. לא אגיד לך תודה רבה בחזק. הבעל חי לא אגיד לך תודה בחזק, תודה, כי הוא לא יכול לדבר. ואתה עושה מצווה בשלמות. זה נקרא מצווה אדם השלם. אדם השלם הוא עקבי, גם כשלא רואים אותו, גם כשהוא נמצא לבד. אבון עקבה יסובניה. העולם שלנו, הרבה אנשים, כלפי חוץ תראה אותם מצוינים, נפלאים, רגועים, בעלי חסד, נדבנים. כשהם לבד, השם ירחם. אתה רואה שתי עולמות, שתי עולמות, שתי עולמות. איך המשנה אומרת? לעולם האדם ירא שמיים, בסתר כבגלוי. אתה רוצה להיות שלם במעשים, אמיתי. תעשה אותם ואתה המודד, כשלא רואים אותך מה אתה שם, מה אתה עושה, יותר מכך, יותר מכך. יש בתורה, תורה מצווה דאורייתא, לא דרבנן. יש לך בעל חי בבית, בעל חי, חמור. לא, נגיד חמור. אתה רוצה לאכול, אחת בוקר, אחרי תפילה התפללת, התפללת, תפילין, קורבנות, קמת בזמן, הכל, טוב. אתה רוצה לאכול? רוצה לאכול. יש בתורה דאורייתא. קודם כל, תן לאכול למי? לבעל חשרה. עשב, סתך לבנתך, אחת עשרה. קודם כל, תן לו לאכול. למה? מה, אני פחות ממנו? תתרגל לתת לשני, לבעל חי. תתרגל, אם תוכל אתה, אתה תוכל לתת. אתה הרי אוכל, אתה צריך לאכול הרי לא מהר, כן? בקראת המזון, תעשה, עד הצהריים תגמור עד בוקר, הוא מסכן שירעב, ותשכח ממנו. כשאתה אוכל, אתה שוכח לבעל חי. אין כזה תורה בעולם לדאוג להרגשים של בעל חי. הרגשים של בעל חי. הרגשים שלו. תן לו. אם תוכל אתה, אגב מסכן הוא מעגל השיריים שלך. תן לו קודם, תן לו לאכול קודם. אם אתה רעב, אתה מרגיש מי זה רעב. אתה שבע כבר, אתה חושב שהוא גם שבע. אתה שבע, אתה מרגיש שהוא גם שבע כמוך. אתה אחד, הוא לא אחד. הנפש האדם תמיד שהיא רעבה, חושב כל העולם רעבים. תן לו. זה הפירוש הדבר, שהתורה תעשה מעשים, וזה שתימות האדם, לא ישירו אותך, לא, לא, לא, לא, לא, אם, כן, בעל חי, אם בעל חי. שם תעשה את זה, ושם תהיה המודד של האדם, האדם השלם. כשאתה נמצא לבד בבית, איך הגמרא אומרת? ביום הדין, נגיע לשמיים, הוא שם בשמיים, מגיעים שם, אין חוכמות שם, אין לנו פרוטקציה משום גורם צדדי. ומי יעיד עליך? מי יעיד מי אתה בדיוק? תביא עדי אופי. מי? המשפחה, השכנים, זה יפה מאוד, אתה נראה טוב בית כנסת, אתה נראה מכובד, הכל טוב. כנסת, איש ציבור, כן, נכון. בשמיים מי יעיד עליך? מי יבוא להעיד מי? מי אתה? בעולם רוצה לשמוע מי אתה. אומרת הגמרא, מי יעיד עליך? שואלה גמרא, קורות ביתו של אדם מעידים עליו. מה זה קורות ביתו? המשקוף במטבח, זה קורות ביתו, חדר שינה, בסלון. איך אכלת? רצה לאכול ולא הביא לך מה שרצית. איך הגבת? לא בצעקות, מה זה? פתאום בשבת קודש, אתה בא בית כנסת, הכי נחמד כלפי כולם. בא לבית, עדיין לא תעורו, אתה כבר הופך מהפך. מה זה? אני רוצה, תקומו, יש לי משתכם, רוצה לאכול. מה זה? איך לאכול את החמין? אתה שופר מהחמים על כולם, אתה יכול להאמין. לפני שעת האדם, התורה, התנדפת, התנדפת, 101, וכל אחד, חזק וברוך, כולם כיבדו אותך, עניבה נראה בן אדם, מוריד את הראש, נראה כמו איזה מהמקובלים. הכל, אתה בא לבית, איפה החמים? אין חמים? אין ביצים? אוי ואבוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. מה יהיה? אישה שאכלה להכין ביצים לשבת. חביתה, חבית חבית אלה בריך, לא ככה, מה קרה, אתה האדם שלך, מצים שאתה נגולת, תפשיעת, אין לי שפעת, מערכים אותי, זה בין, כן, טעינו, לא היה מצים, מה קרה, מה יש, לפני שעה הייתה דרשן ודמות למופת ענב, אם יראו לך בשמיים, תראה, לפני שעה, איך אתה פה? איך עכשיו אתה נראה בית? צועק? על מה? השתמות אדם לימדות עצמנו, איך אנחנו נמצאים לבד? כשאנחנו לבד, לבד, לבד, כן. ויוותר יעקב לבדו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כן. וזו העבודה האדירה של האדם. כן, הוא אומר לעצמי תמיד, אנחנו עושים, אומרים קריאת שמע, חייבים, דאורייתא, שעה פעמים. אחד, בוקר, שניים, ערבית ואחד, קריאת שמע למיטה. לפני שהולכים לישון, אומרים קריאת שמע גם כן, ודאי קריאת שמע. תראה, בית כנסת, אומרים קריאת שמע, שחרית. כולם בכוונה, שמים את הכף יד על העיניים, שלא לכוון, לא לראות כלום, כן? להתייחד עם בורא העולם, והשם אחד, מרחים באחד, כן, אחד למעלה, בורא העולם יחידי בעולם, שבעה ושמיני על כולם, ארבע חודש שמיים, עושים ככה בעיניים, בסדר. בערבית גם כן, הוא צועק, השם אחד, כולם יש לשמוע, הוא רועד. באמת, השרב, כולם קנים בו איזה שמע ישראל, השם אחד. בבית, בערב, עוד כמה שעות, הוא אומר, קריאת שמע על המיטה, אותו נוסח, אותו השם אחד. אם הוא אומר, ואיך הוא אומר? חצי מפרק, חצי ככה, כן, על המיטה, שלושה, קריאת שמע על המיטה. איך הוא נראה? פתאום השם אחד משתנה. פה אין קהל שרואה אותי. אין פה, קהל שעליהם מסתכלים, תראי, זה מקובל זה, אה? פה מקובל, פה מקופל כנראה, זה ההבדל הגדול. זה ההבדל הענק. לעולם השמה, קצת גבה גרי, אי ונשים לב טוב. רבותיי, רות, רות, ממנה עבד דוד המלך. רות, אמא של מלכות. ידוע מה שעבר עליהם, איך הגיע, אבל איך היא זכתה שבועז, בועז יראה אותה, קח אותה אחר כך לאישה, הגיע מדוד המלך, דוד המלכה משיחה, איך? הרי חזר אומרים, בית לחם היה אז עוני, עוני גם הוא, לא היה מה לאכול. ואיך היו מתפרנסות נעמי ורות, איך, איך? יש מצוות עניים, לכת שכה בפאה, מה זאת אומרת? אתה קוצר, אתה קציר, אתה חייטים, כן? אתה קוצר, לכת, מה שנופל ברצפה, תשאיר אותו. שכחה, שכחת עומר בשדה, תשאיר אותו לעניים, בפאה. קוצר את כל הפאה, בסוף תשאיר חלק אחד קבוע, זה לעניים, זה נקרא לעניים. אין להם מה לאכול. אין להם מה לאכול, נעמי ורות. אמרה לה, לכי, עכשיו אני קציר חיטים, תדקתי לי מה שנשאר. כתוב, בתלך ותבוא, בתלך ותבוא. אומר הגאון מווילנה, מה זה בתלך ותבוא? מה זה? תלקט. כל אחד לראות על הבוקר. הלכה, מה הראת? מלא בחורים, מלא אנשים, באים במהירות, כן? כל העניים. מה זה? רצים לקחת את האוכל בשדות, במהירות. אתה אומר, לא יפה, לא צנוע. אמר, זה לא בשבילי. אני לא מתאים לי. לבוא בכזאת מצב כזה, עם בחורים ודוחפים, לא ילך, לא ילך. חזרה בחזרה, בתלך, בתבוא, חזרה בחזרה. כבר נהיה שעה עשר, כולם כבר חזרו, כל העניים האלה שלקחו, חטפו את הכל. עכשיו מגיעים אלה הזקנים, אנשים שורים לאט לאט, עניים. הלכה איתם ביחד, הגיעה, אמרה, לא משנה, כבר לא נשאר, אני אבוא. הגיעה שעה עשר, בארצור, הגיעה עשר, לא נשאר כלום. היא רואה שיבולת בשדה, ברצפה. היא לא תקופה, ישבה לאט לאט, כן, בצניעות, צניעות, יראה מה אחד אחד. עשתה דברים לבד, שום דבר לא תגלה כלום ממנה. הגיע בועז בדיוק, בא בועז. בועז היה מנהיג, הכל שלו. שואל, מי הנערה הזאת? מה הוא שואל על נערה? בועז, צדיק? ראה במעשה צניעות, מלכות, לא רצה, לא נלחמת. לאט לאט, למי הנערה הזאת? אז סיפרו לו מי היא, באת עם נעמי, ואז הוא אמר לה, קוצרים, תנו לה עוד חיטים וכולי, עד שהתחתן איתה. ממנה בא דוד המלך, מה היא עשתה? לא עשתה פרסומת ברבים, הוא ראה מעשה צניעות. אגב, רואים מכאן, אם אתה בא לפני כן, על הבוקר, הוא לא מגיע, הוא הגיע יותר מאוחר. אין! אתה מגיע, אתה להרוויח כמה שיוחיתים, אין מלכות דוד. היא המתינה, אני לא הולכת. כשיש כאן מצב שאנשים לא צנועים, יכולים להכשיר, לפגוע בצניעות שלי, אני מוותרת על הכל. אני אשאר רעב, לא משנה. זה מלכות. זה מלכות, לא לוותר. אז עוד פעם, בדברים הקטנים האלה, נמדד האדם הגדול. אדם גדול לא מוותר על כלום. אין קטן אצל גדול. אצל יהלומנים, אם נופל יהלום ברצפה, הם לא מבטרים. סוגרים את העסק, לא? לא ככה? יש אוהב אבק, כל פינה, אין עוצה ואין בא. למה? מה נפל פה חתיכה קטנה? זה יהלום, זה גדול. אם זה זכוכיות, הכל ישבר. המצוות זה יהלום. והיהלום של האדם העיר הוא שאתה מתייחס אליו כיהלום. אתה נמצא לבד, לא רואים אותך, שם אתה צריך שם להגיע לכל, הכל, הכל, הכל, הכל. ותשמעו דבר נורא והיום. פלא גדול. שאלה גדולה בעצומה, אבל יסודית. יסודית. אז שוב, מה אמרנו עכשיו? יש חלק אדם עושה ברבים שרואים אותו, מצוות וחזה, זה חלק אחד, אבל לא זה. שלמות אדם נמדד שהוא לבד. פסוק בתורה, אברהם אלו בעקדה, עקדת יצחק, זה העקדה שכולנו, אנחנו נזונים ממנה. יצחק אבינו לעקד. בורא עולם, אברהם, תוקח את בנו יחידו. מעלה עולה על המזבח. הכל עושה. פחד פחדים. זאת בשמיים מלאכים בוכו אפילו. אבל מה הולך? אחרי שהמלאך אומר, תעצור, אל תיגע בו. אתה ידעתי כי ראה אלוקים אתה. עכשיו אני יודע, אתה ראה אלוקים. באמת. אברהם, עכשיו קיבלת את החותמת, אתה ידעתי כי ראה אלוקים אתה. רק נבין טוב, זה הניסיון העשירי. זה הניסיון העשירי. ועד עכשיו לא יראה אלוקים? כבשן האש, זרקו אותו. על בורא העולם, אני הולך על כבשן האש, לא יראה אלוקים? הלך לחלל מארצך, הלך, עזב את הארץ, כל מקום שיראה, לא יראה אלוקים? 10 ניסיונות, זה לא יראה אלוקים? שאלה גדולה מאוד. עכשיו זה יראה אלוקים? תגיד גם, השלמת, מה זה אתה? בעלי מוסר, שהם יורדים לנפש האדם הפנימי, אומרים דבר נפלא. כל הניסיונות שאברהם עבר אותם, גם כבשן האש, זה אבא רבים. כולם ראו אותו, אלפים מסתכלים, מה האדם הזה החדש יגיד? מה יגיד? מה יגיב? קפץ לאש. אבל אלפים ראו אותו, מחוף לחוף נקרא לזה. הנה, נראה מה איתו. לך לארצך, הולך עם כולם ביחד. ניסיונות שאתה עומד ברבים, זה מצרף פה אולי איזו נקודה קטנה, רואים אותי אחרים, גם כן. בעקדה, אף אחד לא ראה אותו, היה לבד. הוא על הר המור, על ההר. יצחק ואברהם, יוכל לומר לעצמו, מה אתה ממהר? חכה קצת, בוא נשתה משהו, בוא ניפרד, בוא נעשה קצת, איך אומרים, לא נמהר, לא פה. אומר לו, תעקור אותי יצחק. תעקוד אותי שאני לא במקרה אגע בך ואני פסול לקורבן, תעקוד אותי! תקשור אותי חזק, אומר לו יצחק, שלא במקרה אני אזוז ואני קורבן פסול. את המזבח אברהם לבד עשה. איפה יצחק היה? את הבנים, אברהם לבד בנה. איפה יצחק היה? אומר המדרש, אתה לעזור לו, אומר, אל תעזור לי. למה? אומר לו אברהם, אני מרים את הבנים עכשיו, בוא למזבח, השטן פה כל כולו רועד, מה יהיה עכשיו? אם תרים לעזור לי, הוא השטן יעשה איזה מין משהו, יביל אותנו, וטיפול האבן על אצבע שלך, תהיה קורבן פסול. מה עשה אברהם? שם אותו בשיח ועטף אותו, שלא יראו אותו. אנחנו תוקעים שופר בראש שנה, מי שיסתכל טוב, זכר לעקדה. שופר בראש שנה זכר לעיל, נכון? החזן, תראו, הוא מכסה את השופר בטלית, לפני שמברכים. כמו שאברהם כיסה את יצחק בטלית שהשטן לא יראה אותו. כן. איזה שלמות. לבד עושה מצווה. זה אתה ידעתי כי יראה אלוקים. אתה. פחד חייב להבין, אה? על מי מדובר פה? על מי מדובר ואיזה מצוות? כמה צריכים אנחנו לעבוד עצמנו, שתמצא לבד הבית, כן? הלבד בבית, עם אשתך, עם בניך. תפילה לך לבד שאתה מתפלל. איך אתה מתפלל, האם אתה הולך ברכת המזון, כל העולם, התהליך הרוחני שלנו, הלבד, אתה מתפלל 18 לבד, אתה מתפלל לבד 18, אתה חושב לבד, תעבוד, על מה אתה חושב, על מה, מה, על מה, איפה אתה נמצא בתפילה? שיראו אותי אחרים, שאני אחשב דברים אחרים, בוא, זה אבון הקבאי, הלבד שלי, זה יסובני, יש גמרא נוראית, יש גמרא. תראו מה שחזל אומרים, מה שחזל אומרים, איפה רגע חזל אומרים? עבודה זרה דף י' ז'. מה עשתנו רבנן, מעשה שהיה? כשנה חולה יוסף בן קיסמא, הוא היה אחד מגדולת הנעים, יוסף בן קיסמא היה מגדולת הנעים, יוסף בן קיסמא היה חולה, חולה אנוש, גדול הדור, גדול הדור, חולה היה. בא לבקר אותו רבי יוחנן בן תרדיון, אחד מעשרת גם מלכות, בקר אותו. אומר לו, חנינא, זה אתה? אתה חנינה? כן. מה שמעתי עליך? אתה עושה מקהיל, קהילות ברבים, עושה קהילות, מחזיר בתשובה, עושה שיעורי תורה, בספר תורה בחיקך, אתה לא יודע, אמר לו, שהאומה, רומא, האומה הזאת, אנחנו בגלות רומא, שרפה את היכלו, חרבה את בניינו, הם משמיים, משמיים ימלכו עלינו, משמיים ימלכו עלינו, לצרות, ואמרו שאסור לעסוק בתורה. מה אתה הולך נגדם? כך אומר לו גדול הדור, וחנינה, מה אתה עושה? אתה מלמד קהילות ברבים, אתה עושה, אתה מתגרה בהם, הם משרמים, אותם ניחו, משרמים, רוצים שיהיו עלינו, מה לעשות? אמר לו, מנשם ירחמו, שם ירחמו. מהחפץ חיים, התשובה היא, זה עצמי עורר חמש שמיים. חמש שמיים ירחמו, אמר לו, לא מבין אותך. אני אומר לך דברים של טעם, מה אתה עושה? אתה ככה עונה לי? טוב. אמר לו, כבוד הרב, אתה שם עובר להתפטר מהעולם, אתה רואה את הכל, אתה רואה את המלאכים, אתה רואה? תגיד לי, אומר לו, מה אני לחיי העולם הבא? האם אני אזכה לגן עדן או לא? עוד פעם, אני, שמכיר ברבים קהילות, אזכה או לא אזכה לגן עדן? זה גמרא. פה אמרו לו, ספר לי, כלום מעשה בא לידך? תן לי איזה מעשה שעשית, איזה מעשה, ספר לי, ואני אבחן מי אתה. אמרו לו, כן, כבוד הרב. פעם אחת הגיע פורים, והשארתי, השארתי שקית עם כסף בארון שלי בשביל פורים, כן? בשביל שאני אעשה עודת פורים, לבית שלי. ולעוד שקית אחד לצדקה. והתחלף לי. לא ידעתי איזה שקית הגדולה שלי לפורים, איזה לצדקה. זה 1,000 שקל, זה חצי, 500 שקל. והחלטתי לתת את השקית הגדולה לצדקה. ויתרתי. פסקתי לעשות לצדקה, לא לעצמי. אמרו, ככה עשית? וואו, ככה עשית באמת? חלקיך היה חלקי, גורלך גורלי, שאני אזכה עוד כמוך, אתה תגיע, ברך אותו. הוא מספר לו, שעשיתי עצרות עם, נתתי בתשובת אנשים, עודדתי אותם, נגד רומא, מה? עשיתי עולם מהפך. לא פחדתי מכלום. זה כלום? זה לא מעשה מספיק? לא מעשה בעלתך? אין תשובות לחינוך לדברים האלה. האנשים לא מבינים מה זה, העולם החיצוני. לא מספיק מעשים? זה כלום? הנה, מפרסם, נגד כולם, בספר תורה בחיקו, אנחנו עם ישראל. תן לי מה עשה, עשית? התשובה היא שאתה עושה ברבים, שרואים אותך ברבים, זה המעשה שלם ולא שלם. מי אמר הוא שלם? אולי בשביל שידברו עליך, אתה גדול מחזרי התשובה ברבים בעולם, זה גם יפה, ביטוי יפה. אתה מאלה שעושים נגד או יוצא נגד כל הרומאים, יפה, זה תואר יפה. זה לשם שמיים שלם? קשה לקבוע. מעשה בעלתך, היית לבד, היית לבד, לבד, לבד, אף אחד לא ראה אותך. תספר לי מעשה, זה ביחידות. כבוד הרב, אהרון ואני לבד היינו שם, כן? יש לי כן, להחליט או לצדקה או לפורים. אומרת, זה לצדקה שיהיה. אם אתה שלם, שאתה לבד, אתה שלם בשלימות, שאתה מכריע לבד, שאתה נמצא, זה האדם הגדול. כמה צריך לדעת דבר אחד? כמה צריך לחשוב טוב? שלמות אדם השלם, ויבוא יעקב שלם, השם נקרא שלם. מתי? שאתה עושה מעשים בשלמות, שתדבר עם אשתך בבית, בלי צעקות, בלי לריב, עם הילדים שלך בשקט, עם העובד שלך, לא משנה איפה. שם אל תתנסה, שם תהיה רשמה אמיתי. תגיד, השכינה פה נמצאת איתנו, האישה והאיש זה שכינה ביניהם. פה אתה מתבטא, כן. איך אתה בא לבית, אתה נכנס פנים עצור, זה עופות? כמו איזה, רק עם ביקורת או אחד הפוך, עד רבה, מענבה, כמו שאתה רואה לתורה, ענבה, זה לא צועק בתורה, למה? ראשה, שלמות רחרים, כזה שלמות, בכלל את המזון, תשב, תגיד לאט לאט, לא תמהר, לא רואים אותי. זה דאורייטה, כאן לא דאורייטה, לא דרבנן, גם נשים חייבות. זה נשים חייבות כמו תפילין, זה התפילין שלהם, מהתורה נשים פטורות בתפילין. ברכת המזון חייבות בברכת המזון דאורייתא. זה דאורייתא, אומר רבי נשחי, צריך לשבת כמו 18, כמו תפילת 18. כמו תפילת 18, הלכה למעשה. יש הרבה מבקשים בברכת המזון שבעולם, בתפילה מיוחדת, שאני מברך ברכת המזון, שלא יבוא לי באמצע הפתעות, לא פלאפון, לא בדלת, שאני צריך להפסיק באמצע. ברכת המזון, מסתכל פה. הוא עושה אוויר לעצמו, הוא אומר, זה מזון, לא רואים אותי. שתהיה במסיבת רבנים, פחד מזון, הוא עוד שעות עשב, שם השם יקרא, אתה עושה ניגונים, אתה ככוונות, לאחרים שירו אותך, לא לעצמך. ברור עליו הוא נמצא גם כשאתה נמצא לבד הבית, פחד מזון נמצא לי אחת. ונשמע דבר יותר עמוק טיפה. שימו לי טוב. אמרו שנה אנחנו מבקשים בעולם, צריך להתכונן, תכונן, יום הדין, תכונן. יש נוסח שאנחנו אומרים, יש נוסח שאומרים אותו. אנחנו תמיד רחמנה. התגלגלון רחמך עלן. התגלגלון רחמך עלן, תגלגל עלינו רחמים, תגלגל עלינו. פשוט שאומר, אנחנו פונים למלאכים, מלאכי רחמים, הכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים. אנחנו מבקשים. הכניסו רחמנו, המלאכים אתם, כן? תכניסו את רחמנו לפני בעל הרחמים. זה הנוסח. מה זה הכניסו רחמנו? רחמנו תכניסו? מלאכי רחמים. הכניסו רחמנו. צריכים להגיד, הכניסו רחמך, לא? אתה תרחם עלינו. מה זה רחמנו? שאלה עצומה, אתם מבינים. מה אומרים בראש העולם, המלאכים, מה מלאכי רחמים, כן? הכניסו רחמנו לפני מלך, לפני הרחמים? מה זה הכניסו את רחמנו? תכניסו את רחמך, אנחנו צריכים את רחמך. התשובה היא כזאת. אתה רוצה רחמים בו העולם? אתה רוצה רחמים שחרם עליך? תרחם על אחרים. אם רחמת על אחרים, ירחמו עליך גם כן. הכניסו רחמנו, מלאכי הרחמים. אנחנו עשינו חסדים לאחרים, רחמנו לאחרים, על אחרים. מה שאחרים רחמנו לאחרים, רחמנו, תאמרו בעולם, האדם הזה מגיע לו רחמים, כי יש הוא בא לרחמים. זאת אומרת, אדם לא יכול לבקש דברים שהוא עצמו לא עושה אותם. תרחם עליו בעולם, והוא לא עושה כלום. אם אתה מרחם, ירחמו עליך. זה לא פשוט. זה גמרא מפורשת, פחת. זה גמרא נוראה, נוראית אפילו. מה גמרא אומרת? תראו מה זה יחס של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, נשיא ישראל היה, רבנו הקדוש. כל העולם היה אחריו. נשיא ראשי תיבות אומר החידה, מה זה נשיא ראשי תיבות? לא רק נשיא, ראשי תיבות, נון, ניצוצו של יעקב אבינו. נבין מי הוא היה, נשיא, נון, ניצוצו שין של יעקב אבינו. היה, זה נשיא. טוב, בגמרא, כן, כן, בגמרא כתוב. פעם קם בוקר להתפלל, מוקדם, הלך להתפלל שחרית מוקדם, עצור בתפילים וטלית. הולך, צד השני, חמישי בבוקר, הולך שוחט עם כמה עגלים לשחידה. עגלים, קשורים, שחידה. הולך איתם. עגל אחד, השתחרר מהחבל, רץ לרב. בדיוק, אבל לא יעשי. רק תפילין, תלית, רץ אליו. ונכנס בו ככה במעיל שלו, כן? השוחט, הרב פה נמצא, עצר, לא עשה כלום. השוחט עומד בצד, והרב נמצא עם עגל שברח אליו. אמר לו, רבי יהודה הנשיא לעגל, עגל, עגל, חיבק אותו יפה, עגל. כי לקחנו צהרת. באת לעולם בשביל לשחטו אותך, לבשר, לשבת קודש, שברכו עליך, כן, אמר? לקחנו צהרת. בא שוחט, קח אותו בחזר, הביא לו. תעיר לחזר, שוחט כבודה, תודה רבה, שקט יד שלו. מה יש? כמו אבדה, לא, להחזיר בחזרה. באמצע תפילת 18, הוא מרגיש פתאום כאבים בשיניים. השן השמאלי שמע, כואבת לו. בוא, מה זה? טוב, יעבור לו קצת. קצת ימין, אותו דבר. בא לבית, מה זה? כאבי שיניים. שם שם כל מיני טיפות על השיניים. אלכוהול, אלכוהול, אולי יעבור לו. לא יעזור, עבר לו. עוד 3 שעות, שפתיים תפחו לו, שפתיים תפחו לו. תפחו לו שפתיים. מה קרה, מה זה? מה, לפעמים אדם הוא... יש לו משהו בדם, כן, השתנה הדם שלו. מה קרה לו? אלרגיה? למה אלרגיה? הוא לא אכל כלום. תפח! מה עם רופאים? הוא יודע הנשיא, כל הבית שלו, אשתו, הרבנים, הרב עיניים דומעות. מטפלים בו, זה גמרא, מטפלים בו. מה זה טיפולים? קומט, מה לא עשו לו? והרב צועק, לא יכול לשתות, לא יכול כלום. מה קרה? מוגלה, שיניים שלו. כמה זמן זה לקח? שבוע, שבועיים? קורונה? 13 שנה! שומעים? 13 שנה שוכב במיטה עם כאבי תופת. וגמרא אומרת שבזמן הזה אף אישה לא הפילה. כל הצרות הוא לקח על עצמו, לא היה צער בעולם. אבל הוא סובל! הרופאים מרים ידיים, נואשים. מן, שום תרופה לא עזרה. שום תרופה לא עזרה, רבי יהודה רבנו הקדוש! במיטה שוכב. העולם מזדעזע. אין, לא עולם המדעי, לא רופאים, כלום. את הגמרא, איך הוא נתרפא, איך? על ידי מעשה באו, על ידי מעשה הלכו. איזה מעשה גרם שהתרפא? שכב במיטה שלו. פתאום נכנסה איזה קרקושטה, נקרא לזה כמו איזה חולדה גדולה. נקרא לזה, או חתולה גדולה. נכנסה את המיטה של הרב, נכנסה, והיא שריצה גורים קטנטנים. עשתה את שם חדר לידה. עשתה את המיטה שלו. הוא למעלה נמצא, גורים קטנטנים. באה עוזרת בית, נקה את הבית, נקה. היא רואה אותם שמה, קחת את המטטים, נסעה להוציא אותם בכוח, מפה, משמה. אומר לערב, מה קרה? מה אתה עושה? מה? יש פה גורים קטנטנים שיצאו בחוץ. אומר, תעזבי אותם. כתוב, ורחמיו על כל מעשיו כתיב. אל תגיעי בהם. ורחמיו על כל מעשיו כתיב. עזבה אותם. איך שהיא הלכה, זה פלא, פתאום מרגיש, הוא יכול לנשוק בשפתיים, יכול, התייבש, רוצה מים טיפה. לא מאמינים, שותה מים, שכל נביא דבר יכול לשתות. השיניים שלו, תוך כמה שעות חזר לעצמו. מה כתוב בגמרא פה? מה? רגע, מה כתוב פה? הוא עשה מעשה גרוע? לא. אבל אם באו אליך, לרחמים, לא משנה מי, ואתה לבד היית, אתה לבד, בא לך עגל, זה כבר מרסק את כל מה שאתה צריך להיות, אין כלום. אדם השלם, פשוט רחמן על הכל. ברגע שאתה לא את זה עשית, לא פשוט להבין את זה, כי זה עמוק שבעמוקים, אבל להבין, אתה רוצה רחמים מהקדוש ברוך הוא, תעשה. פעם בעלה תשובה, סיפרה, חזרה בתשובה מאוד טוב. באמת, כתיב בעלה, בעלה לומד, ביתרה, מאוד טובה, אבל אין ילדים, 10 שנים. היא סיפרה ערב אחד בלילה, 10 בלילה, אמרה לחברה שלה, בכתה, עשיתי הכל, אבל אין לי ילדים. בוא נלך לרב, לברכה. חומונית, בוא לרב, בוא ירבח. בוא ירבח עליו בשלום. בלילה באים אליה. באים שער החסד, הבית שלו, מקישים בדלת, פתח את הבית, 10 בלילה, 11, מחייך, לא אמרתם, בבתם. לא מחייך, בבקשה, כנסו, גדול לדו. כנסו, בבקשה, נכנסו לבית, החורף. סיפרת, ישבנו, מה אתם רוצות? לבכות. כן, אני אומר, תשובה, בבעלי אברך, ואני עשיתי, ביטרתי על החיים שלי בחוץ, התקרבתי, והשם לא נותן לי ילדים, לא נותן לי השם, לבכות את זה, והשם לא נותן לי פרי בטן, ובכתה, מה הוא עושה לי, איפה הקדוש ברוך הוא? אמר לה, רגע אחד, בעולם לא חייב לך כלום. בלילה בטענה, הוא לא חייב לך כלום. היא לזלות כאן, אמרו לו, הוא אמר לי, רב צדיק, קום להרגיע אותה, עשה לה, לא חייב לך כלום. הוא לא חייב לך כלום. היא קיבלה הלם. שתי כמה דקות. אמר לה, אבל אם את רוצה שהוא ייתן לך, תעשי מה שאת לא חייבת, תעשי מה שאת לא חייבת, הוא יעשה מה שלא חייב. זה הכל. כמה בהלכה. תודה רבה, כבוד הרב. חשבה מה אמרי? אני אעשה דברים שאני לא חייבת. החליטה לעשות מה? להתנדב בית חולים שערי צדק בירושלים. להתנדב. הם ישבו עליהם, ביולדות, חלקת יולדות, שם אחרי לידה, לעזור לנשים, להביא לאוכל, חודש ימים היא עזרה לכולם, באמת, היא באה, התנדבה. היא ראתה שהיא לא כל כך נצרכת שם, לא נצרכת, למה? בלידה יש לה מה, בעל ואחים, הם לא צריכים אותה כל כך. החליטה לעצמה, היא סיפרה ברבים, לעבור למחלקה אחרת, אונקולוגית. מחלקה אונקולוגית, שם זה בעיה של אנשים מבעיות, של רפואיות, של השם מרחי מחלות, לא פשוטו, כן? באה שם, לעזור. נשים מסכנות, טיפולים, השם מרחיים, כל מיני, כל שזאת. טיפלה, עזרה חודשיים, הביאה להם הצרשתות. אחרי החודשיים זכתה להיפקד, כעבור שלא זכה לבן. אחרי עוד בן אחד זכתה. סיפרה ברבים, אתה רוצה שהוא רחם עליך? תעשה מה שאתה לא חייב. הכניסו רחמנו לבני רחמים. הכניסו רחמנו. אתה רוצה השם תעזור לי? יפתח שערי שמיים? תעשה לעצמך גם, תעשה מעשים שיעשה לך. השם צלך אומרים, מה זה צלך? צל שלך, צל. תראה לו אצבע, איך אצבע? מראה לו אצבע קטנה, למה לא מראה לי 5 אצבעות? אתה מראה לו אצבע אחת קטנה בקושי. למה לא רואה 5 ברצפה? תעשה אצבע קטנה, תעשה, תורג. השם צלך, צל שלך. סיפור לא מזמן. באחד השכונות החדשות, בכיוון ירושלים. קומה ראשונה, שנייה, שלישית. שם גרים אברכים. באמת, אברכים כבר יש להם ילדים, נכדים. בקומה שלישית גר אברך. ברוך השם, כל שידוך הולך מהר. בן שלו התחתן מהר, הבת התחתנה מהר, כולם, שבעה ילדים, ברוך השם, כולם נישואים. ברכת השם, שידוכים, עולם שלם. קומה שנייה, יש לו גם משפעה מרובת ילדים, כולם תקועים. תקוע. מה תקוע? שידוך לא הולך, מברים לא מסתדר, זה שום דבר. מה שהוא עשה, עשה. שהוא בן 27, בת 25, שמע, זה לא פשוט, זה בית, רוצים לראות פריט. השידוכים נעולים. יום אחד, פוטוף. ירד זה קומה שלישית. משה, משה, אני רוצה לבנות עוד שתי חדרים, יש לי נכדים, בית צפוף לי, צריך לבנות שתי חדרים, יש לי אישות. אתה רוצה שתיישר לי, שאתה מסכים לבנייה שלי. תיישר לי. אני אחשוב. לא תחשוב. סיפר לי אשתו. תראי, רוצה לבנות? רוצה לי אישור? למה ניתן לו? אמר לו אשתו, מה? אתה מקנא בו? תגיד לי מה. יש לך קנאה? מה אתה מקנא בו? מה אתה מקנא בו? תהיה בן אדם, מה יש? תחתום לו. שיבנה, חסר לו, הוא רוצה עוד. אמר לו, הוא בונה בבית שלך? באשר לו שיבנה, יש לו נכדים שיבואו אליו לבית. מה אתה רוצה? נתן לו מוסר הסקש, אמר לו חזק. מה אתה רוצה ממנו? תחתום לו, בשמחה רבה. תחייך לו גם כן, הלוואי. תעזור לו גם בכסף אם הוא צריך. מה אתה עוד, אתה מספק? מה אתה מקנה בו? זה שמע, ככה צודקת. בא למעלה, עלה למעלה, שלום שלום, כן? נחתום לך בשעה טובה מוצלחת, שיהיה לכם בריאות, תודה רבה. אחרי שבועיים צריך לבנות. מגיע הקבלן, קבלן מאוד מכובד, יש ככה, קבלן רציני, הוא לא עובד, אבל הוא קבלן. דופק בדלת, שלום, אני בונה למעלה, אני יכול פה לעבור דרככם, לך הבית שלכם? כן, בבקשה, למה תעבור? החליט שהוא נותן הכל. שתה משהו גם כן, לא, לא. עלה למעלה, מדי פעם יורד למטה, והקבלן, הוא אומר, לא ראיתי כאלה אנשים שאנחנו מפרים לכם מדי פעם, יורד גם פעמים איזה טיח מלמעלה לבית שלכם, מדרגות מלוכלכות, בנייה זה בנייה, אתה בנייה נהיה. והוא ראה שהוא לא הגיב כלום. עבר הזמן, ברוך השם, למעלה קיבל שתי חדרים, תוספת, והדירה מצוחצחת, ברוך השם, נגמר הכל. הוא נשאר למעלה שתי חדרים, למעלה. עבר חודש ימים, חודש. שידוך לבת הגדולה, בת 26-7. שידוך, יש אותך, מדבר איתם, בחור טוב, נפגשים, הכל רץ והולך. רץ והולך. מעניין, הפעם ראשונה, הבת שמחה, אבא, הוא רוצה, הוא מסכים, הוא עונה לי, מדבר איתי כל הזמן מוזנחת. נו, מתקדמים, מתקדמים. מי האבא של החתן? זה הקבלן בעצמו. הוא אומר, ראיתי אותך כזה אדיב, כזה טוב. יש לך, ברוך השם, בת טובה כמוך. יש לי בן, למה לא? יש לי גם דירה בשבילו חדשה, כי אני קבלן. זכתה הבת שלו, גם ירוסין, גם חתונה וגם דירה. עוד לא נגמר, יש עוד אחד בדרך. לא יודע אם קבלן, כן, אבל עוד אחר. קיצור, תוך שנה כולם התחתנו, כולם. כולם התחתנו, לא נשאר כלום. עכשיו צריך להוסיף לעצמו גם כן עוד כמה חדרים. אבל לא, אתה עוזר לשני, אתה נותן לשני. חסד ורחמנו. אתה נותן לו, תקבל גם כן בחזרה. לא תיתן לו, שיהיה מקום אחר, מקום אחר. פה לא רחוק, בבני ברק, לא אומר איזה רחוב, לא אומר איזה רחוב. אברך גר קומה ראשונה, קומה קרקע, ועלה עוד שלוש קומות. מדורות אלה שהן לא מדורגות, כן? אז הוא גר בחוב השומר, על הכביש, אז הוא החליט, אברך צריך להתפרנס טיפה מה. הוא גר קומה ראשונה, החליט חדר אחד לעשות תאומין, חנות, חנות למה? לרהיטים של ילדים. מה? עגלות, מזרונים, כן? מי שצריך, עגלה סגורה, שם בחוץ, ושיעבור, כן, יקנה ממנו משהו, יתפרנס, אשתו, הוא לומד. קנה דברים. זה ייקח קומה שלישית, גם מבריך. מה זה, אתה מפריע לי פה? לא אפשר להיכנס פה. מה אתה, הכניסה שלי? מה אתה עושה פה חנות? מה אתה מוכר פה בקיצור? מה אתה רוצה ממני? אני שם בצד. לא, לא, לא. על פי הלכה אסור. הלך לבית דין של רב קרליץ. תבע אותו. כבוד הרב, אני גר קומה שלישית, והוא בכניסה שלו עושה מן החנות, מה זה, אפשר? והוא מדבר ככה בתקיפות. הגיע הרב בעצמו, אף בית הדין, הגיע, הוא ועוד שני רבנים. בצהריים, הגיע שם לראות מה קורה. כבוד הרב, לראות בעיניים, לראות מה הפרעה. הוא מסתכל, אבל מה מפריע לך? אתה יכול להיכנס ולעבור. מה הבעיה? לא מבין אותך, מה הבעיה? אפשרי על פה לך שימכור ושישים עוד דברים אפילו. ואני אומר לך, אמר לו, עוד זה יעזור לך הרבה משהו פה מוכר למטה. יעזור לי הרבה. אחר שמע ככה, אז הוא כבר בא אליו, תשמע, תביא דברים, יש פסק מהרב, תעשה הכל. תעשה הכל, הכל, הכל, אני מסכים, בא לקראתך, הרב אמר שכן, כן. זה רק ככה, הביא עוד מזרונים. יש אישור מהרב, גמרנו, בית דין כי אמרנו שאפשרי. ומזרונים, ומשהו חדש, יותר עבה, בקיצור. לא עבר שבוע ימים. קומה שלישית, למעלה, ילדה בת 3. קרה קומה שלישית, טיפסה על החלון. כן סורגים, לא סורגים. רצתה לראות מה קורה. והיא החליקה מקומה שלישית לקומה ראשונה מטה, לרצפה. היא מצעקה, יו, נפלה. על מה היא נפלה? על המזרונים שהוא הוציא בחוץ. טרמפולינה זה נקרא, טרמפולינה, על המזרונים. רגע אחד, מי זה הילדה הזאתי? הבת של אותו אחד שהתנגד שהוא ישים שם בחוץ דברים. אם היה מתנגד ולא שומעים לו, לא יודע מה היה חגר עושה לעצמו. אתה ויתרת, אתה מוותר לעצמך, אתה מוותר. אתה לא עושה לחיים טובה, אתה עושה טובה לעצמך. אתה צריך לדעת, לרדוף אחרי הדברים ולכתוב, להסתכל. בעולם, אתה רוצה שישמע אותך, יש לך בעיות, יש לך צרות, אכול, אבל תשמע. תעשה דברים בשמחה לשני, ובצניעות תעשה. כי אין לנו מושג מכוח של מצוות בצניעות לעשות. פותח שערי בשלמות, עם הגמרא של רב פרידא, רב פרידא. הוא תלמיד. 400 פעם לא מבין עד שהוא שומע. כל לימוד עוד פעם, עוד פעם. זה מקשה הבנה. יום אחד אומר לו, הרב פרידא, אם אפשר היום, תבין את השיעור מהר, כן, כי אני אומר איזה מקום. כן, כן, בסדר, בסדר. אמר לו אותו לימוד, תחזור לי, לא יודע. למה? לא יודע. אני אמרתי שאתה רוצה ללכת, הראש שלי יהיה מקום אחר נמצא. הרב, אני את האמת, לא מרוכז. תשמע, אמר לו, אני איתך נמצא בכל החיים שלי פה איתך, לא הולך, אין לי מסיבות, אין לי חתונות. תשמע, תלמוד מחדש. גמרא, זה גמרא. עוד פעם, אמרת לו, חדש, עוד פעם. עוד פעם, למדת את הכל, מחדש. השאיר כמה שעות, בא לבית, יוצא בת קול משמיים, רב פרידא, זעזעת מלאכי שמיים. הסכמת לשבת אותו ביחד כל הזמן, עוד פעם, עוד פעם. סבלנות, שלמוד איתו. יש לך כמה מתנות לקבל. או תחיה 400 שנה, בלי חולי, בלי כלום. עוד דבר שני, כל הדור שלך, כל הדור שלך, כל האנשים בדור שלך, כולם גן עדן, כולם גן עדן. כל הקהילה גן עדן, מה אתה רוצה? באמת? ככה, כן, יש שתי מתנות. אני עושה טובו בשמיים, שאני רוצה שכל הדור של גן עדן, גן עדן כולם, גן עדן, אמרו, קיבלת גם זה וגם זה. מה? איך קונים את זה? איך קונים כאלה מושגים של חיים? איך קונים דברים כאלה? איך? אם אתה עושה לבד, תלמיד אף אחד לא ראה אותך, אתה יכול ללכת, אתה עושה אותו. איך הנביא אומר? תאמר ציון עזבני השם. אומר הפסוק, את אומרת השם עזבני? השם שכחני? את תשכח אישה עולה? אישה שיש לה בן שלה, תשכח אותו? מרחם בן בטנה? בן שלה, גם אני תשכחנה. לפעמים אישה לפעמים, גם בן שלה עושה שורה עדו. ואני לא אשכחך, אומר הנביא, הן על כפיים חכותיך. אתם צי בכפיים שלי, בכפיים, אני רואה אותך פה כל הזמן. על כפיים חכותיך. חומותייך, נגיד תמיד, מה זה חומותייך? החומרות שלכם, חומרות, החומרות, החומרות שלכם. חומותייך, החומה שלי, שים חומה, נגידי תמיד. אומר בו העולם, מה שאתם עושים זה נגידי תמיד. אני רואה את המעשים שלכם. אם אדם ידע דבר אחד, מעשים בשלמות עזה. לא כשרואים אותך, לא, לא, לא, לא. זה בסדר, תעשה גם את זה, גם טוב. אני אעשה רק בצניעות. תעשה גם ברבים. אבל תדע דבר אחד. בו העולם הוא נקרא מלך השלום. שלמות האדם, תהיה שלם, ויבוא יעקב שלם, בשלמות, בלי חצאים, בלי רגעים. ושלמות האדם, וזה ראינו. דוד המלך, משה רבנו בצון, שמה השם בדק אותם. שמה בדק אותם, שמה, לא מקום אחר. שמה הגדות, השם בדק שהם גדולים כשלא רואים אותם. בסתר. רות המואביה זכתה לקבל את בועז, למה? הצניעות שלה, הבשקת, הלבד שלה, זה בנה אותה. אתה עושה מעשים, רבי יהודה הנשיא, מה שלא יהיה, רבי יהודה הנשיא. פגעת בעגל. פה אין רחמנות. אתה בונה עצמך, זה שלמות, יש שלם בכל. כן, שלם גם בעל חי, תראו לו לאכול לפניך. שלם ביהדות זה לא חצאים, לא, לא, לא, לא. שלמות האדם זה בכל. אתה רוצה להצליח? וואלה, חיסו רחמנו. תהיה רחמן, תהיה שלם מעצמך. מה שאתה עושה תקבל, אל תחשוב דברים אחרים. לכן, זה עבודה אדירה. אבל, והשלמות, תבוא לבית עם אשתך, שם לא רואים אותך אחרים, שם תדאג יפה, עם הילדים שלך, עם השכנים, עם ההורים שלך, כבוד אב ואם שאמרנו, לא זה כמה זה גדול גדול, כבוד אב ואם מצווה, שלא חכה, דברים בצנעות, זה שתבוא את האדם. ויהי רצון, שנזכה נעשה רצונו כרצונו, לא, בבקשה, ונזכה, בעת השם הולך לגאולה שלמה, עשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן.
1: תאזנתם להפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב

טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחב.

לך, אבותינו לא אכלו מן. זה היה אוכל מיוחד שקיבלנו במדבר. למען ענותך ולמען נסותך, להטיבך באחריתך. למה אכלנו מן במדבר? למה? למה אכלנו מן? למה לא הביאו לנו לאכול בשר בקר? למה לא הביאו לנו לאכול לחמנייה עם שוקו? למה הביאו מן? כתוב כאן, המאכילך מן במדבר, אשר לא ידעו אבותיך. זה אוכל שאבותיך לא הכירו, משהו, אוכל מיוחד שירד מהשמיים 40 שנה. למה? למען ענותיך, לענות אותך. שמעתם? שמעתם למה האכילו אותנו מן? לענות אותנו. איזה יופי. עינו אותנו במצרים, עבדים היינו לפרעו במצרים. עכשיו התורה אומרת, תקשיב, הבאתי לך לאכול מן, לענות אותך. איזה יופי. באמת? סתם צריך להבין, ומה היה עינוי? איזה עינוי? הרי כתוב שמן, כל טעם שאתה רוצה לטעום היית טועם. אדם רוצה לאכול עכשיו לטעום טעם של בשר בקר, הוא היה טועם במן טעם של בשר בקר. מה אתה רוצה לטעום? פיצה? יהיה לך טעם של פיצה. למה זה עינוי? אומרים המפרשים, העינוי היה בגלל שזה ירד רק לאותו יום. לאותו יום. מה יהיה מחר? אי אפשר לדעת. כל יום מחדש אתה צריך לחכות לנס של מחר. וזה עינוי. כי בן אדם אוהב להיות מסודר, לראות שיש לו אוכל, יש לו משכורת חודשית. הוא מסודר קדימה. מי אוהב לחיות ככה יום ביומו? זה קשה מאוד. זה עינוי. זה הסבר אחד. הסבר שני, למה זה עינוי אומרת הגמרא? כי אף על פי שהיה במן כל הטעמים שבעולם, היה חסר את צורת המאכל. אני רוצה, נכון שאני טועם טעם של עוף, אבל אנחנו גם רוצים לראות אותו. אתם יודעים שהאדם שעיוור, עיוור שאוכל, הוא לא שבע, כמו בן אדם שרואה את האוכל. עין ראתה, שבעה נפש. העין רואה, גם העין אוכלת, בקיצור. העין אוכלת. אבל במן לא ראו את האוכל, ראו מן. אתה לא רואה את העוף, אתה לא רואה לחם, אתה לא רואה חביתה, אתה לא רואה כלום. אתה טועם, אבל אתה לא רואה, וזה עינוי. בקיצור, היה פה עינוי למען ענותך. לא הבנתי, למה לענות אותנו? מה עשינו? למה העינוי הזה? ולמען נסותיך. בפשטות, ניסיון. בוא נראה איך אתה תגיב עם העינויים שלי. נראה אותך. אני עושה לך ניסיון, 40 שנה אני אנסה אותך. ניסיונות. להטיבך באחריתך. ושיהיה לך, בסוף אתה תראה שיהיה לך טוב, אתה תגיע לארץ ישראל. לא כל כך הבנתי פה מה הולך כאן. אתה מביא לי מן, לענות אותי, וזה ניסיון, כדי שבסוף יהיה לי טוב. איזה מין מהלך זה? מה כתוב כאן? בואו תשמעו הסבר מאוד מתוק לפי העמק דבר הנציב מוולוז'ין. אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד יסודית, חשובה מאוד, מאוד מאוד מאוד. למען ענותיך, להטיבך באחריתך, אומר הנציב, זה לא שיהיה לך טוב, אלא להטיבך.

0: שאתה תהיה טוב. העינוי, אדם שלא עובר חיים קלים, אדם שהחיים שלו רצופים סבל. הסבל בכוחו להביא את האדם להיות אדם טוב. וישמן ישורון ויבעת. אדם שהחיים שלו שומניים, מלאים שומן, חי על דבש וריבה, חי על מעדנים, איך שזה נקרא, ילדי שמנת, אלה הבועטים הראשיים. אותם נשמות, אותם אנשים שהחיים שלהם היו רצופים בעינויים. לא היה לו קל בכיתה, היה לו אמא קשה, היה לו אבא קשה, היה לו כל אחד והמעברים שלו. הוא היה חולה בילדות שלו, הוא עבר טיפולים, כל אחד והעינויים שלו. הייסורים האלה, הסבל שאתה עובר, מרקח אותך, מרקח אותך. עושה אותך אדם יותר שמבין את הזולת. להטיבך, לא שיהיה לך טוב. אומר העמק דבר שאתה תהיה טוב, העינויים, הסבל. מי שבעצמו עבר סבל, הוא יותר רגיש לסבל של הזולת, כי הוא עבר את זה, הוא יודע מה זה. אז הוא רגיש יותר, הוא מבין יותר, הוא אדם רך יותר, פחות קשה, פחות בועט. 40 שנה בורא עולם נתן לנו מן עם סבל. אוכל מיוחד שיש בו סממן של עינוי. ולמען נסותיך, למען ענותך ולמען נסותיך. לפי הנציב מוולוז'ין, נסותיך, לנסה אותך. עשה נס לגויים. נס זה דגל שאתה מרים אותו. אני רוצה לתת לך את העינויים, כי אם אתה תעבור אותם כמו שצריך, אתה תתנסה, אתה תהיה מרומם, אתה תהיה אדם לדוגמה ולמופת, שכולם יוכלו ללמוד ממך. וואו, תראה איך הוא עבר את זה, תראה איך הוא צמח. הציעו לתלמיד שלי, בחורה, יתומה מאבא. אין לה, אבא שלה נפטר. אז הוא הלך להתייעץ, אני לא יודע עם מי. אמרו לו, מה אתה צריך להיכנס למיטה חולה? לך תדע, היא ראתה איך שאבא שלה נפטר, היא ראתה איך שזה זה, ויהי זה, אולי זה עשה לה טראומות, אולי זה עשה לה, עזוב אותך, תמשיך הלאה, תחפש שידוך אחר. הוא בא אליי, אמר לי, הרב, הציעו לי בחורה יתומה. מה הרב אומר? שלא. תבדוק. יכול להיות שהמעבר הזה של היתמות בנה אותה, הרים אותה. בגלל שהיא הייתה יתומה, הקושי הזה היא התמודדה איתו, והתמודדה איתו כל כך יפה, היום היא כבר, היא הרבה יותר מבחורה סטנדרטית. כי היא עברה, היא התמודדה והיא נבנתה מזה. ולמען נסותיך, היום היא הרבה יותר איכותית, מבחורה שכל היום תמיד היה לה במקרר את השוקו שלה, ואת השמנת, ואת הפיצה, ותמיד, ואמא, האם יכולה לקנות אמא? אני יכולה לקנות, כן, קחי. היא לא רגילה לשום קושי, רק מתחילה, הולכת להתחתן, כל קושי הכי קטן, אני לא יכולה, חבל שהתחתנתי. אם הייתי יודעת שזה כזה קשה, לא הייתי מתחתנת איתך. ילדה קטנה! היא נכון, היא בת 22, אבל היא בנפש צוציקית. כלומניקית. שלח אותה לגן. רבותיי, מה מגדל אותה? מה מגדל את הבן אדם? מה מחשל אותך? רק הסבל. רק. אותנו כל היום מדברים איתנו, די, מתי ייגמר הקושי? מתי ייגמר הסבל? מתי זה ייגמר? אנחנו כל היום וכל הלילה מחכים לרגע, ליום, לשעה. די, אני מחכה לחופש. יואו, איך אני מחכה לחופש? למה? כי מה? ננוח, נוכל לנוח. כל היום מוכרים לנו שיש אנשים שבאמת נהנים מהחיים. יש אנשים שכיף להם. יש אנשים שטוב להם. רק אתה מסכן סובל. כאילו מי שסובל הוא המסכן, ומי שכיף לו, כיף לו. רבותיי, זו אשליה. אשליה. אין כזה דבר בעולם חיים בלי סבל. גם כשהיינו תחת הנהגת השם במדבר, ענני כבוד, משה, אהרון, מרים, היה שם סבל. איפה היה סבל? במן היה סבל. מה, בורא עולם לא יכל לתת לנו לפחות את הקטע הזה של 40 שנה במדבר, קצת שקט? עבדנו 210 שנה במצרים, עבדים פרח לפרעו. תן שקט, 40 שנה. אתה כבר מפרגן לנו ענני כבוד, בעירה של מרים. לא, אדוני, אם אני מפרגן לך, אז אני חייב לתת לך קצת עינוי. זה הפרגון שלי. אתם יודעים מי חי ככה? דוד המלך. טוב לי כי עוניתי, למען אלמד חוקיך. אנחנו אומרים, רע לי כי עוניתי. דוד המלך אומר, טוב לי. אתם מבינים מה שקורה? אנחנו כל היום בפנוחו שלנו, די, נמאס לי מכל הקשיים האלה, נמאס לי, אני רוצה את השקט שלי, רוצה את השלווה, רוצה את המנוחה. ואין כזה דבר, אין, זה בדיחה, אין שלווה ואין מנוחה. יש כזה דבר, אבל לא פה. יש את זה, בגן עדן, אחרי 120, שמה יש גן עדן. העולם הזה הוא לא גן עדן. ככה כתוב בנביא. אדם לעמל יולד. נולדת לעמל. לא למנוחה. ואם מישהו ינקור לך תותים ויספר לך שפה, יש מצב של מנוחה, משקרים אותך, עובדים עליך. אתה יודע מתי כן תגיע למנוחה? כשאתה תחליט להתחבר לסבל. רק כשתחליט אני והסבל חברים, יתחיל להיות לך מנוחה. איפה זה כתוב? ליעקב אבינו היה בן, קראו לו יששכר. יששכר נקרא עמוד התורה אצל יעקב אבינו. כתוב שם כך. יששכר בפרשת ויחי. יששכר חמור גרם. רובץ בין המשפטיים. הוא היה רובץ עם המסעות. הוא אף פעם לא הוציא את המסעות מעליו. כמו החמור שרובץ כשהמסע עליו. אומרת התורה. ויר מנוחה כי טוב. ואת הארץ כי נעמה. יששכר ראה שהמנוחה זה דבר טוב, ואת הארץ שהיא נעימה. וית שכמו לסבול
1: ויהי למס עובד. שואל רבי רוחמה ממיר, התחלת הפסוק והסוף לא מתאימים. וירא מנוחה כי טוב. נו, אז אם אתה רואה שהמנוחה טוב, לך לישון. אז לך לישון. מה הוא עשה כשהוא ראה שהמנוחה זה טוב? והוא ראה שהארץ יכולה להיות נעימה. איך נעשה שהארץ תהיה נעימה? מה הוא עשה? וית שכמו לסבול, הוא התכופף. יאללה, שים עליי סבל, ויהי למס עובד. רגע, אבל אמרת שאתה רוצה מנוחה. כתוב כאן נקודה ענקית. כשאתה רוצה שיהיה לך מנוחה, תסכים לסבול. תהיה מוכן נפשית לסבל. אתמול בלילה ישנתי בסביבות השעה 2. אני, שעה 2. קמתי הבוקר אזור 6:30. יותר נכון, קמתי היום ב-3. ב-3, הבן שלי באמצע הלילה בא אליי. אבא, אפשר לישון לידך? אז ברוך השם, הוא נרדם במקום, אבל הוא הרס לי את השינה, זהו, נרס... העירו אותי באמצע הלילה, זהו, הלכה לי השינה. אני מ-3, הלוך, חזור, הלוך, חזור, מנסה, מנסה, מנסה. ככה נים ולא נים, טיר ולא טיר, עד 6:30. 6:30 קמתי. בשעה 3 בצהריים, אמרתי שאני רוצה לנוח. רוצה לנוח. בשביל קצת לסגור את המצב שהיה בלילה. עכשיו, אף אחד לא יודע מה שהיה לי בלילה. זה רק אני ואתם. אל תעבירו את זה הלאה. שישאר בינינו. בשעה 3 טלפון. אני מקבל, אני כבר במיטה, טלפון מחבר. אני מסתכל על הזה, אני אומר, יואו, בטח הוא, מי יודע מה עובר עליו? כן, מה קורה? 6:06. מסכן, משהו סיפר לי שהוא עובר, ואני נאבק עם השינה שלי. 4:10 בערך הסתיימה השיחה, ואז אני אומר לעצמי, קדימה, בוא נשן קצת, בוא נשן. הנכדים הגיעו, הנכדים הגיעו הביתה, הנכדים שלי. צעקות, צרחות, זה המשחק שלי, זה שלי, זה שלי. מה עכשיו? התחלתי להרגיש שאני... משהו מתחיל לבעור. לא יודע בדיוק להגיד לכם באיזה אזור, אבל התחיל להתחמם. אתם יודעים מה הרגיע אותי? זה העולם הזה. תלמד לסבול. מה חשבת? שפה ילך לך איך שאתה רוצה, טעית. זה לא יהיה כמו שאתה רוצה. ככה זה. ככה זה. זה לא לפי ההכתבה שלך. אתה רוצה לישון? לא תקבל לישון. באמצע הלילה יגידו לך קום, רוצים לישון ידך. בצהריים יפריעו לך. כל רגע ייכנס לך משהו אחר. מתי זה ייגמר? מתי? מתי זה ייגמר? ברק? מתי זה ייגמר? תשובה? אף פעם. עד הסוף. זה החיים. תקלוט. וית שכמו לסבול. ברגע שהבנתי שזה החיים, זה המתכונת, נרדמתי. זהו. כמה זמן? 30 דקות. אחרי 30 דקות, עוד פעם, פתחו את הדלת של החדר, נכנסו לשם, הפריעו לי. ואז אני, יואו, עד שנרדמתי? ושוב, מה שהרגיע אותי, זה החיים. עוד פעם, זה החיים, סבל. דרך הסבל רק מתרוממים, רק מהסבל מתחברים אל השם. למען נסותיך, רק הסבל מרים אותך. לאיפה מרים אותך? אל השם. אבא, אני לא יכול בלעדיך. תתחבר לסבל. כל החיים מכרו לנו תותים, שיבוא הרגע ויהיה שקט. אתם יודעים שאני שנים מנסה להגיע למצב שיהיה יום שישי אחד בחיים שלי. יום שישי אחד שאני שעתיים לפני שבת, המפה הלבנה על השולחן, החלות הצחורות, הנרות המהירים, ואני יושב לי על כוס קפה ועוגה, שעתיים לפני שבת עם ספר רגוע, כל הבית נקי רגוע. הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי יום שישי אחד בחיים שהשבת ייכנס לפני הצפירה. תמיד אני חייב לאחר לבית כנסת. למה? מתי יבוא היום שישי הזה שאני חולם עליו? צחי, מה התשובה? הוא לא יבוא! הוא לא יבוא! מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. למה צריך לטרוח? למה אי אפשר להזמין קייטרינג לשבת? אדוני, בלי טרחה אתה לא תבין מה זה שבת. בלי טרחה, צריך שתזיע קצת, תזיע, תתאמץ, שבור קצת הגב, שבור אותו קצת, תתכופף. ביקשתי מהבן שלי שיתלה כביסה. יתלה כביסה. אז הוא ככה עשה. ניסה להגיע לחבל שם. אבא, הגב! הגב! אמרתי לו, מצוין! מצוין, קצת הגב, כן, זה טוב, הגב הזה הוא טוב. רבותיי, לא תיתן לבן שלך לתלות כביסה, לא לגהץ, לא לשטוף, לא כלום, יגדל לך פדלאה בבית. מסכנה תהיה אשתו. אדוני, אתה רוצה בעל שהבן שלך יהיה בעל טוב? תרגיל אותו, להוריד את הפח, לעבוד, להרים, להוזיז, כלים. אבל אבא, קשה לי. נכון, החיים קשים. נכון, אתה צודק, קשה. זה בדיוק מה שרציתי, שיהיה לך קשה. מה, ככה, מה, אתה אבא לא אוהב אותי? בגלל שאני אוהב אותך. בגלל. השם כל כך אהב אותנו, אז הוא דאג שיהיה לנו עינוי, עינוי להטיבך. אתה תראה איזה אבא טוב אתה תהיה, אתה תראה איזה בעל טוב אתה תהיה לאשתך. אתה תדע להתחשב, אתה תהיה רגיש, אתה תהיה תוכל לקום בלילה לתינוק. אתה תקום בזמן לקחת את הילדים שלך לבית הספר ולגנים. אשתך תבקש עזרה בכלים, אתה תיתן עזרה. השבוע התקשרה איזה מישהי. שלא יכלתי לעזור לה. היא מתחננת לבעלה, בוא תעזור לי בכלים. אני מפרנס? די. השאר עלייך, די. הוא חוזר מהעבודה, אין עם מי לדבר. למה? יש לו בראש, אני מפרנס, אז אני לא אמור לעזור בבית. למה? למה? יפה שאתה מפרנס. מצוין, אשריך. אבל זה סיבה לא לעזור בבית? אתה רואה שאשתך מבקשת. תתחשב קצת. תן יד, תראה אכפתיות. כלום. אין עם מי לדבר, ראש בקיר. היא אומרת לי, מאז שהוא מגיע הביתה, יש לו את המכשיר שלו, צופה סדרות. היא אומרת לו, תשמע, אתה יכול לי לעזור לי לקלח את הילדים? את לא רואה שאני באמצע לראות סרט? תגידי, את ביטול תורה, אני באמצע לראות. איי איי איי, זה מראה שהבן אדם הזה לא גדל נכון. הוא לא עבר את המסלול הנכון. לא חישלו אותו שמה, משהו שמה לא היה תקין. ודווקא זה, היה יהודי אחד, קראו לו רבי עקיבא. עד גיל 40 הוא היה רועה צאן, אנלפבית. הגמרא מספרת מעשה בחסיד אחד, שהיה בספינה שלו, שטה בים, והים היה גלים שמה, ורבן גמליאל ורבי יהושע ראו את הספינה של אותו חסיד מתטרפת בים. הם היו בטוחים שזהו, הלך עליו. אחרי כמה זמן, הם ראו אותו שהוא הגיע לחוף. אז שאל אותו רבן גמליאל ורבי יהושע, תגיד לי, זה לא היה היית אתה שהיית בים, בספינה, שהיה שם שערה בלב ים? אמר לו, כן, זה היה אני. אז איך יצאת משם? אז הוא אמר לו, קרש אחד נזדמן לי, ועל כל גל וגל שבא לי, נענעתי לו בראשי. כשבאו הגלים, כל גל שבא לי, התכופפתי, אומר רש"י. על כל גל וגל שבא לי, נענעתי לו בראשי. מה זה נענעתי? מה זה נענעתי? רבותיי, אני רוצה שתקשיבו, זה משהו ענק. לכולנו יש סבל. יש תמיד סבל. הסבל לא יעזוב אף אחד, רבותיי. חייב להיות סבל. כשנולדנו, נולדנו מתוך סבל. אתם יודעים מה זה לידה? לידה זה הסבל. עצם זה שנולדת היה סבל. גם לך וגם לאמא שלך. למות? גם סבל. החיים מתחילים עם סבל, נגמרים עם סבל. דרך אגב, מה זה סבלנות? מה זה מידת הסבלנות? מה זה סבלן? אדם שמוכן לסבול. סבלנות, יש סבל ואני סובל אותו. לכולנו יש סבל, אבל יש כאלה שיש להם סבל כפול. מה הסבל הכפול? עכשיו מגיע יום שישי, מחר יום שישי, נכון? ברוך אתה אדונו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לכולנו יש סבל. אין אחד שאין לו סבל. אבל, ישימו לב, יש שתי סוגים של אמהות, כן? יש אמא שהיא שוטפת ביום שישי את הבית, כן? לכבוד שבת, והיא אומרת, יואו, למה זה נגזר עליי? למה? תמיד רק אני שוטפת. למה הוא לא עוזר לי? למה? למה להי יש עוזרת? למה? למה לי אין עוזרת? זאת אומרת, היא גם שוטפת, סבל, אבל יש לה עוד סבל שהיא מוסיפה אותו לעצמה. סבל, למה אני סובלת? הבנתם? יש את הסבל עצמו, ויש עוד סבל שאני מוסיף לעצמי, המחשבות שלי. המחשבות האלה שאומרות לי, למה רק אני? הוא כבר חולה, הוא חולה. יש לו כבר את הבעיות שלו של החולי. אבל יש אנשים שכשהם חולים, הם מוסיפים לעצמם שמן למדורה. עצבים, רק אני שוכב פה. כולם נהנים מהחיים, ואני פה סובל כמו איזה מסכן. זה סבל על סבל. זה לא הסבל המקורי. הכאב שיש לו, הכאב גב. לא, זה תוספת. ולמה רק אני? ולמה כולם נהנים? ולמה להם יש ולי אין? ולמה רק אני אוכל קש? ומתי זה ייגמר לי? ולמה זה קורה לי? אלוקים, למה אתה עושה לי את זה? למה דווקא לי? מה יש לך נגדי? מתחיל כבר ללכת מול השם. וואי. רבי עקיבא עבר בחיים שלו אין סוף. אין סוף גלים. איך אמר דוד המלך? כל משבריך וגליך עליי עברו. אותו חסיד שהיה בספינה, חזל אומרים שזה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה עם הארץ. רבי עקיבא התאלמן בפעם הראשונה מאשתו הראשונה. הוא היה רועי צון. כשהתחתן עם רחל בת כלבא סבוע, חמיב זרק אותו מהבית. הדיר אותו מנכסה ואת הבת שלו. גרו באיזה צריף, לא היה להם מה לאכול. אחר כך הוא היה גם עני מרוד, היה לו את היסורים של העניות. אחר כך מתו לו חלק מהילדים שלו. אחר כך מתו לו 24 אלף תלמידים. בסוף ימיו היוונים סרקו את בשרו, הרומאים סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ומעשרה הרוגי מלכות רבי עקיבא. אז שאלו אותו, רבן גמליאל ורבי יהושע שאלו אותו, איך החזקת מעמד בחיים האלה? איך הספינה שלך, שהייתה כל הזמן בסערה של מבול, הים שלך, החיים שלך היו סוערים, איך החזקת מעמד? תשמעו מה הוא אמר, על כל גל וגל שבא לי, נענעתי לו בראשי. מה זה נענעתי? הסכמתי. קיבלתי את זה. לא נלחמתי, למה זה קורה לי? לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. לא ככה. זה בא? ככה זה צריך להיות. זה החיים, זה המתכון. בוא נעבוד עם זה. בוא נלמד מזה את תפסיותנו, את שפלותנו. בוא נלוש את זה, בוא נתחבר לזה. לא בוא נלחם בזה. על כל גל וגל שבא לי, נענעתי לו בראשי, התכופפתי, קיבלתי את זה. במקום כל היום להתעצבן, למה הנכדים מפריעים לי לישון? לא. זה החיים. תלמד, כן, זה החיים. החיים זה לא כמו שאתה רוצה ומחליט. רבותיי, זה סוד. זה וייר מנוחה כי טוב. אתה רוצה שיהיה לך מנוחה בחיים? וייד שכמו לסבול. תקבל את הסבל, תתחבר לזה. כן, כן, כן. יש הרבה רווקים שלא רוצים להתחתן. למה אתה לא רוצה להתחתן? למה? אדוני, אתה יודע מה זה חתונה? אתה יודע מה זה? הוא צודק או לא צודק? צודק! חתונה זה סמל, נכון? אבל אתה צריך לדעת לסבול. אתה צריך ללמוד את זה. דוד המלך אמר, כל משבריך וגליך עליי עברו. מה זה עליי? התכופפתי. הם עברו מלמעלה. מה זאת אומרת? לא נלחמתי להיות מעליהם. התכופפתי. קיבלתי אותם, ומזה נהיה דוד מלך ישראל חי וקיים. וואו, זה ענק, זה ענק. אני הכרתי זקנים, שכשהייתי הולך לבקר אותם, הייתי יושב, מה נשמע? דודה, מה שלומך? דוד, מה שלומך? חיים רעים. למה? כשהיינו צעירים, אתה יודע איך נהננו, איך אכלנו, כמה היינו אוכלים. היום אין שיניים, אין תאבון, זה לא חיים ככה. רבושר בסוף ימיו הוא היה על כיסא גלגלים, לא יכל לקום, לא יכל ללכת, על כיסא גלגלים. והיה מקבל קהל, וכולו אור, כולו זורח. אז שאלו אותו פעם, רב אושר, אתה כולך מחלות, כולך כאבים, לא יכול לזוז על כיסא גלגלים, איך אתה עוד מחייך לאנשים? אז הוא אמר להם, מה אתם רוצים? ככה זה זקן. ככה זה נקרא זקן. מה חשבתם שמה זה זקן? זה זקן. אני זקן. מה חשבת שאני? בן 20? לא, אני בן 94. זה זקן. ככה הוא נראה. במקום להתבחין, מה הייתי פעם ואיך היינו אוכלים? כמה אכלנו? לא. אני זקן, וככה זה זקן. ככה זה חיים של זקן. ככה זה צריך להיות זקן. זה הנורמלי של זקן.
0: תקבל את זה, תקבל גם ככה את הזקן. אז לפחות תלמד להיות זקן.
1: הבנתם? ברגע שאתה מקבל את זה, אז אתה יכול לחייך. אתה יכול להאיר פנים לכולם. אתה סובל, אבל אתה מקבל את הסבל. אני בא להגיד שזה עניין של חינוך. לחנך את הילדים שלנו, את עצמנו. כן, בסדר. בסדר, אז קשה, אז מה אם קשה? תתמודד, תתחבר לזה, זה החיים. כן, שום דבר לא בקלות. השבת, אנחנו בעזרת השם, השבת הזאת, אני בעזרת השם רוצה לנסוע לטבריה. לשבת. אז חבר אמר לי, יש לי דירה בשבילך, לטבריה. תהיה בריא, וואי, השם יברך אותך. אחרי שעתיים, סליחה, טעות. מה קרה? לא, בסוף החלטנו שאנחנו נשארים בדירה, אז הדירה לא פנויה. השם יברך אותך. התחלתי לחפש דירה אחרת בטבריה. מחפש. קומה רביעית. יואו, קומה רביעית. איך זה? זה טבריה קומה רביעית? מה אני אעשה כל כך גבוה? כל החיים עבדנו להיות למטה, עכשיו נעלה למעלה. אני רוצה להיות נמוך. מחפשים. מצאנו דירה בטבריה. מצא חן בעינינו, קומה ראשונה, סגרנו מחיר כך וכך, רוצה על כל מיטה 100 שקל, סגרנו. גמרנו לסגור, מתקשר אליי הראשון, הדירה התפנתה. מה? אבל כבר סגרתי עם ההוא. מה עכשיו? תסתדר. אני מודיע לך שהדירה שאמרתי לך שהיא נתפסה, עוד פעם התפנתה. אנחנו בסוף לא שבת בבית. אז עכשיו אני צריך לסדר את הראשון, את ההוא שסגרתי איתו. להגיד לו, תשמע, נכון, סגרתי איתך, אבל... אז עכשיו זה לא נעים איתו, אם זה שסגרתי איתו על המחיר. ואני אומר לעצמי, תגיד לי, זה שבת בטבריה? הלוך, חזור, חזור, הלוך, הלוך, חזור. מה יהיה הסוף? מה יהיה הסוף? התשובה היא, כן, ככה זה. ככה זה. זה לא יבוא לך בקלות, תקלוט, תקבל, תבין, תתפוס. אתה רוצה שבת טבריה? יש הרבה גלים שיהיה לך בכנרת. אתה צריך ללמוד לשחות בכנרת. אתה מוכן? בבקשה. אתה לא מוכן? בבקשה, תמשיך לאכול את הלב. רבותיי, זו דוגמה רק קטנה בהכנות. ככה זה החיים, ללמוד את זה, ללמד את ילדינו, ללמד את עצמנו, שהחיים רצופים עינוי למען ענותיך, אבל זה לא סתם סדיסטיות. אני רוצה לענות אותך. לא, לא, לא, ולמען נסותיך. אתה יכול מהכאבים האלה להתרומם. דרך אגב, אותו בחור שהלך לפגוש את היתומי, רבותיי, איזה גזעית. אבא שלה נפטר, אמא שלה השאירה לה 7 אחים, כן? יש להם 7 אחים, והיא הבכורה, היא הגדולה. אז עכשיו שלא היה את האבא, אז היא הייתה צריכה למלא את מקומו של האבא בבית. לשבת עם הילדים שיעורי בית, לקלח, לסדר, לעזור לאמא, להיות עכשיו האבא. נפגש איתה, ראה בחורה חייכנית, מלאת ביטחון. הוא אומר לה, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? כן. שמעתי שאבא שלך נפטר. איך קיבלת את זה? היא אמרה לו, תראה, אני אגיד לך את האמת. חצי שנה ראשונה הייתי שבורה ורצוצה. זה שבר אותי. הייתי הבת הבכורה, אבא שלי היה בשבילי כל העולם שלי. אבל הוא נפטר מהמחלה. מה אני יכולה לעשות? זה לא בידיים שלי. אחרי חצי שנה אמרתי לעצמי, מה זה נותן לי כל העצבות הזאת? בוא נלחם, בוא נלך עם אמונה, יש לי פה אחים קטנים שמחכים לעזרה. והחלטתי שאני צריכה להתגבר, וברוך השם, הלכתי עם אמונה שזה מעט השם, לא היה לי קל, ומכוח האמונה שלי גם חיזקתי את האחים שלי, שגם הם ילכו באמונה, שאבא נמצא במקום טוב, ושזה המסלול, ושזה החיים, ושזה הכיוון שלנו. וברוך השם, אחים שלי כולם לומדים טוב, מתפללים טוב, ילדים מחונכים, זה רק חישל ובנה אותי. אמרתי לבחור הזה, תיקח אותה, אתה רק תרוויח. המעברים שלה הרימו אותה לגבהים. היא זכתה. נכון, יש כאלה שמיתמות נשברים, אבל היא, וואו, לקחה את זה למקום הכי נכון. לך, תזכה בבחורה הזאת. רבותיי, בואו, פרשת עקב מלמדת אותנו. מה זה החיים? מה זה חיים? חיים זה סבל. אבל אתה יכול את הסבל הזה לקחת ולהפוך אותו לאור, להטיבך. להיות אדם יותר טוב, אדם יותר רגיש, אדם יותר שמח. שנזכה כולנו, דרך אגב. אני רוצה רק להגיד משפט מאוד חשוב. מי שיודע אצל התימנים, כן? אין צלחת מרק אם אתה לא מכניס בפנים סחוג. מה זה בלי סחוג? אבל סחוג הוא חריף, שורף. תשאל אותה מה אתה שם בפנים, אומר לך, זה כל הטעם, שתהיה בריא, בלי זה לא טעים. החריף, זה עושה את הטעם, זה נותן את החשק, החריף. רבותיי, הסבל זה הסחוג של החיים. אם אתה לוקח אותו נכון, עבדת איתו, עברת אותו, אתה מאושר. מי שטרח בערב שבת, אחר כך מגיע השבת, איזה תענוג יש מהטרח בערב שבת. שנזכה להבין, לטעום את הטעם של הסבל המתוק, שניקח אותו למקום הנכון, אמן כן יהי רצון.
2: עד כאן דרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ הפיים. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק, בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.

0: בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב, זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: אבל מה קשור תרנגול?
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
2: התוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

בתוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: ערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
1: ברוכים הבאים בשם השם, ארחנוכם מבית השם. היום נדבר בעזרת השם, יתברך, בנקודה שהיא, אני חושב, נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו. באמת, אחד היסודות הגדולים, יש לאדם הרבה שאלות בחיים. רוב השאלות שלו זה על מה שהוא עובר. ועוד יותר שאלות יש לו, למה אין לו את זה, ולמה אין לו את זה, ולמה זה חסר לו, ולמה פה. אמנם דוד המלך אומר, למה יאמרו הגויים, אבל כנראה שיש דברים שלמדנו מהם. למה? למה יש לו קשיים בפרנסה, ולמה יש בעיות בבריאות, ולמה יש לו עיכובים בזיווג. ולמה, ולמה, ולמה, יש הרבה למה. היום ננסה להבין באמת למה. הרי כל אחד ואחד מאיתנו, נדבר על אנשים הנורמטיביים, יש מישהו שהוא אוהב בחיים. אחד אוהב את אבא, את אמא, מי שיש לו ילדים, בדרך כלל אוהב את הילדים. מי שיש לו נכדים, אז הוא אוהב את הנכדים. יש בעלים שאוהבים את הנשים שלהם, יש נשים שאוהבות הבעלים, זה קורה. מציאות שקיימת. צריך לחפש אותה, אבל זה קיים איפשהו. אם אני אוהב מישהו, אוהב אותו, לא את עצמי, אז אני כל הזמן מחפש להשלים את חסרונו. היו שני עיקרים ברוסיה, אחד סשה ואחד אברשה. יום אחד סשה בא לאברשה, אומר לו, אברשה, אני כל כך אוהב אותך. אמר לו, אתה אוהב אותי? אמר לו, כן. אז מה חסר לי? אמר לו, מה, אני לשכת הסעד? איפה אני יודע מה חסר לך? אמר לו, איך אתה אומר שאתה אוהב אותי אם אתה לא יודע מה שחסר לי? אמר אחד האדמו"רים, מפה לומדים, שלאהוב את השני זה באמת לאתר מה החיסרון שלו, ולנסות להשלים לו את זה. זאת הדרך להביע אהבה. אנחנו מדי פעם נוסעים לנכדים. אז כל מה אתה חושב, מה להביא להם? מה לקנות להם? אתה לא יכול לבוא בידיים רכב. סבא, סבתא מביאים, מביאים משהו. גם כשהם באים, מכינים להם איזה הפתעות, איזה דברים. אם אתה יודע שהבן שלך או הבת שלך חסר להם משהו ויש לך את היכולות, אתה לא תדאג להשלים להם את זה?

ימים של הרחמים, עד היום היו ימים של דין. כל רודפיה השיגו בין המצרים ימים של דין, עכשיו מתחילים על ימים של רחמים. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, יום הכיפורים, הגמרא מביאה כמה טעמים, היום זה יום טוב, ט"ו באב, לא אומרים תחנון. קיצור, רבותיי היקרים, בואו נחשוב ביחד. אבינו מלכנו, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא אבינו, קוראים לקדוש ברוך הוא מלכנו. למה גם אבינו וגם מלכנו? כי אבא תמיד רוצה לתת, לא תמיד יש לו מאיפה לתת. מלך, תמיד יש לו מאיפה לתת, אבל לא תמיד רוצה לתת. ואנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא אבינו, מלכנו, אתה אבא שלנו ותמיד רוצה לתת, ואתה מלך ואתה תמיד יכול לתת. אז אם אתה אבינו, מלכנו, אתה תמיד רוצה לתת ותמיד יש לך יכולת לתת, למה אתה לא נותן? שאלה, לא? מה, אתה לא יודע שאני צריך בריאות? מה, אתה לא יודע שאני צריך פרנסה? מה, אתה לא יודע שאני צריך זיווג? אתה לא יודע שאני צריך ילדים? לא ראינו בבית נורמלי שהבן כל הזמן, אבא, אני מתחנן לפניך, תדאג שיהיה חלב לקפה בבוקר. אבא, אני מתחנן לפניך, תדאג שיהיה לחם. ראיתם פעם דבר כזה? אבא הולך לקניות, אמא הולכת לקניות, בבית נורמלי יושבים על רשימה לפני שהולכים לקניות. מה קונים, מה צריך, בודקים במזווה, בארונות, במקרר. הקדוש ברוך הוא אבינו מלכנו רבותיי, לשם הארץ ומלואה תבל ויושב, והכל יש לו. ויש לו את היכולת לתת את הכל, ויש לו רצון לתת. הרי מי יש לו בעולם יותר מהבנים שלו? אז אמרו לא נותן. יצא לכם פעם לשאול את השאלה הזאת? אם שאלתם, נורמלי לחלוטין. כולם אני צריך כל פעם ממונו של עולם לבוא ולבקש ולהתחנן נפשי, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אתם יודעים מה לשאול עוד שאלה? שבוע שעבר קראנו פרשת והתחנן, משה רבנו התפלל 515 תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל. הרי הקדוש ברוך הוא ידע 100 פעם הראשונה שהוא מתפלל שהוא לא ייתן לו להיכנס. למה? כי אם משה רבנו היה נכנס ובונה את בית המקדש, כשעם ישראל היו חוטאים, אי אפשר היה להחריב את בית המקדש, כי הקדוש ברוך הוא לא היה מחריב מעשי ידיו שלו. מי צריך לשלם את המחיר? עם ישראל. זאת אומרת, משה רבינו אין, מהתפילה הראשונה שהוא מתפלל השם, אין מצב שהוא נכנס לארץ. אז למה הקדוש ברוך הוא נותן להתפלל 515 תפילות? הרי אתה יודע מההתחלה שלא הוא לא ייכנס, נכון? אז תגיד לו מההתחלה, די, מספיק, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר. מההתחלה תעצור אותו, למה אתה רוצה להתפלל עוד פעם? רבותיי, תפילה של משה רבינו, זה לא תפילה שלנו. יש כאלו אומרים 130 פעם במוצאי שבת אליהו הנביא זכור לטוב. זה לא להגיד 515 פעם, אנא השם הושיע נא, אנא השם הושיע נא, זה כל תפילה, משה רבינו עומד ומביא ראיות, ומביא סיבות, ומפייס את הכדור ברוך הוא, למה הוא, זה תפילה. הרי אתה ריבונו של עולם יודע מההתחלה שהוא לא אמור להיכנס, אתה כאן לא מספיק, למה אתה נותן לו תקווה? ילד יודע, עכשיו אומר, לא, זה לא. אבל אם אבא כזה... אולי יש סיכוי. אבל אתה יודע, ריבונו של עולם, אין סיכוי. תעצור אותו מההתחלה. עכשיו בוא נשאל משה רבנו. משה, אתה יודע, יש עזות לקדושה, אבל יש גבול לעזות. כמה עזות? אתה מבקש פעם אומרים לך לא, עוד פעם לא, פעמיים שלו, 10 לא, 100 לא, 300 לא, 400 לא, 500 לא, אתה ממשיך. כמה זה לא... איך אומרים ביידיש? חשומה! שמיך, כמה? תשמעו רבותיי, אם אנחנו חושבים, אני אומר לכם היום דברים, שאומנם בין הזמנים, בחורים יצאו לחופשה, וגם אנשים הם טיילים בארץ, בעולם, אז לא הגיעו הרבה, אני חושב כמה עשרות גם טוב. אבל מי שהגיע, יקבל היום מתנה גדולה. וגם מי ששומע, ברוך שם שומעים, אנשים, תעבירו זה הלאה, שישמעו, כי זה דבר גדול. הגמרא אומרת, שמעין השאלה הזאת, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי אותו. הגמרא ביומה בעין ו' עמוד א'.
שאלו תלמידיו,

0: את רבי שמעון בר יוחאי. מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? כל יום ירד מן, משמע. פעם אחת מספיק. 40 שנה, פעם בשנה תוריד מן בצורה מרוכזת. למה צריך כל יום, כל יום, ללכת, ללקוט את המן? יש כאלה שלא היו כל כך צדיקים, אז המן היה רחוק, הלכו ללכת לחפש אותו, ריבונו של עולם. כל אחד יבנה לעצמו מחסן, על גלגלים, וישים שם, הוא יורד מחסן גדול, לא יודע, מסעית כזאת, וסמיטריילר, אומנם לא היה לסמיטריילר במדבר, אבל יכלו משהו גדול, יאספו את המן, מספיק. אמר להם רב שמעון בר יוחאי, אמשול לכם משל. למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שהיה לו בן אחד. פסק לו מזונות פעם אחת בשנה. אמר לו, תבוא פעם בשנה, אתה מקבל סק מלא כסף לכל השנה כולה. מתי ראה אותו המלך? פעם בשנה. פעם בשנה. פעם בשנה שהוא היה צריך את הכסף, הוא הגיע לאבא. איפה עוד 364 ימים? הבחור נעלם מן השטח. לא נמצא. לא נמצא. ולא היה מגביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. עמד ופסק בזונותיו כל יום. אמר לו, תשמע, כל יום, כמה אתה צריך? 1,000 ביום, זה בן של מלך, 2,000 ביום, 5,000 ביום, 10,000 ביום, אין לי בעיה. תגיד לי, כמה התקציב היומי שלך? אתה כל יום בבוקר תבוא, תקבל את התקציב היומי שלך. עמד ופסק מזונותיו בכל יום, היה מגביל פני אביו כל יום. זה עונה רבי שמעון בר יוחאי לתלמידים שלו, אמרו לו, רבנו, אנחנו לא מבינים, למה? פעם בשנה תיתן, אמר אם היה נותן פעם בשנה, זה משל המלך שפעם בשנה, אז הוא ראה את הבן שלו פעם בשנה, אמר כל יום, הבן הגיע כל יום. אף ישראל, מי שיש לו 4 ו-5 בנים, היה דואג ואומר, שמה לא ירד, מן למחר. זאת אומרת, אם היה לו, אז הוא יושב שקט, כל טוב. אבל ברגע שהוא יודע שיש לו 4-5 ילדים וכל יום יורד מן, אומר, רגע, אולי מחר לא יורד מן. אז מה אני אעשה? מה יאכלו? ונמצא כולם מתים מרעב, נמצא כולם מכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים. זאת אומרת, התכלית של כל המציאות הזאת זה דבר אחד. בורא עולם שלח אותנו פה בעולם למטרה מסוימת. כדי שנזכור את המטרה שלנו, אנחנו צריכים להיות בקשר מתמיד עם בורא עולם. ברגע שנאבד את הקשר עם בורא עולם, לאט לאט אנחנו נהיה אחוזים מדברים אחרים ונשכח את המטרה. עכשיו רבותיי, בואו נבין. את השאלה ששאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, על מי הם שאלו? על מי הם שאלו? על דור המדבר. רבותיי, עם ישראל 40 שנה במדבר, את מי הם רואים יום יום? את משה רבנו. תגיד, אתה היום, בוא נגיד שאתה נמצא בבית של, אתה חי בבית של בבא סאלי. אתה חי עם רבי שמעון בר יוחאי במערה. יש איזו אופציה שתשכח את בורא העולם? עם ישראל חי עם הקדוש ברוך הוא במדבר, אבל המנהיג זה משה רבינו. הם רואים יום יום את משה רבינו. מאיפה הם שותים מים? בבארה של מרים. רואים באר שנותנת למיליונים לשתות. הם הולכים במדבר, אין נחש, אין הקרב, יש להם ענני כבוד. חם להם, יש להם מזגנים. הולך ענן מיישר להם את השטח. הם רואים ניסים כל רגע. רבותיי, בלילה יש להם עמוד האש. מה, יש מציאות שבן אדם ישכח את הקדוש ברוך הוא אם הוא לא ייתן לו מן כל רגע ורגע? כן. בוא נעשה כל שכן. אם עם ישראל במציאות ניסית כזאת, אם הקדוש ברוך הוא ייתן להם מן פעם בשנה, היו שוכחים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אם היה לנו הכל, והיינו מקבלים הכל, הרי מה שאלנו? רבונו של עולם, אתה אבא שלנו, נכון? כן. אתה גם המלך שלנו, כן. ואבא יכול לתת הכל. תמיד הוא רוצה לתת, כן. ואתה תמיד יכול לתת, בלי סוף, כן. אז למה אתה לא נותן? תשובה, כל אחד עכשיו ושמע את בת קול, יוצאת משמיים ואומרת לו, בני, אם היית מקבל הכל, אם היה לך הכל, היית בסכנה גדולה. היית מאבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים מה שאלנו? הרי ריבונו של עולם, אתה יודע מההתחלה שאתה לא נותן למשה רבנו להיכנס, למה אתה נותן להתפלל 515 תפילות? אני מרוויח קשר עם הבן שלי. כי אם יתפלל 516, אני צריך לתת לו, ואני לא רוצה לתת לו. אז כל זמן שלא הגענו לקצה, מה אכפת לי? אני שומע את הבן שלי. ותדעו שיש לאדם יצר הרע גדול להיות בלתי תלותי. הוא רוצה להיות עצמאי. ותראה, זה כל כך חדור בנו. מי שרואה ילדים קטנים, יש לו ילדים ונכדים. תראו אותו מצייר, אתה אומר לו, תן לי רגע, אני אראה לך איך... הוא חם, מה פתאום? הוא לא יתן לך תטוש. אני רוצה לבד. אני לא רוצה להיות תלותי באף אחד. זה טבע, אתם יודעים מאיפה הגיע הטבע הזה? הטבע הזה יסודו בחטא אדם הראשון. ואני אסביר לכם מה הפירוש. אתם זוכרים מה אמר הנחש לחווה אמנו? אמר לה הנחש, תדעי, את יודעת למה האלוקים לא רוצה שאתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע? איך הוא נהיה האלוקים? הוא מצא את העץ הזה, הוא אכל את העץ הזה, והוא נהיה בורא עולמות. והאלוקים יודע שאם אתם תאכלו מהעץ הזה, אתם גם תהיו יוצרי עולמות. מה פירוש יוצרי עולמות? תראו מה כותב רב שלמה ברבדה, דבר, אוף, משהו חזק מאוד. הוא אומר, הכוונה שתקבלו כוח להסתדר לבד בעולם הזה. ולא תצטרכו את השם יתברך. כי נהפכתם להיות בעצמכם יוצרים עולמות ובוראים כל דבר לצורך. היסוד של הדבר הזה זה בחטא אדם הראשון. כי יש לאדם איזה תכונה, אם אני מסתדר לבד ואני רוצה להסתדר לבד, לא להיות תלוי באף אחד, יותר טוב. לכן בורא עולם יודע, אם אני אתן לך את הכל, תן לך בריאות, תן לך פרנסה, תן לך זיווגים, תן לך ילדים. אתה תהיה מוצלח בכל מכל כל. יהיה לך את הכל, אבל דבר אחד לא יהיה לך. אותי. אתה תאבד את הקשר איתי. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש שיוכל עפר. זה כללה או ברכה? זאת ברכה. מה אכפת לי מה אני אוכל? אם האוכל שלי לעפר, יש מקום בעולם שאין עפר? כל פינה בעולם יש עפר. זאת אומרת, יש לי אוכל בשפע. כמו אדם, לדוגמה, עכשיו אוהב סטייקים, יגיד לו, כשבחו, ויש עצים של סטייקים, יגיד לו, אתה תאכל סטייקים. מה אכפת לי? לא. אומר לו, הקדוש ברוך הוא לנחש, תשמע חבוב, אתה תקבל הכל. אתה תקבל הכל, אבל אתה ואני גמרנו. ואין לך דבר יותר נורא מזה שהקדוש ברוך הוא מנתק קשר. כך, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה בתים, אתה רוצה רכבים, אתה רוצה עסקים, אתה רוצה... כך הכל, אבל שלא תבוא לאחר כך. אתם יודעים איפה זה כתוב? זה כתוב בסוף הפרשה שעברה פסוקים מפורשים. שהקדוש ברוך הוא מעביר לנו על ידי משה רבינו, עליו השלום. אתם זוכרים איך הסתיימה הפרשה שעברה? או שעברו 4 ימים וכבר שכחתם מה קראתם בשבת? תשמעו רבותיי, איך הפרשה שעברה מסתיימת. וואי וואי וואי, פח פחדים. כתוב, וידעת, כי השם אלוהיך הוא האלוהים. האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, אתה עושה מאהבה, אל תדאג, את השכר אתה תקבל. לא פה. שומר. תקבל את השכר. תדעו רבותיי, סיפרתי פה בשבת סיפור אני הרבה זמן לא ראיתי סיפור כזה. לא יודע, כשברוך הוא מאיפה מזכה אותו לראות את הסיפורים האלה, זה הרב חיים זעיד הזה, לא יודע, לא ראיתי אותו אף פעם, לא מכיר אותו, אבל לא יודע, כשברוך הוא שולח לו סיפורים שאי אפשר להאמין. הוא מספר שהוא היה בשבת בכנר, הביאו אותו שם לדרוש בשבת. בבוקר המשגיח, ממש, שבע, שבע וחצי, הוא הולך לעולם, כנר זה, בצד המזרחי של דבריה. מי שרוצה ללכת לכנרת, רק שמה. אני אומר לכם חד משמעית, אין לכם מה להגיע לשם. אין. מי שלא רוצה לאבד את העולם שלו בידיים, אל תתקרבו לשם. כל רצועת החוף, אין מה לעשות שם. מקצה עד קצה. אתם רוצים? תיסעו דרך פוריה, תעשו את הסיבוב, תגיעו לכנר. זה המקום היחידי שאפשר להגיע. ופרט עכשיו, אביש, מול רבי מאיר, ועל נס חוף נפרד, אבל לידו פתחו חוף מעורב. אתה עובר דרך החוף מעורב בשביל להיכנס לה, אוי ובוי. אדם שרוצה לשמור על הנשמה שלו והנשמה של הילדים שלו, רק מסביב. בשום פלי ואופן. אתם גם רוצים להגיע עכשיו בין הזמנים. איך ניסע לרבי מאיר? אין מאיה. צומת פוריה, תיקח ימינה, תראה את הירידות, אתה מגיע לרבי מאיר באז. בחזרה, אותו דבר. צריך אותו טוב, שעולה תעליות טוב, כי זה שם קצת עלייה וסיבובים, תסע כמו שצריך. מה? אם תשאל את רבי מאיר, אני יכול לבוא אליך דרך שמה, אגיד לך רבי מאיר בשום פנים ואופן, עדיף תדליק לנר, תיתן שלוש פרוטות, תגיד אל עד אמיר, עלי לי, אני אבוא אליך. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ואורחתיך. אל תבוא לפה, אל תבוא, חד משמעית, אין מה לעשות שמה. אין מה לעשות. סכנת נפשות, לא יודע, אתה ילד בכלל, מה נדחר שמי. המקומות האלה, השומר נפשו יוחק. למה? אנחנו עומדים לפני חודש אלול. אתם יודעים, יש כאלה, קונים, לוקחים בשק, ממלאים שם, ממלאים דברים. הם רוצים להכניס עוד דברים, מה עושים? נותנים מכות בשק, שזה ירד למטה להכניס עוד. יש אחד, עשבנו, בגדנו, גזלנו, הוא נותן דפיקות, למה? שייכנס עוד בשביל למלא מקום. אבל יש כאלה דואג שיהיה לו מה לדפוק. מה, איך אני לדפוק את הממה? אין לי עבודות. אז הוא עולה קצת בבין הזמן, הוא עושה עבירות בשביל שיהיה לו מה להתוודות בכלל. קיצור, רבותי היקרים, תשמעו, המשגיח הזה הולך לטבוע לפני התפילה, רואה ילד בחוף, טובע במים, ילד בן 5. מיד הוא הולך, נכנס, מציל אותו, עושה לו החייאה, איכשהו מכניס אותו למלון, הולך לחפש את אבא שלו, אבא שלו באמצע תפילה, מזמור של יום השבת, תגיד לי, בוא, מזמור, תשמור על הבן שלך לפני המזמורים. אנשים לא, אלה, ממש זהירות, זהירות, תשמור על הילד שלך. עכשיו בגרוש, אם כל אחד קונה בריכה, כל אחד קונה בר מינה, כמה אסונות. רגע אחד אסור להשאיר את הילדים בלי פיקוח. שנייה אחת, זה לא צריך יותר מ-4-5 שניות שבר מינה הילד הולך. גם במים רדודים. יכול לטפר, פתאום זה קצת שותה מים מהבעלה בר מינה. האדם צריך פיקוח. בקיצור, היי, תודה, תודה, תודה. אחרי שעה, מגיע איזה יהודי מבוגר למשגיח, משגיח כשרות. אמר לו, שלום ידידי, שלום עליכם. אמר לו, תשמע, אני הסבא של התינוק הזה. אין לי פה את השם, זה היה כתוב בעלון, יש, איך קוראים לה, השגחה פרטית. לא, לא פה, לקחו לי את זה. יש לי פה מחליפים לכל פעם לוקחים. יש לך את הזה? אתה במוכן, כל הכבוד. ראית? עוד זה מדבר, וזה מגיע. תשמעו, רמותיי, איך ידעת שאני רוצה לספר את הסיפור הזה? הכנת לי את ה... מה? תראו, רבותיי, תשמעו, אני אגיד לכם שמות. אתם שומעים? בא, אומר לו שלום, אני הסבא שלו. מי זה סבא שלו? הנה השמות, אתם יכולים לבדוק שזה סיפור אמיתי לחלוטין. תשמעו, בא הסבא שלו, אומר לו, שלום, שמי יהודה נאמן. מי זה יהודה נאמן? אתם רואים את השס הזה, שם הכחול הזה? שס, שוטנשטיין. השס הזה... אתם יודעים כמה צריך, כמה השקעה בשביל לעשות צוותות, שישבו, יעשו פירוש לכל השס? זה מיליונים. אחד הפוטרונים הגדולים של השס הזה, ששם שם מיליוני דולרים, זה הרב יהודה נאמן הזה. והוא היה בשבת במלון קנהר, הגיע מניו ג'רסי, והנכד שלו, זה הנכד שטבע, והמשגיח הציל אותו, אמר לו, עכשיו שבס קוידש, אני לא יכול לדבר איתך בכסף, אבל מוצאי שבת, אתה מעביר לי את החשבון מק, אני מעביר לך 6 מיליון יורו. כן, וואו, וואו. כשהיורו היה יורו, זה משהו כמו 24 מיליון שקל. אמר לו המשגיח, אני בשום פנים ואופן לא רוצה. איך קראו לו? יהודה אקשטיין. לא רוצה בשום פנים ואופן. מה פתאום? אני לא מוכר את המצווה שלי. מה, אני אגיע למעלה? אתם זוכרים, היום יש רב-קו. פעם הייתה כרטיסייה. אחד עולה לאוטובוס עם הכרטיסייה, נהג אוטובוס עובר על הכרטיסייה, רואה שהכל מנוקב, אומר לו, חביבי, הכרטיסייה מנוקבת, אתה לא יכול לנסוע. זאת אומרת, אם אדם עשה מצווה ויקבל שכר עליה פה, הוא מגיע לעולם הבא, הוא לא יכול להגיע לכרטיסייה שלך מנוקבת, מה אתה רוצה? קיבלת שכר. הוא היה מוכן לתת לו 24 מיליון שקל, והיהודי הזה, רב יהודה אקשטיין, אמר לו, מחילה מכבודו, אל תיפגע ממני, אני לא מוכר את המצווה שלי. כל המציל נפש מישראל כאילו יציל נפש, אני רוצה להגיע למה, מקבל אותה, אני לא, אני חבל לבזבז את זה פה, מה אני אעשה עם 24, כאילו כמה בתים? לא, תקנה בתים, ותזכיר אותה, ותחזיק תלמידי ישיבו, ותתרון, חביבי, לא רוצה. אני השם זכה אותי ממה שאני יכול לעשות, אני רוצה את המצווה נטו למעלה. הרב חיים זעיד שמע את הסיפור הזה. הוא מספר שמוצאי שבת הוא נסע עם היהודי הזה, מטבריה ישר לרבי דוד. עוד שרבי דוד היה מקבל, מוצאי שבת, לא יודע, מקבל עכשיו. אומר לו, רבי דוד, תדע, הדבר הזה, סתם מה שעשה רעש גדול בשמיים. תבקש מהקדוש ברוך הוא מה שאתה רוצה. אמר לו, כבוד הרב, מה שאני רוצה? אמר לו, אני בן 47, נשוי כבר עוד מעט 15 שנה, ואין לי ילדים. היינו אצל כל הרופאים, אפילו אצל דוקטור משיח, שזה אחד מהגדולים שיש בארץ, והוא אמר, אין מצב, אין סיכוי, אין תיאורי שאתם מביאים ילדים. אם הקרש הזה ילד, אשתך תלד. אמר לו, רבי דוד, זה הזמן. אמר לו, ואם אשתי יולדת, אז אני מזמין את רבי דוד, אבו חצרה, שמשמור אותו ויחייהו, שיהיה סנדק. אמר לו, תראה, אני לא יוצא לסנדקות. אבל הנה, הרב חיים זעיד, הוא יהיה השליח שלי, הוא יהיה סנדק. מספר הרב חיים זעיד, כשהוא מספר את הסיפור, הוא אומר, לפני חודשיים הוא ישב סנדק, לא, לא, לא, לא. רעש גדול בשמיים. כשבן אדם עושה לשם שמיים, זה מה שהתורה אומרת. התורה אומרת לנו בצורה מפורשת, וידעת כי השם אלוהיך הוא האלוהים האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, אל תדאג, אתה תגיע אני אשלם לך, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אבל יש לו שונאים, והשונאים שלו לפעמים באונס, בשוגג, עשו איזה מצווה, והקדוש ברוך הוא צריך לשלם להם על המצווה, איפה הוא ישלם להם על המצווה הזאת? אומר ומשלם לשונאיו אל פניו להעבידו. מה פירוש? מה פירוש? אומר רשי, ומשלם לשונאיו אל פניו בחייו, משלם לו גמולו הטוב להעבידו מן העולם הבא. מה אתה אוהב עפר? יש לך עפר בקום, אבל אני אוהב את הגמרנו. מה אתה אוהב? למבורגיני? יהיה לך גם למבורגיני, גם בנטלי, גם רנג' רובר חדשה עם ניקלים מציפוי העלומים, וטראמפ ייתן לך את המטוס שהוא קיבל מהקטרים מתנה. בסדר? כך. אבל אין לך קשר איתי. מה עדיף? רבותיי, תדעו, אמרנו כמה פעמים בן אדם שואל בחיים שלו, ריבונו של עולם, למה ולמה, למה, הרי את הכל יכול, ואתה אבינו, ותמיד רוצה לתת, ויש לך את כל היכול, אז למה אתה לא נותן לי? אומר בורא עולם, אני יודע שברגע שאני אתן לך, אין לך שום קשר איתי. אתה תשכח מני, אתה תשכח מני, ואני לא רוצה לשכח מני. הגמרא אומרת, שלושה דברים עשה חזקיה המלך והודו לו חכמים. אחד הדברים שעשה חזקיה המלך, היה ספר שנקרא ספר הרפואות. מי כתב את הספר הזה? יש כמה דעות. הדעה העיקרית של שלמה המלך, יש כמה דעות. יש כמה דעות, היום ראיתי כמה דעות בדבר הזה. יש כל מיני דעות בדבר הזה. שלמה המלך, מה זה ספר הרפואות? אין מחלה בעולם, אין מחלה בעולם שלא כתוב התרופה שלה בספר הזה. כולל מחלת הסרטן, כולל מחלת האיידס, כל המחלות שתגידו שהן חסוכות מרפא, שם היה הכל. הכל. מה עשה שלמה המלך? לקח את הספר הזה וגנז אותו, והודו לו חכמים. איך הודו לו דבר כזה? המשמעות של זה, זה שאנשים יחלו וימותו. המשמעות של זה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל שלא נדע, שלא נדע ולא נצטרך, המערכת שמכניסה הכי הכי הכי הרבה כסף בעולם, זה מערכת הבריאות. לא של המדינה, גם המדינה. תראו את הקופות חולים, איך הן רבות אחד עם השני, למה? אם זה לא היה כלכלי, הם לא היו רבות, הוא שם סוכן פה שיביא לו לקוחות, הוא שם סוכן פה יותר חזק ולא שיביא לו, ממש רבים. חברות התרופות, היום מי שזה חברה בארצות הברית שעשו איזה טלק, על טלק שתבואו אותם, הם מוכנים למשלם, היום פרסמו, 5.5 מיליארד דולר, רק שאנשים עם חמש, הם מוכנים לעשות הסכם לתת, כמה הם מרוויחים רק על טלק. כל זה, בתי חולים ומכשירים וטכנולוגיות ו-MRI וכל מיני פיתוחים וכל, ואיפה האנשים, איפה הצער, אנשים בוכים ליד המיטה של החולים שהוא רואה גוסס וברמנה לא יכולים לעזור לו, אבל יש ספר רפואות, למה גנזת את זה? אומר שלמה המלך, אומר חזקיה המלך, כי הספר הזה גורם רע. מה הספר הזה גורם? הספר הזה גורם שאנשים יתנתקו מהקדוש ברוך הוא. אם יש ספר רפואות, מה אני צריך לבורר עולם? אם בכל חולי אני לוקח כמה עשבים מערבב אותם לשתם ונהיה בריא, אז אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא. ותדעו, אחים יקרים, אור החיים הקדוש כותב, בברכת הכהנים, פרשת נשא, יברכך השם וישמריך. אומר אור החיים הקדוש, מה זה יברכך השם וישמריך? יש כל מיני פירושים. אתם יודעים מה הפירוש של אור החיים הקדוש? אומר אור החיים הקדוש, יברכה השם וישמריך ממי? מעצמך. למה? כי לפעמים הברכה שהאדם מקבל היא מביאה אותו למקומות לא טובים. וכאן אנחנו מגיעים לפרשה שלנו. הפרשה שלנו אומרת התורה כמה פסוקים שכדאי שכל אחד ואחד ישמע ויפנים. הישמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך. לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. אני אשכח את הקדוש ברוך הוא? למה שאני אשכח את הקדוש ברוך הוא? לא מדובר פה בבן אדם שהלך ללמוד כפירה. לא מדובר בבן אדם שיתחבר עם כל מיני אידיאולוגיות ותיאוריות. זה בן אדם שהוא בסדר גמור, שומע תורה מצוות, פשוט הוא שכח. איך אפשר לשכוח את הקדוש ברוך הוא? מה אלה אם עכשיו אדם הולך ומישהו תופס אותו ומכליס לו כל מיני רעל וכפירה וכו' וכו' וכו', אז הוא הולך בדעת, הוא הולך במזיד. אבל בן אדם, שהוא בן אדם חיובי, בן אדם מתפלל, שלוש תפילות ביום, ופתאום שוכח, איך יכול להיות? איך יכול להיות שבן אדם ישכח את הקדוש ברוך הוא? רבותיי, אנחנו כל הזמן מזכירים לעצמנו. כל הזמן מזכירים לעצמנו. הדבר הראשון שבן אדם אומר בבוקר, מה? מודה אני לפניך. איך שהוא פותח את העיניים, ריבונו של עולם, אני לא שכחתי שאם לא אתה מחזיר לי את הנשמה, אני נשאר למעלה. איך יכול להיות? ישמר לך. טוב, איך יכול להיות שאדם ישכח את הקדוש ברוך הוא? הנה כתוב. תראו, פן תאכל ושבעת. ובתים טובים תבנה וישבת. לא יודע אם אתם זוכרים, עוד לפני 40 שנה היו מעברות. לפני 40 שנה עוד היו מעברות. עוד היו מקומות שהם היו מעברות. 45 שנה ודאי המעברות, 50 שנה ודאי המעברות. וכשהיו מעברות ואנשים היו בתוך צריפונים ופחונים, היית רואה בתי כנסת מלאים וכולם שתבח שמו, לאט לאט. למדו ונהיו הייטקיסטים ונהיו קבלנים ובנו בתים יפים וכל אחד יש לו שניים שלושה רכבים. תדע, אם אתה לא תעבוד על עצמך כל הזמן להזכיר לך שיש בורא עולם, אתה תשכח אותו. כי האכילה והשביעה ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצונך עיר ביון וכסף ויש לו מניות ויש לו ביטקוין ויש לו קריפטו ויש לו אני יודעת כל המקרובים האלה וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, אתה יודע מה זה גורם? מה זה גורם? ורם לבבך ושכחת. את מי? את השם אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים בית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ואגרה וצימון, אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמי, שם על חילך מן במדבר. תראה כמה טובות עשה לך הקדוש ברוך הוא, אבל סכנה גדולה. כשאתה אוכל ושובע, ויש לך בתים, ויש לך נכסים, אתה, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? כדי שלא תיפול בזה, אז אם הבתים והנכסים, פתאום מביא לך איזה בעיה כזאת, וצרה כזאת, פתאום איזה מחלה כזאת, פתאום איזה... למה, למה? כי זה יזכיר לך. הדבר הזה יזכיר לך שאתה לא בלתי תלוי. אתה לא אוטונומיה בכל העולם הזה, שאתה מנהל את העולם. יש פה בורא עולם, ואתה פה בתפקיד, ואתה פה בתכלית, אתה צריך לשמור את המצוות כדי לזכות בחיי העולם הבא. זאת אומרת, העולם הזה... יש בו תכונה שהוא משכיח מהבן אדם את הקדוש ברוך הוא. העולם הזה אני מדבר על מי שזוכה, בדרך כלל שימו לב, אותם האלה שפחות מצליחים כלכלית, אותם האלה שפחות יש להם, הם בדרך כלל יותר מחוברים לקדוש ברוך הוא, כי הם צריכים את הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו. הם צריכים את הקדוש ברוך הוא. הוא כל בוקר, הוא יודע, אני לא מתפעל עכשיו, אין לי עסקים, איך אמר לי פעם בעל מונית, תדע לך, אני מאז שהתחלתי לעבוד מונית, הייתי מחובר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא קורה לכולם, אבל מי שזו קצת שכל, אומר לה, מה אני רואה, זה הוא נכנס פה, זה נכנס, אני כל מה מתפעל, בוא לא שאולה, תביא לי פרנסה. אני תלוי בקדוש ברוך הוא. רבותיי היקרים, אני רוצה לקרוא לכם קטע קטן מאור החיים הקדוש, על הפרשה הזאת, על הפסוקים הללו. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אומר האור החיים הקדוש, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות. מה פירוש? אבל פלוני עזר לי, נכון? הוא שלח. הנה, תסתכל. אנחנו כמעט פה נכשלנו, לא אנחנו, אבל היו כאלה נכשלו כמעט במשרח עבודה זרה. טראמפ, טראמפ, טראמפ, טראמפ, טראמפ, ועוד מעט הכתירו אותו מלך המשיח. נכון, הוא עשה כמה טובות לעם ישראל, אבל מי שלח אותו? הרי כשהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא רוצה לשלוח מלך כזה, הוא שולח את ביידן. ולפניו היה אחד עוד יותר גרוע, אובמה. הלך מחר אותנו, כל מה שיש היום זה בגלל אובמה. אתה רואה שזה... כשהקדוש ברוך הוא שמח, כנראה שיש קצת תשובה, יש התעוררות, אז בעולם קצת מתנהג איתנו ברחמים. אומר החיים הקדוש, תדע, אתה צריך כל הזמן להיות אחוז עם הקדוש ברוך הוא, ותדע שאתה צריך לעשות הגנות, לא לשכוח. טוב, אני עושה הגנות, לא לשכוח, אז אני לא אשכח. לא, אתה גם צריך לעשות כל הזמן מקדמי בטיחות, וכל מה להזכיר לך, להזכיר לך. פלוני עזר לך, זה השם. הוא עשה לך, זה השם. זה נתן לך, זה השם. כל הטובות שיש לך בעולם זה הקדוש ברוך הוא. ודבר זה יעירהו תמיד להכיר בוראו והשגחתו עליו. כל דבר שקורה לך בעולם שקיבלת, תחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. הרבה שלוחים למקום. אתם יודעים, פה החיים הקדוש מגלה סוד שאנשים לא יודעים. הדברים נאמרו ברוח הקודש. איפה המלחמה העיקרית של היצר הרע עם האדם? אתם יודעים? אני אגיד, שמירת העיניים, עריות, נכון? כל אחד יש לו משהו אחר. תאוות ממון, תאוות נשים. רוצים לדעת איפה יצר הרע שם את כל הקלפים שלו? רוצים לדעת איפה הוא שם את כל הקלפים שלו? הוא יודע שזאת ההשקעה הכי בטוחה מבחינתו. אם הוא הצליח פה, הוא גמר אותך לגמרי. אומר אור החיים הקדוש ותחילת תחבולות יצר הרע הוא להשכיח דבר זה. שמה? שכל הטובות שיש לך בעולם זה מהקדוש ברוך הוא. ודרך זה ייכנס לאבדו. אם אתה לא תדע שאתה כל הזמן תלוי בהקדוש ברוך הוא, רגע אחד תתנתק מהרגשה הזאת, איך כתוב? ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם, התנתקו, מה זה סר? אתם יודעים, בואו נגיד לכם עוד משהו. פרשה שעברה, משה רבינו מזהיר את עם ישראל, מאוד מאוד זהירויות, לא לעבוד עבודה זרה. ממש בתחילת הפרשה, מיד אחרי שכתוב, את הנושא הזה של, של ה... מיד אחר כך, אתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כוליכם היום, ואז אומר משה רבנו לעם ישראל הזרות, פן תשחיתון, ועשיתם לכם פסל, תמונת כל צמל, תבנית זכר, מדבר על עבודה זרה. פתאום הוא מפסיק באמצע, כמה פסוקים על עבודה זרה, מפסיק. והשם התענב בי על דבריכם וישבע לבלתי עוברי את הירדן. אתם יודעים, הוא משאיר אותי בחוץ. ואז הוא חוזר עוד פעם. ישמרו לכם, פן תשכחו את ברית השם אלוהיכם, אשר קראתי מכם ועשת לכם פסל. רגע, אתה מדבר על עבודה זרה, נכון? אתה עוצר באמצע ואומר, אתם יודעים, אני בחוץ ואתם נכנסים. ואתה חוזר לדבר על עבודה זרה. למה לא תגמור לדבר על העזרה שלא יעבדו עבודה זרה? ואתה תדבר על עצמך. תשמעו רבותיי. את הדברים הללו שמעתי, הפי הגאון, הרב לאו, שמשמעו אותו, האבא, הוא היום אבא של תל אביב, היה פעם הרב הראשי, אומר, כולכם שמעתם על רבי יונתן אייפשיץ. הוא היה רב באיזה עיירה קטנה. והנה יום אחד, קיבל מכתב. אנחנו רוצים למלות את כבודו, יגיע. כי הן שם בעיר הגדולה הרבה שנים. ואחרית ימיו, כבר חלש כוחו. פנו אליו מאיזה עיירה קטנה, לבוא יום, אמר, אני מספיק, די, לא, לא יכול. שלחו עגלות לקחת אותו עם המשפחה. אומר להם הרב, לאלה, נגיד, חברת הובלות, אז לא היה מסעיות. לאט לאט, לאט לאט, הנה יש לכם פה חדרים, כל יום תעמיסו משהו. אני רוצה כמה ימים, הם יאכלו ביום אחד, לאט לאט, אני רוצה לבדוק משהו. סתם ככה להעביר בית של רב, אבריח, זה לא דבר פשוט. אין דבר כבד בעולם יותר מספרים. אתה יודע מה זה קרטון ספרים להרים? אני זוכר שבאתי לפני 30 שנה כמעט מירושלים לפה, לא הייתה לי ספרייה גדולה, אבל היה לי ספרים. אלישה, שולחן ערוך, היה לי טור, היה עוד ספרים. אז המובילים שבאו, לא אשכח את זה בחיים. אחד המובילים מרים את הקרטונים, אומר, אח יאבא, אח יאבא. אני אומר לו, מה נזכרת באבא שלך? אומר, אבא שלי אמר לי, כל החיים, אם לא תלמד את הספרים, אם אתה צריך לסחוב אותם על הגב. אז עכשיו שאני מרים את הקרטון של הספרים, אני מבין, אח יאבא, למה לא למדתי? לא הייתי סבל היום. אז אומר להם רבי יונתן, לאט לאט, לאט לאט, יהיה זמן, לאט לאט. תקשיבו טוב. אחרי 4 ימים, אומר, אני רוצה להגיד כמה מילות פרידה, להביא את כל העיר. בנערינו, בזקננו, אנשים, נשים, כולם להגיע בית הכנסת. רוצה להגיד כמה מילים. ואז הוא אומר להם, רבותיי היקרים, אני עוזב אתכם בצער, אני פה כמעט 40 שנה הייתי רב במקום. אני מבקש מכם, תמשיכו לשים מזוזות בבתים, תמשיכו להניח תפילין, תשמרו על היהדות שלכם, אל תתנצרו. אתם יודעים, בכל בית כנסת יש את הזקן הזה, שתמיד יש לו מה להגיד. אבל הפעם הזקן הזה דיבר בשם כולם, אומר לו, כבוד הרב, למה אתה מזלזל בנו? למה אתה פוגע בנו? כולנו יראים, כולנו שלמים, אין לך פה יהודי שלא לומד לפחות 2-3 תורה ביום, הילדים שלנו כולם בתלמודי תורה, הנשים שלנו צדקניות, שמירת השבת היא אחת הידועות באזור פה בעיר. אתה אומר לנו שנמשיך להניח תפילין? שנמשיך לשים מזוזה? שלא נתנצר? למה אתה מזלזל בנו? אמר להם, אני יודע בדיוק מה שאני אומר. אמר לו, מה הפירוש? אמר להם, אני פה 40 שנה. רוצים לשאול הלכה? באים אליי. שלום בית? באים אליי. חתונות? באים אליי. גמח הלוואות? אני מניתי ואני מארגן אותו. כל דבר אתם 40 שנה. אני קשור לעול וכחמור למסע את החיים שידעתי למענכם. אתם רואים אותי כבר שבוע עובר. אורז. ואני מחכה. לראות מישהו שיבוא להגיד, אולי הרב יחשוב ולא יעזוב אותנו. או יגיד תודה על כל השנים הללו, יכיר לי טובה. או אולי עד שהגיעו העגלות וידעתם שאני רוצה לעזוב, הייתם שולחים מכתב לאותה עיירה, תעזבו את הרב שלה, אנחנו רוצים את הרב שלנו, רק לתת לי את ההרגשה שאני כאילו אכפת לכם ממני. אם אתם לא יודעים להכיר טובה בן אדם לחברו, גם לקדוש ברוך הוא אתם לא תכירו טובה, יגיע היום, אתם לא תניחו תפילים, יגיע היום, אתם לא תשימו זאת, יגיע היום, אולי אפילו תתנצרו. אתם זוכרים מה שאלנו? אתה מדבר איתנו על עבודה זרה, ואז אתה עוצר, אתה אומר, אתם יודעים, אתם נכנסים לארץ ואני נשאר פה. ואתה ממשיך לדבר על עבודה זרה. למה שתלת את הנקודה שאתה מחכה בחוץ באמצע כל הסיפור הזה? אומר להם, משה רבנו, תראו, אני 40 שנה. 40 שנה. 40 שנה. אם לא אני, אתם לא קיימים. אם לא אני, אומר לקדוש ברוך הוא, חייך את העגל, תניח להם, תמחל להם, סלח נא לעוון העם הזה. ואם עין, מחני מספריך אשר כתבת, מחני, אני הייתי מוכן למות, אם לא אני. כל דבר, משה, 40 שנה, קשור לאוקל. אתם רואים שבורא העולם גזר עליי לא להיכנס. ואני עומד, מתחנן, 515 תפילות. אף אחד מכם לא עשה איזה עצרת תפילה? בונו של עולם, אנחנו לא נכנסים, אתה לא נותן לו להיכנס. ברור עולם ירצה, לא ירצה, יסכים, לא יסכים, עוד עניין, אבל איפה אתם? איפה אתם? כל כך הרבה טוב עשיתי לכם, אף אחד לא יכול להכיר לי טובה על כל הטוב הזה שעשיתי לכם. ישם הראו לכם, היום אתם לא מכירים לי טובה, מחר אתם לא תכירו טובה לקדוש ברוך הוא. מחר אתם תעבדו עבודה זרה. לכן רבותיי, תדעו, הקשר של האדם לקדוש ברוך הוא חלש מאוד. ברגע שהאדם רואה שהוא יכול להסתדר לבד, מיד הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא. זה נורא, זה לא נעים. פעם הייתה, אתה זוכר לפני 40 שנה, לא נעים, לא נורא. זה לא נעים וזה נורא. זה נורא. כי ברגע שבן אדם לא צריך את הקדוש ברוך הוא, אז אני מסתדר לבד, תודה רבה, השתבח שמו. אבל גם אם אתה לא חושב על עצמך ככה, אתה בטוח שאתה צדיק, באה התורה ומגלה לך פה, תדע, תדע. באותו רגע שבן אדם רואה שהעניינים שלו מסודרים, שלא נדע, שלא נדע. כל אחד מאיתנו עבר צרות בחיים. אתה יכול להשוות את התפילות שלך בזמן שהיית בצרה לתפילות שלך ביום יום? לא תקום פעמיים צרה. אנחנו עברנו איזו תקופה, לפני שנים. אני זוכר, אני עומד במרפסת של רמב״ם, שם מסתכל על הים וצועק כמו מטורף לקדוש ברוך הוא. שיציל אותי. הלוואי שאני אצעק עכשיו בכיפור כמו שצעקתי אז. תדעו, שלא יבוא ולא יהיה, והשם תמיד תן לנו, ותמיד נחפש את הקרבה לשם, ותמיד נחזק את עצמנו בדברים האלה. אבל כשמורה העולם רואה שבן אדם קצת מתרחק בנו, אז הוא נוגע לו באיזו נקודה קטנה. אז הוא שולח לך את החיזבאללה, אתה מפרק את החיזבאללה, שולח לך את החמאס, אתה מפרק את החמאס, פתאום החותים, אתה גורם את החותים, אז יש לך עכשיו יהודה ושומרון, אתה תגמור אותם, לא ייגמר הרי. למה? כי בורא העולם רוצה דבר אחד, יונתי בחג והסלם, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. אני בסך הכל רוצה לשמוע את הקול שלך, זה הכל, זה הכל. עכשיו נענה על השאלה. מה שאלנו? אתם זוכרים מה שאלנו? אם אתה יודע מה אני צריך, לא? אז למה אני צריך כל פעם להתחנן לזה? וחוץ מזה, למה יש לאדם קשיים בחיים? למה יש לאדם חוסרים בחיים? תדע, כל זה לתכלית אחת. מה שחסר לאדם בענייני העולם הזה, בפרט בדברים שמאוד הכרחיים לך, הוא חסד. זה לא דין. זה חסד של הקדוש ברוך הוא. למה זה חסד של הקדוש ברוך הוא? כי אני רוצה לקשור אותך ולחבר אותך איתי. ואני יודע שהחוט היחידי שאני יכול לקשור אותך ולחבר אותך איתי זה שחסר לך משהו. כי אם יהיה לך הכל, ורם לבבך ושכחת. וזה כותב אור החיים הקדוש, תדע, עיקר תחבולותיו של יצר הרע, עיקר מה שיצר הרע רוצה, זה לגרום לך ניתוק מהקדוש ברוך הוא. איך? על ידי זה שאתה תשכח אותו. איך תשכח אותו? אם אתה לא כל הזמן תזכיר לעצמך, שתבח שמו, לא רק תשאיר השם ברוך אוהב אותי, תאמין בזה ותדע. כמה אנשים ראינו שהיו עושים את כל השיגעונות של העולם. היה להם כסף והיו נראים טוב ועשו עבירות וחטאו ופשעו ושכחו את הקדוש ברוך הוא. זה כמו חוש שאתה בר שמיים, בר מנן, או שהביא איזה חולי במשפחה, או הרס להם את הפרנסה, ופתאום תראה בן אדם, פתאום ציצית, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, מתחיל לזמר עם הקדוש ברוך הוא, חוזר בתשובה, מה קרה? וזאת התשובה לאותם הטיפשים, בטח איך הוא לא חזר בתשובה, מכות כאלה, כל אחד היה חוזר בתשובה. אתה צודק, נכון, אבל תשאל למה מכות באו. כל מה שבאו במכות, נחזיר אותו בתשובה. כי אתם יודעים, אין מה לעשות. זה דבר פשוט. היה אחד נתקע במשרד שלו. נתקע במשרד, קומה 50, הפסקת חשמל בכל הבניין, והוא תקוע, הוא לא יכול לצאת. אז מה הוא עשה? עלו, אלפי אנשים הולכים למטה, אלפי אנשים הולכים למטה. אז הוא היה לו חבילה של דולרים, זרק 20 דולר, היה לו עוזרים, זרק 50 דולר. כל אחד לוקח את הדרום של הלכת. זרק להם גשם של 100 דולרים. ואנשים לוקחים את זה. מה, אז לקח עצית זרק, לקח זה זרק, לקח שולחן זרק. וואי, מחבלים, התנקשות, הזמינו משטרה, באו, פרצו את הילד, אמרו, חבר'ה, זה מה שרציתי. כשזרקתי עליהם דולרים, וזה אף אחד לא הסתכל עליי. זרקתי עליהם עציצים ושולחנות, הסתכלו למעלה. שבורא העולם זורק לך מתנות, והפתעות, וכסף, ובריאות, אתה לא מסתכל עליו. אתה לוקח את זה, ממשיך ללכת. מה עושה? אתה לא אוהב זה? אבל אני פה. זורק עליך עציצים, זורק עליך טילים, ברחפנים, אני יודע מה שאתה מחשבו. למה? תסתכל עליי. אבל זה גם סכנה גדולה. אתה יודע, עכשיו צהל פיתח איזה משהו מיוחד שגם את הרחפנים זה... זה כמו פעם היה רדאר של המשטרה, אז עשו מגלה רדאר. אז עשו משתיק של המגלה רדאר. אז עשו מבטל של המשתיק של המגלה רדאר, בינתיים התאונות ושאתה מחשבו. אז מבטל, המורה העולם רוצה את זה, הוא עוקף אותו, הוא שולח לך טילים, אני עושה קרם יהושע, קרם דוד, לא יודע מה, הוא עושה יותר בליסטי, מחוץ לאטמוספירה, עושה לך חץ, עושה לך זה, עושה לך פטריוט, עושה לך כיפת ברזל. טוב, עכשיו בוא, אני חייב לעורר אתכם, שולח רחפנים, הנה, יש לנו עכשיו גם פתרון לרחפנים. שלא נדע. ואיפה יבוא עוד? הדבר הכי פשוט, שנזכיר לעצמנו את הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. איך מזכירים את הטובות שהשם עושה לנו? תן לכם דרך אחת, קלה, שכל אחד יכול לקיים אותה. אתה נכנס למסעדה, ניגש מצר, זה לא משנה אם קוראים לו אלכס או תאופיק, מביא לך כוס מים. מה אתה אומר לו? תודה, thank you, שוקרן, בנקישן. אתה אומר לו משהו, נכון? מרסי, בוקו או לא בוקו, זה עוד עניין. כמה עולה לו כוס מים? כמה עולה לו מים מהברז? דולר מהברז? דולר, מים מהברז, עולה דולר? לא עולה, חשבתי דולר אמרת, לא עולה, יפה. ואתה גם שלם לו 10% טיפ בסוף הזה גם על המים. גם בחינם, זה לא עולה, ואתה אומר לו תודה, אבל זה לא עולה לו, ואתה גם משלם לו טיפה, אחר כך, שלא עולה כל, אבל זה גם המים. אתה אומר לו תודה, נכון? נכון או לא? אתה מחזיק תפוח, מחזיק תפוז, מחזיק בננה, מחזיק קוסמיץ, מחזיק תה. אתם יודעים, בזמן דוד המלך הייתה מגפה שהיו מתים 100 בחורים כל יום. מה עשה דוד המלך? תיקן להגיד 100 ברכות. כל יהודי חייב להגיד 100 ברכות כל יום. תפילת 18, 19 ברכות כל אחד, כפול 3, ברכות קריאת שמע לפני ואחרי, ברכות השחר, קצת אכלת, התפנית פעמיים 3, זה כבר 100 ברכות. בשבת צריך להשלים על ידי ברכת הריח וכל מיני ברכות הנהנים. למה דווקא דוד, וברגע שהתחילו להגיד 100 ברכות, הפסיקה המגפה. אתם יודעים למה? למה? אומר הרב פינקוס, כשזוג רבים, לא מדברים. איך משלימים? מתחילים לדבר. אם בורא עולם עשה שיש מגפה של 100, זאת אומרת יש ברוגז בבית הקדמחו לעם ישראל, נכון? אז מה עושים? מתחילים לדבר. 100 פעמים ביום אתה מברך, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לו תודה. כשאתה מברך על כל דבר שאתה אוכל ואתה שותה, אתה מבין שאין טבע בעולם והכל מאיתו יתברך, גם הטובה הזאת. אדם הולך חוץ מהכבוד להתפנות, הוא יוצא החוצה, נוטל ידיים. אשר יצר את האדם בחוכמה, עובר עבור נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, גלוי וידוע. ריבונו של עולם, זה לא טבע. יש אנשים ברמינם בשביל להתפנות צועקים שלוש, ארבע שעות, ואי ואי וברמינם, לפעמים צריכים לעשות להם כל מיני שטיפות קיבה וכל... שמשמור. שמשמור. אני הייתי בשביל לפני שבועיים ברמב"ם, במחלקה נופרולוגית. ברמינם. שמשמור, שמשמור ויציל ויגן. שם זה כליות ולחץ דם. יש שם חדר, אנשים באים בבוקר, מתחבשים למכשיר, מוצאים להם את כל הזה ומנקים להם, כי הכליות שלהם לא עובדות. לזכור את הטובות של הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, זה 100 ברכות ביום. ואתה אומר, כל מה שאני אוכל וכל מה שאני שותה וכל הפירות והגוף שלי עובד, רגע, ואני רואה, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עיוורים, וזוקף כפופים, ומתיר אסורים, ומלביש ערומים, ורוקע ארץ על המים. אתה בעצם מזכיר לעצמך שכל מה שיש לך בהוויה זה הכל מה שהוא יתברך. ואתה נמצא כל היום סביב זה. בכל אכילה, בכל שתייה, בכל ברכת... כל דבר ודבר, אתה סביב הקדוש ברוך הוא שדבר שמו. ואז אתה זוכה שלא צריך, בורא עולם לא צריך להביא לך כל מיני דברים כדי להזכיר לך שהוא פה, כי אתה זוכר וזכרת. השם מזכה אותנו, מזכה אותנו בעזרת השם, לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא. וגם, אז אתה יכול להגיד, זכור ואל תשכחנו. זכור ואל תשכחנו. זכור ואל תשכחנו. הבנתם? זכור, זה בחינה של פנים אל פנים. אנחנו כשברכו פנים אל פנים, ואנחנו מסתכלים עליו, מסתכל עלינו, זכור ואל תשכחנו, יש זכרה ויש שכחה. זכור, תמיד צריך, יכול להיות שבגלל זה גם זכור את אשר עשה לך עמלק. כל התכלית של עמלק זה לבטל את הנקודה של זכור. כי כל התפקיד של היהודי זה לזכור, נכון? זכור... את אשר עשה לך המלך. מה? אשר קרחה. הוא רצה להגיד לך שהכל מקרה. ואתה לא תלוי בקדוש ברוך הוא, כי הכל זה בדרך הטבע פה. הבנתם? אשר עשה לך המלך. אז זכור. אם אתה תזכור את מה שעשה לך המלך, שניסה להגיד לך שהכל זה מקרה וזה הכל טבע, אז הזכור הזה, הוא יביא אותך בעצם לזכור ואל תשכח. של מי? של אתה כלפי בורא עולם, ואז בורא עולם גם זכור ואל תשכח. תחשבו על זה. רבי חייב לקשה אומר, רצה כדמחו את זכות צריף רב, דורם תמות שמונו מהפעי.
1: עד כאן שי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.

0: בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: בסייעתא דשמיא נדבר כמה דברים שכדאי שאדם ידע. בליל תשעה באב, על מה אנחנו אבלים, כדי להבין מה קרה, מה הפסדנו. שזה אנחנו צריכים להקדים הקדמה, להבין מה היה בבית המקדש. מה היה בית המקדש? שנבין מה הפסדנו. כי אנחנו במצב שמזכיר את אותו אחד, תינוק שנולד, כשההורים שלו, הפריץ זרק אותם בבית הבור. למה? 3 שנים לא שילמו דמי שכירות, אז זרק אותם בתוך הבור, חושך וצל מוות. והאישה אחרי חודש נולד להם בן. הבן הזה היה לידה קשה, בחושך, בתחה, בפנים, בתוך הבור, חושך וצל מוות. והתינוק הזה, אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, כמו כל התינוקות, מתחיל לחייך, מתחיל לצחוק, וצוחק, וצוחקים איתו, וצוחק. הוא מבסוט. הוא לא, מה אתה מבסוט? על מה אתה צוחק? אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה יודע באיזה מצב אתה? הוא לא מבין למה הוא נולד לזה. נולד לחושך וצל מוות. נולד לגלות, נולד למסכנות. אז הוא אפילו לא יודע מה חסר לו. אז בשביל זה אנחנו צריכים לפתוח לספר מלכים, פרק א', פסוק ח', לא פסוק, פרק ח'. שם, כתוב שם, אחרי ששלמה המלך בנה את בית המקדש. אז תראו מה כתוב פה. אני קורא לכם פרק ח' פסוק א' במלכים א'. אז יקהל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות, לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד ציון. אז כל עם ישראל בא להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד, הר ציון, לבית המקדש. ואז כתוב, ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, וענה

ישראל, הנני בא אליך באב וענן. ואז ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד, ויאמר ברוך השם אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי, ובידו מילה לאמור, מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ויבחר בדוד להיות על עמי ישראל. ואז אמר לדוד שהבן שלו יבנה את בית המקדש, רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך יוצא מחלציך הוא יבנה הבית לשמי. הוא אומר שהשם קיים את דברו, והנה שלמה המלך בנה את בית השם. ואז מה הוא אומר? הוא אומר, ואתה השם אלוהי ישראל, שמור לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו למור. ואז אמר, אם תלך בדרכי, אז אני אהיה איתכם. עכשיו הוא אומר, תשמעו מה שהוא אומר. הוא פנית אל תפילת עבדך, ואל תחינתו השם אלוהי, לשמוע אל הרינה ואל התפילה אשר עבדך מתפעל לפניך היום. להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום, אל המקום אשר אמרת יש משם, לשמוע אל התפילה אשר התפלל עבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה. ואתה תשמע אל מקום שבטך אל השמיים, ושמעת וסלחת. ואז הוא אומר, את אשר יחטא איש לרעהו ונשא בו עלה, להעלותו הוא בא עלה לפני מזבחך בבית הזה, ואתה תשמע השמיים ועשית, שפטת את עבדך להרשיע רשע לתת דרכו בראשו, ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו. ואז הוא אומר, כל דבר שיקרה בעם ישראל ובינגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך, ושבו אליך והודו את שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה, ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עמך ישראל, והשיבותם אל האדמה שנתת לאבותם. כל דבר, כל בעיה שיהיה בעיה, עם ישראל יחזרו בתשובה, יתפעלו להשם, קדוש ברוך הוא ישמע, מיד יסתדר הכל. ובעצר השמיים ולא יהיה מטר, אם חלילה יהיה עצירת גשמים, לא צריכים להביא מים מטורקיה, אלא בעצר שמיים ולא יהיה מטר, כי יחטאו לך. למה לא יהיה מטר? לא סתם אין מטר, זה לא סתם, זה כנראה עשו חטאים. אז אומר, ובעצר שמיים ולא יהיה מטר, כי יחטאו לך, והתפללו אל המקום הזה, והודו את שמך, ומחטאתם ישובון, כי תענם, ואתה תשמע השמיים, וסלחת על חטאת עבדיך, ועמך ישראל, כי תורם את הדרך הטובה שילכו בה, ונתת מטר על ארצך, אשר נתת לעמך לנחלה. אחרי זה הוא כותב, רעב, כי יהיה בארץ, דבר, כי יהיה, שידפון, ירקו, כל בעיה. כל תפילה, כל תחינה אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה, ואתה תשמע השמיים מכון שבטיך, וסלחת ועשית ונתת לאיש בכל דרכיו, אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. למען יראוך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה, אשר נתת לאבותינו. אז תראו מה זה היה בית המקדש. בית המקדש, כל בעיה שקורה לאדם, זה בגלל החטא שיש לו. יש לו חטא, הוא חוזר בתשובה, בא לבית המקדש, מביא קורבן, מתפלל, קדוש ברוך הוא סולח, נותן לו את כל מה שצריך. עכשיו תשמעו יותר מזה. וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, הוא בא מארץ רחוקה למען שמך, למען שמך, כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה. הוא בא והתפלל אל הבית הזה. הוא אומר, עכשיו מה יהיה גוי? איזה צ'רקסי, איזה יפני, איזה אינדיאני, יבוא, רוצה להתפלל להשם. ואתה תשמע השמיים מכון שבטך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעון כל עמי הארץ את שמך להיראותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי. תשמעו מה זה, מה היה בית המקדש? היה גוי, יפני, צ'רקסי, אינדיאני,

0: בא, התפלל להשם, תשמע השמיים, שומע, כי אתה שומע תפילת כל פה. ועוד ממשיך על כל דבר ודבר, מה היה, איזה השראת שכינה הייתה. עכשיו, כל זה, אנחנו איבדנו. ולא רק זה, הייתה שם לשכת הגזית, שמשם הייתה יוצאת הוראה לכל ישראל, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. הכהנים היו מלמדים דעת את השם, לא היו רק עובדים בבית המקדש, היו גם מלמדים תורה, מלמדים חוקי האלוהים ותורותיו. עכשיו, אין לנו את זה. הייתה נבואה. אתם יודעים מה זה נבואה? נבואה, הייתה נבואה. מה זה נבואה? אדם יש לו בעיה, הולך לנביא, אומר לו מה הבעיה, למה קרה, מה עשה, אומר לו את התיקון שמגיע לו, שצריך, מה שורש נשמתו, בשביל מה הוא בא לעולם, מה הגלגול שלו, מה הוא צריך לתקן. הכל מסתדר. הרב בית המקדש, גם הסתלקה הנבואה מעם ישראל. והשמחה, השמחה. אתם יודעים כמה אנשים בצרות, בייסורים, בדיכאונות, בחושך וצל מוות. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מתי זה יהיה? אז, בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. שיבוא המשיח, אז ימלא שחוק. עכשיו אין מה, מי, על מה, שמחה מה זו עושה? בצרה וצוקה. ולכן רבותיי, אם אנחנו רוצים להצליח להתאבל על בית המקדש, אנחנו צריכים להבין מה היה בית המקדש. בזמן שבית המקדש היה קיים, כשאדם היה לו תבואה, היה לו פירות, ירקות שגדלו אצלו בשדה, היה צריך לקחת מעשר, עשירית מכל התבואה שלו. לפעמים זה הרבה. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, ושם יאכל את זה. ושמחת לפני השם אלוקיך. למה זה? זה נקרא מעשר שני. מעשר שני, היה צריך לקחת אותו לבית המקדש, לאכול בירושלים. עכשיו, לפעמים זה הרבה. אם אתה חושש שזה יתקלקל עד שתגיע לירושלים, מותר לו למכור את זה, ובכסף ייקח ויקנה אוכל בירושלים, ויאכל בירושלים. ורק היה רואה את בית המקדש, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל בעבודתם, כמה קדושה היה שואב משם. כמה היה מקבל יראת שמיים. ראה את כל הניסים שהיו קוראים בבית המקדש, כל יום היה 10 ניסים שהיו קוראים בבית המקדש. 10 ניסים. לא חיבוק שמים את עצי המערכה, לא חיבתה הרוח, היה עולה האשן מהמזבח ישר, לא משנה כמה הקמש של הרוחות, של המזג האוויר, לא משנה. האשן היה עולה ככה. מעולם לא היה זבוב בבית המטבחיים. הרי שם היו מקריבים הרבה קורבנות כל יום. ושוחטים ודם וזה. מעולם לא היה שם זבוב, זבוב אחד לא היה. לא צריך לשים כל מיני כאלה לוחדים, כאלה אורות כחולים, עניינים, לא צריך. לא צריך כלום. הקדושה, הקדושה של ירושלים, השכינה שהייתה שורה שם, לא היה קורה שום דבר. ועל זה אנחנו אבלים, על כל אלה שחסרנו. ולכן אנחנו צריכים לדעת ש... אם אנחנו יושבים על הארץ ובוכים ואבלים, צריכים להפנים מה חסרנו ולנסות לראות איך אנחנו משלימים את זה. רבותינו אומרים, כל מצווה ומצווה שאדם עושה, מה הוא עושה בזה? הוא מוסיף אבן לבנה בבית המקדש. הוא בונה את בית המקדש. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. רבותינו אומרים, מקדש השם כוננו ידיך. יש, כמו שיש בית המקדש למטה, יש בית המקדש למעלה. והבית המקדש שהשלישי ירד בנוי מן השמיים. איך הוא נבנה בשמיים? על ידי המצוות והמעשים טובים שאנחנו עושים, על ידי הוויתור שאנחנו מוותרים בין אדם לחברו. אדם מוחל לשני, סולח לשני, לא מקפיד על השני, אהבת חינם. למה נחרב בית המקדש? עוון עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה היה בבית ראשון. בבית שני, שנאת חינם. מה יותר חמור? אומרת הגמרא ששנאת חינם יותר חמור. למה שנאת חינם יותר חמור? כי הבית ראשון שנחרב בשביל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אחרי 70 שנה, היה לו תיקון, נבנה. ואילו בית שני שנחרב על שנאת חינם, 1958 שנה עדיין לא נבנה. זאת אומרת ששנאת חינם יותר חמור. מה זה שנאת חינם? מה זה שנאת חינם? הוא אומר, זה לא בחינם. אתה יודע מה הוא עשה לי? הוא עקץ אותי, הוא סידר אותי, וגנב לי את החנייה, וכילל, ועשה, זה לא בחינם. מה הפירוש שנאת חינם? שנאת חינם זה חינם שזה לא על פי התורה. התורה לא מתירה לי לשנוא אותו. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. ואהבת לרעך כמוך אני השם. לא תשנא את אחיך בלבביך. יש מקרים מסוימים שמותר לשנוא. משנאיך השם ישנא. אבל לא בגלל שהוא עשה לי משהו. אם הוא עשה עבירה, ואני ראיתי, ואין עדים, רק אני ראיתי, אני לא יכול להעיד עליו בבדי, כי אני עד אחד, לא יעשו לו כלום. צריך שני עדים. אז לי מותר לשנוא אותו, כי אני יודע שהוא עשה עבירה. משנאיך השם ישנא. אבל סתם ככה, לשנוא יהודי אסור. אסור לשנוא שום יהודי. אחד אומר לי, מאיפה אתה יודע? אני לא יודע, למה שאני אחשוב שהוא עשה עבירה? כל יהודי בחזקת כשר. עד שאתה לא יודע שהוא עשה עבירה, אז הוא כשר. למה תחשוב שהוא לא כשר? כשאנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, א', צריכים לדעת מה חסרנו, ועל זה אנחנו אבלים. ולכן כשאנחנו אבלים, יושבים על הארץ, בוכים, לא צריך להסתכל על השעון, מתי נגמר. זה לא נקרא שהוא מתאבל על ירושלים. זה לא שום דבר. הוא כל הזמן מסתכל על השעון, מחכה מתי ייגמר הצום, יוכל לאכול את הצ'קצ'וקה שלו. אז מה, אז הראש שלו במקום אחר לגמרי. הוא לא חושב בכלל על החורבן בית המקדש. אבל כשאדם מבין מה הפסדנו ורוצה לתקן, אז יכול לתקן. איך יתקן? למה אנחנו מחכים שיבנה בית המקדש? כל הזמן מחכים למשיח. אומר הרמב״ם, מה שאנחנו מחכים לבניין בית המקדש זה לא בשביל להיות עם חופשי בארצנו. לא, זה גלות זה. זה לא גאולה. אומר הרמב״ם, פרק י' ב' מהלכות מלכים, הלכה ד', ופרק ט' מהלכות תשובה, הלכה ב', לא נתאבו החכמים והנביאים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם הגויים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. לא בשביל כל זה מחכים ונתאבו ישראל וכל הצדיקים לימות המשיח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. כל התכלית שאנחנו מחכים לגאולה ולבניין בית המקדש, לא בשביל לשחק פינג פונג, בייסבול, טייקבול, לא יודע מה, פוטבול, לא בשביל זה. לא בשביל זה. בשביל מה אנחנו מחכים? מחכים בשביל שנוכל לעסוק בתורה בלי מפריע, ונזכה לחיי העולם הבא. זה כל התכלית של בית המקדש. כי כשיהיה בית המקדש, לא צריך ללכת לעבודה. יהיו סינים, יהיו יפנים, יהיו צ'רקזים, הם יעבדו בשבילך. הם יהיו המנהלי עבודה, והם יעבדו, הם יפרנסו אותך. אתה לא צריך לעבוד, אתה תהיה מלך. תוכל להיות בכולל כל היום, לשבת וללמוד. לעסוק בתורה, לא יהיה לך מה לעשות. לחוץ לארץ אסור לך לנסוע, אסור לצאת מחוץ לארץ, מהארץ החוץ אסור לצאת. אז לצאת, תבטל את כל הנושא המתמיד, תבטל את זה. אין לך את הדרכון, אתה לא צריך. כל העולם יצאו לבוא לפה, לראות את ארץ ישראל, את ירושלים, לראות את בית המקדש, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. ולכן, אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאם אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, אז אנחנו צריכים להתחבר לבית המקדש. להתחבר לתורה הקדושה, שהיא חיינו ואורך ימינו. אומר הרב פינקוס עליו השלום, היה אומר, משל, אולי זה היה סיפור אמיתי גם, אבל הוא אומר משל, שאנחנו נוכל להבין מה זה חורבן בית המקדש. למה הקדוש ברוך הוא היה חייב להחריב את בית המקדש? לא היה ברירה. אז הוא מספר מעשה כזה. היה בחוץ לארץ איזה צייר, צייר עולמי. שהצייר הזה, הוא היה צריך מאוד ריכוז כדי לצייר את הציורים שלו. יום אחד הוא החליט לצייר שם על אחד הערים הגדולים, לצייר איזו תמונת נוף מיוחדת ביותר. משהו מיוחד שלא היה כדוגמתו. אז הלך עם כל הציוד, עם המכחולים, עם הצבעים, עם הכל, הלך לפסגת ההר, ומשם עשה ציור. איזה ציור, משהו. ישב על זה ימים ולילות. ניצל כל רגע בשביל לעשות ציור, מוסיף פה עוד מכחול, עוד זה, עוד קצת, פה עוד קצת זה, עוד קצת. והנה, כשסיים את כל התמונה, היה כל כך כל כך מרוגש, אבל אמר, בכל זאת צריך לראות מכל הכיוונים שהתמונה מושלמת. אז הוא הסתכל, אחרי זה הולך קצת אחורה, הסתכל מהזווית הזאת, הסתכל מפה, הולך עוד קצת אחורה, עכשיו, הוא נמצא בפסגת ההר. יש לו זה שבא איתו, נושא כליו עם כל הציוד וזה. צועק לו, הלו, תיזהר אתה, מאחוריך יש תאום, תיזהר. הוא לא שומע, הוא כל כך מרוכז בציור, הוא צריך עוד להוסיף משהו, עוד זה. הוא לא שומע כלום, הוא רק מרוכז ומסבב. וכל רגע הולך עוד צעד אחורה, ועוד רגע הוא נופל בתאום. ואז כל המיליונים שיכל להרוויח מהתמונה הזאת, למי ילך? לממשלה הזה, הוא יפסיד את הכל. יפסיד את כל מה שהוא השקיע. הוא צועק, והוא לא שומע. בסוף הוא הבין שאין לו ברירה, לקח מהתיק של הציוד סכין, יפני, תח, הגיע, חתך את התמונה. הוא פתאום הסתדר, מה קרה אתה עושה בתמונה? אני שקוע לראות, לסדר את הכל, אתה חותך? אמר לו, לא היה ברירה, תסתכל אחורה. אתה עוד שנייה היית נופל? עוד שנייה היית נופל בתוך התהום. לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב לתקור את התמונה כדי שאתה תבין שיש פה משהו ואתה תזדעזע. להבדיל אלף אלפי הבדלות, היה מעשה דומה עם מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. יום אחד, זה היה ממש בשנים האחרונות שלו, יום אחד הגיע איזה עשיר גדול מחוץ לארץ, שהוא תורם הרבה לישיבות ולכוללים, ורצה לקבל ברכה. והרב יושב ולומד, אומרים לו, כבוד הרב, בא השד, הוא לא שומע. שקוע בלימוד, לא שומע, אומרים לו, כבוד הרב, לא שומע. והיה להם נעים, השיר הזה הגדול, הוא בא, תומר, גם בישיבות של מרן, גם בזה. אבל הרב לא שומע. אז בסוף מישהו עשה, לא רוצה להגיד לכם מי, מישהו עשה מעשה שלא יעשה, הלכו, לקחו, איזה מפה, ושמו לו על הספר שהיה לומד. הכניסו לו ככה, כיסו את הספר. הוא לא הביא מה קורה, מה קרה פה? אז פתאום הוא התעורר מהלימוד שלו. זה בדיוק כמו מה שהיה עם הצייר הזה. נס שלא חתכו את הספר, חס ושלום, כן? רק שמו מפה. ההוא כנראה לא היה לו שם מפה לחסות את הציור. אז הוא קרא את הציור. אומר, ככה היה המצב של עם ישראל לפני חורבן בית המקדש. בית המקדש נקרא גאון עוזכם. בית המקדש היה הגאווה של עם ישראל, ובית המקדש היה המעוז של עם ישראל, והיה ההצלה של עם ישראל. הגמרא אומרת שאם אדם עבר עבירה בלילה, תמיד של שחר היה מכפר עליו. אם אדם היה עובר עבירה ביום, תמיד של בין הארבעים מכפר עליו. אז כל הזמן אדם יש לו חסינות. עכשיו זאת הייתה הבעיה? מה הייתה הבעיה? שהיה להם בית המקדש, וכל פעם הם הולכים עוד פסיעה אחורה, מתרחקים מהשם, וסומכים על בית המקדש. כל פעם חותכים מצווה אחרת מהתורה. אתם יודעים, יש אדם שהוא מסורתי. מה זה מסורתי? מסור, יש מסור A, מסור B, מסורתי. כל פעם חותך מצווה אחרת מהתורה. זה לא צריך, זה לא חייב, זה לא הכרחי, כביכול, חס ושלום. כן, כל פעם חותך מצווה אחרת מהתורה, ואומר, זה לא חייב ונקיים. כן, זה דתי לפי דעתי. ואז מה קורה? אז כל פעם מתרחקים עוד פסיעה, והולכים פה לתאום. אז לא היה ברירה, רק להחריב את בית המקדש, ואז ידעו שכבר אי אפשר לסמוך על בית המקדש. זה חורבן בית המקדש. מה זה בניין בית המקדש? בניין בית המקדש זה אתה תתקרב להשם, תתחיל לקיים את מצוותיו, תעסוק בתורה, אל תחפש רק לראות משחקים ומונדיאל ושטויות והבלים, אז שלא יועילו ולא יצילו, אלא תעסוק בתורה ובגמילות חסדים. וזה רבותיי, אשרי האדם שמבין, כשבאים עליו צרות ואיסורים, מבין שזה לטובתו. היה מעשה באמריקה, זה המעשה הזה מספר הרב משקובסקי. הוא מספר מעשה אמיתי שהיה באמריקה לפני כמה וכמה שנים. היה ילד אחד שהיה לומד בתלמוד תורה, ושם האווירה באמריקה ככה סוחפת, אמריקה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, כי אנשים חושבים כל מיני סיסמאות יש שם, the time is money, הזמן שווה כסף, תעשה עוד כסף ועוד כסף. בקיצור, שקועים בתאוות העולם הזה. והנה הוא קרץ לו הכסף והביזנס והזה, החליט שהוא לא הולך יותר לתלמוד תורה, הוא רוצה ללכת לבייסקול. בייסקול זה רוצה לסקול של של הגויים, ללכת לבית ספר של הגויים. אומר לו אבא שלו, מה עכשיו סקול? מה זה? אתה בתלמוד תורה. הוא עושה שביתה, הפסיק ללכת לתלמוד תורה, הוא אומר, אני רוצה ללכת לסקול, בייסקול, הייסקול, רוצה ללכת לסקול. התייעץ עם כל מיני אנשים וחכמים וזה, אמרו לו, תשמע, תן לו שילך, יבין לבד אחרי זה שאין לו מה לחפש שם. טוב, לא הייתה לו ברירה, גם ככה הוא לא הולך לתלמוד תורה, מה אתה יודע מה, יאללה, תלך. איך שהוא מגיע לבית ספר של הגויים, תנסה להתחבר איתם, נסה, אתה מבין, בטח, הלך בלי כיפה, הוריד את הכיפה, ומנסה להראות שהוא ככה חברמן כזה, שכב, לא יודע מה, שהוא כזה ביחד איתם. פתאום בא איזה אחד, הר אדם, זה אמריקאי אחד, אתה לו בוקס אחד, אומר, איזה יהודי אתה, אתה בא פה אלינו, שמה באת אלינו? עוד זה מדבר, בא אחר, גיגיל אותו מכל המדרגות. מה רוצים ממני? עוד זה לא גמר, בא אחד, שפך עליו מים קרים, בשיא החורף. בקיצור, ממש, סדרה של התנכלויות, זה מתנכל לו, וזה מתנכל לו, כולם גויים. בקיצור, אבל מה, הוא התבייש להגיד להורים שלו, אולי טעיתי, אני רוצה לחזור לתלמוד תורה. אז הוא ניסה למשוך עוד יום, וכל יום היה סיפור אחר. זה בא, נותן לו בוקסים, זה בא, דוחב אותו, זה כאילו לא התכוון, וזה פתאום נתן לו איזו בעיטה אחת עם הכדור, בעל הפנים, נכנס אותו, שבר לו את המשקפיים, כל מיני סיפורים. כל יום הסיפור שלו. הוא בא הביתה, משחק אותה, כאילו הכל בסדר. עד שאחרי שבועיים, הגיע זוב דם. בא, נשבר לגמרי, אומר להורים שלו, חטאתי, עביתי, עשיתי, אני רוצה לעזור לתלמוד תורה. טוב, בוא נראה, נדבר עם התלמוד תורה, אם יסכימו לקבל אותך, וזה, אחרי כל הבלגן שעשית, ניסו לאט לאט וזה, וברוך השם, קיבלו אותו בחזרה בתלמוד תורה, ופתאום התחיל להשקיע בלימוד שלו, התחיל להגיע להישגים נפלאים, התחיל קיבל טעם בלימוד, קיבל חשק בלימוד, קיבל כוחות עליונים, והשקיע, השקיע, השקיע, ועמל ויגע. והנה, עברו שנים, כמו אולי 20 שנה, היה לו דוד שהיה רב קהילה שם באמריקה. הוא קורא לו הדוד הזה, אומר לו, תשמע, יקירי וחביבי, הנה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ואני רוצה שאתה תהיה הרב במקומי, פה בקהילה הזאת. אומר לו, דוד, אני? מה אני? מה? איך הגעת אליי? יש לך ברוך השם, אמנם הדוד הזה לא היה לו ילדים, אבל יש לך ברוך השם הרבה במשפחה שעוקפים אותי פי כמה וכמה. לא חסר תלמידי חכמים, מה פתאום אתה בחרת בי? אמר לו, אתה רוצה לדעת מה פתאום בחרתי בך? בוא תשב, אני אספר לך את הסיפור. אומר לו, מעניין, באיזה סיפור יש? למה דווקא אני? אמר לו, תשמע, אתה זוכר שלפני 20 שנה למדת בית ספר בהי סקול, אתה זוכר? איך אפשר לשקוע את זה? אתה יודע כמה בומבות קיבלתי שם? איזה כפרת אבונות היה שם. לא היה יום שאין כלילתו מרובה מחברתו. וואי, וואי, וואי, איזה סבל ואיסורים עברתי שם. הוא אומר לו, אז זה העניין. תדע לך שאני אשם בכל מה שקיבלת שם. אתה? כן. הייתי מכיר שם כמה חבר'ה מהגויים, היו עובדים ליד הבית שלי, ואני שילמתי לכל אחד מהבחורים הגויים האלה, הילדים הגויים האלה, $100 שיפוצצו אותך. מה אתה אומר? כן, וכן. אני הבנתי שאין ברירה אחרת בשביל להוציא אותך מהשמד הזה, מהגויים, מהקליפות של הגויים, מטומאת הגויים, אין לי ברירה, זה מה שאני חייב לעשות. וברוך השם, ראית, הצליח המהלך, עזבת שם, ונכנסת לתלמוד תורה, וקיבלת חשק, ושמחה, והתלהבות, והתחלת לעלות מעלה מעלה, עלית על דרך המלך. והיום תראה, אתה תלמיד חכם. אני רוצה היום לסגור את המעגל. שאתה שמחנו כמות איניתנו. לא רק אני דאגתי לה שפוצצו אותך מכות, עכשיו אני גם דואג לך לתפקיד ולמשכורת. אני דואג לך שיהיה לך, אתה תהיה מסודר. זה לא חוכמה רק לדאוג לבלגן. צריך לדאוג שאתה תהיה מסודר. אז אף אחד מהמשפחה שלי לא קיבל כאלה בוקסים ומכות מהחבר'ה הגויים. רק אתה. אז אתה מגיע לך התפקיד. אז לפעמים אדם חושב, מקבל פה בוקסים, פה זה, חושב, זה לטובתך, תדע לך. כל מה שאתה מקבל, תגיד תודה מן השמיים. תגיד תודה לאבא שבשמיים. כי הכל זה לטובתך. גם כשנדמה לך שזה לרעתך, תדע לך, הכל לטובתך. ולכן רבותיי, אשרי אדם שזוכה להתקרב להשם יתברך ולעשות נחת רוח להשם יתברך. תראו, יש גמרא, כמעט כל שנה אולי אנחנו מזכירים את הגמרא הזאת על קמצא ובר קמצא, אבל אני רוצה ללמוד איתכם משהו בגמרא הזאת שהתחדש לי השנה. הגמרא מספרת בדף במסכת גיטין דף נ"ה עמוד שני למטה בשורות הרחבות, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. מה היה? מספרת הגמרא, דאו גברא דרחימי קמצא. היה אדם שהחבר שלו הכי טוב קראו לו קמצא, הוא בעל דביבי בר קמצא, והשונא שלו קראו לו בר קמצא. יש אומרים שזה היה אבא ובן, אבל יש אומרים שזה לא היה אבא ובן, זה קראו לו קמצא, זה קראו לו בר קמצא. עכשיו, הוא עשה שמחה גדולה, אולי איזה חתונה או משהו, עשה שמחה גדולה, ושלח את השמש, שאז לא היה הזמנות, לא בדפוס ולא דיגיטלי, ולא זה, היה לוקח את השמש, אומר לו, לך תקרא את האנשים האלה, את ראובן, שמעון, לוי, יהודה. אז בתוך הרשימה, אמר, הולך תביא את אדון קמצא. עכשיו, הוא כנראה לא היה מאוד אינטליגנט, ראה קמצא, וראה בדבר כתוב בר קמצא, אמר, כנראה קמצא ובר קמצא, זה גזירה שווה, זה אותו אחד. הלך, הזמין את בר קמצא. עכשיו, בר קמצא זה השונא של בעל השמחה. אבל הוא הזמין אותו. הוא חשב שזה הקמצא. והנה, אזל, הייתי לבר קמצא, הביא את בר קמצא. אתה הגיע בעל השמחה, רואה, אנשים יושבים, בא להגיד להם, מזל טוב, וזה מה שצריך, אשכחי דאווה יתיב, רואה את הבר קמצא, זה השונא שלו, יושב שם בתוך הסעודה. אמלא, מיך דאהו גברה, בעל דבבה דאהו גברה. הרי אתה השונא שלי, מה אתה עושה פה? אמר לו, קום פוק, קום, צא מפה. עכשיו הוא נפגע מאוד, בא בפני כולם, זורק אותו. אמר לו, תראה, היות וכבר באתי, תשאיר אותי, אני אביא לך מה שאני אוכל, את כל דמי הסעודה שאני אוכל, אני אביא לך. אמר לו, לא, צא מפה. אמר לו, אתה יודע מה, אני מוכן להביא לך 50% מהסעודה כולה, לא ממה שאני אוכל. כמה עלה לך החתונה הזאת? 100,000? אני אתן לך 50,000. יותר מזה? לא, לא מוכן. אתה יודע מה? אני אתן לך כל הסעודה, 100,000. כנראה שהוא היה מליין, לא יודע מאיפה יש לו. הוא ייקח משכנתה, אני לא יודע. אבל היה כל כך הבושה, כל כך הבושה זה דבר חמור, ובשביל לא להתבייש, מוכן לשלם לו את כל הסעודה. והוא מתעקש, לא, תצא! יצא והלך והלשין למלך סתם עלילות על היהודים ומזה התגלגל הכל. אבל מה שאומר הגאון רבי שלמה אסולין עליו השלום בר אסתר, הוא אומר פירוש, אומר למה הוא אמר כשהוא ראה אותו, אמר למיך דאהו גברה בעל דבבה דאהו גברה, למה הוא מכניס את העניין הזה? אומר לו, רגע, ואתה שונא שלי, אז מה אתה עושה פה? כולם יודעים, הגמרא אומרת לפני זה שהוא היה שונא שלו, אז מה הוא חוזר עוד פעם ואומר, רגע, זה שונא שלי, אתה שונא שלי, אז אתה, מה אתה עושה פה? יודע שהוא שונא, אז תגיד לו, תלך. בשביל ההקדמה הזאת שהוא אומר לו, הרי אתה שונא שלי. אומר הגאון, רבי שלמה אסולין, עליו השלום, אומר דבר פלא פלאות. הוא אומר, בואו ניכנס לראש של בר קמצא. הרי בר קמצא ידע שהוא שונא שבעל השמחה. ופתאום בא השמש, ואומר לו, אדוני, אתה מוזמן לשמחה של ההוא. אתה בטוח? אומר, כן, אתה מופיע ברשימה. אתה בטוח? אומר, כן. הוא מחכה לך. אז מה הוא מבין? שכנראה הוא רוצה להשלים איתו. אין הסבר אחר. הרי אנחנו שונאים. ואם הוא אומר לי שהוא מזמין אותי, סימן שכנראה עושים שולם, נכון? אז הוא כל הדרך לשמחה, הוא חושב גם שהוא כבר אוהב אותו, כי הוא רוצה לעשות איתו שלום. אז הוא כל הזמן משכנע את עצמו שהוא אוהב אותו וחבר שלו, אפילו שלפני רגע היה שונא. אבל הוא עובד על עצמו שאני עכשיו אוהב אותו בגלל שהוא הזמין אותי. סימן שהוא רוצה לעשות שלום. כשבא בעל הסעודה וראה את בר קמצא שם, ברגע הראשון, הוא רואה, זה לא ההוא שכל כך שונא אותי. כי למה? כי הוא כבר עבד על עצמו לאהוב אותו, אז כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. עכשיו מה קרה? זה האיש הזה, במקום לקבל את מה שההוא אוהב אותו ולאהוב אותו בחזרה, עורר את השנאה מחדש. הוא אומר לו, רגע, רגע, רגע, אנחנו הרי שונאים. מה שונאים? אני כבר אוהב אותך. אני כבר לא שונא אותך. הוא עכשיו בזה שהוא אומר, אנחנו הרי שונאים, הוא עורר את השנאה מחדש. ואז אמר לו, תצא. זאת אומרת, למעשה, הוא היה צריך לקבל אותו. עוד מעט נראה, שהיה עוד סיבה שהוא היה צריך לקבל אותו, ולא להתנהג כמו שהוא התנהג. היה מעשה, בבני ברק בניין של שכנים, שאחד השכנים בנה. אתם יודעים, כשבונים, אז יש כאלה מתנגדים, יש כאלה מסכימים. היה אחד שהיה בחוד החנית של המתנגדים. אבל מה היה? היה רוב שהסכימו, אז הולכים לפי הרוב, אז הוא בנה. הוא בנה מאותו יום שהתחיל לבנות, השכן הזה לא מדבר איתו. לא מדבר איתו מילה אחת, וכועס עליו, ומקלל אותו וזה. והנה, היה שכן אחר, שלישי, כל הזמן מנסה לתווך ביניהם. מנסה לתווך ביניהם ולא הולך. כמה שנים כבר. ולא הולך, ממש קשה מאוד. עד שיום אחד הוא בא, אמר, תשמע, עד מתי וזה. אמר, אתה יודע מה? יאללה, אני מוכן להשלים איתו. מוכן להשלים איתו, איזה יופי, שמח, שמחה גדולה, מה בוא וזה. נעשה לחיים, הפגישו ביניהם. עשו לחיים וזה, התחבקו, התנגשקו, איי, איי, איי, איזה שמחה גדולה. ההוא היה בטוח שכנראה יש לו כושר שכנוע חזק. תשמע, עם כזה אגוז קשה לפיצוע, אני הצלחתי בסוף, כנראה שאני כישרוני, ויש לי כושר שכנוע מיוחד. אבל, מהר מאוד התברר שזה לא שהוא כזה כישרוני. אחרי שבוע, פוגש אותו עוד פעם, ההוא שהיה נפגע מכל הסיפור, שלא רצה להשלים. אומר לו, אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו בסוד. הוא אומר, מה יש? הוא אומר, ברוך השם, לפני שבועיים, הרסנו את הבת. אומר, אני לא אגיד את זה בקול, אבל בשקט אני אומר לך, מזל טוב, וזה וזה. כי הוא אומר שזה בשקט, זה סודי. אמר לו, למה זה סודי? הוא אומר, פשוט מאוד, אבא של החתן נמצא בחוץ לארץ, לא רוצים לפרסם את זה עד שהוא יבוא, כדי שלא יבוא ככה וכבר... כבר עשינו את החגיגה. אז לכן, זה רק בשבילך, אני מספר, כי אתה מקורב אליי, וזה... עכשיו נפל לו הסימון, למה הוא הסכים לעשות את השלום. רבותינו אומרים, שכשאדם טוב לו, הוא גם טוב לאחרים. כשאדם רע לו, הוא גם רע לאחרים. זה הטבע של האדם. אם אדם טוב לו, הוא טוב לאחרים. אם אדם ממורמר רע לו, הוא גם רע לאחרים. עכשיו, הבן אדם הזה, היה לו כל מיני לחצים, כל מיני זה, במפרט הבת הזאת, חיכה כל כך הרבה שהיא תתארס, היה בלחץ. זה לא היה זמן שיכול לעשות שלום. הוא רע לו עם עצמו, אתה יהיה טוב עם אחרים, לא, זה לא הולך. אבל ברגע שהוא הרס את הבת שלו, אפילו שאף אחד לא ידע, אבל הוא ידע, הוא כבר היה בשמחה. היה בשמחה, היה לו יותר קל להתפייס עם השני. כשאדם טוב לו, יותר קל לו להשלים עם השני. כשאדם רע לו, אז הוא גם רע לאחרים. אז הוא אומר, עכשיו בוא נראה פה עם, עם הסעודה הזאת. הסעודה הזאת, בעל הסעודה היה בשמחה. הוא עושה עכשיו שמחה. וההוא הוציא את כל השנאה והכניס אהבה בשבילו. אז היה לו את כל הסיבות להשאיר אותו ולהשלים איתו. אבל בכל זאת הוא בחר בדרך אחרת. ועל זה אומרת הגמרא, קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. על זה נחרב בית המקדש. שאדם מתעקש להמשיך ולשנוא את השני. הוא כבר בא לקראתך, הוא כבר חושב טוב עליך. ואתה בזמן שמחה, יש לך כל הסיבות להשלים איתו. ואתה מתעקש, זה חורבן בית המקדש. מה יהיה התיקון של חורבן בית המקדש? להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, למחול, לסלוח, למחוק את החשבונות אשר ביקשו בני אדם. לא, הוא עשה לי, הוא התחיל, מה אתה? אדם שהוא לא מקפיד על השני, אדם שחי בשלום עם השני, הוא בעצמו חי הרבה יותר טוב. הוא בעצמו אין לו לחץ דם, אין לו כולסטרול, הוא יהיה בריא יותר, יהיה חזק יותר, יהיה יאריך ימים יותר, יהיה לו טוב יותר, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אשרי אדם שזוכה לדעת מה השם אלוקיך שואל מעמך. מה השם רוצה ממך? האם השם רוצה ממך שאתה תהיה ככה עם השני, או השם רוצה שתעשה שלום. הגמרא, המשנה האחרונה בשס, המשנה האחרונה בסוף מסכת עוקצין, זה המסכת האחרונה בשס. שם המשנה אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, לא מצאתי כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. נכון, בתשעה באב אסור להגיד שלום. אבל השלום הזה, שאדם יהיה בשלום, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, פעם בא אליי איזה בן אדם, אומר לי הרב, שבועיים לא מדבר עם אשתו. הלכתי להתעלף, שבועיים אתה לא מדבר עם אשתך? עם השכן שלך אסור שבועיים שלא תדבר. הגמרא אומרת, אם אדם לא מדבר עם חברו שלושה ימים, נקרא שונא, ולא תשנא את אחיך בלבביך, אז אשתך, אתה שבועיים לא מדבר איתה? איך אתה יכול להכין את זה? היה פעם איזה אבא חכם, אמר לבן שלו, שהיה לפני חתונה, עומד להתחתן, אומר לו, תשמע, אני לא חושב שאתה כל החיים שלך, מה שאתה חושב, אשתך תחשוב, מה שאיש חושבת, אתה תחשוב. זה נורמלי שיש חילוקי דעות, שיש ויכוחים, שיש אולי גם אפילו טונים גבוהים, אבל החוכמה היא, תעשו תחרות מי הראשון שיבוא להשלים. מי הראשון שיבוא להשלים. זה החוכמה. לא להתבצר בעמדה שלך. להיות מוחל וסולח. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע, אומרת הגמרא. אם אדם מעביר על פשע, למי שעובר על פשע, מי שמוחל, מי שסולח, הקדוש ברוך הוא גם סולח לו. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ידקדק איתך כחוט השערה? אתה גם רוצה שהקדוש ברוך הוא ינהג איתך בחסד וברחמים. אז ככל שאתה תנהג ככה, ככה הקדוש ברוך הוא גם כן ינהג איתך. ולכן, כשאנחנו נמצאים ביום הזה של יום תשעה באב, כשאנחנו מחפשים זכויות, זכויות על עם ישראל, זכויות בינינו ובין אבינו שבשמיים, אשרי אדם שזוכה לנצל את היום הקדוש הזה, גם להתפלל להשם על גילוי השכינה, לחשוב על הצער של השכינה, שהקדוש ברוך הוא אין לו בית. אני יושב משפץ את הבית שלי, מוסיף עוד כיורים וטפטים וצבע ועושה בומבוניירה וזה, והקדוש ברוך הוא מסכן, הבית שלו חרב. הבית שלו חרב של בורא עולם. דוד המלך אומר בתהילים, אם אתן שנת לעיניי ולאף אפי תנומה, עד אבנה משכן להשם, משכנות לאביר יעקב. אומר, איך אני יכול לישון, כשאני יודע שהקדוש ברוך הוא אין לו בית? זה היה עוד לפני שנבנה בית המקדש. אחרי שנבנה בית המקדש ונחרב, איך אדם יכול לישון בשקט כשהקדוש ברוך הוא אין לו בית? וכמו שהסברנו, כל הצרות והאיסורים שיש לעם ישראל במשך כל הדורות, הכל בא מחורבן בית המקדש. רבותינו אומרים שחורבן בית המקדש זה המקור של כל השפע בעולם. עד היום בית המקדש זה המקור לכל השפע בעולם. אז למה אנחנו לא רואים את השפע? כי נחרב בית המקדש. כשהיה בית המקדש קיים, היה יורד כל השפע מן השמיים לבית המקדש. והיה מתמלא, והיה גולש על כל ירושלים. והיה עוד יותר שפע, והיה גולש על כל ארץ ישראל. והיה שפע אין סוף, שהיה גולש על כל העולם. וכל העולם היה נהנה מהשפע שיורד בבית המקדש. מה קורה כשנחרב בית המקדש? זה כמו, לא, יש שפע, יורד שפע כל הזמן, בבית המקדש. אבל זה כמו שיש חור שם. ואז זה לא נשאר שם, זה יורד, יורד, יורד עד הצד השני. ואז מתפזר על כל העולם. על סין, על יפן, על רוסיה, על אמריקה, על כל האומות. ובסוף, בסוף, בסוף הם נותנים לנו כמה עצמות מהשפע שלהם. זה הכל בהפוך. במקום שהשפע יהיה אצלנו והם יקבלו מאיתנו, אז עכשיו בחורבן בית המקדש, היות ויש כמו חור שם, אז כל השפע יורד, הוא יחשה לאומות העולם. והם, אם ירצו, ברצותם, אז ייתנו לנו כמה גרגירים, כמה עצמות יבשות, יזרקו לנו. כן, אז לכן, אשרי האדם שזוכה לעשות נחת רוח לאבינו שבשמיים, ונזכה במהרה לגאולה השלמה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, הקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, יגזור עלינו גזרות טובות, ונזכה במהרה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב

0: לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 073

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: מעניין ומרתק על פרשת השבוע. חידושים, פרפראות ומדרשים מרתקים. יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: אנחנו נמצאים לאחר תקופה שעסקנו בענייני החורבן, בענייני האבל על חורבן בית המקדש, בשלושת השבועות של הפורענות. שווים אנו אל מסגרת השיעורים בסייעתא דשמיא, מתוך נחמה, מתוך תקווה לבניין עיר הקודש והמקדש, מתוך תקווה לגאולת ישראל, גאולת הכלל וגאולת הפרט, כל אחד בנצרך לו בסייעתא דשמיא. והשבת הבאה עלינו לטובה, אנחנו עוסקים בפרשת עקב. לפני שניגש רבותיי לאיזה מהלך של התחזקות חשוב ועמוק, אני רוצה ללמוד איתכם סוגיה קצרה שקשורה לפסוק מפרשת השבוע, פרשת עקב, וקשורה מאוד לימי הנופש, לימי החופש, הנקראים בהגיה הישיבתית בשם בין הזמנים, שאנחנו נמצאים כבר בעיצומה, עד בעזרת השם ערב ראש חודש שלול הבא עלינו לטובה. אני רוצה ללמוד איתכם גמרא במסכת ברכות, גמרא מאוד מעניינת במסכת ברכות דף למד ב' עמוד ב', גמרא שממנה נוכל להסיק איזושהי נקודה מוסרית יסודית מאוד, שתבואר בנקודה נפלאה וקצרה בתורת הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. בואו נתחיל את הגמרא ולאט לאט נתקדם. הגמרא מספרת כך, תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך. בא הגמון אחד, הגמון הכוונה היא איש חשוב, מלך, ונתן לו שלום, ולא החזיר לו שלום. אותו חסיד נמצא באמצע תפילת העמידה, והגמון עובר, נותן לו שלום, והחסיד מתעלם ממנו, לא החזיר לו שלום. המתין לו עד שסיים תפילתו. אותו הגמון חיכה עד שאותו חסיד סיים להתפלל תפילת העמידה. לאחר שסיים תפילתו אמר לו רקע, הוא מכנה אותו בשם, בכינוי זלזול, רקע, אתה רק. והלא כתוב בתורתכם, רק ישמר לך ושמור נפשך. רק ישמר לך ושמור נפשך. וכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. התורה מצווה את האדם לשמור על עצמו, רק ישמר לך ושמור נפשך. התורה הקדושה מצווה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך את ראשך בסייף, מי היה תובע את דמך מידי? אתם שומעים מה אומר הגמון לאותו חסיד? אומר, אם הייתי חותך את ראשך בסייף, מי היה בא לסדר לך את העניין? מישהו יכל להחזיר לך את הראש חזרה? מי היה תובע את דמך מידי? אמר לו, המתן לי עד שאפייסך בדברים. אומר החסיד לאותו הגמון, תמתין עד שאני אומר לך דברים שכולי ואולי

כך שואל החסיד את האגמון, מה המלך היה עושה לך? אמר לו, היו חותכים את ראשי בסייף. אמר לו, ועלו דברים קל וחומר. אומר החסיד הזה לאגמון, ועלו הדברים קל וחומר. ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר? הרי גם מלך, גדול ככל שיהיה, היום הוא כאן, מחר אתם יודעים, הוא מגיע למקום שכולם אין שלטון ביום המוות, אף אחד עוד לא ניצל מהקבר, גדול כקטן, עשיר כעני, אם היית עומד לפני מלך, בשר ודם, שהיום כאן הוא מחר בקבר, אז לא היית באמצע לדבר עם המלך, אומר למישהו שלום, אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד, ולעולמי עולמים, על אחת כמה וכמה, מיד נתפייס אותו הגמון, ונפטר אותו חסיד לביתו ושלום. כאן רבותיי דברי הגמרא הזו. אני רוצה רבותיי, לשאול אתכם שאלה מאוד מעניינת, שאלה מאוד יסודית ומעניינת. הרי כשאותו הגמון גוי מנסה להסביר לחסיד את טעותו, למה הוא לא אמר לו שלום, בשעה שהוא אמר לו שלום, למרות שהוא היה באמצע תפילתו, אותו הגמון מגייס לטובתו פסוק מפרשת השבוע. איזה פסוק מפרשת השבוע? בואו נקרא יחד את הפסוק בפנים, אצלנו בפרשה, אומרת התורה הקדושה כך, נתחיל אולי מפסוק משבוע שעבר. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. הפסוק הזה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, מה? פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך במעמד הר סיני, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. אני רבותיי שואל אתכם דברים פשוטים, הפסוק הזה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, הפסוק הזה מדבר על שמירת הגוף או על שמירת הנפש? הפסוק הזה מדבר על כך שאדם צריך להיזהר שלא יארגו אותו, או שאדם צריך להיזהר לא לשכוח את מה שהוא ראה במעמד הר סיני, לא לשכוח דבר מתלמודו. הגמרא אומרת שכל המשכח דבר מתלמודו עובר בלב, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. למדת הדף גמרא, התורה מזהירה אותך, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, לא לשכוח אותו. עמדת למרגלות הר סיני, ראית את המעמד של קבלת התורה, ישמר לך לא לשכוח את זה. בא גוי ואומר לו, אתה כבוד הרב שהתפללת ולא אמרת לי שלום, ולקחת סיכון שאני אהרוג אותך, אתה עברת לאו מן התורה. איזה לאו? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד? הפסוק הזה בכלל מדבר על חובת הזהירות, על להיזהר מסכנות גופניות, או שהפסוק הזה בכלל מדבר על זהירות, לא לשכוח את דברי התורה, לא לשכוח את מעמד הר סיני. מה אומר פה הגוי הזה רבותיי? האמת היא, שאם הבעיה שלנו הייתה רק הגוי הזה, אז לא היינו מוסרים את השיעור היום. כי זה שגוי לא יודע בדיוק למה הפסוק מתכוון, או שהוא יודע חלק מהפסוק ולא את המשך הפסוק, זה דבר נורמלי. הוא נתפס לרק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, אז הוא הבין שהכוונה היא שמירת הגוף. אז למה החסיד לא ענה לו, אדוני, אתה מביא לי פסוק להוכיח שנהגתי שלא קשורה, אבל הפסוק בכלל לא מדבר על הדברים שאתה מדבר עליהם. גם החסיד, אתם יודעים, בסיטואציה כזו שבן אדם נמצא בסכנה, הדבר האחרון שהוא צריך להסביר לזה שעומד מולו, שלא רק שלא עניתי לך שלום, אלא אתה גם מה? אתה גם טועה. אז הוא זרם איתו בעניין, הביא לו איזה משל למלך בשר ודם, וזרם איתו בעניין. זאת אומרת, לא הגוי שציטט פסוק לא נכון, לא מעניין אותנו יותר מדי, וגם לא אי התגובה של החסיד, שלא ענה לו, אדוני, אתה טועה, הפסוק לא מדבר על זה, לא כל כך מעניינת אותנו. אבל מה כן מעניין אותנו? ומה כן מעסיק אותנו וגורם לנו לתמיהה אדירה? פסק הלכה ברמב״ם. רבינו הרמב״ם,

0: הלכות שמירת הנפש, פרק י' הלכה ד', כותב הרמב״ם כך. אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה, וראוי שיקשל בו אדם וימות, כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו, בין שיש בהם מים, בין שהם בהם מים, חייב לעשות להם חוליה גבוהה 10 טפחים, או לעשות לה כיסוי, כדי שלא ייפול באדם וימות. אגב, ההלכה הזו ברמב״ם, מאוד אקטואלית לבני השכונה כאן. יצא לי להיות כמה פעמים בחצירות כאן, שיש בריכות בלי מעקה. אדם צריך לדעת, ברגע שיש בור עמוק 10 טפחים, 80 סנטימטר ומעלה, או שיש מקום גבוה של גג, מעל 80 סנטימטר ומעלה, מעל מטר, חייבים לעשות מעקה. למה זה סכנה, אומר הרמב״ם, אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיקשל בו אדם וימות. נכון, כגון שהייתה לו באר או בור בחצירו, בין שיש בהם מים, בין שהם בהם מים, חייב לעשות להם חוליה גבוהה 10 טפחים או לעשות לה כיסוי כדי שלא ייפול בה אדם וימות. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה. שנאמר, פה מגיעה ההפתעה הגדולה, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. ואם לא הסיר והניח המכשלות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר על לא תשים דמים בביתך. פה רבותיי, זה כבר לא הגוי, וזה כבר גם לא החסיד שהתפלל תפילת העמידה ולא ענה לגוי הזה כמו שהיה צריך לענות לו. פה כבר גדול הפוסקים, הנשר הגדול רבינו הרמב״ם, כשהרמב״ם מחפש מקור בתורה לכך שבן אדם צריך לשמור את עצמו, את גופו, ולא להיכנס למקום של סכנה, מאיפה הרמב״ם מביא סייאטה, מאיפה הרמב״ם מביא פסוק, שעל סמך הפסוק הרמב״ם בונה את ההלכה הזו, שאדם צריך להיות מאוד מאוד זהיר בשמירת הגוף? אומר הרמב״ם הפסוק הזה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד? זה פסוק שמדבר על להיזהר לא ליפול לתור בור, או לא ליפול מגג? הפסוק הרי אומר, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, מעמד הר סיני, מתן תורה, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. אם כן רבותיי, אנחנו רואים שהרמב״ם סובר, שהפסוק הזה הרי מדבר על מה? מדבר על שמירת הגוף. והרמב״ם רואה בפסוק הזה מצוות עשה מן התורה, שאדם צריך להסיר מעצמו כל מכשול וכל דבר שמהווה סכנת נפשות. וזה פלא גדול, הוא מביא פסוק שבכלל לא מדבר על זה. אז הגוי לא הבין מילא, החסיד לא ענה לו ניחא, אבל רבינו הרמב״ם עליו פלא גדול. ומי ששואל רבותיי את השאלה הזו, שניים מגדולי רבותינו האחרונים, האחד בעל המנחת חינוך. המנחת חינוך בספרו הגדול, מנחת חינוך במצוות תף קוף ממוו, שואל את השאלה הזו. אקרא לכם את לשון של המנחת חינוך, כותב כך, וגם הוא אומר, עיקר הלימוד, דכתב הרמב״ם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, קי על שמירת הגוף, מבואר במסכת ברכות גבי חסיד שהתפלל ונתן לו הגמון שלום ולא יחזיר לו. אמר לו, כתיב בתורתכם רק ישמר וכו'. ואיני מבין, כותב מנחת חינוך, גדול הדור כותב, אני לא מבין, הוא אומר. ואיני מבין, דרק ישמר, לא מדבר, הוא אומר, על שמירת הגוף, מדבר על שמירת הנפש, לשונו, כתיב כי לא ראיתם כל תמונה, אבל שמירת הגוף לא שמענו. ואז הוא מוסיף, והנה, על ההגמון לקשיה, על הגוי הזה שבא ושאל, אני לא שואל למה, כי הם מינים, אפיקורסים, ומהפכים דברי אלוהים חיים למינות. ומי יודע איזה פירוש שפירש הרשע בכתוב הזה, שלדעתו קי על שמירת הגוף. מה אכפת לי? הוא הבין שמדובר על שמירת הגוף. אך דברי רבינו הרמב״ם צריכים עיון? מנהלן זה דעה ועשה לשמירת הגוף מרק ישמר? דמיירי, מדובר בעניינים העומדים ברומו של עולם, עיקרי הדת. אשה ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסור מלבבך כל ימי חייך. לא מדברים בכלל על שמירת הגוף. כותב המנחת חינוך, אך בוודאי מצא איזה מקום ונעלם מאיתנו. אומר, כנראה הרמב״ם היה לו משהו שאנחנו לא יודעים, והרמב״ם מבין שהפסוק הזה מדבר גם על זה. ככה אנחנו רואים פה בדברי המנחת חינוך. מוסיף המנחת חינוך, יש מי שקצת מכיר את הספר, יש בספר מנחת חינוך השמטות שנקראים בשם קומץ המנחה. ובהשמטות קומץ המנחה הוא כותב, שוב ראיתי בשבועות דף למד בית עמוד א', במסכת שבועות דף למד וב, סליחה, עמוד א', תראו שאם אדם מקלל את עצמו, אז הוא עובר בלאו, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. מבואר דהייתה להם קבלה, דקאי על שמירת הגוף גם כן. אומר, אם הגמרא במסכת שבועות דף למד וב לומדת, מאיפה לומדים שאדם שמקלל את עצמו עובר עליו מן התורה, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. זאת אומרת, גם הגמרא הבינה שמדובר לא על חיוב על שמירת הנפש, אלא על שמירת הגוף. והוא מביא לזה גם כן ראיה מרמב"ם אחר בפרק חו"ב, מלכות סנדרין הלכה ג'. האמת היא שעוד לפני המנחת חינוך מצאתי שהמהרש"א שואל את הקושייה הזאת. המהרש"א בחידושיו למסכת ברכות שואל את השאלה הזו, ולא ניכנס כרגע ללשון שלו, אבל אני רוצה רבותיי להקריא בפניכם קטע מצוואה שכותב רבינו הגדול רבי דוב בר המגיד הגדול ממזריץ', תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, כותב צוואה לבן שלו. הכינוי של הבן שלו היה רבי אברהם המלאך, בנו של המגיד במזריץ'. הוא כותב לו צוואה, והצוואה הזו רבותיי מופיעה בספר שנקראת הסתלק יקרה. בהתחלה שמתואר שם שהוא אמר לתלמידים דברי פרידה לפני פטירתו, ואז הוא כותב כך, שכשמסיים את דבריו לתלמידיו, הוא מסב את פניו אל בנו רבי אברהם ואומר לו ברגשות אב הומים. אבא שנפרד ביום פטירתו מהבן שלו, למעשה ידוע שהמגיד נפטר ביוטט כסלב, שנת תף קוף למד ג', והפרידה הזו הייתה יום לפני כן, יוטחת כסלב. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו כך, ואתה אברומניו, זה שם כינוי לאברהם, נהוג כמו אתה, תתנהג כמו עד עכשיו, ושמע בקולו של זלמניו שיחיה, או אז יהיה לך טוב. אומר המגיד לרבי אברהם המלאך, שאחרי פטירתי תקשיב בקולו של זלמניו. מי זה זלמניו? רבי שניאור זלמן מלאדי, אדמור הזקן, בלטניה. הוא היה אז ראש החבורה אחרי פטירת המגיד. אז הוא מצווה לרבי אברהם בנו, שמה שרבי זלמן יגיד לו, מה שבלטניה יגיד לו שישמע, אז יהיה לו טוב. העיקר שלא תסגף את עצמך. אומר, אל תסגף את עצמך. לא תעניות ולא דברים אחרים, למה? כי כשנעשה חור קטן בגוף, אז נוצר חור גדול בנשמה. והנשמה שלך היא מיוחדת במינה. אלה מילים שבהם המגיד נפרד מרבי אברהם המלאך, בנו של המגיד הגדול ממזריץ'. מה בעצם רבותיי כתוב פה? כתוב פה משפט מבהיל. חור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה. כל אחד מאיתנו יודע איך הוא מרגיש כשהגוף כואב. איך התפילה שלו נראית כשהגוף כואב? איך הלימוד שלו נראה כשהגוף כואב? גם כשאצבע קטנה ברגל כואבת לאדם, בן אדם לא מסוגל להתפלל, בן אדם לא מסוגל ללמוד. חור קטן בגוף זה חור גדול בנשמה. כלומר, בריאות הגוף של האדם ובריאות הנפש של האדם הם תרי רעין דלה מתפרשים. הם הולכים יחד. וכדי שהאדם יוכל ללמוד כמו שצריך, כדי שאדם יוכל להתפלל כמו שצריך, האדם צריך להיות בריא. ולמעשה היסוד הזה שאומר לרבי אברהם המלאך, כתוב פה בצוואת הריבש. צוואה מפורסמת שרבינו הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הקדוש כותב בצוואה באות קובב. כתוב שם כך, בצוואת הריבש, מרבי ישראל בעל שם, כאשר גופו חולה, גם נשמתו נחלשת, ואינו יכול להתפלל כראוי. אף על פי שהוא נקי מעבירות, הוא צדיק, אבל מה נעשה שהוא מושפז? מה נעשה שכואב לו? לכך צריך האדם לשמור בריאות גופו מאוד. ככה לשון של הבעל שם טוב בצוואת הריבש. זאת אומרת, אנחנו רואים פה רבותיי יסוד נפלא שעומק דברי הרמב״ם יכולים גם להתפרש לפי היסוד הזה. באמת הפסוק של רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. הדברים האלה מדברים על שמירת הנפש, להתפלל כמו שצריך, ללמוד כמו שצריך, לעבוד את השם כמו שצריך בשמחה ובטוב לבב. אבל מה הדרך שאדם יוכל לעבוד את השם כמו שצריך, להתפלל וללמוד כראוי? על ידי שהוא יהיה בריא. לכן הרמב״ם, שהוא מזהיר אותנו מלא לעשות דברים שמסכנים את הגוף, הוא מגייס פסוק שמדבר על חובה של שמירת הנפש, שמירת הנשמה של האדם. כי הדברים האלה רבותיי תלויים אחד בשני. לכן שנמצאים עכשיו בתקופה הזו של החופש, בתקופה הזו שכל אחד קצת מוצא זמן לקיים וקובע השם יחליפו כוח, אז צריך לכוון שגם זה, גם הדברים הללו הנעשים לכאורה לבריאות הגוף, כל אלו מועילים בסופו של דבר לבריאות הנפש. לזכור היטב רבותיי, כי חור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה. זה הלשון של המגיד הגדול ממזריץ', יום לפני פטירתו, י"ח בכסלו, תף קוף למד ג', שהוא נפרד מבנו רבי אברהם המלאך. אגב, מאוד מעניין, הייתי שיחה מעניינת, שהתקיימה בביקור שערך הרבי מבלז, ייבדל לחיים טובים וארוכים, בתשין למד ג', הוא ביקר בארצות הברית, זה היה בטד באדר, הוא ביקר בארצות הברית, והוא ביקר במעונו של הרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא ביקר אצלו, והיו כמה וכמה נושאים שדוברו באותה פגישה, ואחד הדברים שדוברו באותה פגישה, הוא שאל את הרב מלובביץ' שאלה, הוא שאל אותו שאלה מאוד מעניינת, הוא הביא את המאמר הזה שמובא בספר כתר שם טוב גם, שהמגיד אמר שחור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה, והוא שאל האם זה לא סתירה למה שכתוב בזוהר. מה כתוב בזוהר? יש זוהר בזוהר חדש, כתוב תוקפה דגופה חולשה דנשמטה. ובעברית פשוטה, תוקף הגוף, כמה שהגוף יותר חזק, ככה הנשמה יותר חלשה. כך כתוב בזוהר, תוקפה דגופה, חולשה דנשמטה. אז הוא שאל את הרב מלובביץ', האם זה לא סתירה למאמר הזה של המגיד? המגיד הרי אמר הפוך, המגיד אמר חור קטן בגוף, הוא חור גדול בנשמה. זאת אומרת למעשה כמה שהגוף יותר חזק, אמורה להיות הנשמה יותר עוצמתית וחזקה. ופה מפורש בזוהר הפוך, תוקף הגוף הוא חולשת הנשמה. אז הרב מלובביץ' אמר לו כך, אומר, כשכתוב תוקף הגוף, לא הכוונה היא לבריאות ותוקף הגוף, אלא הכוונה היא לתוקף היצרים, כשתוקפה דגופה, כשהיצרים של האדם, כשהתאוות של האדם, כשהתענוגים בעניינים הגופנים של אדם חזקים, אז הם גורמים להחלשת כוחה שלה, של הנשמה. אומר, מה שהמגיד דיבר זה משהו אחר. המגיד דיבר על כך שחסרון בבריאות גופו של האדם מביא לחיסרון גדול בבריאות נשמתו של האדם. וזה הרי דבר, זה הרי דבר פשוט. הרב מלובביץ' יוסיף שיש מה בעל שם טוב הקדוש על הפסוק, כי תראה חמור סודעך רובץ תחת מסעו וכו', כתוב וחדלת מעזוב, לא עזוב תעזוב אמו. אז הוא אמר שיש לברר את הגוף, הוא אומר, ולזכחו ולא לשברו בסיגופים. היום אומר נהוג לחפש לכל דבר בפנימיות התורה מקור בנגלות התורה. הרי אם המגיד אמר כזה משפט שחור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה, חייב להיות לזה מקור גם כן בנגלות התורה. אז הוא ציטט את הרמב״ם בהלכות דעות פרק ד' הלכה א', כותב הרמב״ם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. ככה לשון של הרמב״ם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. ממילא הכל מובן רבותיי, מובן הסיפור עם אותו חסיד גם כן. הקדוש ברוך הוא גלגל בפיו של אותו אגמון דבר עמוק. אתה לא זהיר בבריאות הגוף? אז אתה עובר על איסור של רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד? שם מדובר על שמירת שלימות הנשמה. התשובה היא, הבהתליה, שלימות הנשמה, תלויה בשלימות הגוף של האדם. אם אדם בריא בגופו, ממילא הקדוש ברוך הוא עוזר שיכול להיות גם בריא בנשמתו. הוא יכול ללמוד יותר, הוא יכול להתפלל יותר, הוא יכול לעבוד את השם בצורה יותר טובה. על כל פנים רבותיי, זה יסוד גדול. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן של חופש. אדם צריך לדעת, ולא רק בחופש, בכל ימות השנה, היום לצרינו הרב, אנשים חושבים שהם בעלים על הגוף שלהם. אני ממש נפעם, כל מיני תופעות שליליות של פגיעה בשלימות הגוף של האדם. על ידי כל מיני, אני לא רוצה להיכנס, כל מיני דברים שאני גם לא מצליח להבין את היצר שעומד מאחוריהם. אנשים שעושים קעקועים על הגוף, דברים שלפגוע בשלימות הגוף של האדם, א', זה לא שלך, ב', איזה יופי יש בדבר הזה, איזה תועלת יש בדבר הזה. צריך לדעת שזה אסור, חור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה. אדם צריך מאוד מאוד לשמור על בריאות הגוף, על כללי הבריאות, אפילו שזה לא פשוט וזה לא קל. זה קל לומר את זה, מאוד קשה לבצע את זה. אבל אדם צריך להשתדל לעשות כל שביכולתו, להיות, כמו שהרמב״ם כותב, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. כך לשון קודשו של רבינו הרמב״ם. כל אחד ישתדל להיזהר בדבר הזה, לשמר בדבר הזה, לא לפגום, אפילו אם זה כרוך לפעמים בביטול תורה, שאדם צריך קצת לנוח, אדם צריך קצת לדאוג לבריאות הגוף שלו, זה דבר שחס ושלום, כשמאבדים את זה, אז כבר כל הון שבעולם לא יכול להחזיר את זה אחורה. כל הון שבעולם לא יכול להשיב את הגלגל אחורה. היות הגוף שלם מדרכי השם, בריא ושלם הוא מהרמב"ם מדרכי השם, וזה חלק, זה מצווה גדולה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אגב, מעניין, שראיתי פעם כלי יקר, הכלי יקר מיישב את הקושייה הזו בצורה יותר פשוטה. הכלי יקר אומר שיש שני חלקים בפסוק. יש את הרק ישמר לך, שזה מדבר על שמירת הגוף באמת, ושמור נפשך מאוד, זה מדבר על שמירת הנשמה. ככה פעם ראיתי כלי יקר, אינני זוכר איפה, אולי אפילו על הפסוק הזה בפרשת ויתחנן, והוא מדגדג שם דבר יפה, הוא אומר, אנשים על שמירת הגוף מקפידים מאוד, על שמירת הנשמה פחות. לכן התורה כתבה, רק הישמר לך. רק זה לשון מיעוט. קצת תיזהר בשמירת הגוף, אבל ושמור נפשך מאוד. במה שנוגע לשמירת הנשמה, שם צריך לא קצת, לא רק, אלא מאוד, הרבה הרבה, להיזהר ולהישמר גם כן בבריאות הנשמה של האדם. הכל פנים, זה רבותיי, העבודה שלנו גם כן להיות זהירים בדבר הזה. אגב, כדאי מאוד לציין שיש בשולחן ערוך, באורח חיים סימן סמך וב סעיף א', יש תז מאוד מעניין. התז אומר, הרי כולנו יודעים שתפילה, על אף שתפילה זה דבר חשוב מאוד, אבל חובת תפילה זה דרבנן. וברור שתפילה, ודאי זו לא אחת המצוות שנאמר עליהן, יהרג ובל יעבור. אם תפילה זה לא אחת המצוות שנאמר עליהן, יהרג ובל יעבור, אז למה אותו חסיד מסר את נפשו, כדי לא לענות לאותו הגמון על שאלתו ששאל בשלמה? איך היה מותר לו, על מצווה כמו עמידה באמצע התפילה, להגיע למצב של סכנת נפשות? אז מעניין שהתז שואל את השאלה הזו. התז באורח חיים סימן ס"ו סעיף א' כותב כך. אומר התז דבר מעניין. כלומר, השאלה בעצם מאוד פשוטה. על פי ההלכה, אותו חסיד היה אמור לענות על השאלה של ההגמון הזה, שאל בשלמה, אפילו באמצע תפילת העמידה, היה צריך לענות לו. כותב התז כך, אלא עד רבה, סתם מלך אינו עורך תכף. אומר, מלך, עם כל הכבוד ולכל כוחו של המלך, הוא לא עורך בן אדם במקום, אלא מתבקר בדברים על פי דין, ואומר לו, למה עשית כן? ומתוך כך יתרץ דבריו, הוא בוודאי יתפייס מתוך שיראה שלא עשה כן דרך מרידה בו, אלא לכבוד השם יתברך. אומר התז, על מה שמח החסיד הזה? הוא שמח על זה שמלך זה לא אחד שמוציא חרב והורג. הוא שואל למה עשית ככה, מתנהל דיון. אז ברגע שהוא יבין שהוא לא עשה את זה ממקום של מרידה במלך, ממקום של להטריס נגדו ולכן הוא לא ענה, אז הוא שמח על זה שזה יהיה בסדר. ובזה מתורץ מה שקשה שם בעניין מעשה דאו חסיד עם האגמון. שיקשה לו, הלא כתיב ונשמרתם לנפשותיכם, ומה ישיב לו החסיד? ואפילו אם תאמר, אומר התז, שזה החסיד שמח עצמו על זכות התפילה, מכל מקום מה ישיב לו על הקושייה? אומר, בוא נאמר, הוא שמח על זה שזכות התפילה תגן בעדו, אבל הוא שאל אותו, אם הייתי חותך את ראשך בסייף, מי היה תובע את ראשך מידי? דמשומחי אמר לו החסיד שם, המתן עד שהפייסך בדברים. דלכאורה זה מיותר. היה די לומר תכף, אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם וכו'. אומרת, אז למה החסיד אמר לו, המתן עד שהפייסך בדברים? מה היה חסר המשפט הזה? המתן עד שהפייסך בדברים? היה צריך מיד להתחיל, כמו שאומרים, לענות לו לעניין ולהגיד לו, בגלל כך וכך, מה זה המתן? אומר התז, דבזר המז לו התירוץ, על כורכך אתה תמתין לי ולא תמיתני תכף, כי אין זה חוק השררה, אלא תחילה תשאילני, למה עשית כך? ומתוך כך הפייסך בדברים, נמצא שלא עברתי על ונשמרתם. אתם שומעים מה שאתה זה אומר? אומר לו, למה הרשיתי לעצמי לא לענות לך? כי ידעתי שאתה לא תהרוג אותי מיד, אלא מה? תמתין, אתה תחכה, תשאל אותי למה עשיתי ככה. אז אני ידעתי שאוכל לפייסך בדברים. כלומר, הוא ענה לו מראש על השאלה, למה הרשיתי לעצמי לעבור על האיסור הזה של שמור נפשך מאוד, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, כך אומר התז. זקננו הקדוש הנודע ביהודה הצלח, הנודע ביהודה יש לו ספר על כמה וכמה מסכתות הש"ס, שנקרא ציון לנפש חיה. הוא כתב את זה לכבודה של אמא שלו, אמו של הנודע ביהודה. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, איך יכול להיות, אומר, שהחסיד הזה שמח על כזה נס, והכניס עצמו למקום סכנה בשביל תפילה? הוא כותב, לעניות דעתי נראה, שכיוון שראה החסיד, שהשר הקדים לו שלום, כבר ידע שיש בשר הזה מידת הענווה. אומר, ממתי הולך שר גדול גוי, רואה איזה יהודי ברחוב אומר לו שלום. מי אמור להגיד שלום למי? היהודי הזה אמור להגיד שלום לשר. אמר, זה אומר לי שלום? סימן שאיזו מידה יש בו? יש בו ענווה. ולכן בטר בו שלא ימהר להורגו עד שישמע טענתו, ובטר באמתלה זו שאמר לו אחר כך. דבר מעניין. הוא שמח, אומר, אם אומר לי שלום, הוא בן אדם ענב, בן אדם רגוע, לא כל כך מהר, לא כל כך מהר יהרוג אותי, לא כל כך מהר יהרוג אותי. אגב, היו צדיקים שאמרו, מה התשובה האמיתית, למה החסיד לא ענה לו שלום? כשחסיד אמיתי מתפלל תפילת 18, הוא לא שומע שאומרים לו שלום. זו התשובה האמיתית. הוא לא שומע שאומר לו, שאומרים לו, האדם מתפלל לפני השם, הוא שומע מה מישהו מדבר ליד? זו התשובה למה הוא לא ענה לו, הוא פשוט לא שמע אותו. הוא פשוט לא שמע אותו. ראיתי דבר פלא, ספר, נקרא מעשה ניסים. מביא שם רבי יעקב אבוחצירא, אביר יעקב. צטט לכם את הלשון. הוא כותב כך, שמעתי מפי הרב רבי אברהם, רב העיר יבנה. היה רבי אברהם אבוחצירא, היה הבן של הבבא חקי. כינוי שלו היה בבא הנה. היה אדם קדוש. יש לו בן היום ברמלה, קוראים לו רבי יעקב. בכל מקרה שמעתי, כי כבוד רבינו, הוא מתכוון לרבי יעקב, היה עומד בתפילה 18, שעה בדיוק, לא פחות ולא יותר. שחרית מנחה וערבית. כל יום מתפלל תפילת העמידה, שעה. לא רק בשחרית, במנחה ובערבית. כל יום, 3 שעות תפילת העמידה. ומרוב הכוונות שהיה מכוון, לא היה מרגיש מה שנעשה מסביבו. כי הגוף היה בארץ, והדעת קשורה בעולמות העליונים. והנה פעם, כשהיה בעיר פס, במרוקו, לא האמינו אנשי העיר שהרב לא מרגיש מאומה מה שנעשה סביבו, ועשו עצמם מתקוטטים ביניהם בצעקות גדולות. וראו שהרב לא מרגיש צעקות בבית כנסת, הרב ממשיך להתפלל. מה עשו? הביאו רובה, וירו כמה יריות ליד אוזנו, וגם בזה רבינו לא הרגיש ברוב דביקותו. עד שגמר עמידה, אז ביקשו ממנו סליחה על הרעש שהקימו, והוא זל התפלה ואמר, בכלל לא שמעתי אתכם. הוא לא היה פה. אז ממילא החסיד הזה כשהוא התפלל, והגמון הזה אמר לו שלום, רוב הסיכויים שמה, שהוא בכלל לא שמע את השלום הזה. יש רבותיי ספר, ספר מאוד חשוב, ספר חסידי מאוד חשוב, נקרא עמוד העבודה. כתב את זה רבי ברוך מקוסוב, אחד מגדולי הצדיקים. הוא כותב בדרוש, יש שם דרושים, דרוש המחשבה. בדף קס"א, כותב שם כך, פעם אחת עירה לי שדיברתי ודרשתי הדרוש על הזה בבית הכנסת בימי הקיץ, ובאמצע הדרוש שתקתי מעט, ואחר כך שאלתי לבריות אם שומעים כל צפצופי העופות והציפורים שמצפצפים בקול נעים. שמעתם את הצפצופים? והשיבו לי הן. אמרתי להם, מפני מה לא הרגשתם באוזניכם עד עתה כל צפצופים? אמרתי דרשה, לא שמעתם צפצופים. הפסקתי את הדרשה, פתאום שמעתם למה? אז הוא ענה להם, היא מפני שעד עתה ייתתם אוזניכם לשמוע דרוש מפי, ונדבקה מחשבתכם בשמיעת הדרוש, ולא היטתם אוזניכם לכל צפצופים, כי מה שאין המחשבה רוצה לשמוע, אינה שומעת. עיקר חיות הגוף של אדם וחיות חושיו הוא ממחשבתו. מדבר על סוד המחשבה, שהמחשבה יש לה כזו עוצמה, שכשהמחשבה לא רוצה לשמוע משהו, יש לאדם שתי אוזניים תקינות, והוא לא שומע. ומילא, כנראה זה מה שקרה עם אותו חסיד. על כל פנים רבותיי, זה הנקודה שקשורה לחשיבות הבין הזמנים, חור קטן בגוף וחור גדול בנשמה. אדם לא בריא, כואב לו משהו, כבר לא יכול לא ללמוד ולא להתפלל, ולא לעשות את הדברים שהנשמה כל כך רוצה. רוצה רבותיי, שניגע בקצרה, בנקודה מאוד חשובה, מאוד יקרת ערך, שנתעוררתי לה השבוע, בעקבות איזה שהות במקום מסוים, שיש בו הרבה הרים גבוהים. הרים גבוהים, וההרים הללו עוררו אותי לדבר איתכם היום, על איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה ויקרת ערך, בסייעת הדשמיה. לפני כן, אני רוצה להקדים גמרה. גמרה שכולכם מכירים במסכת מכות, דף י' עמוד א', הגמרה מתארת את דוד המלך, איך שהוא מכין את התשתית ואת הבסיס לבניין בית המקדש. הגמרה אומרת שדוד המלך עסק בהכנות לבניין בית המקדש הראשון, ולצורך כך הוא קרא את השיטין לבית המקדש. מה זה שיטין? שיטין זה החללים שדרכם יורדים הנסחים מהמזבח לתהום. היה את המזבח, מתחת למזבח היה תהום, והנסחים, היין והמים שהיו שופכים על גבי המזבח, היה צריך לעבור דרך השיטין האלה, ויורד לתוך התהום למטה. שם דוד המלך הכין את השיטים האלה. והגמרה במסכת, מה זה תהום בעצם? יש גמרה במסכת חגיגה, דף י' ב' עמוד ב', הגמרה אומרת שביום השני לבריאה, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים אשר מעל הרקיעה, ובין המים אשר מתחת הרקיעה. זה נקרא בלשון חז"ל, המים העליונים, והמים התחתונים. והגמרה אומרת שהמים התחתונים, בשעה שהפרישו אותם, הבדילו אותם בין המים העליונים לתחתונים, הם התחילו לבכות. הם אמרו, אוי לנו, שלא זכינו לעלות למעלה, ולהיות קרובים ליוצרינו כמו המים העליונים. המים העליונים נמצאים למעלה. הלשון של הגמרא, ענן בעינן למהווה קודם מלכה. אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. מה הם עשו? אומרת הגמרא, מי התהום התחילו לעלות לכיוון מעלה, ועמדו לשטוף את העולם. כי הם רצו לחזור לשורש שלהם, לחזור למקור שלהם, הם משתוקקים. אגב, כתוב בתיקוני הזוהר, הזכרתי את זה בתשעה באב פה, תיקון הזוהר בתיקון ה', בתיקון י' ת', כתוב שהמים התחתונים נקראים מים בוכים, כתוב בחז"ל כבר, כי הם רוצים להתקרב למלך, והזוהר מסביר בזה למה גלי הים, אתה הולך לים, אתה רואה, הגל עולה לפעמים לגובה 30-40 מטר, לאן הוא רוצה להגיע? בסוף הוא נשבר ונופל, הוא פשוט רוצה לחזור להיות קרוב למלך, שנאמר, בשוג עליו, אתה תשבחם. הקדוש ברוך הוא משבח את הגל כשעולה למעלה, הוא רוצה להתקרב למלך, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. מה עשו המים? המים רצו לפרוץ החוצה ולשטוף את כל העולם כולו. עד, שימו לב, שגער בהן הקדוש ברוך הוא וכינס אותם בתהום ולקח חתיכת חרס ואיתה סגר את התהום. כך כתוב בגמרא. וכתוב בספר סודי רזיה בפרק ה' שעל החרס הזה היה כתוב שם המפורש של עין בית שמות הקודש. ומסביב היה הפסוק, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. והחרס הזה עמד שם כדי שמי התהום לא ישטפו, כדי שמי התהום לא ישטפו את העולם. הכל פנים נחזור לגמרא במסכת מכות. הגמרא אומר שדוד המלך קורא את השיטים לבית המקדש, את השיטים שבעצם בתוכם נכנסים הנסחים, היין והמים, ויורדים לכיוון התהום. אומרת הגמרא, כשהוא מגיע לשם, אז הוא מגיע לחרס הזה. הוא לוקח את אותה חתיכת חרס, אומרת הגמרא, ומרים אותה. וכתוב בחז"ל שהחרס התחיל לזעוק. אמר לו, אל תתלני מכאן, שאני כבוש על התהום שלא יעלה לשטוף את העולם. אם אתה מרים אותי, העולם נחב. אומרת הגמרא, דוד המלך לא היה אכפת לו. הרים את החרס הזה, והמים צפו לכיוון מעלה, והגמרא אומרת, עד שדוד המלך ראה כזה דבר, הוא לקח את הצרור, ועוד הפעם, חתיכת אבן, כתב עליה עוד הפעם את השם המפורש, וזרק את זה על פי התהום, והמים חזרו לאחוריהם. המים חזרו, נעצרו מהתהום. והשאלה רבותיי, השאלה הנשאלת פה, איך דוד המלך, למה דוד המלך עשה את זה? דוד המלך שומע שמי התהום צועקים, שחלילה וחס עם החרם הזה מורם מעל פי מי התהום, העולם נשטף, העולם נחרב. למה דוד המלך בכל זאת מרים את זה? אז תראו רבותיי, דבר מאוד מעניין. יש ספר שנקרא ארץ החיים. ספר פירוש על תהילים, פירוש נפלא על תהילים בספר שנקרא ארץ החיים. ארץ החיים זה ספר, למשל ראיתי שהמגיד מקוז'ניץ היה מאוד משתמש בספר הזה. ועוד צדיקים שהיו מאוד משבחים את הספר הזה. ספר שנקרא ארץ החיים, אחידה בספרו שם הגדולים גם כן כותב שמאוד מאוד בשבחו של הספר הזה שנקרא ארץ החיים. הוא גם כן מביא בשם הגדולים וגם בספרו חומת ענך, הוא מזכיר את הספר הזה, ספר ארץ החיים. היה אדם קדוש מאוד, אגב הוא קבור בצפת. הארץ החיים הוא היה נכד הסמה, ספר מאירת עיניים, הוא קבור בצפת. והיסוד שאני אומר מופיע ממש בכמה מילים שרוצה לראות בדברי המהר"ם שיף על מסכת חגיגה דף ט"ו עמוד א'. מה כתוב שם רבותיי? שימו לב. אנחנו נקרא שבת פרשת עקב את מעלותיה של ארץ ישראל, שבחה של ארץ ישראל. והארץ אשר אתם עוברים אותה שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. אומר אחד המעלות של ארץ ישראל, שבארץ ישראל יש הרבה הרים. אז מה? אם יש הרבה הרים, זה אומר שזו ארץ יותר מיוחדת ממקום אחר, ארץ הרים ובקעות. מביא הארץ החיים מדרש. מדרש בבראשית רבה, פרשת צדיק ט'. מדרש אגב שאמר אותו רבי שמעון בר יוחאי. על הפסוק שאנחנו אומרים בתפילת מנחה בשבת, צדקתך כהררי אל. אומר המדרש, מה זה צדקתך כהררי אל, משפטיך תהום רבה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, סרס המקרא, את הפסוק הזה צריכים לסרס, ודורשהו ולדרוש אותו. צדקתך על משפטיך כהררי אל על תהום רבה. מדד הקדוש ברוך הוא מי תהום רבה, היכן התהום חזק ביותר, תהום שהיה הקדוש ברוך הוא רואה שמימיו מתרבים ביותר, נתן הקדוש ברוך הוא הר גבוה ונתן על תהום רבה. אומר המדרש דבר פלא, אומר מתחת לאדמה יש מי תהום. למה מי תהום האלה לא שוטפים את העולם? אומר הקדוש ברוך הוא ראה, איפה שיש קצת מי תהום, אז שם שם ארץ בכמות קטנה יותר. איפה שיש יותר מי תהום, עשה שם גבעה. איפה שיש הרבה מי תהום, עשה שם הר גדול. המהר"ם שיף, בחידושיו למסכת חגיגה דף ט"ו, מביא את זה בשם חכמי המחקר. הוא אומר שהערים הגדולים הוא מקום תהום רבה, שצריך הר גבוה לעוצרו, שהמים לא יעלו וישטפו את העולם. הרים קטנים מכסים מקום של תהום שהוא לא כל כך חזק. בזה הוא מסביר את הפסוק, לרוקה הארץ, כשהקדוש ברוך הוא החליט כמה הארץ לשים פה, על המים. כמה שמים יש פה, כי לעולם חסדו. כי השם הוא בעל חסד, הוא לא רוצה שמים ישטפו את העולם ויחריבו את העולם. אז הקדוש ברוך הוא שם, וארץ החיים מביא את הדבר הזה בכמה פרקים בתהילים. בפרק סמכי כתוב, מכין הרים בכוחו. מזמור סמכי בתהילים, מכין הרים, הקדוש ברוך הוא, למה שם פה הר? בכוחו הוא אומר, לרבוש התהום בכוח. במזמור צדיקי כתוב, תועפות הרים לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה איזה מקום שיש הרבה מי תהום, ויש להם תועפות, תועפות זה מלשון כוח, אז הרים לו. הקדוש ברוך הוא שם שמה הר. או יש פסוק במזמור קוף ד', על הרים יעמדו מים. איפה הערים עומדים? במקום שלמטה יש הרבה, הרבה מים. זאת אומרת, רואים פה דבר מאוד מעניין. רואים פה שהר זה אומר שמתחת להר יש הרבה תהום, מי תהום. למה מי תהום רוצים לצאת החוצה? כי מה הם רוצים? הם רוצים להיות קרובים למלך, הם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הסיבה שכשאדם מטייל על הר גבוה, פתאום הוא מרגיש הרגשה של ואני קרבת אלוקים לי טוב. למה פתאום מתעורר על הר גבוה הרגשה של להתקרב לבורא עולם יותר ממקום אחר? התשובה, כי אם יש פה הר גבוה, סימן שמתחת להר הזה יש מי תהום. והמי תהום האלה צועקים ענן בעינן למהווה כמי מלכה. אנחנו רוצים להיות קרובים למלך, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן המקום הזה, כמו שאומר דוד המלך, גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. זה הסיבה, אגב, פעם דיברנו, מי שזוכר, מאמר שלם מבלטניה, הבאתי את זה עכשיו, לא נלמד את זה עכשיו מפת קוצר הזמן, שהוא מסביר שזה סוד הבכי בראש השנה. למה אנשים בוכים בראש השנה? עד כדי כך כשכתוב שמי שלא בוכה בראש השנה, זה סימן מאוד לא טוב. כן, אתם יודעים מה שכתוב בהלכה, שמי שלא זוכה בוכה בראש השנה, זה סימן שאין נפשו שלמה כל כך. סימן שאין נפשו שלמה כל כך. אני רק אציין את המראה מקום. איך שהוא מסביר את הנושא, בלטניה נמצא בליקוטי תורה על ראש השנה. שהוא כותב שהבחייה היא לנשמתו דווקא, שירדה ממקום כבודה ונתגשמה, וזהו שמים התחתונים בוכים, ענן באינן למהווה קודם מלכה, כדאית במדרש, בשעה שהבדיל הקדוש ברוך הוא במים למים, נקראו מים התחתונים בשם מי בוכים, שבוכים על ירידתם בבחינת מים תחתונים, וצועקים ענן באינן למהווה כמי מלכה. כמו שהמים צועקים רוצים לחזור למקור, גם הנשמה שלנו, אומר אדמור זקן, הייתה למעלה, קרובה למלך, ירדה לגוף האחור, ורוצה לחזור לצור מחצבתה, רוצה לחזור חזרה למקום שלה. זה מסביר את סוד הבכי וכולי, לא ניכנס כרגע. זה אגב הסיבה למה אנחנו קוראים בראש השנה את הסיפור של בחייתה של הגר, שהיא בוכה שמה, כן, עד שויפקח אלוקים את עיניה ותרא באר מים, היא הבינה את סוד הבכי ותשקד הנער, לא ניכנס כרגע. בכל מקרה לענייננו, מה שנוגע לענייננו, שהמים בעצם בוכים כי הם רוצים להיות קרובים למלך. זה ההסבר למה על הר בן אדם מרגיש פתאום הרגשה, כי יש שם מי תהום יותר חזקים. אז איפה אמור להיות המקום שיש בו הכי הרבה כיסופים והכי הרבה תשוקה להתקרב למלך? בארץ ישראל. לכן ארץ ישראל נקראת בשם ארץ הרים מובקעות. למה ארץ הרים מובקעות? כי פה יש הרבה כיסופים להתקרב להשם. התשוקה הגדולה הזו, בארץ ישראל התשוקה גדולה יותר אפילו אצל המים. לכן את ארץ ישראל צריכים להגביע. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. למה צריכים את הגובה הזה? כי מתחת לגובה הזה מסתתר הרבה שוקה, הרבה כיסופים. לכן על ארץ ישראל כתוב ארץ הרים מובקעות, אבל על ירושלים כתוב יותר מזה. ירושלים הרים סביב לה. ירושלים יש עוד יותר הרים, יש עוד יותר כיסופים להיות קרובים למלך. אגב, כתוב בשיטה מקובצת, במסכת בבא בתרא דף ע"ה עמוד ב', השיטה המקובצת כותב בשם הראם, שירושלים כמיתה, ירושלים הקדומה, הייתה גבוהה מכל העולם בגימל פרסאות. אתם יודעים כמה זה גימל פרסאות? גימל פרסאות זה 14,400 קילומטר. ירושלים הקדומה הייתה יותר גבוהה מכל המקומות האחרים, מכל העולם, 14,400 קילומטר יותר, וכתוב שלעתיד לבוא היא תחזור להיות בגובה הזה. וכשאנחנו מדברים על ירושלים עצמה, ארץ ישראל היא ארץ הרים וגבעות. ירושלים הרים סביב לה, לכן היא גבוהה מכל המקומות. ובתוך ירושלים עיר הקודש, מה המקום שיהודי מרגיש הכי הרבה כיסופים, הכי הרבה תשוקה ורצון להיות קרובים למלך, ענן באינה למהווה כמי מלכה, זה מקום המקדש, הר הבית. עד כדי כך רבותיי, עד כדי כך שכשבונים את הר הבית, מעבר לזה שארץ ישראל יותר גבוהה מכל הארצות, מעבר לזה שירושלים יותר גבוהה מכל ארץ ישראל, והיא גבוהה מכל העולם, גובה אדיר של גימל פרסאות של 14,400 קילומטר. מה קורה עם הר הבית עצמו? הר הבית, רבותינו אומרים שהיו צריכים חוץ מגובה הר הבית, שגובה הר הבית היה 300 אמה, אתם יודעים מה זה גובה הר הבית? 300 אמה, כמה זה 300 אמה? 300 אמה זה בערך 180 מטר, 180 מטר זה גובה של 60 קומות. הר הבית, הגובה שלו היה גובה של 60 קומות, גובה בית המקדש היה כמה 100 עמות, גובה בית המקדש היה 100 עמות, זה אומר בעצם 60 מטר, שזה עוד 20 קומות, זאת אומרת, סך הכל כמה היה הגובה? הגובה היה סך הכל 240 מטר. זה אומר, אם היו צריכים כזה גובה של 240 מטר, אתה מבין איזה תבערה של מי תאום היה למטה. איזה תבערה של ואני קרבת אלוקים לי טוב, היה במקום הזה שנקרא בית המקדש. עד כדי כך שאת התבערה הזו היו צריכים לעצור עם חרס, שעליו היה כתוב השם המפורש של עין בית שמות. לפי זה נבין רבותיי, למה דוד המלך התעקש להוציא את החרס הזה? דוד המלך התעקש להוציא את החרס הזה כדי שיתוודע ויתגלה לעולם כולו שפנימיות בית המקדש, המקום המקודש הזה שנקרא הבית הגדול והקדוש, שנקרא שמך עליו, זה המקום שיש בו את השורש של ההשתוקקות והכיסופין והתשוקה האינסופיים להתקרב לקדוש ברוך, להתקרב לעבודת השם, להתקרב למלך. כתוב בחז"ל, בשעה שעלו המים, שהמים התחילו לזרום החוצה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, אומר, תדע לך, עשיתי את זה רק כדי להראותך יסוד בית המקדש, והוא מסר את נפשו כדי שכולם ידעו שבית המקדש, ואם מדובר על בית המקדש שזה דומם, קרקע, אדמה, אז מה נאמר על יהודי? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, איזה כיסופין, איזה רצונות, איזה תשוקה, יש ליהודי להתקרב לקדוש ברוך הוא, איזה רצון פועם בליבו של יהודי להתקרב לקדוש ברוך הוא, תהום אל תהום קורא, כתוב בזוהר הקדוש, זה הכוונה היא, אגב, כל הנושא של קרבת אלוקים, השורש של הוויכוח בין הירח לשמש, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד, השורש הזה כתוב בחז"ל גם כן מונר בה, ביסוד של המים אלה שרצו לפרוץ החוצה, להתקרב למלך, ארץ הרים ובקעות, זה ארץ ישראל, זה ארץ ישראל. לפי זה, יצא לי השבוע להיות במקום שיש הרים מאוד גבוהים, זה רבותיי מסביר את העובדה למה כשיהודי נמצא על הר גבוה, אז הוא פתאום מרגיש הרגשה של ואני קרבת אלוקים לי טוב, להתקרב למלך. אגב, נסיים בדברי המגיד, התחלנו את השיעור בדברי המגיד, נסיים את זה בדבר הכתוב בספר ליקוטי תורה של המגיד ממזריץ' על הפסוק שאומרים בליל שבת לכו נרננה להשם בקבלת שבת. יש שם אומר שתי פסוקים שסותרים אחד את השני. פסוק אחד אומר יחד הרים ירננו, כביכול הפסוק משבח את ההרים שהם מרננים לקדוש ברוך הוא. מצד שני כתוב הרים כדונג נמסו. אז הרים זה טוב או רע? יחד הרים ירננו, או הרים כדונג נמסו. התשובה רבותיי, יש הר ויש הר. האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, נקראים הרים. אשא עיני אל ההרים, אומרת הגמרא בראש שנה דף י', ההרים זה ההורים שלנו, האבות שלנו. מצד שני יש עוד הרים, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהררי קדם. גם בלעם מסמל הרים. יש אחד שיש לו תשוקה להשם, יש אדם שיש לו כיסופין להשם, ויש אדם בהבנות הרבים שיש לו תשוקה נפולה, יש לו תשוקה לדברים אסורים, יש לו כיסופין לדברים אסורים. יש הרים כאלה ויש הרים כאלה. כשמשיח יבוא, יהיה יחד הרים ירננו. הערים הטובים, התשוקות הטובות, הכיסופים הטובים, יהיה להם שמחה גדולה. אבל מצד שני, יהיו הרים אחרים של הרים כדונג נמסו. כל התשוקות הלא טובות, כל הכיסופים הלא טובים, כל הרצונות הלא טובים, כולם יפלו ולא יהיה להם, ולא יהיה להם תקווה. נזכה בעזרת השם כולנו, לנצל את הימים הללו, לזכור שחור קטן בגוף, הוא חור גדול בנשמה, ויחד עם זאת לזכור את דברי הזוהר הקדוש, תוקפה דגופה, חולשה דנשמתה. אם יש את הערים הלא טובים, הערים שלהם כתוב, הערים כדונג נמסו, אז זה מפריע ליחד הערים, ירננו, אי אפשר לרצות גם את זה וגם את זה. כמה שאדם רוצה את הרע, אז ככה הוא פחות רוצה את הטוב. כמה שאדם מתגבר בלרצות את הטוב, ככה הוא זוכה בסייעתא דשמיא, שהרצונות הרעים נמסים כמו דונג, לא נשאר מהם זכר. קדוש ברוך הוא יעזרנו, שנזכה בעזרת השם לחזק את הגוף וממילא את הנשמה, ונשמע ונתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

ילדים עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

0: הרדיו. כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.

0: tijd. Je smolt door. Dus man, dan gaat het allemaal weer.
1: התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
2: הורים וילדים, שימו לב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להאזין לתוכנית ילדים מיוחדת בכל חמישי בחמש בערב, בהגשת לירון עזר. ובהשתתפותכם, לקראת שבת, ניקח אתכם למסע בזמן ולארצות רחוקות עם סיפורים מחייהם ומשנתם של גדולי ישראל. אורות קטנים עם לירון עזר. יום חמישי בחמש בערב, רק כאן בערוץ 2000.

Hi, did it die? Hi, die, die, did it die, die, die, die, שלום וברכה ילדים יקרים, ערב טוב! יום חמישי בשבוע, אפשר להגיד אחר הצהריים טובות. טובים, טובות, מה אומרים? מה זה משנה? אנחנו בחופש, חבר'ה חופש! אבל לא חופש מהתורה, לא חופש מהמצוות! לא חופש מכיבוד אב ואם! קצת להתאוורר ולהגיד,

שותים ביחד, רוקדים ביחד. והכי חשוב, והכי חשוב, זה מספרים סיפורים יפים, שאני רוצה שבשולחן השבת תספרו למשפחה ולחברים ולהורים את אחד הסיפורים שנספר לכם היום. אני מקווה שגם אתם נהנים וככה מבלים, קצת בריכה, שומרים על עצמכם בקיץ, כן? חכם בשמש כמובן. הולכים לבריכה, שימו קצת קרם הגנה, איזה משהו ככה נגד כל השמש, זה חשוב מאוד, לשתות הרבה, לשתות הרבה, ימים חמים ילדים, תשמרו על עצמכם, כן? אני צריך אתכם. איזה סיפורים יפים מחכים לכם היום. וואי וואי, איזה תוכנית מיוחדת, חגיגית, קיצית, שמחה. מיד אנחנו ממריאים.

0: שמת?
1: ילדים יקרים, מה אתם אומרים? מהו האיבר הכי חשוב בגופה? זה שאלה קטלנית חזקה. זה הכותרת של הסיפור הראשון שלנו. מהו האיבר החשוב ביותר? תמתינו בסבלנות ומיד תגלו.

אז תגידו ילדים, האם שאלתם את עצמכם פעם מהו האיבר בעל ההשפעה הרבה ביותר בעולם? אולי האוזניים? אולי העיניים? אולי הידיים? או אולי הרגליים? המשל שלפנינו מציע תשובה מאוד מעניינת. לפני שנים רבות מלך במדינת פרס מלך גדול ששלט על המדינה ביד חזקה ובזרוע נטויה במשך שנים ארוכות. יום אחד החל המלך לחוש שלא בטוב. החולשה הגדולה התפשטה בכל גופו עד שלא היה בכוחו אף לרדת ממיטתו. מיטב הרופאים הובהלו אל מיטת חוליו. הביאו לו כל מיני תרופות, סממנים שונים. אבל מיום ליום המלך הלך ודאך מול עיניהם של שריו ועבדיו, והרופאים התייאשו מחייו. באותם ימים יצאה שמעו של שלמה המלך, שעלה למלוך על כיסא דוד אביו, דוד המלך, ביותו אך בן 12 שנה היה שלמה המלך. הוא כבר מאז התפרסם בחוכמתו הגדולה והעצומה, עד שהצליח לשלוט על העולם כולו, ושמעו יצא מסוף העולם ועד סופו. שמע מלך פרס את שם חוכמתו של מלך ישראל, ושלח ביד עבדיו איגרת מהירה כדי לבקש ממנו עצה ותושייה למחלתו הקשה. הגיע השליח אל ארמונו של שלמה המלך אשר בירושלים, שריתנוסס לתפארה ליד בית המקדש המפואר שבנה שלמה המלך, כמובן, בהר המוריה. כאשר קרא שלמה המלך את איגרתו של מלך פרס, אמר לשליח, יש רפואה אחת למלחלת מלכך, לשתות חלב לביאה, שכמובן היא אשת האריה, מלך החיות. אמנם רפואה זו אינה קלה להשגה, אולם תקנה אחרת חוץ ממנה אין לו, לצערי הרב. ראה מלך שלמה את שליחו של מלך פרס עומד נבוך וחסר ישע, הבין מיד את הסיבה לכך. הסר דאגה מלבך, אמר לו שלמה המלך, אשלח את שר הצבא הנודע שלי, בניהו בן יהוידע, שאין גיבור חיל כמוהו, לחוכמתו אין גבול ומידה. בטוח אני כי בחוכמתו הגדולה יצליח בניהו הצדיק לחלוב את הלוויה, וכמובן להביא את החלב למלכך, באמצעותך כמובן, כדי לרפוא ממחלתו. שמח שליחו של מלך פרס, בינתיים התאכסן באחד מחדרי ארמון המלוכה. המלך שלמה שלח את בניהו להשיג את חלב הלוויה, ושלח להודיע למלך פרס על התרופה העומדת לבוא בעבורו. כששמע בניהו את דבר המשימה שלפניו, הרהר זמן מה, והתחיל לחשוב כיצד יעלה בידו הדבר להתקרב אל הלוויה ולחלוב את חלבה. אתם יודעים ילדים יקרים, הלוויה יותר חזקה מהאריה בעצמו, שהוא מלך החיות. וחשב מה לעשות בלי שהלוויה תפגע בו, הרי חיה מסוכנת, כוח עצום ורב כמו שאמרנו. אך מן השמיים סייעו בידו של בניהו, ועצה גאונית עלתה במוחו בזכות השם יתברך. הבא לי 10 עזים. 10 עזים, כן, אמר בניהו לאחד מעבדי המלך, ואותו עבד הביא לו את מבוקשו.

קשו מיד. פנה בניהו אל גובה ריות, שם רבצה לביאה מנקת. וסביבה הכוונה שהיא מניקה את גוריה. סביבה היו הריות צעירים שפערו את עיניהם בתימהון, אל מראה האדם שעמד במרחק גדול מהם. נטל בניהו עז אחת, ושלח לפניו אל הלוויה. ואותה הלוויה התנפלה. מהר התנפלה על העז ואכלה אותו. למחרת, שוב הגיע בניהו אל גובה הריות, ושלח עז נוספת אל הלוויה. כשהפעם, כבר העז, העז בניהו להתקרב יותר. מיום ליום הלכה הלוויה והכירה יותר את בניהו, שכל יום מביא לה עז, ארוחה דשנה וטעימה. אותו אכלה בתיאבון ובענה הגלויה. עד שביום השמיני והתשיעי לא התנגדה לאיש שכויטיב עמה, להכניס אל תוך הגובה הריות עצמו ולהשתעשע עם הריות הקטנות כאילו אחד מבני חבורה. ביום העשירי כשהגיע בניהו בן יהוידע עם העז בידו, התקרב בידידות אל הלוויה שקיבלה את פניו בלבביות, כאילו היא מכירה אותו שנים. לא התנגדה לו כלל. כשנטל ממנה חלב מלוא הקד, יצא בניהו בן יהוידע בשלום מתוך גובה הריות, ובידו קד סגור וחתום המלא על גדותיו בחלב לביאה טרי וחמים. כשמסר בניהו את קד החלב ביד שליחו של מלך הפרס, אותו שליח פתח את עיניו בתימהון ולא האמין למראה עיניו. אולם בניהו זרזו מהר מהר לשוב אל עקבותיו ולמהר אל מלכו, כדי להשקוטו בחלב הטרי של הלוויה ולהכיש את רפואתו בקרוב מאוד. יצא השליח לדרכו ארוכה לאחר שצעד זמן רב. החלו ברכיו כושלות, התחיל לקרוב לו הברכיים והוא חש כאב גדול מתפשט בגופו. פנה השליח אל צדי הדרך, ישב מתחת לאיזה עץ בעל ענפים גדולים וביקש לנוח מעט. מרוב עייפותו נפלה עליו תרדמה והוא נרדם. בחלומו ראה חיזיון מעניין. איברי גופו התחילו מתווכחים זה עם זה. כל אחד מהם טען שהוא החשוב מכולם, ובלעדיו לא יכול השליח להגיע ולהשיג את החלב. הידיים עמדו על דעתם, כאילו לעזרתם לא יכול השליח לאחוז את הקד בידו. ואילו הרגליים טענו שלולא האפשרות לצעוד, לא יכול השליח להגיע אל המלך. וכך טענו כל האיברים, חוץ מהלשון, ששתקה תחילה ולא אמרה מאומה. לבסוף אמרה הלשון כי היא האיבר החשוב ביותר, ולולא הלשון לא הייתה באה רפואה למלך. אלא שכל האיברים להגו ללשון ואמרו לה, איך יכולת להידמות אלינו? והרי אין את עושה מאומה, שוכנת את במקום אפל, בתוך לא הפה, ללא שום מטרה. לפתע התעורר השליח בבהלה משנתו, אך דבר חלומו המוזר הדהד במוחו. טוב, השליח המשיך ללכת, לבסוף עמד והגיע לפני מלכו האהוב, מלך פרס ששכב במיטתו חסר אונים. אדוני המלך, אדוני המלך, הבאתי לך חלב כלבה לרפואתך. מה? כעס המלך על השליח וציווה להוציא אותו לתליה. וכי חלב כלבה אני זקוק, הלא חלב לביאה ציווה שלמה להביא לי. מה אתה צוחק על המלך? אתה הולך למות. נבהלו כל האיברים כששמעו שהם מוצאים להריגה. ואז פנתה הלשון אליהם ושאלה, אם אני מצילה אתכם, האם תודו לי שאני שולטת בכם? השיבו האיברים בחיוב, ומיד פנתה אל התליינים שבאו לתלות את אותו עבד של המלך. החזירו אותי אל המלך, כי דבר חשוב יש לי לומר למלך. החזירו התליינים את השליח אל המלך, כשעמד לפניו התנצל ואמר, כבוד המלך,
מבקש אני את סליחתו של המלך האהוב שלי על פליטת הפה שלי, כאילו הבאתי חלב של כלבה. כוונתי הייתה על חלב לביאה, אלא שיש הקוראים ללביאה בשם כלבה. לכן התחלפו לי השמות בטעות. אנא סלח לי כבוד המלך, אולם באמת חלב לביאה בידי, חלב לביאה אמיתי, שיקוי פלא שיביא למלך רפואה למחלתו. ואז המלך התחיל לחייך, מיד נטל את הקד מידיו של השליח, לגם עמוקות מהחלב שבו. לא עברו ימים מרובים, והמלך נרפא ממחלתו, ושב להיות כאחד האדם, ומיד הודו כל האיברים, כי הלשון היא החשובה מכולם. וכל זה משל, ילדים יקרים. מה הנמשל? את הסיפור הנפלא הזה מספרים חכמנו זיכרונם לברכה, ואימו המשילו את הפסוק במשלי. פסוק שכולנו מכירים, מוות וחיים ביד הלשון. מוות וחיים ביד הלשון. כדי ללמדנו דעת ומוסר כמה חשובה היא לשונו של האדם וכוח הדיבור שבו, עליו להשכיל ולהשתמש בחיוב ולא לשלילה חלילה, לדברי תורה, לדברי תפילה, לדברי אמת ושלום. ואז יזכה להמשך הפסוק, ואוהביה יאכל פריה. אבל איך אפשר להשתמש בלשון שלנו? באיזה דיבורים הם הכי טובים? כמו שאמרנו, דברי תורה, דברי תפילה, דברי אמת ושלום. אבל הדבר הגדול ביותר זה להרבות בתודה. להרבות בתודה למלכו של עולם, למלך מלכי המלכים, למלך הגדול ביותר בעולם, להרבות בתודה. כי זה הסוד להצלחה, וזה הסוד לשפע ולברכה. התודה פותחת את כל השערים. מזמור לתודה.

האונה, טוב, וכולם איתי ביחד, מזמור לתודה, כן, קדימה, כולם ביחד, אומרים תודה לבורא עולם, אבא אתה טוב, הכי טוב להרבות בתודות.

מוכנים? מזמור לתודה, פרק קוף, כולם ביחד בשירה עם הניגון של מורנו ורבנו הרב שלום ארוש. מי שלא יודע בעל פה יפתח מהר מהר ספר תהילים.

נפלתי וקמתי, הכל טוב בסך הכל. בשביל להתקדם צריך גם את רגל שמאל. מקרי אותיות רק מהשם, השגחה מלמעלה. הייתי מקשיב שוב ליצר הרע שחוזר. אתמול נפלת, מה יש להפסיד? תוותר. הייתי חוטא כל החיים, אך יש משפט שאומר

0: מתמחים מתחילים. מה שהיה היה. עכשיו, העיקר להתחיל מההתחלה.
1: אתם מאזינים לאורות קטנים עם לירון עזר.

0: שמעתם מתוקים שלי, זה שיר שאחד התלמידים של הרב סניר גואטה, השם ישמרהו ויחייהו וימשיך לזכות הרבים, ככה עשו ביחד את זה. ומה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. ילדים מתוקים שלי, אנחנו כל פעם עושים התחלות חדשות. לא נורא כעסת, התנהגתם לא יפה, לחזור בתשובה, ומה שהיה היה, התחלה חדשה כל פעם מחדש, כל פעם. אומר הארי הקדוש, כל כמה שניות הבריאה מתחדשת. אז מה שהיה, היה. שים תשובה, מבקשים סליחה ממי שצריך, ומתחילים התחלה חדשה. אני רוצה לספר לכם סיפור מיוחד על שני חברים שהתווכחו על משהו מסוים. ונגלה לכם מי צדק בסוף בסוף. לפני הסיפור רציתי לדעת, האם גם אתם מתווכחים לפעמים עם החברים שלכם? איך אתם משכנעים אותם שאתם צודקים?
1: מה, אתם מרמים את הכל ככה?
0: מסבירים להם אולי בנחת? תקשיבו טוב לסיפור הבא. מעשה בשני חברים שהיו מתווכחים ביניהם. על מה הם התווכחו? אחד מהם אמר שמי שרוצה להצליח צריך להתאמץ מאוד, ורק אחר כך הוא יוכל להצליח. לדוגמה,

0: מי שרוצה להרוויח כסף צריך לעבוד מאוד קשה, ורק כך הוא ירוויח. השני אמר שנכון שהאדם צריך להתאמץ, אבל ההצלחה תלויה רק במה שהשם יתברך רוצה. אם השם רוצה לתת לאדם טובה, אז אפילו שהוא לא יעשה כלום הוא יקבל אותה. ואם השם לא רוצה לתת לו אותה, אז גם אם האדם יתאמץ מאוד, זה לא יעזור. זה לא יעזור לו. לכן אדם יכול להיות שאדם יעבוד קשה מאוד ולא ירוויח כלום. כי אם השם לא רוצה, יכול להיות שהוא לא יעבוד קשה, יעבוד קצת, ובכל זאת ירוויח הרבה כסף. ילדים יקרים, מי לדעתכם פה צודק? הילד שאומר שההצלחה בידיים של האדם? או הילד שאומר שההצלחה ברצון השם? טוב, בטח אתם צדיקים שלא יודעים את התשובה, אבל בואו תשמעו מה קרה. יום אחד, שני החברים האלו יצאו לטייל ביחד. בטח היה שם בין הזמנים. בדרך הם עברו ליד פרדס גדול וישבו לנוח תחת עץ של תפוחים. העץ היה גבוה מאוד, היו לו הרבה ענפים. שניהם הסתכלו למעלה וראו שבראש העץ יש תפוח. אבל מה זה תפוח? גדול, יפה, עסיסי. התפוח היה הכי למעלה, ולכן השמש חיממה אותו עד שהוא נהיה אדום ומתוק. וואי, נהיה לי חשק לתפוח, ניסים. אותו חבר שאמר שההצלחה תלויה באדם התחיל לטפס בזריזות על העץ. עלה מענף לענף, קופץ, טק טק. העלייה הייתה קשה מאוד, אבל הוא התאמץ מאוד. המשיך לעלות עד שהגיע לראש העץ, כמעט נגע בתפוח. בעודו בראש העץ ליד התפוח, צעק לחבר שלו שישב למטה, הלו, אתה שומע? ראית אחי שאני צודק? אמרתי לך כפרה, הצלחה תלויה במאמץ של האדם. הנה התפוח עוד רגע ביד שלי. התאמצתי, עליתי למעלה, ולכן אני ארוויח את התפוח העסיסי ואני אזכה לאכול ממנו. ואילו אתה ישבת מתחת לעץ, לא התאמצת, אתה לא תזכה לאכול וליהנות ממנו. והנה ילדים, איכשהו סיים לומר את המשפט הזה, פתאום נשבה רוח חזקה. העיפה את התפוח עד שהוא נפל ישר לתוך היד של החבר שלו שיושב בכיף מתחת לעץ. תפס את התפוח, חייך חיוך גדול לבורא עולם וגם לחבר שלמעלה, ובירך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ. אכל אותו בשמחה. אותו החבר שהיה על העץ נשאר עם היד ריקה ולא ידע מה לומר. החבר שלמטה אמר לו, נו, ראית? ההצלחה לא תלויה באדם. הנה אתה עלית, התאמצת, ועוד התגעת ושבצת, וזה לא עזר לך. ואני לא התאמצתי, קיבלתי את התפוח ישר לתוך הידיים בלי לעשות כלום, כי כך רצו מהשמיים. ילדים, אנחנו רואים מכאן שההצלחה היא אך ורק בידיים של השם יתברך. כמובן שהשם רוצה שאנחנו נתאמץ, נשתדל להצליח, נעשה את ההשתדלות שלנו. אבל גם אם לפעמים רואים וחושבים שאנחנו הולכים להפסיד, אסור להתייאש. כי ברגע אחד השם יכול לתת לנו להצליח. מי שיש לו אמונה בהשם יודע שגם אם נראה לו שהוא יפסיד, או נראה לו שהוא הולך להפסיד, השם תמיד עושה הכל לטובה, ובסוף הוא יגלה שהוא רק ירוויח. אני אספר לכם עוד סיפור שיחזק אותנו באמונה שהכל הכל הכל מהשם יתברך. מעשה באדם אחד שראה אונייה גדולה שעומדת להפליג לחוץ לארץ.
1: סלח לי, לאן האונייה הזאת נוסעת? שאל את אחד הנוסעים. היא נוסעת לארץ רחוקה רחוקה בשביל למכור סחורה. כל אחד מהסוחרים שכאן ירוויח הרבה כסף. אותו האיש שמח מאוד ואמר, גם לי יש סחורה בבית, בבקשה תחכו לי, אני אלך להביא אותה ואצטרף אליכם להפלגה, טוב?
0: האנשים הסכימו לחכות, אבל אמרו לו, תזדרז מאוד כי אנחנו לא יכולים להתעכב הרבה.
1: אני ארוץ, ארוץ מהר ואביא את הסחורה.
0: טוב. תקשיבו טוב ילדים יקרים. אתם צריכים לדעת שחכמנו לימדו אותנו לא לרוץ במהירות גדולה. גם כשממהרים וצריכים לרוץ, אסור לרוץ מהר מהר, אתם יודעים למה? כי כשרצים מהר, אי אפשר לשים לב למה שקורה. יכולים להתעקע במשהו, להפיל אותו, או חס ושלום הרגל יכולה להתעקם. צריך לשמור על עצמך, לשמור ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אפשר להתעקע באיזה חפץ, לשבור אותו, אחר כך לשלם עליו. חוץ מזה שחכמים אמרו שרק אדם שותה, הכוונה מי שאין לו הרבה שכל, רץ ברחוב. אבל חשוב מאוד לדעת ילדים לדבר מצווה, לבית הכנסת, לשיעור, מצווה לרוץ. אנחנו נחזור לסיפור שלנו. אדם הזה באמת התחיל לרוץ. בכל מקרה, מרוב שהוא מייר להספיק את האונייה, הוא רץ, רץ, קטן, קטן, קטן. לא שם לב למסמר שהיה על הרצפה. פתאום הוא הרגיש דקירה, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, נכנסתי משהו לרגל, איי, איי, איי, איי. התיישב. מסתכל על הרגל, ראה שנכנס לו מסמר לרגל. אך, אך, אך, זה לא נעים. מה אעשה? מה אעשה? הוא לא יכל לזוז מהמקום. כי אם נכנס מסמר לרגל, צריכים מהר ללכת לרופא ולראות שמה, שלא יהיה איזה זיהום. וכך הוא התעכב, עד שהסוחרים לא יכלו לחכות לו, והספינה הפליגה בים.
1: וואי, חבל, הפסדתי את ההפלגה, יואו, וואי, וואי, וואי, עכשיו אצטרך לחכות עד שנה הבאה שתצא עוד אונייה. כל כך הצטער ובכה.
0: לאחר 3 ימים, נודע לו שהייתה שערה חזקה בים. אותה ספינה טבעה בים יחד עם כל האנשים וכל הסחורות.
1: באותו רגע, באותו שנייה, הרים האיש את המסמר שנכנס לו ברגל, נשק את המסמר, מוע, מוע, מוע. התחיל לרקוד עם המסמר, להודות להשם, ואמר, ריבונו של עולם, אני חשבתי שמה שקרה לי זה לא טוב.
0: אבל עכשיו, עכשיו אני רואה שאתה קובע כל דבר. כל מה שאתה עושה, הכל לטובה. הכל משמיים והכל לטובה. תנו חיוך גדול, תאמינו בהשם יתברך. בורא עולם מנהל את העולם בצורה היפה ביותר והטובה ביותר. בורא עולם הוא אבא של כולם. בורא עולם הוא טוב והוא מטיב איתנו והוא יעשה שלנו רק טוב בחיים. הוא לא יעשה שיהיה לנו רע. כי אתם יודעים למה? כי בורא עולם אוהב אותנו. ומה בורא עולם הכי אוהב? שנהיה בשמחה. שמחה זה סוד של כל הצלחה. אז אני רוצה אתכם כולם רוקדים. וכולם שמחים!
2: מצווה גדולה
0: להיות בשמחה! ידי, די, די, די, די!
2: שמחה מכל הלב.
0: כן, כן!
2: אדם שהוא שם...
0: שוקי סלמון וישי לפידות, שיר השמחה!
2: אוי,
0: אוי, אוי, אוי!
2: מצווה גדולה להיות בשמחה!
0: אוי, אוי, אוי! הם יודעים את העבודה! וגם אנחנו נרקוד בבית על השולחנות קדימה!
2: אוי, אוי, אוי!

Irreta Olau! אדם שהוא שמח, לא רק שהוא משפיע על עצמו שפע וברכה, הוא משפיע על כל העולם! על כל העולם, לא רק על עצמו, מישהו שמח, הוא מאיר את כל העולם! אז העיקר שנהיה בשמחה ונרקוד ונשמח, וכולם ביחד, קדימה, לשיר ולשמוח! יום חמישי, שבת בפתח!

0: עד כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בעל

0: הלכה והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

0: סעדיה, כל יום חמישי בשעה 18:00 כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: כל עוד אני חי, לא לתקוף באיראן. לא לתקוף באיראן. כך תורו לראש הממשלה. כך ציבור קדוש. אורה, אחד מצדיקי הדור של עם ישראל, יש אמור שהוא היה בראש הצדיקים בזמנו, הלא הוא הצדיק רבי יהודה זאב לייבוביץ' זצ"ל, שבעשרות שנותיו, כאשר בורא עולם מאיר לו, וזכה להיות מהחבורה של הצדיקים הקדושים, שעסקו בהצלת ישראל מאחורי הקלעים, הוא תמיד הזהיר לא להתעסק עם איראן. תורו לראש הממשלה לא לגעת באיראן. למה? הוא ידע בשמיים, השר של פרס חזק. אבל ציבור קדוש, הצדיק כבר אינו איתנו. עזב את העולם לפני כ-16 שנים, אמר כל עוד אני חי, לא לגעת באיראן. כאשר למעשה אתם רואים, ברוך השם, הותרה הרצועה, וברוך השם, הגלגל השתנה, והיום כן לתקוף באיראן, בעזרת השם יתברך, מכיוון שברוך השם, השר של פרס נחלש בשמיים, כפי שכבר נראה. בשידור הזה, ציבור קדוש, אנחנו הולכים בעזרת השם לחשוף עוד מחייו, עובדות, לגבי אחד הצדיקים הגדולים שהיה בעם ישראל, עד לפני 16 שנים, עלו הצדיק רבי יהודה זאב לייבוביץ' זצ"ל, שיש אמרו שהיה בראש הרשימה של הצדיקים הנסתרים, מי שמבין בעניינים האלה, ונשמע עובדות על הצדיק, נכיר בגדולתו, זכותו תגן עלינו, כאשר למעשה נראה את הקשר האדיר, יש אומרים על ראש הממשלה שהוא כל הזמן פרס, פרס, פרס, הצדיק, דעו לכם, כל ימיו, בעשרות שנים, אמר, לא להתעסק, הוא אמר, צריך להיזהר מפרס, הוא רב השמיים, לא להתעסק איתם. אבל ברוך השם, נגמר הסיפור הזה של פרס, בעזרת השם היום, כן לתקוף כמה שיותר, כי הגיע הזמן. ציבור קדוש, שתפו את השידור הזה כמה שיותר. לכבודו של הצדיק, זכותו תגן עלינו, שיסנגר עלינו בשמיים, שם ממעל, והנה אנחנו מתחילים. ציבור קדוש, רבי יהודה זאב לייבוביץ' זצ"ל, היה יהודי שמלחמת העולם השנייה איבד את כל משפחתו. הוא עצמו היה במחנות של העבודה שמשמור, ואחר שאיבד את קלתו שם בשואה, את כל משפחתו כולל קלתו, הוא למעשה החליט לעלות לארץ ישראל. טוב, ברוך השם כבר לא הייתה כל כך ברירה לאחר המלחמה, ומאז שאיבד את קלתו יותר לא נשא אישה עד סוף ימיו. הוא זכה להסתופף עם השנים בארץ ישראל, עם הצדיקים הנסתרים, מי שמבין בעניין הזה. יש הרבה אנשים לא מבינים שזה למעשה חלק מהיהדות. התורה מגלה במסכת סנהדרין, במסכת חולין ועוד מקומות, שיש בכל דור לפחות 36 צדיקים, לא אנשים רגילים. כך מידע התורה. מי שחושב אחרת הוא למעשה חולק על הכתוב בתורה, שרואים באספקלריה המהירה. צדיקים גדולים בשפה שלנו, שהם מאחורי הקלעים, עושים פעולות למען עם ישראל, מצילים, מתפללים, הגזרות הכי גדולות מתבטלות בזכות הצדיקים האלה בין היתר. כאשר עולה לארץ ישראל, הוא זכה להסתופף עם הצדיקים, חבורות הצדיקים האלה, והרבה מהם, רובם ככולם למעשה, לכאורה מתפרנסים בעבודות שהם משהו כזה שנראה, מה הוא עובד בזה? לא יכול להיות. הצייר, החלבן, במקרה שלנו, תתפלו לשמוע, הרב זאב לייבוביץ' זצ"ל, מודד כבישים בעיריית תל אביב, אתם מאמינים? זו הייתה הפרנסה שלו לכאורה מאחורי הקלעים, אבל כאשר הגיע הלילה, או כאשר היה צריך להסתיר את עצמו, הוא היה מסתופף עם חבורת הצדיקים, שזה למי שמכיר את הצדיקים האלה, הרב קופולוביץ' זצ"ל, הרב שמואל יוסף הכהן קופולוביץ' זצ"ל, הרב אברהם חי זצ"ל, הרב דוד חיים שטרן זצ"ל, הרב ווזנר זצ"ל, שהם גדולי הפוסקים, היה בן בית אצלו, ענקי העולם, הרב קנייבסקי והסטייפלר וכולי, כולם היו קשורים לצדיק הזה. ועם הזמן ציבור קדוש, הבינו שמדובר באדם שיכול להציל בעם ישראל, והתחילה להיות אצלו קבלת קהל, הוא היה בורח מזה כבורח מן האש, אבל תתפלו לשמוע מתי שהוא החליטו רבותיי, לעשות כל מה שאפשר להציל את העם היהודי. כאשר הייתה מלחמת המפרץ, פנו לצדיק וביקשו ממנו, שלמעשה יעשה הוא ביחד עם הצדיקים, כך ביקשו מהם. רבותיי, אני מדבר איתכם, אגב, כל מה שאני אומר כאן, תקשיבו טוב, זה למעשה עדות אישית מהאדם שזכה לשמש את הרב ב-14 שנותיו האחרונות. הצדיק זצ"ל לקראת סוף ימיו, אז הוא היה צריך לכאורה על פי טבעו של עולם עזרה של אחד מקרובי המשפחה. מי שזכה לשמש אותו, למעשה להכניס אותו לביתו, היה ידידנו היקר רבי אהרון שטרן שליטה, שרבי דוד אבו חצירא שליטה אמר שהוא יש לכנות אותו בתור רב מתפללי קבר דוד המלך. כך הוא אמר, יש לו למעשה פעילות אצל דוד המלך בירושלים, בציון שם מי שמכיר, ורבי דוד אבו חצירא אמר, אתה תכונה רב מתפללי קבר דוד המלך. זכינו ברוך השם במשך השנים להכירו אישית, כל מה שאני אומר כאן רבותיי, זה עדות אישית מהרב שליטה. הוא מספר שלמעשה, עם השנים, ביקשו מהצדיקים להגן על עם ישראל. להבין אגב, מי זה הרב ליבוביץ זצ"ל, דברים רבותיי, כמו שאמרתי, שמעתי באוזני ממש. מי שלא מבין בזה לא מבין. אבל הרב, שתבינו, הוא היה מבריך אנשים, ולעת זקנתו הוא, לא יודע להגיד, פלט, כל מיני דברים שהיו איתו במשך השנים. פעם אחת הוא אמר, תנו לי רגע, אני שנייה רגע צריך לכוון, אמרו לרב מה קרה, בסך הכל אתה מברך. אמר, הוא ככה פלט באחד הימים, ואחרי זה, כל מה שאני אומר רבותיי, הוא פלט ואחרי זה לכאורה קצת התחרט שהוציא זה מפיו. לא יודע, בכל אופן הוא אמר להם באחת הפעמים, באוזניו הוא שמע את הדבר וסיפר לי את זה הרב, אמר שהוא אמר להם, אני כעת מכוון, אל תפריעו לי, אני מכוון בשם המפורש. אני מכוון בשם המפורש, כך אמר ציבור קדוש. אם אני חלילה לא אכוון בצורה נכונה, הבן אדם יפה.

כל מה שהוא הוציא מהפה, ידעו, זה דברי אלוקים חיים. סיפר לי הרב, רבותיי, דברים, סיפורים, אז הם אולי יוצאים כאן פעם ראשונה לציבור, אבל אני מרשה לעצמי לאסוף. באחת הפעמים מספר לי, תקשיבו טוב, הוא היה אצלו 14 שנה וראה דברים הזויים. הוא אמר שהוא היה, הייתה לו ראייה מסוף העולם ועד סופו, והיה אומר לו דברים מה קורה אצל באמריקה. פעם הוא סיפר לי, הוא לומד איתו, יושב איתו, מדברים, לומדים, ואז הוא פתאום ככה מיהיה, הוא אומר לו, עכשיו הצלתי את אבא שלך. מה קשור אבא שלי עכשיו? הרב שטרן, שהוא אגב נפטר בשנה האחרונה, לחודות הגן עלינו, אז מה הצלנו להבין? ואז אחרי, ובשביל חזרו ללמוד, מה הוא התכוון? הציל אותו עכשיו. ואז אחרי שאבא חזר, הוא היה בחוץ לארץ, בשביל המוסדות וכולי, היה ארצות הברית, אמר לו, אבא, מה נשמע? וזה אומר לו, אל תשאל, יו, מה קרה, אבא, אל תשאל. הייתי באיזה מקום, ואז יצאתי, ופתאום ניגש אליי איזה קושי אמריקאי, עם נבוט גדול, ובא לשדוד אותי, ורצה להרוג אותי, ואין מי שיעזור לי וזה, ובשנייה האחרונה פתאום משמיים, בא איזה בן אדם אחד ככה, והציל אותי, והבריח את הקושי, ונפשי הייתה לי לשלל. הוא אומר, רבו, מתי זה קרה בדיוק? הוא בדק רבותיי את היום ואת השעה, זה בול מתי שרב אמר לו, עכשיו הצלתי את אבא שלך שם בחוץ לארץ. בכל אופן, באחת הפעמים הוא מספר, רבותיי, מה זה צדיקים? הוא אומר, זה נשמע עזוי. יום אחד, הוא אומר שהוא רואה את הרב, הוא הרים ככה את החולצה לרגע, הוא לא שם לב, הוא פתאום רואה המון שריטות על הגוף של הרב. אומר לו, מה זה כל זה? מאיפה זה? אגב, רק גדול לכם שהצדיקים מקבלים עליהם, כך הוא, הרב אמר לו, אנחנו הבין את זה גם דברים פשוטים, הרב קיבל על עצמו איסורים בשביל עם ישראל. אז הוא אומר לו, רב, מה זה כל זה? אז הרב ככה קלט, שהוא ראה משהו שהוא לא אמור לראות, אז תקשיבו אותו רבותיי, אמיתי. אמיתי, הבן אדם העיד לי. בן אדם רבותיי שפוי, אני מכיר אותו שנים רבות, ברוך השם, כל מילה שלו קודש קודשים, הוא מדייק בדברים. הוא אומר לי, כשהרב ראה אותו שהוא קלט, הרב אומר לו, מה זה שמה? אמיתי רבותיי. הוא מסתכל לצד, ואז הוא לא הבין מה, הרב, מה? לא הבנתי. ואז הוא מסתכל, רבותיי, אור חלק, חלק. הוא אומר לו, הרב, עכשיו ראיתי בעיניים שלי פה. הוא אומר לו, בסדר, בוא נמשיך. אמיתי רבותיי. פעם נוספת, אם אתה יגיד לו, רגע, אולי, אותו תמונה, אותה סיטואציה. הוא מסתכל, אמא שלי, 14 שנה הוא היה אצלו. מתי שהוא שוב ראה שלוש שריטות ענקיות על הגב שלו מאחורה. אמר לו, הרב, מה זה? אני כבר ראיתי עליך, הרב, מה עובר עליך? אמר לו, הרב, זה איסורים שאני מקבל בשביל עם ישראל. אמיתי רבותיי, הוא אומר, זה עכשיו נלחמתי, כך הוציא מהפה שלו. עכשיו נלחמתי עם מסע מחמם. כך הוציא מפיו, משהו הזוי, שלוצה שריטות ענקיות בגב של הרב. דברים שהם מעבר להבנתנו. אמר הרב רבותיי בענייני גאולה, נשמע קצת גבוה, אבל מי שיודע מי זה הרב יהודה זאב ליבוביץ' זצ"ל, ירעד. תשאלו את גדולי הדור מי זה הרב ליבוביץ'. בכל אופן רבותיי, היה שלב שהם רצו שהרב למעשה ירכז את הצדיקים, יאללה קדימה להביא את הגאולה. אמרו לרב כבר בזמן מלחמת המפרץ, הרב, אנחנו רוצים שהמלחמה הזאת, שאגב, מי שלא יודע, מלחמת המפרץ, משהו ענק, זה לא רק איזה עיראק וישראל, זה אגב, המלחמה לא הייתה מול ישראל. אנחנו לא נמצאים במדינות שהיו מוצהרות כלוחמות נגד עיראק. הרבה מדינות מסביב, ארצות הברית וזה, והמון מדינות מסביב, המון, אוסטרליה וזה, אנחנו לא קשורים, למה? חלק מהסיפור של שישראל לא תהיה, כי אז כל מדינות ערב יהיו נגדנו וכולי, יש פוליטיקה בדבר. בכל אופן, ציבור קדוש, אמרו לרב, יש פה מלחמת העולם. מדינות, עשרות מדינות מרחבי העולם מלחמות. קדימה, הרב יהפוך את זה, יהפכו את זה הצדיקים, כלומר, למלחמה האחרונה, קדימה להביא את הגאולה. אמר הרב, שום דבר. לא ולא. הוא ראה, הוא אומר, אם הייתם רואים איזה דם עתיד להישפך, לא הייתם מוציאים איזה מהפה שלכם. כ3 שנים לאחר מכן, תקשיבו אותו, רבותיי, זה מצמרר. התכנסו הצדיקים, והחליטו להביא את הגאולה. הרב אמר, הוציא בפיו, העיד לי היהודי, שהוא אמר לו, אם אנחנו רוצים להביא את הגאולה, הכינוס של הצדיקים, אנחנו ככה מביאים אותה. רבותיי, אמיתי, ככה מביאים אותה, כמו שהופכים יד ככה, ככה אנחנו יכולים להביא אותה. אבל אני לא אתן להם, כך הוא אמר לו בזמנו. מה מסתבר? הם עשו כינוס, תקשיבו טוב, ציבור קדוש, הביאו לשם מהצדיקים, מהצדיקים הנסתרים, הצדיקים שהם מאחורי הקלעים בעם ישראל, כמו שאמרנו, היה שם הרב ליבוביץ' בעצמו, הוא היה מנהיג החבורה. הרב שמואל יוסף הכהן קופולוביץ' זצ"ל, שהיה מהצדיקים הנסתרים בדורו, מי שמכיר, ענק שבענקים, רבי אברהם חי, תשאלו את הרב שלום ארוש, הוא מכיר, הרב, וצדיקים נוספים, והרב שטרן, רבי דוד שטרן זצ"ל, שהרב אוזנר אמר להוסיף לו את השם אלתר לקראת סוף ימיו, ובכל אופן רבו,

0: מתי, אני, היה שם כינוס, כאשר הרב, שהעיד לי על הדבר, הרב אהרון שטרן שליטה, הוא ראה את הקיום של הכינוס, הוא ראה את הרבנים ואת הצדיקים שנכנסים לכינוס הזה, כינוס רבותיי שמימי, היסטורי. הם התכנסו לכאורה להחליט האם להביא את הגאולה או לא. ואז הוא אומר, הוא רואה את הצדיקים יוצאים משם, אחרי זמן מסוים, וכולם לכאורה באכזבה מסוימת, למה לא, למה הוא לא רוצה, יכולנו וזה. היה שם לכאורה אבא שלו, אבא של הצדיק שהיה מהצדיקים, בעלי השגה, מה זה, שאני אומר רבותיי משהו שתבינו, זה לא ככה בפליטת פה. שנים אני מכיר את היהודים המדוברים, הרב שטרן זצ"ל, אבא הקדוש שהיה אחד המשתתפים בכינוס הזה, הוא היה רואה אלפי נשמות, כך הוא היה פעם לבן שלו, אני רואה אלפי נשמות ברגע זה, אלפי נשמות, דברים שאנחנו לא מבינים, אין לנו הבנה בדבר הזה. זכיתי פעם אחת להיות אצלו, זכותו תגן עלינו, ובכל אופן רבותיי, הצדיקים היו, אני לא אכנס לכל הסיפור שהם היו, לא, מה הוא עשה, דחה את הגאולה ב-20 שנה. זה היה בשנת תשין סמך ג' עבור מאז ציבור קדוש 23 שנים. שימו לב, הוא אמר שהוא דחה, הרב ליבוביץ' את הגאולה ב-20 שנה. תשסג, תשפג. שנת תשפג רבותיי, פחות או יותר, התחיל להיות הבלגן ומלחמה. איראן בסיפור, כאשר הרב ליבוביץ' למה הוא לא רצה בזמנו גאולה? הוא אמר, אני הייתי בשואה. אתם הייתם בשואה? כך אמר לכל הזה, הוא אמר, הוא שאל אותם אחד אחד. אתה היית בשואה? לא, הרב קופולוביץ', אתה היית בשואה? לא, הרב שטרן, אתה היית בשואה? הרב רמחי, לא, אני הייתי בשואה. אתם לא יודעים מה זה דם של יהודי, אני לא אתן לכם ששערה אחת של יהודי תיפול, הכוונה שלא עלינו איש, אמרו להיות נערות של דם, נערות של דם אם הגאולה הייתה באה בזמנם. דחה את זה ב-20 שנה. הצדיק רבותיי כבר אינו. כל ימיו, הוא אמר, עד יום האחרון, לא להתעסק עם איראן. ולמה? כי הוא ראה שהשר של פרס חזק בשמיים. מה זה רבותיי המושג הזה? שר של פרס. אם פותחים דניאל פרק י', דניאל למעשה מגלה לנו שם, שיש לכל אומה, יש לה שר בשמיים, פרס יש להם שר חזק מאוד. מה זה חזק? אגב, יש תמיה גדולה, מה זה הפרסים האלה, לא חסר עמים בעולם, וגם יותר גדולים, מכל אומות העולם, דווקא פרס עושה כזה בלגן, כאלה עקשנים ושקרנים גדולים ו... שוגעים, מתאבדים, קוראים להם את המדינה, פרקו להם את כל הצמרת, את כל הזה, נשק, ומדיין ככה, כמו איזה שור נגח, מה הם טיפשים? מה זה הגבורה הזו לכאורה? גבורה כבר בלי היגיון. אז זה מידע תורה קדושה, מסכת קידושין דף ממתת. 10 קבין גבורה ירדו לעולם, 9 נטלו פרסים, ואחד כל העולם כולו. לפרסים רבותיי, בעולם שתה להם איזה שתל במוח, להיות גיבורים משוגעים. כמו להבדיל איזה אריה, שנכנס ככה, בלי לחשוב הרבה וזה. הפרסים מתאבדים עד הסוף, לא מצד השהידים, מצד כאילו אין להם שכל, או אם שמפסידים וזה, ממשיכים להילחם, למה? זה התפקיד שלהם עד ביאת משיח. כאשר הגמרא ממסכת עבודה זרה, דף ב', שם מגלה לנו עוד קצת בעניין הפרסי. מה זה הסיפור הזה של פרס? הגמרא שם מספרת שנכנסו שמה מלכות רומי, זה ארצות הברית, מלכות פרס אחריה וכולי, הגמרא שם שואלת כאילו מה מיוחד באומות האלה, משאר אומות העולם שדווקא אותם התורה שם חשיבה. אז אומרת שם הגמרא שהן חשובות. המדינות האחרות פחות חשובות. ומה החשיבות שלהם? שהמלכות שלהם, הכוח שלהם, העוצמה שלהם תהיה קיימת עד ביאת משיח. הם, שימו לב, עמים ענקים נעלמו מהעולם. אין יותר, לא יודע, מלכות יוון וזה וכל ה... אין היום. אבל עד היום רומי קיימת, שזה ארצות הברית, אדום. עד היום הפרסים קיימים. אגב, אוכלוסייה הפרסית, רובה למעשה, עדיין פרסיים ממש, עם כל השיגעון הפרסי מאז. קוראים לזה איראן היום, כי בשנת 1935 למניינם, הייתה שם איזה מהפכה וכולי, הפיכה צבאית, ושינו את השם שלהם מפרס לאיראן. אבל איראן זה פרס, כאשר למעשה, מעניין לראות שהגימטריה של איראן בדיוק, אחד לאחד, זה 261, שזה בדיוק אצבע אלוהים היא. איראן רבותיי, הכל זה אצבע אלוהים, אבל שלא ניתן ונחשב רגע מה הולך פה וזה, הוא אומר בצורה ברורה, זה כמו אגב להבדיל בשידוחים, שמנסים למצוא את הבן זוג, בת זוג וכולי, ובור עליו יצא מאחורי הכלי, הוא מסתיר את עצמו, אבל בשידוחים רואים את ההשגחה בעיניים, מי שמתבונן, כל אחד יראה את הסיפור של השידוחים שלו, אם הוא כבר הגיע לשלב הזה, יראה שזה משהו שמימי, משהו לגמרי, גם אם יש תיקונים וזה, הכל פה זה מהלכים אלוקיים, וואו, אני רואה את בור עליו בעיניים, ממש. אז גם כאן בור עליו, אז שלא נתבלבל, למה אתם רואים אנשים נבלים, פרס, טילים, אצבע אלוהים היא, דברים כאלה פשוטים, הזכרנו את הגמרא מסכת סנהדרין, שאנשים נבהלים, מה הולך פה? תוכנית אלוקית, אין פה היגיון, עולה לשלטון איזה אחד שהוא כבר לא איתנו, ברוך השם, יימח שמו וזכרו, העלי החמינאי הזה, עם השם רשעים ירכב, לא הגיוני, בן אדם כבר היה בן 80 ומשהו, כל ימיו, שאלו אותו, מה אתה קם בבוקר להשמיד את העם היהודי? קיבל שיגעון בראש, אפילו אנשים בסביבו בשלטון שלו, אמרו לו, מה אתה עושה? מדינה רחוקה מאיתנו, אין לו בכלל גבול איתנו אלפי קילומטרים מכאן, והוא מקדיש את החיים שלו להשמדת העם היהודי, ליקום ולא יהיה. קרה למעשה, כל אומות העולם, אפילו בכינוסים וזה, אתה יודע, מנסים שלום, להשמיד את העם היהודי, משוגע, למה? הוא נברא לזה, ולא רק שהוא הוציא מהפה שלו, הוא גם הקדיש עשרות ומאות מיליארדים עם השנים, כל זה מוקדם, עם הכסף, וזו ההפך את איראן, איראן אגב, זה אחת המדינות הכי עשירות שיש, יש להם משאבים עצומים, אתם רואים, של נפט, כל מיני, את כל הכסף הזה יכול לצבור, לתת לכל אחד ארמון, כל אחד המיליון מיליארדר, מיליונר שם באיראן, אבל הוא, כי יש לו בורג בראש למעשה, מוברג לו משמיים, התפקיד שלו לקום בבוקר ולעצר לעם היהודי, ושלח מיליארדים לחיזבאללה ולחמאס ולחותים ולמיליציות פה ושם, מה אתה רוצה מהיהודים? זה התפקיד שלו בעולם, למה? מכיוון שבורא עולם יעד לפרס את התפקיד של המצר האחרון לפני ביאת משיח. איפה זה מוזכר? בגמרא שהזכרנו שם כעת, במסכת עבודה זרה דף ב', מה שאומרת שלמעשה אומי, שזה ארצות הברית, ופרס, אמורים להימשך המלכות שלהם עד ביאת משיח. שואלת שם התוספות של שאלה, אומרים ככה, אז איך זה שלמדנו מקום אחר מסכת סנהדרין, שעתידה רומי, מלכות רומי, שתכבוש, זה הולך שמה, שעתידה פרס שתיפול בידי רומי, כמו שאומרת גמר מסכת יום הדפיות, וגם מסכת סנהדרין פרק חלק, עתידה רומי, כן, שתפיל את מלכות פרס, פרס אמר לי, אז אם ככה היא לא תספיק להיות עד ביאת משיח, אז איך אתה אומר לי שהיא תמשיך עד ביאת משיח פרס, מסביר התוספות שהכוונה שסמוך לימות משיח, פרס טיפול, רבותיי, זה מה כאן שאמרתי, זה מעודד מאוד את הנשמה, סמוך לימות משיח, תקשיבו טוב רבותיי, מגלה לנו התורה בסודי סודות, פרס עתידה ליפול, רבותיי, זה מה שקורה עכשיו, היא כבר באמצע הנפילה, כבר בעינה מסוימת, רוב נפילה כבר, הפלנו שם את הצמרת של השלטון, את הנשק שלהם, את כל המתקנים למיניהם, את ההגנה שלהם, את המקומות שלמעשה מייצרים דברים כאלה ואחרים. הפלנו שם הרבה, אם לא את הרוב, נשאר רק לתת את, איך אומרים, את המכה בפטיש, את המכה האחרונה בצוואר עם הנעל, ולגמור את הסיפור שלהם. רבותיי, קרבת ימות משיח לנגד עינינו, על פי הגמרא במסכת עבודה זרה. לעינינו ציבור קדוש, במשך השנים, ישראל, ראש הממשלה, ביבי נתניהו בזמנו גם היה ראש ממשלה, הוא הציר מפורשות שהוא כל הזמן אמר איראן, לתקוף באיראן, רצה לתקוף באיראן. הצדיק ציבור קדוש שנים על גבי שנים, מנגד כי הוא ראה, הוא היה ראש החבורה, הוא אמר לא לתקוף, תגידו לו לראש הממשלה מי שיכול שלא לתקוף, אני לא אומר לא, זה לא, זה, הוא רואה נערות של דם. נערות של דם לנגד עיניו, הם היו תוקפים, למה? כי כוחם היה חזק. רבותיי, הוא אומר, כל עוד אני חי זה כך, הצדיק כבר אינו איתנו, הגיע הזמן לתקוף, וזה קורה, כאשר אגב תקפו לאחרונה, לפני כבר שנה, שנתיים, אז שאלו את הרב שטרן, זצ"ל, שהוא נפטר בשנה האחרונה, קודש קודשים, אחד מהחבורה, אחד מהצדיקים, אמרו לו, אבא, שהוא אגב, הוא היה בטל הרב יהודה זאב ליבוביץ', שימש אותו, הוא אגב הספיד אותו בלוויה של הרב ליבוביץ' זצ"ל, הרב שטרן היה הכי מקורב אליו והספיד אותו וכולי, והוא היה באותה תודעה שלא אסור לתקוף באיראן. אז כשתקפו באיראן, סיפר לי הרב שטרן, הרב אהרון שטרן, הוא אמר לי, שאלתי את אבא, אבא, תקפו באיראן, מה הולך להיות אבא? הוא אומר, אבא לא נבהל. הוא אמר, הכל בסדר. הוא יודע שעכשיו כבר הגיע הזמן. הגיע הזמן להתקוף את איראן. הגיע הזמן שמשמיים, שר פרס למעשה מאוד חלש, ונוכל לנצח אותו. אומר הפסוק בדניאל, ועשה את עיניי, דניאל שמע למעשה רע מלאך וכו', ועשה את עיניי וערב, הנה איש אחד לבוש בדי וכו', והוא מתאר את המלאך איך הוא נראה, וכל דבריו ככל המון, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה וכו' וכו'. ואני נשארתי לבדי ואראה את המראה הגדולה הזאת ולא נשאר בגוח וכו', ואומר אליי דניאל, איש חמודות אבן בדברים אשר אנוכי דבר אליך, עמוד על עומדך כי אתה וכו' וכו'. ויאמר אליי, אל תירא דניאל, וכולי, ושר מלכות פרס, אומר המלאך, אני בשמיים, רואה את שר מלכות פרס, עומד לנגדי 21 יום, יש כוח בשמיים, כל הכוח שלהם זה ישות מסוימת שנקראת שר פרס, שהוא בשמיים נלחם עבורם, אומר 21 יום, הוא מנסה להפיל את עם ישראל שם בשמיים, והנה מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעוזרני, וכל מי זה מיכאל? שר ישראל, מגן עלינו שם בשמיים. ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס, באתי להבינך את אשר יקרה לעמך, באחרית הימים, כי עוד חזון לימים וכולי, ואתה שוב להילחם עם שר פרס, וכולי וכולי, ושוב אומר שמי מתחזק עם מי יעלה להם? מי עוזר לי שם בשמיים? כי מיכאל שרכם, שר ישראל עוזר לי בשמיים. וזה המציאות אדם ציבור קדוש, יש שר לפרס שם בשמיים, וכיום הוא חלש ביותר. ולהפך, שר ישראל, מיכאל, מקבל יותר ויותר כוח, כמו שאומר הזוהר הקדוש של העתיד לבוא, כל האומות יהיו חלשות למול ישראל, ולמעשה ישראל, כך אומר הזוהר הקדוש, שאז לא הבנתי, איך ישראל תהיה חזקה יותר מכולם? אפשר לומר דבר כזה, יש מדינות ענקיות, אנחנו בסך הכל פה כמה, איזה 7 מיליון יהודים בארץ, יעלו בסדר 15 מיליון כל היהודים, יש לך מאות מיליונים, יש לך מיליארדים, סינים ועודים, מה אנחנו הכי חזקים? אלא הכוונה שבשמיים יהיה כוח לשר שלנו, כוח עצום, וכל מה שעם ישראל ירצו, יעשו ויצליחו, מכיוון שנהיה אז ממלכת כהנים וגוי קדוש לפני העולם כולו. ציבור קדוש, הרב ליבוביץ' זצ"ל, מי שרוצה לזכות להתחבר אליו, יום פטירתו למעשה זה כפזן באלול מדי שנה, יש עניין גדול להתחבר לצדיק בהילולה, ולא רק אז, יש בחינה של קברות צדיקים, לעלות לציון של הצדיק, אשר הקבלה מגלה לנו שיש עניין לעלות בערב ראש חודש, הכוח הגדול ביותר בציון של הצדיק, אפשר לעלות כל השנה, חוץ משבתות, ימים טובים, דברים כאלה, ראש חודשים, יש הרבה פחות, בוא נאמר שלא עולים, לא ניכנס לזה כעת, לא עולים לציונים בזמנים האלה, לא שבת, לא יום טוב ולא ראש חודש. אפשר ראש חודש, אבל הצדיק יש בחינה של עליית נשמה באותו זמן. מתי כן לעלות? אפשר כל השנה, אבל יש זמנים הרבה יותר מסוגלים. מתי? ערב ראש חודש, טו בחודש, אמצע החודש, וההילולה של הצדיק. מה קורה בהילולה של הצדיק? דברים גדולים. אמנם האריז"ל לא מזכיר את ההילולה של הצדיק, אבל אדם שיפתח בספרי הקבלה והחסידות וכולי, יראה שביום ההילולה של הצדיק יש למעשה אין סוף שפחים. אין סוף שפחים. אחד השבחים הובא בספר כנסת ישראל, הוא אומר ששאלו את הרב מבלז, מה המיוחד ביום ההילולה? הוא אומר, דעו לכם, זה דבר מעניין, הוא אומר שביום ההילולה, הצדיקים בשמיים משפיעים מתנות לצדיק, לא יודע, עכשיו רשבי מקבל מתנות, הוא לא צריך, יש לו כבר בשפע, נגיד במקרה הזה הרב יהודה זאב ליבוביץ' זצ"ל, ביום ההילולה שלו בכפזן באלול, הוא מקבל מתנות משמיים מצדיקים, כוונה, ענקי עולם, רשבי, נותן לו מתנות, רבי יוסף קארו, האריז"ל וכו', והוא מחלק אותם, יש לו את הזכות לחלק אותם לתלמידים שלו, למסתופפים בצילו כאן בעולם הזה. מה זה המתנות האלה? מה, כסף גשמי? מי צריך את זה? תורה, עירת שמיים, אמונה, קדושה וטהרה, ניקיון עליהם, מרגישים, וואו, מה שמיוחד? למה? כי אתה מסתופף בצילו של הצדיק, אז זה היום כבזן באלול, להתחבר לצדיק, ולא רק בתאריך הזה, אלא כל הזמן, במיוחד כמו שאמרנו בתאריכים האלה, אגב, בערבי שבתות, אולי זה לא מוזכר באריז"ל, אבל הרב מרדכי שרעבי זצ"ל, והרב יהודה פתאי זצ"ל, ועוד אומרים שביום שישי עד חצות היום, גם ישנה הערה בציון של הצדיק, יש עניין לעלות לציון של הצדיק. זכותו של הצדיק תגן בעדנו, בעזרת השם שעם ישראל ימשיך לנצח את האויב האיראני, הפרסי הזה, ודווקא בסך הכל בעזרת השם לעתיד לבוא יהיה שלום איתם, ננצח את הראשים שלהם, אויבי ישראל, כן יעבדו כל אויביך השם, ועם ישראל יעלה ויצליח לגאולה השלמה במהרה בימינו.
1: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
2: ערוץ 2000.
1: תוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשת

0: גולדשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

יומר. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה.

0: אבל מה קשור תרנגול?
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: אם יקרים ומתוקים, מה שלומכם? איזה כיף להיפגש איתכם. כמידי ערב. אך, השתבח שמך בורא עולם, איזה מתנות, איזה שפע אתה מוריד לנו. תודה רבה לך בורא עולם, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. ילדים יקרים, מתי תגיע הגאולה? איך יכול להיות שעד היום לא נגאלנו? אולי אחרי שנשמע את הסיפור של היום, נוכל בסיעתה דשמיה לקבל תשובה לשאלה הזאת. צדיק מופלא התגורר בעיירה רדין, ושמו רבי בנימין, או יותר נכון המגיד מרדין. פעם, כאשר בא לבקר את החפץ חיים, שאל אותו החפץ חיים בהנחה כזאת,
1: אוי, רבי בנימין, מדוע הלילה כה חשוך? מתי יגיע סופה של הגלות? אוי!
0: כדרכם של מגידים, השיב לו רבי בנימין במשל. וכך הולך המשל. בשיאו של חורף רוסי קשה, נסעו מספר סוחרים מפטרבורג לאודסה. בימים אלו היו הדרכים מושלגות ומצופות שכבת קרח. לפיכך נעשתה נסיעה במסחלת רתומה לסוסים. הנוסעים התעטפו היטב בבגדים מחממים ולגמו שיכר, שוחחו מעט ביניהם, ולמרוב שיעמום מהשפעת השיכר והיין, נרדמו כבר בערב, מקורבלים בבגדיהם מרוב הקור שהיה שם. הבוקר העיר מאוחר, יום קצר הגיח לעולם, אך הסוחרים עדיין ישנו. הם פקחו את עיניהם רק לעת ערב. פגשו בחשיכה מרוב השתייה ששתו. שוחחו מעט ונרדמו בשנית. למחרת שוב קמו רק לחושך מוחלט. וכך גם היה ביום שלאחריו. פנו הנוסעים המדוקאים לעגלון. העגלון, אתם יודעים, זה הנהג שרוכב בסוסים בעגלה. איך ייתכן שלילה כה ארוך? מה קורה כאן? תגיד לי, אדון עגלון. האם השמש עוד תאיר על הארץ או שלא? מה קורה פה? צחק העגלון. הלילה כרגיל, חברים, בין הלילות היו ימים, ובין הימים היו לילות, אבל אתם ישנתם כל הדרך. רבי בנימין סיים את משלו והמשיך בדבריו.
1: אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, מדוע הגלות כה ארוכה? אך השם יתברך משיב לנו, כבר היה בוקר, כבר היו הזדמנויות רבות לגאולה, אתם אלו שנרדמתם בהם, איי איי איי איי איי, אתם אלו שנרדמתם בהזדמנויות הרבות. היו הזדמנויות רבות לגאולה.
0: האם אנחנו מוכנים לגאולה? האם אנחנו מצפים ומחכים שהקדוש ברוך הוא יגלה את מלכותו בעולם? נשתדל צדיקים שלי להתחזק בתורה, להתחזק במעשים טובים, דווקא עכשיו בחופש, להתחזק יותר, ללכת לבית הכנסת, ללכת להתפלל, להיות מוכנים שלא נפספס חלילה הזדמנויות נוספות, ונזכה עוד היום לגאולה השלמה בחסד וברחמים, אמן ואמן. תודה רבה לכם שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון, איזה כיף שאתם איתי, נפגשים אנחנו כמידי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור, תודה רבה לך השם יתברך על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד, ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. המשך לילה טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב!

0: כוח.
1: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000 פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2 מאירים את הנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החוברות האהובות והחוברות.

0: הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: כבוד רבי שמעון, שם ישמעו וחיו, איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ברוך השם. רבי שמעון אין לו בין הזמנים, תדעו לכם, חתנה זה בין נסיעה, זה משהו אחר, אבל רבי שמעון אין לו בין הזמנים. כולנו יש לנו בין הזמנים, ורבי שמעון עושה פה בין הזמנים, לא נוסע לאג'ור, לא נוסע לשום מקום, יושב פה, פה יושב כי הביטיה. ראיתי סיפור על הרב רבי דצדקה עליו השלום, אמר, הוא תמיד היה מדבר נגד בין הזמנים, מה צריך בין הזמנים? שמה צריך בין הזמנים? היה אומר כמו חברת חשמל, שמעת חברת חשמל לעשה בין הזמנים? אין דבר כזה, נכון? אם כן אומר, הגמרא במגילה תדבר אומרת, ליהודים הייתה הוראה, הוראה זו תורה, אז אנחנו אור החשמל, התורה זה אור חשמל, זה חברת חשמל, תורה מייצרת אור, אורה זו תורה. אז אם חברת חשמל בין הזמנים, איך בתורה היא בין הזמנים? לכן היה אומר, היה תולה פתק בישיבת פורת יוסף, שפה, מתאריך זה, מיום זה עד יום זה, הלימודים כרגיל בישיבה. ומי שמרגיש צורך ללכת מעט ולפוש, אז רשאי ללכת כפי מה שהיה, והאחריות עליו. יעני, לא תדבע, תדבע אותו בשמיים, אחר כך התבטלתי שבועיים בגללך. לא, אדוני, אחריות עליך. פה הישיבה הכל רגיל. אתה רוצה, ברוך הבא, בוא. אתה רוצה ללכת, היו הולכים אז לנתניה, איזה שבוע. זה האחריות שלך. אז זה רבי שמעון, ברוך השם, שומר על הגחלת של בין הזמנים, במוסיוף, ברוך השם, יום ולילה לא ישבוטו. שם יעריך אמר בטוב ושנות בנעימים. תן לו כוח ובריאות אתנה. נחת מכל יצא חלצה בעזר השם. אתם יודעים, רבותיי, איך אומרים, בהלכה ובהגדה. השבוע היה פה בהגדה. עכשיו צריך קצת לגוון, שיהיה גם בהלכה. שיהיה משהו בהלכה. בפרשיות האחרונות, פרשת מטות, שם יש פסוק מוזכר בתורה, שבשמריך. התורה מזכירה אותו, וכל הרבנים דורשים אותו לפני פסח. שם מדובר בתורה על הגעלת כלים. כתוב לפני כן, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אהר תאסף אל עמך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תנקום מהמדיינים שגרמו לעם ישראל איזו מיטה קשה, שם מרחם ויציל. מי שקורא בפסוקים מלמעלה, לא מבין את האסון הגדול, אבל לא עד כדי כך. בתורה מספרים כתוב, והיו המתים המגפה, 24,000. זה השם מרחם, זה נורא והיום. אבל יש כמה פסוקים לפני כן, כתוב שם, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו, אני צמדי לבעל פעור. הגמרא בסנהדרין רש"י מביא, ויאמר משה אל שופטי ישראל, כמה שופטים היו בעם ישראל? 78,600. כל אחד צריך להרוג שניים, הרגו איש אנשיו. אלה היו עדים והתראה, צריכים להרוג אותם, על פי בית דין. אז כל אחד הרג שניים. 78,600 כפול 2. כמה זה? 157,200. 157,200 בחורי ישראל נהרגו בעוון של השיטים הזה, של בנות מואב. ועוד 24,000 אחר כך. הווה אומר שבסך הכל מתו 181,200. אתם זוכרים, היה לפני כמה, 15-17 שנה, מלחמת צוק איתן, זה היה נראה לי, שבעמונות הרבים מתו 100 וכמה חיילים. וכמה היה בתקופה הזאת, ומרן אמר לא לעשות בין הזמנים, ולשבת וללמוד. ואני זוכר, היו מביאים שם ברדיו את הלוויות, שם מרחם ויציל. מהעיר הזאת, מהעיר הזאת, מהעיר הזאת, 100 חיילים פלוס. ואיזה צער גדול היה. פה רבותיי, 181,200, יעני 200 זה הנספח, השם ירחם ויציל. צריך נקמה, זה מלמד אותנו כמה אלוהים של אלו שונא זימה. עד כדי כך, כזה כעס היה על עם ישראל שבעמונות הרבים בגלל הדבר הזה, ויצא מד ישראל לבעל פעור, בעמונות מתו כל כך הרבה. זה, זה, זה העצה של בלעם הרשע. מה אמר? לך יעצך אשר יעשה עם הזה לעמך באחרית הימים. אמר לו, הקדוש ברוך הוא שונא זימה, הוא כבר יעניש אותם. אוי ואבוי, השם יצילנו. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, שולח את פנחס, 12,000 חלוצי צבא, וכולם השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, זה פלא פלאות, אה? כולם חוזרים בריאים, שלמים. התורה אומרת, ולא נפקד ממנו איש. אתה יודע מה זה לא נפקד ממנו איש? לא נחסר אף אחד. אחד לא חסר. כולם, כל 12,000 חיילים שהלכו, כולם חזרו, בריאים ושלמים. איזה נס גדול. איפה יש דבר כזה? אנחנו ראינו עוד מקום כזה בתנ"ך, אצל מרדכי הצדיק, בפורים, שהלכו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה ושונאיהם, השתבח שמו בורא עולם. איזה, ואיש לא עמד בפניהם. כולם חזרו בריאים ושלמים. נס גדול, פלא פלאות. אז הנה עכשיו, עם ישראל חוזרים, זה דרך אגב, מכאן נלמד, מה זה עוצמה של חיילים של פעם. הרי בתורה כתוב, בפרשת כי תצא, שכל פעם שיוצאים למלחמה, ויאספו השוטרים ודיברו אל העם לאמור, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישב אל ביתו, פן ימות במלחמה. מי זה הירא? פשט, הירא זה אחד שפחד, פחד במלחמה. אחד כזה לך הביתה, אל תבוא. למה? אתה יכול להטיל מורך בלבבם של אחרים, ואחר כך במלחמה אנשים יחלשו. אחד כזה לא בא למלחמה. אבל יש עוד פירוש הגמרא אומרת, הירא מעבירות שבידו. ירא מעבירות שבידו. איזה עבירה אומרת הגמרא מסכת סוטה? שסח בין יד לראש, בין תפילין של יד לראש, הוא דיבר, וואי וואי וואי וואי, זה מסוכן.

ואלה חזרו מהמלחמה בריאים ושלמים, ואומר שגם במלחמה לא חטו. לכן כשבאו אחר כך למשה רבנו, מה אמרו לו? רבנו משה, אנחנו מביאים לך טבעת, עגיל, צמיד, למה אתם מביאים? לכפר על נפשותנו. אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר להם משה, לכפר על נפשותנו? איזה כפרה? הרי אתם הלכתם צדיקים, חזרתם שלמים, אף אחד לא נשרט, אז איך, על מה אתם מביאים כפרה? מה אמרו לו למשה רבנו? אם מדי עבירה יצאנו, מדי הרהור יצאנו, השם רחם, שמעת מה זה? על מי מדובר פה? מדובר פה על דור דעה, מדובר פה על חיילים שנמצאים אצל משה רבנו מ-30-40 שנה, זה הדור האחרון, זה השנה האחרונה, אחר תאסף אל עמך. עכשיו הם באים להיכנס לארץ, אלה שנשארו השארית האחרונה, הם בני 30, בני 40, הם נולדו על ברכיו של משה רבנו במדבר, הם שמעו תורה כל החיים שלהם ממשה רבנו. אז איזה יראת שמיים הייתה להם? תאר לך אדם, משה רבנו? משה רבנו, כל היום יונקים ממשה רבנו, איזה צדיקים היו חזקים. אלה הלכו למלחמה, ואין להם שום עוון, ואומרים לך, אבל מדי ההרהור יצאנו? הבנו מה זה רבותיי? איך אדם יבוא יזלזל היום ט"ו באב, דרך אגב, היום ט"ו באב, איך אדם יזלזל בדברי חז"ל הקדושים, שהזכרנו השבוע, בן 18 לחופה, וישיר את הילדים שלו, גילים 22 במקרה הטוב, אם לא 23 ו-24 ו-25, איך קבא מרן רבנו עובדיה היה מדבר על זה, מי שיראה, שרוצה לראות את דבריו של מרן, הסתכל בספר מעדני מלך, שרבי אליהו הכהן השם ישמעו מאשדוד, שעשה תמליל, מלל של מרן, של השיעורים של מרן, איזה פרקים שלמים, איך מרן מדבר על זה שמה, פלא פלאות רבותיי. מרן אמר פעם משפט חריף, היה שיעור בברוכוב למרן, ומרן דיבר חזק מאוד מאוד על גיל הנישואין, כמה צריך להזדרז, ולמרן אמר, אלה שלא נותנים לתלמידים שלהם להתחתן מוקדם, חס ושלום, עתידים לתן את הדין. ככה אמר מרן, זה משפט חריף שמרן יגיד, אלה שלא נותנים להתחתן מוקדם, עתידים לתן את הדין. הזדמנות אחרת היה, מרן אמר, אין להם מיראת שמיים, אתה תיקח על הכתפיים שלך את כל ההרהורים הרעים שלהם? מי יכול להגיד בעצמו שהוא אין לו הרהורים? אם אלה דור דעה של משה רבנו, אלה יושבים עוסקים בתורה 40 שנה אצל משה רבנו, ואלה אומרים לך, אדוני, מדי עבירה יצאנו, מדי הרהור יצאנו, אז מי אתה שתחשוב את עצמך שאתה יותר גדול מדור דעה? פעם אחת בא לחזון איש, אמר לו הרב, חזון איש אמר לו, נו, מה קורה איתך? למה אתה מתעכב? אמר לו הרב, אני בן עזאי. אמר לו, לא טוב להיות אביי רבא? רק בן עזאי אתה רוצה להיות? מה יש? רב חסדא התחתן מגיל 16, לא טוב להיות רב חסדא? רב חסדא התחרט, אמר חבל שלא התחתנתי בגיל 14. אז לא טוב להיות רב חסדא, הוא רוצה להיות רק בן עזאי, שמעת? איזה בן עזאי ואיזה בן עזאתה אולי. לכן רבותי היקרים, זה צריך להיזהר. אם מרן קודש הקודשים, מרן רבנו עובדיה, גדול הדורות, פוסק הדורות, אומר לך, אדוני, אין יראת שמיים. מי שמעכב אין יראת שמיים. יש מי שרוצה, יש חוברת, קוראים לה דעת התורה בגיל הנישואין. חוברת קטנה, 130 עמודים, ואפשר להשיג אותה בהרבה מקומות. מצטט לך מכל דברי, מחז"ל התנאים והאמוראים ועד הדורות שלנו. מרן, הרב שטיינמן, הרב חיים קניאבסקי, גדולי הדור האשכנזים והספרדים, הרב צדקה, הרב בן ציון, דברים נפלאים, מה כתבו, מה דיברו, בעניין החומרה הזאת שכמה צריך אדם לזרז, לזרז את בניו, לזרז. אני שמח ברוך השם לפני, אחרי פסח שנגמרה המלחמה, אז יש משפחה אחת מאלעד, שהסבא שלהם גר בדימונה. אז הם הגיעו שבת אחרי המלחמה, התקופה לא באו, באו שבת, והיינו שם, ודיברתי בשיעור, יש להם בלי עין הרע בנים, בחורי ישיבות, ובגילים שכבר יאללה צריכים להתחתן, 18, 19, 20, כמה בנים. אז דיברתי על החשיבות להתחתן מוקדם, והם לומדים בישיבה שלא מרשים להתחתן מוקדם. טוב, אני דיברתי, עושה את שלי, מה אכפת לי, שלח לעמך פני המים. והנה, לפני חודש וחצי בערך, התקשר אליי אבא, אומר לי, תשמע, מגיע מזל טוב. הבן שלי פלוני, ברוך השם, סגר וורט. הנה, עכשיו עוד שבועיים, החתונה שלו, בעזרת השם, בכף זין אב, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. והוא בן 20, ברוך השם זכה. כמה זה חשוב, היום יש הרבה יותר מודעות כבר, איך הרחוב נראה, בעמונות הרבים. אז מי יכול להגיד על עצמו שאין לו הרהורים? כבר מרן, רבנו עובדיה, אמר את זה בזמנו בברוכוב, כמו שכתב במעדני מלך, שכבר אז, שמרן דיבר לפני

0: 30 שנה, אומר, אין היום מי שיכול להגיד שאין לו הרהורים. אז מה? אז הדור ש... אז עוד לא היה אייפונים. היום עם כל האייפונים של היום, וכל התומעה, וכל המכשירים הטמאים האלה, מה האדם יכול להגיד שאין, שאין חס ושלום מכשולים? ודאי שלצערנו הרב פי כמה וכמה יותר גרוע. לכן אשרי אדם שזוכה לזרז את בניו, או נכדיו, פה צריך להגיד נכדיו, בעין הרע. אז אשרי אדם שזוכה לזרז את נכדיו כמה שיותר מהר, ואם יש לו בקרים, חברים, זה גם תשובת המשקל. אם אדם בעוונות לא זכה להתחתן מוקדם, הגמרא מסכת קידושין כ"ט אומרת שרבונה, רבונה, היה לו תלמיד שקראו לו רב חסדה, שהזכרנו מקודם. ורבונה תמיד היה מזרז להתחתן מוקדם. אז יום אחד, רב חסדה, התלמיד, אומר, כבוד הרב, יש לי חבר שקוראים לו רב המנונה. כן, רבונה זה הרב. התלמיד זה רב חסדה, אומר, יש לי חבר, קוראים לו רב המנונה. והוא חכם, חריף, הוא בקיא, משהו מיוחד במינו. אמר לו רבונה, כשיבוא לידך, הביאו לידי, תביא אותו אצלי. אנחנו קצת ניטה על קנקנו. טוב, הגיע. הגיע רב המנונה, ואז בזמנם היו נוהגים, מי שנשוי, יש לו סודר על הראש. מי ש... כמו בבזלי, יש ג'לביה. מי שלא, יש רגיל. אז הוא היה רב המנונה עדיין לא נשוי. לא היה לו סודר על הראש. רב הונה, לא ידע שהוא לא נשוי. אמר לו, למה אתה לא פורס סודר על הראש שלך? למה אין לך סודר? אמר לו, כבוד הרב, כי לא התחתנתי. אמר לו, מה? לא התחתנת? מיד אומרת הגמרא, רב הונה הסתכל לכיוון השני. לא רצה להסתכל על הפנים של רב המנונה. הסתכל לכיוון השני, אמר, אני לא אראה את הפנים שלך, אל תבוא לפה עד שתתחתן. וואי. אומרת הגמרא, למה? כי רב הונה, לשיטתו, אמר רב הונה, מי שלא מתחתן עד גיל 20, בר מינן כל ימיו בירורי עבירה. השם יצילנו. מי שמתחתן לפני גיל 20, ניצול כל ימיו בירורי עבירה. אבל אחרי גיל 20, כל ימיו בירורי עבירה. אומר המאירי, מה העניין 20? למה דווקא 20? אומר המאירי, כי עד גיל 20, המוח של האדם עדיין רך. אז הוא, איך אומרים, בולע ופולט. כבולעו, כך פולטו. גם ראה כל מיני שיבושים, קל לו לפלוט אותם. גם זה לא בטוח, ודאי שלא. אבל, עדי כוח התורה כמובן, יהיה לו הרבה יותר קל. אבל אחרי גיל 20, זה חבל על הזמן. זה נחתם, נחתם ונחקק. לכן אומר לך, כל ימיו ירורי עבירה השם מצילנו. על מי מדובר? על מי שלומד תורה. אם לא לומד תורה, אז גינה גינה, בלאו הכי זה השם מרחם עליו. גם בגיל 12. אלא הוא לומד תורה, התורה מנקה את האדם, מרפא אותו, מסדרת לו את המוח. אבל אחרי גיל 20 זה מסוכן, אומר רב הונה. שואל המהרש"א, רבנו יוסף חיים, כולם שואלים, איך רב הונה עשה דבר כזה לרב המנונה? מה עושה לו? מבייש אותו. אומר לו, אני לא מסתכל על הפנים שלך עד שתתחתן. מה, תאר לך, אתה בא לאיזה רב, אומר לך, לא מסתכל על הפנים שלך. זה יפה ככה, זה פגיעה. אז איך ייתכן שהרב המנונה עושה דבר כזה לרב המנונה? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ודאי לטובתו, בשביל לטובתו, מותר לפגוע בו? תגיד לו בצורה יפה, תגיד לו, תשמע חביבי, תפוס לו את היד, תלטף לו את היד, תגיד לו, חביבי, תשמע, זה לא ככה, לך מהר תתחתן, וזה, אתה יודע, פה, זה, דבר איתו ככה, אבל לא יסתכל על הפנים שלך? זו שאלה קשה, שואל אותה מהרש"א ועוד. אני ראיתי פעם שמרן עשה את זה למישהו, וואי וואי וואי, לא היה פשוט בכלל, אבל אם מרן עשה, מרן ידע מה עשה. יש רב אחד, עד היום שיהיה בריא, שנחזור אותו בתשובה, שהוא אומר, לא קיבלנו הוראות מרן. ככה הוא אומר, לא קיבלנו הוראות מרן. אנחנו קיבלנו הוראות הרמב״ם. אבל מרן, שולחן ערוך, הרבה פעמים יש דברים שמרן לא פסק כמו הרמב״ם, והוא פסק כמו מרן השולחן ערוך. אפילו דברים שספק ברכות. דוגמה למשל, בפסח, אנחנו שותים 4 כוסות. לפי דעת הרמב״ם, כל כוס צריך לברך ברו פרי הגפן. ככה עושים האשכנזים. אנחנו לא עושים ככה, מרן בשולחן ערוך פסק לא ככה. כיוון שזה מחלוקת, אז מברכים רק כוס ראשונה, וכוס שלישית, חזק וברוך. והם עושים לך 4 כוסות מברכים הגפן. זה נגד מרן. לפי מרן, זה סבל, ספק ברכות להקל, והוא עושה לך כמו הרמב״ם. לא שהוא עושה רק לעצמו. הוא מורה ככה לתלמידים שלו גם, והם שומעים לו. הוא אומר לך שהצום נגמר בשקיעה. שעה באב עכשיו היה, שקיעה נגמר, מתי? 7:45, 7:45, צד הכוכבים 8:02. הוא עושה לך, תאכל ב-7:45 כבר. למה? אדוני, שקיעה זה, נגמר הצום בשקיעה. בקיצור, כל מיני חילוקים, חילוקי הלכות כאלו, שהוא עוקר את קבלת הוראות מרן. ובזמנו, כבר לפני הרבה שנים, לפני 20 שנה בערך, מרן יצא חזק נגדו, ודיבר נגדו חזק. ואיזה אחד עשה באצטדיון טדי, לא יודע אם אתם זוכרים, לפני 20 שנה, באצטדיון טדי היה כנס גדול, 20 אלף איש. ומרן היה שם, היו הרבה רבנים, והיה מלא, הכל מלא. והביאו את הרב הזה, שמו אותו ליד מרן, יענה לעשות סולחה. זה מי שלא מבין, חושב שהוא יותר חכם מהרבנים, הושיב את הרב הזה ליד מרן. עכשיו 20 אלף איש צופים, כולם מסתכלים על מרן, כל מה שפציעה שמרן עושה. מרן שמו לו כיסא מנהלים שחור, והיה מסתובב הכיסא. אז מרן שם לב שמישהו יושב לידו, הסתכל ככה בחצי זווית לראות מי זה יושב לידו, רק ראה אותו מרן, ישר סיבב את הכיסא לכיוון השני, הסתכל שם, לא הסתכל עליו. למה? למה מרן עשה לו ככה? אבל זה כל כך עיניים לו? אדוני, אתה בא לעקור את פסקי מרן השולחן ערוך? אתה בא לעקור את כל מה שאנחנו נשענים במשך כל הדורות, 450 שנה, שקיבלנו הוראות מרן, לבוא להפוך קערה על פיה? שם רחם, יש דברים שגדולי ישראל רואים לנכון. אז צריכים להבין, לא תמיד אנחנו מבינים. זה המערשה שואל, איך רב הונה עשה מעשה כזה לרב המנונה? ועונה המערשה, אתה יודע למה? כי הגמרא במסכת מגילה אומרת שאסור להסתכל בפני אדם רשע. שמעת? אסור להסתכל בפני אדם רשע. ורב הונה דן את רב המנונה, חס ושלום, מפחיד להגיד, כמו רשין עין. וואי, איך אפשר לדון? זה אמורה הקדוש. דן אותו כמו רשין עין. למה? כי עד 20 שנה אחרי זה, כל ימיו חס ושלום, במורי עבר השם יצילנו.
1: מי שמציא אותם
0: הישיבה שבוא לחזור לרדיו. הנה רבי שמעונן עליו. מביא לנו פה דיסק שהרב יצחק מדבר. פה דיבר, פה, במוסייף. ביום העצמאות, מי שמזלקים אותו מהישיבה כי מתחתן מוקדם, יעבור לחזון ומדע, יקבלו אותו, ברוך השם. ברוך השם, ישראל עם ישראל. אז זה מוריי ורבותיי, אומר המערשה, רב הונה לא רצה להסתכל לרב המנונה. למה דן אותו כמו רשע חס ושלום? מפחיד. הבן איש חי בבן יהוידע מביא תירוץ דומה קצת, אומר כיוון שרב הונה אמר שכל ימיו יורי עבירה אחרי גיל 20, אז גם רב המנונה עם כל קדושתו לא ייתכן שנמלט מהירור קל. אוי ואבוי, זה מפחיד להגיד, על מי מדובר פה? על רב המנונה, עם הורה מחיי מתים. אומר לא ייתכן שלא נמלט מהירור קל, לכן לא רצה להסתכל על הפנים שלו. אז אם ככה תגיד לי איך זה, תראה איך זה הבחורים של היום יותר טוב מרב המנונה? להם אין ערעור קל. שם ירחם ויציל. תירוץ שני, אומר רבי נשחי, לעולם רב המנונה לא היה לו שום ערעור. אז למה לא הסתכל עליו? כדי שלא ילמדו ממנו אחרים. פחד, אם עכשיו אחרים ילמדו, יגידו הנה רב המנונה לא מתחתן, אנחנו גם אותנו להתעכב אחרי גיל 20. לכן העניש אותו, כדי שאחרים לא ילמדו, שלא ייתן דוגמה לאחרים. תראה מה זה הסתכלות של חז"ל הקדושים. לכן רבותיי, כל אחד ואחד ודאי שחייב לזרז את בניו, בנותיו כל שכן, כמו שאמרנו השבוע, בגיל 17 מרן כתב בחזון עובדיה, הבנות בגיל 17 והבנים בגיל 18, יזרז אותם כמה שיותר מהר, ואת נכדיו, מה שיש לו אפשרות להשפיע, אשריך על כל זה תשובת המשקל כמו שהזכרתי. כי בעבר לא ידענו את הדברים האלה, חבל שאנחנו היינו צעירים, לא לימדו אותנו, יפה, לא לימדו אותנו, גם אותי לא לימדו את הדברים האלה. אם היה חוברת, זה חוברת גיל הנישואין. זה החוברת שדיברתי מקודם. אם היה לנו את זה לפני 30 שנה, היינו מתחתנים יותר מוקדם. אבל לא ידענו את חומרת הדברים עד כדי כך. הבנת? יש אנשים מביאים לך ראיה ממרן. מרן התחתן מגיל 24. אבל זה לא ראיה ולא בטיח, כי מרן בעצמו הסביר כמה פעמים, שמענו את זה באוזנינו ממרן, שאומר, התחתנתי בגיל 24 כי לא רצו להתחתן איתי. לא רצו, מרן אמר. היה עני, ככה מרן אמר. מה מרן היה אוכל ארוחת צהריים? פעם מרן סיפר בזדמנות אחרת, היה אוכל ארוחת צהריים לחם ועגבנייה. אתה שומע? לא, טעיתי. זה חכם בציון היה אוכל לחם ועגבנייה. מרן היה אוכל לחם וחצי לימון. מרן אמר, מי שהיה אוכל לחם ועגבנייה, היה נחשב עשיר. זה אני שמעתי ממרן. מי שהיה אוכל, לא ארוחת בוקר, ארוחת צהריים. מי שאוכל לחם ועגבנייה נחשב עשיר. מי שהיה אוכל לחם וביצה, היה נחשב מיליונר. זה הלשון של מרן, אני עכשיו מיליונר. אז איזה עניות הייתה להם? אז מרן אמר לא רצו. אני זוכר רב אחד שמסתבר פה הרבה מכירים, נפטר עליו השלום, הוא היה בשושנים לדוד, לפני הרבה שנים, שהיינו ילדים, לפני 40 שנה, היה יושב בשושנים לדוד, אני זוכר, עם רגליים על הספסלים ככה, וטהרת הבית ביד שלו שוכב ככה ולומד. הוא היה זקן כבר, 90 פלוס. והוא, סיפרו לנו, שבזמנו הציעו את הבת שלו למרן. והוא לא רצה שהבת שלו תתחתן עם מרן. למה? הוא אמר, מה הבת שלי תאכל ארוחת צהריים? לחם ועגבנייה? ככה אמר. הבנת? אז הפסיד לחם ועגבנייה, אבל גדול הדור. איזה זכות יש לאדם שיהיה לו בן כמו מרן? רבי שמעון, אני זכיתי לראות את אבא של מרן. אבא של מרן רבי יעקב עובדיה, שהיינו הולכים לקבל את בני מרן ברגל לפני 40 שנה ויותר, בחזון עובדיה בקטמון, הוא היה יושב ליד מרן. היה יושב ליד מרן, זקן ארוך, לא כמו מרן, זקן קטן, היה זקן ארוך לבן, והיה יושב על יד מרן. ואני זוכר רק לראות את המחזה הזה, השתבחת מולעד. אתה זוכר לראות אבא של גדול הדורות יושב, איך אתה מקנה בו? מה אתה מוכן לעשות כדי שהבן שלך יהיה כמו מרן? מוכן למכור את כל הבית. מוכן למכור את כל הבית. בית של דימונה לא ראה, בית של ירושלים, לא מוכן למכור. מי לא מוכן למכור בית של ירושלים שיזכה בן כמו מרן? בוא נגור בצריף, יהיה לנו בן כמו מרן, לא שווה? העולם הזה חולף כי גירים הייתם. אדוני, ברם מזכה הבא, איזה זכות אדם שזוכה בן כזה, גדול הדורות. וזה מה אבא של מרן ככה זכה, היזהו בן העניים, שמהם תצא תורה. הבנת? לכן, אדרבה ואדרבה. לא להביא ראיות ממרן שהתחתן מאוחר, כי מרן בעצמו, כמו שאמרתי, הודע ולא בוש. אמר, לא רצו. לכן מרן אמר, היינו מתגלחים. מרן אמר, למה אני לא שמתי זקן בצעירותי? למה התגלחתי? הוא אומר, כי לא רצו להתחתן איתנו. אז היינו מתגלחים כדי לפחות לראות טוב. לא נבוא עם זקן, נראה כמו איזה ככה, אלא נראה טוב. התגלח. הבנת מה זה מרן אמר? היינו מתגלחים כדי לראות טוב, שירצו להתחתן איתנו. וגם מרן שהתחתן עם הרמאית מרגלית, גם זה מרן סיפר. מרן סיפר פעם בשבע ברכות של צבי חקק, שגם זה היה לו תיקון גדול עם, עם החתונה שלו. למה? כי? השבת? היה. יהיה השבת, כן, יופי, הנה. אז הנה הסיפור על הרבנית מרגלית, שהתחתנה עם מרן, ולפני שהתחתנה, מרן היה מגיע כל יום, ככה היה נהוג פעם, היה מגיע כל יום לבית של חמיב, אומר דברי תורה. והרבנית הקלה יושבת, מביאה כמה עוגיות, ומרן אומר דברי תורה לחמיב. אפילו לא היה מסתכל עליה, עד כדי כך. אז יום אחד, מרן הגיע כדרכו בקודש, להגיד דברי תורה לחמיב, והנה הקלה לא הגיעה. אז הוא אומר מרן לרבי אברהם פטל, מה, איפה מרגלית, למה לא בא? למה לא בא? אומר לו, מה אני אגיד לך רבי עובדיה, החליטה שלא רוצה אותך. אחרי שכבר סיכמו חתונה, לא רוצה אותך, היא כפרת עמונות. עכשיו מה עשיתי, למה לא רוצה אותי? לא, אתה בא כל פעם לפה, אתה לא מתייחס אליה בכלל. אתה רק מדבר איתי, אתה לא הולך איתה. שמעת מה זה? אז מרן אמר, אפשר לדבר איתה כמה מילים? אמר, כן, הנה, בחדר. מרן הלך. אמר לה, תדעי לך, אם את תתחתני איתי ותתני לי ללמוד תורה, אני מבטיח לך חצי מהגן עדן שלי מתנה בשבילך. חצי מהגן עדן של מרן? מי יוותר חצי מהגן עדן של מרן? אתה מבין מה זה? אבל האמת שמרן עבד עליה. למה גם בלי זה חצי מגיע לה? הגמרא בסוטה אומרת, נשי דידן פלגן בעדיו, אישה חולקת עם בעלה חצי מהגן עדן, אישה שאתה מתחכם, מקבלת חצי. חצי, כמובן, כמו שמרן כתב ביבי עומר, לא הכוונה חצי, חצי. שלם לזה, שלם לזה. היינו ביבי עומר חלק זין. גם אחרי הנישואין היה. אחרי הנישואין היה סיפור אחר. אחרי הנישואין, היא רצתה שמרן ייקח אותה לכל מיני מקומות. ככה היה אז, בעוונות הרבים, היום ברוך השם, אין דברים כאלה, אבל ככה היה אז, היה כאילו מודה, שחתן וכלה צריכים ללכת לאיזה סרט. שם מרחם. אז היא רצתה שמרן ייקח אותה לסרט. איזה סרט ייקח אותה בטיח. אז מרן דיבר על ליבה ככה עד שהתיישבה דעתה. אבל זה לא היה פשוט, רבותיי, לא היה פשוט. בכל אופן, זה תראו כמה גדולי ישראל עברו מה שעברו. מכאן נלמד מוסר אנחנו, רבותיי, לעצמנו. כל אחד יחזק את בניו, את נכדיו, כמה שיותר, נכדותיו. להזדרז כמה שיותר, יפה שעה אחת קודם. טוב, בואו נחזור לעין שלנו עכשיו. זה דרך אגב, דיברנו טו באב, צריך אילן, צריך איזה משהו. כן, זהו, בדיוק, בדיוק. אז הנה נחזור לעין. אז אמרנו שמשה רבנו, כשחזרו ישראל במלחמת מדיין, אז אמר להם, שאלו אותו, מה עם כל הכלים? הבאנו כלים של זהב, כסף, נחושת, מה עושים איתם? אלה כלים שבישלו בהם המדיינים, חזיר, נבלות, רפות. אמר להם, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר שעבור באש, תעבירו באש. זה, אמרתי לכם לפני פסח, מדברים אשר עבור באש, עגלה, ליבון, כבולו כך בולטו. אבל יש תוספת, ותהר, אך במין נידה התחתה. מה זה המילים ותהר, אך במין נידה התחתה? אז הגמרא במסכת עבודה זרה עיני מסבירה לנו, ותהר, אוסיף לו הכתוב טהרה על טהרתו. חוץ מהטהרה של הכלי, שאנחנו מפליטים את הבלוע. מה זה עגלה? עגלה זה הפלטה. עגלה זה כמו להבדיל אדם שמקי. מה אומרים? זה גועל. מה זה גועל? סיבה שיש לו בפנים. ההפלטה הזאת, זה נקרא עגלה. פולטים את האיסור, או על ידי מים חמים, או על ידי ליבון, באש. על זה אומרת התורה, חוץ מהטהרה הזאת, תעשה לו עוד טהרה. איזה טהרה נעשה לו? אך במנידה התחתה. תעשה לו טבילה במקווה של 40 שעה, שהנידה תובלת בהם. זה דברי הגמרא מסכת עבודה זרה. פה נחלקו רבותינו הראשונים. האם הלימוד הזה שהגמרא אומרת, זה לימוד גמור דאורייתא? כלומר, מכאן באמת נלמד שטבילת כלים דאורייתא? או שזה רק אסמכתא בעלמא? דעת רבנו תם, הרשב"א ועוד, שהלימוד הזה זה לימוד גמור. שהגמרא אמרה אך במנידה התחתה, הפירוש הוא כפשוטו. לוקחים את הכלים שקנינו מהגוי, אחרי שעשינו להם עגלה וליבון, אם היה צורך, אם זה חדש לא צריך, ועושים את זה טבילה במקווה. זה מצווה דאורייתא, שנאמר אך במנידה התחתה. אבל הרמב״ם לא אומר ככה. הרמב״ם כותב שטבילת כלים מדברי סופרים, רמז רמזו בחכמים. שמה? אך במנידה התחתה. מה זה רמז? משמע שזה רק רמז. מה זה רמז? אסמכת ועלמה. סמך, זה לא ממש דין דאורייתא. רמז אמרו חכמים. אז מכאן משמע שלדעת הרמב״ם טבילת כלים דרבנן. יש מחלוקת ראשונים גדולה. יש הרבה ראשונים כמו רבנו תם דאורייתא, והרבה ראשונים כמו מרן. לכן תראו, זה דבר פלא. הרדב"ז כותב שרוב הראשונים סוברים שטבילת כלים דרבנן. אז רובם דרבנן. תפתח ישועות יעקב כותב לך, רוב הראשונים סוברים טבילת כלים דאורייתא. איך זה? אלא הדבר הזה כמו שקול. יש הרבה ראשונים לכאן, והרבה ראשונים לכאן. עכשיו, לפי רבנו תם, שזה דאורייתא, אז פשוט, הנה הפסוק אומר לך, במידה התחתה. אבל לפי דעת הרמב״ם, שטבילת כלים זה דרבנן, והפסוק זה אסמכת בעלמא, סמך בעלמא, רמז בעלמא, שהתורה מצאה. אם ככה, מה הפשט של התורה שאמרה אך במידה התחתה? הרי אתה אומר, זה לא הפשט, זה דרבנן. אך במידה זה רק סמך. אם זה רק סמך בעלמא, אז מה הפשט שהתורה אמרה, אך במנידה התחתה? זה צריך להבין לפי הרמב״ם. אז רש"י מסביר באמת שני פירושים על הפסוק, מיישב את זה. אומר רש"י, תשמע טוב, רבותינו דרשו פירוש 40 שאה. אבל לפני רבותינו דרשו, רש"י מביא פירוש אחר. אומר רש"י, מה זה אך במנידה התחתה? אנחנו מכירים מנידה בתורה לפני פרשת מטות, איפה? פרשת חוקת, שם מדובר על פרה אדומה. פרה אדומה כתוב שמה, שהכהן שוחט את הפרה וכו' וכו', שורף אותה, וכתוב שמה, הוא מזה מהנידה יחבס בגדיו, והנוגע במה הנידה. מה זה מה הנידה, אומר רש"י? מים של פרה אדומה, יש אפר פרה אדומה, מערבים את זה במים, המים האלה עם אפר פרה אדומה, נקראים מנידה. למה קוראים להם מנידה? אומר רש"י, נידה לשון זריקה, שנאמר באיכה, וידו אבן בי, וידו, לשון זריקה, ידעו אבנים. אז שפה הפסוק אומר, מנידה, מזריקה. המים שהכהן מזה על מי שהוא טמא מת, אז זה נקרא מנידה. לכן, הוא מזה מהנידה, זה מים של פרה אדומה. לכן גם פה, שעם ישראל חזרו ממלחמת מדיין, הכלים שהביאו איתם, הם היו כלים שטמאים, טמאים מתים. למה? כי הם הרגו את המדיינים. מי שנוגע, כתוב בתורה, כל הנוגע בחלל חרב. או באמת, או בעצם אדם, או בקבר, יטמא שבעת ימים. נכון? ואחר כך כתוב, וכל הבא על האוהל, וכל אשר באוהל יטמא, ויזה על האוהל ועל הכלים. מה זה כל זה? טומאת מת. הגמרא בפסחים דורשת, מה זה כל הנוגע בחלל חרב, או במת? חלל חרב זה לא מת? זה מת. אז מה נפקא מינה, איך הוא מת? הוא מת בחרב או מת סתם? מת, מטמא, אין הבדל אם הוא מת על ידי מלאך המוות, או שהוא מת על ידי שהרגו אותו בחרב. אז למה התורה צריכה לפרט לנו? כל הנוגע בחלל חרב או במת? אלא דורשת הגמרא בחלל חרב. חרב הרי הוא כחלל. מה פירוש חרב הרי הוא כחלל? חלל זה מת. החרב, חרב, דינה כמו החלל. אתם יודעים, יש אבי אבות התומה. מי נקרא אבי אבות התומה? המת. המת נקרא אבי אבות התומה, זה עשי. מי שנוגע באמת מה הוא נקרא? אב התומה. מי שנוגע בו מה נקרא? ראשון לתומה. עכשיו אומרת התורה, החרב הרי הוא כחלל. כמו החלל, המת, הוא אבי אבות התומה. חרב שנוגע בחלל, הוא גם נהיה אבי אבות התומה. הוא לכאורה צריך להיות אב התומה. לא, הוא לא אב התומה. הוא אבי אבות התומה. כמו שהוא נוגע במת, הוא נקרא כמו מת עצמו. זה התורה חידשה. חרב, הרמב״ם כותב לא דווקא חרב. כל כלי מתכת שהוא, כל סתם איזה מתכת שנוגע במת, הוא נהיה אבי אבות התומה. עכשיו, החיילים האלה שהיו במלחמת מדיין, הם נגעו במתים בעצמם, נהיו אב התומה. החרבות שהם נגעו, הם נהיו אבי אבות התומה. חרב וכחלל. אז כל החיילים ודאי נטמעו. גם החיילים שהיו, כתוב במדרש, היו עוד 1,000 ששמרו על הכלים, הם אספו את כל החרבות, גם הם נטמעו. בקיצור, כולם נטמעו. אם כולם נטמעו, כשלוגעים אחר כך בסירים, במצקות, בסכום שהביאו ממדיין, כולם היו טמאים מתים. אז כולם היו צריכים, הגוי מטמא במגע. אז הם נגעו במת הגוי. ואחר כך הם נהיו טמאים, נגעו בכלים, טימאו אותם, או שהכלים נגעו בחרבות, או שהכלים נגעו בהם, כלים מקבל טומאה מאב וטומאה, אז כולם היו טמאים. לכן התורה אמרה, כל דבר באש תעבירו באש, אבל רגע, הוצאתי לו את הבלוע, אבל זה טמא. הכלי זה טמא, על זה התורה אמרה, אך במי נידה התחתה. איזה מי נידה? פרה אדומה, לא 40 שעה של מקווה. לא מדובר פה על מקווה בכלל אומר רש"י. מדובר פה על פרה אדומה. כיוון שהכלים האלה נטמעו על ידי מת, אז מזים עליהם אפר פרה אדומה, בזה הם נטהרים. נמצא אם כן שלפי הרמב״ם, שטבילת כלים זה רבנן, אז מה הפשט של הפסוק במי נידה התחתה? לא מדובר על טבילת כלים בכלל. מדובר על אפר פרה אדומה. אז הנה לנו עד כאן למדנו שיש מחלוקת ראשונים גדולה, האם טבילת כלים דאורייתא או דרבנן. אם דאורייתא, פשט הפסוק, מנידה זה 40 שעה. אם דרבנן, פשט הפסוק מדבר בכלל על אפר פרה אדומה. עכשיו הגמרא שמה אומרת, זה מצאנו יפה מאוד, שמטבילים כלים של, שכמו שכתוב בתורה, זהב, כסף, נחושת, אלה כלי מתכות. אומרת הגמרא, מה עם כלי חרס? צריך להטביל או לא? לא צריך להטביל. למה? לא הוזכר בפסוק. כתוב בפסוק מתכות, זהב, כסף, נחושת. שואלת הגמרא, רגע, מה עם כלי זכוכית? צריך להטביל או לא? אומרת הגמרא, כן. למה זכוכית? הרי זכוכית לא כתוב בתורה. לא מוזכר בפסוק שם זכוכית. כתוב 6 סוגים של מתכות. מה עם זכוכית? לא מוזכר בתורה. אומרת הגמרא, כיוון שזכוכית דומה למתכת. מה מתכת שאתה לוקח כלי מתכת? אתה יכול להתיך אותו באש? לעשות אותו חדש. גם זכוכית, אנחנו יכולים לקחת זכוכית, להתיך אותה באש, להמיס אותה באש, ולעשות ממנה כלי חדש. אז הנה לנו הזכוכית, היא גם כן צריכה טבילה, מדרבנן, לא מהתורה. חרס, לא. חרס, אין לו תקנה. חרס, גם אם תשרוף אותו באש, אי אפשר לעשות ממנו כלי חדש. ואילו זכוכית אומרת הגמרא, שאפשר להתיך אותן, ולעשות אותן כלי חדש. לכן, כלי זכוכית, חייב בטבילה מדרבנן, לא מהתורה. התורה לא הזכירה זכוכית, היא הזכירה זהב, כסף וחושת. אפילו שבזמנן כבר היה זכוכית. מוזכר בתורה כמה פעמים. כתוב קודם כל אצל נוח, נוח שהכניס את החיות לטבע. כתוב במדרש שנוח שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני צריך להביא להם אוכל. היענים במדבר, בת היענה, מה אוכלת? אמר לו הקדוש ברוך הוא זכוכית. אז זה היה זכוכית. משה רבנו בירך את זבולון. וספונה תמונה חול. אומרת הגמרא במגילת דבב, תמונה חול, חול זה זכוכית. הזכוכית היה. איוב היה כבר בזמן אברהם אבינו, רבותינו אמרו. איוב מה כתב? לא יערכן הזהב וזכוכית ותמורתה כדפז. דבר על התורה. אז הנה זכוכית היה, והתורה לא הזכירה זכוכית. הזכוכית זה רק דרבנן. כך כותב מפורש ספר האשכול. שזכוכית זה דרבנן, כיוון שזה דומה למתכת. עכשיו באו החורים של דורנו, שלפני, בוא נגיד, מלפני 70 שנה בערך, כמו הרב וייס, עדה חרדית ועוד, והתחילו לדון מה הדין בכלי פלסטיק. הרי גם פלסטיק הוא כמו זכוכית. פלסטיק גם כן אפשר להמיס אותו ולעשות ממנו כלי חדש. אז אם הגמרא אמרה שזכוכית אפשר להתיך את זה, לעשות כלי חדש, אז זה חייב טבילה. אז לכאורה גם זכוך, גם פלסטיק, לעשה לו ככה. הרבה פלפלו בזה, מרן גם בי עומר מביא, המסקנה שלא צריך טבילה. לא צריך בכלל טבילה אפילו. למה? יש לנו כלל שכותב אותו, רב שר שלום גאון, ואחריו עוד, הריבש, הראש ועוד כתבו, שכל דבר שחזל הקדושים בגמרא, לא תקנו לנו, לא גזרו גזרה, אין לנו כוח לגזור גזרות חדשות מדעתנו. תראו, אתן לכם דוגמה למשל. מה הדין אופניים בשבת? מותר לנסוע אופניים בשבת? מה אתה אומר? שמעת? מי אמר בן איש חייקן? רבי שמעון. שמעת מה רבי שמעון אומר? ברב פעלים כתוב שמותר לנסוע באופניים בשבת, ולא רק שמותר, כתוב ברב פעלים שבעלי בתים היו עושים הלכה למעשה. היו באים, לא חשמלי, מי דיבר חשמלי? זה אופניים שלך חשמלי. אנחנו נראה פשוטים כמונו. האופניים שלנו רגילות, אומר רבי נשחי שבבגדד היו נוהגים בעלי בתים לבוא לבית הכנסת. מה אתה גוזר שמה יתקן? אומר רבי נשחי, אין לנו כוח. אין לנו כוח לגזור גזרות שמה יתקן. כי חזל הקדושים לא דיברו. לא רק שלא דיברו, לא היה קיים אופניים בכלל בזמן חזל. אז כל דבר שלא היה בזמן חזל, אין לנו כוח לבוא ולחדש חידושים. לכן אומר רבי נשחי, אין לנו לגזור גזרות שמה יתקן, ומסקנת רבי נשחי שמותר לנסוע באופניים בשבת. ביסקין עבדי, רבי עובדיה עדיה, הביא שמועה שרבי נשחי חזר בו. חזר בו וסובר שאסור לנסוע באופניים. ומרן, לעניית חן, מה עשה שם ליסקין עבדי? איך ייתכן בעולם להגיד דבר כזה שרבי נשחי חזר בו? ונשחי חזר בו? מי כמו רבנו יוסף חיים שהיה מהיר מאוד בכתיבה, אם היה חוזר בו מתשובה שלמה ברב פעלים חלק א', תשובה ארוכה, אם היה חוזר, לא היה כותב באחד הספרים שלו, אני חוזר בי, ככה ישיר את זה, לכן לא טוב השמוע הזאת, אומר מרן, לא תשמע לדבר הזה, זה לא נכון, רבי ישחי לא חזר בו ולא כלום, אלא מה, לא כוסרים גזרות מדעתנו, אם כן, בוא ניסע באופניים בשבת, אז למה לא ניסע באופניים בשבת? זילותא דשבת, שמעת מה אומר? למה זילותא דשבת? למה בן ישחי לא אמר זילותא? הבן ישחי התיר להם לנסוע באופניים בשבת. אז למה זילותא? יש בחזון עובדיה, מרן קודש הקודשים, מביא משהו חדש. מרן בחזון עובדיה כותב, שלמה לא לנסוע באופניים בשבת? כי כתוב, אם תשיב בשבת רגליך, וכולי, שלא ילוכך בשבת, כי ילוכך בחול, ואופניים זה מעשה של חול. אנשים נוסעים לעבודה באופניים. בוא נגיד שהיום זה גם ככה, היום זה כבר פחות, אולי יש תאילנדים שנוסעים באופניים בכל מיני מקומות, מי נוסע היום באופניים לעבודה? מי שעובד כבר יש לו רכב, ואם כן אז הוא אופניים חשמליות, לא ראינו אחד היום שנוסע באופניים לעבודה, וגם עיקר האופניים היום למה זה? לילדים. מרן כותב בשולחן ערוך מפורש, בחורים המתענגים בקפיצתם וריצתם, אוהבים ככה לרוץ, לקפוץ, זה עושה להם עונג שבת, אף על פי שאסור לרוץ בשבת, שלא יוכל בשבת כמו בחול, אף על פי שאסור לרוץ בשבת, מותר להם לרוץ. למה? עונג שבת שלהם, זה עונג שבת שלהם, לרוץ. יש כאלה נערים ככה, אוהבים לרוץ. אם ככה, אם נאמר שלרוץ בשבת, שזה איסור דרבנן, ומותר לרוץ בשביל מה? בשביל תענוג. הילד הזה בן 12, בן 13, 14, שאבא שלו קנה לו אופניים, והוא נהנה לנסוע באופניים בשבת. אם המקום של האיסור זה מריצה, אז אם בריצה מותר לנסוע, מותר לרוץ בשבת בשביל הכיף שלך, אז לא כל שכן זה שמותר לרוץ בשבת? אז למה שיהיה אסור אופניים בשבת? אם האיסור שלא ילוכך בשבת כי אוכל בחול, אז ילוך בשבת לרוץ מותר, אם אני מתענג. אז בוא נטיל אופניים, אני מתענג. א', ב', הגמרא בברכות דף ה' אומרת, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת. לשבת ירוץ לדבר מצווה. הוא רץ לשיעור תורה במוסף בשבת. הוא רץ לשיעור תורה בבית הכנסת שלו בשבת, ירוץ. למה? דבר מצווה אפילו בשבת. אז אם ככה, אז בוא נתיר, או ברית מילה, יופי. הנה יש ברית מילה, הוא רוצה להספיק להיות בברית, הוא לא רק לבוא לסעודה, הוא רוצה להיות בברית. אז אם ככה, אם אני רוצה עכשיו לקחת אופניים ולרוץ לשיעור תורה, או יש חזן קורא בתורה בכמה בית הכנסת, הוא חבל על הזמן, הוא ירוץ באופניים, בשביל לקרוא בתורה, בעוד בכנסת אחרת, דבר מצווה. אז בוא נתיר לנסוע באופניים בשבת. אם האיסור רק בגלל שלא יהיה לו אחר בשבת כמו בחול, אז לדבר מצווה יהיה מותר, ולתענוג יהיה מותר. אז איך ייתכן דבר כזה, רבותיי? שאנחנו כל כך נזהרים באופניים בשבת? לא שומע. נו, אז מה ההבדל? אז בואו תשמעו רבותה, הזמן בצומצם, בואו נזדרז וקווה שנספיק. יש גמרא מסכת כחולין, דף קופתת, הגמרא אומרת שאשתו של רב נחמן, קראו לה ילתה, הייתה מפונקת מאוד. היא גדלה בבית של עשירים, בית של ריש גלותה, זה תוצאה, אישה שגדלת בית של עשירים, אז רגילה לפינוקים. ויום אחד אשתו אומרת לו, כבוד הרב, כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר לנו, התיר לנו כנגד זה. אסר לנו כבד, התיר דם, אסר דם, התיר כבד וכו'. אמרה, הקדוש ברוך הוא אסר לנו לאכול בשר וחלב. מה כנגד זה התיר לנו? ככה היא שואלת את בעלה רב נחמן. אמר רב נחמן, תביאו לה, תצלו לה כחל. כחל זה העתינים של הבהמה, זה בשר. וזה יש בפנים חלב. אז צולים את זה, חותכים את זה יפה יפה, מקים בזה חזק ואוכלים את זה. זה... אני אכלתי פעם, זה מאוד טעים, תסמכו עליי, לא צריך לבדוק. זה טעים מאוד מאוד מאוד. ולא בוחרים את זה בחנויות, לך למשחטה, תיקח משם. בקיצור רבותיי, זה בשר חשוב מאוד, הכחל הזה. מספר את הגמרא, שיום אחד, רב, האמורה רב, הגיע לעיר אחת, עיר של עמי ארצות, עיר תתלופש, עיר עמי ארצות. והוא שומע שכינה אומרת לחברתה, כמה חלב את שמה בסיר, כדי שהבשר יהיה טעים. וואי וואי וואי, אמר רב, כאלה רשעים? כאלה עמי ארצות? לא רשעים, עמי ארצות? מה, הם לא יודעים שאסור בשר וחלב? איך ייתכן דבר כזה? לכן מה עשה רב? אומרת הגמרא, רב עשה עצרת וקרא לכולם. יום שני לבוא בשעה 16:00, כולם להתאסף ונתן להם שעתיים בשיניים חזק, כל הלכות בשר וחלב. הסביר להם את כל ההלכות שידעו להיזהר, שלא יקשלו. ואחרי כל זה, רב עשה להם גזירה. גזר עליהם גזרה. מה הגזרה? אסור לאכול כחל. אסור לאכול עתינים של הבהמה. למה? זה שיהיה להם גזרה, שיהיה להם זהירות יותר. אומרת הגמרא, אבל למה הרב אסר עליהם באמת? אם מותר לפי ההלכה, למה אסר עליהם? אומרת הגמרא, רב בקעה מצא וגדר בגדר. רב מצא בקעה. חור גדול באדמה של עמי ארצות כאלה, ועשה גדר, עשה סייג לתורה, שלא יקשלו באיסור בשר וחלב. לכן רב אסר להם לאכול כחל. מספר את הגמרא, יום אחד, אחד האמוראים, קראו לו רמי בר תמרי. אמורה, הוא הגיע בערב כיפור לעיר הזאת, שאסור לאכול שם בשר כחל. הוא הגיע לעיר הזאת, וערב כיפור מצווה לאכול. כל אוכל בתשעי, כאילו טענת שעי ועשירי. אז מה יהיה עכשיו? אין לו מה לאכול מסכן, היה עני. אבל בעיר הזאת הוא ראה זורקים את כל הכחל. שוחטים את הבהמות, זורקים את הכחל. זה עשה, אלא לקח את כל הכחל ועשה עם זה על האש, איזה בשר יצא לו, כל היום אכל כחל. באו אנשים, רואה, תראה, החכם הזה לא מתבייש, אוכל פה כחל, פה יש תקנה, אסור לאכול כחל בעיר. למה אוכל כחל? הלכו, תבואו אותו בבית דין. הלכו לבית דין של כמדומני עולה היה שם, אמר לו, בואי נע, למה כבודו אכל כחל? אמר לו, אני באתי ממקום שמותר לאכול כחל. אמר לו, מה שכחת? שדברים המותרים והאחרים נהגו בהם איסור, אין אתה רשאי להתירם בפניהם? זה דברים המותרים. והאחרים נהגו איסור. פה העיר הזאת נהגו לאסור. אתה לא רשאי להתיר. אמר לו, באמת, כבוד הרב, לא שכחתי. אני באמת אכלתי את הכחל חוץ לעיר. הלכתי 2,000 אמה חוץ לתחום, שם אכלתי את הכחל. אמר לו, שם חוץ לתחום? מאיפה היה לך שם מנגל? בשלמה בתוך העיר יש מנגל. שם איפה היה לך מנגל? אמר לו, כבוד הרב, אל תדאג. היה לי מנגל, מאיפה? אומר, שם היה יקב של ענבים, וזרקו את כל החרצנים של הענבים. חרצנים זה עצים. לקחתי את העצים האלה, עשיתי על האש, הדלקתי אותם, ועל זה עשיתי את הכחל, איזה כחל יצא משובח. אמר לו, בזה השתמשת? גזל? מה עם גזל? גזל. אומר לו, מה גזל? אומר לו, זה של היקב. אמר לו, אני ראיתי שזה כל כך התעפש. שכבר ודאי היה ייאוש בעלים. הבעלים התייאשו, ולכן אין בעיה, אין בזה גזל. ייאוש בעלים, קניתי זה. אמר לו, יפה מאוד, ענית לי. אבל יש פה עוד בעיה אחרת. מה? זה יקב של גויים. היין הזה, יין נסך. החרצלים האלה בלועים, יין נסך, אסור בהנאה. איך השתמשת בזה? אמר לו, כבוד הרב, גם על זה חשבתי. אני ראיתי כל כך עיפוש, שוודאי, ודאי עבר הזה 12 חודש. אפילו כלי חרס שעבר 12 חודש, התייבש על החלוחית שבהם. כל שכן החרצנים האלה, וכן ודאי, אין שום לחלוחית של יין, ויוכלו ענבים ויסבעו. אמר לו, יפה מאוד. אמר לו, אני רואה כל דבר שאני שואל אותך, יש לך תשובות. אמר לו, כבודו ישאל עוד שאלות. אמר לו, אני אשאל אותך עוד שאלה. למה אתה לא מניח תפילין? פעם בזמנם היו הולכים כל היום עם תפילין. למה אתה בלי תפילין? אמר לו, כבוד הרב, אחי אמר רב יהודה, אמר, רב, חולה מעין פטור מתפילין. הוא מסכין, יש לו כבי בטן, פטור מתפילין. אמר לו, טוב, ולמה אתה לא לובש ציצית? יש לך בגד ארבע כנפות בלי ציציות, למה? אמר לו, כבוד הרב, אחי אמר רב יהודה, אמר רב, מה אמר? תלית שאולה, תורה. טוב, אומר לו, יש לך תשובות יפות. אחר כך אומרת הגמרא, תוך כדי שהוא עשה לו קושיות ותירוצים, נכנס איזה אבא אחד עם הבן שלו. ואומר, הבן שלו הזה לא מכבד אותו. אם לא מכבד אותו, צריך לעשות לו מלכות, פלקות. למה? הגמרא אומרת, מי שמבטל מצד עשה, מכין אותו עד שתצא נפשו. ברוך הבא, כבוד הרב, אני כבר מסיים. מכין אותו עד שתצא נפשו. אתה יודע מה זה עד שתצא נפשו? בוא, רבי פנחס. אתה שומע, אבא, יש לו, אדם אחד, למשל, יש לו לולב. יש לו לולב. לא רוצה ליטול לולב. מביאים לו לולב, כך, היום טוב ראשון של סוכות דאורייתא, תיטול לולב, לא רוצה ליטול לולב. מה עושים לו? לא? תן לו מכות, מכות עד שימות. ככה הלכה. לא רוצה לאכול מצה. אז זה גם כאילו עושה כיבוד המים, תצא, תקה אותו. אבא אמר להם, רמי בר תמרי, מה פתאום אתם מקים אותו? אחי אמר רב יהודה, אמר רב, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, בדין לא מצווים עליה. פה כתוב בתורת השכר. כבד את אביך ואת אמך, קראנו הפרשה, למען יאריכון ימיך. אז מכלל הן, אתה שומע עליו, אם לא יכבד, חס שלום להפך. אז הנה מכאן, אני כבר מסיים, הרב הגיע, אני רק רוצה לסיים את הקטע. מה למדו מהגמרא הזאת? שדברים המותרים והאחרים נהגו איסור, לא רשאי להתירה בפניהם. אם ככה, גם אופניים בשבת זה דברים המותרים. אין סיבה אמיתית חזקה לאסור אופניים בשבת. כמו שכתב רבינו יוסף חיים, אין סיבה חזקה, תבוא תגיד, פשעה, איזה סיבה? אין סיבה אמיתית לסגור, לאסור אופניים בשבת. אז למה לא נוסעים? דברים המותרים, אתה צודק. אבל אחרים נהגו בהם איסור. המציאות היא היום, כל מקום שיש יישוב יהודי, אסור לסור, לא נוסעים באופניים. אז תגיד שככה גזרו גדולי הדורות, תגיד מה שאתה רוצה. אבל אחרי שנהגו העולם ככה, לא רשאי להתירם, לא רשאי להתירם בפנים. לכן גם כן זה כמו שאמרנו, לגבי האופניים האלה, השם בזכנו רבותיי, שנעשה רצון השם כרצונו, רבי פנחס השם ישמרו וחייהו, ידידנו ואהובנו, עוד משכבר השנים, השם ייתן לו כוח ובריאות איתנה, להמשיך להגדיל תורה על האדירה, תורה שבכתב, לא רק במשכן שלו, הם בכתובים, בעזרת השם, בתורה שבעל פה.
1: עד כאן בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000 ברוך יומרו. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי, שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

הכל ניכר שבדור המלך, למה? כי עוד המלך היה לו הרבה צרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לה...

0: כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: עכשיו זה בין הזמנים, והרבה אנשים נוסעים לכל מיני נופש ו... וטיולים ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו, בדרך כלל, אנשים בבית מקפידים. על מה מקפיד? לא משנה, יש איזו רמת כשרות מסוימת שמקפידים בבית. אצל, יש כאלה שרק בדעת, צדה חרדית, או אני יודע מה, יש אחד אוכל כאלה, לא משנה, אבל יש איזו רמת כשרות שאנשים מקפידים. אבל כשיוצאים לנופש, פתאום זה הרבה פעמים לא כל כך מחזיק מעמד. אז אחד שלח לי מכתב, הוא אומר, מה זה והיה עקב תשמעון? הדברים, המצוות שהאדם דש בעקביו. אז הוא כתב לי ככה, בימים אלו יוצאים רבים מעם ישראל לחופשות קיץ, על מנת לנפוש ולצבור כוחות מחודשים ורעננים לקראת השנה, תחילת שנה הבאה. אך בד בבד עם זאת נדרשים אנו לשמור על הכללים כבני תורה, שומרי תורה ומצוות, ולנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לשמירת זמני התפילות, כשרות, שמירת עיניים ועוד. התורה לא יצאה לחופש. אז מספרים על רופא שיניים שפנה אליו איש בבקשה מוזרה. ברצוני לקבל 7 ערכות של שיניים תותבות. אמר לו הרופא, 7? למה 7? אמר לו, אני מחמיר מאוד במצוות, ערכה אחת זה עבור חלבי, השנייה לבשרי והשלישית לפרווה. שאל הרופא, אם כן, למה עוד 4? אומר, גם בפסח. אני צריך אחד לחלבי, אחד לבשרי, אחד לפרווה. אמר לו, נו בסדר, הגענו ל6. מה זה השביעי? אומר לו, השביעי זה לחופשה, שם אני לא תמיד אוכל כשר, אז צריך עוד אחד. אנחנו עכשיו בפרשת עקב. ובפרשת כי תישא, שקוראים את זה בתעניות, לכן כולם מכירים את זה בעל פה, וזה נמצא בעמוד 290 בחומש. אמר משה רבינו בפרק ל"ב פסוק י"ג בספר שמות, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך. השבוע בפרשת עקב מספר לנו את זה משה רבינו, אבל בשינויים קלים. פרק ט' פסוק כ"ז, זאת אומרת, זה יוצא עמוד בחומשים שלפנינו, זה יוצא בעמוד 590. זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. מה ההבדל בין פה לשם? יפה. שם כתוב, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך. ואצלנו כתוב, זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. שם כתוב ישראל. למה השינוי הזה? אז יש בזה כמה הסברים, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד נחמד. אתם זוכרים את הבעיה שיש בתפילה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ו... למה יעקב? למה לא ישראל? אבל זה לא אותו דבר. יעקב מבטא בדרך כלל את המצב הלא טוב של העם. את המצב הפחות, וישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. אז למה לא אומרים אלוקי ישראל? אז על זה כבר אמר הגאון מבילנה, שאתם תספרו את האותיות, אלוקי, 4, אברהם, ביחד, 9, אלוקי, 13, יצחק, 17, ואלוקי, 22, יעקב, 26. אם היה כתוב ישראל, מה היה יוצא? 27. אז לא היה לנו י' כ' ו' כ'. אומר הגאון מוילנה, זה רמוז בפסוק בתהילים, לולי השם שהיה לנו, יאמרנה ישראל. אבל אנחנו רוצים שיהיה השם, אז לא אומרים ישראל, אלא אומרים יעקב. וורט ידוע של הגאון מוילנה. עכשיו נעבור אלינו, בואו נעבור חזרה לעמוד 290 בחומה שלפנינו, בעמוד 290, שזה פרשת כי תישא, ואנחנו נספור את האותיות. זכור, עמוד 290, למעלה, פסוק י' ג', זכור זה שלוש, לאברהם, תשע, ליצחק, 14, ולישראל, כמה? 21, עבדיך, 26. מה קרה אצלנו? אצלנו הוא הוסיף עוד אחת. הוא אמר את העבדיך קודם, אז הוא אומר זכור לעבדיך. הוא הוסיף עוד אחת, ואז מה קרה? אם הוא יגיד ישראל מה יהיה? 27. לכן הוא אמר, יעקב, עכשיו נספור אצלנו, בעמוד 590, אומר זכור זה 3, לעבדיך זה 9, לאברהם זה כבר 15, ליצחק זה 20, וליעקב 26. אבל אם היה אומר ישראל, היה יוצא 27. פירוש נחמד מאוד. באמת, אבל למה הוא מזכיר יעקב וגם ישראל פה ככה, פה ככה? א', מדובר על שתי תפילות. התפילה הזאת שהוא אמר בפרשת כי תישא, נאמרה בי"ז בתמוז, כשהוא שבר את הלוחות. ואילו התפילה הזאת, זה הוא התפלל בהר, כשהוא כבר עלה להתפלל לפני השם. זה לא אותה תפילה בכלל. מה ההבדל בין שתי התפילות? אז היה שעת כעס, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תחזיק אותי, תחזיק אותי. מה הוא אמר לו? הרף ממני ואשמידם, תעזוב, כאילו, תחזיק אותי. אז הוא היה צריך להזכיר, א', את ישראל, את הרמה היותר גבוהה, וגם הוא, את העבדיך הוא שמר לסוף. כי עבדיך זה, הם נכנעים לפניך. אבל הוא רצה להגיד תוקף, אז הוא אמר, זכור לאברהם, ליצחק וליעקב, עבדיך. אצלנו זה כבר היה אחרי. אז לכן הוא אמר, זכור לעבדיך, וגם לא צריך את הישראל, אלא את היעקב. בכל אופן, גם בישראל וגם ביעקב יש את העניין של הבקשה לסלוח לעם ישראל. כי מה זה ישראל? שיש להם את הזכות של שמה ישראל. הרי מתי קראו לו שמה ישראל? פעם הראשונה זה שם, שהוא הלך למות, והם אמרו לו, הוא אמר להם, אולי יש ביניכם עבודה זרה, מה הם ענו לו? שמה ישראל? אדוני אלוהינו, אדוני אחד. דבר שני, יעקב. יעקב הוא הרי זה שהלך לגלות. וזה שאמר לו משה רבינו,

0: עכשיו נחזור להתחלה בפרק ח' פסוק ה'. פרק ח' פסוק ה', הוא אומר לנו, אתם יודעים מה, עוד לפני כן, בואו נתחיל לפני כן. פרק ז', פסוק כ"ב. ונשאל השם אלוקיך את הגויים האל מפניך מעט מעט. לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. מה זאת אומרת? אם יש שטחים פנויים, אז יבואו חיות. רש"י מה אומר? והלא, אתם רואים את הרש"י? פסוק כ"ב. והלא, אם עושים רצונו של מקום, אין מתייראין מן החיה. אז למה אומר פן תרבה עליך חיית השדה? עונה רש"י, אלא גלוי היה לפניו שעתידין לחטוא. לכן הוא אומר, פן תרבה עליך חיית השדה. האם זה מובן מה שרש"י אומר? כן, יופי. נעבור חזרה לספר שמות, הפעם פרשת משפטים. בפרק כ' ג', פסוק כ"ט. זאת אומרת, אצלכם זה יוצא בעמוד 253. אומר כאן, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה. ממש מקביל לפסוק שלנו, נכון? אז איפה רש"י, מה היה צריך להגיד שם?
1: עתידין לחטוא.
0: והרי אין לך מה לפחד מהחיות, אלא שגם לא יהיה לפניו שעתידין לחטוא. נו, מה רש"י אומר שם באמת? בפסוק כ"ט? לא שואל את השאלה הזאת, לא מתרץ את התירוץ הזה. מה קרה? אם אצלנו הוא שואל, למה שמה לא שאל?
1: קודם.
0: זה הרי קודם. למה לא שואל ולא מתרץ? אז השבוע צלצל אליי אברך אחד, שאלתי אותו מה שמו, לא רצה להזדהות. שאל אותי את השאלה הזאת. אמרתי לו, לא יודע, מה אתה אומר? הוא אמר לי, תסתכל בפסוק כ'. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. למה הוא שולח מלאך? למה הוא לא הולך בעצמו? אומר רש"י, כאן נתבשרו שעתידין לחטוא. אז בשביל מה צריך לחזור על זה עוד פעם? אז מילא, רש"י שם חסך את זה מאיתנו, כי כבר אמר את זה קודם. אבל אצלנו צריך לחזור על זה. עכשיו נעבור לפרק ח', פרק ח' פסוק ה'. וידעת היום, וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרך. מה הוא אומר כאן? שתדע לך שמה שעובר על בן אדם לפעמים דברים קשים, זה כאשר ייסר איש את בנו. מה הדוגמה? הדוגמה הכי פשוטה זה ילד, ילד משחק עם סכין. בא אבא, לוקח לו את זה. הילד נשכב על הרצפה, לא, אני רוצה את זה. תצעק עד מחר. אני לא אתן לך סכין ביד. כי אתה לא יודע להשתמש בזה, אתה יכול להינזק. האבא אוהב אותך, אבל הוא לא יכול לתת לך את מה שאתה רוצה. פעם מישהו סיפר לי, היה ילד אחד, עלה לאוטובוס, נעמד ליד הנהג, אמר לו, תעשה תאונה. הוא שמע כל כך הרבה על תאונות, הוא רוצה פעם לראות מה זה. נו, אז הנהג יסכים, יבקיע עד מחר, לא יעשה תאונה, מה פתאום? הוא רוצה לראות תאונה. כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. רק מה הבעיה? שאנחנו לא יכולים לקבל את המידע של העתיד. אם היינו יודעים את המידע ששייך לעתיד, יכול להיות שהיינו מבינים ממה שהולך, אבל הוא לא מתייעץ איתנו ולא נותן לנו את הנתונים מראש. אמרתי לכם פעם, היה יהודי חסיד גור שבא מהשואה ערירי לגמרי. עם האבא, אחים, אחיות, ילדים, אין כלום. ותמיד היה שמח. אז פעם מישהו אמר לו, תגיד איך אתה מסוגל לחייך? אמר לו, מה הבעיה? הכל לפי התוכנית. אז אמר לו, מה התוכנית? אמר, לא, לא שלי, שלא. והייתי מעדיף שהוא יתייעץ איתי וגם יודיע לי מראש. הוא לא מתייעץ ולא מודיע, אבל זה לפי התוכנית, הכל בסדר.

0: זה נכון, זה אמונה חזקה, רק אני אומר, זה בעצם המסר של הפסוק הזה. וידעת עם לבביך. וידעת עם לבביך. אז אחד, היה פעם גוי, נסע, היה קודם כל, אתם שמעתם פעם על הרב וכט פוגל. הוא היה משגיח בישיבת ליקווד, אחד מהצדיקים של הדור הקודם עוד, לפני השואה. כאילו, הוא נפטר לפני 20 שנה, אבל הוא עוד היה אז הוא נסע במטוס, וישב לידו גוי. אז הגוי הזה אמר לו, תגיד לי, למה אצלכם, למה אצלנו כשמשתקרים זה יכול להגיע לרצח? ואצלכם, אני רואה משתקרים, לא מסוכן. אצלכם הוא התכוון בני ישיבות, כן? בפורים משתקרים, לא... ההפך, מה אתה רואה? אתה ראית פעם בני ישיבות שיקורים בפורים? תענוג. יכול להתחיל לבכות, שרוצה להבין את הרשב"ו, יכול להתחיל לבכות. כבודו ראה, אה? הוא רוצה לעשות תשובה, הוא רוצה כל מיני דברים כאלה. או שמחים, אבל גם אז, בצורה נורמלית. זה לא סכנת נפשות. ככה שאל אותו הגוי. ענה לו, אם אתה הולך עם כוס קפה ביד, ומישהו נתקל בך, ונשפח לך. נשפח לך הקפה. מה הסיבה שנשפח לך הקפה? אז הוא אמר לו, כי מישהו נתקל בי. אמר לו, לא. הסיבה שנשפח לך הקפה, כי היה לך קפה בכוס. אם היה לך תה, היה נשפח תה. אמר לו, אתה מבין? אדם, יש לו מעצורים. וכששותים אלכוהול, המעצורים נעלמים. אבל אז מה נשפח? מה שיש בכוס. זה חוכמה, לא? יפה כזה. אז זה הוא אומר, וידעת עם לבביך. מה זאת אומרת וידעת עם לבביך? כשבן אדם נמצא בצער גדול, זה קורה. ולפעמים זה צער שנמשך, והאדם מתוסכל כבר, גם מתפלל וזה לא נענה, והוא סובל, אז הוא אומר, וידעת עם לבביך. לא, לדבר על זה זה לא חוכמה. עם לבביך, שכשישפך, זה מה שישפך. מה? כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. אין ספק שישפך, כי כשבן אדם בצער גדול, זה נשפך החוצה. אבל תראה מה ישפך. לכן הוא אומר, וידעת עם לבביך. עכשיו, יש שאלה חדשה. מה הדין אדם שבא עליו צער גדול, לא עלינו, שלא נדע מצרות, והוא לא עומד בזה, והוא מדבר דברים אשר לא כדעת, כאילו, מה זה אשר לא כדעת? הוא אומר, ריבונו של עולם, מה נטפלת אליי? כאילו, מה, אני הילד הכי רע בכיתה? יש מספיק יותר גרועים ממני, מה נטפלת אליי? האם האדם הזה עושה עבירה, עבר על לב דאורייתא, על עשה דאורייתא, על משהו לא בסדר, מה?
1: העיסוק של בועט
0: בייסורים. בועט, אני שואל, מה זה המצווה הזאת של בועט בייסורים? זה דאורייתא, זה רבנן, זה מנהג, זה הנהגה טובה, מה זה?
2: זה לגיטימי,
0: למה? אתה אומר שהוא לא קיים את המצווה שכתוב בגמרא, שדוד המלך לימד אותנו, שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה שנאמר. כוס ישועות עשה ובשם השם אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא. כך לימד אותנו דוד המלך. גם ובכל מודך, בכל מידה ומידה שמודד לך. נכון? מה? כאן השאלה הגדולה. האם כאן כתוב מצוות עשה? וידעת עם לבביך? כי כאשר ייסר איש את בנו, זה מצוות עשה? אם זה מצוות עשה, אז כשבן אדם כואב לו והוא מדבר דברים אשר לא כדת, אז לכאורה הוא מבטל מצוות עשה. עוד פעם, אני לא הולך לדון את אף אחד, רק השם דן את האנשים, והשם יודע כמה אדם סובל וכמה זה קשה וכמה זה, וקורה, בן אדם, רק בן אדם. אדם מתמודד לפעמים עם דברים שקשה לו לקבל אותם. וזה כשאתה מדבר על צרה של מישהו אחר. וכל שכן, כשקורה לבן אדם דברים, שהשם לא ינסה אותנו. שהשם לא ינסה אותנו. אבל זה, השאלה, האם זה מצוות עשה דאורייתא של וידעת עם לבביך, ואם אדם מהרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא עובר על המצווה הזאת, או לא? זה מה שאני שואל. מה שאתה הזכרת, שאדם חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, אתה מכיר מישהו שמסוגל לקיים את זה? תלוי, אמן היה תלוי.
1: יש דברים שהם יותר קלים, יש דברים
0: שהם... אני שואל אותך, בדברים שאדם... לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כשהפסדת 10 שקל, אני מאמין שלך שגם אתה יכול, גם אני יכול. אני שואל את זה בדברים הקשים. לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. זה מצווה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. אדם צריך להיות באמונה כל כך חזקה בשביל להגיע לזה. אבל זו דרישה שדורשים מכל אחד מאיתנו, זה נכון, זו דרישה. אני שואל, אם אדם נורמלי, מה זה נורמלי? כאילו בסגנון של החיים שאנחנו חיים, האם, או שזה... היהודי הזה עם השואה, כן, אבל הוא היה לו הרבה זמן לחשוב על זה. כן. יש סיפור, אתם יודעים, בירושלים היה הרב של האשכנזים, קראו לו רב שמואל סלנט. הוא היה הרב של כל האשכנזים בירושלים, זקן, מופלג, עיוור. ואז רב שמואל סלנט ביקש שיביאו רב שיהיה בירושלים, שכשאחרי 123 יחליף אותו. אז הביאו את האדרת. הוא היה חמיב של הרב קוק. הוא היה נקרא תלמיד חכם גדול מאוד, ומקובל על כולם, הביאו אותו. הוא הגיע האדרת, קראו לו הרב דוד תאומים, תאומים. והוא היה, בסוף הוא נפטר לפני רב שמואל סלנט. ואמרו למה הוא נפטר? כי הוא לא יכל לסבול לראות את הכותל, את החורבן. הוא לא יכל לסבול את זה. הלב שלו נשבר והוא נפטר מזה. כשהוא היה בירושלים, הייתה לו בת שנפטרה, בחורת. וידעו עליו, כולם ידעו שהוא דייקן בזמני מאוד מאוד. אז באו החבר'ה קדישה ושאלו אותו, מתי הרב רוצה שתצא הלוויה? אז נניח שהוא אמר 2 בצהריים, וכולם התאספו, כי ידעו שאם הוא אמר 2 זה יהיה 2. הוא לא יוצא. הוא לא יוצא, לא יוצא, לא יוצא, והקהל מחכה. ואז על ידי המתי, ב-3, פתאום הוא יצא ועשו לוויה. אז אחרי זה שאלו אותו, מה קרה? תמיד אתה כזה דייקן בזמנים, מה קרה עכשיו? אז הוא אמר, חזל אמרו שחייב לברך על הרע, כשם שמברך על הטובה. ואני את הילדה הזאת, בעיני רוחי, כבר הייתי תחת החופה. והרגשתי שאני לא יכול לברך על הרע, כשם, באותה שמחה. אז לקח לי עוד קצת זמן עד שהגעתי לזה. שהשם לא ינסה אותנו. שהשם לא ינסה אותנו. שלא נדע מצרות. עכשיו, נתקדם עוד קצת, נעבור לפרק ת'. פרק ת', פסוק ב'. נתחיל מפסוק א', שמה ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה. ערים גדולות ובצורות בשמיים. עם גדול ורם בני ענקים. אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי יתייצב לפני בני ענק? שאלה, יש בעיה בפסוק הזה, בפסוק ב'? עוד פעם נקרא אותו. עם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת. אתה שואל על המרגלים עכשיו. אני שואל על הבעיה בפסוק עצמו, בתחביר. תזכיר לי איך קוראים לך?
1: עמית.
0: עמית. תגיד לי, עכשיו בחוץ חושך או?
1: חושך.
0: חושך? מאיפה אתה יודע? שאלת או שראית?
1: מניח.
0: אתה מניח. האם צריך שאחרי שאתה יודע שזה חושך, אתה גם תשמע על זה? זאת אומרת, אני אשאל אותך, מאיפה אתה יודע שחושך? אומר, א', ראיתי. ב', שמעתי, מדברים על זה. כאילו, מה זה אתה ידעת ואתה שמעת? אם ידעת, אתה לא צריך לשמוע. ועוד, למה פעמיים אתה? אשר אתה ידעת ושמעת. אתה הולך בכיוון הנכון. קודם כל את השאלה הזאת שואל רבינו הקדוש, האור החיים. עונה האור החיים הקדוש, משה רבינו דיבר פה ליהושע בן נון ולעם. הרי למי הוא אומר? אתה הולך להכניס אותם. אתה ידעת. ולהם הוא אומר, ואתה שמעת. ככה אומר אור החיים הקדוש. הוא מדבר גם אל יהושע, גם אליו. אתה, יהושע, אתה הרי יודע. ואתה שמעת. גבלדיק. פרק ת', פסוק ת'. נתחיל מח'. ובחורב הקצבתם את השם, והתענף השם בכם להשמיד אתכם. בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית אשר קראת השם עמכם. וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים, כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם, בהר מתוך האש ביום הקהל. ויהי מקץ 40 יום ו-40 לילה, נתן אדוני אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. שמתם לב שבפסוק ח', בפסוק ט', מה כתוב? לוחות האבנים, לוחות ה... אתם איתי? בפסוק ח', מה כתוב? לוחות האבנים, לוחות ה... ברית. פסוק י', לוחות האבנים, לוחות ה...
1: אבנים.
0: לא כתוב, רק האבנים. פסוק י', לוחות האבנים, לוחות הברית. אז מה קרה בפסוק ט', בפסוק י'? תת, לוחות האבנים, לוחות הברית. יוד, לוחות האבנים. יוד א', לוחות האבנים, לוחות הברית. האותיות ברחו מתי? אחרי שהוא שבר, פה זה מלפני שהוא שבר. אני רוצה לקנות את הבית שלך, בסדר? נניח שאתה מוכר ונניח שאני רוצה לקנות, בסדר? התיישבנו, דיברנו, הגענו למסקנות, הכל בסדר. טוב, מי העורך דין שלך? משה. מי העורך דין שלי? יעקב. שישבו, יעשו הסכם, ונחתום. ההסכם מוכן. האם כבר קראתנו ברית בינינו? למה לא? צריך חתימה. יפה מאוד. אומר משה רבינו, אני עליתי להר כדי לקחת את לוחות האבנים, לוחות הברית. ואז השם נתן לי את לוחות האבנים. אבל עוד לא הייתה הברית. הכל היה מוכן, הכל סגור. אבל לא חתמנו. ואז מה קרה? פסוק י' א', ואי מקץ 40 יום ו-40 לילה, נתן השם אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. אחרי שחתמנו, חתמנו. החוזה היה מוכן גם קודם, אבל לא חתמנו. הוא מוכיח אותם לפני מותו.
1: אבל הוא גם בעצמו נענש.
0: הוא בעצמו נענש, וגם על זה הוא אומר להם. לא, הוא לא חטא איתם. הוא לא חטא איתם, הוא נענש. הוא אומר להם, נענשתי בגללכם. גם זה הוא מוכיח אותם. אני נענשתי בגללכם, והארון נענש בגללכם. אבל הוא אומר להם, תשמעו, לפני שאני הולך מפה, אני רוצה להגיד לכם מה היה, כדי שתדעו איך להתקדם בחיים. אל תחזרו על טעויות. כמו שהוא אומר להם בסוף, כי ידעתי, כי אף ביותי חי עמכם, ממרים מאיתם עם השם, ואף כי אחרי מותי. כלומר, בטח שאחרי מותי יהיה יותר גרוע. לכן אני מזהיר אתכם. הוא חוזר על הכל, הוא אומר להם, תשמעו, לא התנהגתם בסדר, תראו שתקן את זה, אל תעשו עוד פעם את השטויות האלה. פרק ת' פסוק חף ד', ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם. ממרים עם השם או את השם? למה הוא אומר ממרים עם השם? היה צריך להיות ממרים את השם. אז בואו נראה מה כתוב. מה כתוב, מתי הם עשו את העגל? בי"ז בתמוז. מה היה המצב של הר סיני? כל הזמן הזה הר סיני בער באש. אז הוא אומר, כשהר בוער באש, אתם ממרים הייתם? הרי זה עם השם. זה, הרי ראיתם את הכל מול העיניים, ואף על פי כן. זה הטענה. מילא, אדם בדור שלנו אומר, כן היה, לא היה, כן מקבל, לא מקבל, אני יודע מה. עם השם, אז זה מול העיניים שלכם. זה הסבר אחד. מה?
1: 40 יום
0: התרגלו, אתה אומר. זה נכון, מתרגלים בכל דבר, זה נכון מאוד.
2: אי אפשר להסביר את זה.
0: מה שאתה אומר עכשיו, זה סיבת חורבן בית המקדש. בקבלה... זה נקרא שבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים? בעברית מדוברת, זה אומר ככה. עם ישראל עשו הרבה עבירות, וזה היה כל הזמן כשבית המקדש קיים. אמר הקדוש ברוך הוא, תראו, בית המקדש קיים, אתם בירושלים, אתם עושים כאלה דברים, בלתי אפשרי. אני לא יכול לסלוח על זה. בואו ניקח את בית המקדש, תהיו בגלות, גם אם תעשו את זה, זה לא יהיה כזה תביעה כמו שיש בית מקדש ואתם בירושלים. זה נקרא שבירת הכלים. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? בוא, אז נעשה עוד קצת דיסטנס, ואם אתם לא רוצים לחזור בתשובה, זה מה שנעשה. כי אחרת זה, החומרה של העבירה היא נורא, נורא חמורה. אבל יש כאלה שמסבירים מה זה ממרים מאיתם עם השם, זה אלה שאומרים, עושים עבירה, שואלים אותם למה אתה עושה, הוא אומר זה מצווה. מכירים, אומרים שהאדמור מוויז'ניץ אמר פעם לחסידים שלו, אני מבקש להתחיל, להפסיק לעשות מצוות, רק עבירות לעשות. אמרו לו, מה הפירוש? הוא אומר, זה מדבר לשון הרע, אומרים לו, למה אתה מדבר? הוא אומר, על זה מצווה לדבר. עכשיו שואלים אותו, ולמה להוא אתה לא עוזר? הוא אומר, לזה עבירה לעזור לו. הוא אומר, תעשו עבירות, תפסיקו לעשות מצוות, הכל יהיה בסדר. זה נקרא, ממרים הייתם עם השם. הוא עושה עבירה והוא אומר, זה מה שהשם רוצה. פרק י' פסוק ת' על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו. השם הוא נחלתו, כאשר דיבר השם אלוהיך, לא. אומר רשי, על כן לא היה ללוי חלק, לפי שהובדלו לעבודת מזבח ואין פנויים לחרוש ולזרוע. אז לכן הם לא יכולים לעבוד באדמה. אז השם הוא נחלתו, אומר רשי, נוטל פרס מזומן מבית המלך. מה זה פרס מזומן מבית המלך? תרומות ומעשרות. עם ישראל מפרנס אותם. ואני שואל, הרי בני הכהנים עבדו בסך הכל בשנה שבועיים. ולא רצוף. כאילו פעמיים בשנה, שבוע. אז מה מפריע להם לעבוד באדמה? הם יכולים לעבוד. מקסימום יעשו משק שיתופי. כשאני בירושלים אתה תעשה לי, כשאתה בירושלים אני אעשה לך, מה הבעיה?
2: אבל
0: שהם היו
2: צריכים
1: כל השנה.
0: לא צריכים
2: כל השנה להפיץ את התורה.
0: יפה מאוד. זה לא הבעיה של לעבוד בפועל בבית המקדש. הנקודה היא שהשם רצה שיהיה שבט שלם, שילמד וילמד ויהיה עסוק בדברים האלה. אז הוא לא נתן להם בכלל חלק. מה הוא עשה? הוא אמר, חבר'ה, אתם תפרנסו אותם. עכשיו שימו לב, בא כהן או לוי, אומר, ריבונו שלם, תגיד, מה הפלת עליי? למה אני צריך להיות שנורר? עם ישראל מפרנסים אותי, למה אני צריך? תן לי חתיכת אדמה, אני אטפל בזה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, לא. אתה תלמד תורה והם יפרנסו אותך. מה הרעיון? אז מה שכתוב בכל הספרים זה שהקדוש ברוך הוא, לפני כן אני אספר לכם סיפור. יום אחד באתי לרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. אמרתי לו, הרב, לי אין אבא ואמא מאז שהייתי צעיר. שבוע הבא, יום חמישי, יורצייט של אמא שלי, 35 שנה. אבא זה כבר 38 שנה. אתם מבינים, הייתי צעיר מאוד שהם נפטרו. ואין לי אבא ואמא, ואני רוצה את המצווה הזאת. האם אני יכול לעשות עסקה של יששכר וזבולון עם אדם שיש לו אבא זקן? אני אשלם לו, ויהיה לי איתו כמו שעושים יששכר וזבולון בתורה, נכון? מה זה יששכר וזבולון? אחד לומד, אחד משלם לו, מפרנס אותו, ויש להם את הזכות ביחד. אותו דבר אני רוצה לעשות. אתם יודעים מה הוא ענה לי? אמר לי, אי אפשר. אמרתי לו, למה? אז הוא אמר לי ככה, אתה מכיר את החובות הלבבות, שחובות הלבבות מסביר שכל דבר שהוא נצרח כל רגע, יש אותו בכל מקום בבריאה. למשל, אוויר. אין מקום שאין אוויר. יש דברים שאתה צריך פחות, כמו מים. אתה לא צריך כל הזמן מים. אז יש, הרבה, אבל לא בכל מקום. יש דבר שאתה לא צריך בכלל. זהב. אתה לא צריך. אתה רוצה? לך תחפור באדמה 3 קילומטר בפנים, תרד בזה, תוציא את הנשמה שלך, אתה רוצה זהב, שיהיה לך זהב. מה שאתה צריך, יש לך זמין. מה שאתה לא צריך, בבקשה. אמר לי, כל המצוות נצרכות לבן אדם. אבל יש מצווה אחת שזה לא אוויר לנשימה, זה החיים בעצמם. מה זה? תורה. בלי התורה אין חיים, אין חיים בכלל. לכן, מה יעשה יהודי שאין לו את האפשרות ללמוד? אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל וזה החיים, אין ברירה, צריכים למצוא לזה פתרון. אז הוא עשה את העסק של יששכר וזבולון. כדי שלכל אחד יהיה את החלק שלו בתורה, גם אם הוא לא יכול בפועל ללמוד. אבל בשאר המצוות, אין את זה, זה נכון שזה חשוב, אבל כאילו זה נצרח, אבל זה לא החיים עצמם. ככה אמר לי. עכשיו מבינים מה קרה פה. בא הקדוש ברוך הוא אמר, התורה זה החיים בעצמם. איך יהיה לכל אחד מעם ישראל חלק בתורה? אמר רבותיי, שבט אחד, מראש אני אומר לכם, אני לא נותן להם אפשרות להתפרנס. אתם תפרנסו אותם, וככה יהיה לכולכם, יששכר וזבולון. מראש, הם יכולים להתפרנס. הם יהיו שנוררים. הם יתפרנסו מתרומות ומעשרות. ובזה יהיה לכל עם ישראל שכר של לימוד התורה שהם מתפרנסים מעם ישראל. אין להם אפשרות להתפרנס לבד. זה היה הרעיון של הקדוש ברוך הוא. לא החזון איש המציא את זה, לא בבני ברק המציאו את זה, לא בקובנה המציאו את זה. המציא את זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מראש הוא אמר שבט שלם, אין להם נחלק ונחלה בארץ. אז ממה הם יחיו? תנו להם תרומות ומעשרות. שנוררים. למה? שלכולם יהיה זכות בעניין הזה של תורה. כי בלי זה, לא שזה לא, זה דבר חשוב תורה. זה החיים בעצמם. בלי זה אין אפשרות. בלי זה אין אפשרות. דבר אחרון, היום יש לנו בהפטרה, זאת אומרת השבת בהפטרה, ותאמר ציון עזבני השם. מי זה ציון? זה עם ישראל?
1: ירושלים.
0: ירושלים? אז ירושלים מדברת? פרפרזה, מטאפורה ומשהו בעברית אפשר?
1: האנשה.
0: האנשה. משל. מוריי ורבותיי, התשובה היא כן, ציון מדברת. מאיפה אני יודע? כי גם כתוב שהיא אבלה. איפה כתוב? נחם, אמרנו בתשעה באב, נחם השם אלוקינו. אני אקרא את הלשון. נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. מה זה ציון ומה זה ירושלים? אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. מה? לא שומע. למה? ירושלים כתוב. ציון זה ירושלים, לא? תשובה היא ציון, זה בית המקדש. אז אבלי ציון זה האבלים על בית המקדש. אבלי ירושלים זה האבלים על ירושלים. ואז הוא ממשיך. נחם השם אלוקינו את אבלי ציון, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה. על מי אתה מדבר עכשיו? אמרת כבר הכל. מה התשובה? היא עצמה מתאבלת. כך מסביר רבי דוד אבודרהם, אתם יודעים מי זה אבודרהם? אחד מהראשונים שהיה במרוקו. כך הוא מסביר. מה זה ואת העיר האבלה? כי כתוב דרכי ציון אבלות. זאת אומרת, נכון שאנחנו מסתכלים על, על, על דומם, שהוא לא יכול, אין לו רגשות. אבל ירושלים זה לא דומם. ירושלים ובית המקדש זה לא דבר דומם. ירושלים זה חי. בית המקדש זה דבר חי. לכן, כשהוא דקר את הפרוכת, יצא דם. אתם זוכרים את הסיפור, מה שהיה. טיטוס, כשהצליח לכבוש את ירושלים, נכנס לבית קודשי הקודשים. הלך, הביא ספר תורה, פרס על הרצפה, הביא אישה לא צנועה ועשה איתה עבירה על הספר תורה בקודש הקודשים. ואז לקח סכין ודקר את הפרוכת ויצא דם. אומר, הרגתי אותו. עכשיו, מה שהוא חשב, הוא חשב. אבל מאיפה יצא דם? תשובה, ירושלים זה לא דומם. ירושלים זה לא דומם, זה חי. בית המקדש זה חי. לכן, יש אבלי ציון, יש אבלי ירושלים, ויש העיר האבלה. אז כשכתוב לנו, אני לא יודע איך הקינות אצל הספרדים, אצל האשכנזים, העשר קינות האחרונות זה ציון, רבי יהודה הלוי, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך. מי זה ציון? זה העיר. ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך. ציון! אומר הנביא, ותאמר ציון, עזבני השם. יכול להיות שבפשט הכוונה באמת, כמו שאתה אמרת, שזה הכוונה לזה האנשה, או שבכלל הכוונה לעם ישראל. אבל זה לא מופקע להגיד שציון זה העיר עצמה. אף על פי כן, היא אבלה, והיא אומרת, ריבונו של עולם, מה, שלחת נחמו נחמו עמי? למה אתה שולח את הלוויים לנחם? תנחם אותנו אתה בעצמך, ואתה אומר, ציון, עזבני השם והשם שכיחני. למה אתה בא לנחם אותנו אתה בעצמך? לא, הקדוש ברוך הוא אומר, תשכח אישה אולה מרחם פרי ויתנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא ישכחך. גם אם אישה תשכח את האולה, את העולל שלה, גם אם היא תשכח, אין מצב, אבל אם תשכח, אבל אני לא אשכחך. לא יהיה, אני אנחם אתכם. טוב, אנחנו מחכים לנחמה הזאת. מאוד מחכים. יהיה רצון שנזכה בקרוב לראות ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים. אמן ואמן.
3: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים, עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים, הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים, כמו מים קרים על נפש עייפה. כמו מים קרים על נפש עייפה.
4: שפע נבואתו נתן אוהל.
3: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל, בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: עכשיו בערוץ 2000, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: אנחנו נמצאים בליל ט"ו באב, בעזרת השם, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכי יום הכיפורים. ידוע לכולם שבלילה הזה, האם הדברים הם כפשוטם או לא כפשוטם, שהיו יוצאות לחולל בקרמים או לא, לא נזכר רגע על הסוגיה הזאת, אבל ודאי שהיום הזה היה יום מסוגל לשידוחים, ומכאן תצא ברכה בעזרת השם לכל אלה שעדיין לא זכו להקים בתים, שבעזרת השם בזכות הלילה הגדול הזה, שלא היו ימים טובים לישראל, שכולם בעזרת השם יזכו להקים בתים נאמנים בישראל בעזרת השם, עם שידוחים טובים, יראו דרך ברך, כולם בנים ובנות הולכים בדרך התורה והמצוות, ונזכה כולנו בעזרת השם שלכל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא יביא שמחות בבית, כל אחד מה שהוא צריך, ונזכה שבעזרת השם מכאן הולכים כבר ליום טובים לישראל כיום הכיפורים, מתכננים כבר בעזרת השם לקראת היום הכיפורים הגדול, שיעשות בעזרת השם בעוד לפי החשבון 55 ימים, אנחנו בעזרת השם בערב יום הכיפורים. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת פרשת עקב, והיה עקב תשמעון, כותב רשי, הפרשה הזאת פותחת במצוות שאדם דש בעקביו. אדם צריך להיזהר מאוד, כמובן שאדם לא יעבור עבירות חמורות מאוד, כמו שאומר דוד המלך בתהילים מ"ט, מביא איזה המדרש, למה עירה בימי רע אבון עקבה יסובני. דוד המלך אומר, אני לא מפחד מהעבירות הגדולות, אין לי חשש ששם יפיל אותי היצר הרע, אבל הוא יכול להפיל אותי בדברים קטנים, זה מה שנאמר, אבון עקבה יסובני, אלה העבירות הקטנות. ואתה אמרת, אומר דוד המלך, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, לכך נאמר, והיה עקב תשמעון, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, מופיע במשנה במסכת אבות, ללמד אותנו שאדם אסור לו לזלזל גם לא בדברים קטנים. חז"ל הקדושים לא כותבים איזה עבירות אדם דש בעקביו, למה בדיוק הכוונה דש בעקביו. בדעת זקנים מבעלי התוספות, כאן בפרשה שלנו, הוא מדבר שהתורה נמנעה מלמנות לנו את חשיבותם של מצוות. היא לא אמרה לנו זאת המצווה החשובה ביותר וזו המצווה הקלה ביותר. היא לא נתנה את הפירוט הזה, אלא היא אמרה לך לקיים את המצוות, נתנה לנו גם שתי דוגמאות של מצווה קלה ומצווה חמורה, שילוח הכן מצד אחד ומצד שני כיבוד אב ואם, ובשניהם נתנה מצווה של וארכת הימים, ולכן הקדוש ברוך הוא בכוונה לא נתן שכר של מצוות, אבל מחומרת העונש אנחנו יכולים ללמוד עד כמה המצווה היא חמורה או לא חמורה. כמובן שמצווה שיש עליה איסור סקילה, או איסור של חנק, אתה מבין שהעבירה הזאת היא יותר חמורה. אז אם איסור חילול שבת, העבירה היא חמורה עד כדי כך שאבון עליה במזיד ובסקילה, אתה מבין גם את יקרת המצווה, אתה מבין כמה המצווה הזאת יקרה. אז אלה הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה, בעניין של החשיבות ולא החשיבות. מעניין שהמדרש במדבר הבא, פרשה חף עוד חף א', מביא דוגמה למצוות שנקראות קלות. אז הוא מביא שם גם הנושא של מים אחרונים. מים אחרונים, אומר אתה, מופיע שם המדרש, זה מצווה שאנשים פחות מקפידים עליה. האם בגלל שאין היום מלח סדומית, או כל מיני דברים מוצאים לעצמם היתר, הם לא נגעו באוכל, הם כן נגעו באוכל, נגעו במלח, לא נגעו, כל מיני פטנטים שישנם כדי להיפטר. אומרת הגמרא, מים אחרונים הרגו את הנפש. כך אומרת הגמרא במסכת יומא, הגמרא מביאה את זה, וגם המדרש שם, במדבר הבא, פרשה חף עוד חף א', מביא את הדבר הזה. והסיפור ידוע, שרבותינו שמו כסף אצל יהודי שקוראים לו קידור, וכאשר הגיע מיום ראשון, וביקשו את הכסף בחזרה, הוא אמר שלא היה ולא נברא. אז אמר להם רבי מאיר, הוא גנב את הכסף, והכסף הזה נמצא אצל אשתו. תעלו הביתה, תבקשו, תגידו שהוא שלח אתכם לבקש את הכסף בחזרה, ותגידו לסימן, שהיום בבוקר הם אכלו ביחד עדשים. כך אמר, לא, יעלו למעלה, יביקשו את הארנקים בחזרה, היא אומרת, מה, למה, בעליך אמר, הוא אמר, יש לכם סימן, שהיום בבוקר אכלתם פה עדשים. וכך היה, היא נתנה את הארנקים, ושבעלה חזר בצהריים הביתה, אז היא אומרת לו, מה קורה לך? בבוקר הבאת אותם, בצהריים שלחת את האנשים, לקחת את זה בחזרה, אז בשביל מה הבאת את זה? אומר, זה ורסית, אומר, נתתי להם את זה. ומה נתת להם את זה? הבאתי לך את זה, מה נתת? הם באו, אמרו לי, שאתה שלחת אותם ונתת סימן. מה הסימן שנתת? שאכלנו עדשים. מאיפה הם ידעו שאכלנו עדשים? אומרת הגמרא, מכאן שהוא לא, הם גמרו לאכול, הוא לא נטל מים אחרונים. כי כתוב שמי שנוטל מים אחרונים, צריך להעביר את המים על השפתיים שלו. אם נשאר לכלוך, לנקות את זה. היות והוא לא הבהיר, אז נשאר לו על השפם, נשארו לו עדשים. כנראה הוא היה רסר, משהו גדול כזה, אז מלא, היה לו כזה שפם גדול, אז לכן שם נתקעו העדשים, אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אם ככה, לזה קוראים חז"ל בשם מצווה קלה. בגמרא, במסכת סוכה, במסכת עבודה זרה, דף ג', הגמרא קורא למסכת סוכה מצווה קלה. באים אומות העולם, אומרים לקדוש ברוך הוא, תן לנו מצווה ונקיים אותה. הוא אומר, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה, תקיימו אותה. אז חז"ל שם מציינים את המצווה הזאת שנקראת סוכה בתור מצווה קלה. המעניין הוא, באמת דבר מעניין מאוד, שהדעת כנים בעלי התוספות כותב, שמה שנקרא מצוות שאדם דש בעקביו, הוא כותב על זה שאנחנו מתעטפים בטלית גדולה. מתעטפים בטלית גדולה, שמים צד אחד על כתף אחד, והצד השני על כתף השני, ופעמים שהטלית נושרת מהכתף לרצפה, היא נושרת למטה, ואז התוצאה שמאחור הטלית נשרכת על הרצפה. ואם אתה הולך ככה עם הטלית ככה, ואתה לא דואג שהטלית תהיה על הכתף, אז התוצאה שהציציות מנקות את הרצפה, לא כל אחד זה כמו קהילת אבני החושן, פה אפשר ללקק את הרצפה, זה לא בעיה, אבל יש מקומות שזה נגרר ברחוב, ונגרר ברחוב, אז הציציות מלכלכות, הטלית עצמה מתלכלכת, וגורמים לכך שמצוות כאלה מתדשות אדם דש בעקביו, הוא מלכלך את זה באמצעות העקבים שלו, אלה הדברים שכותב דעת זקנים בעלי התוספות על המצווה הזאת שאדם דש בעקביו. בחרתי לעסוק בעזרת השם במצווה אחת במצווה, בפסוק אחד בפרשת השבוע, חלקו אנחנו אומרים מינימום 3 פעמים ביום, בשבתות אפילו 4 פעמים ביום, זה פסוק ששם משה רבינו קורא לקדוש ברוך הוא בשם הקל הגדול הגיבור והנורא. שם שאנחנו מזכירים אותו מדי יום ביומו בתפילת העמידה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הקל הגדול הגיבור והנורא. ואנשי כנסת הגדולה התקינו את הנוסח הזה בתפילת העמידה. אגם שהגמרא במסכת יומא מספרת שירמיהו הנביא ברגע שהוא ראה שנוכרים קרקרו בהיכלו, אז הוא הוריד את המילה הנורא. ברגע שראה דניאל שעושים צרות לעם ישראל, אז הוא הוריד את המילה הגיבור. וחז"ל הקדושים אומרים שמה, הם נורותיו, הם גבורותיו. ולכן נקראו אנשי כנסת הגדולה, שעד הרבה הקדוש ברוך הוא מתאפק ולא מעניש על המקום, ולכן צריך להחזיר את הכל הגדול והגיבור והנורא. אבל יש איזה המשך, ואת ההמשך הזה אנחנו לא אומרים, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אלה הדברים שנאמר בתורה בפרשת השבוע שלנו. כותב רש"י, לא יישא פנים אם תפרקו או לא. לא ייקח שוחד לפייסו בממון. כך הוא אומר, קדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד, לאפשר לפייס אותו בממון. בא ראם רבי אליהו מזרחי ושואל שאלה, מה שייך לפייס את הקדוש ברוך הוא בממון? קדוש ברוך הוא צריך ממון? לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבקות. מי צריך כסף? קדוש ברוך הוא צריך כסף. עניינים שפה בעולם הזה רודפים אחריהם לא שייכים בכלל לקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא נתפס אצלו. אלה הדברים ששואל רבי אליהו מזרחי. אצל בני עדות אשכנז, והיום נכנסנו לט"ו באב, כידוע לכולם, כתוב בהלכה שהחל מט"ו באב מתחילים לאכול קטינים.

אומר אחד לשני כתיבה וחתימה טובה. נו, אז אם מאחלים כתיבה וחתימה טובה, סימן שנכנסנו כבר לימים הנוראים. אמרה חסידית ידועה, שהחל מהתאריך הזה מתחילים להזיז ספסלים ברקיע, ולהכין את אולמות המשפט לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, ובטוחנו שבעזרת השם כולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה, אבל אנחנו צריכים ללמוד כמה וכמה דברים שכתובים לעניין הזה, כי אנחנו הולכים למשפט, ונאמר כאן שהקדוש ברוך הוא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אצל בני עדות אשכנז יש בפיוט שאומרים בערב יום הכיפורים, במה אקדם פני לא ייקח שוחד, ובידי אין מעש ועל זאת ליבי יפחד, אבל אתה בזוכרי מלכות שם המיוחד, ועל זאת אני בוטח באומרים השם אחד, ומושכים כולם יחד מזה אחד ומזה מחר יהיה האות הזה. זה פיוט שאומרים בני עדות אשכנז, אבל מה שכתוב לנו, במה אקדם פני לא ייקח שוחד. הולכים לעמוד לפני בית דין לדיון בפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה והחתימה ביום הכיפורים, עם מה אנחנו באים למי שלא מקבל שוחד, עם מה יש לנו לבוא, במה יש לנו להציע לפני בית דין של מעלה בקראת ראש השנה. אלה הדברים, בעיקר שהרש"י כותב כאן שמה שכתוב שהוא לא לוקח שוחד, הכוונה לשוחד ממון, בוודאי שהדבר הזה לא נראה לפי הדברים כפשוטם, אלא צריך להבין למה בדיוק הכוונה כאן. הרמב"ן בפרשת השבוע, כאן על הפסוק הזה, ואחריו מופיע גם רבנו עובדיה ספורנו, ולפניהם הרמב"ם בביורו למשנה במסכת אבות. הרמב"ן בפרשת השבוע, מה פירוש הדבר לא ייקח שוחד? אפילו חסיד גמור, כותב הרמב"ן, שיעבור עבירה, לא ייקח ממנו מצווה ממצוותיו בשוחד לחפר לו. זאת אומרת, אין קיזוזים, אומר הרמב"ן. עשית עבירה, תקבל עונש, עשית מצווה, תקבל שכר, אין קיזוזים בין המצווה לבין העבירה. אבל יענישהו על חטאיו ויגמול לו בכל תודותיו. דבר, הוא יעניש אותו על החטא שלו ויגמול לו טובה בכל תודותיו. אלה דברים שכותב הרמב"ן בפרשת השבוע שלנו. רבנו עובדיה ספורנו כותב כמעט את אותה מילים, כותב רבנו עובדיה ספורנו, לא יסיר כלל מעונש העבירה בשביל זכות מצווה שעשה החוטא. הוא לא יוריד שום עבירה על בגלל זכויות שעשה החוטא. כמאמרם בגמרא בסוטה בדף כ"א, אין מצווה מחבה עבירה. וחוזה יורה שלא תפתחו. אם תחתאו להינצל בשום זכות מן העונש כלל זולתי תשובה שלמה. שלא תחשוב שתוכל להינצל מהעונש בלעדי עניין התשובה. אם אתה עושה תשובה זה משהו אחר. אבל תגיד שהקדוש ברוך הוא יקזז לך, אם יש לך 10 מצוות ו10 עבירות ויתקזז זה וזה, אומר לנו אין דבר כזה, כותב רבנו עובדיה ספורנו, הדרך להוריד את העבירה היא רק על ידי תשובה. אין קיזוזים בעולם הבא, וזה הכוונה שאין שוחד, הכוונה שאין קיזוזים. כדברי הרמב"ן והספורנו, כותב הרמב"ם בפירוש המשניות שלו, במשנה האחרונה בפרק ה' באבות, שם הופיע פרק ה' משנה כ"ב, אומרת המשנה, הוא היה אומר, הוא בא לממרה הקודמת, כמדומני רבי אליעזר הכפר, אומר הקינה, הכבה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם, המשנה הבאה בתור, הוא היה אומר, הילודים למות, והמתים להחיות, והחיים לידון, לידע, להודיע ולהיוודע, שהוא כל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין. אחד. עכשיו הגענו למערכת המשפט. הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל דין, והוא עתיד לדון, ברוך הוא. מביאים כאן 4 חלקים בעניין הדין. הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל הדין, הוא גם התובע אותך, והוא גם עתיד לדון. אלה הדברים שהוא יושב בהם בדין. שאין לפניו לא עוולה, ולא שכחה, ולא משוא פנים, ולא מקח שוחד. כותב הרב יעבץ, יש כאן 4 שליליות. לא עוולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד, זה כנגד 4 חלקים שיש כאן. מה 4 חלקים שיש כאן? אומר הרב, יש לנו כאן 4 חלקים. כנגד הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל דין והוא עתיד לדון. הוא הדיין כנגד שאין לפניו עוולה ולכן אין דיין טוב ממנו. הוא העד כנגד ולא אין שכחה, כי השוכח עדותו לא יכול להעיד. הוא בעל דין שמה? שמה? שהוא מה?
שתובע את בריאותיו.

0: הוא בעל דין, הוא התובע במשפט, והוא כנגד שלא משוא פנים, והוא עתיד לדון, לפי שאין לפניו מכך שוחד, הוא לא צריך לפסול את עצמו, כי ככה אתה יכול להגיד לשופט, תפסול את עצמך, בגלל צוואר כזה ועל זה, הוא לא לוקח שוחד, אז אין מה לפסול, כדי איתה בגמרא במסכת כתובות, הגמרא מביאה שאנשים באו וניסו לנקות לדיין את החליפה, הוא אמרו, הביאו לו כל מיני דברים, והוא לא רצה יותר לדון מחשש של שוחד. כותב הרמב״ם בפירוש המשניות שם, אני מקריא, ולא מכך שוחד, הוא מה שאמר בתורה, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ואין ינו שלא ייקח שוחד לעתות, ודאי שלא הכוונה שתישן לו כמה גרושים, ובזה הוא יתה את הדין. כי איזה מין השטות, שמה, שתגיד לקדוש ברוך הוא שהוא ייקח שוחד, איזה מין דבר. ואם לא ידומה, איך יצויר, אומר הרמב״ם. אם זה לא שייך אצלו, איך אפשר לציין? אם הוא לא לוקח שוחד, מה יהיה השוחד? אבל עניינו, כותב הרמב״ם, שהוא לא ייקח שוחד הטובות, כמו שיעשה אדם אלף טובות וראה אחת שלא ימחול להשם יתברך מהעבירה למה? לרוב טובותיו ויחסר לו מאלף טובותיו טובה אחת או יותר. אומר הרמב״ם, יש לך כך וכך זכויות, כך וכך עבירות, מן השכל היה, כמו שאתה עושה בהחזרים, יש לך בחנות, אתה עובד עם תנובה, יש לך חמש גבינות חמוצות שהתאריך שלהם לפני התאריך נהיה חמוץ, ואתה קונה אגז גבינה, אז בבקשה, קנית עכשיו 100 גבינות, תרשום רק 95, נקזז את מה שהבאת עם מה שלקחת, והכל מתקזז, הוא אומר, זה הדבר הכי נכון לעשות. הוא אומר, אין דבר כזה של הקדוש ברוך הוא, אלא מה? הקדוש ברוך הוא ייתן לו על הטוב, ייתן לו את השכר, ועל הרע יעניש אותו, ולא יישא פנים, גם אם הוא אדם גדול, שכן משה רבינו, אדון כל הנביאים, יש לך יותר גדול ממשה רבינו? בכל ביתי נאמנו, על מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? על כעס אחד. הרמב״ם סובר שחטא חמי מריבה היה על שימון האמורים, כך כותב הרמב״ם, לא משהו ייקע את הסלע, כי הרמב״ם מוחש, אם הוא לקח את המקל, אמר לו לקח את המטה, כנראה שהוא מתכוון להקות, לא זה, זה מה שהוא אמר, שימון האמורים, אז זה היה הכעס, ועל הכעס הזה, הקדוש ברוך הוא הניש אותו, אומר הרמב״ם, כמה זכויות יש למשה רבנו, שהקדוש ברוך הוא יגיד, אני מוריד לך את הזכות של מכת צפרדע, בסדר גמור, ותיכנס לארץ, הכל בסדר גמור, לא, אין קיזוזים. העבירה תקבל עונש ועל המצווה תקבל שכר ולא מתקזזים. וכן עשיו הרשע, עשיו הרשע מה? עד עכשיו אי אפשר לכבוש אותו, רב לכם סוף את ההר הזה, אומר רש"י, למה? עדיין לא גמרתי לשלם לעשיו את השכר של כיבוד אב ואם, די תקזז לו עבירה אחת שהוא עשה, אני עשה את זה ועשה את זה, חז"ל מספרים על איזה עבירות עשה עשיו בגיל 15, תעשה לו שם קיזוזים, אז תגיד שהוא היה קטין, תעשה לו משהו, תוריד לו את הכיבוד האב, אומר לו לא, מה שעשה כיבוד האב יקבל שכר, ומה שעשה צרות יקבל עונש, וכן נבוכדנצר, מה עשה? הלך שלוש ציות לכבודו של הקדוש ברוך הוא, על זה יקבל שכר, ועל עבירות שעשה יקבל עונש, אין דבר כזה, אין משוא פנים, ולא מכך שוחד ואין קיזוזים. בא ספר שמן ראש ואומר דבר יפה מאוד. אומר הספר שמן ראש, בוא ותראה שמשה רבינו מאוד פחד מאוג מלך הבשן. כך מופיע בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר אל תירא אותו. לא אומרים למישהו אל תירא, אלא אם כן אתה מפחד. שואלת הגמרא, מסכת נידה, שואלת הגמרא, לא הבנתי. מה הוא מפחד ממנו? סיחון היה אח שלו. סיחון, מסיחון הוא לא פחד. מגיע אוג מלך הבשן, משה רבינו אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תירא אותו. מה קרה? סיחון היה יותר חלש מאוג מלך הבשן, אתה אומר אותו כי לעולם חזו, לסיחון מלך האמורי כי לעולם חזו, ולאוג מלך הבשן כי לעולם חזו, אז אתה לומד ששניהם, שסיחון מלך האמורי לא היה זה קטלקניה, הוא היה משהו רציני, אחרת לא היית אומר כי לעולם חזו עליו, הסיחון הוא כי לעולם חזו אחד, ואוג מלך הבשן הוא כי לעולם חזו השני, השנייה מה שנקרא מעצמות, אז מה קרה? מה פחדת כמו מלך הבשן שלא פחדת מסיחון? אומרת לגמרי, הוא פחד מדבר אחד, ממה הוא פחד? הוא פחד שיבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. הפליט זה עוד מלך הבשן שנפלט מן המבול, אומרים חזל, הוא בא להגיד לאברהם שלוט נלקח בשבי. אז הזכות הזאת, אברהם הציל את לוט, הציל את לוט, יצא דוד המלך, אז יש לו את הזכויות העצומות האלה. פחד משה רבינו שמה הזכויות האלה יעמדו לו. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? אל תירא אותו, אין לך מה לפחד. הזכויות שלו, הוא יקבל שכר. על מה שהוא עשה, יקבל עונש, אין לך מה לפחד. לכן אמר לו, אל תראה אותו, אין שום קשר בין אחד לשני. יש לו זכות מצווה, הוא יקבל שכר. מה הוא יקבל שכר? יהיה מלך הרבה זמן, יש הקדוש ברוך הוא כל מיני אופציות, ואתה הוא מלך אל חי וקיים. אין בעיות, אבל לא יקזזו לו שום דבר, ולכן אין לך מה לפחד. כי הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד גומל טוב למי שישמור מצוותיו, ויעניש למי שיעבור על מצוותיו, ואין קיזוזים. אלה הדברים שנאמרו בדברי הרמב״ם. כמפורש, במדרש שוחרתו בתהילים, מזמור סמך ב', ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. יש לך אדם שיש לו 10 מצוות ו10 עבירות, אם כן יצאו אלו באלו, אומר המדרש. אם יש לו 10 ב10, תעשה קיזוז ותוריד, תמחוק את העניין. לא קנית, לא מכרת, תקבל חזרות, קיבלת מקורת לחדשים, הכל בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא אינו עושה כן, אלא בתחילה גובה ממנו עוונותיו. קודם כל אתה משלם על העוונות שלך, ואחר מכן נותן לו שכרו של מצוות, לאחר מכן נותן את השכר של מצוות. אלה הדברים שכותב המדרש ושוחרתו. למדנו שהרמב״ם והרמב״ן ורבינו עובדיה ספורנו, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לקבל שוחד של מצוות, תהיינה איזה מצוות של תהיינה, להוריד לנו את זה תמורת העבירות. וכאן אנחנו שואלים, מה זה? למה לא? למה אי אפשר? למה הקדוש ברוך הוא לא עושה לי את התוכסת? במקום לזרוק אותנו לגיהנום ולשים אותנו כמה חודשים בתוכו, בוא תעשה הקלה. תוריד לנו בבקשה מהעונג הצפול לצדיקים בגן עדן, תעשה קיזוז, מוכנים לוותר את זה, רק אל תשרוף אותנו שמה. למה אנחנו צריכים להישרף? עזוב, תוריד לנו מהשכר, אנחנו אומרים, תוריד לי מהמשכורת, רק אל תפטר אותי. הכל בסדר גמור, אני מוכן להוריד במצב של ההייטק היום. תוריד כמה לירות, אבל בסדר, תשאיר אותי פה, הכל בסדר, אני מוכן לתנאים. למה גם לזרוק אותי מהעבודה? עזוב, תשאיר אותי פה. למה לזרוק אותי בתוך הגיהנום? אני מעדיף להוריד מהשכר. זו השאלה שאנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד עליה, כפי שעומד עליה בהרחבה בספר מדרש שמואל לרבי שמואל דיוזידה בביורו לפרקי אבות, אבל ננסה בעזרת השם דבר דבור על אופניו. האם שייך לשלם שוחד לקדוש ברוך הוא? את השאלה הזאת מופיעה בגמרא במסכת ברכות בדף כ"ח. רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, עמד להשתלק מן העולם. הוא חלה את חוליו ועמד להשתלק מן העולם, נכנסו התלמידים לבקר אותו. כשנכנסו התלמידים לבקר אותו, ראה אותם, התחיל לבכות, אומרת הגמרא. ברגע שהוא ראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו, תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש חזק. מפני מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? ממה יש לך לחשוש? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, ואם עוצרני אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים, ולשחדו בממון, לוקח כמה עורכי דינים טובים, ומסלסר את העניין. אף על פי כן הייתי בוכה. וצריך לדעת שרבי יוחנן בן זכאי, יש לו ברזומה מפגש עם מלך, עם אספסיאנוס קיסר, כמו שהגמרא מביאה במסכת גיטין, שהוא יצא מזה ופגש את המלך, הוא רק אמר לו, שלום עליך, אדוני המלך, אמר לו, אתה חייב מיטה פעמיים. אז הוא אומר, מה? אתה רואה שאני יכול לפייסו בדברים, ולשחדו בממון. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, אתה מלך, שנאמר ולבנון באדיר יפול, ובסוף הוא נהיה מלך, ועוד הוצאתי ממנו 3 עטבות, גם גורגרת דרבי צדוק, גם יבנה וחכמיה, הצלחתי ברוך השם להוציא. אז אם אתה יכול לשחדו במילים, אתה יכול לפייסו בממון, הכל בסדר גמור, יפה מאוד. אבל עכשיו, שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם עושרני איסורו איסור עולם, מתן לי מיטתו מיטת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים או לשחדו בממון. ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גהנום, ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, ולא אבכה. אז אומר בך, אני הולך לשמיים, הוא לא יודע איפה מוליכים אותו, מוליכים אותו לגן עדן או גהנום. מה חשבת? מה יש לך לחפש בגהנום? מה יש לך לחפש? מה עשית שתהיה בגהנום? בבקשה, רק לקרוא מה שכתוב על רבי יוחנן בן זכאי. אמרו עליו שלא הניח מקרא, משנה, הלכות, אגדות, דברי תורה, דברי סופרים, רשימה שלמה שיש עליו רבי יוחנן בן זכאי. בגמרא בבבא בתרא, גמרא במסכת סוכה, מה אתה מפחד? איך שואל כוכבי אור לרבי צלב בלזר, כותב, מה אתה מפחד? אתה עוד חי. אדם חי מה? אתה אומר לו, ועד יום אותו תחכה לו אם ישוב, מיד תקבלו. אתה יכול לעשות תשובה רגע לפני זה. יש איזה וידוי שנוהגים לומר אותו, יש בקהילות, ראיתי שנוהגים לומר, בשעה שמוסרים הודעה בבית הדין בערב ראש השנה, שאם חס וחלילה יגיע זמני להסתלק מן העולם, אני מוסר עכשיו מודעה, שאם חס וחלילה השטן יטמטם את מוחי לפני מותי ויגיד לי שאני אכפור בעיקר, אני מוסר מודעה שמה שאומר אז זה הכל בטלים ובוטולים לשריך עם אלוקי האומין. אתה אומר, אתה עושה כבר עכשיו את הוידוי, שאם אז ישגעו אותך, שלא תתערף דעתך, כי אתה נמצא בשעת טירוף מערכות, אז מה יש לך לפחד? שואל רבי צלב לזו. תעשה תשובה. אתה חושב מאיזה עבירה? תעשה תשובה. עכשיו יש לך זמן, אתה עוד חי. מה הסיפור? מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו? זה הזמן שלך. אם אתה חושב, אם אתה חושב, אני בטוח רבי יוחנן מזכאי עשה כל ערב תשובה, אז מה אתה פחד? תעשה תשובה ושלום על ישראל. מה הפחד שמוליכים אותו? כך שואל רבי צהל בלזר, אלה הדברים שהם מופיעים. בראש על התורה, בראש, ספר שמקרא אורחות חיים על הראש, הוא כותב, ויבהלוך רעיונותיך ומיתתך בדמעת תמסה, מזה זוכחה חרדת רבן יוחנן מזכאי. הוא היה לפני 2000 שנה, הוא היה בחורבן, הוא אומר שהוא לא יודע איפה מוליכים אותו. אז מה נאמר ענן, אומר הראש, שהיה 1200 שנה אחריו, מה אנחנו נגיד? הוא לא יכול לישון, מה? מהפחד שאיפה מוליכים אותו. שואל הראש לפני 800 שנה, איך אתה מסוגל לישון? ויבהלוך רעיונותיך ומיתתך בדמעת תמסה, מדי זוכחה חרדת רבן יוחנן מזכאי, איך אתה בכלל חושב לעבור את הדין הזה? אומר שם המהרש"א, במסכת ברכות, אומר המהרש"א, מה שכתוב כאן, שהוא הולך לשמיים, הוא לא יכול לפייס בדברים ולשחד בממון, הכוונה בעולם הבא. בעולם הבא, אחרי שאדם מגיע לאחר 120 שנה, לאחר אריכות ימים ושנים מתוך בריאות איתנה של כולם, שם אין כבר אפשרות לא לפייס ולא לדבר. שם הכל סגור, הכל נסגר. אבל בעולם הזה, שבן אדם חי, יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון. לכן הוא אמר מה? שהייתי פה, אני יכול לפייס לפני מלך בשר ודם, אבל שם, לפני מלמחים, אני לא יכול לפייס. הכוונה שם, כאן כן אפשר לפייס. ובמה מפייסו? שואל המהרש"א, מפייסו בדברים, זו התפילה, ומשחדו בממון, זו הצדקה. אלה הדברים שאומר המהרש"א, שלזה התכוון. אפשר לפייס כאן, והדברים הם נעשה דברים. אלה הדברים. בעולם הבא, אחרי שהגעת, כבר אין אפשרות לא יותר לא לדבר, לא לבקש סליחה, ולא לתת כסף לצדקה. וכך כותב החידה בכיסא רחמים על אבות דרבי נתן, פרק כ"ה. לפייסו בדברים ולשחדו בממון, בדין העולם הבא, כאמר. אבל בעולם הזה יכול לפייסו בדברים, בידוע, במה? בדברי וידוי ותחנונים בלב נשבר, ומה? ולהגדיל ולהרבות בצדקה, והווה כמו שוחד. זה כמו שוחד, כי אתה נותן צדקה. המטרה בצדקה הזאת, שמה? שאני אין לו טענות על הקדוש ברוך הוא, ככה מה, כאשר אתה אני, הוא סובל מאוד, הוא יש לו טענות, ריבונו של עולם, מה השיר הזה ככה ואני אני, ורגע שאתה נותן את הצדקה, אז אני אין לו תלונות על הקדוש ברוך הוא, אומר הנה ברוך השם קיבלתי את מנתי, ויש לי מה לאכול והכל בסדר, אז ברגע שאתה כביכול האני הזה לא מקטר על הקדוש ברוך הוא, לא משמיע דברי תלונה, לכן מה? לכן זאת הסיבה שמה? שמקבלים את השוחד הזה כדי להעביר לו על המצוות. ולכן הוא אומר, אף על גב שזה לא דומה לשוחד, כיוון שהצדקה היא מצווה גדולה, כתבוך הוא נאמר בתורה, פתוח תפתח, נתון תיתן, כך אומרת התורה, נקרא את זה בעזרת השם, בעוד שבועיים פרשת ראה, שם אומרת התורה, אז זה ודאי מצווה גדולה, הוא מחיה נפשות, הוא מצווה זו מכרע זכויותיו בדין, הוא מחפר את עוונותיו, זה לא מדין שוחד, כך כתוב, כמו שנאמר בספר משלי, וצדקה תציל ממוות, כך כתוב, איפה מופיע בשיר השירים, כתוב, דרשה וכל הפסוק, כתוב שם, בכל ביתה לבו שנים, כך כתוב, כתוב משלג, בכל ביתה לבו שנים, אז אומר, מה זה בכל ביתה לבו שנים? אז אומר הגאון מווילנה, אל תקריא לבו שנים, אלא לבו שניים, מה זה לבו שניים? פתוח תפתח, נתון תיתן, מי שעובר את זה, אומר הגאון מווילנה, ניצל מאש של גיהנום, ומשלג של גיהנום, אז לכן אומר, לא תראה לביתה משלג, למה? כי כל ביתה לבו שנים, פירוש דבר לבו שניים, כי יש לך גם נתון תיתן וגם פתוח תפתח, וזו הזכות עצומה שיש לך. וככה אומרים חז"ל במדרש משלה, מזמור י"ז, בפסוק השם מלפניך משפטי יצא, מניין שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד? אתה אומר שמה? שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד, כך כתוב בפרשת השבוע, שואל המדרש, מאיפה אתה לומד שהקדוש ברוך הוא כן לוקח שוחד? איפה כתוב שהוא לוקח שוחד? מופיע במשלי פרק י"ז פסוק כ' ג' ושוחד מחק רשע ייקח, כך אומר הפסוק, ומה השוחד שנוטל מן הרשעים בעולם הזה? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה. מה שנאמר בעזרת השם בראש השנה, הוא תשובה, הוא נתנה תוקף קדושת היום, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, עד ששערי תפילה פתוחים עשו תשובה, שאני לוקח שוחד בעולם הזה, שנאמר פסוק, ושוחד מחטא רשע ייקח, מה הוא לוקח מחטא רשע? תשובה, אבל שאני יושב בדין לעתיד לבוא, אינני נוטל שוחד, שם כבר לא עוזר תשובה, תשובה עוזר כל זמן שאתה פה, הגעת למעלה זה נסגר, וכן איתה בספרי, פרשת וזאת הברכה, מה כתוב על הפסוק? יחי ראובן ואל ימות, אמרו חכמים. אין מחליפים לעולם לא זכות בחובה ולא חובה בזכות. אין החלפה של הדברים. אלא נותנים מתן שכר על המצוות ועונשים על העבירות. מכתיב שנאמר, יחי ראובן ואל ימות, שעשה ראובן תשובה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. בא הרב מעדני שמואל, ספר של הרב שמואל טרוביץ, בפרשת השבוע. ושואל שאלה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא להמיר את העבירות במצוות? מה אכפת לו? אנחנו מבקשים ממנו בקשה. ריבונו של עולם, למה לשלוח אותנו לגיהנום? קח בקשה, אנחנו מוכנים בלב שלם, מוכנים לחתום לך על זה. יש לנו 1,000 מצוות, ומסתום אל האנשים יש יותר מצוות מעבירות. מסתום, למרות שנחלקו בית שם היו בסילל. 2.5 שנים, טוב לו שנברא או טוב לו שלא נברא, אומר המהרש"א, למה טוב לו שלא נברא? אומרת הגמרא שיש לנו שסה לווים ורמה חסים, אז הסיכוי שניקשל יותר מאשר שאנחנו נרוויח. אבל מסתומן, תאר לעצמי, רוב האנשים מקיימים כל הזמן מצוות. ישב אדם ולא עבר עבירה, מלא עליו כתיו לעשה מצווה. אדם גר בארץ ישראל, כל שנייה יש לו מצווה של יישוב ארץ ישראל בן פורת יוסף. נמצא כאן בשיעור, ברוך השם, כמה מילים שומעים בדקה. החפץ חיים מנה 200, אצלי בטח 400. אז תעשה חשבון, כמה נכנס לך מילה אחת כנגד תרי"ג מצוות. תעשה חשבון, 60 דקות כפול 400 מילים בדקה כפול 613. ברוך השם, מלאי מצוות כרימון, מסעיות של מצוות. ריבונו של עולם, תיקח אמן יש מרבה אחד, תיקח מילה אחת של רבי חנניה בן עקשיא אומר, תמיר את זה בגיהנום אחד. מה אם אתה אומר כל מידה של תורה 613 מצוות בן פורת יוסף ייכנס בתוכו, תוכל להמיר את זה. למה לזרוק אותנו לגיהנום? לתת לנו איסורים, לשים אותנו בתוך גיהנום, ואנחנו אפילו לא יודעים מה זה גיהנום. מה שאנחנו מכירים, מה שחזל אומרים, הרב שטיינמן זצ"ל, לקחו אותו פעם לאירוסין של אחד התלמידים שלו, אחד הבנים של התלמידים המקורבים שלו, היה אירוסין, והאירוסין היה בליל ל"ג בעומר. ליל ל"ג בעומר, אז לקחו אותו מהבית, אמרו אם כבר הולכים מליל ל"ג בעומר עד האולם, אז בואו ניקח אותו, נראה לו מדורה גדורה. יש מדורות בבני ברק, אנשים עמלים על זה, איך שיוצא הפסח בן פורת יוסף, עושים את כל הצמיגים מתחנות הדלק בסביבה, וקרשים את כל מה שנקרא, את כל המשטחים מכל הצרכניות, ובונים מה שנקרא הריח על גבי לבנה, ואז זה למעלה הומון למעלה, ושמחה וססון, ומדליקים, וזה בוער, שמחה וססון אור ליהודים. אז מי שהנהג אמר, בוא, ניקח את הרב שטיינמן, מה שנקרא, נראה לו כבר איזה מדורה גדולה. אז עברו שם לא רחוק מהמדורה, כמובן שאי אפשר להתקרב לשם, זה הכל סגור עם מחסומים, אבל לפחות עברו ליד, ואז הנהג אומר לו, הרב, הרב שטיינמן תמיד היה יושב עם הראש למטה, אומר, הרב, תראה את המדורה הזאת, הוא הסתכל על המדורה, הוא אומר, וואו, זה מה שנאמר, שהאש בעולם הזה, 1 מ-60 מהגיהנום, עכשיו אני מתחיל להבין, מה זה 1 מ-60 מהגיהנום, מה אנחנו מבינים? יודעים לומר שהאש בעולם הזה, איזה אש? אתה מדבר על אש בקנה מידה שאתה רואה כאן, האש הגדולה, בטח מה שצרפת עכשיו סובלת, מה ששם נעשה, אז מלא אתה מבין שמה זה 1 מ-60, אתה מבין מה יש לך שם במשקל כנגד, יפה מאוד, אז זה המשקל שאנחנו מבינים, אז לכן מה אכפת לך ריבונו של עולם? תעשה איתנו חסד, כך תקזז, כמה מצוות שאתה צריך, אם לא נשאר לנו כלום אז אל תקזז, אבל מסתום נשאר לנו, אנחנו אנשים טובים, מקיימים מצוות, ברוך השם, שומרים על הפה, שומרים על העיניים, אוכלים עם ברכה, מברכים, ברכת המזון, לפניה, אחריה, אשר יצר, יש לנו כל יום כמה מאות מצוות, 100 ברכות בכל יום, ברוך השם 3 פעמים 18, משתדים לא לטייס, לא לטוס, אלא מה שנקרא להתפלל רצוב, בלי מחשבות זרות, הכל בסדר גמור, אנחנו אנשים טובים בסך הכל, כמה עבירות אנחנו יכולים לעשות ביום, כמה בודדים לעומת המצוות שאנחנו עושים, נו בעזרת השם, ויש לנו דף היומי ושבת, כל מיני של מילה של תורה, שווה ל-1,000, אומר הבן איש חי, בן פורת יוסף, אז לכן מה? אדם צריך לדעת, מילה אחת של תורה ביום בשבת שווה ל-1,000 מילים. זאת אומרת, מילה אחת, ככה יש לנו 613, תשוב שבת ולפום צערה אגרה, שזה פי 100, אתה במקום ללכת לישון בשבת, זה יקד שבת חורפית, אתה מבטר על זה, אז זה ודאי לפום צערה אגרה, איזה שכר אתה מקבל? נו, אז ודאי יש לך, אז אמרו שם, תוריד לנו בבקשה, מוכנים ללכת לעסקה, תוריד לנו בבקשה את השכר של מצוות, רק שלא ניכנס לגיהנום, והקב"ה לא מוכן. שואל הרב שמואל דיוזידה בספרו, למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקזז את שאלתו של המדרש שמואל? אומר המדרש שמואל דבר נפלא, אני אומר אותו, הגם שאחרים אומרים אחרת ממנו, אבל קודם כל נאמר את הדברים שלו. כותב הרב שמואל דיוזידה, בוא ותראה. כשבן אדם עושה מצווה, אומרת הגמרא במסכת שבת קוף ד' יומד לפלמת ח', אומרת הגמרא, הבא להיטהר מסייעים לו. אדם שמתחיל לעשות מצווה מקבל עזר שמיים. אבל אדם שהולך לעבור עבירה, אומרת הגמרא, הוא לא מקבל עזר שמיים. פותחים לו. פותחים לך, תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו לא, אתה לא מקבל עזר שמיים. אומר הרב שמואל דאוזידה, יוצא שהעבירה היא 100% שלך. המצווה רק התחלת. התחלה, וזה מה שאמר, גול על השם. אתה רק מה שנקרא, שם עליו את החבילה, הוא בתחלה והוא יעשה. אתה התחלה, אתה מה שנקרא מתחיל. בא לי לעשות, בא לי ללמוד עכשיו רמב"ם מורה נבוכים. אתה מתחיל, והקדוש ברוך הוא עוזר לך להבין את המורה נבוכים, שלא תתייאש. אז אתה מקבל עזר שמיים. אז מה התחלה? אתה רק פתחת את הספר. או, נמצאים עכשיו 45 יום לפני ראש השנה, בא לי לסיים את שערי תשובה של רבנו יונה, מהיום עד ראש השנה. אני מתחיל, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם עוזר לך, להוציא את שערי תשובה, להוציא אורחות צדיקים, להוציא מסילת ישרים, ולגמור אותם, תקבל עזר שמיים. אומר הרב שמואל דאוזידה, יוצא שמה? שבמצווה מה עשית? האחוז שלך שם במצווה מהו? 10% לעומת 90% אתה מקבל עזר שמיים. אז המצווה בעצם מגיע שכר לקדוש ברוך הוא על 90%. העבירה היא 100% שלך. המצווה היא 90% של הקדוש ברוך הוא, או 95% של הקדוש, 5% שלך. אומר, אז מה תקזז? תקזז עבירה שהיא 100% שלך, תמורת 5% שלך במצווה, מה תקזז? אז זה ודאי אומר שלא שייך לקזז. חוץ מזה אומר, מה תיתן לו? תיתן לו כסף? לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבקות. חוץ מזה מה? כתוב בפסוק, כי ממך הכל ומידך נתנו, הכל נתנו לך, מידך הכל שלך, אז זאת אומרת הכל שלך. אז מה יש לקוח הכל בוח הוא לקחת שוחד? גם המצוות שיש לך הם שלו. גם המצוות, רק קדוש ברוך הוא עושה איתך חסד, שמה שנותן לך את המצוות, היות ואתה התחלת, אז הכל שלך. אלה הדברים. אומר הרב שמואל דאוזידה, לכן אין לחולת לבטל את זה. זאת הסיבה. בא הרב מעדני שמואל, ואומר דבר נפלא, לדידי לא נראה לי שזאת הסיבה. אגם שכותב המדרש שמואל, שמה? שזאת הסיבה שאי אפשר להחליף. אומר הרב דבר נפלא ביותר, וכדברים האלה מצאתי גם בספר שמן ראש, גם הוא הולך באותו עניין. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הקדוש ברוך הוא ברחמיו אותנו, לא מאפשר לנו לקבל החלפה של עונש בשכר של מצוות. וזאת למה? כי אנחנו מוגבלים בשכלנו. מה אנחנו מוגבלים? אנחנו רואים אש. אבל את העידון הרוחני שיש ממצווה אחת שנקיים, או מצווה אחת שקיימנו, כותב רבי צלב בלזר בכוכבי אור במאמר הראשון שלו, אין לנו השגה בעידון רוחני. אנחנו לא מבינים. איסורים אנחנו מבינים. מה איסורים אנחנו מבינים? עונש, כאבים, כאבי בטן, כאבי אוזניים. אתה מבין, גיהנום, גן עדן. אתה מבין, מה זה גן עדן? מה עושים בגן עדן? מה הנאה שחזל הקדושים אומרים, משנה באבות, יפה שעה. של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיה העולם הזה, של מי אומר הגאון מווילנה? של אחשוורוש. לא חיה העולם הזה של הומלס מהגינה פה בגבעת שמואל. המדבר איתך אחד שהוא אחשוורוש, התפת בת ושש, ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, וכלים כלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, וכל אחד קיבל יין יותר מבוגר ממנו. אתה מדבר על עושר אגדי, בהנאות של העושר האגדי, שבן אדם לדמיין שהדבר הכי תענוג שיש בעולם, שיש לו מלא כסף, ויש לו מלא וילות, ויש לו מלא יחתות, ומה שכותר הרב אמנון יצחק, בוכתה, שוכתה ויחתה, ויש לך את כל זה, ויש לך מטוס פרטי, וג'יפ פרטי, וסירה פרטית, ואתה נוסע בכל מקום, ואתה נקרא מלך, ואתה יש לך מטוס, ואתה רוצה, אתה לא צריך לחכות עד שינחתו המטוסים ממחורים, אתה על המקום, מזמין אותו, יוצא מנבטים, מרקיה, מפה, משם, זה תעופה קטן, גדול, אתה יוצא, הכל טוב, אין מי שיעקב בעדך. יפה מאוד. אומרים חזל, זה העידון שאנחנו מבינים. אבל חזל אומרים לנו, יפה קורת רוח בעולם הזה, ממה? יפה קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אתה כל חיי העולם הזה, בתענוג המרבי שאתה מדמיין, לא מגיע לקורת רוח. מה זה קורת רוח? קורת רוח, אומר הגאון מווילנה, זה שמק טבק. אתם יודעים מה זה שמק טבק? אתה לוקח טבק, אתה עושה קורת רוח. עושה קורת רוח בטעם של לימונדה, בטעם של מנטה. אתה עושה ככה, זה קורת רוח. קורת רוח בעולם הבא, רק להריח את העולם הבא, ההנאה של זה יותר מכל חיי העולם הזה, בכל התענוגות שאתה מכיר בעולם הזה, בלי שום פיקשוש, בלי שום איסורים. זה מה שיש. אומר הרב שמן ראש, אומר הרב מעדני שמואל, כותב רבי צלב בלזר, אז מה אתה רוצה להחליף? אתה רוצה להחליף מה? אתה רוצה להחליף גיהנום קצוב למקסימום 12 חודשים. אתה לא מדבר פה על כופר בעיקר, אתה לא מדבר כאן על עובדי עבודה זרה, אתה מדבר על העבירות הקטנות שאנחנו חוטאים רחמנה ליצלן, אחרי ימי כיפורים שביקשנו מחילה ועשינו תשובה עליהם ונמחקו, אז יש לך כמה וכמה עבירות בארסנל שעדיין לא נמחקו, על זה אתה הולך לבטל תמורת ההנאה הנצחית שיש לך בעולם הבא? אם הקדוש ברוך הוא היה עושה את זה, היה העונש הכי גדול שהוא מקבל מאיתנו, את השכר הנצחי העולמי, תמורת מהעונש שהוא קצוב. אלה הדברים שהוא אומר. איך אמר החפץ חיים פעם למנהל של הישיבה ברדין? הוא אמר לו, כבוד הרב, אין כסף לישיבה. בוא נקדיש לקדוש ברוך הוא ונגיד לו, ניקח המן יש מרבה. שכר של המן יש מרבה אחת, תמורת מה? תמורת השכר שמגיע למן יש מרבה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לישיבה, יהיה לה מה לאכול. אמר לו חודש ברוך הוא, אמר לו חפץ חיים, ואתה חושב שבאמת, אם הקדוש ברוך הוא יעשה את זה, הוא יעשה איתך חסד? אין עונש יותר גדול מזה. למה אין עונש יותר גדול מזה? משל לילד שיש לו ביד טבעת של אמא שלו, טבעת יהלום, והוא עובד בבורסה, יהלום הוא מה שנקרא, לא המעבדה, מדבר אתכם יהלומים האלה, מה שצוחבים אותם בערים, יפה מאוד, כזה משהו שעולה, קראת, אני לא יודע כמה אלפי דולרים, והוא בא לזה לקיוסק, אומר, אדוני, בא לקיוסק, קח את הטבעת, תן לי בבקשה, מסטיק בזוקה. אם הוא ייתן לו מסטיק בזוקה, ויקח תמורת זה את מה? ייקח תמורת זה את הטבעת, מה הוא? היית מה אומר עליו? היית אומר אדם רע לב, אדם שמנצל ילד, אתה לוקח טבעת, נותן לו מזוקה, כי הוא לא מבין את הערך של הטבעת. אנחנו מוכנים לוותר על הצרות של הגיהנום, למה? כי אנחנו יודעים מה זה גיהנום, אומר הסיבלה, למה? רואים אש גדולה, אז מושגים, יש לנו מושגים בכאבי שיניים, קוראים לנו שיניים, אוזני נכנס בתוכו, אתה רואה שהוא נכנס מפה עד הכיס, אז זה שתי כאבים, גם מוציא לך את השורש וגם מפריקה את הארנק, שני דברים בקו אחד, אז זה כואב לך מאוד, זה הדבר שנעשה ביחד, יפה מאוד. באופן עקרוני מה? אם אנחנו היינו יודעים מה העידון שיש על מצווה אחת, היינו מוכנים להיכנס לגיהנום להרבה זמן כדי לא להפסיל את העידון הזה. למה? כי הגיהנום הוא קצוב, הגיהנום הוא קצוב, אומר רבי צלב בלזר. משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש, זה מה שיש. אף אחד פה לא רשע, כולם מפסיקים לומר קדיש אחרי 11 חודש. למה? כתוב משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. אף אחד לא מחשיבים אותו רשע. לכן אחרי 11 חודשים מפסיקים להגיד קדיש, לפחות של האשכנזים. של הספרדים עושים הפסקה, ומיד אחרי זה חוזרים בחזרה. זאת אומרת שהוא לא רשע, ואחרי זה חוזרים בחזרה. אם ככה רבותיי, לטובתו של האדם, כותבים כולם, מעדני שמואל, שמן ראש, ורבי צלב בלזר, כולם כותבים את אותו דבר. לטובתנו, הקדוש ברוך הוא אומר, קבל את העונש, אני לא מקזז לך. למה? כיוון שהדבר היה הכי נורא, אם הקדוש ברוך הוא היה מקזז, זה תמורת זה, וזה החסד הכי גדול. ממשיך המלבים ואומר, פסוק שמופיע בספר משלי, פרק י' ג', חטאים תרדף רע, וצדיקים ישולם טוב. מה כתוב כאן? חטאים תרדף רע. את החטאים, אומר המלבין, לא הקדוש ברוך הוא מביא. אמרנו רק במגילת איכה, לפני שבוע, מה אמרנו? מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. מפי העליון לא יוצא, תשימו לב. מפי העליון לא תצא הרעות זה ברבים, הטוב זה ביחיד. שואל המלבין למה? אומר דבר ראשון המלבין, תדע, הרעות לא הקדוש ברוך הוא מביא. החטא עצמו מביא את הרע. החטא עצמו שאתה חוטא הוא מביא את הרע. אם אדם הכניס את האצבע שלו לתוך בלנדר והלכו לו האצבעות, אז זה לא שהבלנדר הניש אותו. הבלנדר אין לו מנוע להניש, אבל כתוב לך שם, נא לא להכניס ידיים לבלנדר. ראו זרת עם תמרור שחור בשלוש שפות, גם עברית, גם אנגלית, גם ערבית, שיהיה בטוח. ואם אתה אומר שתם, כלב נובח לא נושך, ואתה מכניס מהמדניה, נכנסו בפנים האצבעות והלכו האצבעות, מה אתה אומר? המיקסר הניש אותך? המיקסר הזיר אותך. זה התוצאה שתהיה אם תכניס את היד. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תעשה את העבירה הזאת והזאת, התוצאה תהיה כזאת וכזאת. הוא לא צריך להניש אותך. הוא לא מעניש, זה מופיע בחוק ככה. כך מופיע. אז חטאים תרדף רע, זרדוף הריך. אומר הירושלמי, מסכת ברכות, אומר הירושלמי, ילקוט שמעוני, מופיע. שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו, אמר חטאים תרדף רע. לא צריך לשאול שאלות, כתוב במפורש מה נעשה. לכן מה? מפי העליון, הרעות לא יוצאות ממנו, לא תצא הרעות. אלא מה? אבל הטוב כן יוצא ממנו. איך הטוב יוצא ממנו? כי הוא מיטיב איתנו. יוצא טוב. אז לא רק שהרע יוצא מתוך החטא עצמו, אלא מה? גם הטוב יוצא מתוך המצווה עצמה. אבל תראה מה אתה מקבל. אומר הרב, דבר נפלא ביותר, אומר המלבין. משל למלך שאמר לעבדיו, לא לאכול אוכל פלוני כי יש בו רעל, ולאכול אוכל פלוני כי הוא גם מבריא את האדם. יפה מאוד. מי שאכל את הסם המוות, כותב המלבין, הוא קיבל עונש מהמלך. המלך הזהיר אותך, האוכל הזה הוא אוכל רעיל. מי שאוכל אותו מה? הוא אומר, הוא הניש את עצמו, הוא אכל את הדבר הזה. המלך הניש אותו, הוא הזהיר אותו קודם, ראה הוזרת, האוכל הזה מסוכן לבריאות. האוכל הזה סכנה לחיים. ראה עוזרת, האישון מזיק לבריאות. עזרתי אותך. אז אם אתה אומר, לי לא יקרה שום דבר. בסוף כשקרה, אתה לא יכול להגיד מה. חטאים, תרדף רע, האישון מזיק לך. סותם לך את הריאות, עושה לך את כל הצרות, והוא מזיק אותך. הקדוש ברוך הוא מעניש אותך, מביא לך סרטן ריאות, לא מה זה קשור אליו. אמרו לך לא לעשן, הרופאים אמרים שמי שמעשן היום נכנס לטווח סיכון, אז הסיגריה הוצאה את זה עצמו, הוא לא צריך להניש אותך שתחטוף סרטן ריאות. אתה חוטף לעצמך, אתה מסדר את זה לעצמך, לא עושים לך שום דבר. אבל תדע לך, אם אתה מקיים מצווה, ואתה אמר לך המלך, תאכל את זה כי האוכל הזה מבריא, אז דבר ראשון, הגוף שלך נהיה בריא, וגם המלך ייתן לך שכר הזה, למה? שנשמעת להוראות שלו. אז זה פירוש דבר, זה מה שנעשה כאן במצווה. ממילא למדנו, כותבים כולם את הרעיון הבא, שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו לא לוקח מה? לא לוקח מצווה כשכר עבור העונש, וזה לחסד הבורא עלינו. הוא לא לוקח שוחד, מה הוא לא לוקח שוחד? לא לוקח שוחד לאחר 120 שנה לקזז זה מול זה. עונש תקבל על עבירה שעשית, ושכר תקבל למצווה, ואל תנסה להחליף את זה בזה. כי אתה אומר אני אחליף, כי אתה חושב מה? אדם רוצה, אומר רבי צלב לעזר, הוא לא מכיר מה זה עידון רוחני. אז אומרים לו אש, הוא אומר, עזוב אותי, קח 500 מצוות, רק אל תכניס אותי לאש הזאת. אבל האש, הוא אומר, זה דבר קל שבקל מול העונג הרוחני. אם יגידו לבן אדם, אתה תקצוע, יצוותו לך את האצבע, 5 שעות, איסורי תופת, זה בלי הרדמה, או יוקרו לך שם בלי הרדמה, זה כאב תופת 5 דקות, אבל אחרי זה, אתה תקבל 50,000 דולר. בשביל להוציא שם בלי הרדמה, 50,000 דולר, מספיק אני לא יושן בגלל העבודה שלי, אז הוא אומר, עדיף שיקח יצל, ייתן לך 50. אדם יודע לשקלל את השכר של הצער שיש לו, תמורת השכר. אז אם השכר שווה סכום מסוים, הוא יודע לשקלל. שהוא רואה שמולו, אז הוא אומר, בוא, נוריד את זה מהראש, בוא, כמה כך מצוות זה, תוריד את זה מהראש, למה? הוא מדמיין אש, הוא לא מדבר טיפול שיניים בלי זריקה. הוא מדבר מה שנקרא, מה שחזל אומרים, שהאש יש כאן בעולם הזה, 1 מ-60. הוא אומר, וואו, מה זה האש? קח כמה מצוות שאתה רוצה, תוריד אותי. אומר רבי צלב בלעזר, יש לכם טעות. יש לנו טעות. למה? כי אנחנו יודעים לדעת את המוחש, מה שיש לנו מול העיניים. עידון רוחני אין לנו מול העיניים. אבל חזל הקדושים אומרים לנו, אין לך מושג איזה עידון זה בגן עדן, מה המונח בזה? אז לכן הקדוש ברוך הוא בשכר שהוא עושה לנו, מה השכר העצום? שלא חס וחלילה נקבל את השכר של המצוות בעולם הזה, ונקזז עם זה את העולם הבא. ולכן אומרים לחזל שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד. למה הוא לא לוקח שוחד? כי אדרבה, למצוות שלנו, לשכר שלנו, לכן הוא לא לוקח שוחד, אלה הדברים. אבל מה למדנו מכאן? למדנו מכאן דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא את העבירות, הוא לא מביא את העונשים. הם באים כתוצאה מהעבירות. מה הראיה שמביא הספר מעדני שמואל? משנה באבות, בפרק ה', אומרת המשנה, 7 מיני פורענויות באים לעולם. כך כתוב. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא מביא אותם לעולם. הם באים לעולם על 7 גופי עבירה. נאמר באים לעולם ולא מביא אותם לעולם. אבל שם בסוף פרק ב', אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. לא כתוב בא לך שכר הרבה, אלא נותנים לך. העבירה באה כתוצאה ממה, היות ועשית עבירה, אז העבירה עצמה מונחת בתוכו העונש. אז מה שכתוב, באים 7 פורעניות, באים לעולם. הם באים לעולם על מה? על מה שעשית את העבירה. אלה הדברים. אם ככה, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ללכת לכיוון נפלא, שגם הוא מביא, הרב מעדני שמואל. אומר, בוא ותראה. כשהנביאים מתנבים על השכר העתידי וכמה הקדוש ברוך הוא יטיב איתנו, מה הם אומרים? כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלולותייך. אבל כשירמיהו מתנבא על הצרות של עם ישראל, מה הוא אומר? דברי ירמיהו בן חלקיהו מן המטלות. מה? הוא אומר דברי ירמיהו, למה לא כה אמר השם? אומר פשוט מאוד. הפורענות, אומר המדרש, לא באה מהקדוש ברוך הוא. הפורענות, אומר הנביא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, זכרתי לך חסד נעורייך. פורענות זה מה? זה דברי ירמיהו ולא דברי הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שירמיהו יגיד מה שלא שלו? אומר ירמיהו, אומר מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? החטאים שאלה ואלה עשו, יביאו עליהם את הצרות שאלה עשו לעצמם. לא שאני מביא. היות וחטאו את החטאים האלה, החטאים האלה שחטאו יביאו את הצרות הבאות, אבל לא שאני מביא אותם. לכן זה דברי ירמיהו, הוא מגלה מה הקדוש ברוך הוא אמר, זה לא בא ממני, אני לא בא, באים לעולם, זה לא שאני מביא. מה שאני זוכר ואני הולך להביא לעולם טובות, כה אמר השם, זה דבר השם, כי זה הקדוש ברוך הוא הולך להביא. כותב הרב תומר דבורה, באחד מהדברים שהוא מברר בתומר דבורה, על יכבוש אבונותינו, מה שאנחנו אומרים, כנגד י' ג' מידות של רחמים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל במידה זו, ויסוד כבישת האבון, הנה המצוות הם כפורחת עלתה ניצה, ובוקעת ועולה עד אין תכלית לקנות לפניו יתברך. אבל אבונות, אין להם כניסה שם חס וחלילה, אלא כובש אותם שלא ייכנסו, תכתיב, לא יגורך רע, לא יגורך, המגורך רע, אם כן אין האבון נכנס פנימה, ומטעם זה אין שכר מצווה בעי אלמה, למה? כי הם מונחים לפניו, ואיך ייתן ממה ששכר שלפניו רוחני בעולם גשמי, כותב הספר תומר דבורה, איך הוא יכול לתת לך דבר רוחני בעולם הגשמי הזה, וכל העולם אינו כדאי למצווה אחת, ולקחת רווח אשר לפניו. אלה הדברים שכותב הרב תומר דבורה. עם אלה הדברים אני רק רוצה לקחת נקודה אחת להוכיח את הדברים, מתוך דברים שכותב בעל כוכבי אור רבי צלב לזר במאמר הראשון שלו. הוא עומד על גמרא שכולנו מכירים אותה בעזרת השם. מה הגמרא מדברת? היה תנא שנקרא בשם אלישע בן אבויה, קיבל את הכינוי שלו לאחר מותו, קראו לו אחר, זה השם שלו, אחר. הוא עלה לשמיים ומה ראה? הוא ראה את המלאך שנקרא מתת, יושב וכותב זכויותיהם של ישראל. אין מלאך לא יכול לשבת, למלאך אין ברכיים, הוא לא יכול לשבת, לכן כתוב ורגליהם רגל ישרה, הם עומדים ישר. המלאך שנקרא מתת במקור שלו הוא היה אדם, כידוע לכולם הוא היה חנוך, אז הוא עלה למעלה שלם, הוא עלה עם ברכיים, אז הוא יכול להתכופף, אז הוא יכול לשבת. הוא עלה, הוא לא שאל מי זה המלאך, מה הוא יושב, ובא ואמר, ישנם שני רשויות, ירד ופקר, רחמנא ליצלן, עקר צנון בשבת, חייב על זה שקילה, זה היה בהתראה, תבע אישה לדבר עבירה וכו' וכו', מה שהגמרא מביאה. אומרת הגמרא, המשיך הלאה רבי מאיר ללמוד איתו, ושהסתלק אחר מן העולם, מה קרה? הוא ראה רבי מאיר שבשמיים החליטו מה לעשות איתו, מצד אחד לא מאנישים אותו, מצד שני גם לא נותנים לו שכר. הוא תקוע מה שנקרא נשתהר נשתהין, לא בגהנום ולא בגן עדן, תקוע באמצע. לא דנו אותו, אומרת הגמרא, כי היה לו שכר של תורה, הרביץ תורה לתלמידים רבים על הזכות של תורה, יפה מאוד, לא הכניס אותו לגן עדן בגלל שהוא כפר בעיקר, מה שנקרא, הוא אמר זה וכו', אז זהו, אז נשאר תקוע. אמר רבי מאיר, אני אעלה למעלה, אני אכניס אותו לגהנום. אתם תדעו שהכנסתי אותו לגהנום, למה? כי ברגע שאני אמות, אני אדאג להכניס אותו לגיהנום, אתם תראו שהיא יוצאת אש מתוך המצבה שלו. ברגע שתצא אש מהמצבה שלו, גמרא בחגיגה, דף תתווה ומודבט, ברגע שתצא אש מהקבר שלו, אתם תדעו שהוא נכנס לגיהנום. נו, רבי מאיר נפטר והתחיל לצאת אש. אמר רבי יוחנן, מה החוכמה? יוצא לו אש, החוכמה להשים אותו בתוך הגיהנום, החוכמה היא להוציא אותו החוצה מהגיהנום, זה לא החוכמה להכניס אותו בגיהנום, שאני אמות אומר, אני אוציא אותו מהגיהנום, יפה מאוד, טוב, יפה מאוד, מה קרה? רבי יוחנן נפטר, אומר את הגמרא, יום אחרי הפטירה שלו, פסק האש מהגיהנום, יפה מאוד, עד כאן הדברים. בא רבי צלב לזר, אומר דבר נורא, כמה זמן עבר מהפטירה של רב מאיר עד הפטירה של רבי יוחנן? רבי יוחנן הכניס אותו לגיהנום. יפה, רבי יוחנן הוציא אותו מהגיהנום, כמה זמן עבר? כמה זמן עבר? הוא עושה חשבון, בין 140 ל-150 שנה, רבי צלב לזר, בספרו כוכבי אור, מאמר ראשון, הוא אומר, היה כדאי לאלישע בן אבויה, להיכנס למה? ל-140 שנה לגיהנום, בשביל לקבל אחר כך את השכר, למה? תקזז, אומר לו, לא דנים אותו, כיוון שיש לו דין של תורה, אבל מצד שני הוא עשה עבירות כאלה, שהוא כפר בעיקר, והחילו לשם כמותו, לכן מה? לכן אומר, סידרו לו 140 שנה בגיהנום, וזה הכדאי, כדאי 140 שנה בגיהנום, שיקבל אחר כך את השכר הגדול, והוא נמצא מאות שנים, שהוא נמצא כבר בתוך גן עדן, ונהנה מזיו השכינה, ללמד אותנו, מה העידון הגדול שיש לנו, בשעה שאנחנו מקיימים מצווה אחת, למה אומרים את זה? נכנסים לימים הנוראים, אלמא כבי הילולא דמיא, חטוב ואכול, חטוב ואכול. אם אתה רואה מה זה שכר של מצווה אחת, מה משלמים על מצווה אחת, עד כמה הקדוש ברוך הוא אומר, חבל לבזבז לקחת שוחד, שכר של עבירה, לקזז אותה עם מצווה. אתם לא מבינים מה השכר שיש למצווה, כותבים כל המפרשים כולם. לכן, נמצאים לפני ראש השנה, יש לנו כבר ברוך השם מלאי מצוות, בטוח זכאים בדין. אבל בכל אופן, כל אחד רוצה מה שנקרא לשפר עמדות. אמר הקדוש ברוך הוא, קודמן שאני בעולם הזה, אני מקיים, מקבל, קודמן שאתם בעולם הזה, אני מקבל שוחד. מה השוחד? אפשר לשחדו בממון, אפשר לפייסו בדברים. מה זה דברים? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה. מעבירים את רוע הגזרה. אלה שלושת הדברים. לא צריך לחכות עם זה עד ערב ראש השנה, שאתה אומר סליחות, והחזן אומר יפה בפיוטים, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה. אלא צריך להתחיל עכשיו, לנצל עוד מה ללמוד תורה. ידוע לכולם שאחד הדברים שקרה בט"ו באב, מה לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, שבהם מה? הפסיקו לכרות עצים למערכה. הפסיקו לכרות, אז מה קרה? היו כמה משפחות מעם ישראל שהיו קורטים עצים למערכה, צריכים אש למערכה. יש מצווה לשים כל יום עצים על המזבח, שתי גזרי עצים, אז צריכים לכרות עצים. אז למה הפסיקו בט"ו באב? כי השמש נחלשת. השמש נחלשת, העצים מתחילים להתמלא בתולעים. אז לכן, אז מה השמחה הגדולה? כתוב בחז"ל הקדושים שיש כמה משפחות שקרטו עצים, חזרו לספסל הלימודים, חזרו בחזרה לכוללים, חזרו בחזרה להיכלי התורה. יפה מאוד, אז זה השמחה. הולכים ללמוד תורה בעם ישראל כמה משפחות, והיו הם טובים לישראל כ-15 היה. נו, אז ודאי, שאם הם חזרו בחזרה ללמוד, ודאי שזה מצווה גדולה. אז מי שנמצא בחופש, נמצא בחופש, אבל מי שזכה להישאר פה בעזרת השם מבין, עד כמה כל מילה של תורה, עד כמה זה זכות, וכמה זכויות אנחנו יכולים לאסוף ממצווה של תורה, בעיקר בשבת קודש שכותב הבן איש חי, שמילה אחת שווה לאלף מילים ביום חול, כך הוא כותב, ודאי שהזכות העצומה של עוד מצווה ועוד צדקה ועוד נתינה, זה השוחד שאפשר לתת לקדוש ברוך הוא בעולם הזה. מה שכתוב, מה אני אפנה למי שלא לוקח שוחד? אומר לנו, זה הכוונה בעולם הבא. בעולם הבא הוא לא לוקח שוחד. אומר המדרש, שוחר טוב, תדע לך, בעולם הזה הוא לוקח שוחד, שנאמר, ושוחד מחק רשע ייקח. מה השוחד שהוא לוקח? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, וירצון, כתוב בהלכה, שהחל מט"ו באב, מאחלים איש לרעהו כתיבה וחתימה טובה, וירצון שבעזרת השם, כולנו ניכתב וניחתם בספרם של צדיקים גמורים, לשנה טובה ומתוקה, לשנה של מילוי כל משאלות הלב לטובה, לשנה שנזכה בעזרת השם לחוב את בניין בית המקדש במהרה בימינו.
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים,

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: אני זוכר כשהייתי ילד, שעליתי לפה לארץ. הייתי ילד, גיל 11, 12. אז בחופש הגדול, אמרו לנו יש עבודה, מי שרוצה קצת לעבוד, להרוויח כמה פרוטות. הייתי אצל הסבתא, הורים שלי לא היו פה בארץ בכלל, כי סגרו את העלייה ממרוקו. לא היה לי תלעלות, ואני עליתי לפני כן. ואז אמרו, מי שרוצה להרוויח כמה פרוטות, זה, יש פה איזה מושב, ליד סדרות, קוראים לו אותו מושב יחיני. כך קוראים למושב. יש מושב אחד, קוראים יחיני. המושב הזה, זה מושב תימני. כולם תימנים שם. יש להם פלחה והם עובדים. יש שם כותנה, לא היה עדיין לא ייצרו עדיין את המכונות, שהיום בכלל לגמרי לא צריך לכתוב את הכותנה וזה, אלא זה מכונה עוברת, היא כותפת כל ה... והיא מחסנת את זה וזה. אנחנו היינו ילדים קטנים, זה לא שום דבר, זה לא איזה עבודה מסוימת. אתה מוציא את הכותנה, זה פרחים כאלה. מוציא את הפרחים האלה, שם אותם בתוך הסקית שיש לך, נותנים לך סקית, ואתה שם את הפרחים האלה בתוך הזה. אתה עובר מעץ, משיח של כותנה, מוציא את הפרחים, ופרחים זה כותנה, עשויים כותנה, ממש, זה גודל, הכותנה הזאת היא גודלת, זה ממש משהו יפה מאוד, זה בכלל, לא ידעתי בכלל שהכותנה יכולה, פתאום פרח נפתח, וזה, קודם זה ירוק, אחר כך פתאום, כשהוא מגיע הזמן שלו, הוא נפתח הפרח, ומתחילים לצאת ככה, סיבים של כותנה, והילדים היינו, כותבים את זה מהפרח, שמים את זה, אחר כך הם לוקחים, מעבדים את זה. טוב, מקבלים כמה גרושים, אז כמה גרושים היה, כן. אני בא לשם, פעם ראשונה שאני בא, מה אני רואה? אני רואה כל בעלי הבית, בעלי הזה, בעלי השטחים. מי היו? אנשים מסכנים, עם פאות. לא ראיתי אף פעם בחיים שאתה. שבאים לעבודה עם הטלית, עטופים עם הטלית על הראש. טלית, ציצית, עם הציצית הם עובדים. איפה עושים זה? על הראש. וואה, שתוממתי. מה עם ציצית? לובשים בבית כנסת. אני יודע, לובשים ציצית בבית כנסת. לא לובשים ציצית בזמן שעובדים. ואז אני שואל מישהו, ילד, איך את, זה לא בית כנסת, מה זה לא בית כנסת? הוא אומר לי, אנחנו, זה בתימנית, עונה לי ככה בלשון להג של תימנים, וזה, פה הולכים, עובדים עם הציצית, עובדים ככה, שתוממתי, עם הציצית, טוב. אז באו החכמים לפני גדולי ישראל, בדין צדק, שרוצים לשאול אותם בכלל אם הם יהודים, אם זה לא איזה קאט, איזה משהו. אז שאלו אותם כך, תגידו, אתם יש לכם תלמוד? יש לנו תלמוד, תלמוד בבלי. אתם יודעים מה זה תלמוד בבלי? מה זה יודעים תלמוד בבלי? גמרות שופע. מתחיל, מהם אתה קוראים בשמה ובשעה ובשעה וכאן ילחסים לכלול בתרבותה וצפה שברב שם אור לארבע עשר ובסקין את החמש. הוא שואל אותו, מה זה גמרא ששואל? בעל פה, בעל פה. שואל את השני, בעל פה, יודעים גמרות. ויש לכם פסקים, הלכות. הלכות? אתם לומדים הלכות? מה זה לומדים הלכות? אנחנו לומדים כל הזמן והם למדים כל הזמן. מה? מה אתם לומדים? הרמב״ם. טוב, אתם יכולים להגיד משהו קצת מהרמב״ם? מתחילים, התחילו להגיד, הרמב״ם בעל פה, בעל פה, הכל למדו בעל פה. מה ככה אתם? כן, למדים, הכל, יש פסקים, הלכות, הכל, שולחן ערוך. מה? לא, לא חשב, חשבנו. מה זאת אומרת? שאלו אותם בדיני גיטין, דיני קידושין, זה ודאי, מה זאת אומרת, שאני נקנית בשלושה דרכים, קונת עד, בארבעה דרכים, זה, מה? אתם לומדים? ואתם יודעים מה זה גיטין? מה זה? גיטין, יש לנו את הגיטין שלנו, אנחנו מוכנים להראות לכם בדיוק, פשחת, על פי הרמב״ם בדיוק מדויק, כל תג ותג, מה שאמר אותם? יותר מאלפיים שנה, מה שאמר אותם, את אותם תימנים, מה שאמר את אותם מרוקאים, באיזה כפרים נידחים במרוקו, שבכלל כמעט לא דרכה זר במקומות האלו, מקומות מסוימים שבכלל לא דרכה רגל זר, במקומות כאלו של הכפרים האלה. מה שאמר את אותם יהודים? אותה גמרא, אותה משנה, אותם הלכות, אותו הרמב״ם, שלמדו בכל מקום מקום. זה מה ששמר את עם ישראל. הלימוד הזה, פה בארץ, רוצים לחסום, אבל לא מועילים. לא מועיל להם. רצו לחסום. אבל, בלי עין הרע, יש ישיבות, יש כוללים, יש תלמודי תורה. בהתחלה רצו לחסום. לא, תשימו ליבה, תשימו זה. אתם חושבים, אכפת להם ליבה, ליבה. ליבה בא חרש וליבה. עזוב, עזוב. זה לא מה שאכפת להם. אכפת להם שהדבר הזה שומר את ה... יהודים שומרי התורה והמצוות. אותה תורה קדושה, היא שומרת. אולי נכנס להם דברים אחרים, לאט לאט קצת יוציאו את, את, את התורה, יפסיקו ללמוד את התורה. לא יפסיקו, לעולם. טוב, בואו נפסיק להם בכלל, שלא ילמידו בישיבות, אין דבר כזה. לא יועיל לכם, לא יועיל. התורה היא חומה, חומה בצורה. לא תוכלו לפרוץ. אחת, אתם חושבים שאם תצליחו פה, שום דבר. התורה תישאר לנצח. למה? זה בתימן, זה בתוניס, זה במרוקו, זה בעיראק, זה בטריפולי, זה ברוסיה. בתוך המרתפים הרוסיים למדו תורה. זה בקפקז. זה ב... באיך קוראים למקומות האלה, בבוחרה, בכל מיני מקומות, קפקז, בוחרה, איך קוראים לאלה, עוד, חוץ מקפקז יש גם גרוזיה, בגרוזיה, זה בגרוזיה. מה אתם מדברים? מה אתם, מישהו יכול על התורה הקדושה? התורה זה העוצמה האדירה, זה אטום, אטום שלנו. בזה אנחנו מנצחים את כל העולם כולו. אף אחד בעולם לא יכול עלינו. יש לנו אטום. מהו אטום? התורה הקדושה. זה האטום האמיתי של העם היהודי. והתורה הזאת שלומדים אותה,

קרגיסטן, לא יודע. אפגניסטן. אפגניסטנים, אפגניסטנים, משהד, משהד, פרס, מדי, כל המקומות. היא שמרה. התורה הזאת, רבותיי, שמרה אותנו. ההלכות האלה שמרו אותנו. פה רוצים, ותעזבו את הדברים האלה. בשום פנים ואופן. לא נעזוב באש ובמים. וזה מה שמשאיר אותנו יהודים חיים וקיימים לנצח. זה כותב לנו כאן חובת הלבבות. תלך, היצרה אומר לך, תפסיק, מה אתה רוצה? ואפשר, הוא בא אליך, מה אומר לך היצרה? תשמע, מה אתה? זה. ואם תעמוד כנגדו בכל זה, ולא יוכל לפתותך, במה שזכר, להשתדל לך מצד חוכמתך, החוכמה, בוא תעזוב את החוכמה הזאת, בוא תלמד חוכמות אחרות, ויראה ממך חריצות ללמוד, אני רוצה ללמוד תורה, אני הולך, מה, לאן אתה הולך? אני הולך ללמוד, מה זה ללמוד? יש לומדים שם תורה, לומדים תורה? מה זה תורה? עזוב, בוא תלמד חוכמות אחרות, היום יש פיננסיה, יש כל מיני דברים, יש ביטקוין, יש כל מיני דברים, אתה מדבר, בוא תלמד דברים של מסחר, דברים, תוכל לגדול, תוכל לצמוח, תוכל, מה תלמד תורה? מה תיתן לך התורה? מה תיתן לי התורה? תיתן לי להישאר יהודי לנצח, אני ובניי ובני בניי, עד סוף כל הדור. זה התורה נותנת. ואם ראה ממך חריצות ללמוד החוכמה, יאמר לך, אני אספיק לך מה שמספיק לגדולי דורך וזקניך, לדעת תורתך נאמנה, הלא ידעת, כי החוכמה לקץ. כמה אתה יודע כמה התורה? מספיק, לא צריך. אז מה שאתה יודע זה מספיק. לא, לא. והגית בו יומם ולילה. והגית בו יומם ולילה. התורה, נכון שאין לה קץ, וצריך ללמוד אותה כל הזמן. כל הזמן. בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. כן, כל הזמן. אתה הולך לשכב, תקרא קריאת שמע, קח ספר, תקרא קריאת שמע. תקרא קריאת שמע. תראה ענה בכוח, גדולת עמך, תציר צורך, בלגנת עמך. אתה תראה, מה אותו יום? מה היום? היום מוצאי שבת, אנא בכוח, תחזור שלוש פעמים, אנא בכוח שלוש פעמים, אנא בכוח, גדולתי בך על הפסוק הזה. כן, זה שומר אותנו, זה משאיר אותנו יהודים. אם לא חס ושלום, תדרו לכם, כל מי שיסטה מן הקו, מי יודע מה יישאר מהבנים שלו, מהנכדים שלו, מהנכדות שלו, מסכנים, מסכנים איפה יימצאו, מי יחזיר אותם? מסכנים אנשים. אין לך קץ ותכנית, שים מגמתך אל עיקר האמונה, מספיק, שורש התורה, אחר כך למד מה שתוכל לקבל הרבה מזון וזה, אצל בני אדם עניין עשיר, מקצב, צפוני הדקדוק והחידות, הנוכליות, כל מיני. יש דברים של גויים, צריך ללמוד אותם, צריך לדעת. אדם צריך להיות לעולם תהיה דעתו של אדם עורבת עם הבריות. ולכן צריך לדעת, תלמד את החידות הגרמניות והיווניות, את השירה היוונית ואת השירה האיטלקית. תשמע, תהיה בן אדם. גמרתי את התורה. למדתי את התורה, תראה איזה ספרים. כמה ספרים, אתה מדבר שטויות. אני אלך ללמוד חוכמות זרות של גויים, וחידות של גויים בזמן שיש לי את התורה שלי, שאני לא יודע אותה. שהגויים מקנים בישראל. איך הסקתם לקבל את התורה הזאת? למה נקרא בו? למה נקרא הר סיני? למה נקרא סיני? אומרים רבותינו, ששם הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל וירדה שנאה לאומות העולם. למה עם ישראל נבחרו? אתה בחרת מכל העמים? למה?

0: ישראל הפכו להיות העם הנבחר, ברוך אתה השם, אשר בחרבן בכל עם ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. למה? למה רק הם? כואב להם, כואב לכם, אתם רוצים ללמוד? מותר לגוי ללמוד תורה, אבל התורה של עם ישראל, התורה של עם ישראל, זה תורת, תורת השם תמימה משיבת נפש. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, על פי השם, ביד משה. הם יכולים ללמוד, אבל גם להישאר גויים. הם לא חייבים להיות יהודים. רק יאמינו בשם, יקיימו שבע מצוות בני נוח, אמונה בשם, ומה שכתוב להם, יותר מזה לא, לא מחויבים. אבל חוכמת התורה היא של עם ישראל. של עם ישראל. הנח לך דברי הדינים, מחלוקות, חכמים, אל תכניס עצמך בחוכמות שרשי, שרשים, גמרות, פלפולים, תוספות, מהרשה. מה לך ולדברים האלה? לעזוב, חס ושלום. אני יהודי, אני ומיני היקשות ופני ראיות, זה אינמי, יחי, מה זה, בשביל מה זה? שמה אתה צריך? ואיכות, הלך העילה עם המעולל והתחברות החוכמה נראית עם החוכמה נסתרת מפני עומקם ודקותם של העניינים. סמוך על אנשי הקבלה במה שתוכל לסמוך, מה שאתה יכול לקיים, תקיים, מה שאתה לא יכול, אתה לא חייב לקיים. כך אומר לך יצרה. עזוב, מה אתה מתחבר לזה? להתחבר ללימוד, להתחבר להלכה, להתחבר לרמב״ם, להתחבר לשולחן ערוך, להתחבר למשניות, להתחבר לגמרא, אם נזכה, אם זוכה בן אדם, להתחבר לגמרא. הולך, אני רוצה לדעת גמרא, ומי שרוצה, גם בגיל מבוגר מאוד, מבוגר מאוד, היו כאלה מבוגרים מאוד, שקיבלו על עצמם, וממש עד כדי כך, זכו שבגיל אולי 65 שנה, 65, התחילו ללמוד גמרא. בגיל 65. מה הייתה תשוקתו של האדם אחד שבגיל 65 רק התחיל ללמוד גמרא? התשוקה שלו שיזכה לעשות סיום שס, עושים את הסיום, עושים סיבה. כשהיה בגיל 81, 82 שנה, הוא עשה את הסיום של השס, שהוא למד, גמר את השס ולמד אותו. אחרי שסיים את השס, הזמין אחד מהגדולי הרבנים של אמריקה, שהוא לא היה הולך, אבל אמר בשביל זה, שהוא התחיל רק בגיל 65, אני הולך. הלך אותו בן אדם. אותו בן אדם היה חולה הרבה מאוד, היו לו מחלות רבות, אבל מעניין, מגיל 65 היה לו כל מיני חולאים, אבל שהרופאים אפילו לא האמינו שישרוד הבן אדם הזה. הוא אמר להם בסיום שכל מה שהוא זכה לשרוד זה בזכות הרצון הזה לסיים את השס. אומר עכשיו הקדוש ברוך הוא, כך הוא אמר לכולם, שהקדוש ברוך הוא יכול כבר לקחת אותו עד כדי כך. ובאמת אחרי כמה ימים, הרופאים לא האמינו שהבן אדם הזה יכול לשרוד בחולאים שהיו לו, כל מיני חולאים נוראים. אבל בזכות הלימוד שהוא השקיע בלימוד התורה, הוא לא אמר, הוא חולה ופטור, פטור מתפילה, חס ושלום. יום יום היה הולך לתפילה, זה בציבור, היה מתפלל דווקא בציבור, חס ושלום. לא חסך מעצמו שום דבר. וזה נתן לו, בעצם הרופאים היו מתפלאים, איך בן אדם כזה יכול ככה ללכת ולצאת מהבית, ללכת להתפלל, וזה, אבל זהו. התורה היא חיים, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים היא נותנת. התורה עץ חיים, נותנת חיות לאדם. זה זכות שבן אדם יכול לזכות לחיות, זה החיים הטובים המתוקנים לעבודתו יתברך. זה בעצם כל העניין הזה שבן אדם התנגד ליצרו הרע, שאומר לו, מה אתה, תעזב אותך, תעזב, לא בשבילך עכשיו, עכשיו ללמוד, אתה בגיל 60, אתה בגיל 70, אתה... כלום, באיזה גיל שאדם נמצא, יכול אדם ללמוד ולהשיג. להשיג, וכשיבוא לעולם העליון, שזה הנשמה, אלוקיי, נשמה שנתת בי תורה, העיקר זה הנשמה התורה שנמצאת, והיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והנשמה הזאת היא נצחית, ואם היא יכלה ולא עשתה, אז יש מכבסה שמחפשים אותה. וואי, איזה גלה גלה גלגולים, איזה עניינים של חס ושלום גיהנם, שחלה וחס יצטרכו לשבת לגלגל אותו שם. אוי אוי אוי, לגלגל את הנשמה, הנשמה היא רוחנית, אבל היא מהות. אנחנו גוף, אבל אחר כך, כשהנשמה יוצאת אחרי שנות ארוכים, היא באה לעולם שכולו ארוך, שכולו טוב, רואה את כל העולם הבא, ואחר כך אומרת, איפה המקום שלי? אומרים לו, חביבי, מה למדת? מה עשית? איזה מצוות? דבקת במצוות? או שאמרת, עזב אתך בחייך כל הדתיים האלה, מה אני צריך ללכת איתם? עזב, תן לי לחיות, תן לי לקייף, תן לי לשתות, לאכול, זה, ליהנות, להרוויח כסף, מה זה מעניין אותי אני מהדתיים האלה? זה לא מעניין אותי כלום. אני רוצה ליהנות. אתה רוצה ליהנות? בבקשה, בוא תן. לוקחים את הנשמה שלו, מסכן. וואי, אחרי שראה מה זה גן עדן. קודם מראים לו מה זה גן עדן. קודם מראים לו מה זה גן עדן. וזה, וואי, זה יופי, זה בא, בא, בא, בא. ומה אני? בוא, בוא, בוא, אתה רוצה לחיות, בוא, בוא. רצת לעשות כיף, לעשות זה, בוא, בוא. וואי, מכניסים אותו, מה זה? למה? שף חביבי, פה חביבי. חוסר האמונה שלך הביאה אותך לזה. איי, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. חיים כולכם היום. ואז מתחיל לבכות, מה אני יכול לחזור בחזרה, אני מוכן לעשות, תאמינו לי, אני מוכן ללמוד, מוכן ללכת להתפלל כל יום, שלוש תפילות, במניין לענות אמן ישמי רבם ברך, אני רואה מה זה אמן ישמי רבה, רואה מה זה ברכה, מה זה אמן, איי איי איי, מה הוא רואה? בעולם הבא, והוא אומר, למה לא עשיתי, אני מוכן לעשות, אומרים לו חביבי, היום לעשותם, מחר רק לקבל שכרם, או עונשם, או עונש. נו, מי זה בן אדם? חבל, לא חבל. יש לנו הזדמנות. פז, חטוף, על מה דן דמיה לבילולה, חטוף וחור, חטוף ושתה. תחטוף מצוות, תחשוף תפילה, תחטוף. אבל אני רוצה לישון, אבל אני עייף, אני וואי, ממש אני רצוץ, אני עבדתי קשה, אני חייב לישון עוד איזה שעה. תחטוף, תקפוץ. תקפוץ, תזרוק את השמיכה, תרוץ, ותרוץ לבית הכנסת, תעטוף, ואל תאמין לו, תאמין לי שאתה פטור, אחד כמוך זה פטור, אני אומר לך, כשהיה החפץ חיים, כשהיה בגיל 90 שנה, חפץ, ואז לא היה תוחלת כל כך, היו מתים בגיל 70, 75, 80, מי שהיה בגיל 80 היה, וואו, זקן מופלג. כן, זקנים, היו נפטרים מהר. נפטרים, אז אמא שנותן בהם 70 שנה, והם כבר עוד 80 שנה. וואו. אז החפץ חיים היה כבר בגיל 90 שנה. והיה שלג בחוץ. והחפץ חיים ישן מאוחר, עשה חשבון נפש. אוי, אוי, עד שישן. הלך לישון אחרי אחת בלילה. אי פתאום החפץ חיים קם בבוקר מוקדם, חמש בבוקר, כמה ישנת? כמה? ישנתי אז, ינוח לי פחות 6 שעות, משהו לא חס ושלום. חפץ חיים קם בחמש, 4 שעות, קם. ומה יצרה? כשרק הוא התעורר מודה אני לפניך, בית שרה אומר לו, מה אתה רוצה? כמה ישנת? תשמע, הבריאות שלך חשובה. אתה לא יודע מה זה. הבריאות שלך יותר חשובה. חוץ מזה, מה אתה רוצה עכשיו? הכל שלג. הכל שלג בחוץ. מה, תלך, אתה זקן, אתה תתחלק. אתה, תשמע, גם מגיע לך, תשען עוד קצת. תשען. שען עוד שעה, שעתיים. יש מניין אחר כך. בשבע, יש מניין, בשבע וחצי. בשביל מה? אני, בשביל מניין אני קם. לא, אני קם לעבוד את הבורא יתברך. קם ללמוד תורה. מה אתה... אומר לו, אבל אתה חייב, אתה זקן, אתה אסור לך. אומר לו, מה? אתה יודע מה? אני ממש, אתה צודק. אני זקן, אבל אתה זקן הרבה יותר גדול ממני. אתה זקן, אומר לי, יצרה. אומר לו, אתה זקן יותר גדול. איך הגעת? אומר לו, תשמע, בוא תשען במקומי, אני הולך. אתה זקן, תראה, כמה אלפי שנים אתה, ואתה בא והולך, בא בשלגים, בגשמים, הכל, לא אכפת לך. אומר לו, אתה זקן יותר ממני, מגיע לך לישון קצת. בוא תשען אתה במקומי, כל טוב. אללה, קופץ, חפץ, חיים, זורק את הסמיכה. וקם, רץ. קארי, התגבר לעבודה, אתה בוא נדבר. כולם היו מניעים אותו. כל המשפחה. היה פעם איזה מקום שהתחילו לפרוץ בווילנה משהו, הוא היה גר ברדין, זה כמה שעות ברכבת לנסוע. החפץ חיים היה כבר זקן אחרי גיל 90, אחרי גיל 90 שנה. שמע את הדבר הזה, באו עליו ידיעות שבאיזה מקום נחלש העניין הזה של הטהרה, של המקווה טהרה של הנשים, כזה. מה עשה חפץ חיים? אמרו לו, גם חולה, גם זקן, גם קשה. זה טלטול הדרכים, אפילו ברכבת, אבל גם רכבת של אז, טרנטות כאלה שמתנדנדות, כל הגוף, כל מתפרק, שלוש, ארבע שעות לנסוע. רבנו אמר, אתם לא תניעו אותי. גם אם אף אחד לא רוצה לבוא איתי, אני הולך לבד. אני קם, אני אברח. תדעו לכם, מי שרוצה לבוא איתי, יבוא. אבל גם אם לא תרצו לבוא, אני הולך לבד. אני חייב והלך. שתוממו כולם. שם כשבא חפץ חיים, בכה להם. איך אתם תעזבו טהרת ישראל? ואיך חס ושלום תיזהרו מקריטות של חס ושישה בנידת תומתה לא תקרב ונחרטו הנפשות חייב קראת איך חס ושלום בעם ישראל יהיה דבר כזה שלא תהיה טהרה חייבים על המקום לעשות מקבית ולהחזיר בחזרה את המקווה טהרה שיהיה מסודר ושיהיה נקי ושיהיה אסתטי שגם כל הנשים תבונה למקווה טהרה שחס ושלום לא יקשלו בעוון של קראת של בעליהם וכך החפץ חיים הצליח והלך לשם כולם באו ובכו וקיבלו על עצמם מיד על המקום כולם קיבלו עליהם את מצוות הטהרה מי הציל אותם? החפץ חיים הזקן שיכול להמשיך לישון. אני יכול להירדם. חפץ חיים אמר שהוא יכול להירדם. אבל חפץ חיים לא נרדם. לא נרדם. הוא קם. כרית גבר. ואיכות. וזה והתחברות החוכמה נראית עם החוכמה הנסתרת. מפני עומקם בדקות עניינם. סמוך על אנשי קבלה. במה שתוכל לעמוד על ברורם, כאשר תסמוך עליהם במה שהוא נמנע ממך. לא, אל תסמוך. תבוא תלמד, תבוא תדע. גם אתה חייב לדעת היהודי. בשבילך התורה נבראה. היא לא נבראה רק בשביל התלמידי החכמים. גם בשביל כל יהודי נבראה התורה. אסור לאדם להגיד, לא, אני פטור. אין יהודי אחד שפטור מללמוד. הרמב״ם כותב, אדם חייב ללמוד בין חכם, בין טיפש, בין עשיר, בין עני, בין בעל איסורים, בין בעל ילדים, בעל אישה. חייב אדם בלימוד תורה. לא יכול להגיד, אני פטור. אין לפתור אדם את עצמו מלימוד התורה. ירוץ ללמוד תורה. לא יסתפק רק ברוך השם, הוא בא הולך, שומע שיעור, דרשה יפה, מעשיות יפות. כן, ודאי, הקדוש ברוך הוא עכשיו, עכשיו היום הזה, אנחנו בט"ו באב. לא היו ימים טובים לישראל, כט"ו באב וכיום הכיפורים. וואי, ימים טובים. רבותינו מגדירים את זה כימים טובים לישראל. איזה ימים טובים אלה. כתוב שמזל של עם ישראל עולה. מקודם קצת המזל, כשנכנס אב מעטים בשמחה. המזל של ישראל קצת ירוד. אבל מי בת ובאב, עולה המזל של עם ישראל. עולה ט"ו באב עכשיו, ברוך השם. אז עכשיו, השתבח שם בורא עולם. אנחנו רואים סימנים איך מזלם של ישראל פתאום עולה. רואים כל מיני סימנים טובים. וזה בעצם העניין הזה של ט"ו באב, שימים טובים לישראל. זה התפילה ביום, ביום הזה, מזל, המזל של ישראל מתחיל לעלות. שקצת היה בירידה בשנכנס אב, במעטים בשמחה. אבל בתו באב, המזל של עם ישראל בעזרת השם פורח, מסגשג, יהיה רצון שנזכה לראות. כמובן שפסקו מתי מדבר, זה נתן להם, הקדוש ברוך הוא נתן להם הנחה. אלה המתים האחרונים שהיו צריכים למות במדבר. זה כתוב שלא מתו. נכנסו, חפרו את קבריהם. כל מי שהיה בגיל 60 שנה היה חופר קבר. ולמחרת היה הקרוז יוצא, היבדלו החיים מן המתים. ופתאום, מתי זה? בליל בתשעה באב. ליל תשעה באב, כולם חופרים קברים, אלה שהגיעו לגיל 60 שנה, זאת אומרת בגבול של זה. אלה שלא ידעו גם היו נכנסים, היה, לא ידעו את הגיל שלהם, אבל רובם ידעו, והיו נבדלים. וכל שנה היו 600,000. 600,000 מגיל 20 שנה ומעלה, כולם מתו, כולם מתו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בגלל שבאו המרגלים ואמרו שהארץ אוכלת יושביה וזה, ובחו, התחלו לבכות, מה אתה לוקח אותנו, לפה הוצאת אותנו, למות במדבר. וזה, אמר להם, משה, אתם אומרים ככה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, בכיהם בכו בכייה של חינם, חייכם שיבכו בכייה לדורות. זה תשעה באב, זה היה בליל תשעה באב. וכך כל תשעה באב היו נכנסים, ומוצאי תשעה באב היו אומרים, יבדלו החיים מהמתים, היו קמים כל אלה שנשארו בחיים, אלה שמתו, מתו. בשנה האחרונה נכנסו כל אלה שיצאו מגיל 20 שנה ומעלה, כולם קמו, אף אחד לא מת. נתן הקדוש ברוך הוא הנחה, אמרו, נחשוב, כאילו כבר 60 שנה נגמרו, אבל נתן להם הנחה. אז הם אמרו, אולי טעינו בירח, אולי זה לא, עדיין עוד לא תשעה באב. עוד פעם חזרו ונכנסו בקברים. מתי יצאו? כשראו את הלבנה במילואה, ראו כבר ט"ו באב, אמרו, טוב, כנראה שהקדוש ברוך הוא מחל לנו, מחל להם, ונשארו בחיים. פסקו מתי מדבר. וגם כתוב שהיו שבט בנימין, טוב, זה כבר צריך, זה ארוך מאוד להגיד לכם את זה. היה פעם איזה מלחמה בתוך עם ישראל. אוי, מלחמה חס ושלום, מלחמה נוראית, בין השבטים לבין שבט בנימין. שבט בנימין היו גיבורי חיל, והם עשו איזה פשע שחלק מהם, חלק מהם עשו איזה פשע ולא רצו לתת מי אלה הפושעים האלה שעשו את הפשע הזה של העריות לבית דין. בבית דין שאל באורים ותומים, ואמר תצאו עליהם למלחמה. ויצאו עליהם למלחמה, ושבט בנימין היה מכה בישראל. הם מכה בישראל, והם עד שהשם ירחם, כמה נהרגו שם, דבר נוראי, נוראי, ממש אי אפשר לתאר. 70,000 נפש, 70,000 נהרגו. במלחמה הזאת של מלחמת השבטים בשבט בנימין, 70,000 נפש. ולמה? אומר התנא דבליהו, למה נהרגו 70,000 נפש מישראל? מי שישימו אותו, מי יהיה השם? גדולי ישראל, חכמי ישראל, שלא שמו חבלים של ברזל, והיו הולכים מעיר לעיר, מכפר לכפר, כדי ללמד אותם תורה ומוסר ויראת שמיים, כי לא עשו את זה, והשאירו אותם ככה, והתפתח בהם דבר כזה של קרבה לעריות, בגלל זה נפלו ה-70,000 מישראל. משהו נורא והיום. גזרו עם ישראל שאיש לא ייתן את ביתו, בשום פנים ואופן, לא ייתן את ביתו לשבט בנימין, מי שנשאר, מה שנשארו קומץ אנשים, כמה אנשים שנשארו משבט בנימין, לא ייתנו שיקחד השבט הזה. אבל כתוב שאחר כך אמרו, מה ייקחד שבט מישראל? אסור לנו לעשות דבר כזה. ישבו ואמרו, כתוב לתת, דווקא שבן אדם ייתן את ביתו. אבל אם הם בעצמם יבואו ויקחו את הבת, אז זה כבר, לכן כתוב, בטו באב היו יוצאות בנות ישראל וחולות בקרמים, ושבט בנימין, אלה היו באים ולוקחים להם את הזה. היו הבנות האלה, בחור סעיניך, הוראה וזה, היו לוקחים, מה זה לוקחים? זה לא חטיפות, בקצ'ים רואים אותם, זו מתאימה לו, זו מתאימה לו, זו מתאימה לו. יש, אנחנו היום, אין לנו תחס ושלום, היום יש הכל בלי עין רע, יש כל מיני דברים מסוימים, שידוחים, כל מיני דברים, שהם נפגשים ונראים, אם זה מתאימה לו, לא מתאימה לו, הוא לא יכול, בן אדם לא יכול לקחת. אבל האמת שיש קצת יותר מדי בירור, מבררים יותר מדי, ויש הרבה, הרבה בחורים שהגיעו כבר לגילאים גדולים ונשארים מסכנים ככה. למה? זה איסור גמור. איסור גמור. לא, תשמע, נפגשתי, אבל השמנה היא עם רזה, יש בעץ עם עין, יש לה זה, יש לה זה. עזוב, יש, צריך אדם קצת גם להיות. היה פעם בן אדם מישהו בא אצלי, אז הוא אומר, מה יש? הוא אומר, אני לא כל כך, לא כל כך. ואני יודע, הוא בעצמו לא יפה. אני רואה את הפרצוף שלו. הוא לא יפה. הוא לא יפה, באמת. אני אמרתי לו, תמחה לי שאני אומר לך, אתה מוחה לי. שאני לא תגיד אחר כך שיהיה לי עוון. אתה מוחה לי, אני רוצה ליישר אותך. אתה הסתכלת במראה? תסתכל במראה את הפרצוף שלך. ואחר כך, מה אתה מבזה אותך ככה? לא. אני אומר לך, לפני שאתה הולך לפגש, תראה את המראה, ואחר כך. הרבה אנשים לא רוצים מסתבל. מיס, אחר כך מתמסמס, אחר כך. עזב, תחתן, תקים בית. אני לא אומר שבן אדם, צריך בן אדם תחתן בחורה שיש לה מידות טובות, אציליות. וזה, הוא לא מתבייש ללכת איתה ברחוב. ואחר כך, חוץ מזה, אני אומר לכם פורש, שחן אישה על בעלה, אחרי שהיא מתחתנת, אפילו אם מקודם אולי לא הייתה נראית, אבל פתאום לובשת כובע, מטפחת, הוא קונה לה בגדים יפים וזה, מה זה? פאר של העולם, לא ידעתי שאת כל כך כזאת, תאמין לי, אני לקחתי, אבל לא, כך הוא אומר לעצמו, מה, תאמין לי, לא ידעתי, איך בלי עין רע, תתייפה, נהיית כל, תתייפה חנה, ברוך השם, אדם לא בשום פנים ואופן, שלא יתחיל ברירות, רק אם מתאים, מה פירוש התאמה? התאמה זה מידות טובות, זה יש לה לב טוב, איך היא אוהבת, פגעו בה, היא ויתרה, כל מיני שאלות ששאל אותה בחוכמה, כמובן כולם בחוכמה עשית, איך לשאול ואיפה רוצה לחנך את הילדים שלה, בזה חינוך ניתן לילדים, זה השאלות, מה? חס ושלום, אני חוזר ואומר, חלילה וחס, אנחנו לא בקטע הזה, וכל אלה שבקטע הזה, הם לא מצליחים, אני אומר לך, אני חותם בזה, אני מוכן שיבוא אצלי, ואני מוכן לראות להם שהם טעו, הם לא, יש היום דבר, קוראים לזה זוגיות, דבר חדש, זוגיות שבר מינן בני אדם, בחור חי עם בחורה, חי, אומר תשמע נחיה ביחד, נראה אם מתאימים לא מתאימים, תאמינו לי, אתם יודעים, שבוע שעבר זה, בא אצלי בן אדם, אומר שאח שלו היה חי בזוגיות 4 שנים עם בחורה, ועשה הזמנות, תשמעו, עשה הזמנות, יש הזמנה לחתונה, אומר לי מה אני עושה, מה קרה, חי בזוגיות, פתאום אומר, תשמע, אני חושב, אומר הבחור, אומר אני חושב שטעיתי, היא לא מתאימה לי בכלל, שמעתם? אחרי 4 שנים שהוא חייתה באותו בית, היא לא מתאימה לו, פתאום היא לא מתאימה לו. הוא עשה הזמנות, צריכה להיות החתונה, בא אצלי אח שלו שחזר בתשובה, אומר מה אני עושה? שם יעזור, אם הוא יחזור בתשובה, כן, אבל אם לא, רחמי שמיים. אני לא צריך להגיד לכם, 6 שנים, סיפרתי לכם אחד שהיה בא לשיעורים, אבא אחד היה בא לשיעורים, ואמרתי לו, תביא את הבן שלך, לא, לא, לא רוצה, הוא לא רוצה, כן. בקיצור, והבן שלו כבר היה בגיל יותר מ-30 שנה. אמרתי לו, תחתן את הבן שלך. הוא אומר, יש לו בחורה, אבל עדיין. בקיצור, אמרתי לו, למה לא מתחתן? הוא אומר, כן, 7 שנים הלך עם הבחורה. 7 שנים. אחר כך עשו חתונת פאר, עלתה להם, בלי הגזמה, אז 1,000,000 שקל. 1,000,000 שקל עלתה להם בחתונה. חתונת פאר, אין להם כסף. בקיצור, ואני, הוא כמה שביקש ממני לבוא לחתונה, אבל לא הולך. אמרתי, אסר עליי, מרן אסר עליי ללכת, אני יש לי שיעורים, אסור לי ללכת, מה אני אעשה? אני פטור. יש לי שיעור, אני מחתן 400, 500, 600 אנשים, אני מחתן כל לילה. אפילו הרבנות פטרו אותי מלקדש, לעשות קידושין. לך, למה יש לך בחורים שלך, אתה מקדש אותם כל לילה עם הקדוש ברוך הוא. קיצור, אז לא הלכתי לחתונה, אז אחר כך הייתה איזה ברית של מאח שלו, זה של אחד מהאחים שלו, הייתה ברית. אז אני רואה אותו, את הבחור, אני מכיר את הבחור. אני אגש אליו, אמרתי לו, תנצל, וזה מזל טוב שיהיה לך. זה היה אחרי איזה חודשיים, משהו כזה, 3. וזה, מזל טוב, וזה, לא הצלחתי. אומר לי, שכחנו כבר. אמרתי לו, ברוך השם, הכל בסדר, מצא אישה, מצא טוב, הכל. איזה מצא. הוא מוצא אני את האישה מרמים מוות. מה אתה מדבר? מה? הוא אומר, לא, כבר התגרשנו, התגרשו. מה התגרשתם? 7 שנים אתה הולך איתה 7 שנים. אתה חיית? תגיד. הוא אומר, לא הכרתי אותה מספיק. אחרי 120 שנה בקבר הוא יכיר אותה. בקבר הוא יכיר אותה. לא הכיר אותה מספיק. 7 שנים. אנחנו לא רואים בכלל. שום דבר, אנחנו מתביישים אפילו לראות. נפגשתי אפילו, התביישתי להרים את הבנים שלי לראות. ממש, עד כדי כך. וזה אחרי 2 פגישות, שלום, בסדר, אני מסכים, רוצה לתחתן, הכל בסדר גמור, יאללה, נכין את החתונה. ואחרי זה, מחילה, אני לא מדבר לשום דבר. אין לי, עד ליל החתונה, אין לי שום דיבור איתך. טוב, אם את מסכימה, הנה מה טוב. אני לא מדבר. אחרי זה, מה שיש, דברים נעשה עם אבא שלך, עם האחים שלך, יבואו. אבל לא מדבר כלום. לא טלפונית ולא כלום, שום דבר. לא כלום. שום דבר. בסדר? מסכימה? מסכימה. מסכימה? בסדר גמור. רוצה אותי. אני רוצה אותה. וזה. בליל החתונה. ליל החתונה רק ראיתי אותה. שלושה חודשים. זה תרסנו. אחרי זה. זהו. שני פעמים ראיתי אותה. זה הכל. ואני מברך את הנכדים שלי. בעזרת השם. שיזכו להתחתן. גם כן, עם כאלה נשים, לחיות חיים כאלה מאושרים, באהבה, באחווה, שלום ועוד ברכה נאמנה מעומק הלב. עד כדי כך. אני מברך אותם. הרב שך אומר, זה מה שכתוב, שמשה רבינו התפלל 515 תפילות שיכניס אותו הקדוש ברוך הוא לבורא עולם, יכנס אותו לארץ ישראל. אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר לו, ריבונו של עולם, תכניס אותי אפילו כציפור. ציפור. שתן לי להיכנס, שים את הנשמה שלי בציפור, ושאני אכנס אפילו כציפור לארץ ישראל. אמר לו, כך כזרע חוכמתי, שאתה לא תיכנס. שואל הרב שך, מה יש לו למשה רבינו להיכנס כמו ציפור? תגיד, בשביל מה אתה רוצה? אמרנו פעם פירוש, אבל ראיתי פירוש של הרב שך. אני אומר לכם את הפירוש של הרב שך. עליו השלום. אומר הרב שך, כל מה שרצה משה רבינו לגדל את שמו יתברך, להחדיר אהבה לעם ישראל שיאהבו את הקדוש ברוך הוא. זה כל מה שהוא רצה. וזאת התורה של סם משה לפני בני ישראל, להחדיר אמונה ודבקות אהבת הבורא יתברך. אומר הרמב"ן, כשתסתכל על ברואיו של בורא עולם, אתה תשיג את אהבתו יתברך. איך הוא ברא אותו? תראי איזה כנפיים. הציפור הזה, שהנשמה של משה רבינו תהיה בו, בן אדם יסתכל לך, איך הוא טס עם... איך כזו הוא עשה לו כך? תראה, רוצים חתולים, חתולה רוצה, בא, פיש, נתן איזה טיסה, תראה מי זה הכנפיים שלו, וואי. אומר הרב שך, הדבר הזה, שבן אדם מסתכל ומביט ומתבונן בבריאה הזאת שנקרא ציפור, והכנפיים שלה, ומשיג את אהבת השם יתברך, אהבת השם יתברך, נתקעת בליבו, אומר את זה משה רבנו רצה. אני רוצה שעם ישראל ימשיכו את אהבתך יתברך, ולכן אפילו כציפור אני מוכן להיכנס, רק תן לי רבנו שם שיכנס, שילמדו ממני את האהבה שלך, מעל ידי הציפור. כך אומר, אני אמרתי שאינו דומה כך, אינו דומה ציפור של ארץ ישראל כמו ציפור של, תדעו לכם, אין. לא רק זה, אפילו בהמה של ארץ ישראל, חוץ מהכבוד, היה לי ראש שיבה קדוש אחד, צדיק, ראש שיבה כשהייתי ילד קטן, הראש שיבה בחיפה, תפארת ישראל, הרבי דוב מאיר, חיים דוב מאיר רובמן צצל, זה הצדיק הקדוש הזה. אז הוא אמר לנו, הוא היה בחיפה, אבל הרבה, כמה פעמים היו נפגשים ראשי הישיבות פה בירושלים. אז הוא צריך לבוא להיפגש. הוא אומר, כשאני הולך לירושלים, אני רוצה לומר לכם, שאינו דומה הכלב, אפילו אני רואה כלב בירושלים, זה לא דומה לכלב של חיפה. זה בכלל, זה כלב. זה כלב שיש לו דרך ארץ יותר מהכלבים שלכם. למה? אווירת ירושלם! אווירה של ירושלים. זה אווירה של ירושלים מחכים. את מי? גם את הבהמות. זה מה שאמר משה רבינו, אני אומר. אמר ריבונו של עולם, תן לי להיכנס אפילו כציפור, רק לארץ, אני אקבל את האווירה של הקדושה. זה, אפילו ציפור, זה לא דומה. ציפור של חוץ לארץ. מחפשים, לצאת לחוץ לארץ. לצאת, לצאת. תומת העמים, תומת ארץ העמים. מחפשים לארץ, אנחנו... לא רוצה להגיד, אנחנו מחפשים ברגע ברגע שלא יוציאו אותנו שום פנים ואופן תופסים בקרנות המזבח. בוא תשמע, יש פה 100,000 דולר, 200,000 דולר, יש פה מיליון דולר, אתה יכול... אמרתי שמי שרוצה שיביא לפה, מי שרוצה שלא יביא כלום, שום דבר. לא, מה אתה מדבר? כל הראשי ישיבות, כולם יוצאים. אני פה ואני פה יושב, כי הבאתייה, פה בעזרת השם. רק פה בארץ ישראל. חבל כל רגע שבן אדם יוצא מארץ ישראל. לא יצאת? מה, אתה לא יוצא לאיפה? לאוסטריה? ליוון? תלך להיות יווני, יוונים יוונים נקמצו עליי? תלך לאיטליאנו? מה איטליאנו? תיקח כלים, סכינים של איטליה. מה אתה רוצה? לא, בוא תלך לזה, תלך פה. עזוב, תעזוב. עזוב את ההבנים. ארץ ישראל, איזה אוויר, איזה צח. לך קצת לרמת הגולן. לך לרשבי, רבי שמעון, תיקח איזה דירה. תסתכל על ההרים. תראה איזה נוף. איזה ערים, איזה רכס של עצים, הכל ירוק, הכל נפלא, איזה יופי, תראה את הכנרת, תראה את הזה, תראה, איזה, הכל, ארצת, ירושלים, עיר הקודש, איזה יופי, איזה תענוג, מה אתה מדבר? מה חסר פה מה לראות? אותו שמיים יש גם שם. כמו שאמר דוד המלך, צמא נפשי לאלוהים לאל חי, כשמחשב בדברים האלו, אומר הרמב״ם, מיד הוא נרתע לאחוריו, וירא ונפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה ושפלה אפלה, עומד בדעת קלה, מותה לפני תמים דעות בורא עולם. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך, רק תסתכל, כתוב שמדי פעם, בן אדם ירים את העינם לשמיים. למה? מסתכל על השמיים, כתוב שהוא מקבל קצת יראת שמיים. תראה את השמיים, איזה יופי. איך ברא, איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה, איזה. תעלה את העיניים קצת, תרים את עיניך, שע עיניך וראה את השמיים, ושמע השמיים, כי ראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, שם אדוננו, מה אדיר שמך, בכל הארץ. מהיום, יש דבר שני, ט"ו באב, כתוב שמה שפסקו אלה שכורתי עצים למערכה לבית המקדש. היו מביאים כורתים עצים, הולכים כורתים ביערות כל מיני עצים כדי להביא שיהיה לבית המקדש במה לשים במערכות את הקורבנות על גבי המזבח. אז הם כורתים עצים, אבל זהו, עד מתי? עד ט"ו באב. ט"ו באב פסקו. אז מה קרה? כשהיו הולכים לכרות עצים, היו מבטלים תורה, ביטול תורה. אבל פתאום, עכשיו, אלו כורתים עצים, יכולים לשבת ללמוד תורה. זה אחד. וגם כתוב שהלילות מתחילות להתארך. הלילה מתחיל להתארך. מקודם היום ארוך, והלילה קצרה מאוד. קצרה מאוד. ואז, אבל עכשיו, מטו באב, מתחיל להתארך הלילה. מה יש? ובלילה אין אדם קונה רוב חוכמתו, אלא בלילה. תוכל לשבת ללמוד. איי, קום אירוני בלילה לראש השמורות. כמה? דקה, שתי דקות. יש בסך הכל הבדל. עוד איזה שתי דקות, שלוש דקות, עכשיו מתחיל להתארך הלילה. בשלוש דקות האלה, בן אדם לומד תורה, זוכה לי. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. איזה אשרנו מה טוב חלקנו. כל דקה שבן אדם לא יזלזל שום דקה, דקה מן הדקה ואחת עשר סמנים היו בה. כל דקה לא לזלזל. אתה יכול ללמוד תורה, תשב, תלמד דקה אחת. מה דקה בסך הכל? תפתח, תלמד משנה, תקרא משנה, תקרא תהילים, תקרא. עומד בתחנה ומסתכל. תקרא תהילים, תקרא שהוא תלמד. לא יבטל האדם את החיים שלו. כולנו נהיה דבקים, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, חיים טובים, תוקנים, לרצון שכל בחורי ישראל ידעו מיד לקים בית נאמן, קדוש וטהור, והבחורות היקרות של עם ישראל יקימו ביתם בניין עד עד, וקרוב על התורה ויראת שמיים טהורה, ולהפסיק יותר מדי עם כל מיני כל בדיקות ובדיקות ובדיקות, וזה לא מתאים, כן מתאים, זה תחתן, הקדוש ברוך הוא יעזריך תחיה עד 120 שנים ורעננים.
1: עד כאן השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל עם הרב דניאל זר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.

0: מתכוננים לשבת בערוץ 2. עכשיו בערוץ 2, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
1: אנחנו עוסקים בדרשות האחרונים בנושא קדושת האדם, וראינו דברי רבי נחמן מברסלב שאומר שהאדם צריך להיות מבחינת מנורה תורה ששיבה קנים תיאורים. אני לא אחיו, מה זה שבע קנים, שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחרי אף והפה. צריך להיות קודש קודשי מבחינת כולך היפה רעייתי, ומומן בך, ג'ריכו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא, אין יוצא, אין בא מהסטרה אחר אלה, ואין יוצא בן הסטרה אחר, בראינו בשבוע שעבר. שהריד על הקודש כותב, שלעיניו של האדם יש כוח שאיבה אדיר, העיניים השברות הן שואבות. תראו, האדם מציב ספר תורה, מגביב ספר תורה, כולם מסתכלים באותיות של הספר. למה אומר האריזה שאדם מסתכל באותיות של הספר תורה, מושך להערה גדולה לנשמה שלו, לספר תורה. העיניים, מה שהם רואים משואבים. וכן, כתוב על אליהו הנביא, אשרי משרה פניו בחלום. הוא רק ראה אותו. לא בירך אותו, לא כלום. עצם הראייה, פנים קדושות כמו אליהו הנביא, זה לא כל הזה, לא פשוט. לראות פנים של אליהו הנביא, אתה שואב הערה גדולה באליהו הנביא לנשמה שלך. אשרי מי שראה פניו בחלום, עיניים שואבות, עיניים של כוח שיבה אדיר, לכן בהרע הריזן, שאדם לא יסתכל לא בפני גוי, לא בפני רשע, לא בפני חיה טמאה. למה? שואב מהתרומה שלהם. לא יסתכל, לפני כלב, חתולה, לא חשוב, כל החיית מירה, בפני גוי, בפני רשע, לא יסתכל בפנים שלהם, למה? הוא שואל מהטומאה שלהם, טומאה נוראה על, על עצמו. עכשיו, ידוע, אמרנו, דברי הזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש כותב, לט בסעבות תקיפו בעלמה, כי בסעבות לנידה. אין טומאה חמורה בעולם כטומאת הנידה, תבינו. אין טומאה חמורה בעולם, כך אומר הזוהר, כטומאת הנידה. עכשיו, אדם מסתכל על אישה. באישה לא טהורה. כן, היום, וכל רבקה היא לא טהורה, ברור. גם נשואות לא תמיד, וגם מבחינת חילוניות, כולם לא טהורות. זאת אומרת, אדם מסתכל על אישה והיא לא טהורה, הוא שואב מהטומאת נידה שלה. טומאה נוראה ואיומה על כל האיברים והגידים. תבינו מה זה? הסתכלות לא טובה. הוא שואב טומאה נוראה מהאישה על כל האיברים, כאילו הוא טובל במקווה של טומאה נוראה, פחד פחדים. להבין מה זה עניין של לקדש את העיניים. העיניים זה הבסיס של כל עבודת השם. אדם שהוא קדוש, התורה שלו מדרגה אחרת, הלימוד תורה שלו דרגה אחרת, התפילה שלו דרגה אחרת, הכל הולך אחרי הקדושה. לכן התורה לא סתם צועקת עשרות פעמים, קדושים תהיו כי קדוש אני, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה אני קדוש? אף משרתי קדושים. ובפסוק אומר, ואתם לי קדושים, מה זה לי? ורש"י, אם אתם קדושים, אתם שלי. אם אתם לא קדושים, אתם שייכים, אתם של נבוכדנצר וחבריו. זאת אומרת, אתם לא קדושים, אתם שייכים לפוטין, לא אליי. אני קדוש משרתי קדושים. מי שקדוש, הוא שייך אליי. תבינו מה זה, אדם קדוש, בורא עולם, זה אומר, זה בן שלי. כמו שאמרנו על הפסוק, ורוצה מעיניו מאורות בירם, מלך, לא רוצה מעיניו. לא, לא, הפסוק זה ש... תנה בני לבך לי, ואין לך דרכי דיצונה. אז הוא אומר הירושלמי, מה זה תנה בני לבך לי? אומר הירושלמי, יאהבת לי ליבך ועינך, אם אתה נותן לי את הלב ואת העיניים שלך, אתה שומר עליהם, אנא ידע דנת לי, אני יודע שאתה שלי. תבינו מה זה. ברור לא אומר, אתה שומע את העיניים ואת הלב, אני יודע שאתה שלי, תבינו מה זה דוד. ברור לא מבקש כל העולמות, זה שלי, זה הבן שלי זה. מי לא רוצה את התואר הזה? מי לא רוצה, ברור לא מתאחי. התפאר בו בעולמות העליונים, זה בן שלי. מי לא רוצה את זה? מבינים מה זה עיניים? מה זה עיניים? עיניים, עיניים זה הכל. אדם רוצה הצלחה, אין כמו שירת שבירת עיניים. בוא נראה, תראו מה את. תראו מה אומר הנביא, הנביא שהיה. ועוצם עיניו מראות ברע. אדם ששומע את העיניים שלו מלראות מראות אסורות. ועוצם עיניו מראות ברע ומרומים ישכון. שמעתם? הוא עולה על במותי ההצלחות, הוא מתורמם מהם, הוא טס. איפה הוא שם את הידיים? הוא רואה ברכה והצלחה. השכינה שורה במעשה ידיו. איפה שיש קדושה, יש ברכה. יוסף הצדיק עמד בניסיונות של קדושה. יש את פוטיפר, בחור צעיר, יפה תואר, ארץ מיטה, מרית נאה בעולם, בלי קשר לעקב אבינו. הוא עומד בניסיון קשה ונורא. ובסוף הוא יורד לבו, ומהבו הוא מגיע למקום הכי גבוה. סגלו של מלך מצרים. לכל יוסף, כל אשר יאמר לכם תעשו. אין דרגות גבוהות שאדם זוכה להן, ואדם מקדש את עצמו. שומר על הקדושה שלו. אז הוא אומר, ועוצה מעיניו מראות ברע ומרומים ישכון. עולה על בעמותי הצלחות מצעדות צלעים סגבו. דבר אותו יושב איתן. איתן בו שווה חסין מסיבה סלע כינך, אין חשש לנפילות. שמעתם? אדם שומר את העיניים שלו כמו שצריך, אין חשש שיפול, אין דבר כזה. כל הנפילות מתחילים מהעיניים. כל האורבן של העולם כי תשתו ועשי באכל ותאבו על העיניים. דור של המבול. ויראו בני אלוהים את בנות האדם, כי טובות אינה ויקחו להם מכל אשר בחרו, ויראו. כל מתחיל בראייה. ראייה פסולה זה חרבן, זה קלקול נורא והיום. אז הוא אומר, בצודות צלעים יסגרמו, זאת אומרת, הוא יושב ויטען, אין חסד לנפילות. לחמו ניתן, תראו מה זה היה, כל אחד רוצה הצלחה, סגולות, קמיה, אומר, הפנסה שלו מזומנת לו. הפנסה מזומנת לו, איפה שיש קדושה, טהרה, יש ברכה. איפה שם את העדיין? מצליח. ממיו נאמנים, אומר רשי, מה זה ממיו נאמנים? אומר רשי, שזרעו, הילדים שלו הולכים בדרכו. תראי נחת מהילדים שלו, מי לא רוצה נחת בילדים? כל אחד זה התפילה שלו, שיראה נחת בילדים. שאומרים אנשים, אוכלים את הלב שלהם על הילדים שיש להם, איך מקללים אותם, איך מדברים איתם. אחר כך ממשיך, מלך ביופיו תחזינה עיניך. הוא אומר, מה זה מלך ביופיו תחזינה עיניך? יזכה לראות פני מלך המשיח. מלך המשיח צריך קדושה כדי לראות אותו, לא כל אחד יכול לראות מלך המשיח. מלך ביופיו תחזינה עיניך, ושאומרים, כן, מלך ביופיו תחזינה עיניך, שזוכה לראות פני שכינה ביציאת נשמתו. עיניים קדושות, תראינה ארץ מרחקים. זאת אומרת, אדם שעיניים קדושות, הם דרך צדיקים. ראו מסוף העולם ועד סופו. כשעיניים קדושות, הרי כנגד, כל עבר שיש באדם, יש עבר רוחני כנגדו. יש עיניים רוחניות, עיניים גשמיות, כמו ידוע הסיפור המפורסם, אני זוכר עוד, שהילד אחד בחוץ לארץ חטפו אותו ובואו לבבא סאלי. בבא סאלי אמר, תפעו לבן שלי רבי מאיר. בבא סאלי ידע, רק הוא רצה שיראו מזה רבי מאיר. באו לבמבר, אמרו בבא סאלי של הסאלי, של אחותך אלינו, אותנו אליך. ולכן ככה שמע, אבא אומר, בא להם בצרפת, רחוב זה וזה, בית זה וזה, וכך מצאו אותו. גם עיניים. תראה לארץ מרחקים, שעיניים קדושות הוא כבר רואה בעיניים הרוחניות שלו. בעיניים הרוחניות אין הגבלה, רואים מסוף העולם מעצפו. היה צדיק אחד גדול, שכתוב בפירוש א', פשטה באחרונה לו, אבישאול דויק. הוא היה סוף ימה, והיה סגין נאור, היה עיוור לא רואה. ישבו מסביבו אנשים. אמר, בוא אני אגיד לכם, כל אחד מה לובש, איזה בגדים, איזה צבע. אמר, זה יושב פה, זה יושב פה, זה חולצה כזאת, זה חולצה כזאת. הם היו באלם. אבא אליהם, רציתי להראות לכם, עבדו לכם. יש לאדם עיניים גשמיות, כנגדם עיניים רוחניות. עם העיניים הגשמיות שלו קדושות, אז הוא רואה בעיניים הרוחניות, גם עם העיניים האלה לא רואים, הוא רואה בעיניים בכלל. תבינו מה זה עיניים, לא כדאי להשקיע, לא כדאי להילחם, לא כדאי לשבור כל היצרים, לשבור את העיניים כמו שצריך, ועוצם עיניו מראות ברע, ומרומים ישכון, תבינו, מרומים, זאת אומרת, בכל המדרגות, כל העניינים, הוא גובה מעל גבוה. אין דרגות כמו שמירת עיניים, אין הצלחות כמו שמירת עיניים, אין קרבה לברולן כמו שמירת עיניים. תשבור על העיניים, אתה קרוב אליי, אתה... לא שומר על העיניים, העיניים זה רחוק ממני. כמו שראינו, זה סיפור, אני לא אוקיי על סיפור. רבי מתיה בן חרש, היחתן הקדוש, מלאך אלוקים היה. והשטן בא לנסות אותו. בעל מולון כמו דמות אישה יפה, הקרא לתלמיד שלו, תביא לי אש ומסמר. שם את המסמר באש ועיוור את העיניים שלו, שרף את העיניים שלו. איזה דרגות, איזה... בא אמר, מתיירא אני שמי, שמי על שופט, שם ידבר על היצרה. אולי הפעם יצלתי, פעם הבאה, מי אמר שיצלתי? היה מוכן על ספק

מפורשים כאלה גבוהים כמו שמירת עיניים. הרי אמרתי לכם שהאר"י הקדוש אומר, אילו אדם היה יודע בקריצה לעבירה, כמו מקלקל והורס בעולמות העליונים, מהפחד לא יזז כל החיים שלו. תמיד, רק קריצה לעבירה, רק קריצה לאישה. אדם שעושה עבירה בפועל, כמה הוא מקלקל, כמה הוא הורס, כמה, אם היה יודע מקלקל, יהפוך עולמות, מוריד דמעות, צקים, דעניות, רק לתקן משהו גדול. והכל מתחיל בעיניים. העיניים קדושות, אין חשש לנפילות. אין חשש לנפילות. הוא אומר, איתן משוויך. אתה יושב איתן, אין חשש לנפילה. איי. ראינו, נגיד כאן, אז הוא אחר כך טוב. זה אומר, זה כוח של אדם שהוא קדוש, גם הדיבור שלו יש לו כוח. אבל בדיבור שלו יכול לבטל גזרות, הכל יכול לעשות. הגאון מבינה, הגאון מבינה, פעם היה בבית כנסת, זה היה שם, הפגיזו תארים פגזים. היו בבית כנסת, התפללו, התפילות, הגאון מבינה היה שם. באמצע התפילה, הגאון מבינה צועק, בטל, בטל, בטל. לא הבינו מה. ופתאום נפל פגז על הגג של בית כנסת. הפגז נכנס בתקרה ולא התפוצץ. זאת אומרת, הדיבור של הגאון מווילנה, בטל, בטל, בטל. השאירו את הפגז השנים, שאנשים יראו מה זה דיבור של הגאון מווילנה. והוא הגאון מווילנה, תמו טוב טוב. פעם בא אצלו זה עשיר אחד. שהבת שלו רוצה להתרתן עם בחור, תמיד חכם, שקדן, ירא שמיים, אומר לו, יש לי תלמיד בישיבה, תמו טוב. תמיד בישיבה שקדן גדול, ירשמן גדול, אבל אני אגיד לך, עד גיל 12-13 הוא היה רואה ולעמד בו אריה ומתעבר, לא אני אומר לך, אני מתעבר פתאום. אז הוא אמר לו, טוב, אני צריך לשאול את הבת שלי. לשאול את הבת, תשמעו טוב. בא לבת, והבת אומרת, אם הגאון מביא לממליץ, אני לא שואל את שאלות, אני מוכנה. תשמעו טוב. טוב, הגאון מווילנה אמר לי ככה, אני בעצמי עושה להם את החופה. אם הגאון מווילנה בא לעשות חופה, כל העיר באו, מי לא בא. טוב, מגיע רגע החופה. והגאון מווילנה ניגש לחתן, חתן לא רואה. אמר לו, אמרו חז"ל, אסור לאדם לשאת אישה קודשת קודם שירנה. ועד יפתחו לה עיניים, הוא ראה פה, דיבור של גאון מווילנה. אסור לאדם לעשות אישה קודם שיראנה, נפתחו לה עיניים. תראו מה, גאון מווילנה קודש קודשים, כולו מכפי ועד ראש, כולך יפה רעייתי ומומן בך, אין שבו שום גם. דיבור שלו מריש עולמות. אל תסתכל מקום שאסור להסתכל. אומר, כמו שאמרנו, יוצא לישראל לזכור, שהעיניים שלה כוח שאיבה אדיר, כמו שמסתכל על אישה, היא לא תאורה, הוא שואל מהטומאה שלה, טומאה נוראה, הכל הדברים מהגדים שלו. אז איך אפשר לא לשמור את העיניים? איך אפשר לעשות בחיצה גדולה בינך לקדוש ברוך הוא? איזה יכול להיות דבר כזה? אתה לדעת, אדם מקדש עצמו. הקדושה מזככת את האדם. עושה אותו זך וטהור, טומאה מטמטמת את האדם, עושה את האדם מטומטם. אתם רואים, ברוב אנשים מטומטמים, זה היה חילונים, מדברים טמטום, כמו שאמרו אתכם בשבועיים, שאחד מה... לפני כמה שנים, שלוש, לא יודע, אחד מהכנסת אמר על מצעד הגאווה, זה ניצחון האור על החושך. איך אפשר לומר דבר כזה? שיא הטומאה, קלקולים. מצעד גאווה שפריצות זימה נורא והיום. זה ניצחון לאור על החושך. זה הפסוק אומר, אוי הסמים אור לחושך, חושך לאור מר למתוק, מתוק למר. אוי הסמים אור לחושך, וחושך לאור מר למתוק, מתוק למר. תראו מה זה, לקחת טומאה, לקחת לעשות מזה אור, ניצחון האור, מהחושך עושים אור. אוי, עשי אור לחושך וחושך לאור, תסית רעך עושים אור, אבל את האור עושים חושך, תינו, עולם הישיבות.

0: עולם התורה, שבורא עולם שכל מסמך בלימוד התורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקת יומיים בארץ ושמתי בכל המדינה על יום ועל בני התורה, שנאת התורה, ביזיון בני תורה, שכתוב על זה, אין לו חלק לעולם הבא, מי שבזה את תלמידי חכמים. מבזים לתורה, משמיצים לתורה, מרקים איסורים נוראים, מכות נוראות לתורה, משחיתים אותה ברחוב. איי, איי, איי, פחד, פחדים נורא נורא. שמים אור לחושך, חושך לאור, אור למתוק, מתוק למר, וגם הקדושה של הדעת זוקפת קומתו הרוחנית של האדם. הקדושה זוקפת קומתו הרוחנית של האדם, בשמיים הוא זקוף. מסתבכים בו בשמיים, התאומה כופפת קומתו. רוחם הקדוש, באדם שאדם שחיב על הרצפה, לא רואים אותו. ברצפה, אדם תמה, תביא לך את בן אדם. אתה פגום, עיניים פגומות, חטאים של ספרה אחת, אתה ברצפה, אתה לא קיים בשמיים. תתפלל עד מחר, תצעק עד מחר, אתה לא קיים אצל בורא עולם. תפילות מתקבלות שיש קדושה וטהרה. קדושות, תפילות מתקבלות שאתה דבוק בבורא עולם. שהכול לך עם בורא עולם, לא בסתרעך, חס וחלילה. בורא עולם לא יכול לראות אדם שמקלקל לעצמו, פוגם בעצמו. אין דבר כזה בעולם. ודבר נוסף, זה לדעת שהטומאה, איך כתוב? זה עכשיו מה שאמרנו, מנתמתם בן, אומר הזוהר כתוב לי א', מנתמתם, מה זה נתמתם בן? שעבירה מטמטמת שכלו של אדם. עבירה מטמטמת שכלו של אדם בפרט הטומאה. עד שאומר על אור חושך, על חושך אור, אין אוסנסה מטומטם בדברים שטויות והבלים. כל השאר מדברים, אני צוחק על מה שהם מדברים שם. אומר כמה הם מטומטמים, כמה הם לא נורמליים. אדם שיש לו ראש של תורה, יש לו ראש בריא, הוא רואה דברים, הוא ישר רואה. הם לא רואים, הם עיוורים. או שרוצים להיות עיוורים, שבן גם סבתי מולים. זה לדעת שהקדושה מחזקת את הזיכרון של האדם. איך כתוב? ולא תתורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, באשר אתם זונים החיים, למען תזכרו. תדע לכם, אם אתה רוצה זיכרון, לא לשמור על הקדושה והצהרה שלך. אל תסתכל אחרי העיניים, לא אחרי העיניים, אלא אחרי הלב. אמרנו, עיניים רואות, לב חומד, אם העיניים לא רואות, אין ללב מה לחמוד. הכל מתחיל בעיניים. עיניים קדושות, כל הגוף קודש קודשים. כולך יפה רעייתי ומומן בך. אבל ברגע שעיניים פגומות, כל הגוף פגום. עיניים קדושות, העיניים מחזקות את הזיכרון של האדם. הקדושה, סליחה, מקדש, מחזקת את הזיכרון של האדם. והטומאה מטמטמת. הסליחה, הטומאה מביאה שכחה. איפה שיש טומאה, יש שכחה. איפה שיש קדושה, יש זיכרון. אז הקדושה מחזקת את הזיכרון של האדם. איי, איי, איי, איי, רבותיי, אתם רואים כמה תורה יפה. איזה תורה בורא נתן לנו. אתה יכול להתרומם, להתקדש, להתאר, להגיע דרגות רוחניות עליונות. רק תתאמץ קצת, תפשור עצמך. יוסף הצדיק, ארץ, בלי קשר ליעקב אבינו. ארץ מצרים, ארץ הכי טמאה בעולם. איזה גיבורה, איזה גיבור הוא. יוסף הצדיק, לא כל השבטים קיבלו תואר הצדיק. תואר הצדיק מקבל רק משובר בניסיון של אישה. ויוסף עומד בניסיון של אישה, לא סתם אישה גויה. ארץ הכי טמאה בעולם, בלי קשר ליעקב אבינו. יוסף הצדיק. הים רע בינוס. אבל מה זה הים רע? מה הוא רע? רע ארונה של יוסף. איך כתבו אצל יוסף? ויעזוב בגדו בידיו וינוס החוצה, בידה שייצא. ואילך. אומר, הים נס בפני נס, הוא נס מן העבירה, אני נס ממנו. שמעתם? וינוס הים. אומר, הים נס מפני נס, הוא נס מן העבירה, אני נס ממנו. איי, איי, איי, איי, איי. רבותיי צריכים להבין, איפה שיש קדושה וטהרה, יש ברכה, אין קדושה וטהרה, אין ברכה והצלחה. התחלה של החיים של האדם, כל האדם רוצה להצליח בחיים שלו. מה התחלה של החיים שלו? זה חתונה. בחתונות היום, 500 שקל בעלה, 450 שקל מנה, כך עולם הכי מפואר, יום שכל יגידו, אבל חתונות מעורבות, דברים מנסים עובדים ביחד. גברים ונשים רוקדים ביחד. המלאך המוות רוקד שם, הסטרה רוקדת שם, טומאה נוראה שורדת שם, אומרים חז"ל בגמרא, אומרים חז"ל, אש בנאורת ולא יישרף, יכול להיות שאדם ירקוד עם אישה ולא יהיה לו הרהורי עבירה, יש דבר כזה? אומר, מה זה אש בנאורת? נגר מנסר את העצים, הנאורת, הפרש שלו תפרט למטה, גפרו הכל ישרה בשנייה. אומר חז"ל, אש בנאורת, אדם רוקד עם אישה ולא יישרף, הנשמה שלו לא נשרפת, אין מציאות כזאת. הנשמה שלו שרופה, זה גוף, איך אומרים גוף, זה אבל הנשמה שרופה. השם ירחם פחד פחדים, פחד פחדים, שאין קדושה, אין טהרה, אין, איך אמרנו של הבנים של אהרון, איך? כן, אדם ואביור, מה כתוב שם? שריפת נשמה וגוף קיים. אדם הגוף שלו יפה, הוא ברזל, נראה משהו, אבל נשמה שרופה. שריפת נשמה וגוף קיים, ממה שווה גוף בנשמה שרופה. דחליל, בדיוק דחליל, דחליל, הוא לא יותר מדי בדחליל. הוא נראה, הדחליל נראה יפה, אבל אין נשמה. נשמה שרופה וגוף קיים, פחד פחדים, נור נראות, אתה הולך לחתונה, עושה, משקיע עשרות אלפי דולרים, ומתחיל את החיים בתאומה, וכל האווירות שבאשים עושים, אתה ואשתך, תסבלו כל החיים. הרי כתוב בהלכה, האדם מתחתן. אם חס ושלום יצא לו אבא או אמא, ילך לבית דברות, להזמין אותם לחתונה. כך כתוב. את האבא, אמא, אתה מזמין, ולבור עולם, אתה עשה בקשה לעולם, צרת, שלט, תמרור, אין כניסה. בעולם לא מגיע לחנות חתונות כאלה, לא מתירים לחנות חתונות כאלה. לא מתירים, אבא ואמא כן בורא עולם, לא, דבר ראשון בורא עולם. אם בורא עולם לא בחתונה, איזה חיים יהיה לך? איזה חיים יהיה לך? צריך קודם כל בורא עולם להזמין את הקדוש ברוך הוא, לדאוג שהחתונה תהיה בקדושה וטהרה. לא חסר על פריצות יצרים והעריות והשם ירחם. איך כתוב? אמרתי לכם. כתוב בנביא ישעיה, פרק A, למה מתים בחורי ישראל בגבולות? למה נופלים במלחמות? תראו את הפסוק, תראו את הפנים, בפרש. כתוב בעבור אשר תלכנה בנות ציון, נטיות גרון וברגל תאחסנה. הבנות הולכים ברחוב עם ראש גבוה, עם הרגליים תאחסנה, דופקים מעקבים ברצפה שיסתכלו עליהם. שמעתם מה אומר הנביא? הם גרים, מגרים את היצרים באנשים שהסתכלו עליהם. אומר שמה פסוק בגלל זה נופלים בחסר בגבולות. פחד פחדים נורא נוראות. פחד פחדים. בעבור זה, ובאים לתורה, אין חבר מהתבינים, אין קדושה ותארה, אין שמירה לחיילים. אין שמירה לחיילים. רק לצעוק חייל נפל. תהיה לך דעת, יש. הרי ראינו, אמרתי, אני אחזור את זה בשתי מילים, שבוע שהזכרתי את זה. שיצאו למלחמת מדיין, יצאו כתוב אלף למטה, אלף למטה. למה כתוב פעמיים אלף למטה? אומר הזוהר, כנגד כל אלף שיצאו למלחמה, אלף כנגדם למדו תורה. הכל חיה אליה שבירה. אלף כנגדם למדו תורה, מה יצא? כתוב חזרו מהמלחמה ולא נפקד ממנו איש. לא היה דבר כזה בהיסטוריה, המלחמה בלי פצועים, בלי הרוגים. כולם חוזרים בשלום. אומרים אין עשן בלי אש, אין אש בלי עשן, אבל זה אצל הגויים לא אצלנו. אם יש קדושה וטהרה, יש שמירה לחיילים, יש הכל. אם אין אוי ואבוי. בואו תשיבו טוב טוב. בתורה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. נו, שרים, השיר על השם כי גאו גאה. אחרי זה כתוב, ותיקח מרים אחות אהרון את הטוב בידה, ותצאנה כל האנשים אחריה בתופים ובבחולות. מה העניין לזה? להזכיר, לקחה את הטוב בידה. קודם כל שרו בני ישראל, לבד. אחרי שסיימו, ככה האנשים התחילו. למה לקחה את הטוב בידה? כמו כתוב בספרים, לדפוק בתופים שהגברים לא ישמעו את הקול שירה של האנשים. שהגברים לא ישמעו את כל השירה של האנשים. אתם שומעים מה זה פחד פחדים, תראו, לתהילים, תראו. אנחנו כל הזמן קוראים את זה, תהילים בזמור קוף ממחית. איך כתוב שם? עליות השם מן השמיים, העלו בה מרומים, בהמשך בה כתוב, בחורים וגם בתולות. לא כתוב עם בתולות, גם בתולות. אבל זקנים עם נערים. זקנים עם נערים ביחד. אבל בחורים וגם בתולות, אבל לא עם בתולות. זאת אומרת, שבח לבורא עולם זה רק שיש קדושה וטהרה. יש פירוד בין גברים לנשים. צריך להבין, זה לא פשוט הדברים האלה. סופר, רבי יעקב חיים, בנו של רבי יעקב אבוחצירא, של, סליחה, של הבן ישראל. בנו של הבן ישראל. בזמנו הייתה אישה שהייתה שר במנגנת באירועים מעורבים. שלח לה אזהרה, לא שמה לב, המשיכה פעם שנייה, פעם שלישית. לא שומעת. עשה מודעות שכולי כולם לבוא לבית כנסת הגדול שבא לדבר. רבי יעקב חיים, קודש קודשים, כולם רצים. אמר להם, תדעו לכם, האישה הזאת, שלוש פעמים הזהרתי אותה. היא שרה במקומות מעורבים, זה מביא גזירות על עם ישראל. אתם מסכימים שתמות? אמרו, כן, אותו רגע היא מתה. זמרים, זמרים מנגנים בחתונות מעורבות, הם לא יודעים מה מחכה להם. הם מחתים את הרבים, מה שגיעת. מי לא שמע עליו? הוא לפני 40 שנה, לא הכרתי אותו, לא שמעתי עליו, היה הילולה בישיבה. אמרו שיש פה זמר שהוא שר יפה, מה זה עוד שיעלה? אמרו לה, השאר, סוף הרב קראתי לו. אתה מוכן פעם בשבוע ללמוד מוסר ביחד? אמר לי כן. אחרי פעם בשבוע, אני הפעמיים, אני השלוש, הוא לא רצה להסליט. חזר בתשובה. אבל מה זה חזר בתשובה? הסליש חתולו מעורבות, מעורבות, נסים הכבוד. הילדים שלו קם בני תורה. הבנות שלו נוסעות בני תורה. הוא גר בשוליים, תרוב לכיוון הכותל המערבי. תראו אותו היום, הוא מרבי שטרל בכותל. נו, אדם שמע מוסר. קיבל את הדברים, הסיק מסקנות ורץ קדימה. האדם שלא יבעבור מה קורה, פחד, פרדים נורא נוראות. זה השם, לזמר, לנגן, חתונה מעורבת, ללכת יותר מזה. לשמוע שירים, שירים של פריצות, אין דבר שפוגע בנשמה כמו הדבר הזה. אין דבר שפוגע כמו זה. גם, שימו לב טוב, חילוני, שר של קודש, ואתה שומע את השיר הזה, נדל לך, פוגע בנשמה. למה? שיר קודש. אני אומר לכם, אדם יקח אוף כשר, הכשיר הידה חרדית, בלכו אותו, הכשירו אותו, בשל טרף. איך זה יכול להיות? בשלו אותו בסיר טרפה. שיר לא מספיק שהוא קדוש. צריך שגם בסיר, זה שאדם ששר אותו שיהיה קדוש. חילוני. הוא יודע מה זה קדושה בטהרה, הוא שר שיר קודש, אבל הראש שלו על בחורות, על בנות, על מה הוא חושב? כל המחשבות שלו נמצאים בתוך השיר. אתה שומע אותו, זה משפיע עליך, אי אפשר... איך הבעל שם אותו אומר? סימון מה הבעל שם אותו? כוח הפועל בנפעל. מה זה כוח הפועל בנפעל? מה שאדם מדבר, מה אדם עושה, רק מה שהוא יודע, הכל, המהות שלו נמצא בדבר. היה רואה שולחן? הבעל שם אותו היה אומר, את כל המחשבות של הנגר, בזמן שעשה את השולחן. אומר דרך אותו דבר, הכוח הפועל בנפעל, אדם שר שיר, הוא, אפילו שהוא שיר קודש, אבל האדם הזה טרף, מחשבות שלו פסולות, את הכל מכניס בשיר. ומי שומע את השיר הזה, זה משפיע עליו. זה מקלקל אותו, מטרף, טורף אותו. בואו, אני רוצה להראות לכם דברה. הגמרא, סוף מסכת גיטין. אומרת הגמרא, שימו אותו אליו. תני היה רבי מאיר, רבי מאיר בהנס, אומר, כאפשר שהדעות במאכל, כך דעות באנשים. אתם יודעים, באוכל, יש אחד, זה אוכל, זה לא אוכל, הוא איסטיניסט, לא איסטיניסט. אז הוא מסביר. יש לך אדם, שזבוב נופל לתוך כוסו, זורקו ולא שותו, שופך את כל הכוס. וזו עמדת פאבוס בן יהודה, כנראה, שהיה נועל בפני אשתו, ויוצא, הוא יוצא בבית, אין יציאה, נועל את הדלת, את לא יוצאת מכאן. זה כמו אחד שופך כל הכוס. יש לך אדם שזבוב, נופל לתוך הכוס שלו, זורק את הזבוב ושוטט את הכוס. אז זוהי מידת כל אדם, כל אדם, רב רגיל כבר עם כולם, אשר מדברת עם אחיה הקרוביה, ומניחה, הוא לא סוגר אותו בבית, יכולה לצאת לדבר, אבל ודאי, אבל כתוב אחיה הקרוביה, אולי נשים זרים. יש לך אדם שזבוב נופל לתוך התבחוי, נופל לו זבוב לתוך החמין, מוצצו ואוכלו, הוא לא רק, הוא גם תחמין שדבו בזבוב הוא מוצץ. אחר כך אוכל תחמין. זו המידת אדם רע. מה? שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע וטובה בחוץ, טובה בשוק, ופרומה משתת לדעה. يعني اليوم ده يكتصنوا يعني كيف يقول ايش ربو لي من كلوم كخر بخوب بروخصت ام بني ادم امتى جمره روخصت ام بني ادم سرغداتك ومراشي ام كان رجلين لدبر سيزوناي باسوره له سمعت مشى روخصت ام الناسين رجلين لدبر سيزوناي باسوره له ايش روخصت ام دوارين אומרת הגמרא, אל מה זה בני אדם? מקום שבני אדם רוחצים. אומרת הגמרא, זו מצווה מן התורה לגרשה. אישה רוחצת בים עם גברים ביחד, ואתה מסכים? יש מציאות כזאת? אישה הולכת לים, רואה גברים כמעט בלי בגדים, לא מערערת בהם? יש מציאות כזאת? גבר הולך לים, נשים כמעט ערומות, לא מערער בהם? יש מציאות כזאת? אתה מסכים שאישה תערער באחרים? את מסכימה שמלך ירד באחרות? ואיך אתה מסכים שישראל ילך לים מעורב? איך את מסכימה שמלך ילך לים מעורב? בחד פחדים נורא נוראות, אין קלקולים נוראים מזה. תראו מה אומר התוספות כאן במקום. אומר הזוהר, רוחצת עם בני אדם בשר גדתך? אומר התוספות, רוחצת, אומר אפילו אדם רע. תראו בזמנה מה היה, אפילו אדם רע אינו סובל זה מאשתו. זאת אומרת, אפילו אדם שפל, אדם מושחת לא יסכים שאשתו תראות עם בני אדם. זאת אומרת, הדור היום ירדו למטה מדרגה של אדם מושחת לאדם שפל. זה המודה, כולם הולכים לים, כולם גברים, נשים, אבל מה זה כולם? אתה מסתכל על אחרים? אתה מסתכל על אחרים? אשתך הולכת להם וחושבת על אחרים? בעלך הולך להם וחושבת על אחרות? אבל הסיבה לדבר הזה, יש דברים שאני לא יכול לדבר פה, אבל אדם יודע מה זה שאישה חושבת על אחרים, היה רועד מפחד, אני לא יכול לדבר, לא רוצה לדבר, אבל פחד פרדים, תבינו מה אומר. אז הוא אומר, עוד אומר תוספות, עוד פירוש. פירוש אחד, אפילו אדם רע לא סובל זה מאשתו שדיחות עם בני אדם. אומר תוספות כך, הוא אפילו קלה שבקלות, שימו לב. אפילו אישה קלה שבקלות אינה עושה כן. גם אישה פשוטה ביותר, השפלה ביותר. לא זזתי ביחות עם בני אדם. הדשים היום יותר גרועים ממה שהיה פעם קלה שבקלות. איך את מסכימה לחוד בעתים דברים ביחד? איך את מסכימה? סיפרתי פעם. נתתי אישה שחזר פה בתשובה. אתה באמת, אז אם הייתי פעם אחת על שפת הים עם הילד שלה. בחור רק שם לה פתק ביד, ובשביל לרוץ. התקשרה אליי טלפון זה וזה וזה. תראו מכבודה, אבנים בגדים על חוף הים, ככה, מה קורה אלה שמצאים בים כמעט ערומות, פחד פחדים נורא נוראות. איך אפשר, איך אדם מסכים? איך את מסכימה שבעלך יסתכל על אחרות? איך אתה מסכים שאשתך יסתכל על אחרים? מה זה כולם? כולם חמורים, אתה חמור? כולם בהמות, אתה בהמה? מה זה ללכת לים מעורב? פחד פחדים. זה נורא נוראות. אמרתי פעם, תשמעו טוב טוב שאדם נרגיש את זה. אדם גר, קומה 60 נגיד, יושב בבית, ואשתו בבית, חבר הכי טוב שיש לו. אשתו יוצאת, חוזרת לסלון עם בגד ים. וואו, העיניים שלו עושים מאחורים, תופס לו זרוק את הים יחד למטה. אבל בבית שלך, קומה 60, חבר הכי טוב שלך. היא על יד חבר, בצורה כזאת באה לי פה. בבית שלך אתה מבין, בים אתה לא מבין. ים שזה לא אחד, זה מיליונים. קוביינדונים, כל דכפינת תבי, כל מי ש... כולם רואים אותה, כולם מסתכלים עליה, היא מסתכלת על אחרים, איך אתה מוכן שהיא צריכה לתך להיה מעורב? איך את מוכנה שבלך ילך להיה מעורב? פחד תרדי, רבות, את יודעים מה קורה בחוץ? מסתכלים מה כולם עושים. זהו, זה הטעות הנורא. אני בחיים לא הסתכלתי על אחרים. כמו שאמרתי, תראו, צפירה, כולם עומדים. צפירה, יום התפרות, לא יודע, זיכרון. שמאי אחד נרדם, לא יודע, בזמן הצפירה, עכשיו רוצה לעמוד. זה מה עושה? אמר, אני גם רוצה לעמוד. רוצה לחבר שלו משרוקית. באמצע אחו, בדיזגוף, לא יודע איפה, תשרוק, הוא שורק ועומד. כולם, איזה משוגע זה, מה אתה אומר? עבר הזמן? מה עבר הזמן? זה קריאה שמה? מה זה עבר הזמן? מה יש בעשר? עשר צריכים לעמוד. יש אורות עליונים, אני רוצה אותו לעמוד. לא, מה אני רוצה? אני עכשיו רוצה להתייחד עם החיילים. לא התייחד לי בעשר. שטויות שחקים עלינו. שכולם עומדים, זה יפה, זה טוב. אתה לבד, זה לא יפה. אז רואים את האמת, גם ביום אותו דבר, אתה מבין? כולם זה בסדר, אבל אני בבית עם אשתי, זה לא בסדר. למה בבית הראש עובד, בים הראש לא עובד, למה כולם ככה? כולם מפלצות, אתה מפלצת? התורה עושה אותך בן אדם. התורה עושה אותך בן אדם, תעבוד עם הראש שלך. אל תסתכל באחרים עושים. זה מה זה מודה, זה מודה. מה הוא עושה, גם אני עושה. היא לובשת קצר, אני יותר קצר. זה מודה, מודה, אתה לא משתמש בשכל שלך. כמו שאמרתי פעם, אני אחזר את זה עוד פעם. אמרתי לו פעם, פעמיים חילונים, אין להם שכל. כמו אמרתי פעם, דרשתי בהרצליה, בהזכרה של מישהו, 400 איש, חילונים, אני לא פרסנה אף אחד. אמרתי, אני אגיד לכם חילונים, אין להם שכל. כולם מסתכלו עלי ככה. אז אמרתי, תגידו, אדם שיש לו שכל ולא משתמש בו, יש לו שכל, אין לו שכל. אמרו, אין לו שכל. אמרתי להם, הרבה רוצים לחזור בתשובה. למה הוא לא חוזר? מה יגיד ההוא? מה יגיד ההוא? זאת אומרת, אני רוצה לחזור, השכל שלי אומר כן, אבל אני לא משתמש בזה. מה יגיד השני? הוא מסתכל על אחרים. זה כתוב בתהילים, אשרי... תהיה לך מתחיל, לא? בא, אני בא להרוש. ראשית חוכמה, יראת אדוני, שכל טוב, לכל עושה. מי שירא שמיים, מי שירא שמיים, ראשית חוכמה, יראת השם, יש לו שכל. למה ירא שמיים משתמש בשכל שלו? הוא לא מסתכל מה אחרים אומרים, מה אחרים עושים. השכל שלו אומר, ככה אני עושה. ככה שזה יצא בחילוני, אפילו עוד אז ילד, כולם קמו עליי. מה, בצלב חרדי, השתגעת? שום דבר, אני יורד לחיים שלי, ככה אני הולך. אף אחד לא מעניין אותי. מי שמסתכל על אחרים הוא מולד, הוא שפוט של החברה, הוא שפוט של אנשים. אדם ירא שמיים עובד בראש שלו, לא מסתכל על אחרים. לא מסתכל על אחרים, מה צריך לעשות, הוא עושה. מה זה כולם הולכים להם, אז גם אשתי, מה פתאום? אשתי לא הפקר, אשתי לא סמרדות. בעלי לא הפקר, בעלי לא סמרדות. אנחנו, אני שלך ואת שלי. אדם הולך, ילך ים נפרד. זה גם ים. אני הולך לים נפרד. חילונים הולכים לים? שקר, שקר. יום אחד בעלות החליטו לא הולכים לים, מניין לא יש שם. מניין לא יש שם, אין מניין. הם הולכים לים, הולכים לשרוף את העיניים שלהם, לשרוף את הנשמה שלהם. תבינו, יראת שמיים זה לעשות רצון השם. כשאדם עושה רצון השם, תמיד הוא מצליח. פחד פחדים נורא נוראות. רבותיי, תבינו. אני רוצה לומר, אני ריבונו של עולם מתבטל אליך. לי אין דעת. מה אתה אומר, אני עושה. ככה אדם מצליח, בעולם מרים אותו, מרומם אותו, מצליח אותו. באחרים עושים. היום הרחוב הרוס. למה יש? למה מגיע המצב של כל זוג שלי מתיירש? לא שלישי כבר. העיניים. האייפונים האלה הורסים כל החלקה הטובה. אתמול, הנה, בכתה לי שאתה בטלפון. כבודי, כבוד הרב, ירושלמית. היה לנו בית טוב, חיינו טוב. רגע שהגיע אייפון לבית של בעלי, כל יום אישה אחרת. אין לי חיים, היא בוכה. אין לי חיים, כבוד הרב. החיים שלי הרוסים. דוב, היה מעורב, אותו דבר. הראש שלו כבר לא בבית. הוא מחפש אחרות, הראש שלו... תבינו, אין קדושה וטהרה, אין בית. אין בית, הכל חורבן. תסתכלים על אחרים, מה אחרים עושים, הוא עושה. הוא קוף, חכיין, זה מאוד, הרבה זה שיגעון. תשבו טוב. יש אנשים אומרים, אשתי חזקה, אני שומך עליה, בעיניים סגורות, הוא מאוד. יש סיפור, סיפור טוב. רבי מאיר בעל הנס, קודש קודשים, אשתו קראו לה ברוריה, הייתה צדיק גדולה. הייתה פתיעה בשס, תורה בידיים שלה. תלמידים יצאו באים בבת, שואלים את השאלות, יונה. יום אחד, רבי מאיר בעל הנס דבר איתה. היא אומרת לרבי מאיר בעל הנס, כל מה שחזל אומר מקובל עליי, חוץ מדבר אחד. וואו, קפץ, אשתו ככה מדברת. הרי דבר חזל קודש קודשים. מה הם אומרים קודש קודשים? הוא אומר, מה הדבר הזה אומר לה? דברת חזל אומרים, נשים דעתן קלה. נשים דעת, הוא שמע את זה, הוא רתח. להגיד, ככה להגיד? לא אמרת לו שזק. תשבו אותו. מחרת הלך לישיבה. לקחת את הבחור הכי יפה בישיבה, בשביל תואר. אבל ירא שמיים, בוא נאמר, ישים את הראש שלו לתוך לא הערים ולא עשה עבירה. ילך לבית שלי, דבר עם אשתי, שאלות, הגמרא, כמו שתמיד ששואל. ואחר כך תרמוז לה לעבירה. שמעת מה זה רבי מאיר? ואז הוא הלך באמת. ושאל, ולאט לאט רמז לה, ואז היא הסכימה. אמר לה, את יודעת למה באתי? רבי מאיר שאלה אותי. וואו! קיבלה שוק. אמר לה שרבי מאיר רצה להראות לה, כמה שאת צדיקה, כל הסס בידיים שלך, כל הסס בידיים שלך, נעשים דעתן קלה. הסכמת לה, את אשת איש לחתור. עלתה לגג, קפצה והתאבדה. שמעתם מה זה? אשתו של רבי מאיר בעל הנס, אי אפשר לסמוך עליה. שיראת שמיים וצדיקה גדולה. אתה סומך על אשתך בעיניים סגורות, גם בעיניים פתוחות אתה לא יכול לסמוך עליה. איזה עיניים סגורות? הכל שרוף היום, הכל הרוס. איך אפשר ככה להרוס בתים פחד פרדים? מישהו איפת לו מעטו לא יגע באייפון, לא יכנס לבית שלו. זה בית, זה מכשיר שעורך בשביל העבודה. עזוב את העבודה לעזאזל. בלי עבודה אפשר לחיות, אבל בלי שלו חיים, אין אייפון בבית. זה בא לי ראה ובא לי מטס, זה חמץ, זה טרפה. לא נכניס את הדבר הזה. אמרתי מה זה אייפון, תראות איפה אני, איפה הייתי פעם, איפה אני היום. אייפון צורף לשמות, צורף שמה, כל התינופת שבעולם אתה רואה. אין לך דבר שמחיק את הקדוש ברוך הוא כמו אדומה. אין דבר שמחיק את האדם מבורא עולם כמו הסדרה. תברח מהדברים האלה. קדושים תהיו כקדוש אני, ואתם לי קדושים. אם אתם קדושים, אתם שלי. אם אתם לא קדושים, אתם שייכים לנבוכדנצר וחבריי. בואו תראו רבותיי, בואו תראו משהו. הרמב״ם, תראו מה זה חז"ל הקדושים, הרמב״ם. כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. פרק ה' הלכה ט'. מי שנתן עיניו באישה, הייתה איזו אישה, אישה יפה, מצא חן בעיניו, ואירועים, כל מה מערער בה, משגע אותו. וחלה, מרוב האהבה, נהיה חולה. ונתן למות. ורוב, הולך בלעדה, עמד למות. אמרו הרופאים, אין לו רפואה, עד שיחתה איתה. אומר הרבם, ימות. ימות ולא יחתה איתה. אפילו הייתה פנויה, אפילו רווקה. כי אנחנו חושבים שרווקה זה מותר. חס וחלילה. אין שום יותר בעולם. תומת נידה, מה לא? לא תיתן ביצחה להשלוטה. אומר הרבם, ימות ולא יחתה איתה, אפילו הייתה פנויה. ואפילו, ציודות כלום. יגידו הרופאים שידבר את מאחרי הגדר, שלא יראו, צריך לשמע את הכל שלה. ירגיע אותו, או בטלפון, כן? נגיד טלפון. ואפילו לדבר עם מאחורי הגדר, אין מורים לו בכך. אין יותר בעולם בימות. ולא יורו לדבר עם מאחורי הגדר. מה עושים בעיתונים היום? תלבשו קצר, תלכו להם מעורב. הם מחפשים את התאוות שלהם. הם לא מחפשים טובת האישה, טובת הבית. עוד יותר קצר, מלכת יופי, מלכת גיהנום. פחד, פחד פרדים. הכל הרוס. חזל בנות יקרות, חזל דאגו לכבוד שלכם. לשמור על הכבוד שלכם, יעמוד ולא יחטא. יעמוד ולא ידבר איתה בטלפון. איך כתוב בפרקי אבות? אל תרבה שיחה עם האישה. שכל המרבה שיחה אם הייתה גורי ברירה לעצמו, כתוב בסופו יורש גיהנום. מדיבור מגיעים לפה ומגיעים לפה, ועשים לכם איפה זה מגיע. אז אומר, כמו אומר הרמב״ם, הבנות יקרות ישבו. ולא ימות ולא יורו לדבר עם המאחורי הקדש, למה שלא יהיו בנות ישראל הפקר? שלא יהיו בנות ישראל הפקר, זה חז"ל הקדושים. אלה השומרים של עם ישראל. הם שומרים על הבנות, שהבנות לא יהיו הפקר. הבנות זה הדבר, הנכס העיקר של עם ישראל. הבתים, לא היה מגיע אם היה קדושה, לא היה מגיע במצב של כל זוג שיהיה מתגרש, מי היה מגיע למצב הזה בכלל? כל הגירושים הנוראים האלה שיש, ואני רואה זוגות אחרי שמתגרשים, באיזה צער. אוכלים צלב, בוכים. נשאר שרצו להתגרש אגב עוד פדריו, אי אפשר להזמין את הצער אחרי הגירושים, מה שיש מהגירושים. אתה לא חושב על זה אפילו. תראו מה זה חזר הקדושים, מה זה התורה הקדושה? הקדושה של הבית, התארה של הבית, זה החמירה של הבית. ברגע שהבית נרס פריצות, אייפונים וכל זה, הבית נחרב, הבית הרוס. כרגע הוא אומר, תראה את הנגולת בסוף, הבית מתרסק. פחד פחדים נורא נוראות. יש דברים שאני קצת מדלג, אבל אני חושב שיהיה פעמים אחד זמן. האמת, יש לי עוד איזה 4 דרשות לפחות לדבר על קדושת האדם. אבל יש לי עוד פעמיים, למה התשובה היא בסליח חודש אילול, סליחות. חייבים לדבר על יום הדין, מה אני אעשה? השם יעזור. תשמעו, תשמעו גברה. אומרת הגמר בהרפפי, מגדולי האמוראים, קודש קודשים היה. תשמעו אותו. תבעת עין מטרוניתא. תבע אותו איזה מטרוניתא, שרה אחת. תבע אותו לעבירה. שמעתם? תבע אותו לעבירה. והוא, מה עשה? אמר מילתא, אמר משהו, ומה לי נפשי שכנע, וכיבה. כל הגוף שלו, שהוא אמר כזה, מלא פצעים ושכין, שהוא יגיל אותה, שלא תסתכל עליו. אז היא גם הייתה מכשפה גדולה, הייתה מכשפה. עבדאי מילתא עשה משהו, ויצא מתרפא. התרפא. מה עשה? ארק, ברח. תשא באו בבנה. הוא נכנס לבית נחרץ. בזמנם היו מזגים שהם מסוכנים. הגמרא אומרת שהיה בתי כנסת בחוץ לעיר, אדם לא יוצא בית כנסת שחף שלו מתפלל לשם זה לבד, זה מסוכן. שתיים זה לא סכנה, אחד זה סכנה. אז הוא אומר, זה בלילות, ביום אחד יש... הוא אומר, תראו, לאיזה בית ברכת הוא נכנס? לכי אבו איילין בית רע, שהיו באים שתי אנשים, אפילו ביום, לא היה אדם אחד, שתי אנשים אפילו ביום. אבו מתזקי, המזקים היו מזקים להם. זאת אומרת, מקום בטוח סכנה. הוא נכנס לשם. למחרת הוא יצא. אמרו לרבנן, חכמים אמרו לו, מה נטרח? מי שמרה לך? אמר לו שני נושאי גסר שאמרו לי כל הלילה, שני קצינים עם נשק שאמרו לה כל הלילה. זאת אומרת, בשמיים שלחו לו מהלכים לשמור עליו. אמרו לו, חכמים, שם הדבר הרבה בידך וניצל דמנו, אולי היה לך איזה ניסיון של עבירה עם אישה ועמדת בדבר, סתם לא עושים כזה נעשה בן אדם, דתנינן, אמרו לו, כל הבא דבר הרבה, פריצות לידו, ולצל ממנו עושים אונס. כי גיבור כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. איי, איי, איי, שומעים רבותיי, אדם שומר את עצמו מעוון ועבירה, שבשמיים שומשים מלאכים לשמור עליו. נכנס לבית נחרץ, שיש שם מזיקים. בלילה, כמו אומרת, מזיקים, יש מזיקים, אדם אחד מסוכן, שתיים זה סכנה. זה היה מקום כזה, מזיקים מסוכנים, שאפילו ביום, אפילו שתי אנשים היו מזיקים להם. הוא נכנס לשם. הוא פחד על הנשמה יותר מעל הגוף. שום דבר, זה סכנה לנפשות. פריצות, זה בא בורא בסלונס. שלח שתי מלאכים כמו קצינים שעבור עליו כל הלילה. איי, איי, איי. תראו עוד סיפור, בגמרא מספרת. רבי צדוק תבע את עין מטרוניתא. תבע אותו, תגוי אחד. תבע אותו לעבירה. אמר לה, שהוא אמר לה, חלש לי ליבי, אני ליבי חלש, אני אין כוח. ולא מציל, אני לא יכול לה. יקמיד למחד, יש משהו לאכול שאני אתחזק, אני לא יכול. אמרה לי, אמרה לו, איקה דבר דמי? יש לי, אבל אתה לא אוכל, זה רק דבר דמי. אמר לה, תשמעו טוב, מה נפקיבים, מה ההבדל? דודה, אכילה, מי שבא עושה את העבירה הזאת בחשוב, תרף, לא תרף. מה ההבדל, מי שבא עושה את העבירה הזאת, מה חשוב, תרף או לא תרף? סגרה תנורה. מה זה גדיחה את הגחלים בתנור? קבן חלה, ואז שם אתה בשר על האש שם. סליק, מה עשה רב צדוק? סליק ויאתי בגבי הלך ישר בתוך התנור, על הגחלים, הבוערות. אמרה לי, מה יאי, מה קרה לך? מה אתה עושה? אמר לה, תשמעו טוב, דוד, נפיל בעה. מי שעושה מה שאת רוצה, הוא ייפול באשר גיהנום, דוד, נפיל בעה. מי שעושה מה שאת מבקשת, ייפול באשר גיהנום. עדיף רגע אשר זה ולא אשר גיהנום. דיברתי גיהנום, כתוב אשר גיהנום, האש הכי קטנה בגיהנום פי 60 מהאש הכי גדולה בעולם הזה. מה זה האש הכי גדולה פה? אטום? האש הכי קטנה בגיהנום פי 60 מהאטום. אמר לה דוד, נפיל בעה. מי שעושה מה שאת רוצה, נופל באשר גיהנום. איי, איי, פחד, פחדים נורא נוראות. זה מה זה? אני, איך הוא אמר לה? מה אין לפקידו? מה דוד האכילה? לא, לא רוצה לדעת. להגיד את זה ותבין דבר אחד. אין, עבירה שורפת, עבירה הורגת. אגב, עוד סיפור הגבר ספרת. אז היא אמרה לו, סליחה, היא אמרה לו, אילו יא אילו. אמרה לי, ידי כולי, אם היית יודעת, כל כך כואב לך העבירה, כן, לא ציירתיך, לא הייתי לוחץ עליך לעשות את העבירה. לא הייתי יורם אותך לצער הזה. איי, איי, איי, טוב, מה זה אנשים, איזה... אריות, קדושי עליון, מלאכים, איזה ניסיונות, איזה ניסיון נפש עומדים. אם אדם שומע על זה, שדיעה אחת, בום, יוצא לחוף, והראש הוא מסתובב 100 מעלות. למה? אתה צריך להיות אריה ונמר בכל רגע. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, 24 שעות ביממה. בורא עולם מול העיניים שלי, כי מימיני בלמות, אני אפל בעבירה. הלאה, עוד סיפור רק בספרת. רב קנה, אבא כמאס בלדי כולה. היה מוכר, סלים, איזשהו זה, תכשיטים באנשים שעשו את התכשיטים שם. והולך הבתה, הולך בתים של... שרות, אנשים חשובות, ותפסה אותו גוי אחת, ותבוא אותו לעבירה. קחה אותו לבית שלו, בית שלה. אמר לך אני אבוא ככה. אמר, איזד אקשית נפשי. אני אלך להסתדר, לא ככה, אני אסתדר קצת טוב, דין החדר. אני אסתדר ואני אבוא. נתנה לו. סליק, עלה על החדר. וקפץ בחלון למטה, שלוש קומות גובה. וכנפיל מאיגרא לארא. מה קרה? אתה אליהו הנביא! תפס אותו באוויר. טיבלה! אמר לו, אטרחתן 400 פרסה, הטרחת אותי 400 פרסות. 400 פרסה לבוא להציל אותך, הטרחת אותי. אז בא אומר לו, אליהו הנביא, מי גרם לי? לאו עניותא? מי גרם לי להגיע למצב כזה שפל, ליפור סלים שתחתים לאנשים? לא עניות שיש לי, שאני אין מה לאכול? יאב לישיפה דינר, נתנו סל, מלא דינרים, דינרי זהב. היי רבותיי, אדם חושב שהוא עומד בניסיונות ומפסיד, אין רווח כמו לעמוד בניסיון. אומר לך, זה נתת על יריך נס מתנוסס, הניסיון מרים את האדם לדרגות עליונות, ברור להם מביא את האדם ניסיונות כדי להרים אותו, כדי לרומם אותו. הניסיון זה שורש העלייה, לכל המדרגות העליונות. ואדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, מחפש לעשות לו נחת רוח, לשמח את הקדוש ברוך הוא, ויודע שאין דבר שמשמח דור העולם, כמו שאני עומד לניסיון. אין, אני עכשיו כולי שבעולם יראה ממני נחת. רבותיי, ואנחנו עוד שבועיים, נובצעים כבר לומר סליחות. למה זה לבוא בן אדם בא לך נרדם, לבוא לסליחות טמאים וטומאים, כמה צריך שבועיים האלה להיות עריות, לקדש את עצמנו, לברוח מעוון ועבירה, לבוא בעזרת השם בחודש אלול, עם יראת שמיים טהורה, עם שבועיים, שכולם בשאות נפש לעשות דרכת תורה לבורא עולם. ואז ודאי כל אחד יזכה דברים גדולים, והשם דרך יעזור רצון, שנזכה כולם להתחזק ביראת שמיים טהורה, שנהיה קדושים וטהורים, ולפגוע בעיניים של עולמים, על פלו באונס גמור.
1: עד כאן אור דניאל עם הרב דניאל זר. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון.

0: לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: עם ניסים דורון.

אז זה באמת הזמן שלנו שאנחנו לוקחים אוויר, לוקחים אוויר עמוק, נושמים רגע. יום חמישי היום הולך להיות יום עמוס, הרבה הכנות לקראת שבת קודש, מתחילים להכין את השבת, מתחילים לנקות, מתחילים לעשות כביסות, ומתחילים את השטיחים לנקות, אם יש למישהו עדיין שטיחים בבית, קניות לשבת, הכל עכשיו, הכל למעשה מתחיל היום. אז לפני שמתחילים את הקלחת הזאת של לכבוד שבת קודש, את הבישולים ואת כל ההכנות, אנחנו בעזרת השם ניקח אוויר קצת ונתחיל קצת קצת חיזוקים לכבוד שבת קודש, שבת המלכה. והפעם אנחנו בעזרת השם נדבר על ענייני סעודה הרביעית, בעיקר על הסעודה הרביעית, שבזכות הסעודה הרביעית הזאת שהיא למעשה חותמת לנו, היא חותמת למעשה את כל השבת הזאת, היא למעשה הסיכום של כל שבת קודש. יש מעשה מובה במעשה, מעשה מגודל הסעודה הרביעית בשם חכם מנחם מנשה, זכר צדיק לברכה וזו לשונו, אומר יש מעשה נורא בעניין סעודה רביעית בזקן אחד שהיה לו בית חרושת של יין שרף בפינה נידחת באחד מהכפרים שברוסיה. היו לו פועלים יהודים וערלים, והפועל הראשי שלו היה יהודי נאמן. תמיד היה משרת את אדונו באמונה, הוא עבד אצלו הרבה שנים, וכאשר ראה שהוא זקן, קרא לבעל הבית ואמר לו, אדוני שמעני, עד כאן התחום, עד היום עבדתי אצלך זה כמה שנים, אבל יותר מזה אין לי כבר כוח לעבוד, זקנתי, אין לי עוד כוח להמשיך. אמר לו בעל הבית, אתה יודע שכמה משפחות, כמה משפחות של יהודים יראים מתפרנסים מבית החרושת הזה. אם אתה תעזוב, זה יגרום לנו נזק חס ושלום, כי אתה היית עובד באמונה, את מי אני אשים במקומך? אמר לו, אני אשים, יש לי ידיד אחד, הוא איש נאמן, הוא ירא שמיים, אני אנסה לדבר איתו. אולי יתרצה למלא את מקומי, וכן היה. שלח אחריו, והוא הסכים, שלח לו שליח, שאל אותו אם הוא רוצה. הוא אמר, אני מסכים. גמר עם בעל הבית שייתן לו חדר מיוחד בתוך בית החרושת, כי הוא לא נוסע לביתו רק בחגים, הוא גר רחוק, אז רק בחגים מזדמן לו, ויתחיל הפועל החדש הזה לנהל בית החרושת באמונה. ובעל הבית היה מנהגו שכל מוצאי שבת אחר סעודה רביעית היה הולך לבית החרושת ומבקר את החשבון של כל השבוע. היה עושה את הסיכומים של השבוע במוצאי שבת. נזדמן פעם שלאחר שביקר את החשבונות וחזר לביתו, נזכר ששכח לקחת את הפנקס. ויר והנה אש גדולה בתוך בית החרושת ונבהל מאוד. בפרט בראותו שהאש הזאת אינה כדוגמת אש רגילה, אלא כמין אור גדול יוצא מהכלל, והיא כאשר קרב אל הפתח, שמע קול והוא יודע שאין שום אדם בפנים, אם לא רק הפועל שלו שם בפנים. ואז הוא מסתכל מן הסדקים. והוא רואה זקן ישיש אחד בתואר מלאש, ממש נראה כמו מלאך השם צבאות. הוא יושב ולומד עם הפקיד שלו, זה החדש, הבחור החדש. נשם את האוזן שלו לשמוע, וישמע הישיש הזה אומר לפקיד שלו, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב. אחד מצטיב בסדום, והוא סתום וחתום. כך לשון המדרש, והוא סתום וחתום, אבל שנינו במטיבתא דרקיעא, שבסדום נותר יקון בסעודה דוד מלכה. זה ראשי תיבות, בסדום, בסעודה דוד מלכה. כאשר שמע בעל הבית את הדברים האלו, שמח שמחה גדולה והבין שהפקיד שלו הוא לא בן אדם פשוט. בבוקר הלך אצלו וביקש ממנו סליחה, אולי חס ושלום פגע פעם בכבודו. הפקיד הוא סלח לו. אמר לו הפקיד, אם כן זכית לראות את אליהו הנביא וזה סימן טוב לך שאתה ראוי לכך. ואני רואה שבמצחך, בזכות סעודה רביעית שאתה מקיים תמיד, זכית לראות את אליהו הנביא. עכשיו שתדע שאין לי עוד רשות להימצא במקום הזה, ותכף אני נוסע למקומי וכן היה, כך נפרד ממנו ועקר דירתו לעיר אחרת. סעודה רביעית, אני בכוונה פתחתי עם הסיפור הזה, האמת היא שלא בכוונה, ככה זה יצא. ככה מעט השם זה יצא סיפור בלי הקדמות, בלי שום דבר. אבל האמת היא שיש פה עניין עצום מאוד. הסעודה הרביעית הזאת שהיא מסכמת את שבת קודש, היא למעשה סעודה שבה אנחנו נפרדים מהשכינה הקדושה. אנחנו עושים מלווה מלכה, מלווים את המלכה, את שבת מלכתה, חזרה. אנחנו כאילו
זה לא בדיוק מרחיקים אותה, אבל היא כבר לא שורה על עם ישראל כמו שהיא שורה בטהרה, בקדושה וטהרה, כמו שאנחנו מקבלים אותה בשבת קודש. אנחנו מלווים את המלכה, לצערנו הרב, הרבה פעמים מרגישים צער בעניין הזה, במיוחד ביום ראשון שצריכים לחזור אחר כך לעבודה ולהגיד, אך, איפה שבת מלכתה, איפה? מוצאי שבת עוד מכינים סעודה רביעית, ועוד שרים ושמחים וקוראים תנא דבי אליהו, אבל יש הערה גדולה מאוד, מכיוון ששבת עברה, שבת שלמה, אנחנו עוסקים בדברי קדושה, אנחנו עוסקים בכל מה שדיברנו למעשה בחודשים האחרונים, עם ההכנות לכבוד שבת קודש, עם הלבוש המיוחד לכבוד שבת קודש, עם הסעודות, עם התפילות, עם האווירה, עם כל הלימוד, כל הדבר הזה, יש לו מסוגלות להביא את המשיח. יש לו מסוגלות, יש הערה במוצאי שבת, יש הערה, ניצוץ הערה של משיח. ומי מי, מי, מי מעיד על המשיח? אליהו הנביא. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא מגיע במוצאי שבת, לכן אנחנו קוראים תנא דבי אליהו. במוצאי שבת קוראים תנא דבי אליהו, כדי להאיר את הניצוץ הזה של אליהו הנביא, שיגיע ובעזרת השם אולי הוא ימשוך את משיח איתו, יביא אותו איתו, ובעזרת השם נגאל כולנו גאולת עולמים בעזרת השם. אז הסעודה הזאת היא סעודה רביעית, יש בה סגולה גדולה מאוד, הרבה מאוד מדברים עליה, הרבה מאוד מדברים על זה שיש בה סגולה גדולה מאוד דווקא בפת, דווקא בפת, הלוואי ונזכה בעזרת השם, נזכה לעשות את הסעודה הזאת באמת כמו שצריך, עם בשמחה ועם שירה וסעודה מלאה, למרות שאנחנו יודעים כולנו שאחרי שבת קודש, קצת קשה, אנחנו אחרי שלוש סעודות, נשנושים לפעמים קצת בדרך, אבל קשה, די קשה. אבל בעזרת השם, אנחנו יכולים להתחזק בדבר הזה, אפילו בפת, אפילו פרוסה אחת או שתי פרוסות, כדי שיהיה אפשר לברך עליהם ברכת המזון, וזהו. שתי פרוסות אפילו עם איזה משהו מריחה, לא חייב אפילו משהו כבד, אבל יש שם מהדרין, כמו סיפרתי לכם שבוע שעבר, היינו מתארחים אצל ידידים שלנו, והם היו פותחים מנגל, ממש עושים מנגל על האש, כאילו לא אכלו כל השבת הזאת. פשוט לא יהיה אומן. אז זה המעלה, מעלה יתרה, אנחנו כנראה שעוד אין לנו את המגירה הזאת, המגירה ספרה הזאת בקיבה, כדי להכיל את הסעודה הרביעית במלואה, אז אנחנו מסתפקים במה שאפשר לעשות, כל אחד וכמה שהוא יכול לעשות, אבל יש עניין גדול מאוד, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, שמי שלא מקיים סעודה רביעית, כאילו לא קיים סעודה שלישית, אומר הזוהר הקדוש. אז מה עשינו בזה? אז אכלנו שלוש סעודות, אבל כאילו אכלנו רק שניים. אז באמת יש מעלה גדולה מאוד לחזק את העניין של הסעודה הרביעית.

כתב בספר יסוד ושורש העבודה וזו לשונו, ראיתי בספרים שארבעה סעודות לשבת קודש מעוררים ארבע רגלי המרכבה העליונה. אברהם, יצחק, יעקב ודוד. אברהם מציל את האדם מדינה של גיהנם, יצחק מציל מחבלו של משיח בזכות סעודה ראשונה של שבת, ויעקב מציל, סעודה ראשונה זאת אומרת הסעודה השנייה, זה סעודה ראשונה של היום, יעקב מציל ממלחמת גוג ומגוג בזכות סעודה שלישית, ודוד המלך עליו השלום מציל מחיבוט הקבר בזכות הסעודה הרביעית. ומי שעובד עם הסידורים, מי שעוקב אחרי הסידורים, יש לנו לפני כל סעודה, ממש כשמתחילים בתחילת הסעודה, אומרים לשם ייחוד, והרני מכוון, הרני בא לקיים מצוות סעודה ראשונה של שבת קודש, של אברהם חסידה, ובזכותו, בזכות אברהם חסידה, לנצל מדינה של גיהנם, וכו' וכו' וכו', וככה בכל סעודה וסעודה. יש כמובן בדבר הזה גם כן הערה, ברגע שמזכירים הרי את הצדיקים, אנחנו יודעים ששפתותיהם מדובבות, מדובבות בקבר, האנרגיה שלהם נמצאת, הרוח שלהם אף פעם לא הולכת, אף פעם לא הולכת. וככה אנחנו מושכים את ארבעת רגלי המרכבה, וזה מה שהוא אומר פה, ארבע סעודות לשבת קודש מעוררים את ארבע רגלי המרכבה העליונה, אברהם, יצחק, יעקב ודוד. יש סניגוריה יותר גדולה מארבעתם? אומר הארי הקדוש שלא לעסוק בשום מלאכה, הארי הקדוש אומר לא לעסוק בשום מלאכה, אפילו בדברי תורה, ולא יסיר בגדי שבת קודש עד אכילת סעודה רביעית. אז זו הנהגה של מקובלים, בדרך כלל הם לא היו עושים שום דבר עד הסעודה הרביעית. יכול להיות שאולי הם עשו את זה, היו עושים את זה מיד בצאת שבת קודש,

רבי בנימין זאב חשין זצ"ל, כמו שהמלך ששהה בעיר איזה זמן וכיבדו אותו אנשי העיר, ואחר כך כשיוצא מלווים אותו, אומר להם המלך, אחרי כל הכבוד שעשיתם לי, מה שתבקשו ממני אני אתן לכם. כך להבדיל, כשעם ישראל שומרים כל את כל השבת, מכבדים את הקדוש ברוך הוא בסעודות הללו, עושים את כל ההכנות, את כל העניינים לכבוד שבת קודש, וכשיוצאת שבת עושים סעודה לכבוד שבת מלכתה לפני היציאה שלה, מה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא באותו זמן מקובל ברצון. אומר גם הרב, אומר עוד הרב בנימין זאב חשין זכר צדיק לברכה, אומר שמה ש... איפה זה היה? היו הרבה צדיקים שזכו לבניהם ובני בניהם שנשארו בדרכי עבודתם על התורה, אבותיהם על התורה והקדושה בתכלית, בזכות שהיו תמיד במוצאי שבת קודש מתפללים וקוראים תהילים על בניהם עד סוף כל הדורות, שכולם ילכו בדרך ישרים, שאז זה עת רצון גדול מאוד.

בגמרא במסכת שבת דף קי"ט אומר רבי אבוהה, הווה אבדין לה באפוקי שבתה עגלה תליתה תלתה, הווה אכיל מיני כולייתה. היו שוחטים לו עגל שמן והיה אוכל את הכליה שלו לכבוד סעודת מלווה מלכה. כי גדל אבימי ברה ואמר לי, למה הלך להפסודי כולה, הנשבוק כולייתה במעלה שבתה, למה צריך לשחוט עגל שלם בשביל הכליה הזאת? נשאיר כליה מערב שבת לשם הסעודת מלווה מלכה. למה צריך כאילו באמת לשחוט גם במוצאי שבת עגל רק בשביל הכליה? אז באמת הם השאירו את זה, ומסופר שם שרשי אומר שהעגל הזה היה ראוי לשחוט אותו בערב שבת, ואכן השאירו ממנו לעשות לאכול את הכליה שלהם במוצאי שבת קודש. קצת כואב בבטן לשמוע את הדברים האלה, האמת היא, אבל ככה זה היה נהוג פעם. פעם זה היה נהוג, אבל אומר, כתב בכף החיים, מכאן אפשר ללמוד שמה שאפשר טוב לעשות איזשהו דבר חדש למוצאי שבת. לחדש את הסעודה הזאת, שתהיה סעודה חדשה למוצאי שבת. להכין איזשהו משהו אפילו שהוא יהיה מיועד אך ורק למוצאי שבת קודש. בדרך כלל אנחנו עושים את זה מהשאריות של שבת רגילה. אפשר לצרף אפילו עוד איזשהו דבר חדש. ואמר שכתב דבר זה, טעם הדבר, יש לכבד את השבת בסעודת לוויה בדבר חדש שנתחמם אחר השבת ליהנות ממנו, שהיה אסור בו ביום חמין, כמו שאנחנו יודעים שאסור לבשל בשבת, כי אין זה כבוד סעודת מלווה מלכה שתהיה מכליה אחת שנותרה מסעודת שבת, אבל כדאי לעשות את זה בסעודה שלמה. זאת אומרת, אפשר להכין אפילו משהו שזה רעיון מצוין אפילו. זה חידוש מעולה בשבילי. אפשר להכין איזשהו משהו, לשמור אותו בצד, להכין משהו לפני שבת קודש, לשמור אותו בצד, ולחמם אותו במוצאי שבת. ואז יוצא שאנחנו אוכלים דבר חדש לכבוד שבת קודש, ממשהו שלא אכלנו אותו בשבת. איזה יופי של דבר.

אומר בעל הנועם מנימלך זכר צדיק וקדוש לברכה, לעת פטירתו היה לו גילוי אליהו זכור לטוב, והוא ביקש ממנו שיזמין אצלו את האבות הקדושים, ובאו, אבל דוד המלך לא רצה לבוא, ואמר, והוא השיב אותו דרך אליהו הנביא זכור לטוב. הוא אמר לבעל הנועם מנימלך, יען כי הוא לא כיבד אותי ולא נהג כבוד בסעודתי מלווה מלכה, אשר על כן לא ירצה לבוא אצלי, לא ירצה לבוא אצלו. הבטיחו בעל נועם מנימלך שיצווה את בניו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, להתנהג בכבוד סעודת מלווה מלכה, ואחר כך בא גם דוד המלך עליו השלום אצלו. פשוט לא יאומן, לא יאומן, רבי אלימלך מליז'נסק לא היה עושה סעודה רביעית, ובשביל זה לעת פטירתו, שהוא זימן את אליהו הנביא, הוא לא, דוד המלך פשוט לא רצה לבוא, כי הוא לא קיים סעודה רביעית. אז איך הוא משך אותו בכל זאת? אמר, אני אגיד לילדים שלי, אני אגיד לילדים.

מעשה מהגאון מווילנה, שפעם אחת אשתו של הגאון מווילנה קיבלה על עצמה לטענות הפסקה. הפסקה זאת אומרת משבת לשבת, אז היא הפסיקה לאכול. היא הפסיקה לאכול אחרי סעודה שלישית בשבת, אחרי שהיא שמעה את ההבדלה במוצאי שבת היא נכנסה לישון, ואז הגיע הדבר הזה לגאון מווילנה. והוא שלח להודיע לה שכל ההפסקות שתעשה, אפילו אם תצום לא יודע כמה, 20 שנה, 40 שנה משבת לשבת, לא יחופר להפסד של מניעת סעודה רביעית אחת. ואז תכף קמה ואכלה סעודה רביעית, ובאמת גם נשים, מכאן הוא אומר שגם נשים חייבות בסעודה רביעית כמו הגברים, וכך אומר גם בקף החיים, בשוט רב פעלים וכו' וכו' וכו'. ואם כבר הזכרנו את רבי אלימלך מליז'נסק, אז הנה סיפור קטן לפני הפסקה שאנחנו נצא. רבי אלעזר מליז'נסק, בן רבי אלימלך, הבן של רבי אלימלך מליז'נסק, היה פעם אחת בשובתו שבת אצל המגיד הקדוש מקוזניץ. ויהי בישבו לסעודת מלווה מלכה, באו אליו אנשים וסיפרו לו של המגיד הקדוש מוכרחים כעת לסתו כאילו למקווה על פי פקודת קודשו, הגם שבעבורו הוא סכנת נפשות. היו צריכים לקחת אותו למקווה קר, וזה היה בשבילו סכנת נפשות, הוא היה כבר מבוגר מאוד, כי אז הוא היה גם חלוש, וכל זה כדי לפעול בעד אישה המקשה ללדת, רחמנא ליצלן. הוא היה צריך ללכת למקווה בשביל להתפלל על מישהי שהייתה מקשה ללדת. שלח רבי אליעזר למגיד הקדוש שאינו צריך ללכת למקווה, כי היולדת הולידה את הולד למזל טוב. וכאשר היה רבי אליעזר ביום המחרת אצל המגיד הקדוש זצל, שאלו, איך פעל רבי אליעזר ככה בנקל? אני צריך ללכת, אני המגיד מקוזני, צריך ללכת למקווה ולטבול במים קרים ולסבול סבל גדול כי אני חלוש, בכדי להתפלל לאותה אישה, ואתה ככה פועל בנקל? השיב לו רבי אליעזר, כי אביו רבי אלימלך מליז'נסק אמר לו פעם אחת שיהיה נזהר מאוד בסעודת מלווה מלכה, ואמר לו בנו שקשה לו לאכול במוצאי שבת קודש, אך כאשר יבטיחהו אביו שמה שירצה לפעול בסעודת מלווה מלכה יפעל, יתרצה לאכול. הוא עשה איתו דיל, אם אני אוכל ואתה תגיד לי שכל מה שאני אגיד במוצאי שבת קודש אז זה יתקיים, אין לי בעיה, אני אוכל. יבטיח לו אביו רבי אלימלך מליז'נסק, יבטיח לו ואומר לו, כאשר ידעתי אמש שהעמיק וקר ולמגיד הקדוש היה פיקוח נפש, השתמשתי בהבטחת אבי הקדוש בזכות סעודת מלווה מלכה. אומר לו, לא, אני לא משתמש בזה בדרך כלל, אבל רק בגלל שראיתי שלרב קר והרב סובל מזה, וזה בשביל להציל את אותה אישה מלדת, אותה אישה מקשה ללד, אז אני לקחתי על עצמי את העניין הזה וביקשתי שהיא תלד בקלות, וברוך השם חסכנו את זה גם מהמגיד וגם פתרנו את הבעיה של אותה אישה. אוי, איזה יופי!

0: כתב בספר הרב שרבי את הנר להבדלה קיבל רבנו מרדכי שרבי בעצמו בשארית היין נהג להריחו כדי לחבב את המצווה וגם מפני כשאדם מגיע לגיל 50 חוש הריח שלא מתמעט לכן כשמריח מחזיר לעצמו את מה שאיבד והוא שיבח מאוד את סעודה רביעית את מי שמקיימה כהלכתה ויעץ לאלו שקשה להם האכילה במוצאי שבת קודש לאכול כבצה חלה עם קוסטה זהו, העיקר לכוון ליבו לשם שמיים וגם בספר דבר בעיתו בשם רבי חיים ויטל כותב פעם אחת נטענו התלמידים הפסקה של שבוע כאילו משבוע לשבוע בליל רביעי אמר להם עד עכשיו תיקנתם עוון סעודה רביעית שלא עשיתם בזה השבוע צריך להבין מה זה סעודה רביעית אנחנו נחזור לסעודה רביעית מיד לאחר ההפסקה כמובן אתם מוזמנים להישאר איתנו המשיך חיזוקים נפלאים על סעודה רביעית של שבת קודש
1: יד שוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: אותי לעול מעד, בינו ויני. יס!
1: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: אנחנו בענייני סעודה רביעית, סעודת שבת קודש. כותב הספר תורת שמעון לרב הקדוש מירוסלב בסוף הספר, כותב: פעם אחת סיפר מעשה בשם הרב הצדיק מהרם סופר, שפעם אחת באו אצלו שתי נשמות נפטרים במוצאי שבת קודש שיעשה להם טובה, ושאל אותם: איך מתנהגים איתכם שם למעלה? ענה אחד שהוא לא היה נזהר בסעודת מלווה מלכה, ובעבור זה מחזירים אותו לגיהנה, ותכף במוצאי שבת קודש. אנחנו יודעים שבמהלך השבת גם הגיהנם שובט, אפילו הגיהנם שובט, ויש שקט ורגיעה לנשמות. אומרת כאן אותה נשמה שמיד לאחר סעודת, תכף ומיד במוצאי שבת קודש, מחזירים אותה לגיהנם. והשני ענה שהוא היה נזהר מאוד בסעודת מלווה מלכה, ובעבור זה אין מחזירים אותו כל זמן שיש אחד מישראל בקצה העולם שלא אכל עדיין סעודת מלווה מלכה. שזה דבר מדהים, זה אומר שגם כשעושים את סעודת מלווה מלכה פה בארץ, עד שלא אחרון היהודים שעושה סעודת מלווה מלכה עושה אותה באיזושהי פינה בכדור הארץ, אז רק לאחר מכן מחזירים את אותה נשמה לטהר את חטאיה. שזה דבר מדהים, זה דבר פשוט מדהים לראות את זה. בספר הילולה דרבי מביא שהרב הקדוש מסטרליסק אמר פעם לאיש אחד: ראה שכל זמן שאכלתי סעודת מלווה מלכה, מפתח של גיהנום היה בידי. ובובה בספרים הקדושים שטוב של ללמוד בכל מוצאי שבת קודש, פרק אחד מהספר תנא דבי אליהו, גם זה מסוגל מאוד במוצאי שבת קודש, ובדרך זה מסתיים כל הספר בכל השנה. היום ספרים שהם מחולקים לפי פרשות השבוע, אפשר לקרוא כל שבת את הפרשה, זה משהו כמו 10 דקות, לא יותר מזה, וזה תענוג, פשוט תענוג. דברים שאמר אליהו הנביא לרב ענן לפני משהו כמו 1,700 שנה, 1,800 שנה, פשוט לא יאומן. מובא שסעודת מלווה מלכה מסוגל לבנים ולהולדה בנקל, וגם כתב שאישה מעוברת, אם תקבל על עצמה לאכול סעודת מלווה מלכה, תלד בנקל. סיפר רבי אהרון מבעל שזקנו הצדיק רבי שלום עבר פעם בסקוהיל במוצאי שבת קודש, ושמע מאחד ששר שירת אליהו הנביא. אמר שככה יכול לשיר רק מי שיש לו גילוי אליהו.

וכף החיים הביא דברים יחסד לאברהם, והוא אומר שם מעשה ברב שפעם אחת חלה, מעשה ידוע שפעם אחת חלה הגרה, הגאון מבינה במוצאי שבת, והקי ולא יכל להכיל לאכול סעודה רביעית, ואחר שישן ונרגע ציווה את ביתו עומדים לפניו שיראו אם לא עלה עדיין עמוד השחר, ויפררו לו כזית פת ויאכילו בכף בעל כורחו רק בכדי לקיים את מצוות סעודה רביעית.

הוא מובא בספר עבודת הקודש על ענייני שבת. הוא אומר שם, סעודה רביעית אחרי ההבדלה היא פליאה נשגבת ומצלת מחיבוט הקבר. גם שמענו שמספרים שבימי הבעל שם טוב הקדוש הראה לאחד שיצרו הרע בער בקרבו ומסר את עצמו לכפירה רחמנא ליצלן, על ידי זה שהיה רגיל תמיד לקיים סעודת מלווה מלכה, פיתהו איש אחד שיקיים גם אתה קודם הכפירה סעודה זו. כשהתחיל לתאום מסעודה הזו מסעודת מלווה מלכה, השתנתה דעתו לטובה וניצול מהכפירה. ועוד מספר עבודת הקודש הוא מספר שם, גם שמעתי שמספרים פעם אחת נזדמן איש שטעה למקום גדודי ליסטים, והדבר היה במוצאי שבת, ויען שהיה רגיל לקיים תמיד סעודה זו, ביקש מהליסטים שיניחו על כל פנים לקיים מצוות סעודת מלווה מלכה קודם שיהרגו אותו. בתוך כך בא אליו דוד המלך עליו השלום בדמות איזה שר והצילו מן המוות. ועוד שמעתי גדלות ונפלאות מענייני סעודת מלווה מלכה. לכן אומר הספר, אומר בספר עבודת הקודש, לכן אשרי מי שנזהר לקיימה.

גם בספר ליקוטי דברי דוד אומר רבי דוד צבי שלמה בידרמן, אמר בסעודה, סעודת מלווה מלכה היא סגולה לאריכות ימים. אומר חמין במוצאי שבת מלוגמה, כתב ברוחות חיים שטוב לומר בשעת אכילת חמין במוצאי שבת, חמין במוצאי שבת מלוגמה. והוא סגולה למערה שחורה רחמנא ליצלן, שנאמר עליו, הוא מחבש לעצבותם, מחבש ראשי תיבות, חמין במוצאי שבת מלוגמה, לעצבותם, זה רפואה לעצבות, רפואה, זה עניין של שמחה, גורם לאדם שמחה בסופו של דבר.

והנה סיפור אחד מהבעל שם טוב הקדוש שהגיע לעיר אחת, והיה שם איזה אברך אחד שהיה נמנע מבין חסידיו, אבל חותנו של האברך היה מתנגד גדול, והוא היה גביר גדול מאוד, היה גביר עצום עם הרבה מאוד כסף, אבל בת הגביר הייתה חולה מאוד. הרופאים כבר די התייאשו ממנה מכל וכל, וחותנו הפציר בחמיו שילך אל הבעל שם טוב. אמנם הגביר מען בו ושלח את הבעל שם טוב אליו שיבוא אצלו לדרוש את השם, שלח הבעל השם טוב אליו שיבוא אצלו לדרוש את השם, כי יש אלוקים בארץ. ואחרי רוב הפצרת חתנו שלח הגביר בעבור הבעל שם טוב, הוא בא אליו במוצאי שבת קודש, ואז יצאה נשמתה של בת הגביר. ציווה הבעל שם טוב שסלקו אותה מעל המיטה, והתחיל הבעל שם טוב להקטים מקטרתו ולעשן את הטבק שלו, וציווה על אותו אברך שיביא לו צלוחית יין מהטוב ומטיב לכבוד סעודת דוד המלך עליו השלום. ונכנס יין ויצא סוד. הלך האברך אצל חותנו הגביר וביקש מיתו, וחותנו חותנו צבח, וכי חבורה של שיקורים אני צריך? הוא חשב שהבעל שם טוב רוצה להשתכר מהיין חס ושלום. הבעל שם טוב היה צריך את היין של הסעודה הזאת. אבל אחרי הפצרות נתן לו הבעל שם טוב שתה את כל היין, וביקש עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ככה היה כמה פעמים, עד שהאברך התנצל לפני הבעל שם טוב שלא יוכל לבוא לפי חותנו המתנגד לתת יין, וכי למשתי היין קרא אותו, ובפרט שמתו מוטל לפניו. אבל הבעל שם טוב לא השגיח על כל זה, ועל פי רצון קודשו של הבעל שם טוב הלך האברך שוב והביא לו יין המבוקש. לקח הבעל שם טוב כוס יין ושתה, ואת המותר נתן לאברך ואמר לו שיתנו את זה לפני האישה המתה שתשתה, וכאשר יראו השתנות פניה ישימו אותה בחזרה על מיטתה. וכן היה, התחילה האישה לחיות ממש, ואמרה כי הבעל שם טוב בא אצלה והיא קיצה משנתה. ואחר כך אמר הבעל שם טוב שהוא רוצה שהיא בעצמה תעמוד במיטתה להכין סעודת מלווה מלכה, וכן היה, וחזרה לנערותיה ולבריאותה. ואז ראו גודל קדושתו שהחייה מתים במאמרו הקדוש. זכותו של הבעל שם טוב יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן.

0: הרב הצדיק רבי חיים אורי מחסידי קאלי ואומר קבלה מרבנו רבי אלימלך מליז'נס, כי מי שמתענה בשובבים משבת לשבת ואינו אוכל סעודת מלווה מלכה אינו נחשב התענית עד יום שלישי. הוסיף רבי חיים אורי, מרובה מידה טובה מי שאוכל סעודת מלווה מלכה ונחשב לו כאילו התענה משבת לשבת. אז הנה, גם לאכול סעודת מלווה מלכה וגם זה נחשב כאילו אנחנו מתענים משבת לשבת, פלא עצום. אומרים בשם הבעל שם טוב הקדוש זכר זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן, שמי שיטול ידיו לסעודה ולסעודה רביעית וידליק ארבע נרות בכל מוצאי שבת קודש למלווה מלכה, מובטח לו שדוד המלך עליו השלום בוודאי נמצא שם ולא יסתלק מן העולם עד שיראה דוד המלך עליו השלום. ואם יצטרך לישועה נחוצה, היינו הוא או אחד מבני ביתו חס ושלום חולה או שלא הולך לו טוב חס ושלום, ישמח את עצמו במלווה מלכה ויאמר ריבונו של עולם, הזכות של דוד המלך יגן עליי, שיבשע בבקשה פלונית ופלונית, כל אחד עם הבקשה שלו, מובטח לו שהשם יתברך יעזור לו, רק שיראה לקיים בכל יכולתו סעודת מלווה מלכה בכל שבוע. וזה חידוש עצום עצום עצום בשבילי חברים, יש פה סגולה עצומה לבן אדם שעוד יכול לזכות לראות את דוד המלך לפני שהוא הולך מן העולם. ליטול ידיים לסעודה, להליק ארבע נרות בכל מוצאי שבת קודש, לעשות את המלווה למלכה בשמחה, בשמחה לעשות את המלווה מלכה, מובטח לו שיראה דוד המלך קודם הסתלקותו. ומי יכול להעיד, מי יכול לקבל את הנשמה יותר מדוד המלך? דוד המלך בכבודו ועצמו מגיע לקבל את הנשמה שיוצאת. כולנו, אנחנו מפחדים כולנו מהמוות, כולנו מפחדים מהמוות, לא יעזור לנו. אין מה לעשות, בעיקרון התחנה הסופית פה בעולם הזה. הנשמה, אנחנו יודעים שיש נשמה ויש הישארות הנפש ויש גלגול לנשמות, ואנחנו יודעים שהנשמה עולה למקום טוב יותר לבן אדם שמחיים מצוות תורה ומצוות וכו' וכו', אבל אנחנו... הקטע, הרגע הזה שהנשמה עוזבת את הגוף, זה משהו שהוא נסתר מבחינתנו. והנה פה יש סנגוריה עצומה מאוד, דוד המלך עליו השלום בכבודו ועצמו מגיע לקבל את הנשמה. הוא רואה דוד המלך ואין שום ספק שבאדם שעושה את המלווה מלכה כמו שצריך, כמו שהוא אמר כאן, נוטל ידיים לסעודה, מדליק ארבעה נרות במוצאי שבת קודש, מובטח לו שדוד המלך עליו השלום, הוא לא יסתלק מן העולם עד שיראה את דוד המלך עליו השלום. ואם הוא יזדקק לישועה נחוצה, הוא אחד מבני ביתו חס ושלום חולה, או שלא הולך לו טוב חס ושלום, ישמח את עצמו במלווה מלכה, ויאמר ריבונו של עולם, הזכות של דוד המלך יגן עליי, שיבשע בבקשה פלונית ופלונית, מובטח לו שהשם יתברך יעזור לו, רק שיראה לקיים בכל יכולתו סעודת מלווה מלכה בכל שבוע. אז זה חיזוק שאפשר לסיים איתו תוכנית בצורה מושלמת, אני חושב. להקפיד חברים, בואו נקפיד יחד, גם אני צריך להקפיד על סעודת מלווה מלכה, אין מה לעשות, לא פשוט, אבל בעזרת השם, בעזרת השם נתחזק כולנו, נחזק את הנקודה היהודית הזאת בנו, בעזרת השם, בזכות הדבר הזה תהיה לנו גם שנה טובה יותר, גם נזכה להחיש משיח וגם נזכה להיות אנשים טובים יותר בעזרת השם.
1: האזנתם למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: פרשת עקב. עקב זה עקביות. עקב זה שלמות האדם במעשים שלו. הקדוש ברוך הוא נקרא שלם. אנחנו אומרים תמיד, עושה שלום במרומיו. הוא מלך השלום. שלום זה נקרא ראשון שלמות. בריאת העולם של הקדוש ברוך הוא, בריאת האדם שלם. והאדם במעשים שלו, בו רואים את השלמות של הקדוש ברוך הוא. האדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, נעשה אדם בצלמנו. והאדם השלם, חוץ מהגוף שלו החיצוני, אלא המעשים שלו. ולדופקה בו, ולחתה בדרכיו. מה הוא רחום? אתה רחום. הוא חנון תהיה חנון. אנחנו מייצגים קו יכול את מעשה השם בעולם הזה כאן. הכוח הוא נותן לנו, והכיוון להגיע לשלמות, זה לפי המעשים שלנו, בהתאם להדרכה של הקדוש ברוך הוא. בורא העולם נותן לא לקבל. שתבח שמו לעד רק נותן. רק נותן ונותן ונותן. הכל שלו התברך. גם האדם צריך לדעת, עושה מעשים שהוא ייתן לאחרים, לא בשביל לקבל, שצי השלימות. אבל בואו נראה טוב. מה זה שלימות האדם? מה זה שלימות המעשים של אדם? כולנו עושים מעשים. כולנו עושים דברים, זה נכון. אבל צריך שלם, שלימות. כתוב על יעקב, אבינו, ויבוא יעקב שלם. תחשו חז"ל, שלם בתורתו, שלם בממונו, שלם, שלמות. אדם יכול לעבור את העולם הזה שלנו כאן. המון מעשים. 80 שנה של מעשים. עשייה ללא הפסקה. עשייה עם היחיד והציבור והכלל. ובכל זאת, ובכל זאת. תמיד המלך הגדיר בתהילים משפט מאוד פותח לנו הבנה לחיים שלנו. אומר דוד המלך בתהילים, למה יירא ביום רע? עוון עקבה יסובני. אומר דוד המלך, אני אגיע לקדוש ברוך הוא לפניו. אגיע לתת דין וחשבון על המעשים שלי. למה יירא ביום רע? מה אני צריך לפחד? מה ההפתעות בחיים שלי למעלה שאני אגיע? מה יפתיע אותי? במה? עוון עקבה יסובני. הוא חכמנו, אני מפחד לא מהמעשים הגדולים שעשיתי, זה בשלימות עשיתי. עוון עקבה זה דברים קטנים שאדם דש בעקביו. זאת אומרת, אני עושה מעשים קטנים, לא שמתי לב שהם גם חייבים להיות בשלימות גם כן. דברים גדולים, פרסומת, עשיתי הכל בשלימות, אני לא מתכונן. אבל האדם לפעמים נתפס בדברים קטנים. ושם אני מפחד איך אני אגיב על הדברים האלה. ואני רוצה טיפה להעמיק בזה. טיפה לחשוב טוב. מה זה מעשים קטנים? מה זה מעשים גדולים? כל מעשה שאנחנו עושים אותו, אין גדול וקטן. אין. דוגמה קטנה. בוא נראה בתורה שלנו. יש שתי מצוות. שהתורה עליהם נתנה את השכר של המצוות. כל מצווה בתורה אין לה תעריף, אין לה שכר. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, לא היום. שתי מצוות התורה אמרה כן את השכר שלהם. שכר גדול מאוד, אריכות ימים, וואה. שרור ימים. אריכות מעולם הזה, שתי מצוות. אחת מצווה קשה מאוד, כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם, כמה שנעשה וכמה שנטרח, עדיין לא מספיק לתת קצת מה שהורים נתנו לנו. לפעמים אתה מרגיש הורים כבר מבוגרים. עליך נטל, עול אולי. מה שתעשה עדיין להורים, אתה מרגיש שהם לא מרגישים שאתה מספיק עושה מה שהם עשו לך. מה שאתה עשה לא מספיק. הגמרא מביאה רבי טרפון, תראו אמא מבוגרת. כשאת פעם ירדה מהמיטה שלה, והוא הגיע לבית, אין לה נעלי בית ברצפה, התכופף. שם כפות רק ידיו תחת ברצפה, אמא תדרכי על הכפות שלי, רק לא ברצפה. ועוד ועוד ועוד. כיבוד אב ואם זה הרי, המילה כבד אביך, נבין טוב. כבד זה רק לכבד לבד. כבד זה גימטר 26, חף בית דלת, 26, חף 20, בית 2, דלת 4. 26 זה מרמז לקדוש ברוך הוא, יוד כבב כי. שם השם 26. הרי הגמרא אומרת, שלוש שותפים באדם. שלוש שותפים באדם. אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, שותף. האם מביא את החום, את הבשר, את הדם? באבא את העצמות, אתה לא בן, והשם מביא את הנשמה. זאת אומרת, אנחנו נבין טוב, השותף של האדם בעולם הזה כאן, זה ההורים שלו. גם התבעים של ההורים עוברים בירושה, בתורשות לבנים שלו. עזוב את הגן, הכל עובר יחד. אז כיבוד הורים הזה, כבד תביך, כבד, אתה גם מכבד את הקדוש ברוך הוא שהוא שותף. מצווה קשה מאוד, כמה שתעשה עדיין. והשכר הוא אריכות ימים. נפל. נו, מצווה שנייה מאוד קלה. כל הכסף, כל המאמץ, כלום. איזה מצווה בלי כסף? אז זה לא אתרוג שעולה הרבה או תפילין, לא, מצווה קלה. כתוב, מצוות שילוח הקן. מה זה שילוח הקן? אתה הולך בדרך, הפסוק אומר ככה. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, כי יקרא לפניך כאן ציפור. אתה הולך בדרך, ואתה רואה שמה ציפור, יש לו ביצים, והם רובץ על הביצים, על האפרוחים. יונה, מטילה ביצים, אתה הולך במקרה בדרך, לא שאתה מזמן, לא קונה יונה במיוחד, שילוח הקן. אתה הולך בדרך, בא מהעבודה, אתה רואה בזה פרדס, איזה יונה, דוגת על אפרוחים. אתה אומרת, שלח את האם. תשליח אותה, ואת הבנים תיקח לך, קח את הבנים אליך, את האפרוחים אליך, את הגוזלים. למען אריכון ימיך, אריכות ימים. זה לדחת. מה התורה לנו אומרת? פתח עיניים ותראה. למצוות, אתה תקבע מה השכר שלהם. תעשה מצווה בשלמות. אם היינו שכר, תעריף, לזה ככה, זה אחרת, היינו מבטרים על כל המצוות הקלות, עושים רק דברים עם כבדים, עם עסקה גדולה, עם הרבה שכר. לא. בכוונה, התורה העלימה מאיתנו. שתדע לך שכל מצווה היא נצח נצחים. דרך אגב, מילה קטנה נגיד לכם. הצייד הולך בדרך, מחפש טרף, צייד, נצוד. הוא רואה פתאום יונה, דוגרת על אפרוחים. הזדמנות לקחת, תודה, לקחת. לא, לא, לא. היא עוף מוגן. תראה, הוא אומרת, אל תנגע באמא הדותי. שלח את האם. אומר המדרש, ולמה? מה הזכות של האמא שאתה האדם הגדול, הנכבד, לא יכול לנגוע בה? למה? למה? יונה, דוגרת. אל תנגע בה. מהתורה דאורייתא, אל תנגע בה. שלח אותה לדרור. למה? אומר המדרש, היונה היא עוף שהוא פורח, כנפיים, אוהב לראות עולם שלם, יונה, יש יונות להקות עובד חוף לחוף, איזה יופי. טיסה באוויר, איזה ענה יש להם, לראות את העולם הזה, ממעוף ציפור זה נקרא, ראייה מעוף ציפור, הנה יונה דרוך, פתאום היא עוצרת את החיים שלה, היא רוצה להביא עוד בנים לעולם, עוד חיים לעולם, עוצרת, יש בצפרוחים, דוגרת עליהם, היא יושבת פה עכשיו. היא מוותרת על החיים שלה האישיים. על היופי של החברות, על היציאה בחוץ, להביא עוד ייצור לעולם. את ויתרת על עצמך, היונה, בשביל להביא עוד חיים לעולם. הבני האדם כולנו מצווים, אל תנגע בה, שלח אותה. היא מביאה חיים לעולם, מוסר השכל גדול. במה האדם עושה? גם יונה שעוסקת בחיות, היא עוף מוגן משמיים. ועל שתי מצוות האלה כתוב, אריכות ימים. אומר דוד המלך, יאללה שמיים, אני מוכן לעמוד בשלמות, אבל אבון עקבי סובני. מה זה עקבי? מה זה דברים שאדם דש בעקבי? מה זה דש בעקביו? מה זה? מה זה? איפה הוא דש? יגלו לו פתאום השמיים, אתה לא שלם. איפה? איפה? בואו נראה בחזל. מה זה בדיקת השלמות של האדם? משה רבנו, המנהיג של עם ישראל, תורה משמיים. דוד המלך, מלך מלכות דוד. זה הרי זה היה עם ישראל, משה, בלי משה לנו כלום. משה רבנו, בלי משה אין כלום. משה אמת, תורתו האמת, משה רבנו, הכל. דוד המלך, משיח שתגנו. שואל המדרש, איך הם זכו? איפה השם בדק אותם? להיות שהם ראויים להיות, זה משה ודוד, שתיהם יחד. איפה בדק אותם? שום חוכמה בעולם לא תרץ תירוץ, להגיע למסקנה הזאת.

כבשה אחת ברחה מהעדר. ברחה לבד, רצה. משה מסתכל, בא, רואה בו, רצה. הלך אחריה. לא ויתר לראות מה קורה לה. והוא הולך והוא הולך והוא הולך. פתאום נעצרה, הגיעה לאיזה מעיין של מים, תצמיעה היא, החיות יודעות איפה יש מים, יודעות בדיוק, כן? תן לשתות, תצמיעה למים, כבשה קטנה שותה מים. משה עוצר, דבר אליה, הרים אותה, ליטף אותה, משה לבד. אמר לה, כבשה, כבשה. לו ידעתי שאת צמיעה למים, הייתי מרים אותך על הכתפיים שלי. הייתי מרים אותך על הכתפיים, לא צריך לכאן. זה המשפט שאמר משה, לכבשה לבד, שמה. שמה, לבד. אמר לו, קדוש ברוך הוא משה, ככה אתה דואג לצון, אתה תהיה ראוי להיות מנהיג לצון שלי. עם ישראל נקרא, אנחנו צונך, צון מראיתך. קח דוד המלך גם, אותו דבר דוד המלך. בואו נשאל שאלה קטנה. מה פירוש מה? האם זה נקרא ראוי? האם זה המודד? תשאל אדם שאם הוא ראוי להיות מנהיג, תאמר לו, הוא ראה את צון. לא הבינו אותך על מה אתה מדבר. מה אתה מדבר? הוא ראה מה? הוא רוצה להיות מנהיג. אני מנהיג, מה הקרדיט שלי? מה המיוחד? אני ראה את צון. העולם לא הבין מה אתה מדבר. מה אתה אומר לנו? אתה עושה מעשים שאף אחד לא רואה אותך. לא ברבים, לא פרסומת, אתה לא עומד פה לדרוש דרשות שאחרים, אתה לא בטרינה, עליך מסתכלים. אתה עושה מיתות ברבים, זה יכול להיות שאתה עושה מצוות, גם עושה. אתה רוצה שיראו אותך, יראו אותך, ואתה דוגמה אישית לאחרים. זה לא שלמות המצוות. שאתה אמצא לבד עם בעל חי, לא עם בן אדם. לא אגיד לך תודה רבה בחזק. הבעל חי לא אגיד לך תודה בחזק, תודה, כי הוא לא יכול לדבר. ואתה עושה מצווה בשלמות. זה נקרא מצווה אדם השלם. אדם השלם הוא עקבי, גם כשלא רואים אותו, גם כשהוא נמצא לבד. אהרון עקבי סובניה. העולם שלנו, הרבה אנשים, כלפי חוץ תראה אותם מצוינים, נפלאים, רגועים, בעלי חסד, נדבנים. כשהם לבד, השם ירחם. אתה רואה שתי עולמות, שתי עולמות, שתי עולמות. איך המשנה אומרת? לעולם האדם ירא שמיים, בסתר כבגלוי. אתה רוצה להיות שלם במעשים, אמיתי, תעשה אותם ואתה המודד, כשלא רואים אותך מה אתה שם, מה אתה עושה, יותר מכך, יותר מכך. יש בתורה, תורה מצווה דאורייתא, לא דרבנן. יש לך בעל חי בבית, בעל חי, חמור, נגיד חמור. אתה רוצה לאכול, ארוחת בוקר, אחרי תפילה התפללת, התפללת, תפילין, קורבנות, קמת בזמן, הכל, טוב. אתה בא אליו, רוצה לאכול? רוצה לאכול. יש בתורה דאורייתא, קודם כל תן לאכול למי? לבעל חי שלך. עשב שתך לבנתך, אחת עשר. קודם כל, תן לו לאכול. למה? מה, אני פחות ממנו? תתרגל לתת לשני, לבעל חי. תתרגל, אם תוכל אתה, אתה תוכל לתת, אתה הרי אוכל, אתה צריך לאכול הרי לא מהר, כן? בקראת המזון, תעשה, עד הצהריים תגבור עד בוקר, הוא מסכן שיהיה רעב, ותשכח ממנו. כשאתה אוכל, אתה שוכח לבעל חי. אין כזה תורה בעולם לדאוג להרגשים של בעל חי. הרגשים של בעל חי, הרגשים שלו. תן לו, אם תוכל אתה, אגב מסכן הוא מעקל לשיריים שלך. תן לו כל, תן לו לאכול כל. אם אתה רעב, אתה מרגיש מזה רעב. כשאתה שבע כבר, אתה חושב שהוא גם שבע. כשאתה שבע, אתה מרגיש שהוא גם שבע כמוך. אתה אחד או לא אחד. הנפש האדם תמיד שהיא רעבה, חושב כל העולם רעבים. תן לו. זה הפירוש הדבר, שהתורה תעשה מעשים, זה שתימות האדם, לא ישירו אותך, לא, לא, לא, לא, לא. אם, כן, בעל חי. אם בעל חי. שם אתה עשה את זה, ושם אתה המודד של האדם, האדם השלם. כשאתה נמצא לבד בבית, איך הגמרא אומרת? ביום הדין, נגיע לשמיים, שם בשמיים, מגיעים שם, אין חוכמות, שם אין לנו פרוטקציה משום גורם צדדי. ומי יעיד עליך? מי יעיד?

0: אתה בדיוק תביא עדי אופי. מי? המשפחה, השכנים, זה יפה מאוד, אתה נראה טוב, בית כנסת, אתה נראה מכובד, הכל טוב, כנסת, איש ציבור, כן, נכון. בשמיים מי ידע לך? מי יבוא להעיד מי? מי אתה? פה העולם רוצה לשמוע מי אתה. אומרת הגמרא, מי יעיד עליך? שואל הגמרא, קורות ביתו של אדם מעידים עליו. מה זה קורות ביתו? המשקוף במטבח, זה קורות ביתו. חדר שינה, בסלון. איך אכלת? רצה לאכול ולא הביאו לך מה שרצית. איך הגבת? לא בצעקות, מה זה? פתאום אני יודע, בשבת קודש, אתה בא בית כנסת, הכי נחמד כלפי כולם. בא לבית, עדיין לא תעורו, אתה כבר הופך מהפך. מה זה, אני רוצה, תקומו, יש לי משתכם, רוצה לאכול. מה זה, אחרי לאכול את החמין? אתה שופך מהחמים על כולם, אתה יכול את החמין. לפני שעה את האדם, את התורה, התנדפת, התנדפת, 101, וכל אחד גם, חזק וברוך, כולם כיבדו אותך, העניבה נראה בן אדם, מוריד את הראש, ככה, נראה כמו איזה מהמקובלים. הכל טוב, בא לבית, איפה החמין? אין חמין? אין ביצים? אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה יהיה? אישה שאכלה להכין ביצים לשבת. חביתה, חבית חבית ולא בריך. לא ככה? מה קרה? אתה האדם שלך, ביצים של תרנגולת. תפשט, אין לי שפעת, מעריכים אותי. זה בין, כן, טעינו. לא היה ביצים. מה קרה? מה יש? לפני שעה היית דרשן ודמות למופת ענב. אם יראו לך בשמיים, תראה, לפני שעה, איך אתה פה? איך עכשיו אתה נראה בית? צועק? על מה? השתמות אדם נמדוד עצמנו, איך אנחנו נמצאים לבד? כשאנחנו לבד, לבד, לבד, כן. ויוותר יעקב לבדו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כן. וזו העבודה אדירה של האדם. כן, הוא אומר לעצמי תמיד, אנחנו עושים, אומרים קריאת שמע. חייבים, דאורייתא. שעה פעמים, אחד בוקר, שתיים, ערבית ואחד, קריאת שמע למיטה. לפני שהולכים לישון, אומרים קריאת שמע גם כן, ודאי קריאת שמע. תראה, בית כנסת, אומרים קריאת שמע, שחרית. כולם בכוונה, שמים את הכף יד על העיניים, שלא לכוון, לא לראות כלום, כן? להתייחד עם בורא העולם, והשם אחד, מרחים באחד, כן? אחד למעלה, בורא העולם יחידי בעולם, שבעה ושמיני על כולם, ארבע חודש המים, עושים ככה בעיניים, בסדר. בערבית גם כן, הוא צועק, השם אחד, כולם שמוע, הוא רועד. באמת, השרב, כולם קנים בו, איזה שמע ישראל, השם אחד. בבית, בערב, עוד כמה שעות, הוא אומר, קריאת שמע על המיטה, אותו נוסח, אותו שם אחד. אם הוא אומר, ואיך הוא אומר? חצי מפהק, חצי ככה, כן, על המיטה. קריאת שמע על המיטה. איך הוא נראה? פתאום השם אחד משתנה. פה אין קהל שרואה אותי. אין פה קהל שעליהם מסתכלים. תראי, זה מקובל זה, פה מקובל, פה מקופל כנראה, זה ההבדל הגדול. זה ההבדל הענק. לעולם השמע, קצת גבע גלוי, אי ונשים לב טוב. רבותיי, רות, ממנה עבד דוד המלך. רות, אמא של מלכות. ידוע מה שעבר עליהם, איך הגיע, אבל איך היא זכתה שבועז, יראה אותה, קח אותה אחר כך לאישה, הגיע מדוד המלך, דוד המלכה משיחה, איך? הרי חזר אומרים, בית לחם היה אז עוני, עוני גם הוא, לא היה מה לאכול. ואיך הן מתפרנסות נעמי ורות, איך? יש מצוות עניים, לכת שכה בפאה, מה זאת אומרת? אתה קוצר את החיטים, כן? אתה קוצר, לכת, מה שנופל ברצפה, תשאיר אותו. שכחת עומר בשדה, תשאיר אותו לעניים, בפאה. קוצר את כל הפאה, בסוף תשאיר חלק אחד קבוע, זה לעניים, זה נקרא לעניים. אין להם מה לאכול. אין להם מה לאכול, נעמי ורות. אמרה לה, לכי. עכשיו אני קציר חיטים, תדקתי לי מה שנשאר. כתוב, בתלך ותבוא, תלקט, בתלך ותבוא. אומר הגאון, הבינה, מה זה בתלך ותבוא? מה זה? תלקט. כל אחד לראות על הבוקר. הלכה, מה הראת? מלא בחורים, מלא אנשים במהירות, כן? כל העניים. מה זה? רצים לקחת את האוכל בשדות, במהירות. אתה אומר, לא יפה, לא צנוע. אמרתי, לא בשבילי. אני לא מתאים לי. לבוא בכזאת מצב כזה, עם בחורים ודוחפים, לא ילך, לא ילך. חזרה בחזרה. בתלך. ותבוא, חזרה בחזרה. כבר נהיה שעה 10, כולם כבר חזרו, כל העניים האלה שלקחו, חטפו את הכל. עכשיו מגיעים אלה הזקנים, אנשים שירים לאט לאט, עניים. הלכה איתם ביחד, הגיעה, אמרה, לא משנה, כבר לא נשאר, אני אבוא. הגיעה שעה 10, ברצור, רגע, 10, לא נשאר כלום. היא רואה שיבולת בשדה, ברצפה. היא לא תקופה, ישבה לאט לאט, כן, בצניעות, צניעות, יראה מה אחד אחד. עשתה דברים לבד, שום דבר לא תגלה כלום ממנה. הגיע בועז בדיוק, בא בועז. בועז היה מנהיג, הכל שלו. שואל, מי הנערה הזאת? מה הוא שואל על נערה? בועז, שצדיק? ראה במעשה צניעות, מלכות! לא רצה, לא נלחמת. לאט לאט, למי הנערה הזאת? אז סיפרו לו מי היא, את. באתי עם נעמי, ואז הוא אמר לה, קוצרים, תנו לה עוד חיטים וכולי, עד שהתחתן איתה. ממנה בא דוד המלך. מה יעשה? לא עשתה פרסומת ברבים, הוא ראה מעשה צניעות. אגב, רואים מכאן, אם אתה בא לפני כן, על הבוקר, הוא לא מגיע, הוא הגיע יותר מאוחר. אין! אתה מגיע, אתה להרוויח כמה חיטים, אין מלכות דוד. היא המתינה, אני לא הולכת. כשיש כאן מצב שאנשים לא צנועים, יכולים להכשיל, לפגוע בצניעות שלי, אני מוותרת על הכל. אני אשאר רעבה, לא משנה. זה מלכות. זה מלכות, לא לוותר. אז עוד פעם, בדברים הקטנים האלה, נמדד האדם הגדול. אדם גדול לא מוותר על כלום. אין קטן אצל גדול. אצל יהלומנים, אם נופל יהלום ברצפה, הם לא מבטרים. סוגרים את העסק, לא? לא ככה? יש שבע בבק, כל פינה, אין עצב ואין בה. למה? מה נפל פה חתיכה קטנה? זה יהלום, זה גדול. אם זה זכוכיות, הכל ישבר. המצוות זה יהלום. והיהלום של האדם העיר הוא שאתה מתייחס אליו כיהלום. אתה נמצא לבד, לא רואים אותך, שם אתה צריך שם להגיע לכל, הכל, הכל, הכל, הכל. ותשמעו דבר נורא והיום. פלא גדול, שאלה גדולה בעצומה, אבל יסודית. יסודית. עכשיו, מה אמרנו עכשיו? יש חלק אדם עושה ברבים שרואים אותו, מצוות וחזה, זה חלק אחד, אבל לא זה. שלמות אדם נמדד שהוא לבד. פסוק בתורה, אברהם אמר בעקדה, עקדת יצחק, זה העקדה שכולנו אנחנו ניזונים ממנה. יצחק אבינו לעקד. בורא עולם, אברהם תוקח בנו יחידו. מעלה עולה על המזבח. הכל עושה, פחד פחדים. זאת אומרת, בשמיים מלאכים בכו אפילו. אבל אברהם הולך. אחרי שהמלאכות תעצור, אל תיגע בו. אתה ידעתי כראה אלוקים אתה. עכשיו אני יודע תראה אלוקים. באמת. אברהם, עכשיו קיבלת את החותמת, אתה ידעתי כראה אלוקים אתה. רק נבין טוב, זה הניסיון העשירי. זה הניסיון העשירי. ועד עכשיו לא יראה אלוקים? כבשן האש, זרקו אותו. על בורא העולם, אני הולך על כבשן האש. לא יראה אלוקים? הלך לחלה מארצך, הלך, עזב את הארץ, כל מקום שיראה. לא יראה אלוקים? 10 ניסיונות, זה לא יראה אלוקים? שאלה גדולה מאוד. עכשיו זה יראה אלוקים? תגיד גם, השלמת, מה זה אתה? בעלי מוסר, שהם יורדים לנפש האדם הפנימי, אומרים דבר נפלא. כל הניסיונות שאברהם עבר אותם, גם כבשן האש, זה עבר רבים. כולם ראו אותו, אלפים מסתכלים, מה האדם הזה החדש יגיד? מה יגיד? מה יגיב? קפץ לאש! אבל אלפים ראו אותו, מחוף לחוף נקרא לזה, הנה, נראה מה איתו. לך לארצך, הולך עם כולם ביחד. ניסיונות שאתה עומד ברבים, זה מצרף פה אולי איזו נקודה קטנה, רואים אותי אחרים גם כן. בעקדה אף אחד לא ראה אותו, היה לבד. הוא על הר, על ההר. יצחק ואברהם. יוכל לומר לעצמו, מה אתה ממהר? חכה קצת, בוא נשתה משהו, בוא ניפרד, אה? בוא נעשה קצת, איך אומרים, לא נמהר, לא פה. אומר לו, תעקוד אותי יצחק. תעקוד אותי שאני לא במקרה אגע בך ואני פסול לקורבן, תעקוד אותי. תקשור אותי חזק, אומר לו יצחק, שלא במקרה אני אזוז ואני אהיה קורבן פסול. את המזבח אברהם לבד עשה. איפה יצחק היה? את הבנים, אברהם לבד בנה. איפה יצחק היה? אומר המדרש, אתה לעזור לו, אל תעזור לי. למה? הוא לא אברהם. אני מרים את הבנים עכשיו, בוא למזבח, השטן פה כל כולו רועד, מה יהיה עכשיו? אם תרים לעזור לי, הוא השטן יעשה איזה מין משהו, יביל אותנו, וטיפול האבן על אצבע שלך, תהיה קורבן פסול. מה עשה אברהם? שם אותו בשיח ועטף אותו, שלא יראו אותו. אנחנו תוקעים שופר בראש שנה, מי שיסתכל טוב, זכר לעקדה, שופר בראש שנה זכר לעיל, נכון? החזן, תראו, הוא מכסה את השופר בטלית, לפני שמברכים. כמו שאברהם כיסה את יצחק בטלית שהשטן לא יראה אותו. כן. איזה שלמות. לבד עושה מצווה. זה אתה ידעתי כי יראה אלוקים. אתה. פחד חיים להבין, אה? על מי מדובר פה? על מי מדובר ואיזה מצוות? כמה צריכים אנחנו לעבוד עצמנו, שאתה מצא לבד הבית, כן? הלבד בבית, עם אשתך, עם בניך. תפילה לך לבד, שאתה מתפלל. איך אתה מתפלל, האם אתה הולך ברכת המזון, כל העולם, התהליך הרוחני שלנו, הלבד, כשאתה מתפלל 18 לבד, אתה מתפלל לבד 18, אתה חושב לבד, תעבוד, על מה אתה חושב, על מה, מה, על מה, איפה אתה נמצא בתפילה, שיראו אותי אחרים, שאני אחשוב דברים אחרים, בוא, זה עוון עקבי, הלבד שלי, זה יסובני, יש גמרא נוראית, יש גמרא, תראו מה שחזל אומרים, מה שחזל אומרים, איפה רגע חזל אומרים? עבודה זרה דף י"ז. מה עשתנו רבנן, מעשה שהיה? כשנה חולה יוסף בן קיסמא, הוא היה אחד מגדולי התנאים, יוסף בן קיסמא היה מגדולי התנאים, יוסף בן קיסמא היה חולה, חולה אנוש, גדול הדור מהתנאים, חולה היה. בא לבקר אותו רבי חנניה בן תרדיון, אחד מעשרת גמלי המלכות, בקר אותו, אומר לו חנניה, זה אתה? אתה חנינה? כן. מה שמעתי עליך? אתה עושה מקהיל, קהילות ברבים, עושה קהילות, מחזיר בתשובה, עושה שיעורי תורה, בספר תורה בחיקך, אתה לא יודע, אמר לו, שהאומה, רומא, האומה הזאת, אנחנו בגלות רומא, שרפה את היכלו, חרבה את בניינו, הם משמיים ימלכו עלינו, משמיים ימלכו עלינו, לצרות, ואמרו שאסור לעסוק בתורה. מה אתה הולך נגדם? כך אומר לו גדול הדור, בחנינה, מה אתה עושה? אתה מלמד קהילות ברבים, אתה עושה, אתה מתגרה בהם, הם משמיים אותם, הם ניחו, משמיים רוצים שיהיו עלינו, מה לעשות? אמר לו, מנשם ירחמו. שם ירחמו. מחפץ חיים, התשובה היא, זה עצמי עורר חמש שמיים. חמש שמיים ירחמו, אמר לו, לא מבין אותך. אני אומר לך דברים של טעם. מה אתה עושה? אתה ככה עונה לי? טוב. אומר לו, כבוד הרב, אתה עכשיו עובד פתר מהעולם, אתה רואה את הכל, אתה רואה את המלאכים, אתה רואה? תגיד לי, אומר לו, מה אני לחיי העולם הבא? האם אני אזכה לגן עדן או לא? עוד פעם, אני, שמקהיל ברבים קהילות, אזכה או לא אזכה לגן עדן? זה גמרא. הוא אומר לו, ספר לי, כלום מעשה בא לידך? תן לי איזה מעשה שעשית, איזה מעשה, ספר לי, ואני אבחן מי אתה. הוא לא כן, כבוד הרב. פעם אחת הגיע פורים, השארתי שקית עם כסף בארון שלי בשביל פורים, כן? בשביל שאני אעשה עודת פורים, לבית שלי. ולעוד שקית אחד, לצדקה. והתחלף לי. לא ידעתי איזה שקית הגדולה שלי לפורים, איזה לצדקה. זה 1,000 שקל, זה חצי, 500 שקל. והחלטתי איתי לתת את השגית הגדולה לצדקה. ויתרתי. פסקתי להזיל צדקה, לא לעצמי. אמרו, ככה עשית? וואו, ככה עשית באמת? חלקיך היה חלקי, גורלך גורלי, שנזכיות כמוך, אתה תגיע, בירך אותו. הוא מספר לו, שעשיתי עצרות עם, שעשיתי בתשובת אנשים, עודדתי אותם, נגד רומא, מה? עשיתי עולם מהפך. לא פחדתי מכלום. זה כלום? זה לא מעשה מספיק? לא מעשה בעלתך? אין תשובות לחינוך לדברים האלה. האנשים לא מבינים מה זה, העולם החיצוני. לא מספיק מעשים? זה כלום? הנה, מפרסם, נגד כולם, בספר תורה בחיקו, אנחנו עם ישראל. תן לי מעשה, עשית? התשובה היא שאתה עושה ברבים, שרואים אותך ברבים, זה המעשה שלם ולא שלם. מי אמר שלם? אולי בשביל שידברו עליך, אתה גדול מחזיר התשובה ברבים בעולם, זה גם יפה, ביטוי יפה. אתה מאלה שעושים נגד או יוצא נגד כל הרומאים, יפה, זה תואר יפה. זה לשם שמיים שלם? קשה לקבוע. מעשה בעלתך, היית לבד, היית לבד, לבד, לבד, אף אחד לא ראה אותך. תספר לי מעשה, זה ביחידות. כבוד הרב, אהרון ואני לבד היינו שם, כן? יש לי כן, להחליט או לצדקה או לפורים. אומרת, זה לצדקה שיהיה. אם אתה שלם שאתה לבד, אתה שלם בשלימות שאתה מכריע לבד שאתה נמצא, זה האדם הגדול. כמה צריך לדעת דבר אחד? כמה צריך לחשוב טוב? שלמות אדם השלם, ויבוא יעקב שלם, השם נקרא שלם. מתי? שאתה עושה מעשים בשלמות, שאתה דבר עם אשתך בבית, בלי צעקות, בלי לריב, עם הילדים שלך בשקט, עם העובד שלך, לא משנה איפה. שם אל תתנסה, שם תהיה רשמה אמיתי. תגיד, השכינה פה נמצאת איתנו, האישה והאיש זה שכינה ביניהם. פה אתה מתבטא, כן. איך אתה בא לבית, אתה נכנס פנים עצור, זה עופות? כמו איזה, רק עם ביקורת או אחד הפוך, עד רבה. מענבה, כמו שאתה רואה לתורה, ענבה, זה לא צועק בתורה, למה? ראשה, שלמות רחרים. כזה שלמות, בחיית המזון תשב, תגיד לאט לאט, לא תמהר, לא רואים אותי. זה דאורייתא, כאן לא דאורייתא, לא דרבנן, גם נשים חייבות. זה נשים חייבות כמו תפילין. זה התפילין שלהם, מהתורה נשים פטורות בתפילין. בחירת המזון חייבות בחירת המזון דאורייתא. זה דאורייתא, אומר רבי נשחי, תחשבת כמו 18, כמו תפילת 18. כמו תפילת 18, הלכה למעשה. הרבה מבקשים בחירת המזון שבעולם, בתפילה מחלת, שאני מברך בחירת המזון, שלא יבוא לי באמצע הפתעות, לא פלאפון, לא בדלת, שאני צריך להפסיק באמצע. בחירת המזון, מסתכל פה, עושה אוויר לעצמו, נו, ברכת המזון, לא רואים אותי. שתהיה במסיבת רבנים, ברכת המזון, כל תשעות הסב, שם השם יקרא, אתה עושה ניגונים, אתה ככוונות, לאחרים שירו אותך, לא לעצמך. ברור עליו הוא נמצא גם כשאתה נמצא לבד הבית, ברכת המזון, נמצא זה יחד. ונשמע דבר יותר עמוק טיפה. שימו לב טוב. כמו שאנחנו מבקשים בעולם, צריך להתכונן, תכונן, יום הדין, תכונן. יש נוסח שאנחנו אומרים, יש נוסח שאומרים אותו. אנחנו תמיד, רחמנה, התגלגלון רחמך עלן. התגלגלון רחמך עלן, תגלגל עלינו רחמים, תגלגל עלינו. יש נוסח שאומר, אנחנו פונים למלאכים, מלאכי רחמים, הכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים. מבקשים, הכניסו רחמנו, המלאכים אתם, כן? תכניסו את רחמנו לפני בעלי הרחמים. זה הנוסח. מה זה הכניסו רחמנו? רחמנו תכניסו? מלאכי רחמים, הכניסו רחמנו. צריכים להגיד, הכניסו רחמך, לא? אתה תרחם עלינו, מה זה רחמנו? שאלה עצומה, למבינים. מה אומרים בראש העולם, המלאכים, מה מלאכי רחמים, כן? הכניסו רחמנו לפני הרחמים? מה זה הכניסו את רחמנו? תכניסו את רחמך, אנחנו צריכים את רחמך. התשובה היא כדותי. אתה רוצה רחמים בעולם? אתה רוצה רחמים שחרם עליך? תרחם על אחרים. אם רחמת על אחרים, ירחמו עליך גם כן. הכניסו רחמנו, מלאכי הרחמים. אנחנו עשינו חסדים לאחרים, רחמנו לאחרים, על אחרים. מה שאחרים יחמנו לאחרים, רחמנו, תאמרו בעולם, האדם הזה מגיע לו רחמים, כי יש הוא בא לרחמים. זאת אומרת, אדם לא יכול לבקש דברים שהוא עצמו לא עושה אותם. תרחם על הבורא עולם, והוא לא עושה כלום. אם אתה מרחם, ירחמו עליך. זה לא פשוט. זה גמרא מפורשת, פחד. זה גמרא נוראה, נוראית אפילו. מה גמרא אומרת? תראו מה זה יחס של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, נשיא ישראל היה, רבנו הקדוש. כל העולם היה אחריו. נשיא ראשי תיבות אומר החידה, מה זה נשיא ראשי תיבות? לא רק נשיא, ראשי תיבות, נון, ניצוצו של יעקב אבינו. נבין מי הוא היה, נשיא, נון, ניצוצו שין של יעקב אבינו. היה, זה נשיא. תו בגמרא, כן, כן, בגמרא כתוב. פעם קם בוקר להתפלל, מוקדם, הלך להתפלל שחרית מוקדם, עטור בתפילין וטלית. הולך, צד השני, חמישי בבוקר, הולך שוחט עם כמה עגלים לשחיטה. עגלים, קשורים, שחיטה. הולך איתם. עגל אחד, השתחרר מהחבל, רץ לרב. בדיוק, אבל לא יעשי. רק תפילין, טלית, רץ אליו. ונכנס בו ככה במעיל שלו, כן? השוחט, הרב פה נמצא, עצר, לא עשה כלום. השוחט עומד בצד, והרב נמצא עם עגל שברח אליו. אמר לו, רבי יהודה הנשיא לעגל, עגל, עגל, חיבק אותו יפה, עגל. כי לכך נוצרת. באת לעולם בשביל שחטו אותך, לבשר, לשבת קודש, וברכו עליך, כן, אבל? כך נוצרת. בא השוחט, קח אותו בחזר, הביא לו. תעגל לחזר, שוחט, כבוד הרב, תודה רבה, שקט יד שלו. מה יש? כמו אבדה, לא, להחזיר בחזרה. באמצע תפילת 18, הוא מרגיש פתאום כאבים בשיניים. השן השמאלי שמע, כואבת לו. בוא, מה זה? טוב, יעבור לו קצת. קצת ימין, אותו דבר. בא לבית, מה זה? כאבי שיניים. שם שם כל מיני טיפות על השיניים. אלכוהול, אלכוהול, אולי יעבור לו. לא יעזור, עבר לו. עוד 3 שעות. שפתיים תפחו לו, שפתיים תפחו לו, תפחו לו שפתיים. מה קרה, מה זה? מה, לפעמים אדם, יש לו משהו בדם, כן, שתני הדם שלו. מה קרה לו? אלרגיה? למה אלרגיה? הוא לא אכל כלום. תפח! מה עם רופאים? הוא הנשיא, כל הבית שלו, אשתו, הרבנים, הרב, עיניים דומעות. מטפלים בו, זה גמרא, מטפלים בו. מה זה טיפולים? כל מיני, מה לא עשו לו? והרב צועק, לא יכול לשתות, לא יכול כלום, מה קרה? נבלה, שיניים שלו. כמה זמן זה לקח? שבוע, שבועיים? קורונה? 13 שנה! שומעים? 13 שנה שוכב במיטה עם כאבי תופת. וגמרא אומרת שבזמן הזה אף אישה לא הפילה. כל הצרות הוא לקח על עצמו, לא היה צער בעולם. אבל הוא סובל. הרופאים מרים ידיים. נואשים, מן, שום תרופה לא עזרה. שום תרופה לא עזרה, רבי יהודה רבנו הקדוש! במיטה שוכב, העולם מזדעזע. אין, לא עולם המדעי, לא רופאים, כלום! את הגמרא, איך הוא נתרפם, איך? על ידי מעשה, ברור, זה מעשה הלכו, איזה מעשה גרם שהוא יתרפא? שוכב במיטה שלו. פתאום נכנסה, איזה קרקושטה, נקרא לזה כמו איזה חולדה גדולה, נקרא לזה, או חתולה גדולה. נכנסה את המיטה של הרב, נכנסה, והיא שריצה גורים קטנטנים. עשתה שם חדר לידה, נכנסה את המיטה שלו. הוא למעלה נמצא, גורים קטנטנים. באה עוזרת בית, נקה את הבית, נקה. היא רואה אותם שם, קחת את המטטים, נסעה להוציא אותם בכוח, מפה, משם. אומר להרב, מה קרה? מה את עושה? מה? יש פה גורים קטנטנים שיצאו בחוץ. מה, תעזבי אותם. כתוב, ורחמיו על כל מעשיו כתיב. אל תגיעי בהם. ורחמיו על כל מעשיו כתיב. עזבה אותם. איך שהיא הלכה, זה פלא, פתאום מרגיש, הוא יכול לנשוק בשפתיים. יכול, התייבש, רוצה מים טיפה. לא מאמינים, שותה מים, שכל נביד לא יכול לשתות. שיניים שלו, תוך כמה שעות חזר לעצמו. מה כתוב בגמרא פה? מה? רגע, מה כתוב פה? הוא עשה מעשה גרוע? לא. אבל אם באו אליך, לרחמים, לא משנה מי, ואתה לבד היית, אתה לבד, בא לך עגל,
1: זה כבר מרסק את כל מה שאתה צריך להיות. אין כלום. כן.
0: אדם השלם, להיות רחמן על הכל. ברגע שאתה לא את זה עשית, לא פשוט להבין את זה, כן? זה עמוק שבעמוקים, אבל להבין את זה. אתה רוצה רחמים מהקדוש ברוך הוא, תעשה. פעם בעלת תשובה, סיפרה. חזרה בתשובה מאוד טוב. באמת, פליב בעלה. בעלה עומד, ביתרה, מאוד טובה. אבל אין ילדים, 10 שנים. היא סיפרה ערב אחד בלילה, 10 בלילה, אמרה לחברה שלה, בכתה. עשיתי הכל, אבל אין לי ילדים. בוא נלך לרב, לברכה. הוא מונית. בוא ירבח. בוא ירבח עליו בשלום. בלילה באים אליה. באים שער החסד, הבית שלו, מקשים בדלת. קטעת הבית, 10 בלילה, 11, מחייך. לא, מה אתם, מה באתם? לא מחייך, בבקשה, כנסו. גדול הדור. כנסו, בבקשה, נכנסו לבית. החורף. סיפרת, ישבנו. מה אתם רוצות? לבכות. כן, אני בעל תשובה, בבעלי אברך, ואני עשיתי, ביטרתי על החיים שלי בחוץ, התקרבתי, והשם לא נותן לי ילדים, לא נותן לי השם, אני מפקוד את זה, והשם לא נותן לי פרי בטן, ובכתה, מה הוא עושה לי, איפה הקדוש ברוך הוא? אמר לה רגע אחד, בעולם לא חייב לך כלום. בעלה בטענה, הוא לא חייב לך כלום. היא לזלות כל מיני, אמרו לו, הוא נראה בצדיק, קום להרגיע אותה, עשה לה, לא חייב לך כלום. הוא לא חייב לך כלום. היא קיבלה הלם. שעת כמה דקות. אבל אם את רוצה שהוא ייתן לך, תעשי מה שאת לא חייבת. תעשי מה שאת לא חייבת, הוא יעשה מה שלא חייב. זה הכל. כמה בעלך? תודה רבה כבוד הרב. חשבה מה אמרי? אני אעשה דברים שאני לא חייבת. החליטה לעשות מה? להתנדב בית חולים שערי צדק בירושלים. להתנדב. היום שבוע למה? ביולדות, חלק יולדות, שם אחרי לידה, לעזור לנשים, להביא לאוכל, לדבר. חודש ימים היא עזרה לכולם, באמת, היא באה, התנדבה. היא הראתה שהיא לא כל כך נצרכת שם, לא נצרכת, למה? בלידה יש לה בעל והאחים, הם לא צריכים אותה כל כך. החליטה להצליח, היא סיפרה ברבים. לעבור למחלקה אחרת, אונקולוגית. מחלקה אונקולוגית, שם זה בעיה של אנשים עם בעיות של רפואיות, של השם מרחיים מחלות, לא פשוטו, כן? באה שם, לעזור. נשים מסכנות, טיפולים, השם מרחם, כל מיני, כל שזאת. טיפלה, עזרה חודשיים, הביאה למצרשתות. אחרי החודשיים זכתה להיפקד, כעבור שנה זכה לבן. אחרי עוד בן אחד זכתה. סיפרה ברבים, אתה רוצה שהוא רחם עליך? תעשה מה שאתה לא חייב. הכניסו רחמנו לבני רחמים. הכניסו רחמנו. אתה רוצה השם תעזור לי? יפתח שערי שמיים? תעשה מעצמך גם, תעשה מעשים שיעשה לך. השם צלך אומרים, מה זה צלך? צל שלך, צל. תראה לו אצבע, איך אצבע? מראה לו אצבע קטנה, למה לא מראה לי 5 אצבעות? אתה מראה לו אצבע אחת קטנה בקושי. למה לא רואה 5 ברצפה? תעשה לו אצבע קטנה, תעשה, תורג. השם צלך, צל שלך. סיפור לא מזמן. באחד השכונות החדשות, בכיוון ירושלים. קומה ראשונה, שנייה שלישית. שם גרים אברכים, באמת, אברכים כבר יש להם ילדים, נכדים. בקומה שלישית גר אברך, ברוך השם, כל שידוך הולך מהר. בן שלו התחתן מהר, הבת התחתנה מהר, כולם, 7 ילדים, ברוך השם, כולם נישואים. ברכת השם, שידוכים, עולם שלם. קומה שנייה, יש לו גם משפחה מרובת ילדים, כולם תקועים. תקוע, מה תקוע? שידוך לא הולך, מברים לא מסתדר, זה שום דבר. מה שהוא עשה, עשה. שובל בן 27, בת 25, שמע, זה לא פשוט, זה בית, רוצים לראות פרי... אין! השידוכים נעולים. יום אחד, הוא טוב. ירד זה קומה שלישית. משה, משה, אני רוצה לבנות עוד 2 חדרים, יש לי נכדים, בית צפוף לי, צריך לבנות 2 חדרים, יש לי אישות. אתה רוצה שתיישר לי, שאתה מסכים לבנייה שלי. תיישר לי. אני אחשוב. טוב, תחשוב. סיפר לי אשתו, תראי, רוצה לבנות? רוצה לי אישור? למה ניתן לו? אמרו לו אשתו, מה? אתה מקנא בו? תגיד לי מה. יש לך קנאה? מה אתה מקנא בו? מה אתה מקנא בו? תהיה בן אדם, מה יש? תחתום לו. שיבנה, חסר לו, הוא רוצה עוד. אמרו לו, הוא בונה בבית שלך? באשר מה שיבנה, יש לו נכדים שיבואו אליו לבית. מה אתה רוצה? נתן לו מוסר, אז כשי,
1: אמרו לו חזק, מה אתה רוצה ממנו? תחתום לו בשמחה רבה. תחייך לו גם כן, הלוואי. תעזור לו גם בכסף אם הוא צריך. מה אתה עוד... אתה מספק? מה אתה מקדם בו? זה שמע, ככה היא צודקת. בא למעלה, עלה למעלה, שלום שלום, כן? נחתום לך בשעה טובה מוצלחת, שיהיה לכם בריאות. תודה רבה. אחרי שבועיים צריך לבנות. מגיע הקבלן, מאוד מכובד. ככה, קבלן רציני, הוא לא עובד, אבל הוא קבלן. דופק בדלת, שלום. אני בונה למעלה, אני יכול פה לעבור דרככם, לך הבית שלכם. כן, בבקשה, למה תעבור? החליט שהוא נותן הכל. תשתה משהו גם כן. לא, לא. עלה למעלה, מדי פעם יורד למטה, והקבלן, הוא אומר, לא ראיתי כאלה אנשים שאנחנו מפרים לכם מדי פעם, יורד גם פעם עם איזה טיח מלמעלה לבית שלכם. מדרגות מלוכלכות, בנייה זה בנייה. אתה בנייה נהיה. והוא ראה שהוא לא הגיב כלום. עבר הזמן, ברוך השם, למעלה קיבל שתי חדרים, תוספת, והדירה מצוחצחת, ברוך השם, נגמר הכל. הוא נשאר למעלה שתי חדרים, למעלה. עבר חודש ימים, חודש, שידוך לבת הגדולה, בת 26-7. שידוך, לשתכן, דבר איתם, בחור טוב, נפגשים, הכל רץ והולך, רץ והולך. מעניין, פעם ראשונה, הבת שמחה, אבא, הוא רוצה, הוא מסכים, הוא עונה לי, מדבר איתי, היא כל הזמן מוזנחת. נו, מתקדמים, מתקדמים. מי האבא של החתן? זה הקבלן בעצמו. הוא אומר, ראיתי אותך כזה אדיב, כזה טוב. יש לך, ברוך השם, בת טובה כמוך. יש לי בן, למה לא? יש לי גם דירה בשבילו חדשה, כי אני קבלן. זכתה הבת שלו, גם ירוסין, גם חתונה, גם דירה. עוד לא נגמר, יש עוד אחד בדרך. לא יודע אם קבלן, כן, אבל עוד אחר. קיצור, תוך שנה כולם התחתנו, כולם. כולם התחתנו, לא נשאר כלום. עכשיו צריכים להוסיף לעצמו גם כן, עוד כמה חדרים. אבל לא, אתה עוזר לשני, אתה נותן לשני. חסד ורחמנו. אתה נותן לו, תקבל גם כן בחזרה. לא תיתן לו, שיהיה מקום אחר, מקום אחר. פה לא רחוק, בבני ברק, לא אומר איזה רחוב, לא אומר איזה רחוב. אברך גר קומה ראשונה, קומה קרקע, ועליו עוד שלוש קומות. מדורות אלה שהן לא מדורגות, כן? אז הוא גר בחוב השומר, על הכביש, אז הוא החליט, אברך צריך להתפרנס טיפה. הוא גר קומה ראשונה, החליט חדר אחד לעשות תאומין, חנות, חנות למה? לרהיטים של ילדים. מה? עגלות, מזרונים, כן? מי שצריך, עגלה סגורה, שם בחוץ, ושיעבור, יקנה ממנו משהו, יתפרנס, אשתו בא, הוא לומד. קנה דברים. טוב, טוב. די, כך קומה שלישית, גם מבריך. מה זה, אתה מפריע לי פה? לא אפשר להיכנס פה? מה אתה, הכניסה שלי? מה אתה עושה פה חנות? מה אתה מוכר פה בקיצור? מה אתה רוצה ממני? אני שם בצד. לא, לא, לא. על פי הלכה אסור. הלך לבית דין של רב קרליץ. תבוע אותו. ועוד הרב, אני גר קומה שלישית, והוא עושה בכניסה שלו עושה מן החנות, מה, מה זה? אפשר? דבר ככה בתקיפות. הגיע הרב בעצמו, אף בית הדין, הגיע, הוא בעוד שתי רבנים. בצהריים, הגיע שם לראות מה קורה. כל הרב, לראות בעיניים, לא יודע, מה הפרעה? הוא מסתכל, אבל מה מפריע לך? אתה יכול להיכנס ולעבור. מה הבעיה? אני לא מבין אותך, מה הבעיה? אפשר יהיה על פלחה שימכור ושישים עוד דברים אפילו. ואני אומר לך, אמר לו, עוד זה יעזור לך הרבה משהו פה מוכר למטה. יעזור לי הרבה. אחר שמע ככה, אז הוא כבר בא אליו, תשמע, תביא דברים, יש פסק מהרב, תעשה הכל. תעשה הכל, הכל, הכל, אני מסכים, בא לקראתך, הרב אמר שכן, כן. זה רק ככה, הביא עוד מזרונים. יש אישור מהרב, גמר, בית דין כי אמרנו שאפשרי, במזרונים, במשהו חדש, יותר עבה, בקיצור. לא עבר שבוע ימים. קומה שלישית, למעלה, ילדה בת שלוש. תראה, קומה שלישית. טיפסה על החלון. כן סורגים, לא סורגים. רצתה לראות מה קורה, והיא החליקה מקומה השלישית לקומה ראשונה מטה, לרצפה. היא מצעקה, יו, נפלה. על מה היא נפלה? על המזרונים שהוא הוציא בחוץ. טרמפולינה זה נקרא, טרמפולינה, על המזרונים. רגע אחד, מי זה הילדה הזאתי?
0: הבת של אותו אחד שהתנגד שהוא ישים שם בחוץ דברים. אם היה מתנגד ולא שומעים לו, לא יודע מה היה חגר עושה לעצמו. אתה ויתרת, אתה מוותר לעצמך, אתה מוותר. אתה לא עושה לחיים טובה, אתה עושה טובה לעצמך. אתה צריך לדעת, לרדוף אחרי הדברים, לכתוב, להסתכל. בעולם, אתה רוצה שישמע אותך, יש לך בעיות, יש לך צרות, אכול, אבל תשמע. תעשה דברים בשמחה לשני, ובצניעות תעשה. כי אין לנו מושג מכוח של מצוות בצניעות לעשות. פותח שערי בשלמות, עם הגמרא של רב פרידא, רב פרידא. הוא תלמיד, 400 פעם לא מבין עד שהוא שומע. כל לימוד עוד פעם, עוד פעם. זה מקשה הבנה. יום אחד אומר לו, הרב פרידא, אם אפשר היום, תבין את השיעור מהר, כן, כי אני אומר לזה מקום. כן, כן, בסדר, בסדר. אמר לו אותו לימוד, תחזור לי, לא יודע. למה? לא יודע, אני אמרתי שאתה רוצה ללכת, הראש שלי היה מקום אחר נמצא. הרב, אני את האמת, לא מרוכז. תשמע, אמר לו, אני איתך נמצא בכל החיים שלי פה איתך, לא הולך, אין לי מסיבות, אין לי חתונות, תשמע, תלמוד מחדש. גמרא, זה גמרא. עוד פעם, אמרת לו, חדש, אמרת פעם. אמרת פעם, למדת את הכל, מחדש. השאיר כמה שעות, בא לבית, יוצא בתקוע משמיים, רב פרידא, זעזעת מלאכי שמיים. הסכמת לשבת אותו ביחד כל הזמן, עוד פעם, עוד פעם. סבלנות, שלמוד איתו. יש לך כמה מתנות לקבל. או תחיה 400 שנה, בלי חולי, בלי כלום. עוד דבר שני, כל הדור שלך, כל הדור שלך, כל האנשים בדור שלך, כולם גן עדן, כולם גן עדן. כל הקהילה גן עדן, מה אתה רוצה? מה באמת? ככה, כן, יש שתי מתנות. אני רוצה תאמרו בשמיים, שאני רוצה שכל הדור של גן עדן, גן עדן, כולם גן עדן, מה? אמרו לו, קיבלת גם זה וגם זה. מה? איך קונים את זה? איך קונים כאלה מושגים של חיים? איך קונים דברים כאלה? איך? אם אתה עושה לבד, תלמיד אף אחד לא ראה אותך, אתה יכול ללכת, אתה עושה אותו. איך הנביא אומר? תאמר ציון עזבני השם. אומר הפסוק, את אומרת השם עזבני? השם שכחני? את תשכח אישה עולה? אישה שיש לה בן שלה, תשכח אותו? מרחם בן בטנה? בן שלה, גם אין לה תשכחנה. לפעמים אישה לפעמים, גם בן שלה עושה שורה עדו. ואני יכול להשכחך, אומר הנביא, הן על כפיים חכותיך. אתם צאים בכפיים שלי, בכפיים, אני רואה אותך פה כל הזמן. על כפיים חכותיך. חומותייך נגיד תמיד, מה זה חומותייך? החומרות שלכם, חומרות, החומרות, החומרות שלכם. חומותייך, החומה שלי, אתם עושים חומה, נגדי תמיד. אומר בו העולם, מה שאתם עושים זה נגדי תמיד. אני רואה את המעשים שלכם. אם אדם ידע דבר אחד, מעשים בשלמות עזה. לא כשרואים אותך, לא, לא, לא, לא. זה בסדר, תעשה גם את זה, גם טוב. אני אעשה רק בצניעות. תעשה גם ברבים. אבל תדע דבר אחד. בוא עולם הוא נקרא מלך השלום. שלמות האדם. תהיה שלם. ביבוא יעקב שלם. בשלמות, בלי חצאים, בלי רגעים. ושלמות האדם, וזה ראינו. דוד המלך. משה רבנו בצון, שם השם בדק אותם. שם בדק אותם, שם, לא מקום אחר. שם הגדלות, השם בדק שהם גדולים כשלא רואים אותם. בסתר. רות המואביה זכתה לקבל את בועז, למה? הצניעות שלה, הבשקת, הלבד שלה, זה בנה אותה. אתה עושה מעשים, רבי יהודה הנשיא, מה שלא יהיה, זה הנשיא. פגעת בעגל, פה אין רחמנות. אתה בונה עצמך, זה שלמות, יש שלם בכל. כן, שלם גם בעל חי, תנו לו לאכול לפניך. שלם ביהדות זה לא חצאים, לא, לא, לא, לא. שלמות האדם זה בכל. אתה רוצה להצליח? בעולם? חיסו רחמנו! תהיה רחמן, תהיה שלם מעצמך. מה שאתה עושה תקבל, אל תחשוב דברים אחרים. לכן, זה עבודה אדירה. אבל ביה שלמות, תבוא לבית עם אשתך. שם לא רואים אותך אחרים, שם תדאג יפה, עם הילדים שלך, עם השכנים, עם ההורים שלך, כיבוד אב ואם שאמרנו, אתה רואה כמה זה גדול גדול? כיבוד אב ואם מצווה, שלא חכה, דברים בצניעות זה שתראו את האדם. אבל יהיה רצון, שנזכה נעשה רצונו כרצונו, לא, בבקשה שלנו נזכה, בעד השם הולך לגאולה שלמה, עשתה בעגלה בזמן קריב בנו, מה הרבי?
2: האזנתם להפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי.

שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000 אנחנו נמצאים בפרשת עקב. המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך. הקדוש ברוך הוא האכיל אותנו מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך. אבותינו לא אכלו מן. זה היה אוכל מיוחד שקיבלנו במדבר למען ענותך ולמען נסותיך להטיבך באחריתך. למה אכלנו מן במדבר? למה אכלנו מן? למה לא הביאו לנו לאכול בשר בקר? למה לא הביאו לנו לאכול לחמנייה עם שוקו? למה הביאו מן? כתוב כאן, המאכילך מן במדבר, אשר לא ידעון אבותיך, זה אוכל שאבותיך לא הכירו, משהו, אוכל מיוחד שירד מהשמיים 40 שנה, למה? למען ענותיך, לענות אותך. שמעתם? שמעתם למה האכילו אותנו מן? לענות אותנו, איזה יופי. עינו אותנו במצרים, עבדים היינו לפרעו במצרים. עכשיו התורה אומרת, תקשיב, הבאתי לך לאכול מן, לענות אותך. איזה יופי. באמת? סתם צריך להבין, ומה היה העינוי? איזה עינוי? הרי כתוב שמן... כל טעם שאתה רוצה לטעום היית טועם. אדם רוצה לאכול עכשיו לטעום טעם של בשר בקר, הוא היה טועם במן טעם של בשר בקר. מה אתה רוצה לטעום? פיצה? יהיה לך טעם של פיצה. למה זה עינוי? אומרים המפרשים, העינוי היה בגלל... שזה ירד רק לאותו יום, לאותו יום. מה יהיה מחר? אי אפשר לדעת. כל יום מחדש אתה צריך לחכות לנס של מחר. וזה עינוי. כי בן אדם אוהב להיות מסודר, לראות שיש לו אוכל, יש לו מזכורת חודשית, הוא מסודר קדימה. מי אוהב לחיות ככה יום ביומו? זה קשה מאוד. זה עינוי, זה הסבר אחד. הסבר שני, למה זה עינוי אומרת הגמרא? כי אף על פי שהיה במן כל הטעמים שבעולם, היה חסר את צורת המאכל. אני רוצה, נכון שאני טועם טעם של עוף, אבל אנחנו גם רוצים לראות אותו. אתם יודעים שהאדם שעיוור, עיוור שאוכל, הוא לא שבע. כמו בן אדם שרואה את האוכל. עין ראתה, שבעה נפש. העין רואה, גם העין אוכלת, בקיצור. העין אוכלת. אבל במן לא ראו את האוכל, ראו מן. אתה לא רואה את העוף, אתה לא רואה לחם, אתה לא רואה חביתה, אתה לא רואה כלום. אתה טועם, אבל אתה לא רואה, וזה עינוי. בקיצור, היה פה עינוי למען ענותך. לא הבנתי, למה לענות אותנו? מה עשינו? למה העינוי הזה? ולמען נסותיך. בפשטות, ניסיון. בוא נראה איך אתה תגיב עם העינויים שלי. נראה אותך. אני עושה לך ניסיון, 40 שנה אני אנסה אותך. ניסיונות. להטיבך באחריתך. ושיהיה לך, בסוף אתה תראה שיהיה לך טוב, אתה תגיע לארץ ישראל. לא כל כך הבנתי פה מה הולך כאן. אתה מביא לי מן לענות אותי, וזה ניסיון, כדי שבסוף יהיה לי טוב. איזה מין מהלך זה? מה כתוב כאן? בואו תשמעו הסבר מאוד מתוק לפי העמק דבר הנציב מוולוז'ין. אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד יסודית, חשובה מאוד, מאוד מאוד מאוד. למען ענותיך, להטיבך באחריתך, אומר הנציב, זה לא שיהיה לך טוב, אלא להטיבך, שאתה תהיה טוב. העינוי, אדם שלא עובר חיים קלים, אדם שהחיים שלו רצופים סבל. הסבל בכוחו להביא את האדם להיות אדם טוב. וישמן ישורון ויבעת. אדם שהחיים שלו שומניים, מלאים שומן, חי על דבש וריבה, חי על מעדנים, איך שזה נקרא, ילדי שמנת, אלה הבועטים הראשיים. אותם נשמות, אותם אנשים שהחיים שלהם היו רצופים בעינויים. לא היה לו קל בכיתה, היה לו אמא קשה, היה לו אבא קשה, היה לו כל אחד והמעברים שלו. הוא היה חולה בילדות שלו, הוא עבר טיפולים, כל אחד והעינויים שלו. הייסורים האלה, הסבל שאתה עובר, מרקח אותך, מרקח אותך. עושה אותך אדם יותר שמבין את הזולת. להטיבך, לא שיהיה לך טוב. אומר העמק דבר, שאתה תהיה טוב. העינויים, הסבל, מי שבעצמו עבר סבל, הוא יותר רגיש לסבל של הזולת, כי הוא עבר את זה, הוא יודע מה זה. אז הוא רגיש יותר, הוא מבין יותר, הוא אדם רך יותר, פחות קשה, פחות בועט. 40 שנה בורא עולם נתן לנו מן עם סבל. אוכל מיוחד שיש בו סממן של עינוי. ולמען נסותיך, למען ענותך ולמען נסותיך. לפי הנציב מוולוז'ין, נסותיך, לנסה אותך. עשה נס לגויים. נס זה דגל שאתה מרים אותו. אני רוצה לתת לך את העינויים, כי אם אתה תעבור אותם כמו שצריך, אתה תתנסה, אתה תהיה מרומם, אתה תהיה אדם לדוגמה ולמופת. שכולם יוכלו ללמוד ממך, וואו, תראה איך הוא עבר את זה, תראה איך הוא צמח. הציעו לתלמיד שלי, בחורה, יתומה מאבא. אין לה, אבא שלה נפטר. אז הוא הלך להתייעץ, אני לא יודע עם מי, אמרו לו, מה אתה צריך להיכנס למיטה חולה? לך תדע, היא ראתה איך שאבא שלה נפטר, היא ראתה איך שזה זה, והיא זה, אולי זה עשה לה טראומות, אולי זה עשה לה, עזוב אותך, תמשיך הלאה, תחפש שידוך אחר. הוא בא אליי, אמר לי, הרב, הציעו לי בחורה יתומה. מה הרב אומר? תבדוק. יכול להיות שהמעבר הזה של היתמות בנה אותה, הרים אותה. בגלל שהיא הייתה יתומה, הקושי הזה היא התמודדה איתו, והתמודדה איתו כל כך יפה, היום היא כבר, היא הרבה יותר מבחורה סטנדרטית. כי היא עברה, היא התמודדה והיא נבנתה מזה. ולמען נסותיך היום היא הרבה יותר איכותית מבחורה שכל היום תמיד היה לה במקרר את השוקו שלה ואת השמנת ואת הפיצה ותמיד, ואמא, אני האם יכולה לקנות, אמא, אני יכולה לקנות, כן, כן, קחי, קחי. היא לא רגילה לשום קושי, רק מתחילה הולכת להתחתן, כל קושי הכי קטן, אני לא יכולה, חבל שהתחתנתי. אם הייתי יודעת שזה כזה קשה, לא הייתי מתחתנת איתך. ילדה קטנה, ילדה קטנה. היא נכון, היא בת 22, אבל היא בנפש צוציקית. כלומניקית. שלח אותה לגן. רבותיי, מה מגדל אותה? מה מגדל את הבן אדם? מה מחשל אותך? רק הסבל. רק. אותנו כל היום מדברים איתנו, די, די, מתי ייגמר הקושי? מתי ייגמר הסבל? מתי? מתי זה ייגמר? אנחנו כל היום וכל הלילה מחכים לרגע, ליום, לשעה, די, די, אני מחכה לחופש. יורך, אני מחכה לחופש. למה? כי מה? ננוח.

אין כזה דבר בעולם חיים בלי סבל. גם כשהיינו תחת הנהגת השם במדבר, ענני כבוד, משה, אהרון, מרים, היה שם סבל. היה שם סבל. איפה היה סבל? במן. במן היה סבל. מה, בורא עולם לא יכל לתת לנו לפחות את הקטע הזה של 40 שנה במדבר, קצת שקט? עבדנו 210 שנה במצרים, עבדים פרח לפרעו. תן שקט, 40 שנה. אתה כבר מפרגן לנו ענני כבוד, בעירה של מרים. לא, לא, לא, אדוני. אם אני מפרגן לך, אז אני חייב לתת לך קצת עינוי. זה הפרגון שלי. אתם יודעים מי חי ככה? דוד המלך. טוב לי כי עוניתי, למען אלמד חוקיך. אנחנו אומרים, רע לי כי עוניתי. דוד המלך אומר, טוב לי. אתם מבינים מה שקורה? אנחנו כל היום בפנוכו שלנו, די, נמאס לי מכל הקשיים האלה, נמאס לי, אני רוצה את השקט שלי, רוצה את השלווה, רוצה את המנוחה. ואין כזה דבר, אין, זה בדיחה, אין שלווה ואין מנוחה. יש כזה דבר, אבל לא פה, לא פה. יש את זה, בגן עדן, אחרי המאה ועשרים, שמה יש גן עדן. העולם הזה הוא לא גן עדן. ככה כתוב בנביא. אדם לעמל יולד. נולדת לעמל. לא למנוחה. ואם מישהו ינקור לך תותים ויספר לך שפה, פה, יש מצב של מנוחה, משקרים אותך, עובדים עליך. אתה יודע מתי כן תגיע למנוחה? כשאתה תחליט להתחבר לסבל. רק כשתחליט אני והסבל חברים, יתחיל להיות לך מנוחה. איפה זה כתוב? ליעקב אבינו היה בן, קראו לו יששכר. יששכר נקרא עמוד התורה אצל יעקב אבינו. כתוב שם כך. יששכר בפרשת ויחי. יששכר חמור גרם. רובץ בין המשפטיים. הוא היה רובץ עם המסעות. הוא אף פעם לא הוציא את המסעות מעליו. כמו החמור שרובץ כשהמסע עליו. אומרת התורה. וירא מנוחה כי טוב. ואת הארץ כי נעמה. יששכר ראה שהמנוחה זה דבר טוב, ואת הארץ שהיא נעימה. וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. שואל רבי רוחה ממיר, התחלת הפסוק והסוף לא מתאימים. וירא מנוחה כי טוב. נו, אז אם אתה רואה שהמנוחה טוב, לך לישון. אז לך לישון. מה הוא עשה כשהוא ראה שהמנוחה זה טוב? והוא ראה שהארץ יכולה להיות נעימה. איך נעשה שהארץ תהיה נעימה? מה הוא עשה? וית שכמו לסבול, הוא התכופף. יאללה, שים עליי סבל, ויהי למס עובד. רגע, אבל אמרת שאתה רוצה מנוחה. כתוב כאן נקודה ענקית. כשאתה רוצה שיהיה לך מנוחה, תסכים לסבול. תהיה מוכן נפשית לסבל. אתמול בלילה ישנתי בסביבות השעה 2. אני, שעה 2. קמתי הבוקר אזור 6:30. יותר נכון, קמתי היום ב-3. ב-3, הבן שלי באמצע הלילה בא אליי. אבא, כן. אפשר לישון ליד

0: שלך.
1: אז ברוך השם, הוא נרדם במקום, אבל הוא הרס לי את השינה, זהו, נרס... העירו אותי באמצע הלילה, זהו, הלכה לי השינה. אני מ3, הלוך, חזור, הלוך, חזור, מנסה, מנסה, מנסה. ככה נים ולא נים, טיר ולא טיר, עד 6:30. 6:30 קמתי. בשעה 3 PM, אמרתי שאני רוצה לנוח. רוצה לנוח. בשביל קצת לסגור את המצב שהיה בלילה. עכשיו, אף אחד לא יודע מה שהיה לי בלילה. זה רק אני ואתם. אל תעבירו את זה הלאה. שישאר בינינו. שעה 3 טלפון. אני מקבל, אני כבר במיטה, טלפון מחבר. אני מסתכל על הזה, אני אומר, בטח הוא, מי יודע מה עובר עליו? כן, מה קורה? 6:06. מסכן מה שהוא סיפר לי שהוא עובר, ואני נאבק עם השינה שלי. 4:10 בערך הסתיימה השיחה, ואז אני אומר לעצמי, קדימה, בוא נשן קצת, בוא נשן. הנכדים הגיעו, הנכדים הגיעו הביתה, הנכדים שלי. צעקות, צרחות, זה המשחק שלי, זה שלי, זה שלי. מה עכשיו? התחלתי להרגיש שאני... משהו מתחיל לבעור. לא יודע בדיוק להגיד לכם באיזה אזור, אבל התחיל להתחמם. אתם יודעים מה הרגיע אותי? זה העולם הזה. תלמד לסבול. מה חשבת? שפה ילך לך איך שאתה רוצה? טעית. זה לא יהיה כמו שאתה רוצה. ככה זה. ככה זה. זה לא לפי ההכתבה שלך. אתה רוצה לישון? לא תקבל לישון. באמצע הלילה יגידו לך קום, רוצים לישון ידך. בצהריים יפריעו לך. כל רגע ייכנס לך משהו אחר. מתי זה ייגמר? מתי? מתי זה ייגמר? ברק? מתי זה ייגמר? תשובה? אף פעם. עד הסוף. זה החיים. תקלוט. וית שכמו לסבול. ברגע שהבנתי שזה החיים, זה המתכונת, נרדמתי. זהו. כמה זמן? 30 דקות. אחרי 30 דקות, עוד פעם, פתחו את הדלת של החדר, נכנסו לשם, הפריעו לי. ואז אני, עד שנרדמתי? ושוב, מה שהרגיע אותי, זה החיים. עוד פעם, זה החיים, סבל. דרך הסבל רק מתרוממים, רק מהסבל מתחברים אל השם. למען נסותיך, רק הסבל מרים אותך. לאיפה מרים אותך? אל השם. אבא, אני לא יכול בלעדיך. תתחבר לסבל. כל החיים מכרו לנו תותים, שיבוא הרגע ויהיה שקט. אתם יודעים שאני שנים מנסה להגיע למצב שיהיה יום שישי אחד בחיים שלי. יום שישי אחד, שאני שעתיים לפני שבת, המפה הלבנה על השולחן, החלות הצחורות, הנרות המהירים, ואני יושב לי על כוס קפה ועוגה, שעתיים לפני שבת עם ספר רגוע, כל הבית נקי רגוע. הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי יום שישי אחד בחיים, שהשבת ייכנס לפני הצפירה. תמיד אני חייב לאחר לבית כנסת. למה? מתי יבוא היום שישי הזה שאני חולם עליו? צחי, מה התשובה? הוא לא יבוא! הוא לא יבוא! מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. למה צריך לתרוח? למה אי אפשר להזמין קייטרינג לשבת? אדוני, בלי תרחה אתה לא תבין מה זה שבת. בלי תרחה, צריך שתזיע קצת, תזיע, תתאמץ, שבור קצת את הגב, שבור אותו קצת, תתכופף. ביקשתי מהבן שלי שיתלה כביסה. תלה כביסה. אז הוא ככה עשה. ניסה להגיע לחבל שם. אבא, הגב! הגב! אמרתי לו, מצוין! מצוין, קצת הגב! כן, זה טוב, זה טוב, הגב הזה הוא טוב. רבותיי, לא תיתן לבן שלך לתלות כביסה, לא לגהץ, לא לשטוף, לא כלום. יגדל לך פדלאה בבית. מסכנה תהיה אשתו. אדוני, אתה רוצה בעל שהבן שלך יהיה בעל טוב? תרגיל אותו, להוריד את הפח, לעבוד, להרים, להוזיז, כלים.
0: אבל אבא, קשה לי.
1: נכון, החיים קשים. נכון, אתה צודק, קשה. זה בדיוק מה שרציתי, שיהיה לך קשה. מה, ככה, מה, אתה אבא לא אוהב אותי? בגלל שאני אוהב אותך. בגלל. השם כל כך אהב אותנו, אז הוא דאג שיהיה לנו עינוי. עינוי להטיבך. אתה תראה איזה אבא טוב אתה תהיה, אתה תראה איזה בעל טוב אתה תהיה לאשתך. אתה תדע להתחשב, אתה תהיה רגיש, אתה תהיה תוכל לקום בלילה לתינוק. אתה תקום בזמן לקחת את הילדים שלך לבית הספר ולגנים. אשתך תבקש עזרה בכלים, אתה תיתן עזרה. השבוע התקשרה איזה מישהי שלא יכלתי לעזור לה. היא מתחננת לבעלה, בוא תעזור לי בכלים. אני מפרנס. אני מפרנס? די, די, די, השאר עלייך, די. הוא חוזר מהעבודה, אין עם מי לדבר. למה? יש לו בראש, אני מפרנס. אני מפרנס, אז אני לא אמור לעזור בבית. למה? למה? יפה שאתה מפרנס. מצוין, אשריך. אבל זה סיבה לא לעזור בבית. אתה רואה שאשתך מבקשת. תתחשב קצת, תן יד, תראה אכפתיות. כלום! אין עם מי לדבר, ראש בקיר. היא אומרת לי, מאז שהוא מגיע הביתה, יש לו את המכשיר שלו, צופה סדרות. היא אומרת לו, תשמע, אתה יכול לי לעזור לי לקלח את הילדים? את לא רואה שאני באמצע לראות סרט? תגידי, את... ביטול תורה. ביטול תורה. אני באמצע לראות. איי, איי, איי. זה מראה שהבן אדם הזה לא גדל נכון. לא, הוא לא עבר את המסלול הנכון. לא חישלו אותו שמה. משהו שמה לא היה תקין. ודווקא זה, היה יהודי אחד, קראו לו רבי עקיבא. עד גיל 40 הוא היה רועה צאן, אנלפבית. הגמרא מספרת מעשה בחסיד אחד שהיה ספינה שלו שטה בים, והים היה גלים שם, ורבן גמליאל ורבי יהושע ראו את הספינה של אותו חסיד מתרפת בים. הם היו בטוחים שזהו, הלך עליו. אחרי כמה זמן הם ראו אותו שהוא הגיע לחוף. אז שאל אותו רבן גמליאל ורבי יהושע, תגיד לי, זה לא היה איתה אתה שהיית בים, בספינה שהיה שם סערה בלב ים? אמר לו, כן, זה היה אני. אז איך יצאת משם? אז הוא אמר לו, קרש אחד נזדמן לי, ועל כל גל וגל שבא לי, נענעתי לו בראשי. כשבאו הגלים, כל גל שבא לי, התכופפתי, אומר רש"י. על כל גל וגל שבא לי, נענעתי לו בראשי. מה זה נענעתי? מה זה נענעתי? רבותיי, אני רוצה שתקשיבו, זה משהו ענק. לכולנו יש סבל. יש תמיד סבל. הסבל לא יעזוב אף אחד, רבותיי. חייב להיות סבל. כשנולדנו, נולדנו מתוך סבל. אתם יודעים מה זה לידה? לידה זה הסבל. עצם זה שנולדת היה סבל. גם לך וגם לאמא שלך. למות? גם סבל. החיים מתחילים עם סבל, נגמרים עם סבל. דרך אגב, מה זה סבלנות? מה זה מידת הסבלנות? מה זה סבלן? אדם שמוכן לסבול. סבלנות, יש סבל ואני סובל אותו. לכולנו יש סבל, אבל יש כאלה שיש להם סבל כפול. מה הסבל הכפול? עכשיו מגיע יום שישי, מחר יום שישי, נכון? ברוך אתה אדונו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לכולנו יש סבל, אין אחד שאין לו סבל. אבל ישימו לב, יש שתי סוגים של אמהות, כן? יש אמא שהיא שוטפת ביום שישי את הבית, כן? לכבוד שבת, והיא אומרת, יו, למה זה נגזר עליי? למה? תמיד רק אני שוטפת. למה הוא לא עוזר לי? למה? למה להי יש עוזרת? למה? למה לי אין עוזרת? זאת אומרת, היא גם שוטפת סבל, אבל יש לה עוד סבל שהיא מוסיפה אותו לעצמה. סבל, למה אני סובלת? הבנתם? יש את הסבל עצמו, ויש עוד סבל שאני מוסיף לעצמי, המחשבות שלי. המחשבות האלה שאומרות לי, למה רק אני? הוא כבר חולה, הוא חולה. יש לו כבר את הבעיות שלו של החולי, אבל יש אנשים שכשהם חולים, הם מוסיפים לעצמם שמן למדורה, עצבים, רק אני שוכב פה, כולם נהנים מהחיים, ואני פה סובל כמו איזה מסכן. זה סבל על סבל. זה לא הסבל המקורי. הכאב שיש לו, הכאב גב. לא, זה תוספת. ולמה רק אני? ולמה כולם נהנים? ולמה להם יש ולי אין? ולמה רק אני אוכל קש? ומתי זה ייגמר לי? ולמה זה קורה לי? אלוקים, למה אתה עושה לי את זה? למה דווקא לי? מה יש לך נגדי? מתחיל כבר ללכת מול השם. וואי. רבי עקיבא עבר בחיים שלו אין סוף, אין סוף גלים. איך אמר דוד המלך? כל משבריך וגליך עליי עברו. אותו חסיד שהיה בספינה, חזל אומרים שזה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה עם הארץ. רבי עקיבא התאלמן בפעם הראשונה מאשתו הראשונה. הוא היה רועי צון. כשהתחתן עם רחל בת כלבא סבוע, חמיב זרק אותו מהבית, הדיר אותו מנכסה ואת הבת שלו, גרו באיזה צריף, לא היה להם מה לאכול. אחר כך הוא היה גם עני מרוד, היה לו את היסורים של העניות. אחר כך מתו לו חלק מהילדים שלו. אחר כך מתו לו 24,000 תלמידים. בסוף ימיו היוונים סרקו את בשרו, הרומאים סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ומעשרה הרוגי מלכות רבי עקיבא. אז שאלו אותו, רבן גמליאל ורבי יהושע שאלו אותו, איך החזקת מעמד בחיים האלה? איך הספינה שלך, שהייתה כל הזמן בסערה של מבול, הים שלך, החיים שלך היו סוערים, איך החזקת מעמד? תשמעו מה אומר, על כל גל וגל שבא לי, נענעתי לו בראשי. מה זה נענעתי? הסכמתי, קיבלתי את זה, לא נלחמתי, למה זה קורה לי? לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. לא ככה. זה בא, ככה זה צריך להיות. זה החיים, זה המתכון. בוא נעבוד עם זה. בוא נלמד מזה את תפסיותנו, את שפלותנו. בוא נלוש את זה, בוא נתחבר לזה. לא בוא נלחם בזה. על כל גל וגל שבא לי, נענעתי לו בראשי, התכופפתי. קיבלתי את זה. במקום כל היום להתעצבן, למה הנכדים מפריעים לי לישון? לא. זה החיים. תלמד, כן, זה החיים. החיים זה לא כמו שאתה רוצה ומחליט. רבותיי, זה סוד. זה וייר מנוחה כי טוב. אתה רוצה שיהיה לך מנוחה בחיים? וייד שכמו לסבול. תקבל את הסבל, תתחבר לזה, כן. כן. כן. יש הרבה רווקים שלא רוצים להתחתן. למה אתה לא רוצה להתחתן? למה? אדוני, אתה יודע מה זה חתונה? אתה יודע מה זה? הוא צודק או לא צודק? צודק! חתונה זה סבל, נכון? אבל אתה צריך לדעת לסבול. אתה צריך ללמוד את זה. דוד המלך אמר, כל משבריך וגליך עליי עברו. מה זה עליי? תקופפתי. הם עברו מלמעלה. מה זאת אומרת? לא נלחמתי להיות מעליהם. תקופפתי. קיבלתי אותם. ומזה נהיה דוד מלך ישראל חי וקיים. וואו, זה ענק. זה ענק. אני הכרתי זקנים. זקנים. שכשהייתי הולך לבקר אותם, הייתי מה נשמע? דודה, מה שלומך? דוד, מה שלומך? חיים רעים, חיים רעים. למה? כשהיינו צעירים, אתה יודע איך נהננו, איך אכלנו? כמה היינו אוכלים? היום אין שיניים, אין תיאבון, זה לא חיים, זה לא חיים ככה. רב אושר, בסוף ימיו, הוא היה על כיסא גלגלים, לא יכל לקום, לא יכל ללכת, על כיסא גלגלים. והיה מקבל קהל, וכולו אור, כולו זורח. אז שאלו אותו פעם, רב אושר, אתה כולך מחלות, כולך כאבים, לא יכול לזוז על כיסא גלגלים. איך אתה עוד מחייך לאנשים? אז הוא אמר להם, מה אתם רוצים? ככה זה זקן. ככה זה נקרא זקן. מה חשבתם שמה זה זקן? זה זקן. אני זקן. מה חשבת שאני בן 20? לא, אני בן 94. זה זקן, ככה הוא נראה. במקום להתבחין, מה הייתי פעם ואיך היינו אוכלים? כמה אכלנו? לא, אני זקן, וככה זה זקן. ככה זה חיים של זקן. ככה זה צריך להיות זקן. זה הנורמלי של זקן. תקבל את זה, תקבל גם ככה אתה זקן. אז לפחות תלמד להיות זקן. הבנתם? ברגע שאתה מקבל את זה, אז אתה יכול לחייך. אתה יכול להאיר פנים לכולם. אתה סובל, אבל אתה מקבל את הסבל. אני בא להגיד שזה עניין של חינוך. לחנך את הילדים שלנו, את עצמנו. כן, בסדר. בסדר, אז קשה. אז מה אם קשה? תתמודד, תתחבר לזה. זה החיים. כן, שום דבר לא בקלות. השבת אנחנו בעזרת השם, השבת הזאת, אני בעזרת השם רוצה לנסוע לטבריה. לשבת. אז חבר אמר לי, יש לי דירה בשבילך לטבריה. תהיה בריא, וואי, השם יברך אותך. אחרי שעתיים, סליחה, טעות. מה קרה? לא, בסוף החלטנו שאנחנו נשארים בדירה, אז הדירה לא פנויה. השם יברך אותך. התחלתי לחפש דירה אחרת בטבריה. חפש. מחפש. קומה רביעית. יואו, קומה רביעית. איך אתה זה? טבריה קומה רביעית? מה אני אעשה כל כך גבוה? כל החיים עבדנו להיות למטה, עכשיו נעלה למעלה. אני רוצה להיות נמוך. מחפשים, מחפשים, מחפשים. מצאנו דירה בטבריה. מצא חן בעינינו, קומה ראשונה, סגרנו מחיר כך וכך, רוצה על כל מיטה 100 שקל, סגרנו. גמרנו לסגור, מתקשר אליי הראשון, הדירה התפנתה. מה? אבל כבר סגרתי עם ההוא. מה עכשיו? תסתדר. אני מודע לך שהדירה שאמרת לך שהיא נתפסה, עוד פעם התפנתה. אנחנו בסוף לא שבת בבית. אז עכשיו אני צריך לסדר את הראשון, את ההוא שסגרתי איתו. להגיד לו, תשמע, נכון, סגרתי איתך, אבל... אז עכשיו זה לא נעים איתו, אם זה שסגרתי איתו על המחיר. ואני אומר לעצמי, תגיד לי, זה שבת בטבריה? הלוך, חזור, חזור, הלוך, הלוך, חזור. מה יהיה הסוף? מה יהיה הסוף? התשובה היא, כן, ככה זה. ככה זה. זה לא יבוא לך בקלות, תקלוט, תקבל, תבין, תתפוס. אתה רוצה שבת טבריה? יש הרבה הרבה גלים שיהיה לך בכנרת. אתה צריך ללמוד לשחות בכנרת. אתה מוכן? בבקשה. אתה לא מוכן? בבקשה, תמשיך לאכול את הלב. רבותיי, זו דוגמה רק קטנה בהכנות. ככה זה החיים, ללמוד את זה, ללמד את ילדינו, ללמד את עצמנו, שהחיים רצופים עינוי למען ענותיך, אבל זה לא סתם סדיסטיות. אני רוצה לענות אותך. לא, לא, לא, ולמען נסותיך. אתה יכול מהכאבים האלה להתרומם. דרך אגב, אותו בחור שהלך לפגוש את היתומי, רבותיי, איזה גזעית. אבא שלה נפטר, אמא שלה השאירה לה שבעה אחים, כן? יש להם שבעה אחים, והיא הבכורה, היא הגדולה. אז עכשיו שלא היה את האבא, אז היא הייתה צריכה למלא את מקומו של האבא בבית. לשבת עם הילדים שיעורי בית, לקלח, לסדר, לעזור לאמא, להיות עכשיו האבא. נפגש איתה, ראה בחורה חייכנית, מלאת ביטחון. הוא אומר לה, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? כן. שמעתי שאבא שלך נפטר. איך קיבלת את זה? היא אמרה לו, תראה, אני אגיד לך את האמת. חצי שנה ראשונה הייתי שבורה ורצוצה. זה שבר אותי. הייתי הבת הבכורה, אבא שלי היה בשבילי כל העולם שלי. אבל הוא נפטר מהמחלה. מה אני יכולה לעשות? זה לא בידיים שלי. אחרי חצי שנה אמרתי לעצמי, מה זה נותן לי כל העצבות הזאת? בוא נלחם, בוא נלך עם אמונה. יש לי פה אחים קטנים שמחכים לעזרה. והחלטתי שאני צריכה להתגבר, וברוך השם, הלכתי עם אמונה שזה מעט השם, לא היה לי קל, ומכוח האמונה שלי גם חיזקתי את האחים שלי, שגם הם ילכו באמונה, שאבא נמצא במקום טוב, ושזה המסלול, ושזה החיים, ושזה הכיוון שלנו. וברוך השם, אחים שלי כולם לומדים טוב, מתפללים טוב, ילדים מחונכים, זה רק חישל ובנה אותי. אמרתי לבחור הזה, תיקח אותה, אתה רק תרוויח. המעברים שלה הרימו אותה לגבהים. היא זכתה. נכון, יש כאלה שמיתמות נשברים, אבל היא, וואו, לקחה את זה למקום הכי נכון. לך, תזכה בבחורה הזאת. רבותיי, בואו, פרשת עקב מלמדת אותנו. מה זה החיים? מה זה חיים? חיים זה סבל. אבל אתה יכול את הסבל הזה לקחת ולהפוך אותו לאור, להטיבך, להיות אדם יותר טוב, אדם יותר רגיש, אדם יותר שמח, שנזכה כולנו. דרך אגב, אני רוצה רק להגיד משפט מאוד חשוב. מי שיודע אצל התימנים, כן? אין צלחת מרק אם אתה לא מכניס בפנים סחוג. מה זה בלי סחוג? אבל סחוג הוא חריף. חריף, חריף, שורף. תשאל אותה מה אתה שם בפנים, הוא אומר לך, זה כל הטעם, שתהיה בריא. בלי זה, זה לא טעים. החריף, החריף, זה עושה את הטעם, זה נותן את החשק, החריף. רבותיי, הסבל זה הסחוג של החיים. אם אתה לוקח אותו נכון, עבדת איתו, עברת אותו, אתה מאושר. מי שטרח בערב שבת, אחר כך מגיע שבת, איזה תענוג יש מהטרח בערב שבת. שנזכה להבין, לטעום את הטעם של הסבל המתוק, שניקח אותו למקום הנכון, אמן כן יהי רצון.
2: עד כאן דרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. התוכנית הבאה, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. גבורות יצחק. בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.
1: אל תשליך
0: חידושים, מוסר והכנה רוחנית לקראת שבת קודש. לקראת שבת קודש. יום חמישי בשתיים בצהריים, כולנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים. אנחנו מדפיסים. אתם מפיצים. אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: שלוש בצהריים, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: אנחנו נמצאים לאחר תקופה שעסקנו בענייני החורבן, בענייני האבל על חורבן בית המקדש, בשלושת השבועות של הפורענות. שווים אנו אל מסגרת השיעורים בסייעתא דשמיא, מתוך נחמה, מתוך תקווה לבניין עיר הקודש והמקדש, מתוך תקווה לגאולת ישראל, גאולת הכלל וגאולת הפרט, כל אחד בנצרך לו בסייעתא דשמיא. והשבת הבאה עלינו לטובה, אנחנו עוסקים בפרשת עקב. לפני שניגש רבותיי לאיזה מהלך של התחזקות חשוב ועמוק, אני רוצה ללמוד איתכם סוגיה קצרה שקשורה לפסוק מפרשת השבוע, פרשת עקב, וקשורה מאוד לימי הנופש, לימי החופש, הנקראים בהגיה הישיבתית בשם בין הזמנים, שאנחנו נמצאים כבר בעיצומה, עד בעזרת השם ערב ראש חודש שלול הבא עלינו לטובה. אני רוצה ללמוד איתכם גמרא במסכת ברכות, גמרא מאוד מעניינת במסכת ברכות דף למד ב' עמוד ב', גמרא שממנה נוכל להסיק איזושהי נקודה מוסרית יסודית מאוד, שתבואר בנקודה נפלאה וקצרה בתורת הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. בואו נתחיל את הגמרא ולאט לאט נתקדם. הגמרא מספרת כך, תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד,